0: مود واشنگتن داره هشدار میده نسبت به صبر دونالد ترامپ که ممکنه تموم شه. خود دونالد ترامپ همین رو گفته. چقدر فکر میکنین که این تنش ها میتونه برگرده به درگیری در سطح جنگ 40 روزه؟
1: میشه این تنش ها گسترش پیدا بکنه الان که در حد یک تشدید ارضی افقی هستش که در حملاتی که سپاه به کشتی ها انجام میده، واکنشی که نیروی دریایی و هوایی آمریکا انجام میده خیلی محدود هست به همون پایگاه هایی که این حملات انجام دادن، سکوهای پرتابی که این کار حملات انجام دادن و همینطور امکانات مخابراتی، دکلهای مخابراتی و رادارها. پس خیلی محدود هست به اقدامات تهاجمی سپاه، ولی امکان داره که اگر این حملات به کشتی ها ادامه پیدا بکنه و منجر به خصوص اگر منجر به تلفات انسانی بشه، میشه انتظار داشت که سطح حملات گسترش پیدا بکنه و در نهایت به یک دوره محدود از حملات سنگین بین ایران و ایالات متحده منجر بشه. ولی من باز فکر نمی‌کنم غیر از خیلی بیشتر از دوره پیشین باشه. فعلا که حملات ایران هم محدود هست به پایگاه علی السالم و به پایگاه دریایی بحرین که در دقیقه پایگاه هستن که احتمالاً در این عملیات اخیر نقش داشتن. میخواد نشون بده که ما هم اقداماتمون متناسب هست. دو طرف سعی میکنن فعلا اقداماتش متناسب باشه، ولی میتونه یک اتفاقی مثل سقوط هلیکوپتر آرامکو که 14 نفر کشته شده، اگر مشخص بشه که سقوط هلیکوپتر به نوع ایران در اون نقش داشته، میتونه خیلی سریع اوضاع رو از کنترل خارج بکنه.
0: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مدافع و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با اون بودند. همون کشورهای خلیج فارس نگران نفوذ منطقه تهران و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بعد از توافق ایران و آمریکا. گاردین نوشته رهبران کشورهای منطقه در سفر اخیر روبیو نگران از مهار نشدن گروه های نیابتی رو نگران این بودن و این رو مطرح کردن با وزیر خارجه آمریکا. و روبیو هم در تلاش برای همراه کردن پایتخت های عربی با توافق بر ضرورت توقف حمایت جمهوری اسلامی از گروه های شبه نظامی تاکید کرده. در رابطه بیشتر گفته میکنم با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمی، پس از حملات 7 اکتبر با حملاتی که اسرائیل انجام داد به مواضع شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی، گروه‌های نیابتی وابسته به تهران به نوعی ضعیف‌تر از همیشه شدند. اما الان این نگرانی کشورهای عربی بعد از توافق چقدر جدیه؟ چقدر امکان داره دوباره جان تازه‌ای بگیرن گروه‌های نیابتی وابسته به تهران؟
2: با درود به شما بانو سارمی بسیار گرامی و همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببینید، در حقیقت سوال این نیست که آیا جمهوری اسلامی میتونه نیابتی های خودش رو بازسازی بکنه یا نه. سوال اینه که اگر جمهوری اسلامی نتونه مثل گذشته به نیابتی هاش تکیه بکنه، چه اتفاقی برای نظام میفته؟ و در حال حاضر هم ما میبینیم جمهوری اسلامی تا حد زیادی عمق راهبردی خودش رو از دست داده. چرا؟ چون نیروهای نیابتیش در حقیقت یک سپر دفاعی براش ایجاد کرده بودن. اما از طرف دیگر اسرائیل اومده قواعد بازی رو همین وسط عوض کرده. قبلا می اومد به حملات جمهوری اسلامی و نیابتی ها رو پاسخ میداد، الان اصلا نمیذاره اون تهدیدها شکل بگیره. در حقیقت جمهوری اسلامی میخواد میدان اصلی رقابت رو لبنان نگه داره، ولی الان میدان اصلی رقابت بر اثر نابخردی های جمهوری اسلامی برگشته به سمت خود ایران و اینها نشونه از ضعیف شدن حکومت داره میده و یک دست و پا زدنی برای مطرح موندن. اما این رو هم ما نباید فراموش بکنیم، جمهوری اسلامی برای 40 چند سال بی ثباتی رو می آمد صادر می کرد تا بتونه ثبات رو در داخل از برای خودش حفظ بکنه، ولی امروز همون بی ثباتی رو دعوت کرده به داخل ایران و این رو هم ما می دونیم که ضعیف شدن این حکومت الزاماً به معنای سقوطش نیست، ولی وقتی نیابتی هاش نتونن اون سپر دفاعی رو براش ایجاد بکنن، نشون داده شده که هر حکومتی که سقوط کرده از قبلش ضعیف شده و ضعف بیشتری نشون داده.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزارم آقای سمی. اما فقط 2 روز پس از امضای توافق لبنان و اسرائیل، حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان ادامه داره و یک نظامی اسرائیلی هم در درگیری‌ها کشته شد. ارتش اسرائیل داره و یک نظامی قراره به صورت محدود از جنوب لبنان عقب نشینی کنه. اکسیس نوشته در پشت پرده مذاکرات حراس مشترک اسرائیل لبنان از جمهوری اسلامی و تلاش هر دو برای تضعیف نفوذ حزب الله و ایران در لبنان باعث توافق شده. اما حالا بیشتر میپردازیم به این خبر، بپردازیم به خبر بعدی. اما در عراق موج دستگیری مقام‌های ارشد در عملیات گسترده ضد فساد ادامه داره. امروز نیروهای امنیتی با تجهیزات سنگین نظامی تانک به منطقه سبز بغداد یورش بردن و ده ها سیاستمدار، نماینده و بازرگان رو بازداشت کردند. تعدادی از بازداشت‌شده‌ها به احزاب شیعه نزدیک به ایران وابستن. این پرونده به تامین مالی گروه‌های مسلح، نفت ایران، قاچاق دلار و فساد مربوط میشه. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با فرزین کربوسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از سلیمانیه با ما همراه میشن. آقای کربوسی، جزئیات بیشتری به ما بگیم، به ویژه از ارتباط افرادی که بازداشت شدند در رابطه با تهران.
3: بله، این در واقع قطره ای هست از این اقیانوس فساد و دزدی که در این 23 سال بعد از سقوط صدام حسین در عراق اتفاق افتاده. از یک نفر، از یک مدیر میانی شروع شد که تا الان حدود 100 نفر بازداشت شدن که نیمی از اونها وزیر، عضو مجلس، مجلس عراق و مدیران این دوره قبلی دولت قبلی هستند، که همه اینها وابسته به احزابی هستند که در چارچوب هماهنگی، یعنی دولت‌هایی که شاکله اون رو هشت شعبی و یا گروه‌های نزدیک به ایران تشکیل داده بودند، و این میلیاردها دلاری که در واقع در این سال‌ها دزدیده شده، بخش کوچکیش پیش اینها هست و پیش بینی میشه که در روزهای آینده اسم‌های بزرگتری بزرگتری در این میان باشن که دستگیر بشن. و به نوعی هم سخن این هست که گویا انتقام جویی هایی هم هست، رقابت هایی که بین این احزاب بوده، به خصوص آقای مالکی با اختلافی که با آقای سودانی داشتن دارن این کارا رو انجام میدن، و این نفراتی که گرفته شدن در واقع بیشتر وابسته به آقای سودانی بودن. ولی در کل این دزدی های بی حسابی که از عراق شده و به بخشش به بیرون از عراق و به ایران و بخشش در داخل خود عراق هست، اینها وابسته های همین گروه ها و همین احزابی هستند، یعنی با پشتیبانی احزاب تونستن این دزدی ها انجام بشه. رابطه هایی که بین کسانی که کار اقتصادی میکردن و دولت ها در واقع نشان میده که این فساد، فساد برنامه ریزی شده ای هست در عراق، و آقای زیدی در واقع با پشتیبانی آمریکا و البته احزاب دولت که دولت رو تشکیل دادن این کار رو انجام دادن.
0: سپاسگزارم از شما کرباسی. فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سلیمانیه با ما بودند. اما در ایران وزارت بهداشت با انتشار گزارش بیمارستان شهدای تجریح صحبت‌های صادق خرازی درباره نحوه کشته شدن برادرش کمال خرازی رو تکذیب کرد. صادق خرازی به تلویزیون اینترنتی همشهری گفته بود وضعیت جسمی کمال خرازی رو به بهبودی بوده، اما با نفوذ در بیمارستان او ترور شد. در گزارش بیمارستان محل بستری کمال خرازی هم اومده وزیر پیشین امور خارجه به دلیل شدت جراحات جونش رو از دست داده. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، خیلی هم واکنش برانگیز شده بود صحبت‌های آقای خرازی. چطور دیدین واکنش بیمارستان رو؟ چه سناریویی رو میشه متصور بود؟
4: درود بر شما خانم سارمی، همینطور بینندگان محترم. یه وضعیت خاصی هست این کیس. اولا اینکه پیش از اینکه به خود کیس آدم بخواد بپردازه، بایستی این دست روایت ها رو مورد ارزیابی قرار بده، به دلیل اینکه فارغ از اینکه روایتی که صادق خرازی از نحوه کشته شدن کمال خرازی مطرح کرد درست یا غلط باشه، موضوع اینه که آیا در جامعه چنین روایت هایی قابل باور میشه، باورپذیری داره. شاید اگر یکی دو دهه پیش چنین مسئله توسط یکی از افراد نزدیک به حکومت مطرح می شد، چندان باورپذیر نمی شد، اما الان شرایط فرق کرده و با اقسام و انواع اتفاقات امنیتی و اطلاعاتی که به ویژه اسرائیلی ها و حتی برخی دیگر در داخل ایران انجام دادن، الان این دست از روایت ها اعتبار داره و باورپذیر میشه که این یک مشکل برای حکومته. نکته بعدی اینه که یک کیس به ویژه این مسئله، یک کیس خیلی خیلی بد برای حکومته، به دلیل اینکه اگر بخواد اون رو تایید بکنه، اون روایت رو بخواد تایید بکنه، در واقع داره به ضعف امنیتی خودش، به باگ‌های امنیتی، به نفوذ، به پروژه‌های نفوذ و خیلی از این چیزها که موارد مشابهش هم در سابقه ما وجود داره سهه میگذاره و این یک شکست امنیتی محسوب میشه. اگر بخواد تکذیب بکنه اون کاری که الان داره میکنه، به با یه مشکل بزرگتر مواجه میشه. صادق خرازی کسی خارج از نظام در یا در مقابل نظام و مخالف نظام نیست. او به صورت خاندانی، خرازی ها به صورت خاندانی در اون حکومت مؤثر هستن. اگر او رو تکذیب بکنه، در واقع داره یکی از نزدیکترین حلقه های خودش رو از دست میده و او رو بی اعتبار میکنه که برای خودش مصیبت بار میشه. از این حیثی که میگم کیس خیلی سخت و دشواری برای حکومت هست.
0: اما آقای رحیم‌پور، در همون میانه جنگ هم هدف گرفتن خرازی جای سوال داشت که چرا ناگهان او هم در بین کسانی بود که هدف قرار گرفت. الان که ازش فاصله گرفتیم چه تصویری میشه ازش داشت؟ دلیل اینکه او هم در بین کسانی بود که همین الان هم در صدر قدرت هستند چی بود؟
4: اولا ما از لیست کامل کسانی که از نظر اسرائیل مورد هدف میتونستن قرار بگیرن خبر نداریم. در نتیجه وقتی به این اطلاع رو نداشته باشیم، از انگیزه ها و علل حضور این افراد در اون فهرست ترور خیلی مطمئن نمیتونیم باشیم. در این حال، یعنی مسئله دوم این هست که برخی معتقد بودن که خرازی در اون مقطع تلاش میکرده موضوع مذاکره رو پیش ببره و بتونه وضعیت رو به نفع دیپلماسی جلو ببره. در این میان کسانی که مخالف او بودن گرای او رو به اسرائیلی ها دادن و اسرائیلی ها با توجه به اینکه خرازی مشاور رهبر جمهوری اسلامی بود، در کارگروه روابط خارجی جمهوری اسلامی در واقع رئیس بود و یکی از نزدیکترین افراد به رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشد و جلسات متعدد امنیتی و دیپلماتیک هم در محل زندگیش برگزار میشده، او رو مورد هدف قرار میدن. موضوع سوم که من فکر میکنم یک مقدار دور از ذهن است اینه که اسرائیل به خاطر اینکه کسانی که جلوی مذاکره رو بگیرند رو در واقع کسانی که مذاکره رو پیش میبرن رو جلوشون رو بگیره این کار رو انجام داده. این خیلی چیز نیست، یعنی یک روایت شاید اصلاح طلبانه باشه، ولی مسئله این که از داخل کشور گرا داده شده بوده تا اسرائیل او رو مورد هدف قرار بده، من فکر میکنم از اعتبار بیشتری در بین این هم اخبار برخوردار.
0: بسیار سپاسگزارم از شما رحیم‌پور. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. واکنش ها به تورم تقریبا 89% خرداد ماه در ایران ادامه داره. چند اقتصاددان در گفتگو با شرق ادامه این روند رو زنگ خطری برای اقتصاد ایران و حتی احتمال ورود به موج ابر تورم توصیف کردند. سیاست های ارزی دولت در کنار پیامدهای جنگ و اختلال در زنجیره تامین از علل اصلی جهش تورمی عنوان شده. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. خانم بازوبندی، ما رقم رو اعلام می‌کنیم 89%، ولی مردم در ایران دارن با گوشت و استخونشون گرانی ها و شرایط رو درک میکنن فارغ از اعداد. چقدر با اون ابر تورم فاصله وجود داره؟ چه آینده ای رو میشه پیش بینی کرد؟
5: درود بر شما. ببینین، ابر تورم تنها تفاوت عمدهش با اون چی که الان داره اتفاق میفته اینه که فاصله زمانی رشد تورم کوتاه‌تر بشه. یعنی الان مثلا وقتی که با یک سال گذشته دارن مقایسه میکنن، اداره آمار خود جمهوری اسلامی وقتی که اعلام میکنه حدود 90% رشد تورم رشد کرده نسبت به سال گذشته همین موقع، حالا اون موقع اون ابر تورم میتونه به جای یک سال مثلا یک ماه، سه ماه به این شدت رشد کنه. و در نهایت هم ببینید، من تو تمام هر بار که صحبت از تورم میشه این رو من هی تکرار میکنم، تورم یک مسئله نیست که از آسمون نازل بشه، مسئله نیست که خارج از کنترل دولت باشه. تورم یک سیاست، نتیجه سیاست های اقتصادی است که دولت در پیش میگیره. الان همین مقاله که شما بهش اشاره کردین رو من هم مطالعه کردم امروز. نکته‌ای که درش اشاره میشه توسط یکی از اقتصاددانان داخل کشور این هست که با حذف ارز ترجیحی که دولت حالا در میان این وانفسای اقتصادی و این وانفسای جنگ الان یعنی اون مقطع رو صلاح دیده برای حذف ترجیحی خودش یک جای سوالی است، یعنی اینکه من میگم نتیجه سیاست ها و تصمیماتی است که دولت میگیره واقعا از این واضح تر دیگه نمیشه دید این رو. و با حذف ارز ترجیحی دولت اومده ارز رانتی رو به جای اینکه به وارد کننده بده به صادر کننده داره میده. اینها یه توجیه های مضحکی هستن واقعا به نظر من که در نهایت هیچ عذری برای این تصمیم هایی که دولت داره میگیره برای این چنین فشار آوردن روی مردم نیست. تورم در نهایت نوعی مالیات هست که مردم در جیب دولت میریزن و الان به دلیل اینکه فعالیت های اقتصادی خیلی کاهش پیدا کردن به خصوص بعد از جنگ، اینترنت مدت طولانی قطع بود، بسیاری از مشاغل و خدمات که وابسته به اتصال اینترنت بود از بین رفتن، در به خاطر جنگ بعضی از صنایع بزرگ آسیب دیدن، عدد زیادی کارشون رو از دست دادن و بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک به دلیل همین ناپایداری قیمت ارز، به همین دلیل همین ناپایداری تورم دیگه توانایی این رو ندارن که تصمیم بگیرن ما اون جنسی رو که امروز می‌خریم آیا میتونیم همون قیمتی که دیروز می‌فروختیم دوباره همون رو بفروشیم یا باید قیمت‌ها رو افزایش بدیم. بنابراین بسیاری از این بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی فعالیتاشون رو کلن متوقف کردن به دلیل اینکه اصلا نمیدونن که اگر این جنسی رو که امروز خریدن بفروشنش به این قیمت فردا چه خواهد شد و به این ترتیب دولت داره درآمد مالیاتی مستقیمش رو که مالیات از مردم میگرفت از مشاغل مختلف میگرفته داره از دست میده، به جاش داره تورم رو بالا میبره به دلیل اینکه کسری بودجه داره به دلیل اینکه میخواد بودجه خودش رو تامین کنه. به همین سادگی هست به نظر من قضیه.
0: سپاسگزارم از شما خانم بازوبندی. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما بودند. اما تکنولوژی و جنگ قدرت، چین در رقابت جهانی هوش مصنوعی در بخش امنیت سایبری با آمریکا رسیده. به گزارش وال استریت ژورنال مدل جدید هوش مصنوعی چین در برخی آزمون‌های کشف آسیب‌پذیری نرم‌افزاری به سطح پیشرفته‌ترین مدل‌های انتروپیک رسیده. محدودیت‌های دولت آمریکا بر انتشار مدل‌های قدرتمند هم نگرانی‌های ایجاد کرده که این سیاست می‌تونه به برتری چین در جنگ سایبری کمک بکنه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات که از استکهلم با ما همراه شده. خانم تحویلی، این نگرانی ها چقدر جدی میتونه باشه؟ سیاست های آمریکا چقدر میتونه در حقیقت به ضرر این کشور تموم بشه؟ و خب یادتون باشه همون اوایل که دیپسیک هم اومده بود از سوی چین نگرانی ها جدی بود، اما هر چه گذشت دیدن آنقدری جون نداره که هوش مصنوعی آمریکایی داره.
6: دقیقا، خیلی مثال خوبی زدین، چون که وقتی که تکنولوژی در زمینه هوش مصنوعی حالا در چین به یک سطح میرسه که حالا طبق گزارش وال استریت ژورنال هم نزدیک شده به مدل آمریکایی، در واقع یه سری حالا خبرهای زیادی در موردش میاد که این داره جایگزین اون میشه و به اون نزدیک میشه و بازار رو از این شکلی که مونوپول هست در واقع در میاد. من قبلش توضیح بدم که این دوتا نرم افزار هوش مصنوعی چی کار دارن میکنن. در واقع اینها کارشون این هستش که باگ یا در واقع گپ های امنیتی رو توی نرم افزارها پیدا کنن، خب در سطح خیلی زیاد، یعنی مثلا میلیون ها خط از کد رو میتونن آنالیز بکنن و توی اون گپ های امنیتی رو پیدا بکنن و کمک بکنن به امنیت سایبری. در واقع شما این دوتا نرم افزار رو از نظر کارکرد میتونن هم به عنوان یک هکر نگاه بکنین، هم به عنوان یک مدیر ارشد امنیت سایبری. اون مدلی که در ایالات متحده در واقع داره دیولپ میشه، خب در ماه ژوئن امسال خیلی سرش بحث بود، یک سری ممنوعیت ها روش گذاشته بودن چه کسایی دارن استفاده میکنن خارج از ایالات متحده استفاده نشه. حالا یک مدل چینی اومده که در برخی از آزمایش ها به اون نزدیک شده. این چی رو میرسونه؟ این هستش که اگر این محدودیت ها رو بیشتر بکنه ایالات متحده و روی این نرم افزارهای هوش مصنوعی، مدل هایی که به شکل اوپن سورس با قیمت بسیار کمتر توسط چین دارن ارائه میشن میتونن توسط کشورهای دیگه استفاده بشن، کاربرا میتونن اون رو دیولپ بکنن. ولی مثل همون مدل دیپسیک که شما بهش اشاره کردین، اصولا نه از اون دقت کافی برخوردار هستن و نه اون زیرساخت ساخت‌ها رو دارن برای اینکه در اون سطح بتونن جوابگوی حالا کشورهای مختلف باشن. و فراموش نکنید که اصولا تراشه‌های هوش مصنوعی که نیاز اولیه زیر ساخت اولیه‌شون هست، اینها محدودیت صادرات دارن و بسیار سخت خواهد بود. اما خب در دنیای تکنولوژی بارها ما دیدیم که تکنولوژی میتونه به بهترین شکل در یک جا به وجود بیاد، دیولپ بشه، ولی بازار رو در دست نگیره. و بهترین مثالش خودروهای برقی هستش که توسط حالا کمپانی تسلا در ایالات متحده، بعدن در آلمان، در ژاپن، در اینها بسیار در بهترین حالت و با بهترین کیفیت هست. اما مدلی مثل BYD میتونه به خاطر قیمت کمتری که داره بخواد خیلی حالا طرفدار داشته باشه و بازار رو تا حد در دست بگیره. من فکر میکنم آینده این مدل های هوش مصنوعی بیشتر بحث فناوری نیست، بحث ژئوپلیتیک هست که در کجا دارن توسعه پیدا میکنن و ممکن هست که حالا ما وارد مراحلی بشیم که دقیقاً اون ممنوعیت و قوانینی که روی فناوری هسته‌ای گذاشتن به نوعی در مورد این مدل های هوش مصنوعی مخصوصا در بخش امنیت سایبری به کار گرفته بشه.
0: سپاسگزارم از شما خانم تحویلی. سهر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم بودند. اما دور گروهی جام جهانی 2026 بامداد امروز به پایان رسید و تیم ایران باز هم به مرحله حذفی صعود نکرد. ایران در گروهش سوم شده بود و وضعیتش وابسته به نتایج سه بازی دیگه بود که نتایج هر سه طوری بود که در نهایت باعث حذف ایران شد. واکنش ها هم به این حذف گسترده بوده و جالب توجهی که بسیاری از شهروندان ایرانی از حذف تیم ایران خوشحال شدند و خوشحالی رو در شبکه‌های اجتماعی هم نشون دادن. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با حسین آذیان، جامعه شناس که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای قاضیان، احساسات بسیاری از ایرانی ها متناقض بوده، حتی اونایی که از حذف تیم ایران خوشحال شدن، این شادی از یک رضایت نیامده، از یک دلخوشی نیامده، یک رنجی پشتش بوده که اونا رو به این نقطه رسونده. این حال و وضع رو چطور میشه توصیف کرد؟
7: درسته، واقعا ما شادی هامون زخم خورده است و زخم خورده بوده، غم هامون هم همینطوره. به این معنی که یه عده مثلا در سوگ کسانی از عزیزانشون به خاطر مسائل سیاسی ناراحت و غمگینن، یه عده از سوگ اونا خوشحالن و همینطور وقتی یه عده از چیز دیگری خوشحالن، یه عده دیگه از شادی اونا ناراحت و غمگینن. تو فوتبال هم همین اتفاق افتاده و ما میبینید که عملا شادی ملی انگار نداریم یا غم ملی هم حتی نداریم انگار، به این معنی که شادی که همه ملت تا حد زیادی درش سهیم باشن، شادی همگانی باشه یا غم همگانی باشه. همونطور که گفتم شادی غم یه عده، غم یه عده، شادی عده دیگری. پس ما توی جامعهمون از هم گسیخته شدیم سر شادی ها و غم های ملی، چیزی که ملت رو سر یه چیزایی مثلا مثل فوتبال میتونه به هم دیگه متصل بکنه. و فقط این گسیختگی بین مردم در بیرون، یعنی در جامعه نیست، در درون خود ما هم چنین گسیختگی وجود داره. این دوپارگی روانی و وجودی در ما هم وجود داره. یعنی من فوتبال دوست، کسی که میشینم پای تلویزیون یا میرم توی استادیوم هم همینطورم، وقتی گل میزنه تیم ایران نمیدونم که شاد باشم یا غمگین باشم. یه لحظه شادم، یه لحظه غمگینم، با خودم دعوا دارم که آیا باید شاد باشم یا غمگین باشم. این نشون دهنده اون دوپارگی و گسیختگی وجودی و روانی است که در منه و امتداد اون گسیفتگی و روانی که در جامعه وجود داره. این وضعیت وجودی ما در جامعه که در چهرهای مختلف خودشون نشون میده امروزه در فوتبال و ورزش و هیجان ناشی از اونها.
0: اما آقای قاضیان، واکنش ها به تیم فوتبال مردان مشخصا به این شکل گسترد و متناقضه و اون رو مثلا بسیاری از مردم تیم حکومت میدونن، این احساسات در مورد تیم های دیگه به این شدت وجود نداره؟ کسی راجع به والیبالیستا این حرف رو نمیزنه. این تیم در این دوره مشخص به ویژه تیم حکومت داره شناخته میشه، دلیلش چیه؟
7: خب میدونید برای فوتبال یه گستردگی و توجه بیشتری رو داره، هم در جامعه ما هم در جهان به طور کلی. بنابراین اندازه اهمیت این رویداد بیشتره، بنابراین شدت احساسات بیشتری رو هم با خودش همراه میکنه و به علاوه روی این فوتبال کمپین ها و ضد کمپین های مختلفی سوار شده. رژیم و مخالفانش هر دو میخوان ازش بهره گیری سیاسی بکنن، بنابراین موضوع شدت پذیرتری از لحاظ دعوا و جنجال و چالش میان گروه های مختلف سیاسی اجتماعی فراهم میکنه. و به علاوه خود فوتبال ایران هم در این سالها تجربیات دراماتیک زیادی رو دنبال کرده، از اون مسابقه هیجان انگیز با استرالیا بگید در آخرین لحظات که از قعر سیاهی یک بار رستگاری فوتبالی میاد و تیم میره به جام جهانی تا بار رستگاری، همین دیشب که تا وقتی مثلا مسابقه اتریش و الجزایر 3-2 همه فکر میکنن تیم میره به بالا و وقتی 3-3 میشه همه بوم، یا اون فوتبال دوستانی که غمشون رو آشکارا ابراز میکنن غمگین میشن. این جنبه دراماتیک که تا آخرین لحظه ها آدم ها رو میچلونه، روح و روان و احساساتشون رو میچلونه، همونطوری گفتم با شدت احساسات بیشتری توأم میشه و طبیعیه که این موضوع جنجالی تر میشه و موضوع چالش برانگیزتری نسبت به سایر ورزش ها که ما ممکن در این موقعیت قرار نگرفته باشیم.
0: سپاسگزارم از شما قاضیان. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما بود. همچنان از جام جهانی اما از زاویه دیگه، مسئله ملیت و محل تولد بازیکن‌ها به خصوص تیم‌های اروپایی بارها در شبکه‌های اجتماعی و حتی از سوی گروه‌های سیاسی به خصوص گروه‌های راست افراطی مطرح شد. اونها بازیکن‌ها رو صرفاً به دلیل رنگ پوست یا دین جزء کشور خودشون نمی‌دونن و معتقدن مهاجرا باعث شدن هویت تیم‌های ملی از بین بره. طبق آمار منتشر شده نزدیک به 300 بازیکن در کشوری به غیر از کشوری که براش بازی می‌کنن به دنیا اومدن و بیشترین تعداد هم مربوط به فرانسه است که محل تولد 98 بازیکن حاضر در جام جهانیه. بیشتر گفتگو می‌کنم با سپیده جعفری، مستندساز و روزنامه‌نگار ورزشی، یک از لوون با ما همراه شدن. خانم جعفری، این قضاوت از روی ظاهر البته فقط مخصوص به اون گروه‌هایی که گفتم نیست، حتی مثلا ایرانی‌هایی هم که دارن بازی رو نگاه می‌کنن من می‌بینم که واکنش دارن که مثلا فلان تیم که غالباً اون کشور سفیدپوست هستن چرا انقدر بازیکن رنگین پوست داره.
8: نیمشو جان، دوست داشتم در ابتدا دقیقا از تیم ملی فرانسه شروع بکنیم، چون که یکی از مدعی های اصلی قهرمانی واقعا تیم ملی فرانسه است و بیشترین نقد هم بهش میشه از این جهت که میگن که ارتباط من قطع شده.
0: نه صداتون رو میشنم. میخوام جعفری بفرمایید.
8: ببخشید. بیشترین نقد بهش میشه از این جهت که میگن که تیم ملی فرانسه بازیکناش بومی نیستن، بازیکناش اکثریت مال الجزایرن و اینکه خب این نگاه درستی در حال حاضر نیستش، به خاطر اینکه ما میتونیم فقط به یه تیم شاید حداقل تو این جام جهانی اشاره کنیم که بازیکنش 100% بومی همونجان، تیم برزیل، ولی اکثر تیم‌ها که اتفاقا نتایج خیلی خوبی هم نگرفتن کلی بازیکن خارجی داشتن، مثل تیم کنگو و اینکه 73 تا بازیکن اگه اشتباه نکنم فقط تیم از کشور فرانسه به کشورهای دیگه داده شده، یعنی فرانسه همونقدر که خودش بازیکن داره از کشورهای دیگه خیلی هم صادر کننده خوبی بوده. ولی آیا اینکه بازیکن خارجی داشته باشی تضمینی بر اینه که تیم نتیجه بگیره؟ قطعا نه، قطعا به این شکل نیست. و چی باعث شده که فرانسه نتیجه خوبی بگیره؟ من فکر میکنم دلیل اصلیش اینه که ما باید نگاه رو این شکلی ببینیم که بازیکنهایی که مثل امباپه، دمبله یا حتی برگردیم به گذشته زیدان، همه اینها کسایی بودن که داخل فرانسه فوتبالیست شدن. یعنی این نبود که مثل تیم کنگو بره بازیکن مثلا 20 ساله رو از هلند بیاره و برای تیم ملی کشورش بازی کنه. به خاطر همین یکی از دلایل اینکه یک تیم هویت پیدا میکنه اینه که داخل اون کشور فوتبالیست بشه، نه که توی یک سن دیگه برن از جای دیگه بیارنش. حالا اگر بخوایم استثناء هم همه جا هست، حتی توی فوتبال، مراکش رو مثال بزنیم، خب مراکش تیمیه که فوتبالش میتونیم بگیم که نتیجه داره میگیره و دقیقا ضد این صحبتی که من الان دارم میکنم. اونم دلیلش اینه که تیم مراکش یک پروژه رو از سال 2014 استارت زد و اومد برنامه ریزی کرد. پس میشه با بازیکن خارجی طبق یک برنامه ریزی بلند مدت نتیجه گرفت. این هم هست و همین اگر سوالی هست.
0: سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم از شما. سپیده جعفری مسئله از روزنامه‌نگار ورزشی از لومن با ما همراه بود. ممنونم خانم جعفری. اما در همین دقایق وال استریت ژورنال خبری رو منتشر کرد، میگزارش داده که گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته بشه، در پی از سرگیری حملات طرفین متوقف شده. خبری که وال استریت ژورنال در همین دقایق منتشر کرد و ادعا میکنه که گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس انجام بشه، فعلا به دلیل حملات دو طرف متوقف شده. این رو وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گفته هنوز دو طرف به صورت رسمی این رو اعلام نکردن، اما تهدید کرده بودند که به دنبال تحولاتی که در جریان و تنش‌ها در تنگه هرمز امکان توقفش وجود داره. همونطور که گفتم در خبری فوری وال استریت ژورنال میگه از سرگیری گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی متوقف شده. تیتر اول امروز با همین خبر به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همین جا.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم برای شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. روایت‌های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. واکنش‌ها به توافق اسرائیل و لبنان. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته این کشور به این توافق تاریخی و مهم پایبند است. نماینده حزب‌الله در مجلس لبنان اما توافق را تحقیرآمیز خواند و گفت هرگز اجرایی نخواهد شد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. ایرانیان خارج کشور همزمان با تشییع علی خامنه‌ای در 13 تیرماه مقابل سفارتخانه‌های آمریکا تجمع کنند. نارضایتی دبیرخانه خبرگان از بیانیه اعضایش درباره مذاکرات. همزمان مجتبی خامنه‌ای خواستار ارجاع پرونده مقامات آمریکا و اسرائیل به دادگاه‌های بین‌المللی شد. و در ادامه این بخش خبری، افزایش قیمت ارز و طلا و ریزش بورس در ایران با تشدید درگیری‌های نظامی. نرخ دلار آمریکا از 171,000 تومان گذشت. پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یکشنبه و حملات متقابل ایالات متحده به مناطقی در جنوب ایران، روزنامه بالستری ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش شده گفتگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه یابد به تعویق افتاده. این در حالی است که یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفته مذاکرات فنی با ایران طبق برنامه در حال انجام است. همزمان باراک راویت خبرنگار شبکه اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی توافق کردند حملات متقابل علیه یکدیگر را متوقف کنند. بر اساس این گزارش دو طرف قرار است روز سه شنبه در دوحه پایتخت قطر برای حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز دیدار و گفتگو کنند. این در حالی است که مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفته قرار بود یک شنبه 7 تیرماه مذاکرات فنی برگزار شود اما جمهوری اسلامی به دلیل درگیری‌های چند شب گذشته آن را لغو کرده.
1: امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری‌هایی که طی یک دو شب گذشته اتفاق افتاد، یه دلیلش این بود، یه دلیلش هم این هستش که بعضی از شروط منتظرن ببینن که اجرایی و عملیاتی میشه یا نه. مثلا از پولای بلوکه شده اگر قرار هستش که ما از اون استفاده بکنیم و سفارش هایی رو بدیم که چون که من شنیدم اتفاقا در بحث کشاورزی ها اینا نیست اولین سفارش هایی که قرار هست داده بشه، ببینیم که امکان برداشتن از اون پول هست یا نیست.
0: مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داده هر کس تصور کند ترامپ در برابر حملات ایران نظاره‌گر خواهد ماند سخت در اشتباه است. او همچنین با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی میان واشنگتن و تهران تاکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. امیر، به نظر می اومد که در دور قبلی صحبت‌هایی که انجام شده بود در ژنو درباره تنگه هرمز به نتیجه رسیده باشند تا حدی، اما الان این تحولات اخیر موجب شده که مجددا دوباره در دوحه دور هم جمع بشن هر دو طرف با میانجیگر با میانجی ها و درباره تنگه هرمز صحبت بشه.
2: خب دقیقاً موضوع قرار بوده که پریسا در ارتباط با مسائل فنی باشه در سوئیس، الان آمده منتقل شده به دوحه، موضوعش هم تغییر کرده شده تنگه هرمز.

0: نگرانی دیگه از برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اون شکل داره، نه از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اورانیوم های غنی شده. اگر اون گونه ای که بخوایم حرف های پرزیدنت ترامپ و مقامات آمریکایی رو در نظر بگیریم و ملاک قرار بدیم، وقتی که میگن این اورانیوم های غنی شده بر اثر بمباران هایی که ایالات متحده انجام داده مدفون شدن، و بعد صحبت از این میکنن که فقط ایالات متحده تکنولوژی خروج اونها رو داره از اون مکان هایی که بمباران شدن، بنابراین جمهوری اسلامی خودش نمیتونه به اونها دسترسی داشته باشه، شاید تا حدود خیالشون از بابت اونها راحت شده. تنگی هرمز موضوعی است که به دلیل بحران انرژی که به وجود آورده، ایالات متحده حاضر شده بنشینه سر میز مذاکره و با جمهوری اسلامی صحبت بکنه. جمهوری اسلامی داره نهایت استفادهش رو به نظر میرسه از این اهرمی که داره میبره، هر از چنگایی در اونجا یک بلوایی به پا میکنه، آب رو گلالود میکنه که بتونه به خواستای خودش برسه. اما نکته جالب اینجاست که یک مقام آمریکایی اومده به الحدث گفته که کانال‌های ارتباطی ما و جمهوری اسلامی دارن بسیار پیگیرانه امور رو انجام میدن تا از بروز اختلافات جلوگیری بشه. پس بنابراین کانال ها تا حالا کار خودشون رو درست انجام ندادن، شاید دقیقا 48 ساعت گذشته اتفاق نیفتاده. اما بعضی از صحبت ها از داخل ایران هم یک ماجرای دیگری رو داره نشون میده. وقتی خبرگزاری فارس که بسیار نزدیک هست به سپاه پاسداران میاد، در یک مطلبی می نویسه که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره گذر میکنه به یک مقطع جدید تاریخی و نقشون نظم نوین جهانی، برای اینکه پیشگیری بکنه و اینکه گزینه نظامی برای همیشه حذف بشه روی هر میزی، باید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. تأییدی میشه بر حرفایی که خانم نیکی هیلی سفیر پیشین ایالات متحده زدن امروز و گفتن که جمهوری اسلامی هرگز از ماجراجویی های هسته‌ای خودش دست بر نخواهد داشتش. از سوی دیگر ماجرای لبنان هم پیچیدگی های خودش داره. الان رئیس پارلمان لبنان که نزدیک از به حزب الله امروز اعلام کرده که این تفاهم نامه‌ای که بین حزب الله لبنان و اسرائیل و ایالات متحده بسته شده امکان نداره به در پارلمان لبنان تایید بشه و اجرایی بشه.
1: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهور عراق گفت ایران با حسن نیت پیگیر اجرای مفاد تفاهم نامه اسلام آباد است، اما در برابر عصبانیت آمریکا و اسرائیل با قاطعیت عمل خواهد کرد. او اضافه کرده ایران با استناد به این تفاهم نامه برای مدیریت تنگه هرمز تدابیر لازم را اتخاذ کرده و با عمان و کشورهای منطقه همکاری می کند. عراقچی همچنین در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق عنوان کرده ایران آماده گفتگو و تعامل بین کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در بغداد گفت تنگه هرمز ظرف 30 روز و تحت مدیریت ایران به ظرفیت قبل از جنگ باز خواهد گشت و بر اساس تفاهم نامه امضا شده با آمریکا هیچ نهاد یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی ندارد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق هم با ابراز نگرانی از درگیری‌های تنگه هرمز گفت ادامه جنگ منجر به نابودی منطقه خواهد شد و تاکید کرد این شرایط صادرات نفت عراق را متوقف کرده.
2: بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شد.
1: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اگر جمهوری اسلامی و آمریکا در چند روز آینده نتوانند مشکلات خود را از راه دیپلماسی حل کنند، ضربه جدی به متن تفاهم نامه وارد خواهد شد و منطقه بار دیگر ضربه جدی به شاهد درگیری گسترده خواهد بود.
3: اشکال کار این است که تفسیر و توج

0: از متون مورد مذاکره شده تفاوت پیدا کرده. ایران میگه که ما مسئولیت امنیت داریم، بنابراین کشتی‌ها باید از این مسیر حرکت کنن. خب آمریکایی‌ها میگن که در این متن هیچ چیزی نیست که شما به شما اجازه بده که به کشتی‌هایی که از مسیر در همسایه ایران یعنی دولت عمان دعوت میشه حمله پهبادی کنن. و خب طبیعتاً دولت آمریکا تئوری اقتدار هست و جمهوری اسلامی هم معتقده که باید در مقابل این واکنش‌های نظامی واکنششون داد که اونا احساس نکنن که دست بالا رو دارن. به خاطر همین به نظر میرسه که اگر نتونن در چند روز آینده با دیپلماسی و میانجیگری موضوع رو حل کنن، میتونه ضربه جدی به کل متن تفاهم بزنه و دوباره ورود به یک درگیری گسترده بشه. به هر حال مشکل تو ایران این است که مسئله دیپلماسی و حل مشکلات رو خیلی جدی نمیگیرن و معتقدن مثلا زور علیه تفنگ میگذره. و خب همین هم باعث میشه که آقای ترامپ هم روی همین قاعده و قانون داره بازی میکنه و طبیعتاً دچار مشکل بشن. اون ظرفیت دیپلماتیکی هم که قبلا بوده و قرار بود که رسما خط تلفن اسرائیل را بندازن، گفته میشه هنوز شروع به کار نکرده و خب اینم مزید بر علت شده. ایران میتونست در مورد ورود کشتی‌ها به دریای عمان مستقیم مذاکره کنه و یا خود با دولت عمان یا با آمریکایی‌ها و یک راه حل پیدا کنه که منجر به این تنش نشه. ولی به هر حال فکر کردن که این مدلی باعث میشه کشتی‌ها حتما از این مسیر رد بشن و آمریکا نتونه اون برنامه‌اش اجرا کنه. به هر حال این زورآزمایی که دارن انجام میدن که نمادین هم هست میتونه خطرناک باشه و کل تفاهم‌نامه رو به خطر بندازه.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی بلاگر 23 ساله با اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از 5 خرداد ما در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید وثیقه شده. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد برای زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده و جلسه بازپرسی او یک شنبه 7 تیر ماه در دادسرای عمومی و انقلاب کرج برگزار شده. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته زرتشت احمدی راغب در اعتراض به تشکیل این پرونده جدید و همچنین محرومیت از رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زده. غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه گفته دادگاه‌های ایران علیه شماری از مقام‌های آمریکایی حکم صادر کردند و در صورت دسترسی به اموال آنها این اموال توقیف و مصادره خواهد شد. او همچنین اعلام کرد قوه قضاییه پیشتر یک نفتکش را توقیف و دارایی‌های آن را به نفع افرادی که از اقدامات آمریکا آسیب دیدند ضبط کرده. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار فراخوانی اعلام کرد همزمان با تشییع جنازه علی خامنه‌ای و سالروز استقلال آمریکا روز 13 تیر ماه برابر با 4 ژوئیه برنامه‌ای با عنوان هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران برگزار خواهد شد. بر اساس این فراخوان از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان خواسته شده همزمان با سالروز استقلال آمریکا مقابل سفارتخانه های ایالات متحده تجمع کنند. شعار اصلی این تجمع ها با تروریست ها معامله نکنید، مردم ایران را انتخاب کنید اعلام شده است. در این فراخوان همچنین از ایرانیان داخل کشور خواسته شده با حفظ هویت و رعایت اصول امنیتی همین پیام را از طریق ویدیو، دیوار نویسی و دیگر شیوه های خلاقانه بازتاب دهند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از واشنگتن. در پیام اخیر دفتر شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به مراسم تشییع دیکتاتور ایران علی خامنه‌ای تاکید شده که این فرصت را ایرانیان خارج از کشور تبدیل کنند به یادبود جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان. شما هم من دیدم شخصا در رسانه اجتماعی خودتون در شبکه ایکس این تجمع رو فرصتی برای زدودن رخوت و ناامیدی در برخی هموطنان ارزیابی کردین. به باور شما در این مرحله چنین تجمعی چقدر میتونه اون ناامیدی مورد نظر شما رو از بین ببره؟
2: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. خب یک واقعیت رو نباید از نظر دور داشت و اون اینکه فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی‌هایی رو به وجود آورده باشه، یک 30 سال‌هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب هنوز زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره، علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی این رو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خونسا میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست‌ها و قاتل‌ها مذاکره میکنه اصولا امریکا. اینه که مقابل سفارتخونه‌های امریکا این مثلا به نظر من بی تأثیر نیست، خیلی تأثیر بالایی داره، مخصوصا اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
1: آقای برنامه ایرانیان خارج از کشور به هر کدام از این فراخوان‌ها بعد از دیما اقبال خوبی نشان دادن، حضور بسیار گسترده‌ای داشتن. اگر این بار هم صدها ایرانی، هزاران ایرانی، ده‌ها هزار ایرانی در برابر سفارتخانه‌های آمریکا همین شعاری که شاهزاده رضا پهلوی گفتن رو تکرار کنند، چطور واشنگتن میتونه این صداها رو از مذاکرات جدا نگه داره و خواست مردم ایران رو در نظر نگیره؟
2: به نظر من بسیار کارش دشوار میشه و شاید بگم محاله که در نظر نگیرن، چرا که زمینش هم وجود داره. چه زمینه؟ این که همین مذاکرات نیمبند جمهوری اسلامی تابع این تفاهم نامه، خب ما دیدیم از زمانی که منعقد شده و دو رئیس جمهور امضاش کردن هر روز اینا درگیر بودن، هر روز اینها در تنگه هرمز، در خلیج فارس، در موضوع لبنان و حزب الله درگیر هستند و بر سر بدیهی ترین بندهای تفاهم نامه هم هنوز هیچ اجماعی وجود نداره، هر کس تفسیر خودش رو داره. واقعیت اینه که این تفاهم نامه از اول فقط یک تنفس محدود و موقت برای هر دو طرف و به نتیجه‌ای نمیرسه، و وقتی مردم ایران دوباره خودشون رو نشون بدن، دوباره اعتراضاتشون رو علنی کنن، اینجا حداقل بهانه بیشتری برای ترامپ فراهم میشه که به اصطلاح زیر میز بزنه، از این تفاهم نامه ننگین و رسوا امریکا رو خارج کنه.
1: خیلی متشکرم از شما، نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که به مناسبت هفته قوه قضاییه منتشر شده، آمریکا و اسرائیل را به ارتکاب جنایت متهم کرد و خواستار پیگیری قضایی پرونده مقامات اسرائیل و آمریکا در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی شد. مشتبه خامنه‌ای مدعی شده اظهارات برخی مقامات آمریکایی و اسرائیلی که به گفته او به این حملات اعتراف کرده یا به آنها افتخار کرده‌اند در حکم اقرار به ارتکاب جرم است و می‌تواند مبنای پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده‌ها قرار بگیرد. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در اطلاعیه اعلام کرد بیانیه روز گذشته که جمعی از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا با رویه معمول این نهاد همخوانی نداشته. در این اطلاعیه آمده انتظار می‌رفت این بیانیه پس از بررسی بیشتر از سوی هیئت رئیسه یا دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر شود تا موجب ابهام در افکار عمومی نشود. پیشتر شماری از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه‌ای بر لزوم رعایت خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای در مذاکرات تاکید کرده و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را محدود دم خوانده بودند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار مجازات رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و انتقام خون علی خامنه‌ای شده بودند. کامیر بهرام میگوید نامه منصوب به مشتبه خامنه‌ای نشان می‌دهد حکومت قصد دارد جنگ را به عنوان یک روند فرسایشی طولانی تبدیل کند.
3: این بیانیه به باور من داره نشون میده که مشتبه خامنه‌ای بر فرض این که خودش این بیانیه رو نوشته و در واقع امر یک جمعیتی که جمهوری اسلامی رو در حال مدیریت هست میخواهد جنگ رو به یک واقعیت ادامه دار در جمهوری اسلامی تبدیل بکنه، به این معنی که حتی اگر ما فرض رو بر این بذاریم که مذاکرات به خوبی پیش بره، اما جنگ و تمام آنچه که بعد از اون اتفاق میفته رو وارد ادبیات جمهوری اسلامی بکنه و بر مبنای اون سیاست ها رو تعریف بکنه، به معنی روایتی که مظلوم نمایی و تعریف جمهوری اسلامی از جنگ هستش رو به یک نگاه امنیتی بدل میکنه و اینجا دیگه قوه قضاییه رو نه به عنوان یک دستگاهی برای رسیدگی به شکایات مردم، بلکه دستگاهی برای تنظیم و نظارت بر اون روایت جمهوری اسلامی تعیین میکنه. به این معنی قوه قضاییه اینجا میاد وارد یک مسئله امنیت ملی در جمهوری اسلامی میشه و تلاش خواهد کرد از این به بعد که روایتی رو که خامنه ای و دستگاه حاکمه میخواهند از جنگ ارائه بدن رو به واقعیت بدل کرده و هر چیزی غیر از اون رو کنترل بکنه و اون رو از بین ببره. حالا مسئله بر سر اینه که جمهوری اسلامی خودش رو به نظر میرسه وارد دوره فرسایشی خواهد کرد، به این معنی که در حالت نه جنگ نه مذاکره ادامه خواهد داد، میخواهد یک بخشی مذاکره رو انجام بده، یک بخشی میخواهد از جنگ جلوگیری بکنه و به نوعی این فرسایش رو میدونه که میخواهد در طولانی مدت پیگیری بکنه. اما مسئله بر سر اینه که بیانیه منصوب به مشتبه خامنه‌ای سه عنصر رو کنار هم قرار میده که عنصر اولیش اتصال دادن تمام این وقایع به عزاداری‌های امام سوم شیعیانه، روایت خود جمهوری اسلامی از موضوع شهادت و مسئله تقابل با آمریکا و اسرائیل. در این نامه به طور مشخص مشتبه خامنه‌ای خواستار این شده که پیگیری بکنند در مجامع بین المللی آن چیزی که او جنایت جنگی خطاب میکنه، در صورتی که ما میدونیم بارها و بارها این صحبت ها حتی در دوره علی خامنه‌ای هم مطرح شد اما هیچ وقت به جایی نرسید. حالا مشتبه خامنه‌ای به نوع دیگر میخواد نشون بده که ادامه دهنده راه پدر یعنی دیکتاتور ایران هست، ولی مسئله عمده اینه که او نمیتواند به دلیل عدم حضور چنین جامعیتی رو برای نهادهای حکومتی ایجاد بکنه.
1: خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. روایت های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. واکنش ها به توافق اسرائیل و لبنان. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته این کشور به این توافق تاریخی و مهم پایبند است. نماینده حزب الله در مجلس لبنان اما توافق را تحقیرآمیز خواند و گفت هرگز اجرایی نخواهد شد. گیدیون سار وزیر خارجه اسرائیل با اشاره به چارچوب توافق با لبنان آن را نشان دهنده تمایل اسرائیل به صلح خواند. سار تاکید کرده امنیت در مرزهای شمالی تنها با خلع سلاح حزب الله محقق می شود. وزیر خارجه اسرائیل همچنین جمهوری اسلامی و حزب الله را عامل نقض حاکمیت لبنان دانست و گفت صلح در گرو پایان نفوذ جمهوری اسلامی و خلع سلاح حزب الله است. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل توافق چارچوبی با لبنان را توافق تاریخی و یکی از مهمترین دستاوردهای عملیات نظامی اسرائیل توصیف کرد. به گفته ضمیر عملکرد هر دو طرف در هفته ها و ماه های پیش رو آینده این توافق را مشخص خواهد کرد. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده با وجود اختلاف‌های گسترده میان اسرائیل و دولت لبنان در جریان مذاکرات دو طرف در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که برای حفظ کنترل بر روند تحولات و جلوگیری از دخالت جمهوری اسلامی باید به توافق دست یابند. اکسیوس همچنین نوشته آمریکا برای نهایی شدن توافق از اسرائیل خواست تغییراتی در متن اعمال کند. این تغییرات شامل خروج نیروهای اسرائیلی از یک روستا در جنوب لبنان و گنجاندن بندی است که این اقدام را نخستین مرحله از روند خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان توصیف می‌کند. رسانه‌های ایران گزارش دادند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با نبی بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرده پایان جنگ در لبنان و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور از مفاد اصلی بند نخست تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکاست. قالیباف تاکید کرد هدف جمهوری اسلامی پایان جنگ، بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان است. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تکرار این موضع آمریکا را مسئول اجرای این بخش از تفاهم‌نامه دانست. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم در شبکه ایکس حزب الله را ستون خیمه و حافظ واقعی موجودیت و استقلال لبنان توصیف کرده. حسن فضل‌الله نماینده حزب الله در مجلس لبنان توافق آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان را توافق تحقیرآمیز خواند و گفت اجرای آن به درگیری داخلی در لبنان منجر خواهد شد و تأکید کرد این توافق هرگز اجرا نخواهد شد. والا نیوز به نقل از منابعی در ارتش اسرائیل گزارش داده توافق بیان لبنان و اسرائیل که هدف آن خلع سلاح گروه حزب الله، عقب راندن آن از جنوب لبنان و عادی سازی روابط دو کشور است، ایران و این گروه را نگران و ناراضی کرده. والا نیوز خبر داد اداره اطلاعات نظامی اسرائیل در پی این تحولات سطح آماده باش برای هشدار درباره احتمال شلیک موشک و پهباد از ایران را افزایش داده و برای انواع سناریوها آماده می شود. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل همراه ما هستند از آنتاریو. اسرائیل میگه تا خلع سلاح حزب الله از جنوب لبنان خارج نمیشه. جمهوری اسلامی هم میگه خروج اسرائیل شرط اجرای توافق. بالاخره این گره آقای خلی به دست چه کسی باز میشه؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این رو نباید فراموش کرد که در اواخر دهه 1990 آقای اهود باراک نخست وزیر حزب کارگر اسرائیل از حزب کارگر اسرائیل اومد و از جنوب لبنان عقب نشینی کرد با این درک که مجموعه قطعنامه هایی که در پی اون قرار بود از شورای امنیت صادر بشه منجر بشه که حزب الله خلع سلاح بشه یا اینکه به نوعی مستحیل بشه در نیروهای مسلح لبنان. آقای اهود باراک موفق نشد این رو انجام بده و در نتیجه حزب الله به خاطر حمایت سوریه و البته جمهوری اسلامی تبدیل به یک نیروی کاملا نظامی شد که امروز میبینیم پهپاد داره، راکت داره، موشک داره و در طول این 3 سالی که جنگ با حماس داشت اتفاق میافتاد بیشترین ضربه رو سعی کرد به مردم اسرائیل بزنه، باعث شد 10,000 نفر در شمال اسرائیل آواره بشن. بنابراین به نظر میرسه که کلید این قضیه در دست لبنان و در دست دولت لبنان و در دست از خانم بزرگتون ایالات متحده آمریکاست بیشتر از هر کس دیگری و نه لزوماً جمهوری اسلامی، برای اینکه جمهوری اسلامی کماکان میخواد با وجود اینکه سوریه که متحدش بوده تحت نظام اسد دیگه از بین رفته و نمیتونه اون شیطنتی رو که قبلا میکرد در لبنان بکنه، میخواد از حزب الله به عنوان ابزاری استفاده بکنه برای اینکه برنامه‌های دیگر خودش رو که مخالف صلح و ثبات در منطقه هست پیش ببره.
1: اگرچه که به آقای خلی دولت لبنان میگه قاطعانه میخواد این چارچوب توافق رو پیش ببره، اما اگر نتونه حزب الله رو خرل سلاح بکنه به دلایل ترس از جنگ داخلی برای مثال، چه اتفاقی میفته برای حاکمیت لبنان و اسرائیل رو در چه موقعیتی قرار میده؟
4: خب من فکر میکنم به ناچار اسرائیل و ایالات متحده آمریکا باید بیشترین کمک رو به ارتش لبنان بکنن، برای اینکه تمام میلیشیاهای دیگر لبنان در این 20 خورده ای 30 سال اخیر خلع سلاح شدن و در قبال خلع سلاح اونها قرار بود حزب الله خلع سلاح بشه و این در واقع قراری که امضا شده بین سه کشور، به خصوص بندهای مشخصیش، پاراگراف‌های مشخصیش به منشور ملل متحد اشاره میکنه. اما چیزی که برای من جالب هست این هستش که وقتی بین خطوط رو میخونیم میبینیم مفاد قطعنامه‌های 1559، 1680 و 1701 شورای امنیت که الزام آور هستند و اعلام میکنن که باید نیروهای شبه نظامی در لبنان خلع سلاح بشن، عملا در این قرار مطرح شدن. بنابراین این قرار از اون قوت حقوق بین الملل خودش هم برخوردار هست و حتی میشه در دادگاه‌های بین المللی این قضیه رو پیگیری کرد علیه جمهوری اسلامی که مدعی هستش که میخواد به مراجع بین المللی برای مسائل دیگری مراجعه بکنه.
1: بسیار ممنونم از شما شهرام خلیلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریا همراه ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. تیم ملی فوتبال کانادا در نخستین دیدار مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 1-0 آفریقای جنوبی را شکست داد و راهی دور بعد شد. در این مسابقه استفن اوستاکیو در دقیقه 91 دروازه آفریقای جنوبی را باز کرد و صعود کانادا را رقم زد. کانادا در مرحله بعد باید منتظر برنده دیدار هلند و مراکش بماند. همزمان با ادامه موج گرمای شدید در اروپا، مقام‌های شهر روم استفاده از دستبندهای هوشمند را برای مراقبت از سالمندان آغاز کردند. این ابزار به صورت شبانه روزی علائم حیاتی افراد را پایش می‌کند و در مواقع اضطراری امکان درخواست کمک را فراهم می‌کند. نیروهای امداد و نجات در ونزوئلا روز یکشنبه پدر و پسری را که 4 روز زیر آوار یک ساختمان فرو ریخته گرفتار بودند زنده نجات دادند. به گفته رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، از آغاز عملیات امدادرسانی در آخر هفته تا کنون 33 نفر از جمله چند کودک از زیر آوار نجات یافتند. شمار قربانیان 2 زلزله مهیب در ونزوئلا تا کنون به بیش از 1400 نفر رسیده. روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران با شدت گرفتن تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه دارد. بر اساس گزارش نظامی میان جمهوری اسلامی، سایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا و ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد با افزایش بیش از 3000 تومانی نسبت به روز شنبه تا 171000 تومان معامله شد. در بازار طلا هم هر سکه طلای طرح جدید با رشد بیش از 3 میلیون تومانی تا 172 میلیون و 500 هزار تومان به فروش رفت. بورس تهران هم که در هفته‌های اخیر روندی صعودی داشته، روز یکشنبه با ریزش تمامی شاخص‌های اصلی مواجه شد. شاخص کل بورس تهران با ریزش نزدیک به 99 هزار واحدی 2% ارزش خود را از دست داد و به کانال 5 میلیون واحد عقب نشینی کرد. حدود 75% نمادهای معاملاتی یکشنبه با کاهش قیمت مواجه شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های بورسی، اشخاص حقیقی روز یکشنبه بیش از 7000 میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج کردند. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، با اشاره به رکود تورمی و کسری بودجه در اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد تداوم وضعیت نه جنگ نه صلح فرسایشی‌تر از خود جنگ باشد.
5: شاید بتونیم بگیم که ادامه این وضعیت بلا تکلیفی از خود جنگ هم میتونه فرسایشی تر باشه. ببینید، همه ی متغیرهایی که باعث ایجاد این وضعیت شدن، یعنی کسری بودجه، تورم و احتمال جنگ، هیچ کدوم توی شرایط فعلی از اقتصاد ایران بیرون نرفتن، حذف نشدن. صرفا با گفتن اینکه قرار 300 میلیارد دلار پول بگیریم، شاید حالا فکر میکردن که میتونن یکی دو هفته بازارها رو آروم نگه دارن، اما وقتی بلا تکلیفی ادامه پیدا میکنه بازارها دوباره میرن سراغ اون متغیرهای اصلی و وضعیت واقعی اقتصاد رو میان و قیمت گذاری میکنن. توی این شرایط هم تکلیف هیچ کدوم از این متغیرها روشن نمیشه، هم اگه فرضاً تکلیف تحریم ها و انزوای ایران مشخص بشه، خب طبیعتاً کسری بودجه و نگی ادامه داره و به دنبالش تورم و افزایش نرخ دلار رو خواهیم داشت. و این درگیری‌های شبانه نشون داد که مذاکراتی که در جریانه حتی تکلیف آتش بس و تنش‌های نظامی رو هم نتونسته روشن بکنه. بنابراین یک فضایی می‌بینیم که فضای کاملا مبهمه و تا زمانی که اون متغیرهای مهم وضعیتشون به همین شکل ادامه داشته باشه هیچ انتظاری نمی‌تونیم داشته باشیم بجز همین رشد نرخ دلار
1: و
5: افزایش تورم.
1: همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد روز یکشنبه در چند شهر تجمع کردند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای بازنشستگان در تهران، اصفهان، مشهد، کرمانشاه، رشت، اهواز، دسفول و شوش در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و سخت‌تر شدن هر روزه تامین هزینه‌های زندگی به خیابان آمدند. جمعی از فرهنگیان ایران در کارزاری خطاب به مسئولان آموزشی و بودجه‌ای خواستار ترمیم فوری حقوق متناسب با نرخ تورم، اجرای کامل رتبه‌بندی و تخصیص فوق‌العاده خاص شدند. امضا کنندگان این کارزار که شمارشان بیش از 5000 نفر رسیده، با اشاره به مشکلات معیشتی معلمان هشدار دادند پایین بودن دریافتی‌ها بسیاری از فرهنگیان را در تابستان به مشاغل سخت از جمله کارگری و بنایی سوق داده و این وضعیت میتواند کیفیت آموزش را هم تحت تاثیر قرار دهد. همزمان با انتشار گزارش مرکز آمار ایران که از رسیدن نرخ تورم نقطه‌ای خانوارها به حدود 88% خبر می‌دهد، رسانه‌ها از وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت به ویژه برای خانوارهای کارگری و مزدبگیر گزارش می‌دهند. خبرگزاری کار ایرانی ایلنا با اشاره به دو برابر شدن قیمت نان در روزهای اخیر نوشت حداقل دستمزد تنها کفاف یک وعده غذای روزانه را می‌دهد و بسیاری از کارگران ناچار شدند میان تأمین خوراک و پرداخت هزینه مسکن یکی را انتخاب کنند. امیرحسین میراسمایلی روزنامه‌نگار میگوید احتمال اعتراضات سراسری در آینده نزدیک به دلیل گرانی شدید مواد غذایی در ایران وجود دارد و همین امر موجب نگرانی شدید مقامات جمهوری اسلامی شده.
6: چند روز قبل مسعود پزشکیان هم تو سخنانش گفت، اعتراف کرد که هراس داره از این که بار دیگه مردم این بار به خاطر مشکلات معیشتی به خیابونها بیان، اگرچه که خب به هر حال اون سرکوب دیماه، سرکوب شدید و تاریخی دیماه رو ما دیدیم، اما با این وضعیتی که ادامه داره در ایران به نظر میرسه که میشه متصور بود در آینده نزدیک دوباره ما شاهد یک اعتراضات سراسری باشیم به خاطر اینکه وضعیت معیشتی در ایران فاجعه بار شده. الان دیگه واقعا همین چند روز قبل یه گزارش رو رسانه‌های ایران منتشر کرده بودن مبنی بر این که الان در ایران شاهد این هستیم که بسیاری از شهروندان نان تکه‌ای می‌خرن، یعنی توانایی خرید یک قرص نان رو هم ندارن. یا یکی از مدیران حوزه بهداشت و درمان در ایران هشدار داده بود که پدیده ارزانخواری خیلی به طور گسترده‌ای دیده میشه در ایران و به این معنا که دیگه مردم توان خرید اقلام اساسی سفره خودشون رو هم ندارن و مجبور شدن که برای خرید اقلامی بیکیفیت رو بیارن. خب این اوضاع به نظر میرسه که همینطور در حال وخامت بیشتر هست و مردم میبینن که در این شرایط جنگ مذاکره نتیجه‌ای نداره برای مردم و خب دیدن در دهه‌های اخیر که مذاکره‌ای هم که انجام شده نفعش به سفره مردم نرسیده، ملموس نبوده به هیچ وجه و همینطور دولت‌های مختلف اومدن و رفتن و وضعیت اقتصادی مردم دائما بدتر شده. در نتیجه به نظر میرسه که متاسفانه خب چون پیش‌بینی میشه که آینده‌ای بسیار تاریک برای سفره مردم رو میشه متصور بود، در نتیجه این اعتراضات سراسری بزرگتری رو برخی از تحلیلگران پیش‌بینی میکنن.
1: در کارزار همبستگی با اعتراضات مردم ایران، ایرانیان ساکن استکهلم بار دیگر با شعار نه به جمهوری اسلامی به خیابان آمدند. شرکت کنندگان خواستار بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد هستند.
7: سیاسی که میبینید ایرانی ها در استقلال دارن برگزار میکنن وارد هفتمین ماه خودش شده. هفت ماه این ایرانی ها خیابان های شهر استقلال رو رها نکردن. شعارشون، هدفشون و خواستشون رسیدن مردم ایران به یک آزادی و دموکراسیه. عکس جاویدنامه ها رو در دست دارن. سخنرانی هاشون به زبان سوئدی و انگلیسی اکثرن. همونطوری که دارید میشنوید از روز 18 و 19 دی ماه میگن تو روزی که جمهوری اسلامی بیش از 3500 نفر رو فقط برای اینکه خواستار آزادی بودن به گلوله بزن. یک خواسته رو چند ماهه دارن مطرح میکنن این که سوئد سفارت جمهوری اسلامی رو در استکهلم ببنده. خواستار آزادی هن. آزادی مردمی که به گفته اینها از زمان انقلاب سال 57 تحت حکومتی هستن که بارها به بهانه های مختلف اونها رو به قصد رسونده. خواستشون، هدفشون رسیدن مردم ایران به آزادی و دموکراسیه. شعارهایی رو که سر میدن همگی در راستای مردم ایرانه. بارها در این تجمعات به این اشاره کردن چه خود این شرکت کننده ها چه کسانی که اینجا سخنرانی میکنن، گفتن هیچ مذاکره‌ای براشون اهمیت نداره مذاکره آمریکا و جمهوری اسلامی، چون عقیده این شرکت کننده ها هدف مردم ایران رسیدن به آزادی، آزادی که به گفته اینها بعد از جمهوری اسلامی محقق میشه برای کشوری به نام ایران. مهران عباسیان، سپور.
1: خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها 5 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقتتون خوش.

0: آدم فقط میسازیم.
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
0: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: آمریکایی‌ها
3: بعد عهدن. کی اصلا اعتماد داره به آمریکا؟
4: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
5: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
6: آفرین، صد آفرین.
7: صد تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو.
8: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
9: بعد ناراضی بشن میان تو خیابون رو اعتراض کنیم.
10: اوکراینی بر تنگی هرمز رو،
11: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
12: ما فعلا بجنگیم،
13: پاسخ پشیمان کننده
14: این موزه پیروسی را
15: محاصره دریایی رو میشونیم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: یک دو سه، یک دو سه،
19: گفتن چهار دقیقه داری.
20: من با دو سوالم یا این سوال؟
21: مرسی، در خدمت.
22: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
23: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
24: وابستگان به سپاه
25: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
26: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
27: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
28: با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث و بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش، فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه، مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.

0: امروز در برنامه هتریک ویژه جام جهانی، حذف ایران به دراماتیک ترین شکل ممکن از جام جهانی، اتریش در واپسین لحظات به الجزایر گل زد و ایران رو به خونه فرستاد.
1: به کجا رسوندن مردم رو که الان موفق نشدنشون باعث خوشحالی ماست.
0: واکنش ها به صعود نکردن ایران به مرحله حذفی، مخاطبان ایران اینترنشنال میگن جمهوری اسلامی مردم رو مقابل تیم ملی قرار داد. پرونده حضور ایران در جام جهانی 2026 بدون صعود به دور حذفی بسته شد و ایران نتونست در اولین جام 48 تیمی از مرحله گروهی عبور کنه. از دیشب تا صبح امروز اعضای تیم ایران چشم انتظار نتایج سه مسابقه بودن. ابتدا شکست کرواسی مقابل غنا اتفاقی که نیفتاد و کرواسی 2-1 بازی رو برد. بعد برتری ازبکستان مقابل کنگو که اون هم محقق نشد و درسته که اول ازبکستان گل زد، اما بازی با پیروزی 3-1 کنگو پایان رسید و در نهایت همه نگاه ها به دیدار اتریش و الجزایر دوخته شد، مسابقه‌ای که پایانی عجیب و غریب و دراماتیک داشت. تصاویر منتشر شده از لابی هتل محل اقامت ایران در تیخوانا حال و هوای اعضای تیم رو در لحظه های پایانی این مسابقه نشون میده، جایی که الجزایر دقیقه سوم وقت تلف شده گل سومش رو زد، 3-2 جلو افتاد. لابی هتل غرق در شادی شد، اما فقط 2:15 بعد ساشا کالاتزیچ بازی رو برای اتریش به تساوی 3-3 رسوند و حکم حذف ایران رو از جام جهانی امضا کرد. اونم در حالی که اعضای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی به شدت منتظر صعود این تیم بودند تا از اون یه حماسه بسازند و در بوقوکرنا بکنن. به این ترتیب کاروان ایران خیلی زود مسابقات رو ترک میکنه، سه‌شنبه از مسیر ترکیه به ایران برمیگرد.
2: اون چیزی که ما در طول این رقابت‌های جام جهانی از حضور ایران دیدیم بیشتر حاشیه بود، حالا در داخل زمین کمتر، اما اون چیزی که بیشتر شاهد اون بودیم و همین در صحبت‌های مونبینی هم بعد از مشخص شدن نتیجه می‌بینیم، حاشیه بود و حاشیه بود و حاشیه و اینکه تلاش می‌کردن تا آخرین لحظه مظلوم نمایی بکنن. واقعاً شاید باشه که الان بگیم این که تیم ایران مشکلات ویزاژ این 11 نفر رو هی به رخ رسانه ها بکشن، هی بیان از فاصله مسافتی که دارن طی میکنن تا برسن به لس آنجلس بگن، هی از فاصله ای که دارن میان به اینجا و مثلا در سیاتل بگن و خروجشون از اینجا بگن، مشکلات این چنینی رو هی مطرح بکنن و اون رو در چشم رسانه ها فرو میکردن و رسانه های اینجا همون رو بازتاب میدادن. اما فراموش نکنیم که حاشیه های زیاد دیگری هم داشت. ما باید توجه بکنیم و ببینیم که مثلا در اطراف ورزشگاه هایی که تیم ایران حاضر می شد و شرکت می کرد، بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی حضور پیدا می کردن، پرچم های شیر و خورشید رو با خودشون می آوردن، در داخل ورزشگاه هم همینطور بود.
3: نباید منتظر نتایج، یعنی این تیم فوتبال ایران نباید منتظر نتایج سایر بازی ها میموند. همون بازی اول اگر نیوزیلند رو برده بود که ضعیف ترین تیم گروه بود و در رنکینگ هم پایین ترین تیم بود، الان دیگه اصلا کار به اینجا کشیده نمیشد. اینم اضافه بکنم که بین اون 8 تیمی که مازشون 8 تیم سوم که صعود کردن، فقط یک تیم سه امتیازی بود صعود کرد، اونم سنگال بود، مثبت 2. سنگال یه بازیشو برد. تیم ایران درسته که 3 تا بازی رو مساوی کرد. خیلی مهمه که نبازی، قطعا های تقریبی به این موضوع اشاره میکنن، خیلی مهمه که توی فوتبال نبازی، ولی برنده شدن موضوعی که شما رو میتونه به جلو ببره.
4: من بین 8 تا تیم 7 تاش 4 امتیازی بودن، یعنی وقتی شما 4 امتیاز میگید طبیعتاً شایسته هر تیمی که 3 امتیاز گرفته، و تیمی هم که 3 امتیاز گرفته سنگال بود. سنگال بازی در مقابل عراق تو 5 تا گل برد، طبیعتاً خوب شایسته‌تره. تیم جمهوری اسلامی ایران تلاشش کرد بره، تو این تلاش تمام فکر ذکرش این بود که اگر میخواد بره به قول یه زبانی چی میگه آسه برو نرو که گل به شاخ نزنه است در فوتبال،
5: آسه برو آسه بیا که گل به شاخ نزنه،
4: اینجوری شما به نتیجه نمیرید. شما یه مساوی دو تا مس بعد وایسی ببینید نتیجه، شما به محضی که سه امتیاز شدی، هر تیمی که به محضی که سه امتیاز شد منتظر نتایج دیگران شد. دیروز اومدن گفتن 92% تیم جمهوری اسلامی ایران شانس داره، همون موقع من سوال کردم 92% در بین تیمایی که سه امتیازی هستن.
5: حذف ایران از جام جهانی فقط پایان یک مسیر فوتبالی نبود، یک درام اجتماعی بود. تیمی که در زمین نباخت اما کنار رفت. برای خیلی مسئله این نبود که ایران صعود نکرده، مسئله این بود تیمی حذف شد که در سخت‌ترین روزها کنار مردمش نایستاد، روزهایی که اینترنت بر روی مردم ایران بسته بود، خبر کشته شدن بسیاری در دی ماه میرسید و خانواده‌ها داغدار بودن، اعضای تیم ملی سکوت کردند و در مقابل در تجمعات شبانه پرچم جمهوری اسلامی رو چرخوندن. با این پیش زمینه ارتباط تیم ملی و مردم، حذف ایران برای بخشی از مردم تلخ که نبود هیچ، با خوشحالی هم همراه شد. برای بسیاری از ایرانیان این تیم نه تنها تیم ملی نبود، بلکه بخشی از تصویر جمهوری اسلامی بود، تیمی که وقتی مردمش تنها بودن کنارشون نایستاد و حالا در روز حذفش دید همون مردم هم کنارش نمیستن. در چنین فضایی محمد خاکپور، بازیکن سابق تیم ملی، واکنشی منتشر کرد که خیلی دیده شده. او نوشت فوتبال فقط یک بازی نیست، یک پدیده اجتماعیه و وقتی مردم، قلب مردم از یک تیم جدا میشه، حذف از جام فقط یک نتیجه ورزشی نیست، یک پیام اجتماعی داره. خاکپور در واقع به نقطه اصلی ماجرا دست گذاشته. تیم ملی شاید در زمین هنوز تیم ایران باشه، اما در ذهن بخشی از جامعه دیگه نماینده احساسات مردم نیست. این تناقض رو خیلی واضح میشد در شبکه‌های اجتماعی هم دید. کنار پست‌ها و خبرهای رسمی درباره حذف تراژیک، واکنش‌های مردمی پر بود از طعنه، خشم، سرخوردگی و فاصله گرفتن از تیم ملی. کاربری نوشته تو تاریخ باید نوشت 92% شانس داشتن ولی صعود نکردن، عاقبت مردمی نبودن، همین جوریه. کاربر دیگری با خطاب قرار دادن امیر قلعه‌نویی از او اعتقاد کرده و نوشته حد سرمربی تیم ملی بیش از این حذف نبوده و با تندترین ادبیات گفته علت این نظرش همینه که امیر قلعه‌نویی نه دلسوز فوتبال ایرانه و نه دلسوز مردم و احساساتشون، و معتقده امیر قلعه‌نویی میخواسته به هر شیوهی فقط روی نیمکت ایران در جام جهانی بنشینه. کاربر دیگری با اشاره به افزایش سهمیه صعود به مرحله حذفی در این رقابت‌ها نوشته که اگه شاگردای قلعه‌نویی از گروهشون صعود می‌کردن، می‌رفتن توی 32 تیمی که تازه برابرش می‌شد با رتبه تو جام جهانی‌های قبلی، و چی شد؟ همون هم نتونستن. در رسانه‌های ایرانی همین دوگانگی دیده می‌شد، البته با زبان‌های متفاوت. رسانه‌های رسمی و نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی بیشتر روی حذف تراژیک، بدشانسی، ناامیدی پس از سه تساوی و ظلم فوتبال تاکید کردند، اما رسانه‌هایی که کمی مستقل‌تر بودند زاویه اجتماعی‌تری گرفتند. اونها فقط نگفتن ایران حذف شد، گفتن این حذف در جامعه اتفاق افتاده که نسبتش با تیم ملی تغییر کرد. وبسایت فوتبال 360 با تیتر تیمی که نباخت اما دل کسی رو هم با خودش نبرد، به حذف ایران از جام جهانی واکنش نشون داد و رویداد 24 از تمنای صعود و ابهام توانی تا حساب کشی از قلعه‌نویی بابت یک جمله نوشته. در رسانه‌های جهان اما تمرکز بیشتر روی درام فوتبالی بود. ای پی نوشت ایران در یک جام جهانی پرآشوب با گل آخرین ثانیه‌های اتریش کنار رفت. گاردین از شکستن قلب ایران نوشت. رویترز تیز زد که اتریش و الجزایر با یک تساوی هیجان انگیز صعود کردند و ایران را به خانه فرستادند. اکیپ فرانسه اما نوشته ایران روی سیم حذف شد، یعنی باریکترین فاصله ممکن. آیس اسپانیا هم همه چیز رو در یک عبارت خلاصه کرد: دیوانگی در دقیقه 96. تیم ملی در فوتبال همیشه قرار بوده جایی باشه که اختلاف‌ها برای 90 دقیقه کنار برن، جایی که مردم با همه تفاوت‌هاشون پشت یک پیراهن بایستند. اما این بار حذف ایران نشون داد که حتی فوتبال هم دیگه از شکاف‌های جامعه ایران جدا نیست. برای بسیاری از ایرانی‌ها تیمی حذف شد که نام ایران رو داشت، اما برای همه مردم ایران دیگه همون معنای قدیمی رو نداشت. تیمی که وقتی مردمش تنها بودند کنارشون نایستاد و حالا در روز حذفش تماشا کرد همان مردم نه تنها کنارش نایستادند که در روز غم تیم ملی میرقصند. نظرات شما رو بشنوم.
1: خوشحال هستم. من کسی هستم که یه سیولوش 51 ساله که دنبال فوتبالم. خیلی خیلی خیلی آرزو داشتم و خیلی تلاش میکردم و خیلی دوست داشتم که این تیم ها موفق بشن. کجا به کجا رسوندم مردم رو که الان موفق نشدنشون باعث خوشحالی ماست.
6: ما داریم جایی میریم با جام جهانی که آمریکاست، خودتونم میدونیم. ما میخوایم بریم اونجا پرچم جمهوری اسلامی رو ببریم تو آمریکا بالا.
5: اما نکته ای که باعث این شده که اینقدر مردم نسبت به شجاع خلیل‌زاده، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، همه اینهایی که رامین رضاییان من زک بی خیال اون صحبتاشو نشدن. ما بارها بارها دیدیم توی نشست‌های خبری توی میکسون این موضوع به شما ربطی نداره، ما خودمون داخل ایران حلش می‌کنیم.
7: مهم اینه که میگن آقا فوتبال از سیاست جدا کنیم و خودشون اول همه رفتن سراغ سیاست و جمهوری اسلامی. محمد، صحبت امیر قلعه‌ای هم خیلی در خوش جالب بود. چند ماه قبل از جام جهانی گفته بود که ما یا 4 امتیاز می‌گیریم یا بیشتر و میریم مرحله بعدی، یه هفته هم تعطیل میشه.
4: مزاج چند وقته من تمام سعی تلاشم اینه که بگم تیم جمهوری اسلامی ایران، ببینید که همیشه بعضی موقع از زبونم میپره میگم تیم ملی، سریع تصحیح میکنم. فکر میکنم همین کلیپ 2 دقیقه نشون داد چرا من این حرفو میزنم، چون من خودم در نمیارم، من که خودتون داره میگین تیم جمهوری اسلامی ایران. شما هر جا میگین اسلامیک ریپابلیک اف ایران، وقتی چرا ما میگیم تیم جمهوری اسلامی ایران، خیلی از کسایی که پوز مخالفت با این حکومت هم میگن نه آقا این تیم ملی ایران، آقا خودشون دارن میگن، خود اینا میگن ما تیم جمهوری اسلامی ایران هستیم. وقتی خودشون میگن شما چرا ناراحت میشید ما میگیم تیم جمهوری اسلامی ایران. و اون چیزی که ما تو تمام این مدت دیدیم، اتفاقی که افتاد، این چیزی نیست که از دیما شده باشه. بله دیما یک حادثه دردناکی که هست که من فکر می‌کنم که به قول یه نوشته خیلی قشنگه، گو آشور تاشور بزنین کنار، این نقطه ننگ بشریته که در از 2 شب اون همه آدم رو میکشن، اونو بذاریم کنار. این اتفاقی که رخ داد و تیم جمهوری اسلامی از دل مردم فاصله گرفت، از 3-4 سال پیش برمیگرده، زمانی که اون فوتوشوتا اومد، زمانی که وقتی ایران در مقابل آمریکا میباز تیم جمهوری اسلامی ایران مهران سماک رو میکشن، زمانی که از این بازیکنه که همون موقع در تیم جمهوری اسلامی بود میاد بازیکنی که باش همبازی بود داره میگه فوت شده، حتی نمیگه کشته شده. خب این اون ترکه شروع شد دیگه. شما وقتی یه ترکی به وجود میاد در یک ماشینی، هر چی شیشه ماشینی هر چی هست، این ترک رو ترمیم نکنید، در نهایت این ترک منفجر میشه و الان خودش نشون داده.
7: به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا با یه برنامه دیگه از ساعت 19 همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با

1988 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه‌ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس دو دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: وقت بخیر. پنج صبح در ایران، دوشنبه 8 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تامین رستمی. پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یک شنبه و حملات متقابل آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، روزنامه والستریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد گفتگوهای تهران و واشنگتن که قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه یابد به تعویق افتاده است. با این حال یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفت مذاکرات فنی با جمهوری اسلامی طبق برنامه در حال انجام است. همزمان باراک رابیت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دو طرف بر سر توقف حملات متقابل به توافق رسیدند و قرار است روز سه شنبه در دوحه پایتخت قطر درباره حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز گفتگو کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهور عراق گفت ایران با حسن نیت پیگیر اجرای مفاد تفاهم‌نامه اسلام آباد است، اما در برابر عهدشکنی آمریکا و اسرائیل با قاطعیت عمل خواهد کرد. و افزود ایران با استناد به این تفاهم‌نامه برای مدیریت تنگه هرمز تدابیر لازم را اتخاذ کرده و با عمان و کشورهای منطقه همکاری می‌کند. عراقچی همچنین در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق عنوان کرد ایران آماده گفتگو و تعامل بین کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی است.
1: حملات آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس برای چهارمین روز متوالی ادامه پیدا کرد. تداوم این حملات باعث شد که رسانه والستریت جورنال گزارشی منتشر بکنه مبنی بر اینکه دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود در سوئیس احتمالاً سه‌شنبه برگزار بشه لغو شده. اگرچه گزارش‌های متناقضی هم شنیده میشه، مثلا نیویورک تایمز گزارش منتشر کرده که هنوز روند مذاکرات لغو نشده، اما به طور کلی فضایی هست که به صراحت از کلمه جنگ برای اون استفاده می‌کنند رسانه های آمریکا. اما دلیل نقض آتش‌بس اتفاقی که 4 روز پیش افتاد به گزارش آکسیوس تلاش دولت آمریکا برای دور زدن جمهوری اسلامی در رفع محاصره و خروج کشتی‌ها از تنگه هرمز است. بنا به گزارشی که این رسانه منتشر کرده قرار بوده که یک خط ارتباطی، یک خط تلفنی مستقیم ایجاد بشه بین سنتکام و سپاه پاسداران که بر اساس این خط تلفنی طرفین باید تمام ترددها در تنگه هرمز رو با هماهنگی هم دیگه انجام میدن. دولت آمریکا به جای ایجاد این خط ارتباطی در تلاش بوده که کشتی‌ها رو از مسیر جایگزینی، مسیری که در واقع در جنوب منطقه جنوبی تنگه هرمز قرار داره، خارج بکنه. و به گفته عراقچی این اقدام دولت آمریکا باعث شد که جمهوری اسلامی حملات را آغاز کنه. حملاتی در ابتدا به کشتی‌ها در تنگه هرمز صورت گرفت، بعد به کشورها در منطقه کویت و بحرین، و بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده در روز یکشنبه منجر به کشته شدن یک شهروند قطری در منطقه شد. تنش هایی که باعث شد که ترامپ یک بار دیگه از نابود کردن جمهوری اسلامی صحبت بکنه و تا به اینجای کار احتمال لغو مذاکرات. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اگر جمهوری اسلامی و آمریکا در چند روز آینده نتوانند مشکلات خود را از راه دیپلماسی حل کنند، ضربه جدی به متن تفاهم نامه وارد خواهد شد و منطقه بار دیگر شاهد درگیری گسترده خواهد.
2: اشکال کار این است که تفسیر و توجیه اونا از متون

مورد مذاکره شده تفاوت پیدا کرده. ایران میگه که ما مسئولیت امنیت داریم، بنابراین کشتی‌ها باید از این مسیر حرکت کنن. خب آمریکایی‌ها میگن که در این متن هیچ چیزی نیست که شما به شما اجازه بده که به کشتی‌هایی که از مسیر در همسایه ایران یعنی دولت عمان دعوت میشه حمله پهپادی کنن. و خب طبیعتاً دولت آمریکا تئوریش تئوری اقتدار هست و جمهوری اسلامی هم معتقده که باید در مقابل این واکنش‌های نظامی واکنششون داد که اونا احساس نکنن که دست بالا رو دارن. به خاطر همین به نظر میرسه که اگر نتونن در چند روز آینده با دیپلماسی و میانجیگری موضوع رو حل کنن، میتونه ضربه جدی به کل متن تفاهم بزنه و دوباره ورود به یک درگیری گسترده بشه. به هر حال مشکل تو ایران این است که مسئله دیپلماسی و حل مشکلات رو خیلی جدی نمیگیرن و معتقدن مثلا زور علوی تفنگ میگذره. و خب همین هم باعث میشه که آقای ترامپ هم روی همین قاعده و قانون داره بازی میکنه و طبیعتاً دچار مشکل بشن. اون ظرفیت دیپلماتیک

0: آمریکا نتونه اون برنامه‌اش اجرا کنه. به هر حال این زورآزمایی که دارن انجام میدن که نمادین هم هست میتونه خطرناک باشه و کل تفاهم‌نامه رو به خطر بندازه.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی بلاگر 23 ساله با اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از 5 خرداد در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید وثیقه شده. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد برای زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی در ندامتگاه مرکزی کرج، پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده و جلسه بازپرسی او یک شنبه 7 تیر برگزار شده. به گفته منبعی نزدیک به خانواده اش، زرتشت احمدی راغب در اعتراض به این پرونده و محرومیت از رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زده است. غلام حسین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت دادگاه‌های ایران علیه شماری از مقام‌های آمریکایی حکم صادر کردند و در صورت دسترسی به اموال آنان، این اموال توقیف و مصادره خواهد شد. او همچنین اعلام کرد قوه قضاییه پیشتر یک نفتکش را توقیف و دارایی‌های آن را به نفع افرادی که از اقدامات آمریکا آسیب دیده‌اند ضبط کرده. ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، توافق با لبنان را تاریخی خواند و گفت ارتش اسرائیل به آن پایبند خواهد بود. او در این حال هشدار داد که در صورت لزوم ارتش این کشور آماده اقدام علیه حزب الله و جمهوری اسلامی است. اشکان صفایی جزئیات بیشتری میده.
2: 2 بعد از امضای توافق یا همون چارچوب توافق بین اسرائیل و لبنان، مقامات اسرائیلی یکی بعد از دیگری دارن از این توافق دفاع میکنن. بعد از وزیر دفاع و نخست وزیر اسرائیل، امروز وزیر خارجه اسرائیل هم از این توافق دفاع کرد. گیدئون سار در یک کنفرانس مطبوعاتی در اشاره به این توافق اون رو یک دستاورد عالی توصیف کرد. او از فرصتی که داشت برای انتقاد از جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هم استفاده کرد. گفت اسرائیل و دولت لبنان به دنبال صلح هستند. این در حالی هست که به گفته او لبنان به نوعی در عمل در اشغال حزب الله و جمهوری اسلامی هست و این اسرائیل و دولت لبنان هستند که میخوان لبنان رو از این شرایط خارج کنند و اون رو در واقع نجات بده. او گفت که اسرائیل به دنبال هیچ چیزی نیست در برابر لبنان بجز زندگی در آرامش و صلح. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم امروز در واقع روز یکشنبه دیداری داشت از فرماندهی شمال ارتش اسرائیل. زمیر در جریان این دیدار گفت که این توافقی که الان به دست اومده یک توافق تاریخی هست، فرصت‌های بسیاری رو ایجاد میکنه. گفت که اگر دستاوردهای ارتش اسرائیل نبود، این توافق هم امروز نمیتونست به دست بیاد. او گفت که نیروهای اسرائیلی همچنان در جنوب لبنان هستند و الان برنامه‌های جدیدی برای اونها تدوین میشه و باید گفت که ایال زمیر هشدار هم داد، گفت که ارتش اسرائیل همچنان آماده هست که در صورت لزوم هم در جنوب لبنان و علیه حزب الله و هم حتی علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام و عمل بزنه.
1: در حالی که جنگ اوکراین و روسیه وارد مرحله تازه از حملات دوربرد شده، کیف میگوید با استفاده از موشک‌های ساخت داخل، یکی از مراکز مهم صنایع دفاعی روسیه در منطقه ولگوگراد را هدف قرار داده است. حمله‌ای که به گفته مقام‌های اوکراینی بخشی از راهبرد افزایش فشار بر مسکو و هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی و لوجستیکی روسیه است.
3: اوکراین میگه که در ادامه راهبرد جدید خودش برای افزایش فشار بر روسیه، یکی از مهمترین مراکز صنایع دفاعی این کشور را در عمق خاک روسیه هدف قرار داده. ولادیمیر زلنسکی اعلام کرده که موشک‌های ساخت داخل اوکراین که موسوم به فلامینگو هستند، یک مجتمع صنایع دفاعی به نام تیتان باریکادی رو در شهر ولگوگراد هدف قرار داده. مرکزی که به گفته مقامات اوکراینی در تولید سامانه‌های توپخانه‌ای و قطعات موشکی روسیه نقش دارند. همزمان کیف اعلام کرده که یک تعدادی از پالایشگاه‌های نفتی رو مثل پالایشگاه نفت در منطقه اسلاویانسک یا در منطقه کروسنادور در یارسلاول و هم

0: همینطور یک مرکز انتقال نفت در منطقه ولادیمیر رو مورد هدف قرار داده. به گفته مقامات اوکراینی این حملات بخشی از راهبردیه که زلنسکی از اون با عنوان تحریم‌های دوربرد یاد می‌کنه، یعنی هدف قرار دادن صنایع نظامی و زیرساخت‌های انرژی روسیه برای افزایش هزینه‌های جنگ برای موسکو. رسانه‌ها میگن که این حملات همینطور نشون میده که اوکراین بیشتر از گذشته توانمندی‌های موشکی و پهپادی ساخت داخل رو بهشون تکیه میکنه و تلاش داره که جنگ رو از خطوط مقدم به عمق زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی روسیه منتقل کنه، در حالی که روسیه هم به حملات موشکی و پهپادی خودش علیه شهرهای اوکراین ادامه میده و هنوز همچنان نشانه‌ای از کاهش تنش در کوتاه مدت دیده نمیشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: به شما پیشنهاد میکنم برای دونستن آخرین اخبار و خوندن آخرین گزارش ها سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com بزنید. سپاس از همراهیتون. شش صبح ایران آخرین بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: سابقه مجلس خبرگان نشون داده که نتونسته به وظیفه نظارتیش عمل بکنه، نه این آرائش ارزشی داره. مثلا یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبری بود. کمتر از 37 سال علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود. در این مدت گزارش های مفصلی از دستبرد او در بیت المال برخلاف مصالح ملی، فساد سیاسی، فساد مالی، اینا گزارش شد. یک تونه از اینا رو عمل نکردن. در اوائل رهبری علی خامنه‌ای در سالهای نخستش، در دهه نخستش، من یادم هست که مصاحبه‌ای داشتم با ابراهیم امینی، نایب رئیس وقت مجلس خبرگان. خودم از او پرسیدم، بعدنم منتشر شد، خودم از او پرسیدم که این همه گزارش از فساد سپاه پاسداران میاد و فرمانده سپاه رو رهبری تعیین میکنه، چرا شما به عنوان نقش نظارتی نمیگید که او وظیفه‌ای در این قبال داره؟ پاسخ ابراهیم امینی به من این بود که رهبری به ما گفتن تو این زمینه دخالت نکنی. یعنی فکر کنید وظیفه اینا نظارته، بر یه نفر اونی که تو باید برش نظارت کنی میگه تو دخالت نکن، تو هم بگی چشم. این وظیفه خبرگان بود. به لحاظ سیاسی هم ارزش نداره، به خاطر اینکه اولا که اینا اگر دست کسی به نتانیاهو و ترامپ میرسید برای کشتنشون میکشتن، فتوا هم نمیخواست. این که چند رده از رهبر جمهوری اسلامی تا چند رده از فرماندهان اینا رو کشتن، اینا حتی نتونستن یه دونه نظامی درجه دار ویژه‌ای از دو طرف آمریکا و اسرائیل بکشن، نشان دهنده اندازه لیاقتشون و تواناییشون و نسبت رجزها و شعارهاشون با واقعیته. وگرنه اینکه تو فتوا بدی ندی اونا بخوان، کسی دستش میرسید میکشت. سپاه هم اگر لازم میدید کسی دیگری غیر از مشتبه خامنه‌ای رهبر باشه یا هر اتفاق دیگه بیفته، اونو میآورد به خبرگان نشون میداد. دیوارم اگر بود خبرگان بهش رأی میداد. یک مجموعه آدم بی اراده، بی شخصیت که جمع شدن دور هم و نمادی از حکومت دینی، وگرنه در جایگاه افتاء هم نیستن که بخوان فتوا بدن. بماند که جامعه ایران امروز چنان از فتوا و مرجعیت و این حرفا عبور کرده که ارزشی هم برای این حرفا قائل نیست. بنابراین نه ارزش حقوقی داره، نه ارزش فقهی داره، نه ارزش سیاسی داره و باید ازش عبور کرد. وقتی صحبت از جنگ میکنیم میگیم ما داریم به جنگ برمیگردیم، بله احتمال داره که به جنگ برگردیم اگر کسانی که امروز در صدر توافقن دست بالا رو از دست بدن و برن تو جایگاه پایین تر نسبت به کسانی که مخالف این توافقن. اونم اینه که کسانی فکر میکنن که وقتی میگن صلح خوب است و جنگ بد است، انگار تازه کشف کردن این فضیلت رو و انگار کسانی که راجع به جنگ حرف میزنن این چیزا رو نمیدونن. ببینید خیلی روشنه، آیا جنگ بد است؟ بله. آیا باید جلوی جنگ گرفته بشه حتی المقدور؟ بله. آیا خدا کنه جنگ نشه؟ بله. اما آیا می شود برای جلوگیری از چند جنگ بزرگ به یک جنگ رضایت داد، به یک جنگ فیصله بخش؟ اونم بله. ببینید جمهوری اسلامی، من قبلا گفتم بازم از این حرف دفاع می کنم، در عرض 47 سال گذشته 14 جنگ داخلی و خارجی رو بر ایران تحمیل کرد. 11 نوبت نوبتش فقط با مردم خودش جنگید، یعنی 11 نوبت کشتار در داخل کشور داشتیم. اینا اسمش جنگ نیست؟ اگر کسی فکر کنه جنگ فیصله بخشی وجود داره که میتونه پایان بده به این 14 جنگ و ما وارد جنگ 15 نشیم، چرا نشه؟ چرا نباید دنبال بکنه؟ بنابراین یه عده قصه رو از آخر میخونن. اگر اینا میدونید کیان؟ وقتی که جمهوری اسلامی 9 محور نیابتی علیه کشورهای دیگه تشکیل میده تو خارج که 7 را انداخت، 2 نتونست تو بحرین و عربستان را بندازه و شکست خورد، اینا اگر اون کشورهایی که نیابتی ها رو علیه اونا تشکیل دادن بیان اقدامی بکنن، اینا میگن ببین اونا اقدام کردن، جنگیدن علیه جمهوری اسلامی. نمیگن 9 نیابتی رو این تشکیل داده. همینا کسایی هستند که اگه مردم اعتراض کنن تو خیابون، میگن تقصیر مردم بود که اعتراض کردن و جمهوری اسلامی مجبور شد اونها رو بکشه.
1: تنش‌های نظامی که در شب‌های گذشته شاهدش بودیم، میشه گفت که امروز تبدیل شد به یک محرک روانی که در واقع بازیگران اقتصاد برای روند ریسک‌گریزی ازش توی ماه‌های گذشته استفاده کردن و مهمتر از اون داده‌های ناامیدکننده‌ای بود که هفته پیش از تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی داشتیم که همه اینها روی هم سوار شدن و باعث شد که بازارها به سوی افزایش ریسک حرکت بکنن. برای اینکه تصویر بهتری در واقع از این وضعیت داشته باشیم، فقط کافیه که یک نگاه کوتاهی بکنیم به داده های هفته پیش. خب اول رشد نقدینگی اومد، یعنی در واقع آمار رشد نقدینگی منتشر شد که باز هم رکورد شکنی کرد و به 53% رسید. بعد اون آمار رشد اقتصادی از بانک مرکزی رو داشتیم و مرکز آمار که هر دوشون رشد منفی رو نشون میدادن و در واقع این یعنی فضای اقتصاد ایران فضای رکودیه و در کنار اینها هم رشد تورم نقطه‌ای به 88% رو داشتیم که در کنار آمارهای قبلی تقریبا مسیر رو برای رسیدن به تورم 100% در تابستان هموار میکنه. خب معنی این آمارها برای بازارها کاملا روشنه. ببینید به این شکلی که رشد اقتصادی متوقف شده، موتور خلق نقدینگی با سرعت داره کار میکنه و از طرف دیگه هم تولید تحت فشاره. خب توی این شرایط ما اخبار هم داشتیم از افزایش تنش‌های نظامی و همینطور تهدیدهایی که از سمت ایالات متحده دوباره شروع شد و بحث وقوع جنگ رو به میان کشید در واقع و همه اینها بهانه ای شد که بازارها اینطوری قیمت گذاری بکنن. در کل میتونیم بگیم که بازارها الان مدت هاست که وارد مرحله ای شدن که بحران های مختلف همگی در جهت تضعیف شرایط اقتصادی حرکت میکنن. یعنی از یک سمت وضعیت تورم رو داریم، از یک طرف رکود اقتصادی، بحران انرژی و از سمت دیگه هم بحران های سیاسی و امنیتی مثل جنگ باعث میشه که سهامداران به رشد پایدار بورس یا تثبیت شرایط اعتماد نداشته باشن و خب توی این شرایط کوچکترین اتفاقی میتونه باعث خروج سرمایه ها از بورس بشه.
2: زنان هرگز اولویت تصمیم گیری و هدف گذاری در هیچ کدوم از دولت‌های 40 سال بعد از انقلاب اسلامی نبودن، نه در اتخاذ قوانین درست برای اونها، نه در سیاست گذاری های دولتی، نه حتی وقتی که مثلا رهبر جمهوری اسلامی در مورد نقش زنان ستایش برانگیزانه حرف میزنه، در مورد البته نقش مادری و خانه‌داری، اما در عمل هرگز اونها اولویت هیچ دولتی نبودن. حتی اگر دولت‌هایی در برنامه‌های دولتی مثل تعیین بودجه، مثل چشم‌انداز توسعه و اینها مدعی بودن که به زنان بهای بیشتری دادن، در عمل زنان اولین قربانیان حذف شده از بازار کار، از موقعیت‌های اقتصادی و اشتغالی بودن. اما دلیل دومش در واقع به موقعیت خود جمهوری اسلامی برمیگرده. برای این که من فکر میکنم اگه بخوایم مقایسه بکنیم، این بیتوجهی در بسیاری از مسائل دیده میشه، در بسیاری از امور. یعنی میخوام بگم اگرچه وضعیت زنان وضعیت اسفباری هست در جمهوری اسلامی به دلیل هدف گذاری های اشتباهی که از آغاز صورت گرفته، ولی در شرایط فعلی این به هم ریختگی به نوعی قابل تعمیم به همه حوزه ها هست. ما وقتی که به مثلا سیستم آموزش پرورش میرسیم همین مشکل رو داریم، به بازنشستگان مرد و زن میرسیم همین مشکل رو داریم، اما حتی در مورد اونها هم زنان مورد تبعیض بیشتری هستن به دلیل نسخه اول، به دلیل اینکه در واقع از آغاز نگاه به شرایط زنان نگاهی نبوده که به اونها به عنوان یک شهروند مستقل نگریسته بشه. اونها همواره در چارچوب خانواده تعریف شدن، در چارچوب خانواده پذیرفته شدن و در چارچوب خانواده طبقاتی شدن در جامعه. زنی که مستقل هست، زنی که مجرد هست، زنی که فرزند نمیخواد، میخواد تصمیم شخصیش هست، اساساً جایی در این طبقه بندی نداره. بنابراین طبیعی هست در شرایط فعلی وقتی بودجه مشکل داره، اقتصاد مشکل داره، زنان هم در اولویت نیستن، بیشترین آسیب رو کسانی میبینن که در همین سیستم طبقاتی هم در رده های پایین تر لحاظ شدن.
3: تیم ایران واقعاً لیاقت این رو نداشت که در جمع 32 تیم برتر مسابقه قرار بگیره، به خاطر اینکه حالا اتفاقاتی که در ایران افتاد، اون شرایطی که این تیم جمع شد، بدون توجه به وضعیت مردم ایران فکر می‌کنم که همه یه جورایی دلشون با این تیم نبود. متاسفانه از همون چند ماه پیش شروع شد که می‌رفتن اجتماعات شبانه پرچم تکون می‌دادن بعضی بازیکن‌ها، بعد می‌اومدن جلوی دوربین‌های تلویزیونی در کنار افرادی قرار می‌گرفتن که مصاحبه‌های وحشتناک باشون می‌کردن و اونا رو تایید می‌کردن، بعد بعضی‌هاشون هم گفتن که اگه ما گل بزنیم گل رو به رهبر انقلاب تقدیم می‌کنیم. اینا رو مردم یادشون نمیره، یعنی مردمی که داغ دیده هستن 18 و 19 دی رو فراموش نمیکنن، مسلما یادشون میمونه که این بازیکن‌ها هیچ توجهی به اطرافشون نکردن، فقط در راستای حکومتشون بودن، در راستای منافعشون بودن که ایجاب میکرد چیزی نگن در مورد 18 و 19 دی ما، اما بیان اون 168 و مینا رو بچسبن روی لباسشون، هر جا میرن بشینن از این صحبت‌ها بکنن. و در نهایت دیدیم که وقتی که تیم حذف شد از ساعت بامداد امروز سیل پیام هاست که میاد و اظهار خوشحالی میکنن از اینکه این تیم به خاطر اینکه در کنار مردمش نبوده، در کنار ملتش نبوده، تیم ملی نیست. کلمه ملی برای تیم به کار میره که واقعا در کنار مردمش باشه، ولی اینا نبودن. چه اونایی که در داخل کشور بودن، چه اونایی که خارج کشور بودن، اینا رو دوست نداشتن. این نسل نسلی هستن که دوست داشتنی نیستن. حتی در طول مسابقات خیلی تلاش کردن بازیکن تیم ملی بیان صحبتایی بکنن، در مقابل دوربینا ظاهر بشن، یه جورایی بخوان متحد بکنن مردم ایران رو، بگن آقا ما رو تشویق بکنید در استادیوم یا هر جای دیگه، ولی در نهایت دیدیم اتفاق نیفتاد و دل مردم با این تیم صاف نشد و صاف هم نخواهد شد. مردم یادشون نمیره که این گروه از فوتبالیست‌ها چند نسل در واقع در تیم ملی بودند، سه تا جام جهانی رو خیلیشون پشت سر گذاشتن، بعضیشون سالهای بیشتری در تیم بودن، ولی هیچ وقت در راستای مردمشون نبودن و وقتی که در مقابل حکومت، در کنار حکومت قرار میگیری شما و روبروی مردمتون، واقعا دوست داشتنی نیستید.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آمریکایی‌ها
5: بعد عهدن کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
6: برداشتی محاصره نفتمون رو بفروشیم،
7: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
8: آفرین، صد آفرین، صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
9: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم
10: بعد اون ناراضی بشن میان تو خیابون اعتراض کنن.
11: اوکراینی بر تنگی هرمز رو
12: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
13: ما فعلا بجنگیم،
14: پاسخ پشیمان کننده
15: این موزه پیروسی را
16: محاصره دریایی رو میشکنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
20: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
21: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
22: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه‌ای رو شنیدم.
23: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
24: حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز،
25: تهدیدهای سپاه پاسداران علیه منطقه،
24: اظهارات متناقض مرتبط با ماجرای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،
26: وزیر خارجه ایالات متحده در کشورهای عربی.
27: مارکو روبیو چه اهدافی در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته؟
24: یک طرف این معادله تنگه هرمز آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه،
28: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هر گونه کنترل یا دریافت عوارض رو رد می‌کنند.
29: در دستور کار دیدارهای عربی آمریکایی چه نکات مهمی درباره سرنوشت لبنان و اسرائیل مطرح شده؟
30: مشکل اصلی ادامه مسلح بودن حزب الله در لبنان.
24: وزیر دفاع اسرائیل: اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، بزرگترین اشتباه خود را مرتکب شده. نتانیاهو دوباره تاکید کرده توافق بشه یا نه، جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای هرگز نخواهد داشت.
21: تهدیدهای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همچنان جریان داره، شاید منتهی بشه به اون چیزی که به عنوان عملیات چمنزنی ازش یاد میشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. اختلاف، اختلاف، اختلاف، نزاع، نزاع، نزاع در رأس نظام و بین بسیاری از نهادهای حاکمیتی و چهرهای ارشد جمهوری اسلامی. حکایت این روزهای جمهوری اسلامی جنگ قدرت باندهاست علیه همدیگه پیش چشم مردم، جنگ قدرتی که روز به روز در حال علنی تر شدن و عمیق تر شدنه، نوعی جنگ همه علیه همه، جنگ قدرت بین سپاه و پزشکیان، جنگ قدرت باندهای خود سپاه علیه هم دیگه، سرداران علیه سرداران، جنگ قدرت پایداری علیه قالیباف و قالیباف علیه پایداری در مجلس، اختلاف نظر شدید در درون شورای عالی امنیت ملی که بالاخره با آمریکا بجنگیم یا مجبوریم بریم توافق کنیم، و حالا در یکی از بی سابقه ترین نشانهای اختلاف، اختلاف حتی به درون مجلس خبرگان هم کشیده شده. 60 نماینده خبرگان یعنی بیش از 2/3 اعضای این مجلس علیه مذاکرات بیانیه دادن و گفتن تفاهم نامه و باز کردن تنگ هرمز اشتباه بوده. بعد به فاصله یه روز دبیرخانه مجلس خبرگان علیه این 60 عضو خبرگان بیانیه داده و این کار رو وحدت شکنانه خونده و گفته مواضع خبرگان باید از طرف ما اعلام بشه، نه 60 نماینده خبرگان، در حالی که کل خبرگان 88 نماینده داره و الان هم 88 کامل نیستن، چون اینا اینقدر سنشون بالاست همیشه بین دوتا انتخابات یه عدهشون میمیرن. این وسط و با تشدید اختلافات در رأس نظام، پزشکیان به قم رفته تا پیش مراجع تقلید از این 60 نماینده خبرگان و کارشکنی‌های سپاه شکوه و گلایه کنه و گفته بعضیا میخوان مذاکره و تفاهم نامه رو به هم بزنن. در واقع به نظر میرسه یه باندهای از درون سپاه 60 تا اعضای خبرگان رو جمع کردن و بهشون گفتن علیه تفاهم نامه موضع بگیرید و برعکسش دبیرخانه ملینا. این که میگم سردار علیه سردار، منظورم اینه. تمام اینها یعنی جنگ قدرت علنی در رأس بقایای جمهوری اسلامی به حدی جدی شده که هیچکی نمیتونه کنترلش کنه. اصلا خود اونها که باید جلوی اختلافات رو بگیرن علنن در حال حمله به هم دیگن. تا وقتی که علی خامنه ای زنده بود حمله به هم دیگن، تا یه حدی میتونست جلوی علنی شدن این اختلاف قدرت رو، اختلاف منافع رو بین باندهای قدرت بگیره. ولی الان که خامنه ای کشته شده، مشتبه، اگر تازه مشتبه وجود داشته باشه، ضعیفتر از اونیه که بتونه این کارو بکنه. تازه خود مشتبه طوری حرف زده که باعث اختلاف بیشتر شده. شاهدش هم همین جنگ و دعوای علنی مقامات با هم دیگه سر حرفای مشتبه. مشتبه تکش به سپاهه، ولی خود سپاه هم الان دست دسته شده و ما شاهد جنگ قدرت بین سردارا هستیم. عزیز جعفری و دوروریاش علی قالیبافن. قالیباف میخواد بقیه رو حذف کنه، خودش بشه همه کاره نظام. همش هم منم منم میکنه، میگه برای من تصمیم سازی کنید که من تصمیم بگیرم. رقباش هم میگن چرا قالیباف، بس بزنیمش. نمونهش این حملاتی که این روزها به تفاهم نامه میشه که مهمترین کارت بازی قالیباف. یعنی اینا اینقدر با هم اختلاف و درگیری دارن که حتی سر این تفاهم نامه هم وحدت نظر ندارن و خود این تفاهم نامه موضوع شده برای که به جون هم بیفتن. رهبر جدیدم زیر زمینه، در مخفیگاست، حتی معلوم نیست زنده است یا مرده. تبدیل به یه رهبر نادیده ناشنیده شده که فقط از قولش بیانیه میدن. خودش هم حرفاش باعث اختلاف میشه، عملا کسی نیست که جلوی اختلافاتو بگیره. الان همشون میگن نباید اختلاف داشته باشیم و بعد همشون هم به هم حمله میکنن، این او تام و جری. پزشکیان گلایه کرده که بعضیا میخوان تفاهم نامه رو به هم بزنن. دبیرخانه خبرگان از اعضای خودش که بدون هماهنگی با اون بیانیه دادن شاکیه. پزشکیان از سپاه شاکیه، میگه من به نفت به سپاه دادم که بجنگه. سخنگوی سپاه هم امروز اومده جواب پزشکان رو داده، گفته اولا که نفت ندادی، دوم هم وظیفت بوده که بودجه بدی.
1: این که ما در این کشور تا 5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست که نیست؟ 40-50 روز یک بشه نسازیم، خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن به جنگ. ما 20 میلیون بشه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجزیه کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
0: علت اصلی این بالا گرفتن اختلافات در رأس نظام شکست از آمریکا و اسرائیل و گیر کردن در یه وضعیتی که هر دو طرفش برای بقای نظام باخته. اگر برن توافق کنن باید سر غنی‌سازی هسته‌ای کوتاه بیان، سر اورانیوم ها کوتاه بیان، سر سانتریفیوژا کوتاه بیان، سر موشکی کوتاه بیان، سر نیابتیان کوتاه بیان و تسلیم آمریکا بشن. و این براشون بعد از کشته شدن خامنه ای و اون هم مقام فرمانده آسون نیست. سرافکندگیه، جوابی براش پیش طرفداراشون ندارن. از طرف دیگه اگه توافق نکنن بازم با خطر حمله مجدد آمریکا و اسرائیل روبرو میشن. خودشون هم میدونن که جنگ بعدی میتونه شدیدتر باشه، میتونه به کشته شدن مقامات بیشتری و فرماندهان بیشتری منجر بشه، میتونه دوباره به قطع صادرات نفت منجر بشه و بقای حکومت رو به طور جدی به خطر بندازه. در اثر شکست شدیدتر در جنگ بقای حکومت میتونه به خطر بیفته، در اثر بدتر شدن اوضاع اقتصادی و رفتن جامعه به سوی خیزش مجدد. به دلیل اینکه جمهوری اسلامی سر این دوراهی مرگوار قرار گرفته، بین باندهای مختلف قدرت شدید اختلاف افتاده که چیکار کنیم. هم میخوان همدیگر رو بزنن، هم میگن چیکار کنیم، بریم تفاهم و توافق کنیم، ولی اوی که با رجزخانی‌های قبلیمون نمیخونه، یا اینکه نه بیستیم و بجنگیم. دعوا بر سر همین به حدی بالا گرفته که الان خود مقامات نظام جمهوری اسلامی میگن پزشکیان تهدید به استعفا کرده. در جلسه شورای عالی امنیت ملی به فرماندهای سپاه گفته اگر مذاکره و توافق نکنیم من دیگه نمیتونم کشور رو اداره کنم و استعفا میدم.
2: شما از مفاد مذاکراتی شما اطلاع ندارید؟ من خبر دارم چی شده، خبر دارم که بزرگ همایی تو جلسه تهدید کرده که اگر اینی که من میگم نشه، اگر اونجوری نشه، اگر فلان نشه، اگر امضا نشه، اگر موافقت نشه، من دیگه نیستم.
0: قبل از اینی که این نماینده بگه پزشکان تهدید به استعفا کرده، کامران غضنفری یه نماینده دیگه مجلس هم اعلام کرده بود پزشکان دو بار تهدید به استعفا کرده و نامه نوشته به مشتبه خامنه‌ای که اگه مذاکره و توافق نکنیم من نمیتونم کشور اداره کنم و استعفا میدم. ما وقتی در ایران انترنشنال خبر اختصاصی استعفای پزشکان رو منتشر کردیم، دفترش اومد گفت پزشکان به خدمت ادامه میده. یعنی نتونستن مستقیم تکذیب کنن، چون میدونستن که یه روزی بالاخره خبر استعفای پزشکان به بیرون درس پیدا میکنه و الان هر چند وقت یه بار یه کسی از خودشون میاد میگه، یه گوشه از داستان استعفای پزشکان رو میگه. خب این نشون میده اصل استعفا درست بوده و مهمتر اینه که نشون میده در سطوح بالای بقایای جمهوری اسلامی یه جور شمشیرکشی روزانه باندهای قدرت برای همدیگه وجود داره. وضعیت در حاکمیت جمهوری اسلامی طوری شده که هر روز صبح که همه مقامات از خواب بیدار میشن، قبل از اینی که صبحونه بخورن شمشیراشون رو علی همدیگه میکشن، شروع میکنن به حمله به همدیگه. و جالب اینه که در حالتی که همه دارن علی همدیگه شمشیر میکشن و توطئه میکنن علی همدیگه، همشون هم حرف از وحدت و ضرورت از پرهیز از اختلاف میزنن. مشتبه هم که عرض کردم اولا معلوم نیست زنده است یا مرده، اونقدری هم قدرت نداره که مانع اختلافات بشه، حرف هم میزنه اختلافات بیشتر میشه. این باندای قدرت حتی موقعی هم که علی خامنه زنده بود همیشه به حرفاش گوش نمیکردن. جنگ قدرتشون سر قدرت و ثروت جاری و ساری بود، از این سفره کوتاه نمیان. دوم اینه که سپاه خودش هم الان چند دسته شده. سوم اینه که این قایب شدن مشتبه، رفتن زیر زمین، اختلافات بیشتر کرده. هرچی هم دوروریاش میگن که انتخاب مشتبه انتخاب خدا بوده، الان دارن میگن انتخاب خدا بوده، ولی این باندهای قدرت از این کوتاه نمیان. کسی گوشش بدهکار پیام های مکتوب مشتبه نیست.
3: رهبر عزیز الانمون، امام حاضرمون، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای عزیز را یک موهبت الهی می داند. ما باورمون این است این لطف الهی بود، این مزد خدا بود به قیام این مردم. شهادت می دهم والله خدا انتخاب کرد. الله یعلم و حیث یجعل رسالته. و این با این انتخاب خدا کاری کرد که نفس با وجود همه تلاش دشمنان، نفس امام عزیز، امام شهید، راه او را ادامه بدهد. و خدا کاری کرد نه نام خامنه ای نه راه خامنه ای تعطیل نشود.
0: اگه خدا مجتبی خامنه ای را انتخاب کرده، چرا خواهد تونل و زیر زمین نمیاردش بیرون که بتونه حکومت بکنه؟ اگه شما مدعید خدا انتخابش کرده، حتما خدا میتونه از تونلم بیاردش بیرون دیگه. یه نکته دیگه که باعث شده این اختلافات نه فقط کم نشه بلکه بیشتر بشه، پیام‌های منسوب به خود مجتبی است که به اسمش صادر میشن. پیام منتسب به مجتبی به جایی که به قول خودشون وحدت آفرین باشه، باعث تشدید اختلافات شده. از وقتی که قول مجتبی گفتن من نظر دیگه درباره تفاهم داشتم، میزان اختلافات در رأس نظام بیشتر شد. سر همین یه جمله منتسب به مجتبی همه به جون هم افتادن. خود مجتبی بیشتر از بقیه مایه اختلاف. الان در بین طرفدارای نظام و حتی در رأس حاکمیت اینطوری جا افتاده که نظر مجتبی خلاف نظر پزشکیان و قالیباف. مجتبی نمیخواست تفاهم نامه را قبول کنه، ولی پزشکیان و قالیباف و عراقچی اونو در یه موقعیتی قرار دادن که تفاهم نامه را بپذیره. خب این چجور رهبریه؟ الان رقبای قالیباف در سپاه به بعضی از امام جمعه ها گفتن شما بیایید بگید ما اجازه نمیدیم جام زهر دیگه به رهبر خورانده بشه. از اون طرف اینایی که مخالف تفاهم نامه و با پزشکیان و قالیباف رقیبن به این بیانی هم بسنده نمی کنن. در عرصه عملی هم دارن کاره می کنن که تفاهم نامه جلوشو بگیرن. این اختلافات باعث شده بقایای جمهوری اسلامی نتونه در مقابل آمریکا یه موضع واحد داشته باشه. در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان می بینیم ساعت درگیری بین سپاه و سنتکام روز به روز در حال افزایش. و ترامپ هم هشدار داده که مثل اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد از تحولات گذشته درس بگیره. امروز هم مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت درسته که ترامپ به دیپلماسی فرصت داده، ولی صبر ترامپ همیشگی نیست. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم ابراهیم عزیزی گفته مجتبی نامه ترامپ رو که از طریق انور قرقاش دیپلمات ارشد اماراتی به تهران آورده شده بود تحویل نگرفته. این منو یاد چی میندازه؟ یاد همین کار باباش علی خامنه‌ای که عاقبت خوبی هم براش نداشت. اگر یادتون باشه سال 98 شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پیام ترامپ رو برای علی خامنه‌ای آورد تهران، ولی خامنه‌ای قدبازی در آورد و نامه رو نگرفت، ولی دیدیم عاقبتش چی شد، کشتنش.
4: پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. ایشون میگه که ما آماده این مذاکرات صادقانه ای داشته باشیم با ایران. ما این حرف رو به هیچ وجه باور نمی کنیم و مذاکره صادقانه از کسی مثل ترامپ صادر نمیشه.
0: اما دیروز در همین برنامه صحبت‌های صادق خرازی رو براتون پخش کردم، برادرزاده کمال خرازی که مدعی شده عموش در بیمارستان ترور شد. صادق خرازی گفته وقتی عموش در 12 فروردین در حمله اسرائیل به خونش مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده، بعد چند روز حالش خوب شده، ولی وقتی بردنش بخش اونجا ترور استنشاقی شده. این مقامات جمهوری اسلامی هم چقدر کلمه عربی به کار میبرن، فارسی حرف بزن. گفته که در بیمارستان ترور شده، بیمارستان تجریش هم اومده یه جوابی داده که جوابش به نظر من به اون بخش ادعای صادق خرازی اصلا جوابگو نیست. بشنویم حرف خرازی دوباره.
5: یکی از سرویس های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
6: یعنی حالشون اونقدر وخیم نبود که منجر به شهادت
5: ایشون نظرم رو وخیم نبود. وقتی که بعد از جراحت داشت بهبود پیدا میکرد، اشتباه بزرگی بود که بردنش تو بخش.
0: بیمارستان تجریش در پاسخ به این حرفای صادق خرازی اومده یه توضیحاتی داده که به نظرم شبهه ترور رو برطرف نمی‌کنه. بیمارستان میگه وقتی کمال خرازی رو آوردن 8 تا دنده شکسته بود، سمت چپ قفسه سینه‌ش هم خون جمع شده بود و ما یه کاره براش کردیم، ولی بعدش یواش یواش حالش بد شده و بعدم به رغم تلاش پزشکان مرده. اصلا به این حرف صادق خرازی جواب نداده که بردنش بخش یا نه و اونجا چه اتفاقی افتاده. به نظرم این طور پرونده هم در جمهوری اسلامی معمولا به جایی نمیرسه. جمهوری اسلامی از این مرگای مشکوک زیاد داشته، مرگ احمد خمینی، رفسنجانی. اتفاقا اینجا هم چون پای برتری سرویس اطلاعاتی خارجی وسطه، احتمالش کمه اینا بیان موضوع رو پیگیری کنن، چون عملا هرچی هم بیشتر باز کنن موضوع رو، برتری سرویس اطلاعاتی خارجی و شکست سرویس اطلاعاتی و حفاظتی جمهوری اسلامی معلوم میشه. اما قبل از خوندن اسامی جاویدناما یه موضوع دیگر هم اشاره کنم. حذف تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی از جام جهانی که الان با حذف از جام جهانی شده مصداق این ضرب المثل، از اینجا رانده از اونجا مانده. تیمی که مورد حمایت خیلی از مردم ایران نبود، چون بازیکناش به جایی که بعد از کشتار دیما در کنار مردم قرار بگیرن، در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. حتی مهدی طارمی کاپیتان تیم و رامین رضاییان یه مواضعی گرفتن در توجیه این کشتار. مهدی طارمی گفت این اختلافات در هر کشوری در همه جای دنیا عادیه. رامین رضاییان هم گفت این یه مسئله داخل خودمونه، به کسی مربوط نیست. حرفایی که به شدت مردم رو رنجون و خانواده های جاویدناما رو عصبانی و خشمگین کرد.
7: ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرمال این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاش ما اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم.
8: شما باید بدونید که مردم ایران فوق‌العاده هستن. اگر هم مشکلی بین خودمون باشه، این موضوع به خود ما مربوطه. این مسئله به شما ارتباطی نداره. من به شما احترام میذارم، اما این موضوعی بین خودمون و خودمون حلش میکنیم. نگران نباشید.
0: این حرفا توجیه کشتار دیما در ایران بود. این همه آدم کشته شدن، من رامین رضا هم برگرده بگه don't worry. کشتن هزاران تن از مردم در خیابونا در همه جای دنیا رخ نمیده. در یک کشور دیگه در این شکل سابقه نداشته مردم رو بکشن. در بقیه دنیا تظاهر کننده زخمی رو از آمبولانس نمیارن پایین بکشن، نمیرن تو بیمارستان کادر درمان زخمی ها رو بکشن یا زخمی ها رو بدزدن و بکشن. جای دیگه دنیا به این نوع کشتارا نمیگن امر داخلی خودمونه و به دیگران مربوط نیست، چون این جنایت آقای رضاییان. به همین دلیل الان که تیم ملی حذف شده از جام جهانی، مردم در شبکه‌های اجتماعی دارن میگن حقتونه و این حرف پرتکرار شده که خون کشته شده های دیما و آه مادرها و خانواده هاشون دامنتون رو گرفت.
9: النوی و رضاییان، میدونید چرا بد شانسید و هر کاری میکنید برنده نمیشید؟ چون آه و نفرین یه ملت برای حذفتون پشت سرتونه.
10: از کرج پیام میدم. جناب قلعه‌نویی، نه بدشانسی بود نه خدا، بلکه آه خانواده های ورزشکاری مثل داوود آبی بود که حتی در واکنش نشان دادن میناب را دیدید اما ورزشکارها را ندیدید.
11: تیمی هم که هواداراش فقط 4 تا پرچم به دست باشن، این عاقبتشون. لوزرای بدبخت. از مردم ایران و خانواده جاویدنام ها خجالت نکشیدید؟ رژیمی هم که پشتوانه مردمی نداشته باشه باید همه چیشو به اجنبی بده تا 2 روز بیشتر بمونه.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از اسامی جاویدنام های عزیز و از شما خواهش میکنم اگه مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمود شیرزاد، 46 ساله، 18 دی آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید شیرالی، 22 ساله، 18 دی محدوده خیابان آزادی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام زهره شیخ بهاءالدین زاده، 66 ساله، 20 دی، خیابان هنرستان مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سیروس شهیدپور، 61 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام شایان صالحی درباریک، 25 ساله، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حامد طاهریان، 32 ساله، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد ربیعی، 42 ساله، 18 دی، مارلیک کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عباس قنبری، 45 ساله، 18 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر محمد قناتی، 48 ساله، 19 دی، بلوار وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آرش قریشی، 27 ساله، 18 دی، نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فرزند داوود قرقانی قشقایی، 33 ساله، 19 دی، شهرزای عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیکه.

از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درار، همان کاوه آن بسر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست گرد.

0: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.
3: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
4: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
5: این اعتراض و اون بغض و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
4: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
6: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
7: وقتی از اهمیت حذف خامنه‌ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه‌ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات را در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه‌ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه‌ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت‌خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه‌ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: وقتتون بخیر. شش صبح در ایران دوشنبه 8 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: روایت‌های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. واکنش‌ها به توافق اسرائیل و لبنان. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته این کشور به این توافق تاریخی و مهم پایبند است. نماینده حزب الله در مجلس لبنان اما توافق را تحقیرآمیز خواند و گفت هرگز اجرایی نخواهد شد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. از ایرانیان خارج از کشور خواسته شده در 4 ژوئیه مقابل سفارتخانه‌های آمریکا تجمع کنند. نارضایتی دبیرخانه خبرگان از بیانیه اعضایش درباره مذاکرات. همزمان مجتبی خامنه ای خواستار ارجاع پرونده مقامات آمریکا و اسرائیل به دادگاه‌های بین‌المللی شد. همچنین در ادامه این بخش خبری: همزمان با آماده باش نظامی اسرائیل برای حمله احتمالی تهران، بازارهای جهانی با افزایش قیمت نفت و سهام به احتمال شروع مجدد درگیری در منطقه واکنش نشان دادند. خوش آمدید. پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یکشنبه و حملات متقابل آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد گفتگوهای تهران و واشنگتن که قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه یابد به تعویق افتاده. با این حال یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفت مذاکرات فنی با جمهوری اسلامی طبق برنامه در حال انجام است. همزمان باراک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دو طرف بر سر توقف حملات متقابل به توافق رسیدند و قرار است روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر درباره حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز گفتگو کنند. همزمان مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفت مذاکرات فنی که قرار بود یک شنبه 7 تیر ماه برگزار شود به دلیل درگیری‌های چند شب گذشته از سوی جمهوری اسلامی لغو شده است.
1: امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری‌هایی که تا یکی دو شب گذشته اتفاق افتاد، یه دلیلش این بود، یه دلیلش هم این هستش که بعضی از شروط منتظرن ببینن که اجرایی و عملیاتی میشه یا نه. یعنی مثلا از پولای بلوکه شده اگر قرار هستش که ما از اون استفاده بکنیم و سفارش هایی رو بدیم که چون که من شنیدم اتفاقا در بحث کشاورزی ها اینا نیست، اولین سفارش هایی که قرار هست داده بشه، ببینیم که امکان برداشت از اون پول هست یا نیست.
0: مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، ایالات متحده به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز همچنین گفت هر کس تصور کند دونالد ترامپ در برابر حملات جمهوری اسلامی تنها نظاره‌گر خواهد ماند، سخت در اشتباه است. او با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی تهران و واشنگتن تاکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهور عراق گفت ایران با حسن نیت پیگیر اجرای مفاد تفاهم نامه اسلام آباد است، اما در برابر عهدشکنی آمریکا و اسرائیل با قاطعیت عمل خواهد کرد. او افزود ایران با استناد به این تفاهم نامه برای مدیریت تنگه هرمز تدابیر لازم را اتخاذ کرده و با عمان و کشورهای منطقه همکاری می‌کند. عراقچی همچنین در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق عنوان کرد ایران آماده گفتگو و تعامل بین کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در بغداد گفت تنگه هرمز ظرف 30 روز و تحت مدیریت ایران به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت. عراقچی تاکید کرد بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده با آمریکا هیچ نهاد یا کشور دیگری در این زمینه مسئولیتی ندارد. فؤاد حسین نیز با ابراز نگرانی از درگیری‌ها در تنگه هرمز هشدار داد ادامه جنگ میتواند به نابودی منطقه منجر شود و گفت این وضعیت صادرات نفت عراق را متوقف کرده است.
2: بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش بر می‌گردد. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی

0: توافق میان لبنان و اسرائیل که هدف آن خلع سلاح گروه حزب الله و عقب راندن آن از جنوب لبنان و عادی سازی روابط دو کشور است، ایران و این گروه را نگران و ناراضی کرده. والا نیوز خبر داده اداره اطلاعات نظامی اسرائیل در پی این تحولات سطح آماده باش برای هشدار درباره احتمال شلیک موشک و پهپاد از ایران را افزایش داده و برای انواع سناریوها آماده می شود. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل این توافق را تاریخی و معنادار خواند و گفت آزمون واقعی عمل دو طرف در دوره پیش رو خواهد. همراه میشم و درود میگم به شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما هستند. آقای سمیعی، بر اساس صحبتی که عراقچی در مورد تنگه هرمز مطرح میکنه و هیچ ظرفیتی خارج از جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز در نظر نمیگیره، چقدر اقدام اخیر آمریکا برای بازگشایی مسیر جایگزین میتونه یک گره جدید به اون گره های قبلی مذاکرات تهران و واشنگتن اضافه بکنه؟
1: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یک در حقیقت زورآزمایی هست که جمهوری اسلامی میخواد با ایالات متحده داشته باشه و امریکا حاضر نیست که ذره‌ای بخواد به جمهوری اسلامی امتیازدهی بکنه در اینجا. ضمناً فراموش نکنیم که سپاه پاسداران علاقه وافری داره که بیاد اقتدار خودش رو نسبت به نه فقط منطقه تنگه هرمز، بلکه به کلیت گفتگو با ایالات متحده و روند حالا آتش بس یا توافق یا تفاهم نامه اعمال بکنه. امریکا بر این باور هست که باید در حال حاضر ایستادگی بکنه جلوی این زیاده خواهی های جمهوری اسلامی. ضمناً چون جمهوری اسلامی در چند روز گذشته، حداقل اگر بگیم 10 روز از امضای این تفاهم نامه گذشته، حداقل 6 روزش رو اینها در تخاصم و در نزاع بودن. به همون خاطر هست که من بر این باورم جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه ببینه چقدر میتونه از ایالات متحده امتیاز بگیره و برعکس ایالات متحده هم میخواد ببینه که تا چه حدی میتونه به جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه. اما این نه تنها گره ای از کار باز نخواهد کرد، بلکه گره کور بیشتری هم به ماجرا خواهد زد، برای اینکه جمهوری اسلامی بقای خودش رو در ادامه نزاع و تخاصم با ایالات متحده میبینه و امریکا برعکس علاقه وافری داره به اینکه یکی از این گره ها رو باز بکنه و یه مقداری مسئله تنگه هرمز رو به فراموشی بسپاره. جمهوری اسلامی علاقه به این کار نداره.
0: پس با توجه به مجموعه تناقض‌ها از اختلاف بر سر تنگه هرمز بگیریم تا تفسیرهای متفاوت از تفاهم نامه و تهدیدهای متقابلی که هست، آیا روند کنونی رو باید مقدمه رسیدن به یک توافق پایدار بدونیم یا نشانه تکرار همون چرخه فرسایشی مذاکراتی که بارها در گذشته تجربه شدند؟
1: ببینید، به نکته بسیار جالبی اشاره می‌فرمایید. برای اینکه جمهوری اسلامی روندی که از خودش نشون داده این هست که هیچ گونه علاقه‌ای به رسیدن به یک صلح پایدار نداره. جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال آتش‌بس سیاسی برای مدت زمان کوتاه و برای یک تجدید تنفس هست. جمهوری اسلامی هیچ علاقه‌ای نداره که بخواد برای مدت زمان طولانی با ایالات متحده به یک تفاهم میبرسه. چرا؟ به این دلیلی که برای جمهوری اسلامی تفاهم یعنی برابری میکنه با تسلیم، برابری میکنه با از بین رفتن حکومت. حکومت بقای خودش رو در ادامه این تنش و در ادامه این داد و ستدهایی که هیچ زمانی پایانی نداره میبینه. پس ما رو به اونجایی میرسونه که جمهوری اسلامی برای خودش میخواد بقا رو و استفاده از مسئله تنگه هرمز رو یک بیمنامه میبینه برای زندگی، به زندگی ادامه دادن خودش. ایالات متحده برعکس بر این باور هست که باید در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی بکنه. مسئله ای که مهم هست این هست که آیا آقای ترامپ از یک نقطه نظر

0: واحد تبعیت خواهد کرد و اون چه که تهدید میکنه رو به مرحله اجرا میگذاره، یا باز افرادی در درون دولت آقای ترامپ او رو مجبور به یک سری داد و ستد و یک سری گفتگوها خواهند کرد. من بر این باورم که فشاری که از طرف جمهوری خواهان سنتی داره به آقای ترامپ وارد میشه، یه مقداری عرصه رو برای گفتگوها تنگ خواهد کرد، چون جمهوری اسلامی خودش هم علاقه به ادامه گفتگو نداره، ترجیحش در نزاع و بقای جمهوری اسلامی در ادامه دادن تخاصم.
1: بسیار سپاسگزارم شایان سمیه کاشان سمیت ملی از ویرجینیا مهمان من بودن و همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با من هست. امیر، از درگیری نظامی تا خبر لغو ادامه مذاکرات در سوئیس و دوباره ادامه مذاکرات در دوحه، به نظر همه چیز داره در تناقض هست و تزلزل داره.
2: نه تنها متناقض هست همه چیز تخمینه، بلکه شب پیش بینیش کرد، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی داره یک مثل همیشه یک شخصیت چند قطبی رو از خودش نشان میده که مشخص نیستش که آخر سر به دنبال چی هست. به دنبال این هستش که تفاهم بکنه با ایالات متحده، یا به دنبال این هستش که همونجوری که در بسیار از عرصه‌های دیگه فقط یک وقتی تلف شده و بعد سپس آمدن برگشتن سر نقطه صفرشون همون کار رو بکنه. الان امروز خبرگزاری فارس که بسیار نزدیک به سپاه پاسداران گفته که با توجه به نظم نوینی که داره در جهان شکل میگیره و جمهوری اسلامی هم بخشی از اون نظم نوین هست، بهتر استش که ما برای اینکه گزینه نظامی برای همیشه از روی میز هر کشوری برداشته بشه، بریم و به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم. خانم نیکی ایلی، سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل، دقیقاً خیلی جالبه، پیش از این که اصلا خبرگزاری فارس این مطلب رو کار بکنه، گفته بودند که در آغاز این ساعات امروز که تمام این مذاکرات انجام میشه، تمام این تفاهم‌نامه‌ها امضا میشه، اما جمهوری اسلامی اون سازمان حکومتی نیست که دست از سر ماجراجویی‌های هسته‌ای خودش برداره. از طرف دیگر رئیس حفظ نشر و آثار علی خامنه‌ای در یک گفتگویی که با تلویزیون جمهوری اسلامی داشته، اشاره میکنه به این که ما به محض اینکه دیدیم درگیری اونجا از ایران، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است که مذاکرات در سوئیس را لغو کنه. بعد به نوعی هم ضمنی اون صحبت‌هایی رو که پرزیدنت ترامپ و آقای ونس و مقامات آمریکایی دارن میکنن در خصوص اینکه دارایی‌های جمهوری اسلامی قرار نیست به جمهوری اسلامی به صورت پول نقد داده بشه و باید کالا بگیرن، رو تایید میکنه، منتهی به شکل دیگری میگه ما باید مشخص کنیم این دارایی‌های بلوکه شده به چه شکل میاد. البته کارهای سفارش کالاهاش که عمدتاً هم کشاورزی نیست داره انجام میشه، حالا ببینیم به چه شکل میاد. پس بنابراین جمهوری اسلامی حداقل در میز مذاکرات تا الان به اون خواسته دارایی بلوکه شده‌اش هم نرسیده. ضمن اینکه کشورهای عربی هاشد خلیج فارس هم آن گونه ای که دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس ساعتی پیش اعلام کرد، گفتن اصلا ما رویمون هم خبر نداره این 300 میلیارد دلاری که قراره در ایران به عنوان سرمایه گذاری به جمهوری اسلامی داده بشه کجاست و چه کشورهایی قراره رو اصلا بیان صندوقش رو تامین بکنن، ما نیستیم. بنابراین اون هم مشخص هستش که جمهوری اسلامی دستش خالی مانده. در خصوص برنامه موشکی و پهپادی هم ایالات متحده تقریبا خیالش راحته و در مورد برنامه هسته‌ای هم خیالش راحته. یک ماجرای تنگه هرمز تنها اهرم فشاری است که دست جمهوری اسلامی باقی مانده و به نظر میرسه جمهوری اسلامی داره تمام تلاشش رو میکنه که از این اهرم فشارش که نه بر روی آمریکا، اتفاقا بیشتر بر روی کشورهای اروپایی، نهایت استفاده رو بکنه تا ببینه میتونه امتیازاتی رو بهش دست پیدا بکنه یا نه. و این ماجرا همچنان ادامه دارد، مثل همون سریال مختارنامه که هر سال تکرارش میکنن، الان دارن این تفاهم و این مذاکرات هم جمهوری اسلامی همینجور تکرارش میکنه. بیشتر به جای اینکه تفاهم نامه باشه، یک مختار نامه است برای جمهوری اسلامی.
1: ممنونم ازت همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن با من بود. و حالا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی بلاگر 23 ساله با اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از 5 خرداد در زندان وکیل آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید وثیقه شده. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد برای زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده و جلسه بازپرسی او یکشنبه 7 تیر در دادسرای عمومی و انقلاب کرج برگزار شده. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته زرتشت احمدی راغب در اعتراض به تشکیل این پرونده جدید و همچنین محرومیت از رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت دادگاه‌های ایران علیه شماری از مقام‌های آمریکایی حکم صادر کردند و در صورت دسترسی به اموال آنان این اموال توقیف و مصادره خواهد شد. او همچنین اعلام کرد قوه قضاییه پیشتر یک نفتکش را توقیف و دارایی‌های آن را به نفع افرادی که از اقدامات آمریکا آسیب دیده‌اند ضبط کرد. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار فراخوانی اعلام کرد در 4 ژوئیه برابر با 13 تیر ماه و همزمان با تشییع جنازه علی خامنه ای و سالروز استقلال آمریکا برنامه‌ای با عنوان هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران برگزار خواهد شد. بر اساس این فراخوان از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان خواسته شده روز 4 ژوئیه همزمان با سالروز استقلال آمریکا مقابل سفارتخانه های این کشور تجمع کنند. شعار اصلی این تجمع ها با تروریست ها معامله نکنید، مردم ایران را انتخاب کنید اعلام شده. در این فراخوان همچنین از ایرانیان داخل کشور خواسته شده با حفظ هویت و رعایت اصول امنیتی همین پیام را از طریق ویدئو، دیوار نویسی و روش های خلاقانه دیگر بازتاب دهند. نجات بهرامی فعال سیاسی معتقد است فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی ضمن خونسا کردن برنامه جمهوری اسلامی برای بهره برداری تبلیغاتی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای پیام بخش بزرگی از مردم ایران درباره مذاکرات را نیز به دولت ترامپ منتقل خواهد کرد.
3: خب یک واقعیت رو نباید از نظر دور داشت و اون اینکه فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشایی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی هایی رو به وجود آورده باشه، یک 30 سال هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب هنوز زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی این رو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خونسا میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست‌ها و قاتل‌ها مذاکره میکنه اصولاً امریکا. اینه که مقابل سفارتخانه‌های امریکا این مثلا به نظر من بی تأثیر نیست، خیلی تأثیر بالایی داره، مخصوصا اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
1: بر اساس گزارش رویترز و رسانه‌های اقتصادی، معاملات آتی بازارهای سهام آمریکا و قیمت نفت همزمان با افزایش نگرانی‌ها از تشدید دوباره تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی افزایش یافته. معامله‌گران نگرانند ادامه درگیری‌ها عرضه نفت را مختل کند و خطر گسترش جنگ در منطقه افزایش پیدا کند. در پی این نگرانی‌ها بهای نفت برنت و نفت خام آمریکا افزایش یافت و شاخص‌های آتی بورس آمریکا هم با رشد معاملات هفته را آغاز کردند. همکارم کامیار بهرنگ با من هست از استودیوی ما در واشنگتن. کامیار، اگر که توافق لبنان و اسرائیل به خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی این گروه از جنوب لبنان منجر بشه، این تحول چه تأثیری میذاره روی راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی و البته مهمترین ابزار نفوذ تهران در مرزهای اسرائیل؟
4: بله، ببینید، دقیقا انتهای پرسش شما به مهمترین نکته این مسئله اشاره داره. در واقع جمهوری اسلامی سالهای سال حزب الله لبنان نه به عنوان یک گروه نیابتی مثل گروه های دیگرش، بلکه به عنوان مهمترین ابزار فشار بر مرزهای شمالی اسرائیل استفاده می شده. فقط این هم نیست، حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی یک پروژه حیثیتی و هویتی است. حالا اتفاقی که داره می افته اینه که در تمام سالهای گذشته جمهوری اسلامی با این ابزار تونسته بود فشار بر اسرائیل رو به دایره اول تهدید برای اسرائیل تبدیل بکنه. بعد از اون ما دایره دوم رو داشتیم در عراق و سوریه و دایره سوم خود جمهوری اسلامی بود. اتفاقی که بعد از جنگ 12 روزه میفته اینه که تمام این مرزها جابجا میشه، یعنی دایره سوم تهدید که خود جمهوری اسلامی بود میاد مستقیم وارد عمل میشه. در سال گذشته و در مدت گذشته اتفاقی که میفته اینه که اسرائیل تمام تلاشش رو بر این گذاشته که دیگه فقط به صورت واکنش با حزب الله برخورد نکنه و بیاد اون رو از یک تهدید مرحله یک به صورت کامل پاک بکنه. الان ما در شرایطی قرار داریم که دیگه فقط اسرائیل این وسط نیست، خود دولت مرکزی لبنان و ایالات متحده هم درگیر این ماجرا هستند. با این حساب اگر اسرائیل بتواند به آنچه در معاهده آتش بس و صلحش با دولت لبنان برسه و خلع سلاح کامل حزب الله رو داشته باشه و اون رو بخواد از مرزهای شمالی خودش عقب برونه، عملا جمهوری اسلامی تهدید اصلی خودش در مرز یک رو با اسرائیل از دست میده و میبایست برای این که این تهدید رو بر اسرائیل تحمیل بکنه خودش وارد عمل بشه. بنابراین از یک دوره تقابل غیر مستقیم که در سالهای دور با اسرائیل داشت میبایست وارد یک تقابل مستقیم بشه که این تقابل مستقیم هزینه بسیار زیادی رو برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت، چرا که توانایی حمله به اسرائیل تنها از طریق موشک و پهپاد خواهد بود، اما دست بالای اسرائیل در پاسخ در طول سال گذشته در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه به جمهوری اسلامی مشخص بوده و به اونها تحمیل شده.
1: کامیار، حالا که گزارش ها درباره افزایش آماده باش ارتش اسرائیل در برابر حملات احتمالی ایران هم هست، آیا این وضعیت رو باید نشونه ورود منطقه به یک مرحله پرریسک تر بدونیم یا این یک تلاشی هست از دو طرف برای تقویت بازدارندگی و جلوگیری از یک درگیری گسترده تر؟
4: ببینید، مسئله بر سر اینه که این بازدارندگی رو باید ببینیم کی داره تعریف میکنه. بازدارندگی که اسرائیل تعریف میکنه با بازدارندگی که جمهوری اسلامی میخواد تعریف بکنه دو امر کاملا متفاوت از هم هستش. اسرائیل بازدارندگی خودش رو بعد از 7 اکتبر تعریفش رو عوض کرده به این معنی که اگر تهدیدی رو برای وجود خودش و موجودیت خودش در نظر بگیره دیگه صبر نمیکنه تا با اون مقابله بکنه در لحظه اقدام، پیش از اون انجام میده و پیش از اون وارد عمل میشه. اما جمهوری اسلامی چنین امکانی رو نداره. بازدارندگی که جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه با اون چیزی که ما داریم در مورد اسرائیل صحبت میکنیم بسیار متفاوته و عملا جمهوری اسلامی تنها راهی که داره اینه که منطقه رو به یک بحران جدیدتر و جدیتری وارد بکنه، اما اسرائیل این امکان رو داره که بتونه با امکاناتی که در دست داره بازدارندگی رو تولید بکنه که امکان این ریسک بزرگ برای منطقه را از جمهوری اسلامی بگیره.
1: ممنونم از شما کامیار بهرنگ، همکارم با من بود. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که به مناسبت هفته قوه قضاییه منتشر شده، آمریکا و اسرائیل را به ارتکاب جنایت متهم کرد و خواستار پیگیری قضایی این پرونده ها در دادگاه‌های داخلی و بین المللی شد. مشتبه خامنه ای مدعی شده اظهارات برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی که به گفته او به این حملات اعتراف کرده یا به آنها افتخار کرده اند در حکم اقرار به ارتکاب جرم است و می تواند مبنای پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده ها قرار گیرد. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در اطلاعیه اعلام کرد بیانیه روز گذشته جمعی از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا با رویه معمول این نهاد همخوانی نداشته است. در این اطلاعیه آمده انتظار می رفتیم بیانیه پس از بررسی بیشتر از سوی هیئت رئیسه یا دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر شود تا موجب ابهام در افکار عمومی نشود. بیشتر شماری از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه‌ای بر لزوم رعایت خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای در مذاکرات تاکید کرده و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را محدور و دم خوانده بودند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار مجازات رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و انتقام خون علی خامنه‌ای شده بودند. درود میگم و همراه میشم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانکه از دیترویت با من هستند. آقای معماریان، پیام مشتبه خامنه‌ای از قوه قضاییه میخواد که پیگیری حقوقی جنگ رو به بخشی از راهبرد رسمی حکومت تبدیل بکنه. همزمان بخشی از اعضای مجلس خبرگان با ادبیات محدور و دم و انتقام دارن صحبت میکنن. این دو سطح متفاوت از پیام رسانی چه چیزی درباره مسیر آینده جمهوری اسلامی رو داره میگه؟
5: خب ما با یک آشفتگی استراتژیک در ایران پس از جنگ مواجه هستیم. ببینید، خب ابزارهای بین‌المللی وجود داره برای ایران که در خصوص حملاتی که اتفاق افتاده، مثلا حادثه میناب یا که باعث کشته شدن بیشتر از 120 دانش آموز شد، بیشتر از 160 نفر کلا در این حادثه کشته شدن، یا حادثه لامرد و بسیاری از اتفاقات دیگه افتاده، از طریق مجراهای حقوق بین‌الملل پیگیری بکنه، پرونده ببره و در واقع بخواد که به عدالت برسه، کمان که دیگر گروه هایی که به هر حال در این جریان این جنگ صدمه خوردن، چه در امارات و کویت و بحرین گرفته، چه در اسرائیل و جای دیگه، میتونن که اونها هم در واقع پرونده های مشابهی رو در خصوص مواردی که فکر میکنن که نقض قوانین جنگ هست مطرح کنن. خب این چیزی هستش که جمهوری اسلامی خب نکرده. یعنی الان وقتی در مورد میناب صحبت میکنن، اولین سوال این هستش که خب جمهوری اسلامی چیکار کرده، حکومت ایران چیکار کرده. تا الان حداقل ما میبینیم که پیگیری و پیگیری حقوقی بین‌المللی انجام نشده. ولی مسئله اصلی وجود اینجا این هستش که خب اگر که پیگیری حقوقی از طریق مجراهای بین‌المللی یکی از استراتژی‌های حکومت است برای اینکه به عدالت برسه، خب چرا این موضوع رو در خصوص کشیشدگان دیما جلو نمیبرن؟ چرا در خصوص ورود گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه توی این سال گذشته و حتی در مورد دیما اجازه نمیدن که گزارشگری ویژه به ایران سفر بکنه و تحقیقات مستقلی در خصوص کشتارها انجام بده و ادعاهای حکومت رو بررسی بکنه، با خانواده کشتگان دیدار بکنن و در این خصوص همکاری انجام نمیده؟ یعنی اگر شما وارد پرسه بررسی حقوقی میشین و شکایت حقوقی میشین، خب هم اون شکایت باز هست، همین که در داخل کشور اجازه دادن که از این مجرا استفاده بشه، که خانواده های کشتگان در طی ماه گذشته با فشار بسیار زیادی مواجه بودن و الان هم که ما دیدیم در طی ماه گذشته، خب حداقل در طی 3 ماه گذشته تعداد اعدام ها افزایش پیدا کرده و فاصله بین دستگیری افراد تا اعدامشون کمتر از چند هفته است در برخی از موارد. بنابراین این موضوع خیلی جای سوال و بحث داره در خصوص اینکه آیا این یک مسئله سیاسی هستش آقای خامنه‌ای مطرح کردن، حالا هر کسی که نامه رو نوشته به نام خامنه‌ای منتشر کردن، یا اینکه واقعا یک کاربرد عملی است. حداقل تا الان که میشه گفتش که ما جدیتی در این حوزه نمیبینیم و ممکن هستش که در واقع حکومت بخواد که تغییر مسیرهایی در حوزه سیاسی انجام بده و مسئله پیگیری این اتفاقات رو به مجراهای حقوقی واگذار کرده.
1: درباره اون بیانیه تند اعضای مجلس خبرگان هم صحبت کنیم. اطلاعیه داده دبیرخانه مجلس خبرگان که اون بیانیه به نظر میرسه که حتی در درون ساختار رسمی هم درد سرساز شده. آیا این رو عقب نش این عقب نشینی یک نشانه نگرانی هست از پیامدهای بین المللی یک چنین ادبیاتی در بین مذاکرات با آمریکا، یا این داره یک شکاف واقعی رو در درون حاکمیت نشون میده بر سر نسبت مذاکره و انتقام و کنترل بحران؟
5: همینطور است. ببینید، حقیقتش کشور مذاکره کننده داره، اینا عالی ترین افراد سیاسی کشور هستن که در داخل کشور نظر تایید بالاترین مقامات تصمیم گیری رو دارن، بنابراین که نهادهای مختلف دائما بیانیه صادر بکنن و بخوان که به صورت تند روشایی رو پیشنهاد کنن برای ادامه کار یا به مذاکره کنندگان بتوپن و اونها رو مورد انتقاد قرار بدن، خب اساسا نشوندن این هستش که ما در داخل کشور و اونها رو مورد انتقاد قرار، آشفتگی تصمیم گیری مواجه هستیم، یا خامنه ای رو جدی نمیگیرن یا دیگر نهادها رو جدی نمیگیرن و هر قسمتی میخواد برای خودش وسط این ماجرا یک حوزه از قدرت و اقتدار ایجاد بکنه، وگرنه اساسا به خبرگان چه رفت داره در خصوص مذاکرات مرتبط با بین ایران و آمریکا اظهار نظر بکنه؟ کارشون اصلا این نیست. و به همین جهت خب اینکه بقیه بخشای قدرت که به هر حال همراه هستن با مذاکرات و دنبال میکنن و با کاستی‌ها و مشکلات و هزینه‌های ادامه این بحران مواجه هستن، وقتی که این بیانیه رو میبینن، خب مشخص هستش که این شکاف‌ها رو علنی‌تر میکنه و خب مخالفتی هم که انجام شده به نظر من در همین حوزه هستش.
1: ممنونم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، مهمان این بخش خبری بودند. وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد با وجود اختلاف‌های گسترده بین اسرائیل و دولت لبنان، دو طرف در نهایت به این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از دخالت بیشتر جمهوری اسلامی و حفظ کنترل بر تحولات باید به توافق دست پیدا کنند. به نوشته آکسیوس، آمریکا برای نهایی شدن این توافق از اسرائیل خواست تغییراتی در متن ایجاد کند، از جمله خروج نیروهای اسرائیلی از یکی از روستاهای جنوب لبنان و گنجاندن بندی، که این اقدام را نخستین گام در روند خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان توصیف می‌کند. رسانه‌های ایران گزارش دادند محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی تلفنی با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، اعلام کرده پایان جنگ، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و خروج نیروهای اسرائیلی از این کشور از مفاد اصلی بند نخست تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکاست. همزمان اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمریکا، را مسئول اجرای این بخش از تفاهم‌نامه دانست. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هم در شبکه ایکس نوشت آزادی بدون استقلال سیاسی قفسه طلایی است و حزب الله را ستون خیمه و حافظ واقعی موجودیت و استقلال لبنان توصیف کرد. حسن فضل الله، نماینده حزب الله در مجلس لبنان، توافق آتش بس میان اسرائیل و لبنان را توافقی تحقیرآمیز خواند و گفت اجرای آن به درگیری داخلی در لبنان منجر خواهد شد. او تاکید کرد این توافق هرگز اجرا نخواهد شد.
6: دو روز بعد از امضای توافق یا همون چارچوب توافق بین اسرائیل و لبنان، مقامات اسرائیلی یکی بعد از دیگری دارن از این توافق دفاع میکنن. بعد از وزیر دفاع و نخست وزیر اسرائیل، امروز وزیر خارجه اسرائیل هم از این توافق دفاع کرد. گیدئون سار در یک کنفرانس مطبوعاتی در اشاره به این توافق اون رو یک دستاورد عالی توصیف کرد. او از فرصتی که داشت برای انتقاد از جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هم استفاده کرد، گفت اسرائیل و دولت لبنان به دنبال صلح هستند. این در حالی هست که به گفته او لبنان به نوعی در عمل در اشغال حزب الله و جمهوری اسلامی هست و این اسرائیل و دولت لبنان هستند که میخوان لبنان رو از این شرایط خارج کنند و اون رو در واقع نجات بده. او گفت که اسرائیل به دنبال هیچ چیزی نیست در برابر لبنان بجز زندگی در آرامش و صلح. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم امروز در واقع روز یکشنبه دیداری داشت از فرماندهی شمال ارتش اسرائیل. زمیر در جریان این دیدار گفت که این توافقی که الان به دست اومده یک توافق تاریخی هست، فرصت‌های بسیاری رو ایجاد می‌کنه. گفت که اگر دستاوردهای ارتش اسرائیل نبود، این توافق هم امروز نمیتونست به دست بیاد. او گفت که نیروهای اسرائیلی همچنان در جنوب لبنان هستند و الان برنامه‌های جدیدی برای اونها تدوین میشه و باید گفت که ایال زمیر هشدار هم داد، گفت که ارتش اسرائیل همچنان آماده هست که در صورت لزوم هم در جنوب لبنان و علیه حزب الله و هم حتی علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدام و عمل بزنه.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، با اشاره به عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان در دهه 90 میگوید ناکامی در خلع سلاح حزب الله باعث تقویت نظامی این گروه شد و امروز حل این بحران بیش از هر چیز به تصمیم دولت لبنان و آمریکا بستگی دارد.
3: این رو نباید فراموش کرد که در اواخر دهه 1990 آقای اهود باراک، نخست وزیر حزب کارگر اسرائیل، از حزب کارگر اسرائیل اومد و از جنوب لبنان عقب نشینی کرد با این درک که مجموعه قطعنامه هایی که در پی اون قرار بود از شورای امنیت صادر بشه منجر بشه که حزب الله خلع سلاح بشه یا اینکه به نوعی مستحیل بشه در نیروهای مسلح لبنان. آقای اهود باراک موفق نشد این رو انجام بده و در نتیجه حزب الله به خاطر حمایت سوریه و البته جمهوری اسلامی تبدیل به یک نیروی کاملا نظامی شد که امروز میبینیم پهپاد داره، راکت داره، موشک داره و در طول این 3 سالی که جنگ با حماس داشت اتفاق میافتاد بیشترین ضربه رو سعی کرد به مردم اسرائیل بزنه، باعث شد 10,000 نفر در شمال اسرائیل آواره بشن. بنابراین به نظر میرسه که کلید این قضیه در دست لبنان و در دست دولت لبنان و در دست از خانم بزرگتون ایالات متحده آمریکاست بیشتر از هر کس دیگری و نه لزوما جمهوری اسلامی، برای اینکه جمهوری اسلامی کماکان میخواد با وجود اینکه سوریه که متحدش بوده تحت نظام اسد دیگه از بین رفته و نمیتونه اون شیطنتی رو که قبلا میکرد در لبنان بکنه، میخواد از حزب الله به عنوان ابزاری استفاده بکنه برای اینکه برنامه‌های دیگر خودش رو که مخالف صلح و ثبات در منطقه هست پیش ببره.
1: حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. گیدئون سار، وزیر خارجه اسرائیل، اعلام کرد دولت این کشور با پیشنهاد او برای به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه به اتفاق آرا موافقت کرده. وزیر خارجه اسرائیل در شبکه ایکس نوشت اسرائیل با این اقدام به 32 کشوری پیوسته که نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناختند. تیم ملی فوتبال کانادا در نخستین دیدار مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 1-0 آفریقای جنوبی را شکست داد و راهی دور بعد شد. کانادا در مرحله بعد باید منتظر برنده دیدار هلند و مراکش بماند. تیم ملی فوتبال کانادا در نخستین دیدار مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 با نتیجه 1-0 آفریقای جنوبی را شکست داد و راهی دور بعد شد. کانادا در مرحله 1/8 پایانی به مساف برنده دیدار هلند و مراکش بماند. رضا محدث و جزئیات بیشتر.
7: جشن کانادایی ها پس از پیروزی در اولین مسابقه مرحله 1/16 نهایی جام جهانی. اینجا بیرون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس در نخستین صعود تاریخ این تیم به مرحله حذفی رقابت های جام جهانی در شبی کم حادثه و در حالی که فیفا امیدوار بود نخستین دیدار مرحله 32 تیمی جام جهانی آغازی هیجان انگیز برای فرمت جدید مسابقات باشد، بازی کانادا و آفریقای جنوبی تا دقایق پایانی نتوانست انتظارات را برآورده کند. اما در دقیقه 91 استفان اوستاکیو با یک گل تماشایی کانادا را با پیروزی 1-0 راهی مرحله 1/8 نهایی کرد.
8: از این که تونستم گلی بزنم که به تیم کمک کرد خیلی خوشحالم، اما اون ضربه رو فقط من نزدم، احساس میکنم همه اعضای تیم همراه من اون رو شوت کردن. میدونستیم اگه بهترین عمل کردم رو ارائه کنیم میتونیم پیروز بشیم، امروز تاریخ سازی کردیم، اما در این حال باید به خوبی ریکاوری کنیم، چون هفته آینده یک بازی بسیار مهم در پیش داریم.
7: این پایان راه برای آفریقای جنوبی بود که برای اولین بار حضور در یک بازی حذفی در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان را تجربه می‌کردند. شاگردان جسی مارشالا در مرحله یک هشتم پایانی در شهر هیوستون در ایالت تگزاس باید به مسافه برنده دیدار هلند و مراکش برود. رضا محدث، سیاته.
1: دعوت میکنم ازتون تصاویر زنده ببینید از فرانسه، پاریس، همزمان با ادامه موج گرمای شدید در اروپا. مقام های شهر روم همچنین استفاده از دستبندهای هوشمند رو برای مراقبت از سالمندان آغاز کردند. این ابزار به صورت شبانه روزی علائم حیاتی افراد رو پایش میکنه. میدونید که در اروپا موج گرما همچنان ادامه داره. سپاسگزارم از همراهیتون. با آقا میدونید.

0: سرپرست خانواده هم رسنب کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاشون کردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور را.
5: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
6: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
7: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
5: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
8: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
5: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
9: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
10: آمریکا رسما تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
11: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
12: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: سابقه مجلس خبرگان نشون داده که نتونسته به وظیفه نظارتیش عمل بکنه، نه این آرائش ارزشی داره. مثلا یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبری بود. کمتر از 37 سال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. در این مدت گزارش‌های مفصلی از دستبرد او در بیت المال برخلاف مصالح ملی، فساد سیاسی، فساد مالی، اینا گزارش شد. یک تونه از اینا رو عمل نکردن. در اوائل رهبری علی خامنه‌ای در سالهای نخستش، در دهه نخستش، من یادم هست که مصاحبه‌ای داشتم با ابراهیم امینی، نایب رئیس وقت مجلس خبرگان. خودم از او پرسیدم، بعدنم منتشر شد، خودم از او پرسیدم که این همه گزارش از فساد سپاه پاسداران میاد و فرمانده سپاه رو رهبری تعیین میکنه، چرا شما به عنوان نقش نظارتی نمیگید که او وظیفه‌ای در این قبال داره؟ پاسخ ابراهیم امینی به من این بود که رهبری به ما گفتن تو این زمینه دخالت نکنی. یعنی فکر کنید وظیفه اینا نظارته، بر یه نفر اونی که تو باید برش نظارت کنی میگه تو دخالت نکن، تو هم بگی چشم. این وظیفه خبرگان بود. به لحاظ سیاسی مرزش نداره، به خاطر اینکه اولا که اینا اگر دست کسی به نتانیاهو و ترامپ میرسید برای کشتنشون میکشتن، فتوا هم نمیخواست. این که چند رده از رهبر جمهوری اسلامی تا چند رده از فرماندهان اینا رو کشتن، اینا حتی نتونستن یه دونه نظامی درجه دار ویژه‌ای از دو طرف آمریکا و اسرائیل بکشن، نشان دهنده اندازه لیاقتشون و تواناییشون و نسبت رجزها و شعارهاشون با واقعیته. وگرنه اینکه تو فتوا بدی ندی، اونا بخوان کسی دستش میرسید میکشت. سپاه هم اگر لازم میدید کسی دیگری غیر از مشتبه خامنه‌ای رهبر باشه یا هر اتفاق دیگه بیفته، اونو میآورد به خبرگان نشون میداد. دیوارم اگر بود خبرگان بهش رأی میداد. یک مجموعه آدم بی اراده، بی شخصیت که جمع شدن دور هم و نمادی از حکومت دینی، وگرنه در جایگاه افتاء هم نیستن که بخوان فتوا بدن. بماند که جامعه ایران امروز چنان از فتوا و مرجعیت و این حرفا عبور کرده که ارزشی هم برای این حرفا قائل نیست. بنابراین نه ارزش حقوقی داره، نه ارزش فقهی داره، نه ارزش سیاسی داره و باید ازش عبور کرد. وقتی صحبت از جنگ میکنیم میگیم ما داریم به جنگ برمیگردیم، بله احتمال داره که به جنگ برگردیم اگر کسانی که امروز در صدر توافقن دست بالا رو از دست بدن و برن تو جایگاه پایین تر نسبت به کسانی که مخالف این توافقن. اونم اینه که کسانی فکر میکنن که وقتی میگن صلح خوب است و جنگ بد است، انگار تازه کشف کردن این فضیلت رو و انگار کسانی که راجع به جنگ حرف میزنن این چیزا رو نمیدونن. ببینید خیلی روشنه، آیا جنگ بد است؟ بله. آیا باید جلوی جنگ گرفته بشه حتی المقدور؟ بله. آیا خدا کنه جنگ نشه؟ بله. اما آیا می شود برای جلوگیری از چند جنگ بزرگ به یک جنگ رضایت داد، به یک جنگ فیصل بخش؟ اونم بله. ببینید جمهوری اسلامی، من قبلا گفتم بازم از این حرف دفاع می کنم، در عرض 47 سال گذشته 14 جنگ داخلی و خارجی رو بر ایران تحمیل کرد. 11 نوبت نوبتش فقط با مردم خودش جنگید، یعنی 11 نوبت کشتار در داخل کشور داشتیم. اینا اسمش جنگ نیست؟ اگر کسی فکر کنه جنگ فیصل بخشی وجود داره که میتونه پایان بده به این 14 جنگ و ما وارد جنگ 15 نشیم، چرا نشه؟ چرا نباید دنبال بکنه؟ بنابراین یه عده قصه رو از آخر میخونن. اگر اینا میدونید کیان؟ وقتی که جمهوری اسلامی 9 محور نیابتی علیه کشورهای دیگه تشکیل میده تو خارج که 7 را انداخت، 2 نتونست تو بحرین و عربستان را بندازه و شکست خورد، اینا اگر اون کشورهایی که نیابتی ها رو علیه اون را تشکیل دادن بیان اقدامی بکنن، اینا میگن ببین اونا اقدام کردن، جنگیدن علیه جمهوری اسلامی. نمیگن 9 نیابتی رو این تشکیل داده. همینا کسایی هستند که اگه مردم اعتراض کنن تو خیابون، میگن تقصیر مردم بود که اعتراض کردن و جمهوری اسلامی مجبور شد اونها رو بکشه.
1: تنش‌های نظامی که در شب‌های گذشته شاهدش بودیم، میشه گفت که امروز تبدیل شد به یک محرک روانی که در واقع بازیگران اقتصاد برای روند ریسک گریزی ازش توی ماهای گذشته استفاده کردن و مهمتر از اون داده های ناامید کننده بود که هفته پیش از تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی داشتیم که همه اینها روی هم سوار شدن و باعث شد که بازارها به سوی افزایش ریسک حرکت بکنن. برای اینکه تصویر بهتری در واقع از این وضعیت داشته باشیم، فقط کافیه که یک نگاه کوتاهی بکنیم به داده های هفته پیش. خب اول رشد نقدینگی اومد، یعنی در واقع آمار رشد نقدینگی منتشر شد که باز هم رکورد شکنی کرد و به 53% رسید. بعد اون آمار رشد اقتصادی از بانک مرکزی رو داشتیم و مرکز آمار که هر دوشون رشد منفی رو نشون میدادن و در واقع یعنی فضای اقتصاد ایران فضای رکودیه و در کنار اینها هم رشد تورم نقطه‌ای به 88% رو داشتیم که در کنار آمارهای قبلی درصد رو داشتیم. تقریبا مسیر رو برای رسیدن به تورم 100% در تابستان هم میکنه. خب معنی این آمارها برای بازارها کاملا روشنه. ببینید به این شکلی که رشد اقتصادی متوقف شده، موتور خلق نقدینگی با سرعت داره کار میکنه و از طرف دیگه هم تولید تحت فشاره. خب توی این شرایط ما اخبار هم داشتیم از افزایش تنش‌های نظامی و همینطور تهدیدهایی که از سمت ایالات متحده دوباره شروع شد و بحث وقوع جنگ رو به میان کشید در واقع و همه اینها بهانه‌ای شد که بازارها اینطوری قیمت گذاری بکنن. در کل میتونیم بگیم که بازارها الان مدت هاست که وارد مرحله‌ای شدن که بحران‌های مختلف همگی در جهت تضعیف شرایط اقتصادی حرکت میکنن. یعنی از یک سمت وضعیت تورم رو داریم، از یک طرف رکود اقتصادی، بحران انرژی و از سمت دیگه هم بحران‌های سیاسی و امنیتی مثل جنگ باعث میشه که سهامداران به رشد پایدار بورس یا تثبیت شرایط اعتماد نداشته باشن و خب توی این شرایط کوچکترین اتفاقی میتونه باعث خروج سرمایه ها از بورس بشه.
2: زنان هرگز اولویت تصمیم گیری و هدف گذاری در هیچ کدوم از دولت‌های 40 سال بعد از انقلاب اسلامی نبودن، نه در اتخاذ قوانین درست برای اونها، نه در سیاست گذاری‌های دولتی، نه حتی وقتی که مثلا رهبر جمهوری اسلامی در مورد نقش زنان ستایش برانگیزانه حرف میزنه، در مورد البته نقش مادری و خانه‌داری، اما در عمل هرگز اونها اولویت هیچ دولتی نبودن. حتی اگر دولت‌های در برنامه‌های دولتی مثل تعیین بودجه، مثل چشم‌انداز توسعه و اینها مدعی بودن که به زنان بهای بیشتری دادن، در عمل زنان اولین قربانیان حذف شده از بازار کار، از موقعیت‌های اقتصادی و اشتغالی بودن. اما دلیل دومش در واقع به موقعیت خود جمهوری اسلامی برمیگرده، برای اینکه من فکر میکنم اگه بخوایم مقایسه بکنیم، این بیتوجهی در بسیاری از مسائل دیده میشه، در بسیاری از امور. یعنی میخوام بگم اگرچه وضعیت زنان وضعیت اسفباری هست در جمهوری اسلامی به دلیل هدف گذاری های اشتباهی که از آغاز صورت گرفته، ولی در شرایط فعلی این به هم ریختگی به نوعی قابل تعمیم به همه حوزه ها هست. ما وقتی که به مثلا سیستم آموزش پرورش میرسیم همین مشکل رو داریم، به بازنشستگان مرد و زن میرسیم همین مشکل رو داریم، اما حتی در مورد اونها هم زنان مورد تبعیض بیشتری هستن به دلیل نسخه اول، به دلیل اینکه در واقع از آغاز نگاه به شرایط زنان نگاهی نبوده که به اونها به عنوان یک شهروند مستقل نگریسته بشه. اونها همواره در چارچوب خانواده تعریف شدن، در چارچوب خانواده پذیرفته شدن و در چارچوب خانواده طبقاتی شدن در جامعه. زنی که مستقل هست، زنی که مجرد هست، زنی که فرزند نمیخواد، میخواد تصمیم شخصیش هست، اساساً جایی در این طبقه بندی نداره. بنابراین طبیعی هست در شرایط فعلی وقتی بودجه مشکل داره، اقتصاد مشکل داره، زنان هم در اولویت نیستن، بیشترین آسیب رو کسانی میبینن که در همین سیستم طبقاتی هم در رده‌های پایین‌تر لحاظ شدن.
3: تیم ایران واقعاً لیاقت این رو نداشت که در جمع 32 تیم برتر مسابقه قرار بگیره، به خاطر اینکه حالا اتفاقاتی که در ایران افتاد، اون شرایطی که این تیم جمع شد بدون توجه به وضعیت مردم ایران، فکر می‌کنم که همه یه جورایی دلشون با این تیم نبود. متاسفانه از همون چند ماه پیش شروع شد که می‌رفتن در اجتماعات شبانه پرچم تکون می‌دادن بعضی بازیکن‌ها، بعد می‌اومدن جلوی دوربین‌های تلویزیونی در کنار افرادی قرار می‌گرفتن که مصاحبه‌های وحشتناک باشون می‌کردن و اونا رو تایید می‌کردن، بعد بعضی‌هاشون هم گفتن که اگه ما گل بزنیم گل رو به رهبر انقلاب تقدیم می‌کنیم. اینا رو مردم یادشون نمیره، یعنی مردمی که داغ دیده هستن 18 و 19 و 20 رو فراموش نمیکنن، مسلما یادشون میمونه که این بازیکن‌ها هیچ توجهی به اطرافشون نکردن، فقط در راستای حکومتشون بودن، در راستای منافعشون بودن که ایجاب میکرد چیزی نگن در مورد 18 و 19 و 20 ما، اما بیاد اون 168 رو مینا و بچسبن روی لباسشون، هر جا میرن بشینن از این صحبت‌ها بکنن. و در نهایت دیدیم که وقتی که تیم حذف شد از ساعت بامداد امروز سیل پیام هاست که میاد و اظهار خوشحالی میکنن از اینکه این تیم به خاطر اینکه در کنار مردمش نبوده، در کنار ملتش نبوده، تیم ملی نیست. کلمه ملی برای تیم به کار میره که واقعا در کنار مردمش باشه، ولی اینا نبودن. چه اونا که در داخل کشور بودن، چه اونا که خارج کشور بودن، اینا رو دوست نداشتن. این نسل نسلی هستن که دوست داشتنی نیستن. حتی در طول مسابقات خیلی تلاش کردن بازیکن تیم ملی بیان صحبت‌هایی بکنن، در مقابل دوربینا ظاهر بشن، یه جورایی بخوان متحد بکنن مردم ایران رو، بگن آقا ما رو تشویق بکنید در استادیوم یا هر جای دیگه، ولی در نهایت دیدیم اتفاق نیفتاد و دل مردم با این تیم صاف نشد و صاف هم نخواهد شد. مردم یادشون نمیره که این گروه از فوتبالیست‌ها چند نسل در واقع در تیم ملی بودند، سه تا جام جهانی رو خیلیشون پشت سر گذاشتن، بعضیشون سال‌های بیشتری در تیم بودند، ولی هیچ وقت در راستای مردمشون نبودن و وقتی که در مقابل حکومت، در کنار حکومت قرار میگیری شما و روبروی مردمتون، واقعا دوست داشتنی نیستید.

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه،
4: اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق
5: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش،
6: درگیری‌ها و تنش‌ها در تنگه هرمز بالا گرفته،
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
7: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
6: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
8: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
9: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
6: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
10: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
11: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
12: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: وقت بخیر. هفته صبح در ایران، دوشنبه 8 تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال با من تامین رستمی. سرخط خبرها. روایت‌های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی ایرانیان در خارج از کشور با انقلاب ملی. از ایرانیان خارج از کشور خواسته شده در 4 ژوئیه مقابل سفارتخانه های آمریکا تجمع کنند. افزایش قیمت ارز و طلا و ریزش بورس در ایران با تشدید درگیری های نظامی. نرخ دلار آمریکا از 171,000 تومان گذشت. همچنین در ادامه این بخش خبری، در ادامه حذف کلیساهای تاریخی ایران، این بار تهدید سپاه پاسداران برای تصاحب ملک تاریخی کلیسای انجیلی پتروس مقدس تهران. ماموران سپاه از ساکنان کلیسا خواستند تا هرچه سریع‌تر آنجا را ترک کنند. خوش آمدید. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی فعلا از انجام حملات خودداری خواهند کرد و رفت و آمد کشتی‌ها آزاد خواهد بود. این مقام آمریکایی تأکید کرده که گفتگوهای فنی درباره همه بخش‌های تفاهم‌نامه میان دو طرف ادامه خواهد یافت. این مقام آمریکایی جزئیات بیشتری درباره مفاد تفاهم‌نامه، زمان و محل برگزاری گفتگوهای فنی یا مدت زمان اجرای این توافق اعلام نکرد. پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یک شنبه و حملات متقابل آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد گفتگوهای تهران و واشنگتن که قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه یابد به تعویق افتاده. با این حال یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفت مذاکرات فنی با جمهوری اسلامی طبق برنامه در حال انجام است. همزمان بارک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دو طرف بر سر توقف حملات متقابل به توافق رسیدند و قرار است روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر درباره حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز گفتگو کنند. همزمان مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفت مذاکرات فنی که قرار بود یک شنبه 7 تیر برگزار شود به دلیل درگیری‌های چند شب گذشته از سوی جمهوری اسلامی لغو شده.
1: امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری‌هایی که طی یک دو شب گذشته اتفاق افتاد، یه دلیلش این بود، یه دلیلش هم این هستش که بعضی از شروط منتظرن ببینن که اجرایی و عملیاتی میشه یا نه. یعنی مثلا از پولای بلوکه شده اگر قرار هستش که ما از اون استفاده بکنیم و سفارش‌های رو بدیم که طور که من شنیدم اتفاقا در بحث کشاورزی و اینا هم نیست، اولین سفارش‌هایی که قرار هست داده بشه، ببینیم که امکان برداشتن از اون پول هست یا نیست.
0: مایک وال سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، ایالات متحده به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز همچنین گفت هر کس تصور کند دونالد ترامپ در برابر حملات جمهوری اسلامی تنها نظاره‌گر خواهد ماند سخت در اشتباه است. او با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی تهران و واشنگتن تاکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. با همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتنمون همراه میشم. امیر، از درگیری نظامی تا خبر لغو ادامه مذاکرات در سوئیس و بعد دوباره خبر ادامه مذاکرات در دوحه، به نظر در این خبرهایی که میرسه همه چیز در تناقض و تزلزل هست، بیشتر بگو.
2: و تکرار. خیلی جالبه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده یک تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردن به پایان درگیری‌ها که بیان و بعد مذاکرات فنی را آغاز بکنند و جمهوری اسلامی بسیار هم در طبق تبلیغاتی که در داخل ایران داشت صحبت از این کرده بود که در رسانه‌های داخل ایران که پیروز شدند توانستند امتیازاتی را از ایالات متحده بگیرن که این نشان میدهد که جمهوری اسلامی هم در میدان نبرد موفق بوده و هم در میدان دیپلماسی موفق بوده و بسیار هم به هم تبریک میگفتن. و بعد مجدد آمد و حملاتی رو کردش به کشتی ها و ایالات متحده واکنش نشان داد. الان دوباره آمدن با هم به این توافق رسیدن که فعلا حملات نظامی رو و تنش‌های نظامی رو کنار بذارن، بیان مذاکرات فنی انجام بدن. یعنی در یک چرخه‌ای در حال حاضر ما هستیم که از مذاکرات به میدان نبرد، مجدد از میدان نبرد به مذاکرات فقط دارن دو طرف منتقل میشن. از سوی دیگر اظهارات و جهتگیری هایی که در داخل ایران همیشه جالبه. خبرگزاری فارس در مطلبی امروز گفته جهان جدیدی در حال شکل گیری است و جمهوری اسلامی هم بخشی از قدرت نوین جهانی است و ما برای اینکه بیاییم برای همیشه خیال خودمون راحت کنیم که هیچ کشوری گزینه نظامی رو نمیخواد در برابر جمهوری اسلامی استفاده بکنه، بهتر استش که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم یا شاید ملزم باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم. خانم نیکی هیلی سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل ساعتی قبل از اون گفته بودن که جمهوری اسلامی امکان نداره از ماجراجویی های هسته‌ای خودش عقب نشینی بکنه، حالا هزاری هم که ما با اینها تفاهم نامه و یا توافق نامه بخوایم امضا بکنیم. از سوی دیگر اتفاقاتی داره در لبنان

0: حزب الله آمده و گفته که اصلا این تفاهمنامه اگه بیادش در داخل مجلس لبنان امکان نداره که بخواد رأی بیاره و یا ما با اون موافقت نخواهیم کردش. تقریبا یه چیزی الگوی شبیه همین کاری که جمهوری اسلامی الان داره در تفاهمنامه خودش انجام میده. یکی از اعضای این دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه ای در تلویزیون جمهوری اسلامی اشاره کرده به این که نه تنها ما به دنبال این هستیم که این مذاکرات که حالا به عقب افتاده و اتفاقاتی که افتاده به دلیل حملات به هر حال سنتکام بوده، گویی که اصلا انگار نه انگار جمهوری اسلامی اول حمله کرده به کشتی نفتکش، بلکه به خاطر این بوده که ما تکلیف این پولهای بلوکه شده مشخص بشه. ضمنی اشاره کرده به این که و تایید کرده این رو که قرار نیست پول نقدی به جمهوری اسلامی داده بشه و گفته اون سفارش کالاهایی که باید انجام میشده انجام بشه، که البته بخش عمده ای از اون سفارشات اول کشاورزی نیست. خب مسلما ایالات متحده که در قبال اون پولهای بلوکه شده F-35 و F-22 به جمهوری اسلامی نمیده که، و این داره تایید میکنه که به هر حال صحبت مقام های آمریکایی در خصوص اینکه قرار نیست پول نقدی به جمهوری اسلامی داده بشه درسته، چون از اون ور هم کشورهای حاشیه خلیج فارس گفتن که اصلا قرار نیستش که ما بیایم صندوق 300 میلیارد دلاری رقم هایی که جمهوری اسلامی داره میگه رو بخوایم تامین هزینه بکنیم و پول رو به جمهوری اسلامی بدیم. ما اصلا خبر نداریم، نه رسمی نه غیر رسمی با آمریکایی اصلا راجع به قضیه صحبت نکردیم. آقای ترامپ هم پیش از این گفته بود. بنابراین الان مشخصا ایالات متحده هدفش فقط باز شدن تنگه هرمزه. زیاد هم اون برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی دیگه شبش مهم نیست یا خیالش راحت شده، مثل برنامه هسته‌ای که آبها گشته شده در اولویت بعدی. جمهوری اسلامی داره تلاش خودش رو میکنه که از این تنگه هرمز نهایت استفاده رو ببره، اما به هر همونجوری که آقای ترامپ هم گفتن حوصله ایشون هم گویا حدی داره و هر لحظه ممکن است که کاسه صبرشون لبریز بشه.
1: مرسی از تو همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ما همراه بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهور عراق گفت ایران با حسن نیت پیگیر اجرای مفاد تفاهم‌نامه اسلام آباد است، اما در برابر عهدشکنی آمریکا و اسرائیل با قاطعیت عمل خواهد کرد. او افزود ایران با استناد به این تفاهم‌نامه برای مدیریت تنگه هرمز تدابیر لازم را اتخاذ کرده و با عمان و کشورهای منطقه همکاری می‌کند. عراقچی همچنین در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق عنوان کرد ایران آماده گفتگو و تعامل بین کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در بغداد گفت تنگه هرمز ظرف 30 روز و تحت مدیریت ایران به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت. عراقچی تاکید کرد بر اساس تفاهم نامه امضا شده با آمریکا هیچ نهاد یا کشور دیگری در این زمینه مسئولیتی ندارد. فؤاد حسین هم با ابراز نگرانی از درگیری‌ها در تنگه هرمز هشدار داد ادامه جنگ می‌تواند به نابودی منطقه منجر شود و گفت این وضعیت صادرات نفت عراق را متوقف کرده. پیشتر با شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی گفتگو کردم و از او درباره اختلاف جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر مدیریت تنگه هرمز و گره بزرگ مذاکرات آتی تهران و واشنگتن پرسیدم.
2: این یک در حقیقت زورآزمایی هست که جمهوری اسلامی میخواد با ایالات متحده داشته باشه و امریکا جمهوری اسلامی میخواد زر نیست که ذره ای بخواد به جمهوری اسلامی امتیازدهی بکنه در اینجا. ضمناً فراموش نکنیم که سپاه پاسداران علاقه وافری داره که بیاد اقتدار خودش رو نسبت به نه فقط منطقه تنگه هرمز بلکه به کلیت گفتگو با ایالات متحده و روند حالا آتش بس یا توافق یا تفاهم نامه اعمال بکنه. امریکا بر این باور هست که باید در حال حاضر ایستادگی بکنه جلوی این زیاده خواهی های جمهوری اسلامی، ضمناً چون جمهوری اسلامی در چند روز گذشته حداقل اگر بگیم 10 روز از امضای این تفاهم نامه گذشته حداقل 6 روزش رو اینها در تخاصم و در نزاع بودن. به همون خاطر هست که من بر این باورم جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه ببینه چقدر میتونه از ایالات متحده امتیاز بگیره و برعکس ایالات متحده هم میخواد ببینه که تا چه حدی میتونه به جمهوری اسلامی فشار وارد بکنه. اما این نه تنها گره ای از کار باز نخواهد کرد، بلکه گره بیشتری هم

0: گره کور بیشتری هم به ماجرا خواهد زد، برای اینکه جمهوری اسلامی بقای خودش رو در ادامه نزاع و تخاصم با ایالات متحده میبینه و امریکا برعکس علاقه وافری داره به اینکه یکی از این گره ها رو باز بکنه و یه مقداری مسئله تنگه هرمز رو به فراموشی بسپره. جمهوری اسلامی علاقه به این کار نداره.
1: یک تحلیل تازه در استرالیا میگوید تنش‌ها در تنگه هرمز میتواند فراتر از بازار انرژی اقتصاد جهانی را هم تحت تاثیر قرار دهد. این تحلیل پیش بینی میکند افزایش هزینه انتقال نفت و کالا ممکن است گذار به انرژی‌های نو را شتاب ببخشد و چین با موتورهای برقی و فناوری‌های ارزان‌تر از این تحولات بیشترین بهره را ببرد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز چطور میتونه به سود چین تمام بشه؟
2: تامین وبسایت ای بی سی استرالیا یک تحلیل تازه‌ای رو منتشر کرده و در اون دو اتفاق مهم، یعنی کنترل جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز و عرضه یک مدل جدید هوش مصنوعی توسط یک شرکت چینی، عنوان شده که میتونه یک تصویری رو از تغییر مسیر اقتصاد جهان نشون بده. بر اساس این تحلیل، جنگ ایران و کنترل جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز حمل و نقل دریایی جهان رو برای همیشه تغییر داده و خون گذار به سمت انرژی های تجدیدپذیر رو هم بهش سرعت داده. بر اساس این تحلیل، جمهوری اسلامی و خب شاید احتمالاً عمان از موقعیت تنگه هرمز برای اعمال نفوذ ژئوپلیتیکی و طبیعتاً کسب درآمد استفاده خواهند کرد، موضوعی که خب حمل و نقل نفت و حتی سایر کالاها رو از این مسیر دشوارتر و پرهزینه تر میکنه. و خب اگه کشورهای دیگه هم که روی تنگه های راه بردی مثل مالاکا در جنوب شرق آسیا یا باب‌المندب تسلط دادن، هم بخوان روی کرد مشابهی رو در پیش بگیرن، اون وقت دیگه خب این اتفاق میتونه در تنگه های مهم در نقاط مختلف جهان تکرار بشه و طبیعتا هزینه حمل و نقل دریایی رو هم باز بالاتر از این حد فعلی ببره. در ادامه این تحلیل اومده که دشوارتر شدن انتقال سوخت‌های فسیلی به خاطر اون اقدامات جمهوری اسلامی باعث رونق بازار خودروهای برقی شده، بازاری که خب می‌دونیم در حال حاضر چین در اون دست بالا رو داره و نمونه هم آورده شده، به بازار استرالیا اشاره شده. گفته شده که این افزایش فروش خودروهای برقی در استرالیا فقط به خاطر جنگ ایران نیست، به خاطر اون حضور حدود 30 مدل خودروی برقی از سمت 12 شرکت چینی هستش که خب با قیمت بین 23 تا 130 هزار دلار، یعنی تقریبا نصف قیمت مدل‌های مشابه اروپایی داره عرضه میشه. این تحلیل البته به پیشرفت چین در حوزه هوش مصنوعی هم اشاره کرده، اون رو مکمل همین تحولات دونسته. بر اساس این گزارش، شرکت چینی ZAI یک مدل جدید هوش مصنوعی عرضه کرده که خب با هزینه بسیار کمتر ساخته شده و به حالا هم عملکردش به چت جی پی تی و کلاود نزدیکتر شده و ارزون شدن این هوش مصنوعی استفاده این فناوری رو گسترش میده و در کل این نتیجه گرفته شده که این اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و باعث دشوارتر شدن و پرهزینه تر شدن انتقال نفت میشه و بحث سوخت‌های فسیلی و خب میتونه روند فاصله گرفتن جهان از انرژی‌های سنتی رو هم سرعت بهش بده.
1: مرسی از تو همکارم علیرضا محبی از ملبورن، گزارش‌ها رو بررسی کرده بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی، بلاگر 23 ساله، با اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام، از 5 خرداد در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید وثیقه شده. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد برای زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده و جلسه بازپرسی او 1 شنبه 7 تیر در دادسرای عمومی و انقلاب کرج برگزار شده. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته زرتشت احمدی راغب در اعتراض به تشکیل این پرونده جدید و همچنین محرومیت از رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زده. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت دادگاه‌های ایران علیه شماری از مقام‌های آمریکایی حکم صادر کردند و در صورت دسترسی به اموال آنان این اموال توقیف و مصادره خواهد شد. او همچنین اعلام کرد قوه قضاییه پیشتر یک نفتکش را توقیف و دارایی‌های آن را به نفع افرادی که از اقدامات آمریکا آسیب دیده‌اند ضبط کرد. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار فراخوانی اعلام کرد 4 ژوئیه برابر با 13 تیر ماه و همزمان با تشییع جنازه علی خامنه‌ای و سالروز استقلال آمریکا برنامه‌ای با عنوان هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران برگزار خواهد شد. بر اساس این فراخوان از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان خواسته شده روز 4 ژوئیه همزمان با سالروز استقلال آمریکا مقابل سفارتخانه‌های این کشور تجمع کنند. شعار اصلی این تجمع‌ها با تروریست‌ها معامله نکنید، مردم ایران را انتخاب کنید اعلام شده. در این فراخوان همچنین از ایرانیان داخل کشور خواسته شده با حفظ هویت و رعایت اصول امنیتی همین پیام را از طریق ویدئو، دیوارنویسی و روش‌های خلاقانه دیگر بازتاب دهند. نجات بهرامی فعال سیاسی معتقد است فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی ضمن خونسا کردن برنامه جمهوری اسلامی برای بهره برداری تبلیغاتی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای پیام بخش بزرگی از مردم ایران درباره مذاکرات را نیز به دولت ترامپ منتقل خواهد کرد.
3: یک واقعیت رو نباید از نظر دور داشت و اون اینکه فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشایی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی‌هایی رو به وجود آورده باشه، یک استیصال‌هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب هنوز زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی این رو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خونسا میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست‌ها و قاتل‌ها مذاکره میکنه اصولاً امریکا. اینه که مقابل سفارتخانه‌های امریکا این مسئله به نظر من بی تأثیر نیست، خیلی تأثیر بالایی داره، مخصوصا اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
1: مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که به مناسبت هفته قوه قضاییه منتشر شده آمریکا و اسرائیل را به ارتکاب جنایت متهم کرد و خواستار پیگیری قضایی این پرونده ها در دادگاه های داخلی و بین المللی شد. مجتبی خامنه ای مدعی شده اظهارات برخی مقام های آمریکایی و اسرائیلی که به گفته او به این حملات اعتراف کرده یا به آنها افتخار کرده اند در حکم اقرار به ارتکاب جرم است و می تواند مبنای پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده ها قرار گیرد. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در اطلاعیه اعلام کرد بیانیه روز گذشته جمعی از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا با رویه معمول این نهاد همخوانی نداشته. در این اطلاعیه آمده انتظار می رفتیم بیانیه پس از بررسی بیشتر از سوی هیئت رئیسه یا دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر شود تا موجب ابهام در افکار عمومی نشود. پیشتر شماری از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه‌ای بر لزوم رعایت خطوط قرمز مجتبی خامنه ای در مذاکرات تاکید کرده و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را محدور و دم خوانده بودند. همکارم کامیار بهرنگ میگوید نامه منصوب به مجتبی خامنه ای نشان می‌دهد که حکومت قصد دارد جنگ را به عنوان یک روند فرسایشی طولانی تبدیل کند.
4: این بیانیه به باور من داره نشون میده که مجتبی خامنه ای بر فرض این که خودش این بیانیه رو نوشته و در واقع امر یک جمعیتی که جمهوری اسلامی رو در حال مدیریت هست میخواهد جنگ رو به یک واقعیت ادامه دار در جمهوری اسلامی تبدیل بکنه، به این معنی که حتی اگر ما فرض رو بر این بذاریم که مذاکرات به خوبی پیش بره، اما جنگ و تمام آنچه که بعد از اون اتفاق میفته رو وارد ادبیات جمهوری اسلامی بکنه و بر مبنای اون سیاست ها رو تعریف بکنه، به معنی روایتی که مظلوم نمایی و تعریف جمهوری اسلامی از جنگ هستش رو به یک نگاه امنیتی بدل میکنه و اینجا دیگه قوه قضاییه رو نه به عنوان یک دستگاهی برای رسیدگی به شکایات مردم، بلکه دستگاهی برای تنظیم و نظارت بر اون روایت جمهوری اسلامی تعیین میکنه. به این معنی قوه قضاییه اینجا میاد وارد یک مسئله امنیت ملی در جمهوری اسلامی میشه و تلاش خواهد کرد از این به بعد که روایتی رو که خامنه ای و دستگاه حاکمه میخواهند از جنگ ارائه بدن رو به واقعیت بدل کرده و هر چیزی غیر از اون رو کنترل بکنه و اون رو از بین ببره. حالا مسئله بر سر اینه که جمهوری اسلامی خودش رو به نظر میرسه وارد دوره فرسایشی خواهد کرد، به این معنی که در حالت نه جنگ نه مذاکره ادامه خواهد داد، میخواهد یک بخشی مذاکره رو انجام بده، یک بخشی میخواهد از جنگ جلوگیری بکنه و به نوعی این فرسایش رو میدونه که میخواهد در طولانی مدت پیگیری بکنه. اما مسئله بر سر اینه که بیانیه منصوب به مجتبی خامنه ای سه عنصر رو کنار هم قرار میده که عنصر اولیش اتصال دادن تمام این وقایع به عزاداری های امام سوم شیعیانه، روایت خود جمهوری اسلامی از موضوع شهادت و مسئله تقابل با آمریکا و اسرائیل. در این نامه به طور مشخص مجتبی خامنه ای خواستار این شده که پیگیری بکنند در مجامع بین المللی آن چیزی که او جنایت جنگی خطاب میکنه، در صورتی که ما میدونیم بارها و بارها این صحبت ها حتی در دوره علی خامنه ای هم مطرح شد اما هیچ وقت به جایی نرسید. حالا مجتبی خامنه ای به نوعی دیگر میخواد نشون بده که ادامه دهنده راه پدر یعنی دیکتاتور ایران هست، ولی مسئله عمده اینه که او نمیتواند به دلیل عدم حضور چنین جامعیتی رو برای نهادهای حکومتی ایجاد بکنه.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. روایت‌های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. از ایرانیان خارج از کشور خواسته شده در 4 ژوئیه مقابل سفارتخانه های آمریکا تجمع کنند. روند سعودی قیمت ارز و طلا در ایران با شدت گرفتن تنش های نظامی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه دارد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت طلا و ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد با افزایش بیش از 3000 تومانی نسبت به روز شنبه تا 171000 تومان معامله شد. در بازار طلا هم هر سکه طلای طرح جدید با رشد بیش از 3 میلیون تومانی تا 172 میلیون و 500000 تومان به فروش رفت. بورس تهران هم که در هفته‌های اخیر روندی صعودی داشته، روز یک شنبه با ریزش تمامی شاخص‌های اصلی مواجه شد. شاخص کل بورس تهران با ریزش نزدیک به 99 هزار واحدی 2% ارزش خود را از دست داد و به کانال 5 میلیون واحد عقب نشینی کرد. حدود 75% نمادهای معاملاتی یک شنبه با کاهش قیمت مواجه شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های بورسی، اشخاص حقیقی روز یک شنبه بیش از 7000 میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج کردند. همراه میشم با علی دادپی، اقتصاددان که از تگزاس با من هستن. درود بر شما علی دادپی. با توجه به اینکه درگیری‌های نظامی عامل فوری جهش قیمت ارز و طلا دونسته میشه، تا چه اندازه این واکنش ناشی از خود جنگه و تا چه اندازه ریشه در کاهش اعتماد داره به توان جمهوری اسلامی برای مدیریت اقتصاد و البته چشم‌انداز آینده کشور؟
5: با درود و سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان ارجمندم. ببینید، واقعیت اینجاست که در شرایط فعلی این درگیری‌های نظامی دیگه حکم جرقه رو بازی میکنه. این فقط اتفاقی نیستش که به خاطر درگیری‌های نظامی افتاده باشه. درگیری‌های نظامی این آخر هفته خب تعابیر مختلفی داره که خیلی ها بهش اشاره کردن، ولیکن مهمترین اتفاقی که افتاده به نظر من اینه که بازارهای ایران دارن باور میکنند که وعده حکومت درباره پیروزی در این جنگ و پایان این جنگ دروغ بوده. این جنگ پایان نیافته و مذاکرات در جریانه، ولی جنگ هم در جریانه. حالا ممکنه فقط در آخر هفته اتفاق بیفته از جمعه تا یک شنبه، ولی جنگ هست. به همین دلیل اون عوامل خطر و ریسک اقتصادی ناشی از جنگ هنوز در بازار حاضرند. از طرف دیگه نکته مهمتری که به نظر من وجود داره اینه که این اتفاقات داره نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی که حکومت مرکزی نیست، در واقع اجزا و واحدهای مختلف این حکومت دارن مستقل از هم دیگه عمل میکنن. ممکنه حکومت در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکا باشه، ولی کسانی هستن که مایلن انحصار عوارض تنگه هرمز رو در دست داشته باشن و اینقدر اختیار دارن و توانایی دارن که با حمله به نفتکش‌ها این اختشاش رو ایجاد کنند. به خاطر همین هست که فعالان اقتصادی هم در بازار طلا، در بازار ارز، در بازار بورس دارن متوجه میشن که آینده اصلا قرار نیست حتی شبیه قبل از جنگ 12 روزه باشه، بلکه قرار شبیه یک چیزی باشه که هیچ کدوم از اونها با اون آشنا نیستن. برای همین از دارایی هایی که ارزششون در بازارهای سرمایه گذاری تعیین میشه مثل بازار بورس، به طرف دارایی هایی دارن میرن که ارزش به ذات دارن مثل طلا و دلار.
1: بهش بیشتر بپردازیم آقای دادپی. در همین خبر داشتیم که بیش از 7000 میلیارد تومان پول رو افراد حقیقی از بورس خارج کردن. همزمان داره حرکت میکنه سرمایه‌ها به سمت دلار و طلا. چه پیامی درباره انتظارات فعالان اقتصادی از آینده تنش‌ها و مذاکرات داره به ما میده؟ آیا این رفتار رو باید یه واکنش مقطعی بدونیم به بحران یا یک نشانه هست از عمیق‌تر شدن بی‌اعتمادی به اقتصاد ایران؟
5: ببینید، این رفتار نشانه بیعتمادی به اقتصاد ایرانه. 7000 میلیارد تومان پول کمی نیست، حتی در یک اقتصاد تورم زده که اعتراف میکنن پایه پولیش 52% از سال گذشته بزرگتر شده. واقعیت اینجاست که اون وعده ها که آزادی دارایی ها و پول های بلوکه شده قرار گشایش اقتصادی به وجود بیاره، از نظر مردم دیگه مردود هستند. خب، و این اشخاص حقیقی اشخاصی هستن که دارن برای بقا برنامه ریزی میکنن و تصمیم گیری میکنن. درجه نمیتونن صبر کنن که سرمایه هاشون ارزش خودشون رو از دست بده. من اگر امروز مثلا 10000 سهام ایران خودرو داشته باشم، ارزش این سهام در یک درگیری نظامی یا یک در وضعیت نه جنگ از صلح یا هم جنگ و هم صلح فعلی صفره. کسی نمیخواد اونو بخره. درنچه ناچارم بلا فاصله تبدیل به نقدینگیش کنم و برای حفظ ارزش نقدینگی در برابر تورم به دارایی های مثل طلا و ارز تبدیلش کنم که یک بازار جهانی دارن و همیشه براشون تقاضا هست و راحت تر به نقدینگی تبدیل میشه براشون تقاضا چند تا سهام. یه نکته دیگه هم که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه که ببینید این قرمز شدن بازار بورس درسته که مثلا ممکنه برگرده فردا یا پس فردا دوباره، و این نشون میده که جامعه باور نکرده که تفاهمی صورت گرفته و تفاهم بر جا خواهد ماند. از نظر فعالان اقتصادی هیچ سیگنالی از طرف حکومت دیگه قابل اعتماد نیست و اونها دارن روزمره تصمیم میگیرن و این یعنی دیگه ما کوتاه مدتمون در ایران چند ماه یا یک سال نیست، بلکه یک هفته یا چند روزه.
1: خیلی خیلی ممنونم از شما. علی دادپی اقتصاددان از تگزاس مهمان من بودن. مجمع کلیسای انجیلی ایران در تبعید با اعلام اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال مصادره کل زمین کلیسای انجیلی پتروس و مقدس تهران است، از جامعه بین المللی درخواست مداخله کرده. در این بیانیه آمده از زمان آغاز مذاکرات برای توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی حکومت جسورتر شده و بدون اینکه از جامعه بین المللی هراسی داشته باشد خواستار تصرف زمین‌های وابسته به این کلیسا شده. مجمع کلیسای انجیلی پتروس مقدس میگوید سپاه پاسداران با صدور یک سند مالکیت جدید مدعی است که این ملک تاریخی به آنها تعلق دارد و اعضای کلیسا در حال بهره برداری این زمین هستند. کشیش ساسان توسلی الهیدان و از رهبران کلیسای فارسی زبان میگوید بعد از کلیسایی در مشهد حالا جمهوری اسلامی به دنبال تصرف یکی از قدیمی ترین کلیساهای تهران است.
6: بله، ما متاسفانه خبردار شدیم که جمهوری اسلامی رفته سراغ قدیمی ترین اولین کلیسای پروتستان و کلیسای فارسی زبان در ایران که بیش از 150 سال قدمت داره در تهران در خیابان سیه تیر یا قوام سلطنه، و جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه که میخواد این کلیسا رو تصرف کنه و مأموران جمهوری اسلامی الان چند بار رفتن سراغ رهبران این کلیسا، رهبران رو تهدید کردن که اگر شما مقاومت کنید ما شما رو به زندان میندازیم، و بیش از 30 ساکن اون محوطه کلیسا که همه عزیزان ارمنی و آشوری هستن و در اون مکان عبادت میکنن به اونها دستور داده شده که باید اونجا رو به زودی تخلیه بکنن، و جمهوری اسلامی حق خودش میدونه که این زمین رو تصرف کنه و برای اهداف خودش استفاده کنه. این کلیسا، تاریخچه کلیسای انجیلی ایران برمیگرده به فعالیت مبشرین آمریکایی که حدود دهه 1830 وارد ایران شدند و خدمتشون رو در کشور ایران شروع کردند، و بعد این کلیسا بعد از چند دهه از ورود اون میشنرهای آمریکایی در تهران تأسیس شد، و حالا میگم جمهوری اسلامی نه تنها این کلیسا رو داره تصرف میکنه، بلکه شنیدیم که چند هفته پیش کلیسای انجیلی مشهد رو هم آقایون گرفتن، و من دیدم که توی اخبار جمهوری اسلامی که میخوان اون کلیسای مشهد رو تبدیل کنن به مرکز گفتگوی ادیان، انگار جا کم دارن این آقایون و حالا میخوان از زمینهای کلیسا برای این اهداف استفاده کنن تو مشهد. ولی مسلماً یکی از اهداف جمهوری اسلامی همین هستش که بالاخره این ملکیه که یک میتونن خیلی راحت این رو به اسم خودشون بکنن، بگن این حق ماست، مال ماست، و متاسفانه این ظلم و بی‌عدالتی رو ما داریم مشاهده میکنیم تو این روزهای دردناک برای جامعه مسیحی درون ایران. البته باید این رو بگیم که خیلی از سازمان‌های مسیحی داریم خبررسانی میکنیم، خود شورای جهانی کلیساها که خیلی هم رابطه خوبی با جمهوری اسلامی داره، توی مبحث گفتگوی ادیان شورای جهانی کلیساها یک نامه خیلی محکم نوشته و این عمل رو محکوم کرده و خواسته که جمهوری اسلامی دست برداره از این نوع کارها. فدراسیون کلیساهای پروتستان فرانسه از جمهوری اسلامی خواسته که این کار رو انجام نده، تصرف ملک مسیحیان پروتستان در ایران رو، و ما داریم خبررسانی میکنیم و به زودی نشریه‌های مختلف دارن این خبر رو به گوش جهان میرسونن.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد دولت این کشور با پیشنهاد او برای به رسمیت شناختن نسل کشی ارومنه به اتفاق آرا موافقت کرده. وزیر خارجه اسرائیل در شبکه ایکس نوشت اسرائیل با این اقدام به 32 کشوری پیوسته که نسل کشی ارومنه را به رسمیت شناخت. همزمان با ادامه موج گرمای شدید در اروپا، مقام‌های شهر روم استفاده از دستبندهای هوشمند را برای مراقبت از سالمندان آغاز کردند. این ابزار به صورت شبانه روزی علائم حیاتی افراد را پایش می‌کند و در مواقع اضطراری امکان درخواست کمک را فراهم می‌سازد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه با اذعان به بروز مشکلات در تامین سوخت از تشکیل کارگروهی ویژه برای تضمین عرضه پایدار سوخت خبر داد. پوتین در نشست بررسی وضعیت تامین سوخت و ضرورت کاهش پیامدهای حملات به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیر نظامی روسیه تاکید کرد. رئیس جمهوری روسیه همچنین اعلام کرد برای تامین نیاز بازار داخلی صادرات بنزین و سوخت جت به طور موقت به طور کامل ممنوع شده و دولت در حال بررسی ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل هم هست. گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل چارچوب توافق با لبنان را نشانه تمایل اسرائیل به صلح توصیف کرد و گفت امنیت در مرزهای شمالی تنها با خلع سلاح حزب الله برقرار خواهد شد. او همچنین جمهوری اسلامی و حزب الله را عامل نقض حاکمیت لبنان دانست و تاکید کرد صلح پایدار در گروه پایان نفوذ تهران و خلع سلاح حزب الله است. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل توافق چارچوبی با لبنان را توافقی تاریخی و یکی از مهمترین دستاوردهای عملیات نظامی اسرائیل توصیف کرد. زمیر گفت اکنون آزمون عمل آغاز شده و عمل کرده هر دو طرف در هفته ها و ماه های پیش رو آینده این توافق را مشخص خواهد کرد. وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد با وجود اختلاف های گسترده میان اسرائیل و دولت لبنان دو طرف در نهایت به این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از دخالت بیشتر جمهوری اسلامی و حفظ کنترل بر تحولات باید به توافق دست پیدا کنند. به نوشته آکسیوس آمریکا برای نهایی شدن این توافق از اسرائیل خواست تغییراتی در متن ایجاد کند، از جمله خروج نیروهای اسرائیلی از یکی از روستاهای جنوب لبنان و گنجاندن بندی که این اقدام را نخستین گام در روند خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان توصیف می‌کند. حسن فضل‌الله نماینده حزب الله در مجلس لبنان توافق آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان را توافقی تحقیرآمیز خواند و گفت اجرای آن به درگیری داخلی در لبنان منجر خواهد شد. او تاکید کرد این توافق هرگز اجرا نخواهد شد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید ناکامی در خلع سلاح حزب الله باعث تقویت نظامی این گروه شد و امروز حل این بحران بیش از هر چیز به تصمیم دولت لبنان و آمریکا بستگی دارد.
7: این رو نباید فراموش کرد که در اواخر دهه 1990 آقای اهود باراک نخست وزیر حزب کارگر اسرائیل از حزب کارگر اسرائیل اومد و از جنوب لبنان عقب نشینی کرد با این درک که مجموع قطعنامه هایی که در پی اون قرار بود از شورای امنیت صادر بشه منجر بشه که حزب الله خلع سلاح بشه یا اینکه به نوعی مستحیل بشه در نیروهای مسلح لبنان. آقای اهود باراک موفق نشد این رو انجام بده و در نتیجه حزب الله به خاطر حمایت سوریه و البته جمهوری اسلامی تبدیل به یک نیروی کاملا نظامی شد که امروز میبینیم پهپاد داره، راکت داره، موشک داره و در طول این 3 سالی که جنگ با حماس داشت اتفاق میافتاد بیشترین ضربه رو سعی کرد به مردم اسرائیل بزنه، باعث شد 10,000 نفر در شمال اسرائیل آواره بشن. بنابراین به نظر میرسه که کلید این قضیه در دست لبنان و در دست دولت لبنان و در دست از خانم بزرگتون ایالات متحده آمریکاست بیشتر از هر کس دیگری و نه لزوما جمهوری اسلامی، برای اینکه جمهوری اسلامی کماکان میخواد با وجود اینکه سوریه که متحدش بوده تحت نظام اسد دیگه از بین رفته و نمیتونه اون شیطنتی رو که قبلا میکرد در لبنان بکنه، میخواد از حزب الله به عنوان ابزاری استفاده بکنه برای اینکه برنامه‌های دیگر خودش رو که مخالف صلح و ثبات در منطقه هست پیش ببره.
1: سپاس از همراهیتون با من و با ایران اینترنشنال و خبرهای این ساعت 8 صبح وقت ایران. یک بخش خبری تازه خواهد بود، همراهمون بمونید.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون به خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: آمریکا
6: یا بعد عهدن کیاسن اعتماد داری به آمریکا؟
7: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
8: کشتیامون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
9: آفرین، صد آفرین.
10: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
11: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم
12: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون اعتراض کنن.
13: اوکراینی بر تنگی هرمز رو
14: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
15: ما فعلا بجنگیم؟
16: پاسخ پشیمان کننده
17: این موزه پیروسی را
18: محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید، شما حتی جایی

0: بند پنج تفاهمنامه خیلی مشخص ملزم میکنه جمهوری اسلامی رو به بازگشایی تنگه هرمز و البته اشاره میکنه که حکومت در ایران موظفه که یک سری ترتیبات، دقیقاً واژه ترتیبات هست arrangements توی خود بند پنجم، در رابطه با یک سری ترتیبات برای بازگشایی تنگه هرمز باید با عمان در واقع مذاکره بکنن و در گفتگو با کشورهای ساحلی خلیج فارس. حالا همین ساعتی پیش که ما یک گفتگویی داشتیم اشاره کردم به مسئله ابهام در تفاهم نامه. کاری که آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی داره انجام میده استفاده از همون ابهامات در تفاهم به نفع جمهوری اسلامی هستش. زمانی که اون در واقع تمامی اون مندرجات توی تفاهم نامه خیلی شفاف و مشخص نباشه، به اصطلاح شکاف داشته باشه، گپ داشته باشه، قابل تعبیر باشه، تفسیر پذیر باشه، شما مطمئن باشید که جمهوری اسلامی فرصت خواهد داشت که در واقع اونجوری که خودش تعبیر میکنه در واقع یک سری اظهارات رو بیان بکنن. دقیقاً این کاری که آقای عباس عراقچی داره انجام میده و عملاً میخوان که کنترل خودشون رو روی تنگه هرمز تثبیت بکنن و البته اون سازوکارها یا ترتیباتی که مد نظر جمهوری اسلامی هست اعمال بشه برای بازگشایی تنگه هرمز. و مشخصا در رابطه با مسئله ابهام توی تفاهم نامه که یکی از ایرادات بزرگ توی این تفاهم نامه هست، ما توی خود این یادداشت تفاهم میبینیم که هیچ اشاره‌ای نشده که باید نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که در واقع اون کوریدور مطلوب جمهوری اسلامی هستش، مکانیزم اداره تنگه هرمز مطلوب جمهوری اسلامی هست، باید منحل بشه. تو تفاهم نامه گفته شده که باید تنگه هرمز بازگشایی بشه. حالا جمهوری اسلامی میگه من تنگه هرمز رو حتما این کار انجام میدم، بازگشایی انجام میشه، ولی از اون کوریدوری که در واقع مد نظر جمهوری اسلامی هست. و زمانی که عمان با سازمان دریانوردی بین المللی همین چند روز پیش 23 ژوئن بود میاد یک کوریدور امنی رو ایجاد بکنه تو محور جنوبی تو تنگه هرمز که کشتی ها عبور و مرور امن داشته باشن، میبینید که جمهوری اسلامی حمله میکنه به یک کشتی، میخواد اون کوریدور در واقع ناامن بشه و اون کوریدور بی اثر بشه که بعد حالا تو فاز دیپلماتیک اینطوری القا بکنه که نه نمیتونه اعمال فشار بکنه از طریق نظامی و اون کوریدوری که مد نظر جمهوری اسلامی است باید حتما برقرار بشه. برای ایجاد بازدارندگی باید محاسبه یا برداشت جمهوری اسلامی از شرایط موجود تغییر پیدا بکنه و این برداشت جمهوری اسلامی که زایده نوع رفتار دیپلماتیک و نظامی خود دولت ترامپ هست از طریق دیپلماتیک عوض نمیشه. این برداشت جمهوری اسلامی از طریق اقدام نظامی نه تدافعی، تهاجمی و فراگیر در دنیای واقعیت عوض خواهد شد. وقتی که آمریکا، رئیس جمهور آمریکا علنا و آشکارا میاد میگه که ما اگر جنگ رو ادامه میدادیم با جمهوری اسلامی در ایران فاجعه اقتصادی رخ میداد، این برداشت یا استنباط نزد مقامات جمهوری اسلامی مشخصا سپاه تقویت میشه که گویی اونا با تنش آفرینی زیر آستانه جنگ تمام عیار به صورت متقارن میتونن مطمئن باشن که جنگ بزرگی که ساقطشون کنه شکل نخواهد گرفت و میتونن از این طریق امتیازگیری بکنن یا اخاذی بکنن و این دقیقاً داره الان فعلا رخ میده. و بعدش هم یک عدم تطابقی بین ماهیت اقدامات نظامی آمریکا و رتوریک یا گفتار مقامات آمریکایی وجود داره به این شکل که الان بیشتر اقدامات آمریکا را اگه دقت بکنیم از 8 آوریل به این سو غالبا ماهیت تدافعی داره. این چیزی که خود بینی سنتکام هم میگه حتی حملات دیشب هم خاصیت تدافعی داشته. بیشتر حملات آمریکا تو محور جنوب سیری قش یه سری اهداف مشخص، حالا سامانهای پدافند و زاغهای مهمات و انبارهای موشکی و پهبادی، نه فراتر از اون. در حالی که اگر اقدامات اسرائیل رو ما نگاه بکنیم قبل از تفاهم ببینیم که چقدر فراگیر بود و چقدر احساس خطر بیشتری میکرد جمهوری اسلامی. و البته ترامپ هم میاد میگه که همین دیروز در پرمه تروس سوشال خودش گفت اگر رفتارش جمهوری اسلامی عوض نکنه یاد نگیره ما اقدام بعدیمون میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. اینو چقدر سپاه جدی میگیره؟ وقتی که آقای قالیباف میاد تو توییت میگه که ما تهدید آمریکا رو به هیچ حساب میکنیم، این نشون میده یه جای کار در راهبر ترامپ ایراد داره.
1: اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت، این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم واقعیت هست یا نیست؟ این روی این میدان هر کی میتونه کمک بکنه ببینید با 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی داریم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجزیه کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم داریم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگه.
2: هدف هر دو گروه یکیست، حفظ این ساختار نظام جمهوری اسلامی، اما شاید تاکتیک ها، روش ها و استراتژی هاشون متفاوت باشه. این گروهی که حالا به نام میانه رو، اصلاح طلب، این سالها روشون اسم گذاشته شده، از حسن روحانی گرفته تا حالا از شاید خاتمی اگر عقب تر بریم حسن روحانی و بعد حالا پزشکیان که نماینده این طیف هست، اینها میگن باید یک حداقل ارتباطی رو با دنیا برقرار کرد، یه حداقل معیشتی رو شاید برای مردم تامین کرد که بعد بشه در واقع حفظ کرد این نظام جمهوری اسلامی رو، اون ساختار رانتی اقتصاد سیاسی رو که عملاً چنبره زده بر روی اقتصاد ایران. چه اصلاح طلب ها، چه اصولگره ها، اون چیزی که سفره انقلاب این سالها بهش اطلاق شده، از این سفره دارن ارتزاق میکنند و میخوان این سفره جمع نشه. مشکلشون این هست. اما اون گروه دوم گروهی هستند، من یه پرانتز بگم، پزشکان در همین صحبتایی که هفته گذشته کرد خودش اذعان میکنه، میگه که ما اگر این وضعیت تورم ادامه داشته باشه، این بحران اقتصادی ادامه داشته باشه، از اعتراضات مردم و به خیابان اومدن اونها میترسه. یعنی نشون میده که اینجا هم دغدغش همون حفظ نظام و حفظ ساختار هست و نگرانی از این که اعتراضات گسترده مانند آن چیزی که در دی ماه سال قبل دیدیم ستونهای اون نظامی رو که اونها جزوش هستن رو به خطر بندازه. اما اون گروه دوم که حالا به نام اصولگرا ساخته میشن، الان هم فریاد حی علی اصول سر میدن، اونها دیدگاهشون این هست که با تخریب بیشتر، چه در حوزه خارجی، یعنی جنگ تمام عیار با کشورهای منطقه، با آمریکا و اسرائیل، اون چیزی که آمریکا ستیزی و اسرائیل و ستیزی هست، میتونن امتیازات بیشتری از دنیا بگیرن. در داخل هم هر گونه اعتراضی رو، چه به مسائل معیشتی باشه، چه به مسائل اجتماعی، چه آزادی‌های فردی و سیاسی، اونها رو به با شدت کامل سرکوب بکنن، کشتار بکنن مردم رو، این روی کرد رو دارن. هرچند همون طیف به ظاهر و به نام میانه رو هم در کشتار دیما خود شخص مسعود پزشکیان، علی لاریجانی که از اون طیف تا حدی روشون اطلاق میشه، اونها هم نقش داشتن در اون شورای عالی امنیت ملی، دستور کشتار معترضان رو دادن. اما این شاید یک تفاوت تاکتیکی و روش هاست و در نهایت هر دو گروه به دنبال حفظ سفره انقلاب و حفظ ساختار جمهوری اسلامی هست. سپاه پاسداران دست بالا رو داره در تمامی مسائل، از جمله تصمیم گیری های سیاسی و تصمیم گیری های اقتصادی. مسعود پزشکیان شاید داره تلاش میکنه که اون جلوگیری بکنه از اون فروپاشی اقتصادی کامل، ولی میبینیم به راحتی همین الان تنش های نظامی دوباره بالا گرفته، سپاه به کشورهای منطقه حمله کرده. سپاه پاسداران عملاً بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران رو، چه در حوزه نفت و پتروشیمی که شاید مزیت اصلی اقتصاد ایران باشه، در اختیار داره و چه در سایر حوزه ها. قرارگاه خاتم سپاه عملاً پروژه های بزرگ کشور رو در حوزه های حتی غیر نفتی رو هم در اختیار گرفته. بنابراین سپاه پاسداران همه کار است. مسعود پزشکیان شاید اینجا یه اسرار مگویی رو گفت بعد از اون که اعتراض بهش کردن که شما حرف مشتبه خامنه‌ای راجع به اصول رو باید گوش بدی، اومد شاید یه اسرار مگویی رو واگذار در واقع بازگو کرد که ما هرچی هم داشتیم حتی به اسم دولت بوده نفت و ارز رو هم به سپاه دادیم. این نشون میده که ساختار بودجه، اون چیزهایی که به صورت شفاف و علنی در جمهوری اسلامی ما به عنوان نظام مالی میبینیم، عملاً هیچ بازگوی بیرونی نداره و وجه بیرونی نداره. پشت پرده چیزی که اتفاق میفته، منابع کشور اونجوری که تقسیم میشه بر اساس قدرت سیاسی است و الان هم قدرت سیاسی حداکثری در دست سپاه هست. اگر سپاه پاسداران منابعی هم آزاد بشه، ارزی هم آزاد بشه، مطمئنن در این ساختار فشار خواهد آورد که خرج مخارج خود سپاه بشه، نه اینکه بیاد در بودجه کشور و در برای معیشت و اقتصاد مردم بخواد مصرف بشه.
3: 46 سال جمهوری اسلامی تحریمه، اما در دو دهه اخیر سنگین ترین تحریم ها اعمال شده. این تحریم ها نتیجه یک اتحاد بیرونی علیه جمهوری اسلامی. سیاست های جمهوری اسلامی سیاست های مستانه غرورآمیز متوهمانه ای که فکر میکرد هر آزاری به هر کی برسونه نهایتا بازی دست خودشه. نتیجه چی شد؟ آمارها به ما میگه در دو دهه گذشته که تحریما به اوج خودش رسید، فقط در دو دهه گذشته بیش از 1000 میلیارد دلار ایران ضرر کرد. 1000 میلیارد دلار یعنی زندگی هایی که برباد رفته، رویاهایی که برباد رفته، آینده هایی که برباد رفته، و تمام بلایی که سر این کشور اومده. خب وقتی شما میبینید که کشورهای منطقه امروز در خبری که الان توش هستیم، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، هفت تا کشور عربی از جمله میانجی‌های میان تهران و واشنگتن، یعنی مصر، قطر، عمان، همه اینها اومدن با شدیدترین ادبیات شبیه حملات وحشیانه تجاوزکارانه جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. بله، همونطور که در گذشته پشت پرده مذاکرات اینها، محکوم کردنهای اینها این بلا رو سر جمهوری اسلامی آورد که البته آسیبش به ایران عزیز ما رسید، امروز هم اگر اینها ندیده گرفته بشه نتایجش در جنگ بعدی ظاهر میشه. انسجامی میان کشورهای عربی پشت پرده با اسرائیل ایجاد شده که این بخشی از محاصره علیه جمهوری اسلامی رو تشکیل میده. بخش دوم لبنان. لبنان تمام مانور جمهوری اسلامی بود برای سیاست خارجیش، به این معنا که من سیاست منطقه‌ایش، به این معنا که من توی منطقه این امکان رو دارم که تعیین کنم لبنان درگیری‌ها ادامه پیدا بکنه یا نکنه. دولت لبنان، رئیس جمهور لبنان، مجلس لبنان، تمام ارکان انتخابی دموکراتیک لبنان دست به دست هم دادن سرنوشت مذاکرات تهران واشنگتن رو از سرنوشت مذاکرات لبنان اسرائیل جدا کرد. و آخرین نکته این که رسانه‌های عربی منطقه، مشخصا الجزیره، امروز برای اولین بار دیدم گزارش‌های تحلیلی نوشتن مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی دچار توهم شده و این یه دونه کارت بازی که داشته به اسم تنگه هرمز همینم داره می‌بازه.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه‌ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه‌ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات را در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه‌ای دچار حصر و حبس خانه شدند. قهر خامنه‌ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه‌ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس دو دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: وقت بخیر. 8 صبح ایران دوشنبه 8 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال با من تامین رستمی. سخت خبر. روایت‌های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی از ایرانیان خارج از کشور خواسته شده. 4 ژوئیه مقابل سفارتخانه های آمریکا تجمع کنند. در ادامه حبس تسب کلیساهای تاریخی ایران، این بار تهدید سپاه پاسداران برای تصاحب ملک تاریخی کلیسای انجیلی پتروس مقدس تهران. ماموران سپاه از ساکنان کلیسا خواستند تا هرچه سریعتر آنجا را ترک کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد واشنگتن و تهران فعلا از انجام حملات متقابل خودداری خواهند کرد و عبور و مرور کشتی‌ها هم بدون محدودیت ادامه خواهد یافت. این مقام همچنین گفت گفتگوهای فنی درباره همه مفاد تفاهم نامه ادامه دارد، اما جزئیاتی درباره مفاد توافق، زمان و محل مذاکرات یا مدت اجرای آن ارائه نکرده. پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یک شنبه و حملات متقابل آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد گفتگوهای تهران و واشنگتن که قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه پیدا کند به تعویق افتاده. با این حال یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفت مذاکرات فنی با جمهوری اسلامی طبق برنامه در حال انجام است. همزمان باراک رابیت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دو طرف بر سر توقف حملات متقابل به توافق رسیدند و قرار است روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر درباره حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز گفتگو کنند. همزمان مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفت مذاکرات فنی که قرار بود یک شنبه 7 تیر برگزار شود به دلیل درگیری‌های چند شب گذشته از سوی جمهوری اسلامی لغو شده.
1: امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری‌هایی که طی یک دو شب گذشته اتفاق افتاد، یه دلیلش این بود، یه دلیلش هم این هستش که بعضی از شروط منتظرن ببینن که اجرایی و عملیاتی میشه یا نه. یعنی مثلا از پولای بلوکه شده اگر قرار هستش که ما از اون استفاده بکنیم و سفارش‌هایی رو بدیم که چون که من شنیدم اتفاقا در بحث کشاورزی یا اینا نیست، اولین سفارش‌هایی که قرار هست داده بشه، ببینیم که امکان برداشتن از اون پول هست یا نیست.
0: مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، ایالات متحده به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز همچنین گفت هر کس تصور کند دونالد ترامپ در برابر حملات جمهوری اسلامی تنها نظاره‌گر خواهد ماند، سخت در اشتباه است. او با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی تهران و واشنگتن تأکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است.
2: خیلی جالبه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده یک تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند به پایان درگیری‌ها که بیان و بعد مذاکرات فنی را آغاز بکنند و جمهوری اسلامی بسیار هم طبق تبلیغاتی که در داخل ایران داشت صحبت از این کرده بود که در رسانه‌های داخل ایران که پیروز شدند توانستند امتیازاتی را از ایالات متحده بگیرن که این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هم در میدان نبرد موفق بوده و هم در میدان دیپلماسی موفق بوده و بسیار هم به هم تبریک می‌گفتن. و بعد مجدد آمد و حملاتی رو کردش به کشتی‌ها و ایالات متحده واکنش نشان داد. الان دوباره آمدن با هم به این توافق رسیدن که فعلا حملات نظامی رو و تنش‌های نظامی رو کنار بزنن، بیان مذاکرات فنی انجام بدن. یعنی در یک چرخه‌ای در حال حاضر ما هستیم که از مذاکرات به میدان نبرد، مجدد از میدان نبرد به مذاکرات فقط دارن دو طرف منتقل میشن. از سوی دیگر اظهارات و جهتگیری هایی که در داخل ایران هم میشه جالبه. خبرگزاری فارس در مطلبی امروز گفته جهان جدیدی در حال شکل گیری است و جمهوری اسلامی هم بخشی از قدرت نوین جهانی است و ما برای اینکه بیاییم برای همیشه خیال خودمون راحت کنیم که هیچ کشوری گزینه نظامی رو نمیخواد در برابر جمهوری اسلامی استفاده بکنه، بهتر استش که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم یا شاید ملزم باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم. خانم نیکی هیلی سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل ساعتی قبل از اون گفته بودن که جمهوری اسلامی امکان نداره از ماجراجویی‌های هسته‌ای خودش عقب نشینی بکنه، حالا هزاری هم که ما با اینها تفاهم‌نامه و یا توافق‌نامه بخوایم امضا بکنیم. از سوی دیگر اتفاقاتی داره در لبنان میفته. اسرائیل آمده با لبنان توافقی رو کرده با دولت لبنان و یکی از شروطش خلع سلاح حزب الله لبنان بوده. اون رئیس پارلمان لبنان که خب چهره نزدیکی است به حزب الله آمده و گفته که اصلا این تفاهمنامه اگه بیادش در داخل مجلس لبنان امکان نداره که بخواد رأی بیاره و یا ما با اون موافقت نخواهیم کردش. تقریبا یه چیزی الگوی شبیه همین کاری که جمهوری اسلامی الان داره در تفاهمنامه خودش انجام.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهور عراق گفت ایران با حسن نیت پیگیر اجرای مفاد تفاهمنامه اسلام آباد است، اما در برابر عهدشکنی آمریکا و اسرائیل با قاطعیت عمل خواهد کرد. او افزود ایران با استناد به این تفاهمنامه برای مدیریت تنگه هرمز تدابیر لازم را اتخاذ کرده و با عمان و کشورهای منطقه همکاری می‌کند. عراقچی همچنین در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق عنوان کرد ایران آماده گفتگو و تعامل بین کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در بغداد گفت تنگه هرمز ظرف 30 روز و تحت مدیریت ایران به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت. عراقچی تاکید کرد بر اساس تفاهم نامه

0: هشدار داد ادامه جنگ میتواند به نابودی منطقه منجر شود و گفت این وضعیت صادرات نفت عراق را متوقف کرده.
1: بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده.
0: همراه میشم و درود میگم به میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با من هستن. آقای مهرانی، بر اساس صحبتی که عراقچی در مورد مدیریت تنگه هرمز مطرح میکنه و هیچ ظرفیتی خارج از جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز قائل نیست، چقدر اقدام اخیر آمریکا برای بازگشایی مسیر جایگزین میتونه یک گره جدید به همون گره های قبلی مذاکرات تهران و واشنگتن اضافه بکنه؟
2: درود بر شما خانم و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، از نظر امنیتی بخوایم نگاه بکنیم، موضوع اصلا مدیریت اون چند مایل دریا نیست. موضوع اینه که چه کسی، چه طرفی، چه امریکا، چه جمهوری اسلامی حق اینو داره که در واقع یک رژیم امنیتی در خلیج فارس تعریف بکنه. عراقچی اینجا میاد تاکید میکنه روی مدیریت تنگه هرمز، عملا میخواد که در واقع یک اصل راهبردی جدیدی رو تثبیت بکنه، اینکه امنیت این راه در واقع آبراه باید از کانال جمهوری اسلامی عبور کنه. اما اگر امریکایی ها حقی که شما سوال فرمودید همزمان با عمان و حالا شرکای منطقه ایشون بتونن روی مسیرهای جایگزین یا مثلا سازوکارهای مستقل کار بکنن، عملا میتونن این رو به چالش بکشن، یعنی اون راهبرد جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن. یعنی میگه امنیت انرژی جهان، امریکایی ها میگن، نباید وابسته به تصمیم جمهوری اسلامی باشه. چرا؟ چون تا زمانی که جمهوری اسلامی بتونه در واقع عبور نفتکش ها رو به ابزار فشار تبدیل کنه، تنگه هرمز رو مثل یک سلاح ازش استفاده کنه، هر توافقی هم بشه یک قدرت بازدارندگی علیه غرب خواهد داشت، علیه انرژی خواهد داشت، علیه دنیا در واقع خواهد داشت. در مقابل اون طرف رو هم نگاه بکنیم از نگاه جمهوری اسلامی، اگر این مسیر جایگزین تثبیت بشود، یکی از مهمترین اهرم‌های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت، حداقل اینکه تضعیف میشه. پس احتمالاً جمهوری اسلامی قطعاً در واقع تلاش خواهد کرد که تو مذاکرات هر سازوکاری که کنترل عملی تنگه هرمز از انحصارش خارج کنه محدود کنه، متوقف کنه. این سلاح بسیار برای جمهوری اسلامی مهمه و همین تنگه هرمز هست که باعث شده مذاکرات کش پیدا میکنه و جمهوری اسلامی داره مانور میده.
0: آقای مهرانی، با توجه به مجموعه تناقض‌ها، از اختلاف بر سر تنگه هرمز بگیریم تا تفسیرهای متفاوت از تفاهم‌نامه و تهدیدهای متقابل، آیا روند کنونی رو باید مقدمه رسیدن به توافق پایدار بدونیم یا این یک نشانه هست برای تکرار همون چرخه فرسایشی مذاکرات که بارها در گذشته هم تجربه شده؟
2: قطعاً خیر، یعنی در واقع مذاکرات به سمتی نمیره که توافق پایدار شکل بگیره. ببینید، مسئله اصلا اختلاف دو طرف نیست، این اختلاف وجود داشته. جمهوری اسلامی 47 ساله با امریکا اختلاف داره، فکر کنم نزدیک 30 ساله که دارن مذاکره میکنن. با همین روند 300 سال هم مذاکره بکنن هیچ نتیجه ای عملاً نخواهد داشت. مسئله اینه که اختلافشون امروز از اون سطح سیاسی به سطح امنیتی رسیده، به سطح عملیاتی رسیده. وقتی اختلاف سر این موضوعات باشه که چه کسی کشتی رو هدایت کنه، چه کسی مسیرها رو کنترل کنه، چه کسی قواعد درگیری رو تعیین کنه، پس حالا باید بپذیریم که هر حادثه‌ای، هر جلقه‌ای توی میدان میتونه مستقیما روی مذاکرات اثر بذاره. حالا دقت بکنیم که در مذاکرات گذشته اختلافات سر چی بود؟ درباره غنی‌سازی، تحریم‌ها، بازرسی، این موضوعاتی بود که میشد پشت میز حل و فصل بشن. اما امروز عرض کردم ترامپ یه سلاحی به جمهوری اسلامی داده به نام تنگه هرمز که داره ازش استفاده میکنه و میخواد با اون بازدارندگی ایجاد بکنه. خب این نوع اختلاف ها به مراتب سخت‌تر حل میشن، اختلاف های عملیاتی هن. چون هر اقدام عملی اونجا میگم میتونه کل فضای سیاسی رو تغییر بده، کما اینکه تغییر داد. جمهوری اسلامی حمله کرد، ترامپ پاسخ داد. حالا سوال اصلی اینه که آیا تفاهم تونسته که سازوکار مؤثری برای جلوگیری از اون سوء برداشت ها، جلوگیری از تنش ها ایجاد بکنه؟ به نظر من نه. اگه چنین سازوکاری ضعیف باشه، حتی مثلا یه حادثه محدود علیه یک کشتی اتفاق بیفته، کل محاسبات به هم خواهد خورد، دوباره همون چرخه‌ای که فرمودید تکرار خواهد شد و اون چرخه رو فعال میکنه. برای همین من معتقدم تو شرایط فعلی هیچ نشونه‌ای وجود نداره که توافق پای

0: داری باشه، میشه آتش بس تاکتیکی رو در واقع دید. اما مسئله اینه که یک معماری مثلا امنیتی پایدار وجود نخواهد داشت. موضوع اصلی اینه که رسیدن به یک توافق پایدار اینه که دو طرف نه فقط روی متن تفاهم بتونن توافق بکنن، نه روی اجرای اون و ساز و کارهاش هم باید به یک درک مشترک در واقع برسن که من بعید میدونم این اتفاق بیفته.
1: خیلی ممنونم از شما میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما گفتگو میکردن. یک تحلیل تازه در استرالیا میگوید تنش‌ها در تنگه هرمز میتواند فراتر از بازار انرژی اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار بدهد. این تحلیل پیش بینی میکند افزایش هزینه انتقال نفت و کالا ممکن است گذار به انرژی‌های نو را شتاب ببخشد و چین با خودروهای برقی و فناوری‌های ارزان‌تر از این تحولات بیشتر بهره را ببرد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی با من از ملبورن. علیرضا، اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز چطور میتونه به سود چین تموم بشه در نهایت؟
2: تامین بر اساس تحلیلی که وبسایت ABC استرالیا منتشر کرده، اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز فقط بازار انرژی رو تحت تاثیر قرار نمیده و خب میتونه رقابت اقتصادی و فناوری بین چین و آمریکا دو اقتصاد برتر دنیا رو هم وارد یک مرحله تازه‌ای بکنه. اونطور که البته این تحلیل مطرح کرده، هر چقدر که انتقال نفت و کالا از مسیر تنگه هرمز سخت‌تر و گرون‌تر بشه، جهان هم خب سریع‌تر به سمت انرژی‌های نو میره، مسیری که خب به گفته این گزارش انرژی‌های نو میره تحلیلی بیشترین سودش هم خب به چین میرسه. بر اساس این تحلیل تأثیر اقدامات جمهوری اسلامی فقط به بازار نفت هم محدود نمیشه و اگر کشورهای دیگه در تنگه‌های راهبردی مثل مالاکا در جنوب شرق آسیا و باب‌المندب بخواد همین مسیر رو دنبال بکنن، اون وقت هزینه تجارت جهانی بیشتر خواهد شد و گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر هم بیش از گذشته توجیه اقتصادی پیدا می‌کنه. این تحلیل بر این باور هستش که اقدامات جمهوری اسلامی به روند گذار به انرژی‌های نو سرعت داده و چین از این تغییر بیشترین بهره رو میبره. گزارش مثال هم آورده، به بازار استرالیا اشاره کرده و نوشته که در این بازار حدود 30 مدل خودروی برقی از سمت 12 شرکت چینی داره عرضه میشه، خودروهایی که بین 23 تا 130 هزار دلار قیمت دارن و این قیمت تقریبا نصف قیمت مدل‌های مشابه اروپایی هستش و همین مزیت هم باعث شده که چین در بازار خودروهای برقی موقعیت قدرتمندی رو بتونه پیدا بکنه. اونطور که این تحلیل داره میگه، چین همین مسیر رو در حوزه هوش مصنوعی هم داره دنبال میکنه و شرکت چینی ZAI یک مدل هوش مصنوعی جدید رو با هزینه خیلی کمتر از رقبای آمریکایی عرضه کرده که عملکرد این مدل چینی هم در حال حاضر به ChatGPT و کلاود نزدیک شده، موضوعی که خب باعث شده تا شرکت‌های آمریکایی مجبور بشن که مدل کسب و کارشون رو در این حوزه بازنگری بکنن. در کل در جمع‌بندی این تحلیل اومده که اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز باعث دشوارتر شدن و پرهزینه تر شدن انتقال نفت و سوخت‌های فسیلی میشه و میتونه به روند فاصله گرفتن جهان از انرژی های سنتی هم سرعت بده و خب همزمان هم چین با اون تولید خودروهای برقی ارزون تر و بحث هوش مصنوعی کم هزینه تر از این تغییر داره بیشترین بهره رو به نفع خودش استفاده میکنه.
1: ازت ممنونم علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی بلاگر 23 ساله با اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از 5 خرداد در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید وثیقه شده. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد برای زرتشت احمدی راغب زندانی سیاسی محبوس در نظامتگاه مرکزی کرج پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده و جلسه بازپرسی او یک شنبه هفتم تیر در دادسرای عمومی انقلاب کرج برگزار شده. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته زرتشت احمدی راغب در اعتراض به تشکیل این پرونده جدید و همچنین محرومیت از رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زده. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت دادگاه‌های ایران علیه شماری از مقام‌های آمریکایی حکم صادر کردند و در صورت دسترسی به اموال آنان این اموال توقیف و مصادره خواهد شد. او همچنین اعلام کرد قوه قضاییه پیشتر یک نفتکش را توقیف و دارایی‌های آن را به نفع افرادی که از اقدامات آمریکا آسیب دیده‌اند ضبط کرد. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار فراخوانی اعلام کرد 4 ژوئیه برابر با 13 تیر و همزمان با تشییع جنازه علی خامنه‌ای و سالروز استقلال آمریکا برنامه‌ای با عنوان هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران برگزار خواهد شد. بر اساس این فراخوان از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان خواسته شده روز 4 ژوئیه همزمان با سالروز استقلال آمریکا مقابل سفارتخانه های این کشور تجمع کنند. شعار اصلی این تجمع ها با تروریست ها معامله نکنید، مردم ایران را انتخاب کنید اعلام شده. در این فراخوان همچنین از ایرانیان داخل کشور خواسته شده با حفظ هویت و رعایت اصول امنیتی همین پیام را از طریق ویدئو، دیوار نویسی و روش های خلاقانه دیگر بازتاب بدهند. نجات بهرامی فعال سیاسی معتقد است فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی ضمن خونسا کردن برنامه جمهوری اسلامی برای بهره برداری تبلیغاتی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای پیام بخش بزرگی از مردم ایران درباره مذاکرات را نیز به دولت ترامپ منتقل خواهد کرد.
3: خب یک واقعیت رو نباید از نظر دور داشت و اون اینکه فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشایی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی‌هایی رو به وجود آورده باشه، یک استیصال‌هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب هنوز زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی اینو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خونسا میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست ها و قاتل ها مذاکره میکنه اصولا امریکا. اینه که مقابل سفارتخونه های امریکا این مسئله به نظر من بی تأثیر نیست، خیلی تأثیر بالایی داره، مخصوصا این که دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
1: مجمع کلیسای انجیلی ایران در تبعید با اعلام اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال مصادره کل زمین کلیسای انجیلی پتروس مقدس تهران است، از جامعه بین المللی درخواست مداخله کرده. در این بیانیه آمده از زمان آغاز مذاکرات برای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی حکومت جسورتر شده و بدون اینکه از جامعه بین المللی حراسی داشته باشد خواستار تصرف زمین‌های وابسته به این کلیسا شده. مجمع کلیسای انجیلی پتروس مقدس میگوید سپاه پاسداران با صدور یک سند مالکیت جدید مدعی است که این ملک تاریخی به آنها تعلق دارد و اعضای کلیسا در حال بهره برداری این زمین ها هستند. کشیش ساسان توسلی الهیدان و از رهبران کلیسای فارسی زبان میگوید بعد از کلیسایی در مشهد، حالا جمهوری اسلامی به دنبال تصرف یکی از قدیمی ترین کلیساهای تهران است.
4: بله، ما متاسفانه خبردار شدیم که جمهوری اسلامی رفته سراغ قدیمی ترین اولین کلیسای پروتستان و کلیسای فارسی زبان در ایران که بیش از 150 سال قدمت داره در تهران در خیابان سی تیر یا قوام سلطنه، و جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه که میخواد این کلیسا رو تصرف کنه. و مأموران جمهوری اسلامی الان چند بار رفتن سراغ رهبران این کلیسا، رهبران رو تهدید کردن که اگر شما مقاومت کنید ما شما رو به زندان میندازیم، و بیش از 30 ساکن اون محوطه کلیسا که همه عزیزان ارمنی و آشوری هستن و در اون مکان عبادت میکنن، به اونها دستور داده شده که باید اونجا رو به زودی تخلیه بکنن، و جمهوری اسلامی حق خودش میدونه که این زمین رو تصرف کنه و برای اهداف خودش استفاده کنه. این کلیسا، تاریخچه کلیسای انجیلی ایران برمیگرده به فعالیت مبشرین آمریکایی که حدود دهه 1830 وارد ایران شدن و خدمتشون رو در کشور ایران شروع کردن، و بعد این کلیسا بعد از چند دهه از ورود اون میشنرهای آمریکایی در تهران تأسیس شد. و حالا میگم جمهوری اسلامی نه تنها این کلیسا رو داره تصرف میکنه، بلکه شنیدیم که چند هفته پیش کلیسای انجیلی مشهد رو هم آقایون گرفتن، و من دیدم که توی اخبار جمهوری اسلامی که میخوان اون کلیسای مشهد رو تبدیل کنن به مرکز گفتگوی ادیان، انگار جا کم دارن این آقایون و حالا میخوان از زمینهای کلیسا برای این اهداف استفاده کنن تو مشهد. ولی مسلماً یکی از اهداف جمهوری اسلامی همین هستش که بالاخره این ملکیه که یک میتونن خیلی راحت این رو به اسم خودشون بکنن، بگن این حق ماست، مال ماست، و متاسفانه این ظلم و بی‌عدالتی رو ما داریم مشاهده میکنیم تو این روزهای دردناک برای جامعه مسیحی درون ایران. البته باید این رو بگیم که خیلی از سازمان‌های مسیحی داریم خبررسانی میکنیم، خود شورای جهانی کلیساها که خیلی هم رابطه خوبی با جمهوری اسلامی داره، توی مبحث گفتگوی ادیان شورای جهانی کلیساها یک نامه خیلی محکم نوشته و این عمل رو محکوم کرده و خواسته که جمهوری اسلامی دست برداره از این نوع کارها. فدراسیون کلیساهای پروتستان فرانسه از جمهوری اسلامی خواسته که این کار رو انجام نده، تصرف ملک مسیحیان پروتستان در ایران رو، و ما داریم خبررسانی میکنیم و به زودی نشریه‌های مختلف دارن این خبر رو به گوش جهان میرسونن.
1: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. سپاسگزارم از همراهیتون با من در این بخش خبری. جایی نرید، 9 صبح وقت ایران یک بخش خبری تازه خواهد بود. با ما بمونید.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: های توافق آمریکا با اس سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: حملات موشکی و پهپادی
4: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
5: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
6: تنش‌ها در افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه،
7: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
8: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش،
9: درگیری‌ها و تنش‌ها در تنگه هرمز بالا گرفته،
6: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
3: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
10: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
9: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
11: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
12: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
9: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
6: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
13: ارقامی که الان داره سقف میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
14: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
15: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
16: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
17: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
18: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. اختلاف، نزاع در رأس نظام و بین بسیاری از نهادهای حاکمیتی و چهرهای ارشد جمهوری اسلامی. حکایت این روزهای جمهوری اسلامی جنگ قدرت باندهاست علیه همدیگه پیش چشم مردم، جنگ قدرتی که روز به روز در حال علنی تر شدن و عمیق تر شدنه، نوعی جنگ همه علیه همه، جنگ قدرت بین سپاه و پزشکیان، جنگ قدرت باندهای خود سپاه علیه هم دیگه، سرداران علیه سرداران، جنگ قدرت پایداری علیه قالیباف و قالیباف علیه پایداری در مجلس، اختلاف نظر شدید در درون شورای عالی امنیت ملی که بالاخره با آمریکا بجنگیم یا مجبوریم بریم توافق کنیم، و حالا در یکی از بی‌سابقه ترین نشانهای اختلاف حتی به درون مجلس خبرگان هم کشیده شده. 60 نماینده خبرگان، یعنی بیش از 2/3 اعضای این مجلس، علیه مذاکرات بیانیه دادن و گفتن تفاهم نامه و باز کردن تنگ هرمز اشتباه بوده. بعد به فاصله یه روز دبیرخانه مجلس خبرگان علیه این 60 عضو خبرگان بیانیه داده و این کار رو وحدت شکنانه خونده و گفته مواضع خبرگان باید از طرف ما اعلام بشه، نه 60 نماینده خبرگان، در حالی که کل خبرگان 88 نماینده داره و الان هم 88 کامل نیستن، چون اینا اینقدر سنشون بالاست همیشه بین دوتا انتخابات یه عدهشون میمیرن. این وسط و با تشدید اختلافات در رأس نظام، پزشکیان به قم رفته تا پیش مراجع تقلید از این 60 نماینده خبرگان و کارشکنی‌های سپاه شکوه و گلایه کنه و گفته بعضیا میخوان مذاکره و تفاهم نامه رو به هم بزنن. در واقع به نظر میرسه یه باندهای از درون سپاه 60 تا اعضای خبرگان رو جمع کردن و بهشون گفتن علیه تفاهم نامه موضع بگیرید و برعکسش دبیرخانه علیه. این که میگم سردار علیه سردار، منظورم اینه. تمام اینها یعنی جنگ قدرت علنی در رأس بقایای جمهوری اسلامی به حدی جدی شده که هیچکی نمیتونه کنترلش کنه. اصلا خود اونها که باید جلوی اختلافات رو بگیرن علنن در حال حمله به هم دیگر. تا وقتی که علی خامنه ای زنده بود تا یه حدی میتونست جلوی علنی شدن این اختلاف قدرت رو، اختلاف منافع رو بین باندهای قدرت بگیره، ولی الان که خامنه ای کشته شده، مشتبه، اگر تازه مشتبه وجود داشته باشه، ضعیفتر از اونیه که بتونه این کارو بکنه. تازه خود مشتبه طوری حرف زده که باعث اختلاف بیشتر شده، شاهدش هم همین جنگ و دعوای علنی مقامات با هم دیگه سر حرفای مشتبه تکش به سپاهه، ولی خود سپاه هم الان دست دسته شده و ما شاهد جنگ قدرت بین سردارا هستیم. عزیز جعفری و دوروریاش علی قالیبافن. قالیباف میخواد بقیه رو حذف کنه، خودش بشه همه کاره نظام، همش هم منم میکنه، میگه برای من تصمیم سازی کنید که من تصمیم بگیرم. رقباش هم میگن چرا قالیباف، بسو بزنیمش. نمونهش این حملاتی که این روزها به تفاهم نامه میشه که مهمترین کارت بازی قالیباف. یعنی اینا اینقدر با هم اختلاف و درگیری دارن که حتی سر این تفاهم نامه هم وحدت نظر ندارن و خود این تفاهم نامه موضوع شده برای که به جون هم بیفتن. رهبر جدیدم زیر زمینه، در مخفیگاست، حتی معلوم نیست زنده است یا مرده، تبدیل به یه رهبر نادیده ناشنیده شده که فقط از قولش بیانیه میدن. خودش هم حرفاش باعث اختلاف میشه، عملا کسی نیست که جلوی اختلافاتو بگیره. الان همشون میگن نباید اختلاف داشته باشیم و بعد همشون هم به هم حمله میکنن، این او تام و جری. پزشکیان گلایه کرده که بعضیا میخوان تفاهم نامه رو به هم بزنن. دبیرخانه خبرگان از اعضای خودش که بدون هماهنگی با اون بیانیه دادن شاکیه. پزشکیان از سپاه شاکیه، میگه من به نفت به سپاه دادم که بجنگه. سخنگوی سپاه امروز اومده جواب پزشکانو داده، گفته اولا که نفت ندادی، دوم هم وظیفت بوده که بودجه بدی.
1: این که ما در این کشور تا 5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست که نیست؟ 40-50 روز یک بشه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن به جنگ. ما 20 میلیون بشه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجزیه کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
0: علت اصلی این بالا گرفتن اختلافات در رأس نظام شکست از آمریکا و اسرائیل و گیر کردن در یه وضعیتی که هر دو طرفش برای بقای نظام باخته. اگر برن توافق کنن باید سر غنی‌سازی هسته‌ای کوتاه بیان، سر اورانیوم ها کوتاه بیان، سر سانتریفیوژا کوتاه بیان، سر موشکی کوتاه بیان، سر نیابتیان کوتاه بیان و تسلیم آمریکا بشن. و این براشون بعد از کشته شدن خامنه‌ای و اون هم مقام فرمانده آسون نیست. سرافکندگیه. جوابی براش پیش طرفداراشون ندارن. از طرف دیگه اگه توافق نکنن بازم با خطر حمله مجدد آمریکا و اسرائیل روبرو میشن. خودشون هم میدونن که جنگ بعدی میتونه شدیدتر باشه. میتونه به کشته شدن مقامات بیشتری و فرماندهان بیشتری منجر بشه، میتونه دوباره به قطع صادرات نفت منجر بشه و بقای حکومت رو به طور جدی به خطر بندازه. در اثر شکست شدیدتر در جنگ بقای حکومت میتونه به خطر بیفته، در اثر بدتر شدن اوضاع اقتصادی و رفتن جامعه به سوی خیزش مجدد. به دلیل اینکه جمهوری اسلامی سر این دوراهی مرگوار قرار گرفته، بین باندهای مختلف قدرت شدید اختلاف افتاده که چیکار کنیم. هم میخوان همدیگر رو بزنن، هم میگن چیکار کنیم؟ بریم تفاهم و توافق کنیم، ولی اونی که با رجزخانی‌های قبلیمون نمیخونه، یا اینکه نه بیستیم و بجنگیم. دعوا بر سر همین به حدی بالا گرفته که الان خود مقامات نظام جمهوری اسلامی میگن پزشکیان تهدید به استعفا کرده. در جلسه شورای عالی امنیت ملی به فرماندهای سپاه گفته اگر مذاکره و توافق نکنیم من دیگه نمیتونم کشور رو اداره کنم و استعفا میدم.
2: شما از مفاد مذاکراتی شما اطلاع ندارید؟ من خبر دارم چی شده، خبر دارم که بزرگواری تو جلسه تهدید کرده که اگر این که من میگم نشه، اگر اونجوری نشه، اگر فلان نشه، اگر امضا نشه، اگر موافقت نشه بعد دیگه نیستم.
0: قبل از اینی که این نماینده بگه پزشکان تهدید به استعفا کرده، کامران غضنفری یه نماینده دیگه مجلس هم اعلام کرده بود پزشکان دو بار تهدید به استعفا کرده و نامه نوشته به مجتبی خامنه‌ای که اگه مذاکره و توافق نکنیم من نمیتونم کشور اداره کنم و استعفا میدم. ما وقتی در ایران انترنشنال خبر اختصاصی استعفای پزشکان رو منتشر کردیم، دفترش اومد گفت پزشکان به خدمت ادامه میده، یعنی نتونستن مستقیم تکذیب کنن چون میدونستن که یه روزی بالاخره خبر استعفای پزشکان به بیرون درس پیدا میکنه و الان هر چند وقت یه بار یه کسی از خودشون میاد میگه، یه گوشه از داستان استعفای پزشکان رو میگه. خب این نشون میده اصل استعفا درست بوده و مهمتر اینه که نشون میده در سطوح بالای بقایای جمهوری اسلامی یه جور شمشیرکشی روزانه باندهای قدرت علیه همدیگه وجود داره. وضعیت در حاکمیت جمهوری اسلامی طوری شده که هر روز صبح که همه مقامات از خواب بیدار میشن، قبل از اینی که صبحونه هر روز صبح که همه مقامات از خواب خورن شمشیراشون علی هم دیگه میکشن، شروع میکنن به حمله به هم دیگه. و جالب اینه که در حالتی که همه دارن علی هم دیگه شمشیر میکشن و توطئه میکنن علی هم دیگه، همشون هم حرف از وحدت و ضرورت از پرهیز از اختلاف میزنن. مشتبه هم که عرض کردم اولا معلوم نیست زنده است یا مرده، اونقدری هم قدرت نداره که مانع اختلافات بشه، حرف هم میزنه اختلافات بیشتر میشه. این باندای قدرت حتی موقعی هم که علی خامنه زنده بود همیشه به حرفاش گوش نمیکردن. جنگ قدرتشون سر قدرت و ثروت جاری و ساری بود، از این سفره کوتاه نمیان. دوم اینه که سپاه خودش هم الان چند دسته شده. سوم اینه که این غایب شدن مشتبه، رفتنش زیر زمین، اختلافات بیشتر کرده. هرچی هم دوروریاش میگن که انتخاب مشتبه انتخاب خدا بوده، الان دارن میگن انتخاب خدا بوده، ولی این بانتهای قدرت از این کوتاه نمیان. کسی گوشش بدهکار پیامهای مکتوب مشتبه هم نیست.
3: رهبر عزیز الانمون، امام حاضرمون، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای عزیز را یک موهبت الهی می داند. ما باورمون این است این لطف الهی بود، این مزد خدا بود به قیام این مردم. شهادت می دهم و الله خدا انتخاب کرد. الله یعلم حیث یجعل رسالته. و این با این انتخاب خدا کاری کرد که نفس با وجود همه تلاش دشمنان، نفس امام عزیز، امام شهید، راه او را ادامه بدهد. و خدا کاری کرد نه نام خامنه ای نه راه خامنه ای تعطیل نشود.
0: اگه خدا مشتبه خامنه ای را انتخاب کرده، چرا خواهد تونل و زیر زمین نمیاردش بیرون که بتونه حکومت بکنه؟ اگه شما مدعید خدا انتخابش کرده، حتما خدا میتونه از تونلم بیاردش بیرون دیگه. یه نکته دیگه که باعث شده این اختلافات نه فقط کم نشه بلکه بیشتر بشه، پیام‌های منسوب به خود مشتبه است که به اسمش صادر میشن. پیام منتسب به مشتبه به جایی که به قول خودشون وحدت آفرین باشه، باعث تشدید اختلافات شده. از وقتی که قول مشتبه گفتن من نظر دیگه درباره تفاهم داشتم، میزان اختلافات در رأس نظام بیشتر شد. سر همین یه جمله منتسب به مشتبه همه به جون هم افتادن. خود مشتبه بیشتر از بقیه مایه اختلاف. الان در بین طرفدارای نظام و حتی در رأس حاکمیت اینطوری جا افتاده که نظر مشتبه خلاف نظر پزشکیان و قالیباف. مشتبه نمیخواست تفاهم نامه رو قبول کنه، ولی پزشکیان و قالیباف و عراقچی اونو در یه موقعیتی قرار دادن که تفاهم نامه رو بپذیره. خب این چجور رهبریه؟ الان رقبای قالیباف در سپاه به بعضی از امام جمعه ها گفتن شما بیایید بگید ما اجازه نمیدیم جام زهر دیگهی به رهبر خورانده بشه. از اون طرف اینایی که مخالف تفاهم نامن و با پزشکیان و قالیباف رقیبن، به این بیانی هم بسنده نمی کنن. در عرصه عملی هم دارن کاره می کنن که تفاهم نامه جلوشو بگیرن. این اختلافات باعث شده بقایای جمهوری اسلامی نتونه در مقابل آمریکا یه موضع واحد داشته باشه. در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان می بینیم سطح درگیری بین سپاه و سنتکام روز به روز در حال افزایش. و ترامپ هم هشدار داده که مثل اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد از تحولات گذشته درس بگیره. امروز هم مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت درسته که ترامپ به دیپلماسی فرصت داده، ولی صبر ترامپ همیشگی نیست. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم ابراهیم عزیزی گفته مشتبه نامه ترامپ رو که از طریق انور قرقاش دیپلمات ارشد اماراتی به تهران آورده شده بود تحویل نگرفته. این منو یاد چی میندازه؟ یاد همین کار باباش علی خامنه‌ای که عاقبت خوبی هم براش نداشت. اگر یادتون باشه سال 98 شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پیام ترامپ رو برای علی خامنه‌ای آورد تهران، ولی خامنه‌ای قدبازی در آورد و نامه رو نگرفت، ولی دیدیم عاقبتش چی شد، کشتنش.
4: پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم. ایشون میگه که ما آماده این مذاکرات صادقانه ای داشته باشیم با ایران. ما این حرف رو به هیچ وجه باور نمی کنیم و مذاکره صادقانه از کسی مثل ترامپ صادر نمیشه.
0: اما دیروز در همین برنامه صحبت‌های صادق خرازی رو براتون پخش کردم، برادرزاده کمال خرازی که مدعی شده عموش در بیمارستان ترور شد. صادق خرازی گفته وقتی عموش در 12 فروردین در حمله اسرائیل به خونش مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده، بعد از چند روز حالش خوب شده، ولی وقتی بردنش بخش اونجا ترور استنشاقی شده. این مقامات جمهوری اسلامی هم چقدر کلمه عربی به کار میبرن، فارسی حرف بزن. گفته که در بیمارستان ترور شده، بیمارستان تجریش هم اومده یه جوابی داده که جوابش به نظر من به اون بخش ادعای صادق خرازی اصلا جوابگو نیست. بشنویم حرف خرازی دوباره.
5: یکی از سرویس های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
6: یعنی حالشون اونقدر وخیم نبود که منجر به شهادت بشه؟
5: ایشون نظرم وخیم نبود، وقتی که بعد از جراحت داشت بهبود پیدا میکرد، اشتباه بزرگی بود که آوردنش تو بخش.
0: بیمارستان تجریش در پاسخ به این حرفای صادق خرازی اومده یه توضیحاتی داده که به نظرم شبهه ترور رو برطرف نمی‌کنه. بیمارستان میگه وقتی کمال خرازی رو آوردن 8 دنده شکسته بود، سمت چپ قفسه سینه‌ش هم خون جمع شده بود و ما یه کاره براش کردیم، ولی بعدش یواش یواش حالش بد شده و بعدم به رغم تلاش پزشکان مرده. اصلا به این حرف صادق خرازی جواب نداده که بردنش بخش یا نه و اونجا چه اتفاقی افتاده. به نظرم اینطور پرونده هم در جمهوری اسلامی معمولا به جایی نمیرسه. جمهوری اسلامی از این مرگای مشکوک زیاد داشته، مرگ احمد خمینی، رفسنجانی. اتفاقا اینجا هم چون پای برتری سرویس اطلاعاتی خارجی وسطه، احتمالش کمه اینا بیان موضوع رو پیگیری کنن، چون عملا هرچی هم بیشتر باز کنن موضوع رو، برتری سرویس اطلاعاتی خارجی و شکست سرویس اطلاعاتی و حفاظتی جمهوری اسلامی معلوم میشه. اما قبل از خوندن اسامی جاویدناما یه موضوع دیگر هم اشاره کنم. حذف تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی از جام جهانی که الان با حذف از جام جهانی شده مصداق این ضرب المثل، از اینجا رانده از اونجا مانده. تیمی که مورد حمایت خیلی از مردم ایران نبود، چون بازیکناش به جایی که بعد از کشتار دیما در کنار مردم قرار بگیرن، در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. حتی مهدی طارمی کاپیتان تیم و رامین رضاییان یه مواضعی گرفتن در توجیه این کشتار. مهدی طارمی گفت این اختلافات در هر کشوری در همه جای دنیا عادیه. رامین رضاییان هم گفت این یه مسئله داخلی خودمونه، به کسی مربوط نیست. حرفایی که به شدت مردم رو رنجون و خانواده های جاوید ناما رو عصبانی و خشمی کرد.
7: بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرمال این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاشمون اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم.
8: شما باید بدونید که مردم ایران فوق‌العاده هستن. اگر هم مشکلی بین خودمون باشه، این موضوع به خود ما مربوطه. این مسئله به شما ارتباطی نداره. من به شما احترام میذارم، اما این موضوعی بین خودمون و خودمون حلش میکنیم. نگران نباشید.
0: این حرفا توجیه کشتار دیما در ایران بود. این همه آدم کشته شدن، بر رامین رضایی برگرده بگه don't worry. کشتن هزاران تن از مردم در خیابونا در همه جای دنیا رخ نمیده. در یک کشور دیگه در این شکل سابقه نداشته مردم رو بکشن. در بقیه دنیا تظاهر کننده زخمی رو از آمبولانس نمیارن پایین بکشن، نمیرن تو بیمارستان کادر درمان زخمی ها رو بکشن یا زخمی ها رو بدزدن و بکشن. جای دیگه دنیا به این نوع کشتارا نمیگن امر داخلی خودمونه و به دیگران مربوط نیست، چون این جنایت آقای رضاییان. به همین دلیل الان که تیم ملی حذف شده از جام جهانی، مردم در شبکه‌های اجتماعی دارن میگن حقتونه و این حرف پرتکرار شده که خون کشته شده های دیما و آه مادرها و خانواده هاشون دامنتون رو گرفت.
9: النوی و رضاییان، میدونید چرا بد شانسید و هر کاری میکنید برنده نمیشید؟ چون آه و نفرین یه ملت برای حذفتون پشت سرتونه.
10: از کرج پیام میدم. جناب قلعه‌نویی، نه بدشانسی بود نه خدا، بلکه آه خانواده های ورزشکاری مثل داوود آبی بود که حتی در واکنش نشان دادن میناب را دیدید اما ورزشکارها را ندیدید.
11: تیمی هم که هواداراش فقط 4 پرچم به دست باشن، این عاقبتشون. لوزرای بدبخت. از مردم ایران و خانواده جاویدنام ها خجالت نکشیدید؟ رژیمی هم که پشتوانه مردمی نداشته باشه باید همه چیشو به اجنبی بده تا 2 بیشتر بمونه.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از اسامی جاویدنام های عزیز و از شما خواهش میکنم اگه مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادا احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمود شیرزاد، 46 ساله، 18 دی آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سعید شیرالی، 22 ساله، 18 دی محدوده خیابان آزادی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام زهره شیخ بهاءالدین زاده، 66 ساله، 20 دی خیابان هنرستان مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سیروس شهیدپور، 61 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام شایان صالحی درباریک، 25 ساله، 18 دی هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حامد طاهریان، 32 ساله، 18 دی هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد ربیعی، 42 ساله، 18 دی مارلیک کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عباس قنبری، 45 ساله، 18 دی شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر محمد قناتی، 48 ساله، 19 دی بلوار وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آرش قریشی، 27 ساله، 18 دی نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود قرقانی قشقایی، 33 ساله، 19 دی شهرزای عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیکه.

0: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانشها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشید.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: آمریکا
7: یا بعد عهدن، کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
8: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
9: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
10: آفرین، صد آفرین.
11: صد تا آب نبات چوبی علکی انداخته جلو.
12: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
13: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
14: کوکشانی بر تنگی هرمز رو،
15: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
16: ما فعلا بجنگیم،
17: پاسخ پشیمان کننده
18: این موزه پیروسی را
19: محاصره دریایی رو میشونیم.
4: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
5: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
10: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: وقتتون بخیر. 9 صبح در ایران، دوشنبه 8 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید و من تامین رستمی هستم. ساخت خبر. روایت های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. از ایرانیان در خارج از کشور خواسته شده 4 ژوئیه مقابل سفارتخانه های آمریکا تجمع کنند. در ادامه حذف کلیساهای تاریخی ایران، این بار تهدید سپاه پاسداران برای تصاحب ملک تاریخی کلیسای انجیل پتروس مقدس تهران. ماموران سپاه از ساکنان کلیسا خواستند تا هرچه سریع‌تر آنجا را ترک کنند. دور تازه حملات پاکستان به مناطق مرزی افغانستان. اسلام آباد میگوید 25 شبه نظامی کشته شدند. طالبان از کشته و زخمی شدن 10 نفر خبر داد. خوش آمدید. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد واشنگتن و تهران فعلا از انجام حملات متقابل خودداری خواهند کرد و عبور و مرور کشتی ها هم بدون محدودیت ادامه خواهد یافت. این مقام همچنین گفت گفتگوهای فنی درباره همه مفاد تفاهم نامه ادامه دارد، اما جزئیاتی درباره مفاد توافق، زمان و محل مذاکرات یا مدت اجرای آن ارائه نکرد. پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به بحرین و کویت در بامداد یکشنبه و حملات متقابل آمریکا به مناطق در جنوب ایران، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد گفتگوهای تهران و واشنگتن که قرار بود آخر هفته در سوئیس ادامه پیدا کند به تعویق افتاده. با این حال یک مقام کاخ سفید به شبکه الحدث گفت مذاکرات فنی با جمهوری اسلامی طبق برنامه در حال انجام است. همزمان باراک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دو طرف بر سر توقف حملات متقابل به توافق رسیدند و قرار است روز سه شنبه در دوحه پایتخت قطر درباره حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز گفتگو کنند. همزمان مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی گفت مذاکرات فنی که قرار بود یک شنبه 7 تیر برگزار شود به دلیل درگیری‌های چند شب گذشته از سوی جمهوری اسلامی لغو شد.
1: امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری‌هایی که طی یک دو شب گذشته اتفاق افتاد، دلیلش این بود، یه دلیلش هم این هستش که بعضی از شروط منتظرن ببینن که اجرایی و عملیاتی میشه یا نه. مثلا از پولای بلوکه شده اگر قرار هستش که ما از اون استفاده بکنیم و سفارش هایی رو بدیم که چون که من شنیدم اتفاقا در بحث کشاورزی های نامیوز اولین سفارش هایی که قرار هست داده بشه، ببینیم که امکان برداشت از اون پول هست یا نیست.
0: آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، ایالات متحده به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والز در گفتگو با فاکس نیوز همچنین گفت هر کس تصور کند دونالد ترامپ در برابر حملات جمهوری اسلامی تنها نظاره‌گر خواهد ماند، سخت در اشتباه است. او با اشاره به ادامه گفتگوهای فنی تهران و واشنگتن تاکید کرد صبر رئیس جمهوری آمریکا همیشگی نیست و هدف نهایی این مذاکرات جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس جمهور عراق گفت ایران با حسن نیت پیگیر اجرای مفاد تفاهم‌نامه اسلام آباد است، اما در برابر عهدشکنی آمریکا و اسرائیل با قاطعیت عمل خواهد کرد. او افزود ایران با استناد به این تفاهم‌نامه برای مدیریت تنگه هرمز تدابیر لازم را اتخاذ کرده و با عمان و کشورهای منطقه همکاری می‌کند. عراقچی همچنین در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق عنوان کرد ایران آماده گفتگو و تعامل بین کشورهای ساحلی خلیج فارس برای ایجاد سازوکار امنیت جمعی است. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی میگوید اختلاف اصلی صرفا بر سر کنترل تنگه هرمز نیست، بلکه بر سر تعیین رژیم امنیتی خلیج فارس است، جایی که جمهوری اسلامی میخواهد این اهرم را حفظ کند و آمریکا به دنبال تضعیف آن است.
2: از نظر امنیتی بخوایم نگاه بکنیم، موضوع اصلا مدیریت اون چند مایل دریا نیست. موضوع اینه که چه کسی چه طرفی، چه امریکا، چه جمهوری اسلامی حق اینو داره که در واقع یک رژیم امنیتی در خلیج فارس تعریف بکنه. عراقچی اینجا میاد تاکید میکنه روی مدیریت تنگه هرمز، عملا میخواد که در واقع یک اصل راهبردی جدیدی رو تثبیت بکنه، این که امنیت این راه در واقع آبراه باید از کانال جمهوری اسلامی عبور کنه. اما اگر امریکایی ها همونطور که شما سوال فرمودید همزمان با عمان و حالا شرکای منطقه ایشون بتونن روی مسیرهای جایگزین یا مثلا سازوکارهای مستقل کار بکنن، عملا میتونن این اصل رو به چالش بکشن، یعنی اون راهبرد جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن. یعنی میگه امنیت انرژی جهان، امریکایی ها میگن نباید وابسته به تصمیم جمهوری اسلامی باشه. چرا؟ چون تا زمانی که جمهوری اسلامی بتونه در واقع عبور نفت کشار و ابزار فشار تبدیل کنه، تنگه هرمز رو مثل یک سلاح ازش استفاده کنه، هر توافقی هم بشه یک قدرت بازدارندگی علیه غرب خواهد داشت، علیه انرژی خواهد داشت، علیه دنیا در واقع خواهد داشت. در مقابل اون طرف رو هم نگاه بکنیم از نگاه جمهوری اسلامی، اگر این مسیر جایگزین تثبیت بشود، یکی از مهمترین اهرم‌های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت، حداقل اینکه تضعیف میشه. پس احتمالاً جمهوری اسلامی قطعا در واقع تلاش خواهد کرد که تو مذاکرات هر سازوکاری که کنترل عملی تنگه هرمز از انحصارش خارج کنه محدود کنه، متوقف کنه. این سلاح بسیار برای جمهوری اسلامی مهمه و همین تنگه هرمز هست که باعث شده مذاکرات کش پیدا میکنه و جمهوری اسلامی داره مانور میده.
0: یک تحلیل تازه در استرالیا میگوید تنش‌ها در تنگه هرمز میتواند فراتر از بازار انرژی اقتصاد جهانی را هم تحت تاثیر قرار بدهد. این تحلیل پیش بینی میکند افزایش هزینه انتقال نفت و کالا ممکن است گذار به انرژی‌های نو را شتاب ببخشد و چین با خودروهای برقی و فناوری‌های ارزان‌تر از این تحولات بیشترین بهره را ببرد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز چطور میتونه در نهایت به سود چین تموم بشه؟
3: تخمینه اونطور که وبسایت خبری شبکه ABC استرالیا یک تحلیلی رو منتشر کرده، اقدامات صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز فقط روی بازار انرژی تأثیر نذاشته و خب میتونه این موضوع روی رقابت اقتصادی و فناوری بین آمریکا و چین به عنوان دو ابر قدرت اقتصاد جهان هم اثر بگذاره. بر اساس این تحلیل هر چقدر که بحث انتقال نفت و کالا از مسیر تنگه هرمز سخت‌تر بشه و هزینه‌اش گران‌تر بشه، در نتیجه خب جهان هم به سمت

0: اساس این تحلیل تأثیر اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده فقط روی بازار نفت هم محدود نمیشه و اگر کشورهای دیگه‌ای که دسترسی به تنگه‌های راهبردی دارن مثل مالاکا در جنوب شرق آسیا و تنگه باب المندب بخوان اون کشورها همین مسیر جمهوری اسلامی رو دنبال بکنن، اون وقت هزینه تجارت جهانی هم بالاتر میره و بحث گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر هم توجیه اقتصادی بیشتری رو پیدا میکنه. این تحلیل بر این باور هستش که اقدامات جمهوری اسلامی به روند گذار به انرژی های نو سرعت داده و خب چین هم از این تغییر داره بیشترین بهره رو میبره. نمونش هم بازار خودروی برقی در استرالیا هستش. نوشته شده که در این تحلیل که در این بازار حدود 30 مدل خودروی برقی از سمت 13 شرکت چینی داره عرضه میشه که خب قیمت این خودرو ها بین 23,000 تا 130,000 دلار هستش و خب تقریبا نصف قیمت مدل های مشابه در اروپاست و خب همین مزیت هم باعث شده که چین در بازار خودروهای برقی بتونه یه موقعیت قدرتمندتری رو نسبت به رقبا پیدا بکنه. این تحلیل داره میگه که چین همین مسیر رو داره در زمینه هوش مصنوعی هم دنبال میکنه و یک شرکت چینی به اسم ZAI یک مدل جدید هوش مصنوعی رو ایجاد کرده که خیلی کم هزینه تر هستش از رقبای آمریکایی و عملکردش هم در حال حاضر به ChatGPT و کلاود نزدیک شده. موضوعی که بنوشته این گزارش تحلیلی باعث شده که شرکت‌های آمریکایی هم مجبور بشن که بخوان در مدل کسب و کارشون در این حوزه بازنگری‌های لازم رو انجام بدن. در کل جمع‌بندی این گزارش تحلیلی این هستش که اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز باعث میشه که بحث انتقال نفت پرهزینه تر و دشوارتر بشه. در طرف دیگه هم چین داره از این موضوع سود میبره و به خصوص در بحث خودروهای برقی خودش رو بیشتر در بین رقبا مطرح میکنه.
1: ازت ممنونم علیرضا محبی، همکارم در ملبورن گذاشته. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار فراخوانی اعلام کرد در 4 ژوئیه برابر با 13 تیر ماه و همزمان با تشییع جنازه علی خامنه‌ای و سالروز استقلال آمریکا، برنامه‌ای با عنوان هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران برگزار خواهد شد. بر اساس این فراخوان از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان خواسته شده روز 4 ژوئیه همزمان با سالروز استقلال آمریکا مقابل سفارتخانه‌های این کشور تجمع کنند. شعار اصلی این تجمع ها با تروریست ها معامله نکنید، مردم ایران را انتخاب کنید اعلام شده. در این فراخوان همچنین از ایرانیان داخل کشور خواسته شده با حفظ هویت و رعایت اصول امنیتی همین پیام را از طریق ویدیو، دیوار نویسی و روش های خلاقانه دیگر بازتاب بدهد. نجات بهرامی فعال سیاسی معتقد است فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی ضمن خونسا کردن برنامه جمهوری اسلامی برای بهره برداری تبلیغاتی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای پیام بخش بزرگی از مردم ایران درباره مذاکرات را نیز به دولت ترامپ منتقل خواهد کرد.
2: نباید از نظر دور داشت و اون اینکه فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشای از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی هایی رو به وجود آورده باشه، یک 30 هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب الان زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره که خب طبیعتاً رهبر ولی انقلاب ملی در چنین شرایطی این رو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خنثی میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن

0: هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست‌ها و قاتل‌ها مذاکره میکنه اصولا امریکا. اینه که مقابل سفارتخونه‌های امریکا این مثلا به نظر من بی تأثیر نیست، خیلی تأثیر بالایی داره، مخصوصا اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. روایت های متضاد از روند مذاکرات تهران و واشنگتن. یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی از لغو مذاکرات در ژنو خبر داد. مقام کاخ سفید میگوید مذاکرات فنی ادامه دارد. فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای برگزاری کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی از ایرانیان در خارج از کشور خواسته شده 4 ژوئیه مقابل سفارتخانه های آمریکا تجمع کنند. مجمع کلیسای انجیلی ایران در تبعید با اعلام اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال مصادره کل زمینه کلیسای انجیلی پتروس مقدس تهران است، از جامعه بین‌المللی درخواست مداخله کرد. در این بیانیه آمده از زمان آغاز مذاکرات برای توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی حکومت جسورتر شده و بدون اینکه از جامعه بین‌المللی هراسی داشته باشد خواستار تصرف زمین‌های وابسته به این کلیسا شده. مجمع کلیسای انجیلی پتروس مقدس می‌گوید سپاه پاسداران با صدور یک سند مالکیت جدید مدعی است که این ملک که تاریخی است برای آنهاست و اعضای کلیسا در حال بهره برداری این زمین هستند. کشیش ساسان توسلی الهی دان و از رهبران کلیسای فارسی زبان میگوید بعد از کلیسای در مشهد حالا جمهوری اسلامی به دنبال تصرف یکی از قدیمی ترین کلیساهای تهران است.
2: بله، ما متاسفانه خبردار شدیم که جمهوری اسلامی رفته سراغ قدیمی ترین اولین کلیسای پروتستان و کلیسای فارسی زبان در ایران که بیش از 150 سال قدمت داره در تهران در خیابان سی تیر یا قوام سلطنه، و جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه که میخواد این کلیسا رو تصرف کنه و مأموران جمهوری اسلامی الان چند بار رفتن سراغ رهبران این کلیسا، رهبران رو تهدید کردن که اگر شما مقاومت کنید ما شما رو به زندان میندازیم، و بیش از 30 ساکن اون محوطه کلیسا که همه عزیزان ارمنی و آشوری هستن و در اون مکان عبادت میکنن به اونها دستور داده شده که باید اونجا رو به زودی تخلیه بکنن، و جمهوری اسلامی حق خودش میدونه که این زمین رو تصرف کنه و برای اهداف خودش استفاده کنه. این کلیسا، تاریخچه کلیسای انجیلی ایران برمیگرده به فعالیت مبشرین آمریکایی که حدود دهه 1830 وارد ایران شدند و خدمتشون رو در کشور ایران شروع کردند، و بعد این کلیسا بعد از چند دهه از ورود اون میشنرهای آمریکایی در تهران تأسیس شد. و حالا میگم جمهوری اسلامی نه تنها این کلیسا رو داره تصرف میکنه، بلکه شنیدیم که چند هفته پیش کلیسا داره تصرف انجیلی مشهد رو هم آقایون گرفتن، و من دیدم که توی اخبار جمهوری اسلامی که میخوان اون کلیسای مشهد رو تبدیل کنن به مرکز گفتگوی ادیان، انگار جا کم دارن این آقایون و حالا میخوان از زمینهای کلیسا برای این اهداف استفاده کنن تو مشهد. ولی مسلماً یکی از اهداف جمهوری اسلامی همین هستش که بالاخره این ملکیه که یک میتونن خیلی راحت این رو به اسم خودشون بکنن، بگن این حق ماست، مال ماست، و متاسفانه این ظلم و بی‌عدالتی رو ما داریم مشاهده میکنیم تو این روزهای دردناک برای جامعه مسیحی درون ایران. البته باید این رو بگیم که خیلی از سازمان‌های مسیحی داریم خبررسانی میکنیم، خودش شورای جهانی کلیساها که خیلی هم رابطه خوبی با جمهوری اسلامی داره توی مبحث گفتگوی ادیان، شورای جهانی کلیساها یک نامه خیلی محکم نوشته و این عمل رو محکوم کرده و خواسته که جمهوری اسلامی دست برداره از این نوع کارها. فدراسیون کلیساهای پروتستان فرانسه از جمهوری اسلامی خواسته که این کار رو انجام نده، تصرف ملک مسیحیان پروتستان در ایران رو، و ما داریم خبر شهررسانی میکنیم و به زودی نشریه‌های مختلف دارن این خبر رو به گوش جهان میرسونن.
1: مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که به مناسبت هفته قوه قضاییه منتشر شده، آمریکا و اسرائیل را به ارتکاب جنایت متهم کرد و خواستار پیگیری قضایی این پرونده‌ها در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی شد. مجتبی خامنه‌ای مدعی شده اظهارات برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی که به گفته او به این حملات اعتراف کرده یا به آنها افتخار کردند در حکم اقرار به ارتکاب جرم است و میتواند مبنای پیگیری حقوقی و قضایی این پرونده ها قرار گیرد. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در اطلاعیه اعلام کرد بیانیه روز گذشته جمعی از اعضای مجلس خبرگان درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا با رویه معموله نهاد همخوانی نداشته. در این اطلاعیه آمده انتظار می‌رفتیم بیانیه پس از بررسی بیشتر از سوی هیئت رئیسه یا دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر شود تا موجب ابهام در افکار عمومی نشود. پیشتر شماری از اعضای مجلس خبرگان در بیانیه‌ای بر لزوم رعایت خطوط قرمز مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات تأکید کرده و دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را محدور و دم خوانده بودند. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دام بر این باور است که به رغم تایید تیم مذاکره کننده از سوی بالاترین سطوح در جمهوری اسلامی، اقدام آنها مورد نقد و انتقاد شدید است که این از آشفتگی شدید در تار و پود نظام حکایت دارد.
3: حقیقتش کشور مذاکره کننده داره، اینا عالی ترین افراد سیاسی کشور هستن که در داخل کشور نظر تایید بالاترین مقامات تصمیم گیری رو دارن، بنابراین که نهادهای مختلف دائما بیانیه صادر بکنن و بخوان که به صورت تند روشایی رو پیشنهاد کنن برای ادامه کار یا مذاکره کنندگان بتوپن و اونها رو مورد انتقاد قرار بدن، خب اساسا نشوندن این هستش که ما در داخل کشور با یک آشفتگی تصمیم گیری مواجه هستیم، یا خامنه‌ای رو جدی نمیگیرن یا دیگر نهادها رو جدی نمیگیرن و هر قسمتی میخواد برای خودش وسط این ماجرا یک حوزه از قدرت و اقتدار ایجاد بکنه، وگرنه اساسا به خبرگان چه رفته در خصوص مذاکرات مرتبط با بین ایران و آمریکا اظهار نظر بکنه، کارشون اصلا این نیست و به همین جهت خب اینکه بقیه بخشای قدرت که به هر حال همراه هستن با مذاکرات و دنبال میکنن و با کاستی‌ها و مشکلات و هزینه‌های ادامه این بحران مواجه هستن، وقتی که این بیانیه رو میبینن خب مشخص هستش که این شکاف‌ها رو علنی‌تر میکنه و خب مخالفتی هم که انجام شده به نظر من در همین حوزه هستش.
1: و حالا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سبا طالبی بلاگر 23 ساله با اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از 5 خرداد در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و بازپرس پرونده مانع از آزادی موقت او به قید وثیقه شده. وبسایت حقوق بشری حرارا گزارش داد برای زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، پرونده قضایی جدیدی تشکیل شده و جلسه بازپرسی او یک شنبه 7 تیر در دادسرای عمومی انقلاب کرج برگزار شده. یک منبع نزدیک به خانواده او گفته زرتشت احمدی راغب در اعتراض به تشکیل این پرونده جدید و همچنین محرومیت از رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب قضا زده. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت دادگاه‌های ایران علیه شماری از مقام‌های آمریکایی حکم صادر کردند و در صورت دسترسی به اموال آنها این اموال توقیف و مصادره خواهد شد. او همچنین اعلام کرد قوه قضاییه پیشتر یک نفتکش را توقیف و دارایی‌های آن را به نفع افرادی که از اقدامات آمریکا آسیب دیده‌اند ضبط کرده. ارتش پاکستان نیمه شب گذشته مناطقی در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر را هدف حملات هوایی قرار داد. وزیر اطلاعات پاکستان گفت در این عملیات دست کم 25 شبه نظامی کشته شدند. در مقابل ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این حملات را تجاوز و جنایت خواند و مدعی شد ده ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
4: حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطق مرزی افغانستان. منابع و تصاویر از ویرانی و خسارات گسترده روایت دارد. پاکستان حملات هوایی و زمینی را در نقاط مرزی در مربوطات پکتیا، پکتیکا و کنر تایید کرده. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند پس از حملات پاکستان به ولسوالی سمکنه پکتیا، باشندگان محل برای بیرون آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار تلاش می کردند. اما جنگنده های پاکستانی این افراد را نیز هدف بمباران قرار داده. پزشکان بیمارستان ملکی ولسوالی سمکنه تایید کردند که دست کم 40 زخمی شامل زنان، مردان و کودکان به این بیمارستان منتقل شده. سخنگوی طالبان حملات پاکستان را بزدلانه و جنایت توصیف کرده و گفته ارتش پاکستان غیر نظامیان را بمباران کرده. اما وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرده که این حملات مخفیگاه‌ها و اردوگاه‌های متعلق به جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده و گفته عطاءالله تارر در این حملات حداقل 25 شبه نظامی کشته و مقدار زیاد سلاح و مهمات ذخیره شده نیز منهدم شده.
5: پاکستان با تایید نظرات کشورهای منطقه داره حملات انجام میده، نه تنها منطقه که کشورهای قدرتمند جهان داره کار میکنه. به این خاطر هزینه ای حملات برای پاکستان کمتر از چیزی است که اگر یک دولت مشروع در کابل می بود میتونست به دست بیاره. امروز پاکستان با کمترین هزینه اهداف خود را در داخل افغانستان به او حمله میکنه. حالا او میتونه پایگاه های تی تی پی باشه یا هر گونه جریان هایی که پاکستان اونا را تهدید امنیتی برای خود میدانه.
4: پاکستان در حال مناطق مرزی افغانستان را بمباران کرده که روز شنبه یک مرکز نظامی در کراچی هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و ارتش پاکستان گفت 3 نظامی کشته و 4 نظامی این کشور زخمی شدند. بر بنیاد بیانیه ارتش پاکستان از 4 مهاجم نیز 3 نفر کشته و 1 مهاجم زخمی شده و در بازداشت است. ارتش پاکستان با نشر این ویدیو تاکید کرده که مهاجم زخمی شهروند افغانستان است. جنگ پاکستان و طالبان ماهاست ادامه دارد. دولت پاکستان از طالبان می خواهد که به گروه های مخالف نظامیان کشور پناهگاه، تجهیزات و منابع فراهم نکند. طالبان با رد این ادعا اما حاضر به تعهد کتبی در این زمینه نیستند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
1: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما با آدرس irantel.com مراجعه کنید. خیلی ممنونم که در بخشای خبری که گذشت با من همراه بودید و همچنین ممنونم از همراهیتون با ایران اینترنشنال. 10 صبح همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. با ما بمونید.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
2: سرپرست خانواده‌ام دستک کار می‌کنن.
3: معلوم شب چیزی به خدا تو خونه‌هاشون نیست.
4: روزی 1 تومن هم حقوق داشته باشم، دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
5: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
6: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه.

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
6: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته.
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
7: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
6: نه نتوند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها چیزی که توجه

رادیو پیام، برنامه از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام، صدای

در اردیبهشت سال 1257 خورشیدی اولین کاروان اون سال از شمال ایران به طرف تهران راه افتاد. زمستون قبلی زمستون قلدری بود و با وجودی که دیگه بهار شده بود اما هنوز پای مسافرا تا زانو تو برف فرو می رفت. ولی خب چاره ای هم نبود. کاروان باید بارش رو به تهران می رسوند و از تهران هم یه سری کالاها رو بر می گردوند. کاروانی شامل چند تا قاطر و تعدادی مسافر. در بین مسافرای این کاروان زن جوونی به نام نوشافرین هم بود که یه نوزاد 40 روزه هم بغلش بود. وسطای راه مادر و نوزاد از سرما داشتن یخ می زدن. اما راه برگشتی هم نداشتن و نوشافرین باید هر جور که بود خودش و بچهش رو می رسون تهران. نزدیکی های گردنه امامزاده هاشم تو جاده حراز بود که کاروان گرفتار برف و بوران وحشتناکی شد. باد تو گردنه پیچید و شدت برف و مه انقدر زیاد بود که یه متر جلوترم نمی شد دید. مسافرها بد جور گیر افتادن و مجبور شدن 5 ساعت تموم برای بقا با طبیعت بجنگن. تقلا و جنگیدن با طبیعتی که قصد آشتی نداشت. بعد از 5 ساعت جون کندن هر طوری که بود اونا تونستن خودشون رو به امامزاده هاشم برسونن و تو قهوه خونهی که اونجا بود پناه بگیرن. منتها وقتی نوشافرین رفت یه گوشه نشست و نوزادش رو از زیر چادرش بیرون آورد، متوجه شد که بچهش دیگه نفس نمیکشه. بچه 40 روزه یخ زده بود و از دنیا رفته بود. آهنانه های نوشافرین قهوه‌چی رو کشون بالا سر بچه. قهوه‌چی بچه رو معاینه کرد و گفت که طفلی یخ زده، مرده. نوزادی که صورتش از زور سرما یخ زده بود رو گذاشتن کنار بخاری هیزومی تا صبح بشه و طفلی رو دفنش کنن. روز بعد با طلوع آفتاب کاروان باید حرکت میکرد. قهوه‌چی به نوشافرین قول داد که چند ساعت دیگه برفا رو کنار میزنه و بچه رو خاک میکنه. نوشافرین هم که چاره دیگه ای نداشت با دل خونین از بچهش خداحافظی کرد و همراه کاروان رفت. تقریبا یه فرسخ از گردنه امامزاده هاشم دور شده بودن که نوشافرین دیگه تحمل نیاورد. طاقتش تاق شد و گفت که من باید برگردم و بچه‌مو بیارم. میبرم تهران دفنش میکنم. حالش انقدر بد بود که کسی حریفش نشد. مادر بود و دل مادر با منطق کاروان همراهی نمیکرد. نوشافرین با هر بدبختی بود برگشت به قهوه خونه و بچهشو بغل کرد و های های زد زیر گریه. یه پیرمردی که اونجا نشسته بود رفت طرف نوشافرین و بچه را ازش گرفت و سعی کرد که مادر داغدار رو آروم کنه. تو همین اوضاع و احوالم شروع کرد به مالیدن دست و پای نوزاد، بلکه معجزه اتفاق بیفته که یهو نوزاد شروع کرد به گریه کردن. بچه تا صبح کنار بخاری بود و سرما از جونش بیرون اومده بود و جون گرفته بود. راستش اصلا نمرده بود که بخواد زنده بشه. نوشافرین که صدای گریه بچهشو شنید بی اختیار فریاد زد رضا، رضای من زنده است، رضای من زنده است. اون روز تو گردنه امامزاده هاشم تقدیر این بود که نوزادی به نام رضا زنده بمونه و بعدها نامش در تاریخ ایران به نام رضا شاه موندگار بشه.

درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی، من امیر سودبخش هستم، میزبان شما در پادکست رخ. همونطور که از حدود 2 سال قبل قولشو داده بودیم، در ادامه روایت داستان زندگی پادشاهان ایران، ما در نهایت رسیدیم به داستان زندگی رضا شاه. پروژه‌ای که از سلسله افشار و نادرشاه افشار شروع کردیم، بعد داستان زندگی کریم خان و زندیه رو گفتیم و در ادامه خیلی مفصل‌تر داستان زندگی پادشاهان قاجار رو روایت کردیم. طبق قول و قراری که از همون اول گذاشتیم، قرار شد در انتهای این مسیر داستان زندگی رضا شاه و دوران پهلوی اول رو روایت کنیم. و الان بعد از نزدیک به 2 سال رسیدیم به بررسی دوران پهلوی اول و داستان زندگی رضا شاه. لازم میدونم اینم بگم که ما تا به حال در هیچ کدوم از اپیزودهای پادکست رخ این همه منبع مختلف راجع به یه شخصیت رو مطالعه نکرده بودیم. برای سریال داستان زندگی رضا شاه، هزاران صفحه کتاب مرجع، زندگی نامه ها، اسناد وزارت خارجه انگلیس و ده ها مقاله مختلف رو بررسی کردیم، کنار هم گذاشتیم و خروجی کار رو با عشق و احترام تقدیم حضور شما میکنیم. قسمت اول اسمش از تولد تا کودتاست. ما تو این قسمت داستان زندگی رضا شاه رو از بدو تولد تا شهریور سال 1299، یعنی تا سال کودتا بررسی میکنیم. رضا شاه حدوداً 66 سال عمر کرد که ما تقریباً 2/3 از دوران زندگیش رو تو این قسمت روایت میکنیم، تا حدود 43 سالگیش. منتها بعد این نکته در نظر بگیریم که در خصوص زندگی رضا شاه قبل از اینکه بخواد به قدرت برسه، ما منابع معتبر کمتری در دست داریم. طبیعی هم هست دیگه، اون موقع رضا خان یه درجه دار نظامی بوده و اسم و رسم آنچنانی هم نداشته. تا قبل از کودتای 1299 هم در دنیای سیاست هیچ رد و اثری ازش نبوده و خب اونقدری اسمی ازش جایی ثبت نشده. اما درباره دوران کودتای 1299 و اتفاقات بعدش و ادامه زندگی رضا شاه در دوران سلطنتش دیگه داستان فرق میکنه و ما کلی منبع مختلف داریم. در خصوص 42 سال ابتدایی زندگی رضا شاه، اگه بخوام فقط یک کتاب خوب معرفی کنم، میتونم به جلد اول کتاب دکتر نیازمند درباره رضا شاه به نام رضا شاه از تولد تا سلطنت اشاره کنم. نکته آخری هم که باید بگم اینه که راستش بدون تعارف، روایت داستان زندگی رضا شاه حساسیت‌های خاص خودشو داره. تو این باره هم که حساسیت‌ها بیشترم شده. ولی میخوام این قول رو بهتون بدم که تمام آنچه که در این چند قسمت قراره بشنوید بدون پیش‌داوری و اثرگذاری جناح‌بندی‌های سیاسی بر اساس منابع معتبری که مطالعه کردیم و البته بدون هیچ سانسور و خودسانسوری روایت میشه. اینو بهتون قول میدم و آماده شنیدن نظرات و انتقادات شما هم هستم. با این مقدمه بریم سراغ قسمت اول از داستان زندگی رضا شاه پهلوی با عنوان از تولد تا کودتا.

در اوایل سلطنت آقا محمد خان قاجار بود که مرادعلی پدر بزرگ رضا خان در منطقه آلاشت سوادکوه در استان مازندران متولد شد. مرادعلی خان نظامی بود. تو فوج سوادکوه خدمت میکرد و تو چند تا جنگ هم شرکت کرده بود. تا اینکه در زمان ناصرالدین شاه در جنگ با افغانها مرادعلی پدر بزرگ رضا خان کشته میشه. مرادعلی 7 تا پسر داشت که 7مین پسرش به نام عباس علی میشه پدر رضا خان. عباس علی هم متولد آلاشت بود و ایشون هم مثل پدرش و برادراش و بیشتر مردان فامیلشون در فوج سوادکوه به شغل نظامی مشغول بود و در نظام با درجه یاور که معادل ستوان بود بازنشسته شد. بعدش هم مثل خیلی از نظامی های اهل سوادکوه بعد بازنشستگی برگشت به روستاشون در آلاشت تا تو زمینش مشغول زراعت بشه و سرش گرم بشه. عباس علی خان پدر رضا خان بنا به یه روایتی 5 بار و بنا به روایت معتبرتر دیگه 2 بار ازدواج کرد. دفعه اول با یکی از فامیل‌هاشون در آلاشت یه ازدواج سنتی کرد و دفعه دوم بود که با نوشافرین مادر رضا خان ازدواج کرد. حاصل ازدواج اولش 3 تا دختر بود به نام‌های خورشید خانوم و دودور خانوم و نواد خانوم. حاصل ازدواج دومش هم شد یه پسر به نام رضا. پس رضا خان برادری نداشت و 3 تا خواهر ناتنی داشت که رابطش با اونا همیشه خوب بود. جریان ازدواج دوم عباس علی خان این بود که گویا ایشون در سالهای آخر عمرش مریض میشه و برای درمان میره تهران خونه یکی از دوستاش به نام علی خان که ایشون حکیم بوده. پزشک بوده و در دم و دستگاه کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه تبابت میکرده. عباس علی برای دوا درمون میره خونه رفیقش علی خان و اونجا حال جسمیش خوب میشه. ولی بیمار عشق نوشافرین خواهر علی خان حکیم میشه. بله، عباس علی سر پیری عاشق میشه. عاشق نوشافرین خواهر رفیقش. خانواده نوشافرین و علی خان حکیم از مهاجرینی بودن که در زمان فتحعلی شاه وقتی که 17 تا از شهرهای قفقاز ایران تسلیم روسیه شد، اونا از گنجه و شهرهای اطرافش مهاجرت کردن و اومدن به تهران. نوشافرین در تهران بزرگ شد تا اینکه عباس علی ازش خواستگاری کرد. خواستگاری که بیش از 40 سال ازش بزرگتر بود. اما در صورت وصلت صورت گرفت و چند وقت بعدش هم عروس و دوماد با هم برگشتن به آلاشت. عباس علی میدونست که در آلاشت براش فرش قرمز پهن نکردن. ازدواج با یه دختر خارج از فامیل، اونم یه دختر مهاجری که زبون محلی هم بلد نیست، از دید خانواده‌اش اصلا صورت خوشی نداشت. از اونجایی که عباس علی میدونست که ممکنه برای نوشافرین در آلاشت مشکلی پیش بیاد، یکی از برادرای نوشافرین هم با خودش آورد به آلاشت که با کمک هم مواظب نوشافرین باشن و نذارن که عروس تازه وارد توی روستای دورافتاده تنها بمونه. همونطور که پیش می‌ریم شد، در آلاشت سر و صداها و مخالفت‌ها با این ازدواج بلند شد و بی احترامی و دشمنی با نوشافرین شروع شد. یه مدت تو همین جو عباس علی و نوشافرین زندگی کردن تا اینکه عباس علی دوباره مریض شد. این دفعه حالش بدتر هم شد و دوباره رفت تهران که بازم دوا درمون کنه. نوشافرین باردار رو گذاشت در آلاشت و خودش رفت به تهران. رفتنی که دیگه برگشتی نداشت. چند ماه بعد عباس علی خان در تهران از دنیا رفت که حالا بهش میرسیم. اما وقتی عباس علی برای درمون رفت به تهران، همسر جوونش رو سپرد دست یکی از دختراش. سپرد دست دخترش نبات خانوم که زن مهربونی هم بود. دختراش از همسرش بزرگتر بودن دیگه. نبات خانوم مادر ناتنی خودش رو آورد تو خونش و نوشافرین باردار و برادرش مدتی رو تو خونه نبات خانوم موندن تا اینکه نوشافرین فارغ شد و پسرش به دنیا آمد. در اسفند سال 1256 پسر عباس علی و نوشافرین به دنیا آمد و اسمش هم گذاشتن رضا. رضا به دنیا آمد در حالی که پدرش چند وقتی بود که رفته بود به تهران و بر نگشته بود، اما هنوز در قید حیات بود. بعد از تولد رضا، زندگی برای نوشافرین و برادرش توی دهکده دور افتاده و بین آدمهایی که چشم دیدنشو نداشتن سخت‌تر هم شد و برای همین در اولین فرصت
نوشافرین تصمیم گرفت که همراه با نوزادش برگرده به تهران. نوشافرین بچه‌شو در اواخر زمستون به دنیا آورد و با رسیدن بهار دیگه تحمل موندن در آلاشت رو نداشت و در اولین فرصت و با حرکت اولین کاروان به سمت تهران، نوشافرین نوزاد 40 روزه‌شو برداشت و همراه کاروان عازم تهران شد. داستان سفرش به تهران هم که در ابتدای این قسمت شنیدید. روایتی که رضا شاه بعدها به نقل از مادرش بیان کرده. نوشافرین با هر بدبختی بود خودشو رسون به خونه برادرش در تهران. 6-7 ماه بعد وقتی که رضا هنوز 9 ماهش هم نشده بود، پدرش عباس علی خان از دنیا رفت. در آذر ماه سال 1257 خورشیدی عباس علی از دنیا رفت و تو شهر ری در شاه عبدالعظیم به خاک سپرده شد. البته بعد از انقلاب 57 سنگ قبر پدر رضا شاه رو خراب کردن و امروز دیگه اثری ازش نیست. خب رضا و نوشافرین تو خونه حکیم علی خان یه گوشه‌ای داشتن روزهاشون رو شب می‌کردن. خواهرای ناتنی رضا هر از گاهی به برادرشون سر می‌زدن و یکم بهشون کمک مالی می‌کردن. اما جدای اینا رضا و مادرش از ارث و دارایی‌های پدر محروم شدن. تا اینکه 40 سال بعد و زمانی که رضا خان سردار سپه شد، رفت به آلاشت و اموالش رو پس گرفت که حالا کاری بهش نداری. اینجای داستان رضا با مادرش تو خونه داییش دارن با هم زندگی میکنن. یه 2 سالی همینطور گذشت تا اینکه آقا دایی جناب علی خان حکیم ازدواج کرد. همسرش خانومی بود به نام منورالدوله که ما جلوتر چند بار دیگه هم اسمشو میاریم. دایی حکیم ازدواج کرد و بعدش هم برای ادامه تحصیل رفت آلمان و با این اوصاف نوشافرین دیگه نمیتونست با یه بچه همراه با زن برادرش توی خونه زندگی کنه. نوشافرین که هنوز خیلی جوان بود و 20 سالش هم نشده بود مجدداً ازدواج کرد. یکی دیگه از مهاجرین قفقازی که با خانواده اونا رفت آمد داشت از نوشافرین خواستگاری کرد و ازدواج صورت گرفت و نوشافرین و رضا رفتن به خونه جدید تا نوشافرین بتونه یه نفس راحتی بکشه. اما دوران آسودگی نوشافرین خیلی هم طول نکشید. نوشافرین مریض شد و طفلی از دنیا رفت. رضا هنوز 7 سالش هم نشده بود که مادرش هم از دست داد. نوشافرین در قبرستون حسن آباد تهران به خاک سپرده شد. 50 سال بعد از فوت نوشافرین، وقتی که رضا دیگه رضا شاه بود، یه روز شهردار تهران رو صدا زد و بهش دستور داد که تمام محله سنگلج و خونه های داغون قدیمیش به علاوه قبرستون حسن آباد رو خراب کنن و اونجا رو تبدیل کنن به پارک. بدیهیه که مردم از خراب کردن قبرستون حسن آباد خیلی ناراضی بودن و می دونستن که نوشافرین مادر خود رضا شاه هم تو همین قبرستون به خاک سپرده شده. برای همینم واسطه فرستادن پیش رضا شاه و درخواست کردن که شاه اجازه بده قبرستون حسن آباد به حال خودش باقی بمونه و یادآوری کردن که مادر اعلیحضرت هم اونجا دفنه. اما رضا شاه جواب داد که مرده پرستی رو بذارید کنار. باید این قبرستون که مادر منم توش دفنه تبدیل به پارک بشه و خب همین اتفاق هم افتاد. برگردیم به سال 1263 خورشیدی، سالی که نوشافرین از دنیا رفت و رضا در آستانه 7 سالگی به ناچار تحت سرپرستی یکی دیگه از داییاش به نام ابوالقاسم بیک قرار گرفت، کسی که رضا داییجان صداش میزد. داییجان یه نظامی فقیری بود که برای گذران زندگی خیاطی هم میکرد. برای غذاقا لباس میدوخ و بعضی وقتا هم تو آشپزخونه غذاخونه کار میکرد. آدم مهربونی هم بود و چون اون موقع بچه ای هم نداشت، رضا رو که یادگار خواهرش هم بود مثل بچه خودش دوست داشت و سعی میکرد تا اونجایی که میتونه نذاره بچه درد یتیمی رو حس کنه. اما خب اوضاع اقتصادی داییجان هم بهش اجازه نمیداد که بخواد کار خاصی برای رضا بکنه. داییجان نتونست رضا رو بفرسته مدرسه چون از پس هزینه‌هاش بر نمیومد. روزها که داییجان میرفت سر کار، رضا تو کوچه‌های خاکی محله سنگلج تهران با بچه‌های همسن و سال خودش بازی می‌کرد. به جای تربیت پدر و مادر یا معلم و مدرسه، رضا تربیت شده کوچه‌های سنگلج بود تا اینکه بزرگتر شد و رسید به 12 سالگی. اگه بخوایم رضا خان رو در 12 سالگی توصیف کنیم، میتونیم بگیم که یه بچه قلدر و نترس
که برعکس بچه‌های دیگه پایبند امور مذهبی نبود. حرفای رکیک زیاد می‌زد و یه رفتار لاتمعابانه ای هم داشت. از نظر فیزیکی هم قدش نسبت به همسن و سالای خودش بلندتر بود. هیکل مردونه ای داشت، چشای نافذی داشت و در مجموع شخصیت قلدری داشت که بقیه بچه های همسن و سالش هم ازش حساب می بردن. تو 12 سالگی دایی جان تصمیم گرفت که رضا رو ببره به غذا خونه. اینجوری هم رضا از ولگردی تو کوچه خیابون خلاص می شد و همین که تو غذا خونه یه لباس و خوراک و کمک خرجی هم بهش می دادن. با وجودی که رضا خورد و خوراک مناسبی نداشت، اما استخونبندی درشتی رو از اجداد پدریش به ارث برده بود و قد و هیکل کشیدش هم به کار غذاخونه می اومد. ولی با این حال غذاخونه قبولش نکرد. احتمالاً به خاطر سن پایینش قبولش نکردن. قبولش نکردن و 2 سال بعد بود که غذاخونه رضای 14 ساله رو پذیرفت. تازه برای شروع رسماً قزاق نشده بود و فقط تو تمرین‌ها و کلاس‌ها شرکت می‌کرد و کارش هم به عنوان پادو شروع کرد. اوایل پولی هم بهش نمی‌دادن، اما خورد و خوراک و لباسش بر عهده قزاق‌خونه بود و هر از گاهی هم افسرای انعامی بهش می‌دادن. اما در هر صورت رضا وارد قزاق‌خونه شد و اگه ورود رضای 14 ساله به قشون و نظامگری رو بزرگترین نقطه عطف زندگیش بدونیم، اغراق نکردیم. رضا خان خصوصیات و خلقیات شخصیتیش جوری بود که انگار خدا اونو برای کار نظامی خلق کرده بود. جسارت و شجاعت و انضباط و تحمل سختی و مشقتش و حتی خشونت و بددهنی و قلدری و توان فیزیکی و قد بلندش همه به درد کار نظامی میخورد. پس رضا خان وارد غذاخونه شد و تا روزی که به قدرت رسیدم در غذاخونه موند.

قبل از اینکه رضا خان رو در غذاخونه دنبال کنیم، بذارید یه تاریخچه بسیار مختصری هم از غذاخونه بگیم، چون که در سرتاسر داستان رضا شاه کلی با این نهاد کار داریم. یه کتاب دو جلدی هم به نام تاریخچه بریگارد و دیویزیون قزاق نوشته محسن میرزایی هست که کامل و جامع داستان لشکر قزاق و قزاقخونه رو شرح داده که اگه خواستید بیشتر از قزاقخونه بدونید، من این کتاب رو بهتون پیشنهاد میدم. داستان تأسیس قزاقخونه برمیگرده به دوران ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه وقتی در روسیه مهمون تزار بود، تزار در میدون مشهور مارس سن پترزبورگ از شاه ایران پذیرایی کرد و به افتخار ناصرالدین شاه یه نمایش و رژه نظامی هم از قزاق‌های روس ترتیب داد که تو اون رژه و نمایش قزاق‌ها مهارت و توانایی و چالاکی خودشون رو تو سوارکاری و رزم به حضار نشون دادن. ناصرالدین شاه که فوق‌العاده مجذوب این نمایش قزاق‌ها شده بود، به میرزا حسین خان سپهسالار که همراهش بود گفت که برو از تزار درخواست کن یکی از این معلمای قزاق رو بفرسته ایران تا برای ما هم قزاقخونه تأسیس کنه و یه سری معلم روس هم بیان به سربازای ما آموزش بدن. تزار هم که از خدا خواسته موافقت کرد. چه راه نفوذی بهتر از این؟ قرار شد قزاقخونه تو ایران تأسیس بشه و این نهاد مستقیماً زیر نظر روس‌ها اداره بشه. هیچ ایرانی هم نمیتونست تو سلسله درجات نظامی به رده اول قزاقخونه راه پیدا کنه. رده اول همه افسرهای روس بودن. توافقنامه تأسیس قزاقخونه در 31 سال سلطنت ناصرالدین شاه به امضا رسید. تقریبا همزمان با تولد رضا خان در سال 1257 خورشیدی. قزاقخونه و رضا خان همسن بودن. به طور کلی تأسیس قزاقخونه برای ارتش ایران یه لکه ننگ بود. ارتشی که تحت فرماندهی نادرشاه تونسته بود سراسر هندوستان و قندهار و بخارا و خیوه رو تصرف کنه و عثمانی‌ها رو شکست بده، 120 سال بعد در دوران ناصرالدین شاه کارش به جایی کشید که براش باید معلم قزاق از روسیه می آوردن و سرداران ایرانی باید تحت نظر افسرای روس کار می کردن و حتی لایق‌ترین نظامیای ایران هم نمی‌تونستن که پیشرفت کنن و به رده‌های بالاتر برسن. خب برگردیم به رضای 14 ساله در قزاقخونه. چند ماهی از ورود رضا به قزاقخونه گذشته بود که یکی از سرهنگ‌های روس تصمیم گرفت از قزاق‌های بدون اسب یه فوج پیاده نظام درست کنه. رضا هم تو این فوج پذیرفته شد و به این ترتیب رسماً عضو قزاقخونه شد و در اولین فوج پیاده نظام قزاقخونه مشغول کار شد. این شروع فعالیت نظامی رضا خان در قزاقخونه است. کسی که از پادویی و فوج پیاده نظام شروع کرد و بعد از 20 و اندی سال شد پادشاه ایران و ما قراره این مسیر رو با دقت با هم و در کنار هم بررسی کنیم. یه سال بعد از ورود رضا خان به قزاقخونه، زمانی که ناصرالدین شاه در اوج قدرتش 47 سال سلطنتش رو شروع کرده بود، در ایران وبا اومد. سال 1271 خورشیدی در تهران وبا اومد و مردم بیچاره و بیدفاع مثل برگ درخت‌ها ریختن رو زمین. تعداد مرده‌ها به قدری زیاد شد که دیگه ملت فرصت نمی‌کردن امواتشون رو دفن کنن. تو اون اوضاع آشفته دایی جان به شدت نگران رضا بود و می‌خواست هر طور که شده رضا رو از وبا محفوظ نگه داره. اون زمان هر کی دستش به دهنش میرسید از تهران میزد بیرون و میرفت دامنه کوههای البرز یا هر جایی که با آدمها خیلی در ارتباط نباشه و وبا بهش سرایت نکنه. ولی همونطور که اشاره کردیم، دایی جان وضع مالی خوبی نداشت و به زحمت میتونست خرج خودش و خواهرزادش رو تأمین کنه. جایی هم نداشتن که برن. اما خب دایی جان یه کار درست حسابی کرد. رفت از یکی از دوستای نظامیش به نام کاظم آقا که درجه بالایی هم تو قزاقخونه داشت، خواهش کرد که هوای رضا رو داشته باشه و اونو از این بلا نجات بده. کاظم آقا، یا بهتره بگیم کاظم آقای میرپنج، هم با روی باز رضا رو پذیرفت و اونو برد خونه‌شون و بعدش هم رضا رو با بقیه اعضای خانواده‌اش فرستاد به یکی از روستاهای دامنه کوه البرز که اونجا دیگه از بلای وبا در امان باشن. رضا در کنار خانواده کاظم آقای میرپنج بود تا هم خودش دچار وبا نشه و همین که هوای خانواده کاظم آقا رو داشته باشه. گفتیم کاظم آقای میرپنج.
لغت میرپنج یا میرپنجه یه درجه نظامی در غذاخونه بود که بالاتر از سرهنگ بود. اما به بعضی از سرهنگ ها با توجه به رشادت هایی که از خودشون نشون داده بودن هم میرپنج میگفتن و میرپنج صداشون میکردن. خود رضاخان هم بعدها از وقتی که درجه سرهنگ دومیش رو گرفت بهش گفتن رضاخان میرپنج. حالا هم کاظم آقای میرپنج خانوادش رو سپرد به رضا و حدود یه سال رضا در دامنه های البرز با خانواده کاظم آقا زندگی کرد تا اینکه وبا از بین رفت و خطر تقریبا رفع شد و همه با هم برگشتن به تهران. در طول این یه سال رضا با حس مسئولیت بالایی که داشت شیشتونگ حواسش به خانواده کاظم آقا بود. برای همینم بعد از اینکه برگشتن کاظم آقا برای رضا تقاضای یه درجه ترفیع کرد و رضا به عنوان افسر به دسته سوار نظام قزاق ملحق شد. از اینجا به بعد تا آخر عمر کاظم آقا رضا در رکاب کاظم آقای میرپنج بود و البته که کاظم آقا باعث شد که رضا در قزاقخونه رشد کنه و به مأموریت‌های مهمی هم بره. میرسیم به سال 1275. در اردیبهشت این سال ناصرالدین شاه ترور شد و تخت سلطنت رسید به مظفرالدین شاه. این تغییر و تحول اما در زندگی رضا تأثیری نداشت. رضای 19 ساله تقریبا 5 سالی میشد که داشت تو قزاقخونه کار خودشو میکرد و با اومدن مظفرالدین شاه هم تغییر خاصی تو نهاد نظامی قزاقخونه رخ نداد. سال بعدش اون اعزام شد به عراق و یه 2 سالی هم اونجا خدمت کرد. خدمت در عراق اولین تجربه زندگی رضا خان در خارج از تهران بود. وقتی که برگشت به تهران، یکم بعدش مظفرالدین شاه سفارش خرید یه تعدادی مسلسل سبک رو داد. این مسلسلا چون میتونستن تعداد زیادی از تیرها رو پشت سر هم شلیک کنن، به مسلسلهای 60 تیر شناخته میشدن. خیلی سریع پشت سر هم شلیک میکردن. حالا دقیقا هم 60 تیر شلیک نمیکردن، ولی به نام 60 تیر معروف شدن. بعدها کلمه 60 تیر از همینجا به دایره لغات عمومی هم راه پیدا کرد. 60 تیر تقریبا به معنی سریع و چابک. مثلا میگفتن طرف مثل 60 تیر خودشو از شهر ری رسون تهران. هنوز هم از این واژه استفاده میشه. حالا این مسلسل های 60 تیر که رسید به پایتخت، تصمیم گرفته شد که نحوه استفاده از این 60 تیرا رو تو قزاقخونه به قزاقها آموزش بدن و گردانی هم به نام توپخونه سبک در قزاقخونه تأسیس کنن که نیروهاش بتونن از این سلاح استفاده کنن. سلاح ها رو بردن قزاقخونه و به نیروهای قزاق از جمله به رضا خان آموزش دادن. با توجه به وزن سنگین این سلاح، کار کردن و هدفگیری باهاش خیلی سخت بود و کار هر کسی نبود. از بین افرادی که آموزش کار با مسلسل‌های 60 تیر رو دیدن، رضا خان سوادکویی از همه بهتر از آب در اومد. انقدی که خیلی زود خودش شد مسئول آموزش به افراد دیگه و به خاطر مهارتی که پیدا کرد به نام رضا 60 تیر مشهور شد. یه چند سال دیگه هم گذشت. رضا 60 تیر دیگه در قزاقخونه جا افتاده بود و یه چند تا مأموریت هم به خراسان و گرگان رفت تا اینکه در سال 1282 وقتی که 27 سالش شده بود تصمیم گرفت که ازدواج کنه. اون زمان این سن برای ازدواج خیلی هم دیر بود و رضا خان تو 27 سالگی هنوز ازدواج نکرده بود. برای همین داییهاش و زنداییش خانم منور دوله براش آستین بالا زدن و رضا خان با یکی از دخترای فامیل پدریش خانومی به نام مریم سوادکوهی ملقب به تاج ماه ازدواج کرد. طبق عرف اون زمان تاج ماه یک ماه بعد از عروسیش هم باردار شد و کمتر از یه سال بعد از ازدواجشون بود که فرزندشون به دنیا اومد. دختری به نام فاطمه که بعدها لقبش شد همدم السلطنه. این دختر تنها فرزند رضا و تاج ماه بود. زندگی مشترک این زوجم خیلی طول نکشید. در بعضی منابع نوشته شده که تاج ماه سر رضا از دنیا رفت. بعضی منابع نوشتن که چند سال بعد از دنیا رفت. یه جای دیگه خوندم که رضا خان از تاج ماه جدا شد و حالا در هر صورت این ازدواج برای رضا خان سرانجامی نداشت. چیزی که میدونیم اینه که بعد از جدایی یا فوت تاج ماه دخترشون فاطمه پیش دایی و زندایی رضا خان بزرگ شد. پیش دایی حکیم و همسرش خانم منور دوله. یه سال بعد از این ماجراها رضا خان در قزاقخونه ترفیع گرفت و به درجه نایب معادل صدفان رسید.
همون زمانا بود که مسلسل‌های ماکسیم اومد ایران و به یه عده از نیروهای قزاق هم از جمله رضا خان مأموریت دادن که تحت نظر کارشناسای روس طرز کار این مسلسل‌ها رو یاد بگیرن. رضا خان هم علاقه زیادی به این کار داشت، هم استعداد بسیار خوبی داشت. برای همینم تو مدت زمان کوتاهی رضا خان شد تنها ایرانی متخصص در کار با مسلسل‌های ماکسیم و جالبه که لقبش هم عوض شد. به جای رضا شستیر بهش میگفتن رضا ماکسیم. رضا خان چندین سال بعد رو به همین نام مشهور بود، به رضا ماکسیم. کار رضا خان تو قزاقخونه خوب پیش میرفت. تنها مشکلی که مشکل کوچیکی هم نبود، دعوا مرافعایی بود که گهگاهی رضا خان با افسرای روس داشت. یکی دو بارم کم مونده بود که به دلیل اهانت به افسر موافقش اصلا محاکمه نظامی و اخراج بشه که کاظم آقای میرپنج به دادش رسید. سال 1286 وقتی که کاظم آقا شد مسئول تأمین کادر حفاظتی سفارتخونه ها، برای اینکه رضا خان رو از افسرای روس دور نگه داره گذاشتش تو تیم حفاظت سفارت بلژیک. اون زمان با توجه به درگیری هایی که بین محمد علی شاه و مشروطه‌خواها وجود داشت تو تهران هرج و مرج شده بود و برای همینم سفارتخونه های خارجی از دولت ایران خواستن که ازشون حفاظت بشه و براشون مأمور محافظ بذارن. تنها نیروی مناسب برای این کارم بالطبع لشکر قزاق بود و فرماندهی امور حفاظت از سفارتخونه‌های خارجی هم رسید به کاظم آقای میرپنج. کاظم آقا هم که گفتیم رضا خان رو مأمور حفاظت از سفارت بلژیک کرد تا از روس‌ها دور باشه. دلیل دیگه انتخابش هم انضباط و مسئولیت پذیری بود که رضا خان همیشه داشت و خب تو یک سالی که مسئول حفاظت از سفارت بلژیک بودم کارش رو با رضایت کامل مقامات بلژیکی انجام داد. بعد از سفارت بلژیک، رضا خان مأمور حفاظت از سفارت آلمان شد و یه سالی هم اونجا بود. با توجه به اینکه در اون برهه زمانی تهران به نوعی در جنگ داخلی بین مشروطه‌خواها و طرفدارای محمد علی شاه بود و اوضاع خیلی حساس شده بود و بوی خشونت به مشام می‌رسید، کم کم کنترل تمام ورود و خروج‌ها و تأمین مایحتاج سفارت آلمان بر عهده رضا خان گذاشته شد. همه چیز دست رضا خان بود. تو این یه سال رضا خان انقدر خوب کار کرد که کاملا مورد اطمینان کارمنده و اعضای سفارت قرار گرفت. تا اونجا که وقتی مأموریتش تموم شد، وزیر مختار آلمان یه رضایت‌نامه مفصلی براش نوشت و از خدماتش تجلیل کرد و رضا خان یه درجه ترفیع هم گرفت. این اولین برخورد رضا خان با آلمانی‌ها بود. برخلاف روس‌ها که رضا خان باهاشون اصلا ارتباط نمی‌گرفت، با آلمان‌های منظم و دقیق رابطه خوبی داشت. حالا در دورانی که رضا خان مأمور محافظت از سفارت آلمان بود، مجلس ایران به دستور محمد علی شاه به توپ بسته شد که ماجراش رو مفصل در داستان زندگی محمد علی شاه روایت کردیم و گفتیم که به توپ بستن مجلس با کمک همین قوای نظامی قزاق که رضا خان هم عضوش بود انجام شد. اما خود رضا خان چون مأمور محافظت از سفارت آلمان بود شخصا تو این عملیات شرکت نداشت. با به توپ بستن مجلس دوران استبداد صغیر در ایران شروع شد. سه ماه بعدش در مهر ماه سال 1287 محمد علی شاه برای اینکه کار مجاهدین تبریز رو یکسره کنه و مشروطه خواهان آذربایجان رو قلع و قمع کنه، تعداد زیادی از نیروهای قزاق رو فرستاد آذربایجان که اینجا رضا خان هم جزوشون بود. اردوی قزاق که شامل 400 نیرو بود به فرماندهی کاظم آقای میرپنج رفت به سمت تبریز و کاظم آقا هم رضا خانی رو که در سفارت آلمان داشت خدمت میکرد و با خودش برد تبریز و علی‌رغم سن پایین رضا خان سمت معاون فرمانده دسته رو داد به رضا خانی که تازه در آستانه 30 سالگی بود. قزاق‌ها در نزدیکی تبریز اردو زده بودند که در شب 16 آذر 1287 مجاهدین تبریز پیش دستی کردند و به نیروهای قزاق شبیخون زدن و طی جنگ سختی که بینشون در گرفت کاظم آقای میر

با وفایی بود. بعد مرگ کاظم آقا، رضا خان جنازه کاظم آقا رو از جبهه نبرد برد بیرون و بعدش هم جنازه رو برد قم و اونجا کاظم آقا رو در آرامگاه خانوادگیش به خاک سپرد. خب همونطور که میدونید مبارزات مشروطه خواها با دولت مرکزی محمد علی شاه منجر به پیروزی مشروطه خواهان و فتح تهران در تیر ماه سال 1288 شد. مشروطه خواهان تهران رو فتح کردن و محمد علی شاه رو از سلطنت خلع کردن و پسر 13 سالش احمد میرزا شد شاه ایران و چون شاه خردسال جدید به سن قانونی نرسیده بود براش نایب السلطنه گذاشتن. تا اینجای کار، یعنی تا اواخر دهه 1280، در زندگی رضا خان هیچ موردی که حکایت از تمایلش به سیاست داشته باشه به چشم نمیخوره. حتی میشه به جرأت گفت که نهضت مشروطه هم از نظر سیاسی تأثیر خاصی روش نذاشته بود. اما به مرور بی‌ثباتی و آشفتگی کشور و هرج و مرجی که در دوران حکومت احمد شاه بر ایران حاکم شد باعث ناراحتی و ناامیدی رضا خان از وضع موجود شد. رضا خان هم مثل خیلی از ایرانی ها شاهد این بود که چطور ایران تکه پاره شده و میدونست که تنها راه نجات کشور ایجاد یه دولت مرکزی قوی و نیرومنده. برای همینم بعد از فتح تهران و استقرار حکومت مشروطه وقتی نوبت به سرکوب یاغی ها رسید رضا خان در خط مقدم مبارزه قرار گرفت.

0: Nicht noch.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما

به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آب همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آب با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها می پذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15، نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-03-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدس گاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civil Försvar.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. در این قسمت سراغ یکی از نیرومندترین نمادهای ایران باستان می رویم. شیر، قدرت شاهی و نگاهبانی در ایران باستان. وقتی از شیر در فرهنگ ایرانی حرف می زنیم با یک حیوان معمولی روبرو نیستیم. شیر در جهان باستان تصویری زنده از قدرت، شکوه، نگهبانی و اقتدار بوده. انسانی که با شیر روبرو می شد فقط یک جانور درندر رو نمی دید. با نیروی خام طبیعت، هیبت بیابان، خطر شکار و شکوه فرمان روایی روبرو می شد. همین تجربه واقعی کم کم به زبان نماد تبدیل شد و شیر در هنر و ذهنیت ایرانی جایگاهی شاهانه پیدا کرد. در ایران شاهنشاهی پیشا اسلامی قدرت فقط به معنای زور نبود. شاه آرمانی باید نیرومند، دادگر، آبادگر و نگهبان نظم جهان می بود. در چنین نگاهی شیر نمادی بسیار مناسب بود، چون هم توان بدنی و هیبت طبیعی داشت و هم میتونست تصویر فرمان روایی و پاسداری رو منتقل کنه. یال شیر مانند تاجی طبیعی دیده میشد. نگاهش مستقیم و نافذ بود و حضورش حس قلمرو و اقتدار میساخت. برای همین در فرهنگ های شاهنشاهی شیر یکی از روشنترین تصویرهای قدرت بود. اما نکته مهم اینجاست. در نگاه ایرانی شیر نماد خشونت نیست. قدرت شیر زمانی معنا پیدا میکنه که در خدمت نظم قرار بگیره. شیر اگر مهار نباشد ویرانگره. اما وقتی در هنر شاهنشاهی ظاهر میشه، نیروی او در چارچوبی آینی و منظم قرار میگیره. این همان تفاوت میان زور خام و قدرت شاهان است. و شاه هم باید همین گونه باشد. نیرومند اما سنجیده. مقتدر اما دادگر. آماده دفاع اما در خدمت آبادانی. و در نهایت شیر در این نماد پیکر نیروی محافظه. او به بیننده میگه اینجا یک قلمرو عادی نیست. اینجا جهان شاهان است. آینی و سامان یافته است. حضور شیر فضا رو از حالت معمولی بیرون میاره و بهش شکوه و اعتبار میده. و شیر همچنین با مفهوم مرزبانی پیوند داره. هر جامعه‌ای برای حفظ زندگی به یک نیروی دفاعی نیاز داره. باغ بدون نگهبان آسیب پذیره. کشور بدون پاسدار در برابر آشوب سست میشه. شیر در فرهنگ شاهنشاهی چهره سخت پاسداری از آبادانی است. اگر نیلوفر تصویر شکفتن و لطافت باشه، شیر تصویر مراقبت و اقتداره. یکی زندگی رو نشون میده و دیگری از آن زندگی نگهبانی میکنه و هر دو برای جهان منظم لازمند.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت و سرحال باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که هر روز از ساعت 8 صبح تا 11 روزهای دوشنبه تا جمعه در خدمت شما هستیم و امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-622. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون، رادیو پیام تماس بگیرید و روی خط با سایر شنوندگان صحبت کنید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید، گزینه پخش مستقیم رو می‌بینید. کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. تا ساعت 11 ما در رادیو پیام در خدمت شما هستیم از طریق اینترنت. تا ساعت 14 یعنی از ساعت 11 تا 14 هم جناب آقای امیری با برنامه‌های رادیو صدای آشنا در کنار شما خواهند بود. آرشیو برنامه‌ها هم در وبسایت میتونید بشنوید و نظرات خودتون رو برای رادیو پیام ارسال کنید، چه از طریق ایمیل آدرس info@radiopayam.se و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ. امروز دوشنبه 29 ماه ژوئن سال 2026 هست. آغاز هفته 27 در سال 2026 که مطابق است با 8 تیر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:11 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:41 دقیقه است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 20 درجه است و حداکثر به 22 درجه بالای صفر خواهد رسید. با آسمانی آفتابی همراه با لکه های ابر، بارندگی هم نداریم. یعنی اینجوری که من میبینم بارندگی گزارش نشده. این چند روزه هوا به شدت گرم و عرض به خدمت شما در پاره ساعت حتی آزاردهنده است، ولی به هر حال بایستی قدر این روزهای گرم رو بدونیم چون ما کمتر آفتاب رو تجربه میکنیم. این هفته شنبه و یک شنبه بسیار گرمی رو سپری کردیم. فردا سه شنبه درجه حرارت هوا بین 14 درجه بالای صفر تا 20 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، باز هم با آسمانی آفتابی همراه با لکه های ابر. البته مقدار ابرش از امروز بیشتر خواهد بود. عرض به خدمت شما که برنامه های امروز رو آغاز کردیم با پادکست رخ که در 6 قسمت زندگی رضا شاه کبیر رو بررسی کرده، یعنی در 6 اپیزود که هر کدوم از این اپیزودها هر کدومشون تقریبا 120 دقیقه یعنی نزدیک به 2 ساعت هست. بنابراین ما مجبور میشیم اینا رو چون زمان کافی نداریم خلاصه قسمت بندی بکنیم و بر مبنای ساعت‌های زمانی خودمون در رادیو پیام برای شما پخش بکنیم. امروز قسمت اول از اپیزود اول رو شنیدید. هفته آینده این داستان رو ادامه خواهیم داد و من خودم کامل این اپیزودها رو نشنیدم، ولی ریسکش رو پذیرفتم و دلم میخواد که پخش بکنیم و با نگاه پادکست رخ به این مقوله هم و به زندگی رضا شاه کبیر بپردازیم. قبلا در پادکست معجون ما به زندگی رضا شاه کبیر پرداختیم و باز هم در پادکست های دیگه این زندگی نامه رو بررسی کردیم و برای شما پخش کردم، ولی ممکنه که نگاه پادکست رخ جامع‌تر و کامل‌تر و متفاوت‌تر باشه. به هر حال با رویکردها و دیدگاه‌های مختلف بد نیست که به این موضوع بپردازیم و بیشتر بشناسیم تاریخ معاصر خودمون رو. از بابت سرصدایی هم که داخل استودیو میاد شما منو ببخشید. به دلیل گرمای بسیار زیاد من مجبور شدم که پنجره استودیو رو باز نگه دارم، چون علاوه بر گرما احتمال این هست که خب بالاخره دستگاه‌های استودیو هم خودشون در نهایت خیلی داغ هستند.
حالا به غیر از اینی که اصلا محیط خیلی غیر قابل تحملی میشه استودیو در این روزهای گرم، به هر جهت نیاز هست که این وزش باد به خود دستگاه هم برخورد بکنه تا دستگاه هم نسوزه و ما بتونیم صدای بهتری رو تقدیم حضور شما بکنیم. بالاخره این دستگاه هم که استفاده میکنیم هر کدومشون قیمت دارند و اگر بسوزن دیگه حالا جایگزین کردنشون کار سختیه این روزهایی که اقتصاد هم خیلی بر وفق مراد نیست. در این لحظات و در این دقایق در کنار شما به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین‌المللی، ببینیم که طی این تعطیلات و 24 ساعت گذشته به ویژه چه اخباری در روی سرتیتر خبرگزاری های معتبر قرار گرفته، با هم دیگه راجبش صحبت میکنیم. خطوط تلفن هم در میانه خبرها بازه و دیگه من مثل گذشته برای شما خبر نمیخونم، فقط همین خبرها رو اعلام میکنم و شما هم میتونید در هر کدوم از اینها نظرات خودتون رو بفرمایید. و در بخش آخر برنامه هم به گفتگوی ویژه شاهزاده رضا پهلوی با تیم رسانه‌ای برای شما پخش میشه که در ارتباط با کارهایی هست که ما ایرانیان در جهت پیشبرد انقلاب شیر و خورشید و بایستی انجام بدیم، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، که خب میدونیم که بسیاری بر اساس این حالا صحبت‌ها و نمیدونم توافق‌ها و تفاهم‌ها و نمیدونم اسمشو نمیدونیم چی بذاریم، مثلا این اتفاقاتی که داره میفته خیلی دلسرد شدن، ناامید شدن، غم دارند حالا احیاناً، و خب طبیعتاً صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی میتونه که کمک بکنه. بنابراین دعوت میکنم که این گفتگو رو اگر نشنیدید از جای دیگری، چون پریشب منتشر شد، امروز از رادیو پیام بشنوید. بعداً هم میتونید به دوستان خودتون توصیه کنید از طریق آرشیو رادیو پیام، یا حتی در واقع کانال یوتیوب خود شاهزاده رضا پهلوی هم میتونن این گفتگو رو دریافت بکنن و بشنوند. نکته هایی که برای این هفته در نظر گرفته شده، خب حذف تیم ملی جمهوری اسلامی هست که از در واقع جورایی خیلی بهش هم از شنبه صبح به این طرف بهش پرداخته شده در شبکه‌های اجتماعی، و مصاحبه هایی که بعضی از بازیکنان این تیم حکومتی با رسانه ها انجام دادند و پاسخ هایی که مردم در ارتباط با این موضوع بهشون دادند، مثل رامین رضاییان که برگشته با گریه و اشک و آه گفته که نمیدونم چرا نمیشه، و مردم پاسخ دادن که چطور نمیدونی که چی میشه، چرا نمیدونی که چی نمیشه، چی شده، وقتی آه مردم پشتتونه، وقتی که اون لحظه‌ای که باید کنار مردم میایستادید تا تشویق مردم رو داشته باشید، تا کنار مردم باشید، نبودید. و تارمیتون برگشت گفتش که این چیزها در همه دنیا عادیه. خب طبیعیه که یک همچین اتفاقاتی هم باید برای تیمتون بیفته، خیلی عادیه، یه تیمی میبازه دیگه، و اینی که حالا شانس نداشتید، خدا باهاتون یار نبود یا هر چیزی، میتونه هزاران دلیل و عامل داشته باشه. برجهت تیم حکومتی جمهوری اسلامی از ادامه مسابقات کنار رفت و خب الان میشه با خیال راحت‌تر این جام جهانی رو نگاه کرد و فوتبال ها رو با لذت بیشتری هم حتی تماشا کرد و کیف کرد، با اینکه ساعتاش خیلی جور نیست و من هم در طول هفته قبل یکی دو باری هم اتفاق افتاده به دلیل اینکه بازی هایی که دوست داشتم و علاقه من بودم رو دلم خواسته تماشا بکنم، و خب همین باعث شده که نتونم صبح فرداش سر حال حاضر بشم یا اصلا در رادیو نتونم باشم. اینه که به هر حال این مدت باقی مانده از جام جهانی رو میشه که با فوتبال ها لذت بیشتری برد. تجمع اعتراضی شنبه رو که فراموش نمی فرمایید. این هفته هم مثل هفته گذشته روز شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن در کنار هم خواهیم بود. شنوندگانی با من تماس گرفتند و گفتند که دیروز که کجا برگزار میشه و در جریان موضوع قرار نگرفته بودند.
این هست که من از شما خواهش میکنم که به دایره اطراف خودتون، شما که شنونده رادیو پیام هستید، هر کسی که میشنوه این رو هم تش اضافه بکنید. لطفاً به دایره اطراف خودتون هم اطلاع بدید. یعنی اینکه شما مثلا الان دارید صدای منو میشنوید، 20 نفر باهاشون در ارتباط هستید، به اون 20 نفر اطلاع میدید. اون 20 نفر رو هم ازشون بخواید که به بقیه دایره ارتباطی خودشون اطلاع بدن و در واقع این خبر رو پخش کنیم در سطح شهر. خبرها رو بایستی در میان همدیگه پخش بکنیم و این خیلی مهم هست. بنابراین هیچ اشکالی نداری که حالا شما از ممکنه از طرف 10 سو خبر تجمع اعتراضی رو برای روز شنبه دریافت بکنید. شما هم خودتون همکار بشید در این زمینه و اطلاع رسانی بیشتری بکنید. دیوار جاوید نامان رو هم فراموش نکنید که در بونوس پارکن همچنان برقراره و میتونید که با سرزدن به این دیوار، تعویض شاخه های گل، گذاشتن شمع، یاد این عزیزان رو گرامی بدارید، کنارشون عکس داشته باشید و تصویرهایی که دریافت میکنید رو در شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بگذارید. و البته مقصود و منظور این برقراری این دیوار بیشتر جامعه سوئدی زبان هست. این هست که اگر شما دایره سوئدی زبان دارید در کنار خودتون و همکنون شنونده رادیو هستید، سری به این دیوار بزنید و برای جامعه سوئدی خودتون علت برقراری این دیوار رو در برونس پارکن اطلاع بدید. خیلی میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه در جهت پیشبرد اهداف انقلاب شیر و خورشیدمون که در حال پیشروی هست همچنان و در هر شرایطی ما ادامه داریم و ساکت نمیمونیم. بریم یک ترانه بشنویم به اتفاق و بعد از ترانه هم بریم سراغ خبرهای امروز.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 9:26 هست و شما صدای رادیو پیام رو میشنوید. 031-54-00-38 و 031-54-00-39 شماره هایی هست که شما میتونید با رادیو پیام همکنون تماس بگیرید، روی خط با سایر شنوندگان صحبت بکنید، نظراتتون رو راجع به خبرها بگید. اما روز شنبه ششم تیر، نزدیک به 3/4 اعضای مجلس 88 نفره خبرگان رهبری در ایران در بیانیه‌ای شبیه فتوا خواستار گرفتن انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شدند. بعد از اون مسعود پزشکیان به قم رفت و با در واقع سری به اینها زد و اینها و یه کمی گفتش که آقا بخوایم مذاکره کنیم باشون، الان این بیانیه گرفتاری درست میکنه، نمیدونم اینها. دبیرخانه این مجلس روز یکشنبه هفتم تیر در اطلاعیه این بیانیه را نامرسوم خواند و درباره آن توضیحاتی داد. در بیانیه روز شنبه که 63 عضو مجلس خبرگان آن را امضا کرده اند، آمده بود که اگر مسلمانان متدین به این رهبران آمریکا و اسرائیل دسترسی پیدا کنند، کشتن آنها وظیفه شرعی آنان است. اما در اطلاعیه روز یک شنبه دبیرخانه مجلس آمده که هیئت رئیسه این مجلس مفاد منتشر شده را غیر معمول و نامرسوم توصیف کرده و اعلام کرده است که محتوای آن به بررسی و بحث بیشتر نیازمند است. به نظر می رسد اطلاعیه دبیرخانه مجلس از اختلاف نظر و شکاف میان هیئت رئیسه و بخش مهمی از اعضای این مجلس حکایت دارد. این اتفاقا خیلی اتفاقای خوبی هست، اینی که یه چیزی میگن بعد بر اساس ایدئولوژی خودشون اون مطلب اولیه‌شون رو منتشر میکنن، بعد یه عده‌ای پیدا میشن اون وسط بهشون تذکر میدن آقا ما الان در شرایطی نیستیم که ایدئولوژی خودمون رو پیش ببریم و در جایگاهی نیستیم که همچین صحبت‌ها رو بکنیم، بعد عقب نشینی میکنن و در این حال هم باعث میشه که این ترک و شکاف بین کسانی که مشغول دزدی و چپاول ملت ایران هستند بیشتر بشه و مسیر ما هموارتر. ادامه میدم خبرها رو. پس از 2 روز حملات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، آکسیوس در نخستین ساعات بامداد دوشنبه 8 تیر ماه به وقت تهران، عصر یکشنبه به وقت آمریکا، به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش کرد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی موافقت کردند که حملات علیه یکدیگر را متوقف کنند. بر اساس این گزارش دو طرف قصد دارند روز سه‌شنبه در پایتخت قطر دیدار کنند تا به اختلافات خود در مورد تنگه هرمز رسیدگی کنند. بر اساس گزارش باراک راوید، یک مقام ارشد آمریکایی گفت ما تصمیم گرفتیم تمام فعالیت‌های رزمی جنبشی را، معنی انگلیسیشو اینجا نوشته کینتیک، را متوقف کنیم. همزمان یک مقام دیگر آمریکایی هم به آکسیوس گفت که هر دو طرف فعلا عقب نشینی خواهند کرد و شناورها می توانند آزادانه حرکت کنند، چرا که قرار است گفتگوهای فنی ادامه یابد. هر دو مقام آمریکایی و یک منبع سوم آنگاه دیدار برنامه ریزی شده برای روز سه‌شنبه را تایید کردند. نکته این بود که اگر که خبرها رو پیگیری کرده باشید، عمان اعلام کرد که یک مسیر بازی رو ایجاد کرده برای اینکه کشتی‌ها بتونن بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای از تنگه هرمز عبور بکنند و انرژی جهانی رو تأمین بکنند، مسیری که در واقع مینگذاری نشده توسط حکومت اسلامی و مسیر امنی است. خب این تصور میرفت که خب بر اساس همینم بازار جهانی واکنش نشون داد، قیمت نفت به ثبات برگشت، اما حکومت اسلامی دید ایداد سرش داره کلا میره، چیکار کرد؟ کشتی رو منفجر کرد، در واقع به سمت یک کشتی حمله کرد. بعد از اون ایالات متحده حمله کرد، دوباره حکومت اسلامی به کویت، بحرین و کشورهای حاشیه خلیج فارس شروع کرد به حمله نظامی. حتی بحرین یک تصویری از یک ساختمان مسکونی منهدم شده رو به تصویر کشید. بعد از اون هم باز دوباره آمریکا حمله کرد به جنوب ایران، به سیریک و جزیره قشم، و در خبرها حتما خوندید اینها رو. حالا این نتیجه در واقع کار هست که قرار روز سه‌شنبه حالا بشینن راجع به این موضوع صحبت بکنند. خبرها رو ادامه میدم. یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان روز یکشنبه اعلام کرد در تماس تلفنی با شیخ جراح جابر الاحمد صباح وزیر امور خارجه کویت، حمله به این کشور را به شدت محکوم و تاکید کرده است که این اقدام نقض آشکار حاکمیت و امنیت کویت به شمار می رود. رجی افسود که در این تماس وزیر امور خارجه کویت نیز ضمن قدردانی از موضع لبنان بر حمایت پایدار کشورش از لبنان تاکید کرده است. بیانیه آقای رجی نامی از جمهوری اسلامی نبرده است، اما کویت و بحرین در روزهای اخیر هدف حملات پهبادی و موشکی حکومت ایران قرار گرفتند. وزیر خارجه لبنان در حالی این بیانیه را صادر کرده است که کشورش به تازگی و پس از چند دور مذاکرات مستقیم با اسرائیل که با میانجیگری آمریکا انجام شد، توافقی را که چارچوب رسیدن به صلح میان بیروت و اورشلیم را ترسیم می‌کند، در واشنگتن امضا کرد. این توافق بر خلع سلاح گروه شبه نظامی لبنان که نیروی مسلح نیابتی جمهوری اسلامی همان حزب الله شناخته می‌شود و همچنین بر تقویت کنترل دولت لبنان بر مناطق مختلف این کشور دارد تاکید می‌کند. دولت لبنان بارها به جمهوری اسلامی گفته است که از مداخله در امور داخلی لبنان خودداری کنند. به این توقع بیجایی است از حکومت اسلامی که بخواد در از حکومت اسلامی، چون خودش رو بیشتر از اینی که متعلق به هر جایی بدونه، متعلق به لبنان میدونه و متعلق به حزب الله میدونه و متعلق به همین جهت اینی که آقا فقط بیانیه صادر بشه که دست از دخالت در امور داخلی لبنان برداره و فایده ای نداره. بایستی حزب الله لبنان به صورت کامل حزب الله محو بشه، خلع سلاح بشه تا جریان آرامش به لبنان هم برگرده و از این طریق حتی تنها مأمن و جایگاهی که ممکنه حکومت اسلامی برای فرار از ایران داشته باشه همان لبنان باشه. عده‌ای برای اونجا برنامه ریزی میکنند، اون در واقع منطقه امنشون هم بایستی از بین بره، هیچ جایی رو برای فرار نداشته باشن، همونجا مردم در واقع در دادگاه عادلانه اینها رو محاکمه خواهند کرد. ادامه میدم خبرها رو. رئیس سازمان بهداشت جهانی گفته است که موج گرمای بی سابقه در اروپا احتمالاً به صدها مرگ اضافی منجر شده است. رکورد دما بار دیگر در سراسر این قاره از جمله در آلمان، لهستان و جمهوری چک طی روز گذشته شکسته شد و موج گرمای شدید همچنان به سمت شرق در حرکت است. تدروس آدهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی بهداشت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که از 21 ژوئن مطابق با 31 خرداد تا کنون بیش از 1300 مرگ مرتبط با دمای بالای هوا در اروپا ثبت شده است. او گفت سطح بالای گرما اغلب قاتل خاموش نامیده می شود و چون می تواند بدون علائم واضح جان افراد را بگیرد، خانه ها، محل های کار و مدارس در اروپا برای چنین دماهای بالایی ساخته نشدند. رئیس سازمان بهداشت جهانی هشدار داد اروپا سریع‌تر از همه قاره ها در حال گرم شدن است و با سرعتی دو برابر میانگین جهانی گرم می شود. او افزود در حال حاضر میلیون ها نفر در سراسر اروپا زیر موج گرمای شدید زندگی می کنند. صدها نفر جان باختند، مدارس تعطیل شدند و شبکه های برق تحت فشار قرار گرفتند. بله خب اگر دقت کرده باشید در سوئد خودمون هم ما روز شنبه گرمای تقریبا 35 درجه رو تجربه کردیم و اصلا هیچ راهی وجود نداشت به غیر از این که آدم به آب بزنه دیگه، بره دریا و بره تو آب و خلاصه از این حرارت عجیبی که وجود داره، چون گرمای سوئد هم در واقع توی وقتی میگیم 35 درجه در سوئد یعنی اصلا آفتاب خیلی نزدیکه دیگه، خیلی مستقیمه، خیلی آزاردهنده است در این شرایط و خیلی میتونه اذیت کننده باشه. یک خبری بدم از روسیه و خیلی وقته که در مورد روسیه و اوکراین صحبت نکردیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی حملات مکرر اوکراین به پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی روسیه به وجود مقداری کمبود سوخت در کشورش اذعان کرد و همزمان گفت مسکو پس از فروکش کردن مسیر ایران و کاهش درگیری‌ها در خاورمیانه آماده ادامه گفتگو با هیئت آمریکایی درباره پایان جنگ اوکراین است. ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای که کرملین روز دوشنبه 8 تیر منتشر کرد گفت حملات اوکراین به زیرساخت‌های حیاتی و به ویژه تأسیسات انرژی روسیه مشکلاتی ایجاد کرده و افزود اکنون شاهد مقداری کمبود هستیم، اما این وضعیت بحرانی نیست. او همچنین در نشست حزب حاکم روسیه متحد گفت مشکلات رانندگان و کسب و کارها در تأمین سوخت ادامه دارد و متاسفانه هنوز صفهایی در جایگاه بنزین وجود دارد. پوتین افزود که وظیفه اصلی دولت در شرایط کنونی افزایش توان پدافند هوایی، تأمین سوخت به ویژه برای کریمه و کاهش اثر حملات اوکراین بر زیرساخت‌های غیر نظامی است. مقام‌های کریمه که روسیه در سال 2014 آن را از اوکراین ضمیمه کرد، روز جمعه به دلیل کمبود سوخت و قطع برق ناشی از حملات اوکراین به زنجیره‌های تدارکاتی و تأسیسات نفتی وضعیت اضطراری اعلام کردند. این الحاق از سوی اکثریت کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده است. حملات پهپادی اوکراین در هفته‌های اخیر پالایشگاه‌ها، پایانه‌های نفتی و خطوط انتقال سوخت روسیه را هدف قرار داده است. به نوشته رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی دست کم 17 منطقه روسیه محدودیت اجباری برای فروش بنزین و گازوئیل اعلام کردند و در 10 منطقه دیگر نیز کمبود سوخت یا محدودیت‌های فروش از سوی شرکت‌های خصوصی گزارش شده است. پوتین گفت مقام‌های روسیه استفاده از ذخایر بنزین را آغاز کردند و تولید ماه ژوئیه باید از سطح تولید ماه ژوئن بیشتر شود. او همچنین گفت دولت در حال بررسی ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل است تا سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی در فصل برداشت تأمین شود. همزمان با این اظهارات اوکراین اعلام کرد حملات تازه‌ای به پالایشگاه روسیه انجام داده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت پالایشگاه اسلاویانسک در منطقه کراسنودار در حدود 300 کیلومتری خط مقدم و همچنین پالایشگاهی در منطقه یاروسلاول در حدود 700 کیلومتری مرز اوکراین هدف قرار گرفتند. او این حملات را بخشی از عملیات‌هایی دانست که توان روسیه برای ادامه جنگ را تضعیف می‌کند. در بخش دیگری از سخنانش پوتین به احتمال گفتگو درباره پایان جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت مسکو انتظار دارد پس از پایان رویدادهای مربوط به ایران و عبور از مرحله فعال مسیر ایران، نمایندگان دولت آمریکا که پیشتر چند بار در مسکو با مقام‌های روسیه دیدار کردند، بار دیگر به روسیه سفر کنند. او افزود ما آماده ی ادامه مذاکرات هستیم و آماده ایم درباره همه جزئیات گفتگو کنیم. این سخنان در حالی بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 گفته بود روسیه باید با اوکراین به توافق برسد. ترامپ همچنین در روزهای اخیر گفته بود زلنسکی در جنگ با روسیه عملکرد خوبی داشته است. اظهاراتی متفاوت با مواضع قبلی او که گفته بود اوکراین برگه‌های برنده لازم برای پیروزی را در اختیار ندارد. تحلیل

قرار دارند. جنگی که از تهاجم تمام عیار روسیه در فوریه 2022 آغاز شد و اکنون از نظر مدت از جنگ جهانی اول نیز فراتر رفته است. ادامه میدم خبرها رو، زمانمون هم خیلی کمه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کمونیسم را بزرگترین تهدید علیه آمریکا از زمان جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، پرل هاربر یا 11 سپتامبر خواند. آقای ترامپ این مطلب را روز یکشنبه در شبکه تروت سوشیال منتشر کرد. یه خبر ورزشی هم بخونم سری. تیم ملی فوتبال کانادا با گل دیرهنگام استفان استاکیو آفریقای جنوبی را 1-0 شکست داد و برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی راه یافت. استاکیو در وقت‌های تلف شده پشت محوطه جریمه آفریقای جنوبی صاحب توپ شد و با شوتی محکم دروازه رونون ویلیامز را باز کرد تا نخستین دیدار مرحله حذفی جام جهانی با پایانی دراماتیک همراه شود. در دیگر خبرهای جام جهانی، آرژانتین پس از صدرنشینی مقتدرانه در گروه خود آماده دیدار با کیپ ورد در مرحله 1/32 نهایی می شود. لیونل اسکالونی سرمربی آرژانتین با وجود پیروزی‌های قاطع برابر الجزایر، اتریش و اردن هشدار داد که کیپ ورد حریفی آسان نخواهد بود. کیپ ورد در مرحله گروهی با تساوی بدون گل برابر اسپانیا و تساوی 2-2 برابر اوروگوئه شگفتی ساز شد. آرژانتین که با 6 گل لیونل مسی مرحله گروهی را پشت سر گذاشت، روز 3 ژوئیه در میامی به مسافه تیم خواهد رفت. اسکالونی گفت تنها بازیکن غایب آرژانتین در دیدار قبلی کریستیان رومرو بود که برابر اتریش آسیب دیده بود. و رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که پس از گذشت چند هفته از پایان درگیری‌های گسترده منطقه‌ای، مسیر هوایی تهران به دبی از روز دوشنبه امروز بازگشایی شده. رامین کاشف‌آذر مدیر کل فرودگاه بین‌المللی خمینی با اعلام این خبر گفت تمامی هماهنگی‌های لازم برای اثرگیری پروازها در این مسیر پرتردد انجام شده است. بازگشایی این مسیر در حالی صورت می‌گیرد که در جریان جنگ اخیر در خاورمیانه فرودگاه دبی بارها هدف حملات پهپادی و موشکی از سوی ایران قرار گرفته بود که این مسئله در مقاطعی امنیت آسمان منطقه را به خطر انداخته و پروازها را به حالت تعلیق درآورده بود. اما برگردم به آمریکا. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز را تهدید کند، ایالات متحده به حملات خود علیه زیرساخت‌های نظامی ایران ادامه خواهد داد. والتز روز یکشنبه 7 تیر در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر حکومت ایران حتی برای یک لحظه تصور کند که رئیس جمهور دونالد ترامپ پاسخ نخواهد داد و دست روی دست خواهد گذاشت، سخت در اشتباه است. آنها طی چند شب گذشته این موضوع را به روشنی مشاهده کردند. سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین گفتگوهای فنی میان واشنگتن و تهران همچنان ادامه دارد افزود ترامپ همیشه به دیپلماسی فرصت خواهد داد، اما صبر رئیس جمهور همیشگی نخواهد بود. و خبر دیگر اینکه احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به موضوع نفوذ در نهادهای حساس جمهوری اسلامی گفت شناسایی محل برگزاری جلسه علی خامنه‌ای بدون وجود جاسوس در حلقه‌های نزدیک به او ممکن نبود. او گفت برای مثال رهبری را فکر می‌کنید چگونه متوجه شدن در فلان روز جلسه دارد؟ معلوم است جاسوس بغل گوششان بوده است. این موارد باید مورد بحث قرار گیرد. و خبرها همچنان ادامه داره و در ارتباط با در واقع چند فعال صنفی فرهنگی و کارگری خوزستان به 3 سال حبس تعلیقی و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شدند. درگیری شدید میان سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب مسلح کرد مخالف جمهوری اسلامی در منطقه شارستان واقع در محور مهاباد به پیرانشهر گزارش شده که در روز شنبه 6 تیر آغاز شده و تا صبح یک شنبه هم ادامه داشته. به هر حال این بود مجموعه خبرهای امروز و کسی هم که تماس نگرفته اظهار نظری

میکنه، هیچ اشکالی هم نداره. میریم یک ترانه بشنویم، بخشی پیام‌های بازرگانی و در ادامه گفتگوی ویژه شاهزاده رضا پهلوی با تیم رسانه‌ای رو به اتفاق خواهیم شنید.

بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohnson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0723350891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761 68 11 28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
3: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: ایران امروز در یکی از سرنوشت سازترین مقاطع تاریخی خودش قرار داره. تنها در چند ماه گذشته رخدادهایی رقم خورده که هر کدوم میتونست مسیر یک ملت رو تغییر بده. از خیزش میلیونی ایرانی ها و کشتار ده ها هزار هم‌میهن در دیما تا جنگی که معادلات منطقه و توازن قدرت در ایران رو دگرگون کرده. در نتیجه برای نخستین بار بسیاری از ایرانی ها احساس کردند که پایان جمهوری اسلامی دیگه صرفاً یک آرزو نیست، بلکه به یک امکان واقعی تبدیل شده. اما امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگه پرسش‌های مهمی رو پیش روی ملت ایران قرار داده. آیا حکومت فرصتی تازه برای بقا پیدا کرده؟ آیا مسیر آزادی ایران تغییر کرده؟ و در این بین نقش مردم ایران چیه؟ به همین دلیل به ابتکار دفتر ارتباطات و رسانه شاهزاده رضا پهلوی فرصتی فراهم شده تا مهمترین پرسش ها و دغدغه های ایرانی ها مستقیماً با رهبر انقلاب ملی ایران مطرح بشه. با شاهزاده رضا پهلوی درباره آینده مبارزه ملت ایران، سرنوشت جمهوری اسلامی، تحولات پیش رو و نقش مردم در ساختن آینده آزاد گفتگو می‌کنم. با ما همراه باشید. شاهزاده رضا پهلوی، سپاسگزارم که یک فرصتی رو برای گفتگوی متفاوت فراهم کردید. ما روزها و هفته های سرنوشت ساز و پر التهابی رو پشت سر میذاریم که خب همینم پرسش های زیادی رو برای مردم ایران به وجود آورده. بنابراین به ابتکار دفتر ارتباطات و رسانه‌ای شما، ما این گفتگو رو خارج از اون فضای معمول یک مصاحبه خبری و بر اساس پرسش ها و دغدغه های هم‌میهنانمون پیش میبریم.
1: همینطوره. خوشحالم که این فرصت رو داریم.
0: در همین ابتدا اولین پرسش مربوط میشه به تفاهم‌نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی. و خب این خیلی از ایرانی ها هم نگران کرده که نکنه حکومت دوباره نجات پیدا کنه. شما پاسختون به یه همچین نگرانی چیه؟
1: اولین نکته که باستی روش توجه بکنیم همگان این استش که همونطوری که در این بحره از زمان دیده ایم، فقط میگه تفاهم نامه است که تو خود همین واژه تفاهم کلی
0: عدم تفاهم
1: هم هست به نوعی. و اینطور بگم برای هم‌میهنان، چون مهم اینجاست که حرکت آزادی ایران تعطیل بردار نیست. همیشه هم گفتیم که چه دنیا با ما باشه چه نباشه، ما کار خودمون رو باستی تا سرحد پیروزی نهایی ادامه بدیم. و در این راستا دلیلی که جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده از طریق تبلیغات، از طریق ایجاد یک نوع یأس یا ناامیدی در ذهن هم‌میهنانمون همیشه مانور بده، قطعا تلاش خودش رو خواهد کرد و سعی خواهد کرد این موضوع رو طوری تعبیر بده که انگار اونها پیروز شدن و همین دنیای غرب و در رأسش امریکا شکست خورده و عقب نشینی کرده. اما دقت بکنیم که عقب نشینی اصلی رو کی کرده؟ خود رژیم کرده دیگه. رژیمی که اولا از همه بیشتر از خود مردم ایران وحشت داره. رژیمی که اگه از مردم خودش ترس نداشت 40,000 نفر رو نمی‌کشت، اینترنت رو قطع نمی‌کرد و به این وضعی که می‌بینیم این حرکت رو ادامه نمی‌داد که همچنان افراد زندانی میشن، اعدام میشن و چه و چه و چه. این علامت قدرت نیست، علامت ضعفه. رژیمی که عوامل رو از خارج وارد میکنه برای سرکوب مردم، علامتی است که حتی به نیروهای سرکوب خودش دیگه اتکایی نداره. نظامی که الان داره در داخل خودشون میبینیم که درگیری های ایدئولوژی که بین بایدهای مختلفش مشخصه. من سنم این حد به این اندازه قد میده که دوران شوروی رو به خاطر داشته باشم و پایان اون حکومت توتالیتر شوروی که در همون سیستم دیدیم که در میان آحاد خود حکومتیشون همین تنش‌ها رونمایی شده بود. همین موضوع رو اکنون در قالب نظام میبینیم. تمام اینا رو واسه این میگم که همیهنانمون به خودشون کوچکترین ناامیدی راه ندن.
0: اون چیزی که مردم ایران خصوصا بیشتر در معرضش قرار میگیرن الان خب تبلیغات خود جمهوری اسلامی هستش که این تفاهم نامه رو به عنوان پیروزی محور مقاومت بخواد نشون بده و از اون طرف هم شکست فشارهای بین المللی برای براندازی. شما چرا فکر میکنین که این روایت با واقعیت فاصله داره؟
1: اگر بخوایم بیشتر از منظر رئیس جمهور آمریکا این قضیه رو نگاه بکنیم که برای کسی پوشیده نیست که یکی از بحث‌ها این بود که قیمت نفت بالا نره، مسئله انتخابات میان دوره‌ای آمریکا مطرح هست، یه مقدار شاید خرید زمان لازم باشه که البته طرفین شاید دنبال یه مقدار خرید زمان بودن. البته تاکتیک اصلی جمهوری اسلامی همیشه خرید وقت بوده. از دیده اونها امیدوارن که فرض کنید دولت اسرائیل یا دولت امریکا دیگه سر و کار نباشن، چون در اون دراز مدتی که شاید باز دوباره بتونن یه جوری بقای خودشون رو حفظ بکنن. این رو بارها دیدیم، در دوران بایدن این رو مشاهده کردیم و در دوران اوباما هم همینطور. به هر حال آنچی که مسلمه، ما از حالا نباستی نتیجه‌گیری خاصی بکنیم در ارتباط به این شرایط آتش‌بس در قالب این گفتگوها. خیلی چیزها هنوز مونده که انتهاش رو ببینیم. بدترین فرض ممکن رو میخوام بکنم. فرض بکنیم که دنیا دیگه این کمپین فشار بر رژیم رو بر اساس اینکه ما به اون نتایجی که میخواستیم رسیدیم و تمام خواسته هایی که در اون مذاکرات مطرح شده انجام شد و جمهوری اسلامی به کلی در واقع
0: فشار ازش برداشته شده،
1: پول در اختیارش قرار میگیره و اینا. این اولین باری نیست که این صحنه رو مشاهده میکنیم. اما مهم اینجاست، دو تا دکتر میخوام اشاره بکنم. هیچ وقت امکانات مالی که برای این حکومت فراهم شده به سفره مردم که نرسیده، خرج همین نیروهای نیابتی شده و حفظ این سیستم. مردم همچنان پشت در بیمارستان ها گرفتارن، یخچالاشون خالیه، تابستون برق میره، آب نخواهد بود و هیچ کدوم از اینا رو قطعاً مطمئن باشیم که نظام بهش نخواهد رسید. ارزش پول ایران همچنان رو به زوال هستش. بخوام بگم هم شرایط اقتصادی و از طرف دیگه مسئله مشروعیته. یه زمانی باز حالا بگیم یه خامنه‌ای بالا سر بود که این هرم اصلی رو حفظ میکرد که دیگه نیست.
0: همون چیزی که میگفتن عمود خیمه واقعا برایش عمود... کار میکرده، برای رژیم‌های تمامیت خواه کار میکنه.
1: جانشینش که اصلا مفقوده، معلوم نیست کجاست.
0: بله.
1: خب با این همچین شرایطی مسلماً نظام نمیتونه ادعا رو بکنه که ما در جهت تثبیت یا دوباره ثابت شدن هستیم. غیر ممکنی. حالا تطبیقات شده البته خواهند کرد. اینجاست که باستی
0: هوشیار
1: باشیم و گول این تبلیغات رو نخوریم. از همه مهمتر این نیست که چقدر نظام تضعیف شده، که شده، ولی ببینید چقدر مردم قوی شدن. وقتی قوی میگم، بله سرکوب شدیم، بله کلی هم کشته دادیم، ولی در این نهضت های اخیر و هر باری که رژیم با مردم روبرو شده، مردم وا ندادن. جوونا تو خیابون همچنان دارن کار خودش رو انجام میدن. درسته که از نظر تاکتیکی بایستی نسبت به شرایط عینی خب یه سری تغییراتی در نفع سازماندهی و شبکه سازی بدیم. خیلی از کارهای زیرزمینی همچنان ادامه داره. تیم خودم با همراه با بسیاری از فعالین میدانی و مدنی در داخل مشغول بررسی تاکتیک‌های نوین هستیم که البته به شکل بارز نمیشه مطرح کرد به دلایل پروازهش. و همطور نقش ایرانیان برون مرز که دیدیم که فراتر از این که هفته ها پشت سر هم در پشتیبانی همیهنانشون و برای رساتر کردن صداشون به جهان مشغول بودن، ولی بیش از این حتی میتونن تاثیرگذار باشن در ارتباط با دنیایی که بایست این وسط درک بکنه که به نفع خودشون هست، نه فقط به خاطر آزادی ما، که این حکومت دیگه سر و کار نباشه. به خصوص حکومتی که در این چند هفته اخیر در واکنشش به این حملات و حملات خودش متقابلن به کشورهای منطقه شرایطی رو فراهم کرده که از دید من راه برگشت دیگه نداره. یعنی وضعیتی رو ایجاد کرده که همه متوجه هستن که این موجود زخم خورده که حالت انتقامی بهش دست داده فراموش نخواهد کرد و اتفاقا اگر قراره که از یه سری امکانات جدید بهره مند بشه در جهت مردم استفاده نخواهد کرد که برمیگرده به همون تقویت نیروهای نیابتیش، برمیگرده به اینکه تاسیسات موشکی و غیرسازیشون دوباره به کار بگیرن. خلاصه هیچ وقت این حکومت به فکر آسایش مردم و یا اون ثبات منطقه‌ای که همه دنبالش هستن از دید خارجی دارم میگم نخواهد بود. برای همین میگم نگران این اوضاع فعلی نباشیم که آی مذاکره هست و کار تموم و رژیم سر جاش خواهد موند و ما بی خودی از بین رفتیم و از این جور حرفا. برعکس بس بدونیم که اتفاق نظام چون همینطور روز در روز راه حلهاش براش کمتر میشه به بنبست‌های بیشتری خواهد خورد، آخر سر خودش میمونه و خودش اکثریت با مردم
0: میمونه. شاهزاده خود شما یه جمله، یعنی این فوق‌العاده بود، همسویی ملی. ما این رو به معنای واقعی کلمه شاید به بیشترین میزان و سطح خودش در این 14 در جریان انقلاب شیر و خورشید تجربهش کردیم. یعنی از طرفی که ما خودمون همسویی ملی رو به دست آوردیم، اون چیزی که شما بین نیروهای رژیم دارین میبینین امروز واگرایی ایدئولوژیک هستش.
1: این بیشتر به ضرر رژیم هستش از یک سو، ولی از طرف دیگر اگر نگاه بکنید در ارتباط با حداقل این دهه اخیر رو میگم و نهضت‌های متعددی که جامعه از خودش بروز داد، من جمله زن زندگی آزادی تا برسیم به همین آخرین حرکت مردمی که متاسفانه با این سرکوب وحشتناک مواجه شد، اما هر بار متشکل‌تر، سازمان یافته‌تر، با برنامه‌تر و با همسویی بیشتر. یعنی متقابلاً با اینکه نظام بیشتر در جهت اضمحلال و درگیری درونی و تضعیف و شکستگی درونی داره پیش میره، من جمله از اون برخورد ایدئولوژیکیش، از اون طرف هدف ملی مردم، همایش ملی مردم، همسوییشون، همصداییشون، سازماندهیشون، هماهنگیشون اتفاقا تقویت شده. ممکنه تنها عامل بازدارنده سرکوب رژیم بوده، ولی هیچ چیز دیگه‌ای رو رژیم در مقابل مردم نداره ارائه بده. نه راه حل داره، نه برنامه داره، نه وضعیتی رو میتونه بگه که ما اگر این جنگ نبود، اگر این تحریم ها نبود، مثلا تا حالا ایران چه میدونم دبی بعدی خواهد بود. ناخر همچی چیزی نیست.
0: اگه این مذاکرات به کاهش یه بخشی از اون فشارهای اقتصادی و افزایش درآمدهای حکومتی منجر بشه، چرا شما همچنان معتقدین که این تغییری در ایران، مردم ایران یا بنبست رژیم ایجاد نمیکنه؟
1: ببینید این نمایش رو قبلا دیدیم. شما در دوران برجام یا در دوران بایدن که کلی پول در اختیار رژیم قرار گرفت، آیا این باعث شد که مردم سرصداشون کمتر در بیاد؟ آیا وضع معیشتیشون بهتر شد؟ اتفاقا نه. 96، 98، جنبش مهسا و تا برسیم به امروز همش گویا این هستش که مسئله مادی فاکتوری نبود برای این که جنبش رو تضعیف بکنه. بنابراین این بار نیز بر مبنای این سابقه میگم که گفتم بدترین فرض رو بکنیم. فرض میکنیم که تمام اون امکاناتی که قرار در اختیارش قرار بگیریم، 300 میلیارد و چیچی و این حرفا، آیا واقعا متفاوت خواهد بود از آنچه که در برجام اتفاق افتاد یا در دوران بایدن؟ من که فکر نمیکنم و دلیلی هم نمیبینم که این بار ناگهان متفاوت بشه و نظام بگه ما دیگه نه به حزب الله پول میدیم، نه به نمیدونم حرکت‌های منطقه‌ایمون، موشک تولید میکنیم، پهپاد تولید میکنیم، چه میکنیم، جاش بیمارستان میسازیم، جاش میام مدرسه میسازیم، جاش میام خرج وضعیت معیشتی مردم میکنیم. من این رو نمیبینم. این حکومت‌های توتالیتر، باز میگم، در انتهای ممکن بر مبنای همچنان حفظ ایجاد ترس و وحشت در مردم ادامه حیات پیدا میکنن و یک نوع خودشون رو جمع جور کردن. سناریویی که در مقابل خودمون میبینیم این هستش که اون فاکتور ترس که روز به روز کمتر داره میشه در داخل مملکت و این درگیری‌های در خود رژیم، یعنی لااقل دو تا از پایه‌های کلیدی حفظ یک نظام توتالیتر با وجود این نظام تقریبا از بین رفته. به خاطر این میگم که علائم در جهت به نفع نظام نیست، بیشتر به نفع مردم هست.
0: و یه نکته هم که خودتون اشاره کردین، حالا نبود، یه زمانی مسئله نبود آلترناتیو مطرح بود، نبود جایگزین، اینم یکی از ستونهای حافظ حکومت‌های تمامیت خواه هستش که خب ما این طرف خود شما رو داریم به عنوان رهبر انقلاب ملی و از طرف دیگه حکومتی رو داریم که تکلیف رهبریش دیگه مشخص نیست، اشاره کردید که مفقوده حتی.
1: دقیقاً. ببینید، اتحاد مردم همیشه نکته کلیدی بوده و هست و خواهد بود و این جنبش اخیر نشون داد که در 31 استان مملکت همگی مردم در 4 گوشه ایران بلند شدن و پیوستن به این حرکت ملی. از طرف دیگه از منظر بین‌المللی که به قضیه نگاه بکنید، همیشه گفتن خب بین ایرانیان اتحاد نیست یا اپوزیسیون متشکل نیست یا آلترناتیوی در مقابل رژیم نمی‌بینیم یا اگه این رژیم بریم نمی‌بینیم بعدش چی میشه. تمام این پاسخ‌ها رو در حد به وفور داده شده. در آخرین گفتگوهام با مقامات مختلف خارجی که اخیراً تو این چند ماه اخیر همیهنان می‌دونن سفرهای متعددی که داشتم، اصلا نوع سوالشون تغییر پیدا کرده. دیگه اون سوال همیشگیش رو نمیپرسن که خب آلترناتیو چیه یا بعد از نظام چه خواهد شد. بیشتر میخوام بدونن که چگونه میشه مردم رو حمایت کرد، چجوره میتونیم کاری بکنیم که اتفاقا اگه قرار مردم بلند بشن بتونن بشن. خب یه بار گفتیم مسئله اینترنته، مسئله چیزهای دیگه است و جزئیات که واردش نمیشم، ولی خیلی از راهکارهایی که میگن خب شاید از این طریق ما بتونیم بیشتر کمک باشیم، هم به مردم از یک سو به عنوان کمک مستقیم، هم فشار بیشتر رو خود رژیم آوردن.
0: اتفاقا یه بخش دیگه هم که خیلی بیشتر توی تلویزیون انقلاب ملی دیده میشه، سفرهای متعدد شما به کشورهای مختلف هستش. شما به چه هدفی این سفرها رو دارید انجام میدید؟ یه عده منتقد هم هستن که میگن اصلا چه فایده ای داره مرتب با مقامات خارجی صحبت کردن. ما میبینیم آخرش هم که اینا پشت مثلا جمهوری اسلامی ممکنه در بیان.
1: خب وقتی که همیهنانمون میگن شما صدای ما در خارج باشید، یعنی چی؟ یعنی بریم وقت خودتون رو تلف بکنید؟ نه، یعنی لازم داریم این رو به عنوان یکی از ابزار مهم کار. جهان بدون آگاهی راجع به شرایط عینی هیچ مملکتی دلیل نداره که افکار عمومیش برگرده و بگه که اوی در افریقای جنوبی فلان جنایت نمیدونم نژادی داره میشه یا در چین فلان برنامه هست یا جای دیگر. افکار عمومی هستن که نهایتاً تأثیر میذارن رو سیاستگزارانشون یا تصمیم گیرانشون که یه اقدام عملی در ارتباط با یک جنایت بشری مثلا انجام بدن. اتفاق خوبه که این سوال رو پرسیدید. تو همین سفر همین چند روز گذشتم در انگلیس و بسیاری از این مقامات پارلمان انگلیس، چه در مجلس عوام چه در هاوس آف لوردز، خب گفتگو داشتیم و مقامات اسبقشون، نخست وزیرای اسبق دولت انگلیس که میگفتن که شما اگر بخواین بیشتر دولت انگلیس، حالا وزارت امور خارجش که همیشه میخواد تنشی نیفته به کار چون میگن از نظر دیپلماتیک الو بلس و این حرفا، ولی کلا میگفتن که افکار عمومی باعث خواهد شد که فشار بیارن رو دولت. تمام این تلاش ها برای قشنگی که نیست. اگه من میرم اودسا، اگه من میرم استکهلم، اگه من میرم برلین، اگه من میرم روم یا میرم لندن یا هر جای دیگه که سفر میکنم، به خاطر این هستش که نهایتاً دنیا متوجه بشه که مردم ایران که مدت هاست سعی کردیم بگیم حسابشون از این حکومت جداست، تفاوتی بین اینکه چرا موندن این رژیم به ضرر خودشون هست و به ضرر مردم، تا اینکه بیان از مردم ایران در آزادیشون حمایت بکنن. فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم 2 سال پیش که کاملا مشهود شد که چرا بایستی تفاوتی قائل بشن بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم ایران. مردم ایران دشمن شما نیستن. وقتی که من در اون کنفرانس سی پک در تکساس گفتم که ترجیح نمیدین به جای شعار مرگ بر امریکا شعار گاد بلس امریکا رو بشنوید، دقیقا موضوع اینجاست. وقتی که ببینن که به این دلیل هست که میگیم شما باید مقابله بکنید با این نظام، حداقل فشار بذارید رو مسئله اعدام هایی که در ایران هست، اینا به منظوری نیستش که سیاستشون رو تغییر بدن یا اقداماتی به کار بگیرن که در همون باب فشار حداکثری یا حمایت حداکثری معنا پیدا بکنه. ولی برگردم به این که خب حالا این تاثیرگذاری همین کارها در داخل چیه؟ به خاطر این هستش که در نتیجه این اقداماتی که اون توانمندتر کردن هممیهنانمون در نتیجه این سود و این فایده رو خواهد داشت. تا زمانی که در این جهت این حمایت‌های بین‌المللی رو جلب نکنیم، خب کار ما مشکل تر میشه.
0: یعنی شما در واقع تلاشتون این هستش که منافع این کشورها رو با منافع ملت ایران همسو کنید، نه اینکه در جایی به دلیل خطا منافع اونها در کنار منافع جمهوری اسلامی قرار بگیره به صورت ناخواسته.
1: دقیقاً. و ببینید، ما البته یک مثالی رو بزنم، فکر کنم همینانمون کاملا درک خواهند کرد. اون حالت توهم و توطئه و تفکر دایجان ناپولئونی که همیشه میگن که خب اینا اصلا به خاطر منافع خودشون فقط عمل میکنن و کاری به کار ما ندارن، تا حدی البته درسته. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که دولت‌های کشورهای مختلف در درجه اول خواستار منافع ملی خودشون نباشن.
0: خیانت ولی... میشه اون دیگه اصلا.
1: ولی وقتی که مسئله امنیت ملی پیش بیاد، وقتی که مسئله تهدید شدن شهروندان خودشون پیش بیاد، این دیگه مسئله نیست که ما بخوایم نفت و ارزون بخریم یا نمیدونم اله بکنیم یا در تجارت بخوایم به خاطر ضعیف نگه داشتن یک کشور استفاده متقابل بکنیم. به خاطر این هستش که امروز وقتی که من میرم به سوئدی ها یا به آلمانی ها یا به انگلیس ها میگم آقا جمهوری اسلامی، همین سپاهی که هنوز شما جزو لیست سازمان تروریستی قرار ندادید، داره از طریق انواع اقسام نهادهای به اصطلاح فرهنگی یا غیر ذلک در کشور خودتون شهروندان خودتون رو تهدید میکنه. این دیگه شوخی بردار نیست. شما همچنان اگه بخواین تماشاگر باشید، خب یعنی به دست خودتون به خودتون آسیب زدید. مسئله فقط این نیست که در ایران آدم کشته میشه و اعدام میشه، این خطر دیگه متوجه خودتون داره میشه، همش هم زیر سر این حکومته. پس رو هیچ مصاحبه شما نمیتونید بگید که در نبود این نظام ما کمتر سود میبریم تا با بودنش. اونجاست که میگم این تئوری توهم و توطئه ممکنه جا بیفته. جمهوری اسلامی هم دقیقاً داره سعی میکنه همون تئوری دایجان ناپولئونی رو جا بندازه. کاملا مشخصه که آزادی مردم ایران باعث امنیت دنیا خواهد شد. و سلام نامه تمام.
0: اتفاقا یکی از شاید قابل توجه ترین دیدارهای شما یه سفرهاتون اودسا بود در اوکراین، جایی که اصلا منطقه جنگی هستش. من میدونم که زمانی که شما به اودسا سفر کردید، شب قبل از سفر شما اونجا حمله از طرف روسیه شد و روزی هم که شما اونجا بودید هشدار حمله همچنان برقرار بود. به نظر میرسه که شما دارین یه اتحادهای نوینی رو شکل میدین که شاید قبلا اینقدر برجسته نبودن، از جمله اوکراین که اتفاقا مانند اسرائیل جمهوری اسلامی براش خطر موجودیتی محسوب میشه.
1: دقیقا. و به خاطر همینه که این جریان داره کم کم بیشتر برای من ملموس میشه. یعنی کشورهایی که تا به حال خب بیشتر ناظر بودن یا فکر میکردیم که به هر حال اینا یه سری منافع اقتصادی دارن و براشون تجارت با ایران مهمه. البته کدوم تجارت؟ یعنی واقعا مقادیری که آدم فکر میکنه در مقابل آنچه که میتونه ده ها برابر بیشتر براشون باشه در جایی که یک نظام فاسد مافیایی سر کار نیست ولی واقعا یک رونق اقتصادی پیش بیاد که اصلا فرصت سرمایه گذاری در ایران فراهم بشه، که باز برمیگردم به پروژه شکوفایی و پتانسیل هایی که هست، قطعا زیر بار نظام نیست. صحبت هایی که دارم، مسئله صحبت من فقط با سیاسیون نیست، در ضمن صحبت من با بسیاری از شخصیت های با نفوذ اقتصادی هم هست، حالا چه نهادهای اقتصادی یا بانکی جهانی یا سرمایه گذاران یا شرکت هایی که در فردا ایران میتونن بیان و در راه اندازی اقتصاد کشورمون اثرگذار باشن. بیشتر و بیشتر این توجه رو اکنون میبینم، یعنی به نوعی به همون اندازه‌ای که هممیهنانمون باستی نور در انتهای تونل رو کم کم ببینن، این رو هم برای جهانیان دارم اشاره میکنم که درک بکنید که در این مسیر داریم روز به روز نزدیکتر میشیم. به همون اندازه که کشتی جمهوری اسلامی در حال غرق شدن هستش، این پتانسیل تغییر اوضاع هم در نظر گرفته بشه در یک دید کلانترش. به خاطر همین میگم که صرفاً به خاطری که اکنون یک فاز موقتی هست که تازه هیچ معلوم نیست نتیجه چی بشه، که همین گفتمان مذاکرات موجود هستش در مقابل خیلی مسائل بسیار جدیتر و عظیمتر، نبایستی فاکتور اصلی در نظر گرفته بشه که همه چیز رو متوقف میکنه و مانع هر کار دیگری میشه. شما نمیتونید با امضای یه تیکه کاغذ، اونم با یه حکومت که بارها و بارها مشخص شده که به کوچکترین اعتمادی بهش نمیتونید بکنید، فکر کنید که دیگه کار تمومه و همه چیز حل شده. برعکس، من فکر کنم این بیشتر یک تاکتیک خرید زمان هستش، ولی در اصل قضیه تاثیرگذار نخواهد بود، یعنی قدمی نخواهد بود در جهت تثبیت رژیم. هزار و یک مکافات رژیم همچنان داره که از پس اونها همچنان نمیتونه بر بیاد.
0: اتفاقا این منو رسون به اون یکی از پرسش‌های اصلی که مرتب میشنویم، حداقل من خودم مرتب شنیدم، دریافت میکنیم از طرف مردم، اونم اینه که اگر امروز شما بخواین که راهبرد جنبش ملی رو برای مردم ایران حالا در چند جمله توضیح بدین، اون چیه با توجه به تغییر و تحولاتی که رخ داده؟
1: خب ببین، این کمپین انقلاب شیر و خورشید اجزای متعددی داره، ساختارهای کاری متعددی داره، بخش عمدش مسائلی که در داخل خود مملکت پیش بره، وضعیتی که عمیانانمون در برون مرز میتونن از نظر تشکیلاتی به همدیگه یاری برسونن، تاثیرگذاری بیشتری در سطح بین‌المللی داشته باشن، همایش‌های سیاسی، همکاری‌های سیاسی بین جریانات فعال، خیلی مسائل از این قبیل هستش که جزء دستور کار هستش. شما همچنان میدونید که البته پروژه شکوفایی یک مسئله مهمی رو در بر میگیره، به خصوص در پیشبینی و صد روز اول. این رو به این دلیل پیش میکشم که خب شنیدم یه عده میگن که خب شما هنوز رژیم رو ننداختید و دارین فکر بعد رو میکنید. گفتم اتفاقا فکر بعد بودن خیلی مهمه. این به مفهومی نیست که ما در فاز براندازی همچنان نیستیم، البته که هستیم، ولی خیلی از سوالاتی که برای خیلی ها بیشتر روشن خواهد شد این استش که بدونن پشت سر این سقوط برنامه انتقال هم هست. حالا چرا این مهمه؟ برای که مقدار زیادی از آنچه که سهولت خواهد بخشید به این تغییر نظام در ایران، کمک خواهد کرد به ریزش بیشتر در نیروهای حکومتی و ملحق شدنشون به نیروهای برانداز، به این مفهوم که در فردا این فروپاشی جای خودشون رو خواهند داشت در این مدت، این چیزاییست که از همکنون باش راجع بهش فکر کرد. این نیست که بگیم حالا صبر کن رژیم بیفته بعد میایم سراغت بگیم چیکار میکنی چیکار نمیکنی، چون یک بار این رو تجربه کردن مردمی که در 57 انقلاب کردن، کدوم تعداد از انقلابیون و حتی مردم عادی روز بعد از پایان حکومت قبلی رو دقیقاً درک کرده بودند که چی قراره بشه. یکی از دلایل مهمی که همیهنانم هم به من اعتماد میکنن و از من خواستن که این رهبری دوران گذار رو به عهده بگیرم، قطعاً بدونید به خاطر اینه که میدونن یک برنامه اینم در نظر دارم، فقط این نیست که خب نظام بره ما جاش بیایم. و این فکر مهمه در چیزی که همیهنانمون باسی در نظر همیشه داشته باشه.
0: این اصلا بخشی از همون استراتژی پنجگانه شماست دیگه، یعنی تمامی مهره ها رو تکمیل میکنه. اگر بخوایم در نظر بگیریم بحث فشار حداکثری روی رژیم، حمایت حداکثری از مردم ایران، ریزش حداکثری که خود شما بهش اشاره کردین، داشتن یک برنامه و تصویر برای آینده که هم برای مردم ایران اهمیت داره، هم برای جامعه بین‌المللی که قرار فشار حداکثری رو بر روی حکومت وارد کنه.
1: یه مقدار بیشتر بپردازیم به اون بخش مربوط به سازماندهی حداکثری.
0: ممنونم اشاره کردین. اتفاقا از این استراتژی پنجگانه شما یه محوری که جامون بهش اشاره نکردم دقیقا همین سازماندهی حداکثری که پرسش امروز بسیاری از ایرانی هاست.
1: ببینید در ارتباط با این آخرین حرکت مردم که متوجه با این سرکوب شدن و این همه افراد واقعا غیور و دلاورمون از دست دادیم، خب خیلی از این جریانات و کارگزارانی که این حرکت رو راه اندازی کردن جز اعضای گارد جاودان بودن و غیرزالک، خب بس دوباره خودشون رو پیدا بکنن، دوباره خودشون رو سازماندهی بکنن برای ادامه این حرکت. خب این قسمتی است که استراتژی رو تغییر نمیده ولی تاکتیک ها رو ممکنه تغییر بده. یکی از بحث های کلیدی که و به جاست که راجبش اشاره بکنیم، انتظار همیهنانمون هست که خب دفاع مشروع چی شد؟ ما که نمیتونیم دست خالی از پس این سرکوبگران بر بیاییم. چه لوازم اضافی تری در این حرکت لازم داریم که بتونیم از پس اینا بر بیاییم؟ این دقیقا نکاتیست که در قالب تغییر تاکتیک باستی در نظر گرفت و قطعا روی مسئله داره کار میشه.
0: اتفاقا بعضی احساس میکنن که ما وارد یه دوره انتظار و تعلیق شدیم. در همین چارچوب سازماندهی کردن، حالا هم از داخل هم از طرف خود شما و در خارج، به اینا پاسختون چی هستش؟ چه اقداماتی داره انجام میشه از جانب خود شما؟
1: ما اکنون بدون الزاماً اتکا به فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی که قطعاً در هر کار سیاسی یک امر حیاتی است و کلیدی است به منظور آگاهی رسانی، ارتباطات، هماهنگی، این که دیگه بدیهی است. به حال از هر لوازمی که اکنون در اختیار داریم، مثل این تلویزیون ملی که راه اندازی شده، به هر حال اینها یک نحوه اطلاع رسانی به همیهنانمون هست، نه فقط به این مفهوم که اطلاع پیدا بکنند، ولی خیلی از دایرکتیو ها، خیلی از راهکارها، خیلی از اقداماتی که میتونن انجام بدن در این مورد بهشون گفته خواهد شد با تبادل نظر البته، که بهتر بدونن که بیش از این چه چیزی از دست ما برمیاد که بتونیم انجام بدیم. این حالا هم شامل همیهنانمون در داخل کشور میشه و همینطور همیهنانمون در خارج از کشور. مثل هر چیز دیگری یه تقسیم کاری لازم هست و خب شما میدونید که این لوازم این کار به هر حال هزینه داره، زمان میبره، کادر میخواد، ولی رو همه این چیزا کار شده و خوشبختانه میبینیم که اتفاقا اون چیزی که مربوط میشه به درون کشور، بسیاری از ابزار کار که نشون دهنده هستش که چه میتوان کرد رو اتفاقا خود همیهنان به اطلاع ما میرسونن و خود شما که مدتی به هر حال با تلویزیون من و تو سر و کار داشتید و شهروند گزارشگر یا خبرنگار یا نمیدونم اصطلاحش چی بود که به کار می بردید، این نشون دهنده این هستش که اینا فقط اینجا نیستن که خبری رو برسونن، به نوعی دارن میگن که خب اینجور کارها و اینو ابتکار عملها از دست ما برمیاد. تمام اینا کمک میکنه به بهتر سازماندهی کردن، شناسایی شرایط عینی بخشی از مملکت، چون اینا نمیشه گفت که در کل مملکت در همه جا یک جور میشه عمل کرد. ممکنه شما در مناطق چه میدونم غربی کشور یک جوری بتونین عمل بکنید یا در جاهای مختلف کشور یه ذره تفاوت داره، بستگی داره که آیا در قالب کلان شهرهاست یا فرض کنید بیشتر در مناطق روستایی. به هر حال اینا چیزیست که طبعا بر اساس شرایط عینی باز پیش برد.
0: میدونم شما خودتون به تلویزیون انقلاب ملی اشاره کردید و میدونم که خیلی زودتر از آنچه که باید به خاطر شرایط این تلویزیون راه اندازی شد که برای پیام رسانی باشه، اما قرار هستش که بیشتر هم بهش پرداخته بشه تا یک ارتباط منسجمتر دو طرفه بین شما و ملت ایران شکل بگیره در ماهای پیش رو برای ادامه روند مبارزه.
1: البته هیچ وقت شرایط ایدئال ممکنه فراهم نشه و همطور که اشاره کردید خب مجبور شدیم زودتر از آنچه که در نظر گرفته شده بود این کار انجام بدیم، ولی به هر حال، ولی به خصوص پس از این داستان قطعی اینترنت موجه شد که به حال هیچ این کانال ارتباطی از بین نره و سعی کنیم بیشتر تقویتش بکنیم. به هر حال فعلا که در جریان هست و پیگیر این سازماندهی و باز تأسیس این جریانات و گروه ها هستیم. بعضیشون بدجور ضربه خوردن، بعضیشون بیشتر تونستن دوام بیارن. این عقب نشینی تاکتیکی لازم بود چون مردم که نمیشه بی خود کشید تو خیابون ها که مواجه باز این چنین سرکوبی بشن. این به حال یه تجربه‌ای بود که باعث شد ما همه تاکتیکامون رو بر اساس این عینیت تغییر بدیم، ولی در آن واحد رژیم هم خیلی ضربه خورد. فراموش نکنیم این ضربه های خارجی پس از وارد شدن مردم در خیابان ها بود، یعنی مردم به حساب حمایت خارجی نبود که این کار رو کردن، ولی هیچ وقت فکر نمی کرد که نظام چنین برخوردی باشون بکنه.
0: در کنار دیدارهای سیاسی اتفاقا خود شما اشاره کردید که با رهبران اقتصادی جهان، رهبران مالی هم دارید دیدار میکنید. خیلی مهمه چون احساس میکنم این بخش کمتر مورد توجه قرار میگیره. خب مسلمن هم به این دلیل هستش که این افراد معمولا به دلیل ملاحظات

0: دنیا هستن که اتفاقا تاثیر میذارن روی سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها.
1: 90% اوقات اینه.
0: بله،
1: یعنی واقعا فکر کنم دولت ها به خصوص تو کشورهای دموکراتیک غربی بسیار این انتظار بخش اقتصادی یا بیزنسیش در تصمیم گیری های سیاسیشون نفوذ داره. شما بازسازی زیر ساخت های مملکت را از صنعت نفت و گازش بگیرید تا خیلی مسائل دیگر، در گروی این سرمایه گذاری هاست، در گروی این حضور پررنگ تمام این نهادهای اقتصادی بانکی جهانی است، برای که کارمون پیش بره. ولی خب وقتی یک سیستم مافیایی نظامی نشسته فقط بلد پول بالا بکشه و مردم رو به جهت فقر رو این وضعیت بکشه، خب معلومه که این فرصت ها نخواهد بود، نه فقط برای ما، برای خودشون. خب سناریوی برنده برنده کجاست؟
0: بله،
1: فکر کنم اینا کاملا دیگه واضح باعث باشه برای همه ما.
0: اتفاقا این بحث شد، یکی دیگه از پرسش هایی که مطرح میشه اینه که یه عده میگن اپوزیسیون بیش از اندازه چشمش به تحولات خارجی دوخته شده و در واقع از اون ظرفیت های داخلی غافل شده. شما پاسختون به این پرسش چیه؟
1: اولا که اینطور نیست. من فکر کنم خیلی از همیهنانمون کاملا میدونن که اصل میدون نبرد در داخله و همه چیز نهایتا در داخل ایران باید شکل بگیره. اما البته اینو بس بگم، من تعجب میکنم چون که بالاخره با خودتون چندین از اول میگید که نگاهتون به خارج نباید باشه، ولی از اون ور که فراخوان حرکت درونی میشه میگه که چرا رو داخل تکیه کردید. بالاخره کدومشه؟ از این که بگذریم، هر دوش لازمه. ببینید مسئله عمده منتها اینجاست که چگونه میتوان یک اقدام خارجی رو با در نظر گرفتن حداقل لطمه یا تلفات در یک حرکت مردمی در داخل جستجو کرد. باز میخوام تاکید بکنم که در مقایسه با فرض کنید لبنان یا غزه که تعداد کشته شدگان به خصوص غیر نظامیان بسیار بیشتر بوده، مقایسه بکنید با تعداد تلفات جانی که در ارتباط با این درگیری هوایی در ایران مشاهده کردیم و چقدر نقش خود مردم بود که باعث این بشه که دنیا بدونه که فرق ما با رژیم اینه که همه رو یکاسه نکنید، و دیدیم که چگونه نظام و ارکان نظام در تیرس این حملات قرار گرفتن، از بین بردن افرادی که اتفاقاً کمک شد به جریانات داخلی. بعد که خامنه‌ای از بین رفت یا لاریجانی کشته شد، خب شوخی نیست، اینا عواملی بودن که اصلا دستور شلی که به مردم رو در همون 18-19 دی ماه دادن که دیگه نیستن.
0: بله، لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت از کسانی بود که دستور اصلی کشتار مردم ایران، قطع کامل ارتباطات و اینترنت رو داده بود.
1: و همون حرکت درونی بود که این حمله نظامی پیش اومد که اتفاقا این عوامل رو از بین برد که رژیم رو تضعیف بکنه، که نهایتا کمکی بود به پایین بردن میزان تلفات تا اینکه میتونست خیلی بیشتر باشه. خب اینا همش چیزاست که باید در نظر گرفت. من تمام هدفم این هستش که در این مقابله و مبارزه ما با کمترین تلفات جانی بتونیم کارمون رو پیش ببریم، برخلاف نظامی که براش مهم نیست چند نفر آدم از بین بره. هر انسانی که جانش رو از دست بده برای من واقعا دردناکه. من با تمام خانواده هایی که عزیزی رو از دست دادن همدردم، از میناب بگیرید تا تهران بگیرید تا جای دیگر. ما کسانی رو میشناسم که جزو اعتراضات و در این نهضت بودن که یه عزیزی رو از دست دادن در نتیجه این درگیری. هیچکی نمیخواد جان انسانی بیگناه و به خصوص غیر نظامی از بین بره، ولی شرایط جنگی این وضعیت رو متاسفانه گاهی پیش میاره. اما مسئولیتش نهایتا با کیه؟ با همین نظام. کار به جایی رسیده که متاسفانه ما باید ببینیم که این حرکت ها بشه، ولی کردیتش رو به خود مردم ایران داد که شما بودید که باعث شدید که دنیا فرقی بین شما و این حکومت قائل بشه و طوری ضربه بزنه که بیشترین آسیب به خود نظام برسه و نه الزاماً به مردم.
0: اتفاقا چه نکته جالبی رو اشاره کردیم. من فکر کنم ما ایرانی ها خودمون دستاوردهایی که به دست میاریم رو فراموش میکنیم بعضی وقتا، یعنی این که مهمترین چیزی رو که به دست آوردیم به عنوان ایرانی، هم ما در کنار شما با تمرکز اتفاقا بر روی ارتباطی که برقرار کردید با کشورهای دیگه

0: همینه که یک تمایز و تفاوت جدی بین ملت ایران و حکومت جمهوری اسلامی به وجود بیاد. حکومتی که اتفاقا جنگ طلبه و دلیلی که باید بره همینه که همراه با خودش جنگ، ویرانی، نابودی و از بین رفتن جان ایرانی ها رو میاره.
1: دو تا مثال بذارید براتون بزنم. مگه دوگل یک شخصیت غیر ملی بود برای فرانسوی ها زمان جنگ جهانی دوم؟ آنکه هیچ رئیس جمهور رو مملکت هم شد پس از جنگ، یا در زمان جورج واشنگتن در کشوری که اکنون داریم 250 سال استقلالش رو جشن میگیرن
0: از بریتانیا،
1: مگه بدون کمک فرانسوی ها تونستن در مقابل بریتانیا موفق بشن در جنگ استقلالشون؟ یا بدون ارتش متفقین که در پلاش های نورماندی پیاده شدن در فرانسه تحت اشغال ارتش ناتسی هیتلر، بعد که ما گفتیم که این دخالت نظامی کمکیست برای یک کشوری که در اصل ملتی که 47 سال اسیرن، یک اسیر زندانی خودش رو میتونه به همین راحتی آزاد بکنه بدون یک نوع کمکی که اتفاقا حداقل زمین بازی رو صافتر یا عادلانه تر بکنه. این رو همون جنبش 18-19 دی ماه و اون سرکوب نظام باعث شد که دنیا متوجه بشه که چنین جنایتی رو نمیشه بی جواب گذاشت و باعث شد خامنه‌ای رو از بین ببره و لاریجانی‌ها رو از بین ببره و سپاه رو تحت حمله قرار بده. لااقل یه شانسی برای اینکه مردم اگه قرار برگردن به خیابان‌ها، در مقابلشون این نیروهای سرکوب رو لااقل تضعیف شده یا تقریبا از بین رفته ببینن تا بتوان مثلا فراخوان‌های بعدی رو برای خیزش‌های بعدی داد. چرا؟ چون تلفات و ریسک تلفات به حداقل برسه، نه که بیشتر باشه. این از اصل فلسفه اینکه کجا یه بخشش منتهی میشه به حرکت درون کشور و یه بخشش هم یه جنبه حمایت های از بیرون هم طبعا هست. برگردیم به اصل موضوع، مقابله با این نظام و براندازی نظام و هر تاکتیک و هر اقدامی که در این رابطه باس انجام بدیم با و یا بی کمک خارجی. آخرش به اینجا میرسه همچنان، یعنی هیچ چیزی هدف کلان ما رو تغییر نخواهد داد. به نوع تنظیم تاکتیکاست بر مبنای شرایط عینی.
0: اما یکی از مطرح‌ترین پرسش‌ها امروز که مرتب شما میشنوید این هستش که زمان فراخوان‌های بعدی کیه؟
1: زمانی که همین شرایط عینی که به دنبالش هستم که با کمترین تلفات یا هزینه انسانی ممکن بتونیم دعوت به مرحله نهایی خیزش بر اساس یک فراخوان عمومی داده بشه، فاکتور اصلیش اونه. و به محض اینکه این شرایط مجدداً فراهم بشه، اون موقعی است که همینان میتونن انتظار این فراخوان نهایی رو داشته باشه.
0: یعنی اون توازن قوا به سمت مردم ایران باشه.
1: خب قطعاً به هر حال همطور که دیدیم داشتیم به اون سمت پیش میرفتیم. نظام ناگهان اومد با چنین سرکوبی مردم رو مواجه کرد، مجبور شدیم به عقب نشینی، بازسازی نیروها، یه مقدار حملات خارجی که خود نظام رو تضعیف بکنه که اون زمین بازی رو متعادل تر بکنه. و این همین روندیست که واسی ادامه پیدا بکنه، یعنی تضعیف شدن نظام در سرحد فروپاشی از درون خودش و از اون طرف تقویت نهایی مردم برای اینکه در اون برخورد نهایی با کمترین هزینه ممکن بتونیم اون اقدام رو داشته باشیم. یعنی در واقع میخوام بگم زمانبندی فراخوان بستگی به این خواهد داشت که تا چه حدی ما به این تشخیص و شرطنی رسیده باشیم.
0: اتفاقا اینجا رسیدم اون چیزی که میخواستم خودم ازتون بپرسم و اون همین هستش که بزرگترین خطری که میتونه انقلاب ملی رو از مسیر خودش منحرف کنه به نظر شما چی هست؟
1: هم یک عامل روانیه، یعنی حفظ روحیه. یه جنبه دیگه هم این هستش که مبادا تو دام حاشیه‌سازی ها بیفتیم. ببینید وقتی یک حرکت مثبت در کار هست، یعنی در واقع در یک مسیر پیشرفت هستیم، تکنیک حواس پرت کردن و حاشیه سازی واسه اینکه به جای که متوجه اصل موضوع بشین در یه موضع دفاعی یا توجیهی قرار بگیرید بر مبنای همین حاشیه سازی هایی که توجهاتو میخواد ببره به موضوع نامربوط و یا به خاطر جلوگیری از اون وحدت عمل و کاری که باید پیش بره. هرگز نباید تو این تله افتاد و دیدیم که عوامل نظام شدیداً دنبال این هستن که همیشه این فضا رو آلوده بکنن یا درگیری های ایجاد بکنن. بعضی هم ممکنه از روی بیتوجهی تو این دام بیفتن، یکی میدونه رو هم پیدن سیاه میپوشه یا چه میکنه و چه نمیکنه.
0: اتفاقا خواستم بگم یه مثال برای ملموس شدنش بزنید که خودتون هم
1: مثال خیلی ساده شه که یه زمان صحبت وقتی جنبش شیر و خورشید هستش و نماده این حرکت پرچممون هست و این حرفا، این جور چیزایی که میبینید یه مقدار بس فکر خودتون فکر کنید این از کجا آب میخوره، چطور شده که یهو این مسئله مطرح شده، آیا کمکی میکنه به وحدت یا یک نوع ایجاد شکاف هستش و یا حاشیه سازی. باز میگم حالا حاشیه سازی های متعددی بودن، هستن و خواهم بود. نبایستی تو این تله ها افتاد. فوکوس رو نباید از دست داد، تمرکز حواسمون رو نباید از دست بدیم.
0: و اما در پایان اگر بخواید که یک پیام به مردم ایران بدید، مردمی که در این سالها هزینه زیادی دادن و هنوز اون آزادی رو به دست نیاوردن، این پیام چیه؟
1: عکس العمل بین المللی. من فقط صحبتم مقامات دولتی و سیاسی نیستش، افراد عادی، شهروندان عادی کشورهای متعدد در چهار گوشه جهان که در همین ماه‌های اخیر، نمیگم در طول سالها ولی علل خصوص در این ماه‌های اخیر و به خصوص در نتیجه خیزش 18 و 19 دی ماه، بدانند هم میهنان هم در درون که چقدر افتخار برای خودشون و کشورمون آفریدند. یعنی از یه برزیلی بگیرید تا یه سوئیسی بگیرید تا یه مصری بگیرید تا یه ایتالیایی یا ژاپنی که همینطور به شکل کاملا البداهه اومدن به سمت من گفتن فلان که از ما چقدر شجاعن، همین رو چقدر ما دنبال کردیم و آرزو موفقیت داریم، امیدواریم هر چی زودتر خلاص بشه. یعنی بدانن که تمام این از خودگذشتگی ها به هدر نرفته. این خیلی مهمه. یعنی یک وضعیتی رو در سطح جهان ایجاد کردن که همه مشتاق پیروزی مردم ایران شدن و افتخار میکنن به این شهامت و شجاعتشون. این هیچ وقت فراموش نکنن که تنها نیستن. برعکس، رژیم میخواد فکر کنن که شما دیگه تنها شدید و هیچکی به فکر شما نیست. درست برعکس، دنیا متوجه شده، میگه این مردم بایستی نجات پیدا بکنن، بایستی آزاد بشن و میگن ما هر کاری که بتونیم میکنیم و امیدوارم دولت هاشون البته سمت درست تاریخ بایستن.
0: شاهزاده رضا پهلوی، سپاسگزار از شما بابت اینکه این فرصت رو برای یک گفتگوی متفاوت نه یک مصاحبه معمول فراهم کردید و امیدوارم که این نخستین و آخرینش نباشه و بتونیم که به صورت مداوم گفتگوهای این چنینی رو بر مبنای پرسش‌های اصلی ملت ایران ادامه بدیم. سپاس از شما.
1: مرسی.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه 29 جون 2026 میلادی، برابر با هشتمین روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. با رادیو صدای آشنا با شما هستیم دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام.se ما رو دنبال کنید. تلفن های تماس با ما استودیو 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سایمان ترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد دوشنبه هستیم و آغاز هفته جدید. آرزو میکنم در این هوای گرم با دلی گرم و شاد و پر امید هفته بسیار خوش رو در پیش رو داشته باشید. دوستان نازنین، امروز دوشنبه است، مانند هر دوشنبه دیگری از ساعت 12 برنامه شنیدنی ها رو خواهیم داشت که فرزانه معنوی نازنین این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه. دو شماره تلفن برای تماس با ما هست. شماره تلفن موبایل ما هست که 073-550-9085. اما شماره تلفن جدید استودیو که 031 هست، بسیار ساده و به قول قدیمی ها روند هست. 031-304-8000 031-304-8000. اگر نظری، پیشنهادی، کاری، ایرادی در کار ما بود، خواستی با ما تماس بگیرید، محبت کنید با 031 تماس بگیرید، چرا که اکثرا شماره موبایل ما مشغول هست با عزیزانی که با ما همراه و همکار هستند. با ما باشید دوستان عزیزم.

0: با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد دوشنبه. تلفن های تماس ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.
1: چای یا قهوه؟ فکرت که کلاس میذارم و میگم قهوه، اونم در الاسپرسو. گفتم معلومه چای سیاه. میدونی چرا؟ چون ما با قهوه خاطره بازی نداریم، اما با چای شیرین و لقمه های نون پنیر مادرامون تو روزای مدرسه کلی خاطره داریم. میدونی، شاید یه قاشق قهوه خوب یه فنجون قهوه ناب بده، اما یه قاشق چای خوب سخاوتمندانه یه قوری چای میده. قهوه رو باید تو کاپای خوشگل و فنجونای لاکچری خورد تا بهت بچسبه، رنگشو نبینی و لذتشو ببری. اما نصف لذت چای به دیدن رنگ عقیقش پشت استکانهای بلوریه. حتی چای وسط ظهر تابستونم میچسبه، حتی بعد از خوردن یه غذای سنگینم میچسبه. برداشت از این پست آزاد باشه، اما این پست رو

دوستان از ایچ و باشن رواندی رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد دوشنبه از ساعت 12 با فرزانه معنوی برنامه شنیدنی ها را برای شما خواهیم داشت. یکی از عجیبترین خطاهای ذهن انسان این است که فکر میکند همیشه زمان دارد. ما کارهایی را عقب میاندازیم، حرفهایی را نگه میداریم، رویاهایی را به بعدن موکول میکنیم که بعدن گاهی هیچ وقت نمیرسد. اما حقیقت ساده است، زمان نه دشمن ماست نه دوست ما، فقط در حال گذر است، بی‌وقفه و بی‌تفاوت. فیلسوفان میگویند انسان تنها موجودی است که از پایان خودش آگاه است و همین آگاهی باید او را بیدارتر کند نه مضطربتر، چون وقتی میدانی چیزی محدود است ارزشش را بهتر میفهمی. شاید به همین دلیل است که یک لحظه صمیمیت واقعی ارزشمندتر از سالها روزمرگی است، یا یک گفتگوی صادقانه میتواند از ده ها سال سکوت سنگینتر باشد. جالب است که بیشتر انسان ها وقتی به پایان عمر فکر میکنند معمولا نمیگویند کاش بیشتر کار کرده بودم، بلکه میگویند کاش بیشتر زندگی کرده بودم، کاش بیشتر دوست داشتم، کاش بیشتر خودم بودم. شاید مسئله نباشد که عمر کوتاه است، شاید مسئله این باشد که ما آن را در چیزهایی خرج میکنیم که واقعا زندگی نیستند. حالا یک سوال ساده اما عمیق: اگر میدانستی فقط یک سال دیگر زندگی، اولین چیزی که در زندگیت تغییر میدادی چه چیزی بود؟

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید. میگوید دنیا خوب، بد، زشت، زیبا فراوان دارد. تو زیبا بمان و بگذار با دیدنت هر رهگذر ناامیدی لبخند بزند. رو به آسمان نگاه کند و زیر لب بگوید هنوزم عشق پیدا می شود.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا هم رسید. تلفن های تماس با ما، تلفن استودیو 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. از ساعت 12 بعد که با فرزانه معنوی برای شنیدن برنامه شنیدنی ها با هم خواهیم بود، تقاضا میکنم به موبایل زنگ نزنید و با 031-304-8000 تماس بگیرید. پیرمرد هر روز ساعت 6 عصر کنار پنجره می نشست، نه تلویزیون روشن می کرد، نه با کسی حرف می زد، فقط یک فنجان چای و یک صندلی خالی کنار خودش. همسایه ها فکر می کردن شاید تنهاست، اما کسی جرأت نمی کرد بپرسد چرا همیشه آن صندلی آنجاست. یک روز جوانی دل به دریا زد، از او پرسید این صندلی برای کیه؟ پیرمرد لبخند تلخی زد و گفت برای کسی که هنوز عادت نکردم نبودنش رو قبول کنم. جوان سکوت کرد. پیرمرد ادامه داد همسرم 5 سال پیش رفت، اما من هنوز هم عصر برای چای میریزم، انگار اگر صندلی خالی نباشه یعنی واقعا رفته. باد آرامی از پنجره آمد. پیرمرد به صندلی نگاه کرد و آرام گفت بعضی نبودنها تموم نمیشن، فقط عادت میشن. آن جوان فهمید غم همیشه با گریه نمی آید، فقط گاهی در یک صندلی خالی زندگی میکند. راستی آرزو میکنم که جواب منفی باشد، اما آیا تا به حال شده نبودن یک نفر را انقدر حس کنی که انگار هنوز کنارت نشسته است؟

دوستان عزیز، اکثر شما حالا بتونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه بدجوری به تلویزیون اینترنشنال عادت کردید، مخصوصا که بعد از بسیزون تلویزیون من و تو اینترنشنال که با بودجه عربستان سعودی تغذیه میشه یک کتاز میدان شده و زیاد با این حرکت مردمی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی اصلا موافق نیست. روز گذشته که رهبر خیزش ملی ایران بیش از یک ساعت صحبت کردند و رسانه اینترنشنال با بایکوت کامل سخنان ایشان هیچ گونه پوششی در شبکه‌های اجتماعی خود نداشت. سخنان رضا شاه دوم دقیقاً برخلاف نظر کارناشناسان این رسانه بود. از امید دادن به مردم و بی اعتبار و بی نتیجان دانستن مذاکرات، این اقدام اینترنشنال رذیلانه و بسیار کثیف بود.

هر احساس زیباتر است. دو احساس از هر عشق زیباتر است. یکی میهن و

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا، با شما هستیم در بامداد دوشنبه در هشتمین روز از تیر ماه تابستانی. این که اشاره میکنم به هشتمین روز از تیر ماه تابستانی به خاطری که یادآور یک خاطری دردناک برای ما گروه یاران هست. در چنین روزی هشتم تیر ماه سال 1401 برابر با 29 ماه جون 2022 میلادی، با یاد سرزمین پدری، با یاد دماوند و وجب به وجب از خاک زرخیز ایران که جناب سرهنگ عباس مشیری دوست و یار نزدیک ما، عاشقش بود، یار مهربان من را در میان غم و اندوه و فراوان خانواده و دوستانش در گورستان کیوری به خاک سپردیم. یادش بخیر. برای همه ما یک نقطه عطف بود. وقتی حرف می زد، وقتی سکوت می کرد، وقتی از خاطرات جوانیش می گفت، وقت زمانی که از محیط کار در شهرهای مختلف ایران که سپری کرده بود تعریف می کرد، همگی فقط به دهان رو نگاه می کردیم و گوش می دادیم. چقدر فرهیخته، چقدر پر و چقدر فروتن و سربزیر. یکی از آهنگ هایی که اون بسیار دوست می داشت به یاد او براش پخش می کنم و براش آرامش ابدی آرزو می کنم.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستی. در بامداد دوشنبه هستیم که ساعت 12 بعد با فرزانه معنوی همراه خواهیم بود و برنامه شنیدنی ها را از او خواهیم شنید. اما اجازه بدید پیش از اینکه تماس تلفنی ما با ایشون برقرار بشه و برنامه شنیدنی ها گوش بدیم، توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می‌خواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین شهر است: 08 51 51 0575 و موبایل 073 545 0092. برای آرامش فکر خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که در آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان مهمانان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 تکرار می کنم 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی تلفن 070-171-9494 و یا از طریق واتساپ با این شماره تماس بگیرید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخابشی یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرو مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرو مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت جمع شدند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر و سفارش آسان‌تر به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10 073 335 0891.

اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در این براتون پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات ایشون و گروه وکلای همکار در دفتر ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها و دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری. تلفن مستقیم آقای جهانزاده، تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098 912 197 4399. دفاع از حقوق شما حتی هزاران کیلومتر دورتر قابل پیگیری و دفاع است. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار شیک و وسیع پذیرای شما و مهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ، فرصتی مناسب برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59، ایستگاه اولیو دالز گاتان.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستی و در بامداد دوشنبه آرزو میکنم که هرگز بدون این برنامه نباشیم، چرا که بسیار مورد توجه دوستان قرار گرفته است. از این لحظه توجه شما را جلب میکنم به برنامه شنیدنی ها توسط فرزانه معنوی نازنین که درودی صمیمانه دارم براش. درود بر شما خانم معنوی عزیزم. درود بر شما.

آقای امیری نازنی، امیدوارم که حال همگی خوب باشه و البته که میدونم همه ما برای داشتن حال خوب داریم تلاش میکنیم. همیشه میگم، بازم میگم، تنها راه رسیدن به آرامش دانش اندوزیه. هرچی بیشتر وقت خودمون رو صرف یادگیری درباره خودمون و جهان اطرافمون بکنیم، ذهن ما مشغولتر میشه و کمتر دچار یأس و ناامیدی و افسردگی و عصبانیت میشه. در نتیجه به آرامش نزدیکتر میشیم. تمام اینهایی رو که میگم نتیجه تجربیات خود منه دوستان عزیزم. نتیجه خوب گرفتم. برای شما هم میخوام بگم که اگر دوست داشته باشید و همین کارهایی رو که من میگم که در مورد خودم انجام دادم شما هم انجام بدید، قول میدم بهتون، قول میدم که میرسیم به اون آرامش. تلفن های پیوند با رادیو صدای آشنا، تلفن استودیو هست 031-304-8000 و تلفن موبایل هم هست 073-550-90-85. حالا از شما دعوت میکنم که ترانه ما را ببخش ای شاه خوبان رو بشنویم با صدای باربود.

کردم، آموختم و یک خلاصه بگم و با زبان ساده، بسیار ساده، که همین زبان ساده برای خودم کاملا قابل فهمه و راه کار خود من هست. از اونجایی که گفتم براتون که زرتشت فیلسوف بزرگ ایرانی رو، وقت به خصوص ما ایرانی ها وقتی میخوریم به یک بخش از تاریخ که خیلی اذیت میشیم، ناخودآگاه همه بر میگردیم به طرف گذشتمون، به طرف هویت اصلیمون. زرتشت هم یکی از همون هست. با توجه به آموخته های خود من که اگه بخوام پیام زرتشت رو خیلی ساده و قابل فهم همه بیان کنم، میشه اینطوری بگم جهان هستی رو دو نیرو در اختیار دارن: نیروهای روشنایی، نیکی و خرد، که با هدایت اهورامزدا، یعنی همون دانش بزرگ، و نیروهای تاریکی، ستمگری و نابخردی با سرکردگی اهریمن، یعنی شر و بدی و ویرانگری. پیام زرتشت بر پایه هدایت اهورایی بنا شده و راه رو یکی میدونه، اون هم راستیه. و هرگز هم زرتشت نگفته که من فرستاده خدا، خدا به من الهام بخشیده، خدا به من این چیزا رو گفته، من پیامبر خدا هستم. اصلا چنین چیزی رو نگفته زرتشت تا جایی که من یاد گرفتم. سه راهکار اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو راهنمای زندگی انسان ها قرار داده زرتشت. خب طبیعیه که این راهکارها به تنهایی میسر نمیشن و برای رسیدن به آنها آموختن مداوم دانش زندگی لازمه. یعنی اینکه وقتی مدار فکری ما دائم در حال چرخش برای دانش آموزی باشه، طبیعتاً در هر جمعی باشیم و یا حتی در خلوت خود ما نتیجه میده، چون تمام فکر ما پر میشه از آموخته های روزانمون. و چی میگیم؟ همون مثالی که میگن از کوزه همان تراود که دروست، از مغز ما هم همون میاد بیرون که توش این چیزها رو گذاشتیم. در نتیجه درست میاندیشیم، درست سخن میگیم و درست رفتار میکنیم و به این گونه بسیاری از صفات اهریمنی، مثل که جز در واقع تا کم و بیش جز کاراکترهای انسان هم هست، مانند دروغ، خشم، حسادت، نفرت، حرص و آز، کینه، ستمگری و خیلی چیزهای دیگه در وجود ما کمرنگ و کمرنگ میشه و در عوض خرد ما قویتر و قویتر میشه. البته دلیل هر کدوم از این صفات اهریمنی خود جای گفتگو داره. خیلی خلاصه براتون بگم که مثلا اگر حسادت که وحشتناکترین صفتیه که یک انسان میتونه داشته باشه بر ما غلبه بکنه، وضع دنیا همین میشه که میبینیم، وضع مردم همینیه که میبینیم، چون حسادت واقعا خانمان براندازه. به علاوه کسی هم که خودش حسوده، خودش در درجه اول رنج میبره، خودش از حسادت رنج میبره، این میشه سم میره تو بدنش. اگه از حرص و آز براتون بگم، اونم یه جور دیگه، هی حرص بزنیم،
هی هرس بزنیم، این خونه رو اونجا، اون باغ اونجا، اون هتل اینجا، این اینجا رو من بخرم، یه خونه اینجا، یه خونه اونجا، یه خونه اونجا. طبیعتاً شب که میخوام بخوابم همه اینا تو ذهن من هست که اونجا خراب شد، اینجا اینجوری شد، اونو مصادره کردن، اینه این کار که باز میشه سم میره تو بدن ما. و خیلی خیلی چیزای دیگه، با یه نفر صبح مثلا میبینیم یه چیزی بهمون گفت خوشمون نیومد، نمیدونم چی، جوابشو میدیم، تمام شب رو فکر میکنیم که من فردا چجوری خدمت این برسم، چه چی بهش بگم که حسابی حرسشو در بیاره. برای همین بازم میشه خواب ناآرام و سمیه که تو بدن خودمون تزریق میکنیم. پس زرتشت بی خود نگفته این چیزا رو، همش دلیل خیلی خیلی خیلی محکم و جالبی داره. حالا وقتی این نادرستی ها نسبتاً از وجود ما دور میشه، دیگه هرس چیزی رو نمیخوریم، چون علتش رو میدونیم و آموختیم. سم هم وارد بدن ما نمیشه و از استرس که ریشه همه بیماری هاست دور میشه. و بزرگترین

اقدام و کوشش رو در مبارزه و مقابله با نیروهای شر و بدی یا همون اهریمن بزرگترین گام رو برمی‌داریم و فکر کنیم که با همت تک تک ما که در این راه قدم بذاریم، جامعه و دنیا رو به روشنایی میره. ولی شوربختانه نیروهای شر بسیار قوی هستند و دنیا رو هم فرا گرفتن و این جنگ بین این دو نیرو گویا تا آخر دنیا ادامه داره، ولی ما تک تک مسئول خودمون هستیم و ناامید هم نمیشیم. حالا توجه شما رو به ترانه آریای نژاد که سروده فردوسی هم هست با صدای شکیلا و شهریار جان.

0: Does not meet. Hola, Mari, ¿ves a mí? ¿Ves a mí?
1: آیا علم میدونه اولین موجود زنده دقیقا چطوری به وجود اومد؟ این یکی از پرسش های بزرگ علمی هستش. دانشمندان فرضیه های در باره شکل گیری مولکول های اولیه پیدایش نخستین سلول ها دارن، اما هنوز پاسخ قطعی و کامل در دست نیست. اما تکامل توضیح میده که پس از ظهور اولین شکل‌های حیات چگونه انواع جانداران و در نهایت انسان‌ها به وجود اومدن. اما منشأ دقیق اولین موجود زنده هنوز موضوع پژوهشه. دانشمندان حتی امروزه تغییرات تکاملی رو در باکتری ها، ویروس ها و برخی جانوران مشاهده میکنن، در فسیل ها، بقایای استخوان ها و آثار جانداران باستانی که مراحل مختلف تکامل رو نشون میدن. مقایسه ژن های انسان با DNA سایر جانداران هم نشون میده که همه موجودات زنده خیشاوندی دور یا نزدیک با هم دارن. مثلا انسان و شامپانزه بخش بزرگ بسیار زیادی از DNA مشترک دارن. از دیدگاه علم زیست شناسی انسان ها و سایر جانداران در یک لحظه و به شکل امروزی پدید نیامدند، بلکه حاصل فرایندی بسیار طولانی به نام تکامل هستند. به طور خلاصه حدود 4.5 میلیارد سال پیش زمین شکل گرفته. حدود 3.5 تا 4 میلیارد سال پیش نخستین موجودات زنده بسیار ساده مانند سلول‌های ابتدایی در زمین به وجود آمدند. این موجودات در طول

میلیاردها سال دچار تغییرات کوچک ژنتیکی شدن و به تدریج انواع مختلف جانداران پدید آمدن، مثل باکتری ها، جلبک ها، گیاهان، جانوران دریایی، ماهی ها، دوزیستیان، خزندگان، پرندگان و آخرین گروه که به وجود اومدن پستانداران بودن. البته اینم بگم که انسان از میمون به وجود نیامده، بلکه انسان و میمون های امروزی میاکان مشترکی داشتن که میلیون ها سال پیش زندگی میکردن. قدیمی ترین انسان های امروزی حدود 300 هزار سال پیش در آفریقا زندگی میکردن و بعد در سراسر جهان پراکنده شدن. ناگفته نمونه که تمام اسطوره های مربوط به وجود آمدن انسان ها تصور و خیالات اون زمان ها بوده که هنوز دانش بشر به این پایه از توانایی نرسیده بوده و مردم با وهم و خیال و چی بگم، با دکونداری برخی از مذهبیون آدم و حوا و ماشی و ماشیانا و از این چیزا ساختن، یا مثلا گفتن که زن از پهلوی چپ مرد به وجود اومد و از این حرفا بگذاریم. حالا به هر حال علم اینگونه اولین به وجود آمدن حیات رو در زندگی جانداران اینطور که براتون گفتم تشخیص داده تا الان. حالا بشنوید ترانه شاخ گل من نیامد با صدای کسرا زاهدی.

ترانه برای تو پخش کردم به نام آریایی نژاد با صدای شکیلا و شهریار که گفتم سروده فردوسی است. آقای امیری منو تصدیق کردن، گفتن این سروده فردوسی نیست، خیلی ها اشتباه میگیرن، این سروده مصطفی سرخوشه که اصلا مایه شعرهایی که میگه سروده های فردوسی هست. گفتم اینو به شما بگم در جریان باشید. و اما بشنویم از کارخانه شگفت انگیز و هوشمند بدن. امروز براتون میخوام از لوزالمعده یا همون پانکراس بگم که یکی از مهمترین اعضای بدن هست. لوزالمعده برای هضم غذا و کنترل قند خون، یعنی یه بخش اون مواد لازم برای هضم غذا رو تولید میکنه و بخش دیگرش نگهبان قند خون هست. یعنی با ترشح انسولین و گلوکاگون تعادل قند خون رو حفظ میکنه. اینا بهتون بگم که انسولین قند خون رو پایین میاره، گلوکاگون قند خون رو بالا میبره. امیدوارم که این واژه گلوکاگون رو، یه واژه علمی هست، من درست تلفظ کرده باشم. و لوزالمعده با وجود اندازه نسبتاً کوچک، نقش بسیار بزرگی در زندگی طبیعی ما داره. یعنی یه عضویه در بدن که در شکم پشت معده قرار داره و مثل یه ماهی کوچیک یا گلابی کشیده شکلش هست که به صورت افقی در قسمت بالای شکم و پشت معده قرار داره. طولش حدود 15 تا 25 سانتی متره و عرضش حدود 3 تا 5 سانتیمتر. ضخامتش هم هست 2 تا 3 سانتیمتر. وزن لوزالمعده هم حدود 70 تا 100 گرم هستش. لوزالمعده 3 قسمت اصلی داره: سر که همون بخش پهن ترشه، یعنی سرش پهنه، در سمت راست شکم قرار داره و کنار 12 دوازدهه یا اولین بخش روده باریکه که بلا فاصله بعد از معده قرار داره. نام 12 از اینجا اومده که در گذشته طول اون رو تقریبا برابر با 12 انگشت میدونستن. بعد قسمت میانی لوزالمعده یا بدنش هستش. قسمت سومم دم لوزالمعده هست، بخش باریکتری که به سمت چپ شکم و نزدیک تحال امتداد پیدا میکنه. اگه دوست دارین که لوزالمعده رو بشناسین، میتونین تو این کتابای آناتومی شکلش رو نگاه کنین و جاشو دقیقا. پس به طور خلاصه محل قرارگیری لوزالمعده پشت معده، جلوی ستون فقرات و بین 12 یعنی ابتدای روده کوچک و تحال است و به همین دلیل در عمق شکم قرار داره و نمیشه اون رو از بیرون لمسش کرد. چون یه خورده این مطلب طولانی تره، میخوام دعوت کنم شما رو به ترانه شاه دل با صدای سوزان روشن.

دوازده یا اثنا عشر که براتون گفتم، که واقعا خودم تا وقتی خوندم نمیدونستم اصلا دوازده همون اثنا عشر اثنا عشر هست یا کارش چیه اینا، الان با شما دارم یاد میگیرم. دوازده یا اثنا عشر که گفتم اولین بخش روده باریک هست و حدود 25 تا 30 سانتی متر هم طول داره. از وظایف اصلیش اینه که غذای نیمه هضم شده رو از معده میگیره و اون رو کاملا هضمش میکنه. ترشحات قلیایی لوزالمعده و غدد دوازدهه اسید معده رو خنثا میکنه تا از آسیب به روده جلوگیری بشه و شرایط مناسب برای فعالیت آنزیم ها فراهم بشه. دیگه از وظایف دوازدهه دریافت صفرا از کبد و کیسه صفراست. همطور که میدونید صفرا به تجزیه و جذب چربی ها کمک میکنه. دیگه دریافت آنزیم های لوزالمعده که این آنزیم ها پروتئین، چربی ها و کربوهیدرات ها رو به مولکول های کوچکتر تجزیه میکنه. و دیگه اینکه بخشی از مواد مغذی به ویژه آهن، کلسیوم، منیزیوم و برخی ویتامین ها رو در دوازدهه جذب میشه. به طور کلی دوازدهه مرکز هماهنگی هضم غذاست. این مطالبی که براتون انتخاب میکنم از این جهت از نظر خودم مهم و شنیدنی هست که پیامی میخوام بدم به خرافات و چیزهایی که واقعا باعث خرابی زندگی ما انسانها شده. مثلا ما نمیدونیم معده چیه، چجوری ازش مواظبت کنیم، چی بخوریم چی نخوریم، پامون چه وضعیتی داره، چشممون، بعد یه بلایی که سرش میاد در اثر ندانم کاری ما شروع میکنیم سر رو به آسمون میبریم، خدایا مگه من چی کار کرده بودم یه همچین بلایی سر من اومد، چرا دل درد دارم، مگه چی شده، امام فلان بهمدان نظر نیاز. بابا اصل مطلب اینه که شما بلد نبودی چطوری از این بدنت که هدیه است به شما، بلد نبودی محافظت کنی عزیز من. برای همین این چیزا برای من مهمه. امیدوارم اونایی هم که با من هم عقیده هستن از تکرار این گفته ها آزرده نشن و هرچی تکرار بشه بهتر تو ذهن آدم میمونه. حالا بریم سراغ یه ترانه گیلکی که دوستان گیلکیمونم خوشحال تر بشن. ترانه

بحثی در بخش روانشناسی مطرح شده با این مضمون: من بانوی میانسالی هستم که گاهی افکار ناخوشایندی مثل صدمه شدید دیدن یکی از فرزندانم یا دزدیده شدن یکی از نوه‌ها یا افکار چندش‌آور دیگری ناگهان به ذهن من میاد، به طوری که یک تکان ناراحت کننده میخورم، ولی این فکر فوراً از ذهنم میره. برای رفع این شوک ناگهانی چه کار باید بکنم؟ پاسخ روانشناس: هر فکری که به ذهن میاد حقیقت نیست. مغز انسان هر روز هزاران فکر تولید میکنه، بعضی مفید، بعضی بی اهمیت و بعضی هم ناخوشایند. آنچه شخصیت ما رو نشون میده رفتار و انتخاب های ما هستش، نه افکار ناخواسته ای که از ذهنمون عبور میکنه. چیزی که شما توصیف میکنید برای افراد بسیار زیادی اتفاق میفته. نکات مهمی هم که خودتون گفتید اینه که این افکار ناگهانی هستند و خیلی زود میرن. ولی شما از آنها ناراحت میشید و دلتون نمیخواد به اونا فکر کنید. این ویژگی ها بیشتر با افکار مزاحم و ناخواسته سازگار است. یعنی وقتی تو ذهن شما افکار ناخواسته و ناسازگار با طبیعت بدنتون میاد، این حالت دست میده بدن. وقتی چنین فکرهایی به سراغتون میاد، سعی نکنید با زور آن را از ذهن بیرون کنید. هرچی بیشتر با اون بجنگید،

گاهی بیشتر بر می گردن. در عوض توجه خود را به کاری که در همون لحظه دارید انجام می دید یا داشتید انجام می دادید برگردونید. مثلا داشتین نفس کشیدن رو تمرین می کردین، مطالعه می کردین، در حال پیاده روی بوده، یا هر کاری که در اون لحظه که این فکر به سراغتون اومد داشتین انجام می دادین. تا زمانی که این افکار گذرا هستن معمولا جای نگرانی نیست، اما اگه روزی احساس کردید که این فکر را اونقدر زیاد شدن که ساعتها ذهنتون رو مشغول میکنن و زندگی و کارهای روزمره شما مختل میشه، اون وقت بهتره که با یک روانشناس یا روانپزشک مشورت کنید. و ولی فراموش نکنید که این حالتها همه قابل درمان هستند. حالا توجه شما رو به ترانه مداد رنگی با صدای ابی جلب.

تکرار دائمی دانش زیستشناسی، آناتومی بدن، یعنی آشنا شدن و شناختن تک تک اعضای بدن و کارکرد آنها، و همینطور شناختن روان که قابل لمس نیست ولی اگه اونو بهتر و بهتر بشناسیم و مواظبش باشیم، دنیای اطراف ما روشن‌تر و آروم‌تر میشه. وقتی که ما بدونیم که مثلا معده ما کجای بدن قرار داره، ساختار و کارش چیه و چه کارهایی اگه ما انجام بدیم به زیان معده هست و در نتیجه عکس العمل شدید و دردناک این عضو یا هر عضوی رو ناچارم باید تحمل کنیم، و یا اینکه افسردگی که بخش های مختلفی از جمله وسواس داره یا ترس و اضطراب دائمی یا توهم و شک کردن زیادی و خیلی دیگه از بیماری های روحی. اگه از دانش شناختن روان و نحوه پیش آوردن سلامت آن ناگاه باشیم که فکر میکنم درد اون حتی بیشتر از دردهای جسمی هم باشه، روان دوچار پریشانی میشه. شعور بختانه بسیاری از ما هنوز شناخت و درمان روان پریشی که خوشبختانه معالجه هم داره رو با دیوانگی اشتباه میگیریم. ببخشید. برنامه این هفته رو با ترانه چشمات با صدای مهرنوش به پایان میرسونم و خیلی امیدوارم که شنونده های خردمند این برنامه با گوش جان به بخش های مختلف این برنامه گوش بدن. و من اینو واقعا سعی میکنم با زبان ساده بیان کنم، آهسته بگم، شکل گفتگو بگم که برای شنونده خسته نباشه، و میدونم که همه این مطالب رو شما میتونید از طریق سایت های مختلف بخوانید و بدانید، ولی همه ما میدونیم که برای به خاطر سپردن هر چیزی تکرار و تکرار آن تنها راهه. بدرود تا درودی دیگر.

0: دوستان عزیز شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. با سپاس بیکران از فرزانه معنوی نازنین به خاطر برنامه امروز و شما که شنونده ما بودید، از شما دعوت میکنم به چند پیام مختار بازرگانی توجه کنید و برنامه رو پی خواهیم گرفت. با ما باشید تا ساعت 2 بعد از ظهر.
1: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civilt Försvar.
0: مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان خاطر با عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرار است 08-51-51-0575 و موبایل 072-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان مهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آن را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت های اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می‌دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 و یا با این شماره تلفن از طریق واتس اپ تماس بگیرید. 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده، آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر و سفارش آسانتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران برایتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات ایشان و گروه وکلای همکار در دفتر ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098-912-197-4399. دفاع از حقوق شما حتی هزاران کیلومتر دورتر قابل پیگیری و دفاع است. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و مهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بوفه های غنی این شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دارزگاتان.
1: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Zivilt Försvar.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا با شما هستیم. از بدید که توجه شما رو جلب کنم به نوشته یک بانو. مطلب قشنگی بود، خوشم اومد با شما در میان بذارم. نوشته از من 68 سالم و برای عروسی خواهرزادم یک پیرهن بلند نقره‌ای پر از پولک خریدم. آستین‌های بلندش با پولک‌های دوخته شده بود که زیر هر نوری می‌درخشید. دخترم وقتی رسید خرید را روی میز دید با نگرانی گفت: مادر، هم برای این لباس زیادی هزینه کردی، هم دیگر سنت برای پوشیدن چنین لباس گذشته است. همان شب حرف‌های یک غریبه اشکم را درآورد. این لباس را کاملا اتفاقی پیدا کردم. بدون اینکه انتظار خاصی داشته باشم آن را پوشیدم و جلوی آینه ایستادم. همان لحظه خشکم زد، نه به این خاطر که بی نقص به نظر می رسیدم، بلکه چون بعد از مدت ها دوباره خود واقعیم را یافتم. بدون اینکه زیاد فکر کنم لباس را خریدم، اما تنها اشتباه هم این بود که رسید خرید روی میز جا گذاشتم. سه بار تصمیم گرفتم آن را پس بدم، اما هر بار دوباره پوشیدمش. مدت ها به تصویرم در آینه نگاه کردم و در نهایت فقط یک جمله در ذهنم آمد که چرا باید پس بدهم. روز عروسی همان لباس را پوشیدم. مراسم فوق‌العاده‌ای بود. چراغ‌ها میان شاخه‌های درختان می‌درخشیدند. میزها با رومیزی‌های سفید آراسته شده بودند و خواهرزاده‌ام از دیدن من از خوشحالی می‌درخشید. دو دختر جوان جلو آمدند و از لباس و ظاهرم تعریف کردند. همان لحظه حرف دخترم دوباره در ذهنم زنده شد: کمی بعد مردی موقر و شیک پوش به سمتم آمد. مردی آرام و متین که به نظر می رسید حدود 70 سال داشته باشد. با لبخندی مهربان گفت: شما شیک پوشترین بانوی این جمع هستید، نه فقط به خاطر این لباس که خودش فوق‌العاده است. بعضی ها لباس می پوشند اما بعضی ها به لباس جان می دهند. شما از آن دست دوم ها هستید. چند لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد: همسرم 3 سال پیش از دنیا رفت. او عاشق لباس های پولک دوز شده بود. همیشه می گفت زندگی آنقدر کوتاه است که نباید از درخشیدن ترسید. امشب شما مرا به یاد او انداختید. دیگر نتوانستم جلوی اشکم را بگیرم. او فقط لبخندی زد، آرام سرش را تکان داد و به میز خودش برگشت. دیگر هیچ حرفی بین ما رد بدل نشد، چون همان چند جمله کافی بود. در راه بازگشت به خانه مدام به دخترم فکر میکردم. میدانستم از روی عشق آن حرفها را زده. دلش میخواست مرا از قضاوت دیگران حفظ کند، از قضاوتی که در واقع هرگز اتفاق نیفتاد.

گاهی مادرها و دخترها درست زمانی که میخواهند از هم مراقبت کنند ناخواسته دل همدیگر را میشکنند. اما بیشتر از هر چیز به همسر آن مرد فکر میکردم، زنی که حقیقت ساده اما عمیقی را در خوب فهمیده بود. زندگی آنقدر کوتاه است که نباید از درخشیدن دست کشید. این لباس قرار نیست تا سالها در کمد بماند و منتظر یک مناسبت خاص دیگر شود. از این به بعد خودم برای پوشیدنش بهانه می سازم. تا به حال کسی به شما گفته که برای انجام کاری، برای پوشیدن لباسی، برای دنبال کردن رویایی یا حتی برای شاد بودن زیادی پیر شده یا زیادی هر چیز دیگری؟ یادتان باشد زندگی انقدر کوتاه است که نباید از درخشیدن ترسید.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد دوشنبه هستیم، اما امروز 29 هست. دو روز دیگر، یعنی از نخستین روز ماه جولای پس فردا، چند تغییر مهم قانونی روی خواهد داد که طبیعتاً روی زندگی و جیب مردم سوئد تأثیر گذار خواهد بود. از اول جولای چند قانون و مقررات جدید در سوئد اجرایی می شوند که می تواند هزینه های روزمره بسیاری از خانواده ها را تغییر دهد، اما به شکل بهتر شدن. مهمترین تغییرات عبارتند از مالیات بنزین و دیزل به طور موقت کاهش می یابد و قیمت سوخت ارزان تر خواهد شد. اجاره دادن آپارتمان و خانه شخصی نه دست دوم آسان تر شده و امکان اجاره برای مدت طولانی تر فراهم می شود. هزینه مهد کودک و مراکز نگهداری کودکان برای بسیاری از خانواده ها کاهش پیدا می کند. فروشگاه های مواد غذایی و داروخانه ها موظف می شوند پول نقد را بپذیرند و بانک ها نیز باید خدمات بهتری برای واریز پول نقد ارائه دهند. خرید اینترنتی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا گرانتر خواهد شد، زیرا معافیت گمرکی حذف شده و برای هر کالا عوارض جدید در نظر گرفته شده است. شارژ خودروی برقی در محل کار به صورت دائمی از مالیات معاف می شوند. این تغییرات از اول جولای به تدریج بر هزینه های زندگی، خرید، حمل و نقل و خدمات در سوئد تاثیرگذار خواهد بود. از شما دعوت میکنم به یکی از کارهای بسیار زیبای دوست هنرمند جناب مؤید محسنی، هنرمند همشهری ما، با صدای بهزاد گوش کنیم. صبح سعادت.

شان عزیز، میگویند کشور مینیاتورگونه ایران انقدر زیباست که هر گوشش رو نگاه کنید زیبایی خاص خودشی داره. اما یکی از عجیبترین و متمدنترین روستای ایران رو شاید نشناسید، روستای دیزباد. در ایران مناطقی وجود دارد که گاهی با قدم گذاشتن در آنها از این دنیا جدا می شویم و گویی پای به دنیای قصه ها و رویاها ها گذاشته ایم. این مناطق انگوش شمار هر کدام بنا به دلایل خاصی دست نیافتنی به نظر می رسند. روستای دیرباز یکی از همین مناطقی که انگار این جهانی نیستند. روستایی که اولا 100% مردمان باسوادند و به همین دلیل آن را متمدن‌ترین روستای ایران می‌نامند. در همین راستا بد نیست بدانید که اولین مدرسه روستا در سال 1312 تأسیس شد و ناصر خسرو نام داشت. این روستا در سال 1348 به عنوان یکی از معدود روستاهایی که 100% باسواد است در یونسکو به ثبت رسید و عجیب نیست که نخبگان فراوانی نیز از این روستا برخاستند. وقتی وارد این روستا می شوید تابلوی جالبی را خواهید دید که روی آن نوشته شده مبادا شکار، مبادا تبر بر درخت و بهار، محیط و زمین را نکو پاک دار. این شعار مردم روستاست. نکته دیگری که در همان ابتدای ورود به روستا توجه شما را به خود جلب می کند نمادی عجیب به شکل دی ان ای هست که بر روی یک بلندی نصب شده است. در قسمت بالایی این دی ان ای یک لانه کبوتر و یک قلم به چشم می خورد که به این معناست که فرهنگ حفاظت از محیط زیست چیزی است که در ژن مردم دیرباز وجود داشته و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. چقدر زیبا و چقدر واقعا رویایی.

دوستان عزیز بر روی این ترانه بسیار زیبا در رابطه با ایران ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و به خواست چند تن از دوستان که تقاضا کرده بودند گلهای شماره 107 برگ تازه 171 رو که همان جام تویی یا پرکن پیاله را متنمون هست رو امروز براشون پخش کنم. مهمان خاصی دارند که دوست دارن بشنوند. یکی از زیباترین سرودهای فریدون مشیری است با صدای بی همتای استاد شجریان، موسیقی فریدون شهبازیان و تکنواز ویرون استاد حبیب الله بدیعی است، گوینده هم آذر پژوه است. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شمای زنم خوش باد. خدا نگهدار.

پر کن پیاله را کین آب آتشین دیریست ره به حال خرابم نمی برد. این جام ها که در پی هم می شود تهی، دریای آتش است که ریزم به کام خویش. گرداب می

من با سمند سرکش و جادویی شراب تا بیکران عالم پندار رفتم، تا دشت پرستاره اندیشه های گر، تا مرز ناشناخته مرگ و زندگی، تا کوچه باغ خاطره های گریز پا، تا شهر یاد ها. دیگر شراب هم جز تا کنار بستر خوابم نمیبرم.

هان ای عقاب عشق، از اوج قله های مهالود دوردست پرواز کن به دشت غم‌انگیز عمر من، آنجا ببر مرا که شرابم نمی‌برد، آن بی ستاره‌ام که عقابم.

زندگی با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

قار تو تنهای من، نور مثل ما یه پیرهن رو بدن.

گرفتی و گفتی نترس. اولویت زندگی صاحب عشق مرموز من، مسخره دوست داشتنی، مشغله هر روز من. دوتا ذهن شیدای وحشی، دوتا بریده که وصل هم شدیم. وسواس و حساس رو هم دوتا دیوونه با ADHD. بودن من رنج تو بود، بودن تو گنج من، بودن تو گنج من.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر روز دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، هشتم تیر ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید در این برنامه که در اون از تازه ترین تحولات و خبرها درباره وضعیت گفتگوهای میان ایران و آمریکا برای شما خواهیم گفت. به پاریس خواهیم رفت، از یک نشست در مجلس فرانسه خواهیم گفت، پیرامون مسئله مخالفت با اعدام در ایران، سری به کشور همسایه عراق خواهیم زد، از کارزاری برای مبارزه با فساد در اونجا خواهیم گفت و البته بسیار بیشتر از اینها که دعوت میکنم همراه ما باشید در این برنامه برای شنیدن مطالب متنوع دیگر همچنین از جهان ورزش. اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، اعلام کرد برگزاری نشست‌های فنی کارگروه‌های ایران و آمریکا در چارچوب یادداشت تفاهم پایان جنگ برای این هفته برنامه‌ریزی نشده است. غریب‌آبادی افزود رایزنی‌ها با قطر از جمله درباره پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل همچنان ادامه دارد، اما زمان و محل نخستین دور گفتگوهای فنی هنوز نهایی نشده است. به گفته او این نشست ها پس از فراهم شدن شرایط و توافق دو طرف با هماهنگی کشورهای میانجی برگزار خواهد شد. یک مقام آمریکایی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است تهران و واشنگتن توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند، مذاکرات را از سر بگیرند و عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز ادامه یابد. به گفته او گفتگوهای فنی درباره جزئیات تفاهمنامه ادامه خواهد داشت و دو طرف فعلا از تشدید تنش خودداری میکنند. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت محور مذاکرات که پیشتر قرار بود در سوئیس بر برنامه هسته‌ای متمرکز باشد، اکنون به اختلاف ها بر سر تنگه هرمز تغییر یافته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خبر داد و گفت که این مبلغ از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر بر اساس توافق‌های انجام شده به کشور بازگردانده خواهد شد. پزشکیان در دیدار با آیت‌الله شبیری زنجانی توافق با آمریکا را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود مطابق توافق‌های امضا شده در سال 1402 این منابع ارزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته و محدودیتی برای خرید از کشورهای مختلف وجود ندارد. اظهارات همتی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ مطرح شد که گفته بود ایران از این منابع برای خرید محصولات کشاورزی و مواد غذایی از آمریکا استفاده خواهد کرد. مقام‌های ایران این برداشت را رد کرده و تاکید دارند محل خرید کالاها به آمریکا محدود نیست. مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در سال 1404 به حدود 7.5% رسیده است، رقمی که در ظاهر از بهبود بازار کار حکایت دارد، اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته است. بر اساس این گزارش شمار شاغلان 15 ساله و بیشتر در سال گذشته به حدود 25 میلیون نفر رسید که نسبت به سال 1403 افزایش بسیار محدودی حدود 34 هزار نفر داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز حدود 41% اعلام شده، یعنی کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار، شاغل و یا در جستجوی کار بودند. این نرخ نسبت به سال قبل 0.4% کاهش یافته است. کارشناسان میگویند کاهش بیکاری در شرایط افت مشارکت اقتصادی الزاماً نشانه رونق اشتغال نیست و میتواند به معنای خروج بخشی از جمعیت از بازار کار باشد. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایران در تلاش برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز کاملا منزوی شده و اهرم فشار تهران بر این آبراهه راهبردی روز به روز در حال کاهش است. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز پس از حملات متقابل آمریکا و ایران در پی حمله به دو کشتی در تنگه هرمز گفت کشورهای عربی خلیج فارس با توسعه خطوط لوله نفت در عربستان سعودی و امارات مسیرهای جایگزینی برای صادرات انرژی ایجاد می‌کنند که وابستگی به تنگه هرمز را کاهش می‌دهد. والز همچنین مدعی شد چین نیز با دریافت عوارض از کشتی ها مخالفت کرده و عمان پیشنهاد ایران برای ایجاد زیرساخت های لازم در این زمینه را نپذیرفته است. رئیس سازمان ملی امنیت سایبری اسرائیل میگوید شمار حملات سایبری منتسب به ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران به طور چشمگیری افزایش یافته است. یوسی کارادی مدیر کل این سازمان گفت مقام‌های اسرائیلی در خرداد 1404 حدود 1600 حمله سایبری را ثبت کرده بودند، اما این رقم در خرداد 1405 به حدود 4800 مورد رسیده است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: سپاسگزارم از شمایی که همکنون به ما پیوستید برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیلها، از جمله موضوعاتی که لحظه به لحظه در وبسایت رادیو فردا همون رو دنبال میکنیم، مسئله تنش میان ایران و آمریکا و البته برنامه ها برای برگزاری مذاکرات فنی میان مذاکره کنندگان دو طرف هست. در یکی از تازه ترین اظهار نظرها در این باره کاظم غریب آبادی به خبرنگاران گفته که هرچند رایزنی ها با قطر از جمله در خصوص پیگیری روی تعهدات طرف مقابل طبق روال به گفته آقای غریب آبادی در جریانه، اما خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر برگزاری گفتگوهای فنی کارگروه‌ها در دوحه در قطر تایید نمیشه. در همین حال خبرگزاری رویترز گفته بود که طرفین تیم‌های فنی ایران و آمریکا که روی اجرای یادداشت تفاهم کار می‌کنند در روزهای آینده با هم در دوحه دیدار خواهند کرد. هنوز خبر قطعی و نهایی در این باره منتشر نشده. درباره تازه‌ترین‌ها پیرامون این موضوع از همکارم الهه روانشاد بشنوید.
4: یک مقام آمریکایی روز یکشنبه اعلام کرده که ایران و آمریکا توافق کردند درگیری‌های اخیر در خلیج فارس را متوقف کرده و مذاکرات درباره اختلافاتشان بر سر تنگه هرمز را از سر گیرند. تازه‌ترین گزارش خبرگزاری رویترز حاکی از آن است این مقام آمریکایی گفته است قرار است مذاکرات فنی درباره تمامی بخش‌های تفاهم نامه ادامه یابد و فعلا هر دو طرف از تشدید تنش خودداری کنند تا کشتی‌ها بتوانند آزادانه تردد کنند. وبسایت اکسیوس که نخستین بار خبر توقف درگیری‌ها را به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی منتشر کرد، گزارش داده که مذاکرات روز سه‌شنبه در قطر از سر گرفته خواهد شد. اکسیوس نوشته که به گفته این منبع آگاه از مذاکرات، گفتگوهای روز سه‌شنبه در ابتدا قرار بود در سوئیس برگزار شود و موضوع آن برنامه هسته‌ای ایران باشد، اما تشدید تنش‌ها سبب شد تا محل مذاکرات تغییر کند و موضوع آن نیز به تنگه هرمز تغییر کند. به گزارش اکسیوس، درگیری‌های چند روز گذشته ناشی از برداشت‌های متفاوت از تفاهم‌نامه پایان جنگ بوده است، به ویژه درباره مفاد مرتبط با تنگه هرمز. این درگیری‌ها از روز پنجشنبه آغاز شد. آمریکا و ایران هر یک دیگری را به نقض آتش‌بس موقت متهم کردند. دونالد ترامپ پیش از انتشار گزارش اکسیوس در شبکه‌های اجتماعی نوشت ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر نتوانیم خویشتنداری کنیم و مجبور شویم از نظر نظامی کاری را که با موفقیت آغاز کرده ایم به پایان برسانیم. دونالد ترامپ افزوده بود اگر چنین اتفاقی بیفتد جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. قرار بود پس از امضای توافق موقت 14 بندی تنگه هرمز بازگشایی شود و همزمان مذاکرات ادامه یابد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آشنا با موضوع گزارش داده است که گفتگوهای آمریکا و ایران که قرار بود روز یکشنبه در سوئیس از سر گرفته شود، در پی از سرگیری حملات متقابل روزهای گذشته متوقف شد. سنت کام اعلام کرد که حملات روزهای گذشته آمریکا به ایران در پاسخ به هدف قرار گرفتن یک نفتکش با پرچم پاناما در نزدیکی تنگه هرمز انجام شده. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه عملیات موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و بحرین انجام دادند. سپاه همچنین حملات آمریکا را ناقض آتش‌بس خوانده و تاکید کرده بود که به توقف کامل همه روندهای دیپلماتیک منجر خواهد شد. یک مقام آمریکایی در گفتگو با رویترز ضمن تایید هدف قرار گرفتن تأسیسات آمریکا از سوی ایران گفت هیچ تلفات انسانی یا خسارات عمده‌ای به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه گزارش نشده. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز یکشنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز را تهدید کند، آمریکا همچنان زیرساخت‌های نظامی ایران را هدف قرار خواهد داد. او افزود که دونالد ترامپ همیشه به دیپلماسی فرصت خواهد داد، اما صبر رئیس جمهوری تا ابد ادامه نخواهد یافت.
1: از الهی روان شد می شنیدید تحولات و از جمله تنش های روزهای اخیر به افزایش قیمت نفت منجر شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت امروز پس از چند روز حملات آمریکا و ایران که دوباره حمل و نقل انرژی از طریق تنگه هرمز رو کند کرد، افزایش یافت. بنابر گزارش ها قیمت نفت برنت امروز صبح به حدود 72 دلار و 57 سنت و نفت آمریکا به 70 دلار و 11 سنت رسیده. این در حالیه که بهای نفت برنت جمعه گذشته پیش از بسته شدن بازارها با افت بیش از 4% به 71 دلار و 99 سنت رسیده بود. درباره این تحولات و آنچه که میان ایران و آمریکا در جریان هست همچنین میتونید تحلیل سعید جعفری رو بشنویم، روزنامه نگار ساکن ایتالیا.
5: این تشدید تنش در واقع یه بار دیگه نشون داد که تا چه اندازه نگرانی کسانی که از ابتدا با دیده تردید نگاه می‌کردن به پایبندی و برقراری این آتش‌بس جدی و درست بوده و در این حال یک بار دیگه ثابت کرد که چقدر ساده انگارانه است تصور این که حتی حضور مقام‌های دو کشور در سوئیس و امضای رؤسای جمهور دو کشور میتونه ما رو نزدیک بکنه به سمت در واقع مدیریت این تنش‌هایی که در حال حاضر یه بار دیگه شدت گرفته. واقعیت این هست که مسئله اصلی برمیگرده به این که به نظر میرسه مقام‌های ایرانی تصورشون این هست که باید سازوکار جدیدی رو در تنگه هرمز ایجاد کنن که این سازوکار جدید میتونه شرایط رو نسبت به اون چیزی که پیش از جنگ در این آبراه استراتژیک برقرار بود متفاوت بکنه. در این شرایط طبیعتاً طرفین تلاش میکنن با زدن ضربات متقابل طرف مقابل رو در موضع ضعف قرار بدن و در این حال این نگرانی بسیار جدی وجود داره که ادامه این شدت گرفتن تنش ها ممکنه فضا رو به سمت گسترده تر شدن آتش بحران به سمتی که ما رو مجددن به طرف یک جنگ گسترده تر هدایت بکنه وجود داره. هرچند هر دو طرف در حال حاضر پرهیز دارن و تصورشون این هست که این ضربات صرفا برای این خواهد بود که بتونن مواضع خودشون رو مستحکم تر کنن و بتونن به طرف مقابل نشون بدن که از مواضع خودشون کوتاه نمیان، اما در این حال یک سوء محاسبه و یک اقدام اشتباه میتونه دقیقاً فضا رو ببره به این سمت که ما سایه دوباره یک جنگ گسترده تر رو بر منطقه به شکل قابل توجه تری مشاهده بکنیم. در خصوص پایبندی طرفین به متن تفاهم نامه که تردیدها بسیار زیاد هست، هیچ یکی از طرفین تا به حال به صورت کامل به اون تفاهم نامه پایبند نبوده و موارد نقضش در این مدت بسیار جدی بوده، اما در خصوص تنگه هرمز به نظر می رسه که مقام های جمهوری اسلامی یک تصمیم استراتژیک گرفتن و اون هم این هست که حاکمیت خودشون رو اعمال کنن در تنگه

0: باورشون مبنی بر این هست که این میتونه یک توان بازدارنده براشون ایجاد کنه. هدف قرار دادن چند کشتی هم در نزدیکی آبهای عمان میتونه این تئوری رو تقویت کنه. اما من تصور نمی‌کنم که هرچند مقام‌های آمریکایی دارن تلاش می‌کنن با هدف قرار دادن متقابل این مواضع ایران تلاش کنن ایران رو به عقب برگردونن، اما دست کم نشانه‌ای دیده نمیشه که مقام‌های ایرانی در شرایط فعلی خیلی بخوان از این ایده خودشون کوتاه بیان و من فکر می‌کنم که به تلاش‌هاشون ادامه خواهند داد برای اینکه این وضعیت جدید رو تثبیت کنن. و با توجه به اینکه در حال حاضر آقای ترامپ در طول هفته‌های اخیر بارها نسبت به نگرانیش از اینکه یک جنگ گسترده‌تر شکل بگیره، مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند که دست برتر رو دارن، اما در عین حال این اعتماد به نفس می‌تونه در مواردی اتفاقاً خطرناک باشه و طرف مقابل رو به سمت انتخاب‌های سوق بده که در مرحله کنونی خیلی مطلوبش نیست، اما شاید شما او رو در شرایطی قرار بدید که چاره دیگه جز این نداشته باشه و این انتخاب نامطلوب می‌تونه دامن زدن به یک جنگ گسترده‌تر باشه. واقعیت این هست که در واقع در حال حاضر ایالات متحده با یک انتخاب دشوار روبرو هست، یا باید این واقعیت جدید رو در تنگه هرمز بپذیره که این هزینه‌های بسیار زیادی براش خواهد داشت و همه از او خواهند پرسید که اساساً چرا این جنگ شکل گرفت که وضعیت در تنگه هرمز که به صورت عادی بود حالا به این شرایط در بیاد و یک امتیاز قابل توجه به ایران داده بشه، و یا اینکه ریسک یک رویاروی نظامی دیگر رو بپذیره که اون هم به هر حال هزینه‌های قابل توجهی خواهد داشت در سال انتخابات میان دوره و همینطور هزینه‌هایی که اساساً تا به حال داشته و دست کم تا این مرحله دستاوردهایی برای امریکا نداشته این جنگ نظامی و نتونسته ایالات متحده رو به اهداف استراتژیک خودش برسونه. برداشت مقام‌های ایرانی این هست که روی این موضوع دارن پافشاری میکنن، اما در این حال همونطور که اشاره کردم این ریسک‌های قابل توجهی داره، خطر سوء محاسبه رو افزایش میده و میتونه طرف امریکایی رو در موقعیتی قرار بده که بره به سمت اتخاذ گزینه‌هایی که فعلاً شاید روی میز نباشه، اما در نهایت چاره‌ای نداشته باشند جز اینکه اون کارها رو انجام بدن.
1: از سعید جعفری میشنیدید، در ایتالیا شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در واکنش به موج تازه و گسترده اعدام‌های سیاسی در ایران، مجلس ملی فرانسه امروز میزبان یک رویداده که در اون 75 نماینده فرانسوی از 8 گروه سیاسی در اقدامی هماهنگ کفالت سیاسی زندانیان سیاسی ایرانی رو که در معرض خطر اعدام قرار دارند بر عهده می‌گیرند. کنگره آزادی ایران که در پی اعتراضات مرگبار دیماه 1404 شکل گرفته، برگزار کننده بخش اصلی برنامه امروز در مجلس ملی فرانسه است که شامل شهادت‌های مستقیم از قربانیان سرکوب، روایت‌های خانواده‌های جانباختگان، سخنرانی زندانیان سیاسی سابق و البته تحلیل‌های حقوقی از متخصصان برجسته ایرانی خواهد بود. درباره این نشست و اهمیت همراهی قانونگذاران فرانسوی گفتگوی داشتم با نگین شیرآقایی، عضو شورای مرکزی کنگره آزادی، که از پاریس به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
2: از همون روز اول تأسیس کنگره آزادی ایران، واقعیت اینه که وضعیت حقوق بشر ایران یکی از مواردی بود که اکثریت اعضای کنگره توافق نظر داشتن که باید کاری در موردش انجام بشه، و با اینکه کنگره آزادی ایران سنی ازش نگذشته، واقعا 2 ماه هم عمرش نیست، ولی این ضرورت حس میشه و در این همین مدت کوتاه ما دیدیم که چقدر تعداد اعدام ها در ایران رفته بالا. برای همین شورای مرکزی که تشکیل شد، خیلی این رو در دستور کار قرار دادیم که چه کاری میشه برای این کرد. خوشبختانه خانم آیرا حاجی‌زاده که رئیس انجمن دوستی ایران و فرانسه است و نماینده پارلمان در فرانسه، ایرانی‌زاده هست و علاقه‌مند بود که کمک کنه و یک کاری برای ایران انجام بده. با اون تماس گرفتیم و رایزنی‌هایی شد و انجمن دوستی ایران و فرانسه در حقیقت میزبان کنگره آزادی ایران شد برای اینکه بتونیم یک کاری رو با کمک نمایندگان پارلمان انجام بدیم. بحث کفالت سیاسی خب بحثی هست که نمونه هاشو به ویژه بعد از زن زندگی آزادی داشتیم. در عین حال فرانسه کشوری هست که خودش 45 سال پیش منع اعدام رو در حقیقت تصویب کرده و برامون مهم بود که راهی پیدا کنیم که از این شرایط استفاده بکنیم و ببینیم که چه کمکی میشه واقعا کرد. حالا مواردی رو هم پیدا کردیم، از جمله مثلا درخواست هایی که از نمایندگان پارلمان و همینطور از دولت فرانسه داریم برای اینکه راهکارهای فشار گذاشتن و توقف اعدام ها در ایران رو پیگیری بکنن.
1: خانم شیرآقایی، اگه بتونیم این رو پله به پله جلوتر بریم، چون مسئله کفالت سیاسی رو مثلا مطرح کردید درباره محکومان به اعدام و

0: درباره این کمی بیشتر صحبت بکنیم که در اقدام عملی این به چه معناست و به چه کمکی میتونه بکنه به این محکومان به اعدام.
1: من همیشه از این حرف میزنم که کار ادوکسی سیاسی یا رایزنی های سیاسی در فضای بین المللی کارهایی هستن چند لایه. یعنی شما یک بخشی از فشاری که به یک دولت میاری در این مورد جمهوری اسلامی و نشون هم داره در گذشته که کار کرده، اون فشار دیپلماتیک عمومی هست. مثلا نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف وقتی که شروع میکنن راجع به یک مسئله حقوق بشری حرف زدن و به صورت عمومی راجع بهش نوشتن، هم اون فشار رو جمهوری اسلامی حس میکنه و هم دولت‌های اون کشورها حس میکنن که باید واکنشی نشون بدن. حساب کن 70 خورده نماینده همزمان و ما تلاش میکنیم حتی نمایندگان بیشتری رو هم بیاریم پشتش، دارن هر کدوم صدا و چهره یکی از محکومان به اعدام در ایران میشن. خب این از نظر روانی هم یه فشار مضاعفی بر جمهوری اسلامی میگذاره. این یک بخش کاره، اما خب لایه‌های دیگری هم داره این کار. یعنی به تنهایی کافی نیست، به تنهایی تظاهرات کردن یا نامه نوشتن کافی نیست، باید کارهای دیگری هم در کنارش انجام بشه که واقعا نتیجه عملی بشه گرفت.
0: به هر حال بسیاری میپرسن که چگونه جان این انسان‌ها رو میشه نجات داد در کنار به هر حال همین همه فشارهایی که درباره اون صحبت کردید، و فکر میکنید در این فضایی که حالا به هر حال بعد از وقوع جنگ، درسته که تنش‌ها همچنان اینجا و آنجا ادامه داره مخصوصا در مناطق جنوبی ایران، اما درباره این صحبت میشه که به هر حال طرفین به سمت مذاکره بیشتر خواهند رفت برای اینکه تلاش بکنن شاید به یک توافق جامع‌تری دست پیدا بکنن. در چنین شرایطی فکر میکنید که مسئله حقوق بشر که در این هفته ها بسیاری گفتند در گفتگوهایی که به توافق اولیه منجر شد جاش خالی بوده، چگونه میشه این غیبت رو جبران کرد؟ چگونه میشه این حقوق بشر رو برگردوند به صحنه دیپلماسی؟
1: دقیقا این یکی از درخواست های ما هم هست. یعنی ما مجموع درخواست هایی داریم از دولت فرانسه و همینطور دولت های دیگر اروپایی و غیر اروپایی که به تدریج، یعنی برنامه ما اینه که از یک کشور به کشور دیگه بریم و این فشار رو از نظر دیپلماتیک بیاریم. یکی از همین درخواست ها اینه که یک کار عملی خیلی ساده، مثلا هر سفارتخانه هر کشوری هر روز تقاضا بده که در دادگاه محکومان به اعدام حضور فیزیکی داشته باشه. این ممکنه جمهوری اسلامی حتی راضی نشه این کارو بکنه، اما این نشون میده که به جمهوری اسلامی که این افراد نادیده گرفته نشدن، این افراد کسانی رو دارن که پشتیبانشون هستن و همین یک بخشی از اثره. بخش دیگه‌اش همون مطلبی که فرمودید، این بحثی که ما چطور میشه که شما همیشه از حقوق بشر به دارید حرف میزنید در فضای سیاسی، اما وقتی پای مذاکره با جمهوری اسلامی به میون میاد هیچ وقت نمیایید درخواست های مرتبط با حقوق بشر رو بگذارید روی میز و بخشی بکنید از این مذاکره. میفهمم که ممکنه ادعی با این نوع تاکتیک مخالفت داشته باشن، ولی من به شخص معتقدم حقوق بشر مسئله سیاسی هم هست و نمیشه تنها از دید حقوق بشری دیدش. و این دولت ها که یک زمانی از ابزار حقوق بشر استفاده میکنن که بگن جمهوری اسلامی کارهای بدی انجام میده، چطور وقتی پای منافع اقتصادیشون به میون میاد یا سیاسیشون حقوق بشر رو کنار میذارن، نمیتونن این کار رو بکنن. و ما معتقدیم که باید اگر اتحادیه اروپا و به طور مشخص در این روز دولت فرانسه در موقعیتی قرار بگیره که بخواد پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی بشینه، این میدونیم درخواست هست که دارن، نمیتونه مسئله اعدام ها رو نادیده بگیره، باید فشار بیاره روی جمهوری اسلامی و اعدام رو متوقف بکنه در ایران. و امیدواریم که اینها تأثیر بگذاره و ما شاهد این نباشیم که هر روز جانهای عزیزانی در ایران از دست میره و فکر کنیم که واقعا کاری نمیشه براشون کرد. من یه اعتقادی دارم، کارزارهای سیاسی کارزارهای یک روز و دو روز نیست، طولانی مدت هستن. و الان فارغ از این که آقای ترامپ تصمیم بگیره چطور با جمهوری اسلامی برخورد بکنه، جمهوری اسلامی برای بقای خودش نیاز به یک سری مذاکرات با کشورهای دیگری داره. نمیتونه کشورهای اروپایی و کشورهای غیر اروپایی رو نادیده بگیره. به هر حال دنیاییه که شما مراودات بین‌المللی دارید. تو این فضا چه چیزی مهمه که حتما روی میز مذاکره باشه؟ از اون ور خود کشورهای مثل کشور عضو اتحادیه اروپا هستن احساس میکنن که عقب موندن. جایی ندارن و ترامپ فضا رو ازشون گرفته و اینها باید به نوعی کاری انجام بدن. به ویژه که در این مدت هم فشار از طرف جوامع ایرانی که در این کشورها زندگی میکنن روی دولت‌هاشون زیاد شده که شما مردم ایران رو فراموش کردید و هیچ کاری براشون انجام ندادید. همه این معادلات در کنار هم، این قطعه های پازل در کنار هم، باعث میشه که در شرایط منحصر به فرد تاریخی باشیم الان که بتونیم این گفتازیم و فشار بیاریم به این کشورها که اگر از اینجا به بعد قرار حرفی با جمهوری اسلامی بزنن، تلاش کنن که مسئله حقوق بشر رو به عنوان اصلی غیر قابل رد کردن روی میز مذاکره بگذارن و از اونجا خط مذاکره شروع بشه.
0: نگینه شیراقایی بود از اعضای شورای مرکزی کنگره آزادی.
2: یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
0: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی ارتش این کشور بامداد دیروز برای دستگیر کردن چند مقام ارشد به منطقه سبز در بغداد پایتخت عراق یورش بردند. عملیاتی که هدف اون مبارزه با فساد مالی در میان مقام‌های ارشد و شخصیت‌های سیاسی عراق عنوان شده. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، دیروز 47 مقام دولتی در چارچوب یک کارزار مبارزه با فساد به رهبری نخست وزیر تازه عراق علی الزیدی بازداشت شدند. ارزیابی علی معموری، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا، رو درباره این تحولات اخیر در عراق بشنوید.
3: اساس در واقع به شکل کلی حتما این اقدامی که اقدام ستودنی است و وضعیت فساد در عراق واقعا به وضعیت غیر قابل تحمل رسیده و به این شکل اساسا امکان ساخت یک دولت پایدار و یک وضعیت مستقری به هیچ وجه وجود نداره. اما نکته‌ای که وجود داره، در واقع معمولاً در آغاز تشکیل دولت‌های جدید در عراق ما شاهد چنین اقداماتی هستیم. در دو دولت قبلی هم چنین اقداماتی صورت گرفت، اما دو نکته وجود داره. یکی این که این اقدامات ادامه پیدا نمی‌کنه و در یک حد بسیار ابتدایی متوقف میشه، و دو اینکه شامل در واقع یک وضعیت فراگیری نیست و به زیر ساختهای فساد نمیرسه، به قوانین ضد فساد نمیرسه که اونها رو بازسازی بکنه و ترمیم بکنه، به نهادهای عراق در واقع نمیرسه، احزاب سیاسی مختلف رو شامل نمیشه، صرفا یک سری احزاب مشخصی رو در واقع در نظر میگیره. به نظر میرسه در شرایط کنونی آقای علی زیدی در آغاز تشکیل حکومتش هست، شخصیتی است که دارای سابقه سیاسی نیست و نیازمند به یک پایگاه اجتماعی است و به هر حال این کمپین میتونه به ایشون مشروعیت داخلی بسیار خوبی بده. افزون بر این که میدونیم ایشون یک ماه دیگه تقریبا سفری به ایالات متحده آمریکا داره و میخواد با یک کوله بار نسبتاً پر و با یک سابقه قوی در اونجا حاضر بشه.
0: فکر میکنید راضی کننده خواهد بود این اقدام اولیه برای چنین سفری؟
3: برای شروع به نظر میرسه شروع بسیار خوبی است و مورد استقبال در واقع ایالات متحده آمریکا هم قرار گرفت و فکر میکنم به ایشون چنین اعتباری رو میده. اما سنجش واقعی در واقع همونطور که عرض کردم به استمرار این ماجراست. باید ببینیم که در هفته ها و ماه های جاری شاهد استمرار این وضعیت هستیم و این افرادی که دستگیر شدن واقعا مورد محاکمه قرار خواهند گرفت، اموالشون بازپس گرفته میشه، وارد نظام اینترپول میشن که اموالی که بیرون رفته در واقع برگردانده بشه، برخی از افرادی که اسمشون اعلام شده در دسترس نبودن احتمال از کشور خارج شدن. بایستی در واقع استمرار و ادامه این کمپین رو دید و ببینیم که آیا تا چه اندازه آقای زیدی حاضر هست با شجاعت و دلیری ادامه بده این ماجرا رو و با احزاب سیاسی مختلف در عراق که در واقع اونها اونو سر کار آوردن درگیر بشه.
0: آقای معموری، یک مسئله دیگری که در همین روز مورد توجه قرار گرفت وقتی این کارزار مبارزه با فساد آغاز شد با این دستگیری ها، همزمانیش بود با سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق و دیدارهایی که در عراق داشت. این رو چطور میبینید شما؟
3: فکر نمی کنم ارتباطی واقعا بین این دو مسئله وجود داشته باشه، به جهت اینکه افرادی که دستگیر شدن افرادی دارای پرونده های فساد اقتصادی در عراق هستند. بحث های در خصوص در واقع موارد صادرات قاطی کردن نفت ایران در نفت عراق و اینها مطرح شده بود، اما این موارد تا جایی که گزارش ها وجود داره موارد قدیمی است و در سالیان اخیر در واقع جمهوری اسلامی ایران از چنین ترفندی استفاده نمی کنه. شیوه های مدرن دیگری پیش آمده برای دور زدن تحریم ها و به نظر نمی رسه که واقعا ارتباطی واقعا بین این دو وجود داشته باشه، به ویژه این که اساسا هیچ کسی اطلاع از این کمپین نداشت. حتی در عراق هم اکثر احزاب سیاسی غافلگیر شدن. این کمپین به شدت محرمانه با هماهنگی قوه قضاییه و قوه مجریه صورت گرفته بود و به طریق اولا ایران هم اطلاعی از اون نداشت. بسیار بعیده که ارتباط بین این دو وجود داشته باشه.
0: از علی معموری میشنیدید، تحلیلگر امور خاورمیانه در استرالیا. اما دیروز یک شنبه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری یک اطلاعیه رو منتشر کرد، توضیحاتی رو داد. در این توضیحات آمده که رسم مجلس خبرگان رهبری مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس پیوسته این بوده که بیانیه‌های رسمی خبرگان یا از طریق صحن مجلس خبرگان به اطلاع عموم می‌رسیده و یا در فاصله اجلاسیه‌ها در مسائل حساس سیاسی هیئت رئیسه یا دبیرخانه این بیانیه‌ها رو منتشر می‌کردند. سایت‌های خبری نزدیک به نیروهایی که خود را انقلابی و ارزشی معرفی می‌کنند، بیانیه‌ای را از سوی 66 نفر از اعضای خبرگان منتشر کردند. درباره این بیانیه همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، و ارزیابی او را از این بیانیه پرسیده.
4: من فکر میکنم دو تا پیام متفاوت میتونیم ما داشته باشیم ازش. یه پیام در حوزه تغییرات در داخل ساختار جمهوری اسلامی و رقابت‌هایی که این روزا شکل گرفته و احتمالاً هم در زمانی که به توافق نهایی هم برسن بیشتر خواهد شد، هرچه زمان بگذره بیشتر خواهد شد. یه بخش هم در بیرونه. ببینید، من الان فکر میکنم الان نگاه کنیم که اینها برای چه کسایی مفیده، این پیامی که داده شده. من فکر میکنم اگر چون برای خبرگان هستن، خبرگان باید ببینیم خب در واقع با مشتبه خامنه‌ای چه نسبتی برقرار میکنه این پیام. من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال مشتبه خامنه‌ای از خودش نداره سلب مسئولیت کرده و در این حال مخالفت هم کرده اما باز هم موافق ادامه کار بوده، بعدش نمیاد این اتفاق در واقع بیفته، یعنی وسط این ماجرا وایسته. چون به هر حال مشتبه خامنه‌ای از دل فشار نهادهای امنیتی اومده، به هر حال پایگاه مستقل نداره. میدونیم هم که نوع رأی‌گیری هم که انجام شد براش اصلا متفاوت بود، یعنی با اون شرایط خاصی انجام شد و به نهادی که در واقع الان داره بیانیه رو میده تا یه حدی هم بدهکاری، یعنی در واقع به دو سوی ماجرا بدهکاره. من فکر می‌کنم از این فشار سود میبره تا حد زیادی، چون به امریکا میتونه بگه که دستش بسته است. اما در عین حال یه نکته هم توجه کنیم، این خود این نامه هم در واقع از طریق خود نهاد در واقع خبرگان صورت نگرفته، به یک معنا نهادی نیست، فردیه تا یه حد زیادی. بنابراین من فکر میکنم اینکه این نهاد هم نیست باز هم به نفع، برای اینکه فشار رو در واقع به سمت میبره که به این فشار غیر رسمی، یعنی امکان مانور رو هم بهش میده. اما در داخل هم اگر نگاه کنید، ببین در داخل هم به هر حال شما با رقابت های مواجه هستید که این رقابت ها خیلی جدی هست و من فکر میکنم در چارچوب رقابت های درون سیستم هم میشه اینطوری. برای شما میدونید خبرگان همیشه به شکلی بودن که در واقع تاییدیه از بالا گرفتن اومدن، یعنی بیش از اون که یک نهاد مستقل باشه، به ویژه در دوره های اخیر نهاد کاملا غیر مستقل بوده، یک نهاد فرمایشی، برای این خیلی راحت تحت فشار نیروهای امنیتی در واقع تصمیماتش رو میگیره. اما نکته اینجاست که اون استقلالی که ما فکر میکنیم رو هم نداشت. ولی من فکر میکنم این اتفاقی داره در چارچوب یک بازی های گروه های دیگه سیاسی است در داخل جمهوری اسلامی. بیشتر
5: همونطور که شما هم اشاره کردین، دبیرخونه مجلس خبرگان در اطلاعیه رسمی انتشار این بیانیه توسط جمعی از اعضا رو غیر مرسوم دونسته و تاکید کرده که انتظار میرفت این بیانیه پس از بحث و تبادل نظر بیشتر از طریق کانال های رسمی، یعنی یا دبیرخانه یا هیئت رئیسه منتشر بشه تا ابهامی در جامعه ایجاد نشه. این موضع‌گیری دبیرخونه مجلس خبرگان و اونچه از سوی 66 عضو این نهاد امضا شده، آیا نشون دهنده جنگ قدرت در بین نهادهای حکومتیه یا اختلاف در سلایق اعضای این نهاد رو نشون میده؟
4: فکر میکنم که میشه متفاوت بهش نگاه کرد از جنبه‌های متفاوتی. ببین یکیش مثلا اینکه چه از دبیرخانه بیرون نیومده به طور رسمی. من فکر میکنم این یک انتخاب بوده، اتفاق نبوده. یعنی این بیانیه خب خیلی تنده. خب ثبت رسمی این عبارت حتی توسط یک نهاد قانونی در جمهوری اسلامی هم در وسط مذاکرات از نظر دیپلماتیک فاجعه باره. یعنی در واقع اصلا نابود میکرد همه چی. من فکر نمیکنم که اگر دبیرخانه مجلس خبرگان بهش میدادن این رو منتشر میکرد. من خیلی بعید میدونم، یعنی امکان این که احتمالاً این امضای نهادی زیرش نمیخواسته بره اونا میدونستن، بنابراین این اتفاق نیفتاده و سعی کردن اون دور بزنن اون نهاد رو. بنابراین از نظر قانونی هم برای جمهوری اسلامی به از حقوقی هم چیزی رو جز ابزار فشار معنی نمیده براش، یعنی در واقع در اینجا. اما قاعدتا ببینید این مسئله کلا رقابت‌های درون سیستمه دیگه. شما ببینید الان شما یعنی دارین مثلا تقریبا اگر 66 نفر امضا کرده باشن از 88 نفر تقریبا فکر میکنم میشه 72-76%، یعنی تقریبا صدای کل نهاد دیگه، ولی شکل غیر رسمی میشه. خب این چجوری معنی پیدا میکنه؟ ببینید شما توی اون شورای عالی امنیت ملی خب دولت و بخش عمده ای از سپاه، یعنی اون مسیر اجرایی فرماندهی و اینا همه رأی دادن به بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرات، در واقع یک سری اتفاقات دیگه، ولی اینا دارن میگن که نه شما یک خطای راهبردی کردید. به نظر میرسه دو تا خط موازی در درون جمهوری اسلامی با هم به هر حال دارن تعارض پیدا میکنن که یک بخشی از اون خط در درون سپاه هم هست. من اگر همینجوری نگاهش کنم فکر میکنم که اگر واقعی اینو حساب کنیم به عنوان ابزار فشار حسابش نکنیم، اگر فکر کنیم واقعا یک جنگ قدرت هست در درون جمهوری اسلامی و اینا بخش زیادشون مستقل در واقع هستن، در کنار عرافی و علم الهدا و اینا هم بذاریم کنار هم، همه رو با هم نگاه کنیم، خب یه چیزی روشن میده. انگار که یک بخش ایدئولوژی سپاه که تا دیروز فکر میکرده که نفوذ خاصی داره و نیروهای امنیتی، الان با در مقابل در واقع بخشی از نیروهای عملگرا و منطقی تر و میانه روتر سپاه و نیروهای امنیتی قرار گرفتن. یعنی اونجایی که افراد رأی میدن به مذاکره با آمریکا، اونجایی که در واقع تقابل با تا حد محدود و دم میرن، یعنی انگار فکر میکنم اون بخش ایدئولوژ تحت تأثیر همون نهادهای در واقع افراد خاص مونده، اما اون بخش در واقع عملگرا یک جهش زیادی در حوزه سیاست خارجی و تغییرات در واقع در رقابت‌های داخلی داشته به نظر.
5: در بیانیه این گروه از اعضای خبرگان، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل محدور و دم خونده شدند و این اعضا خواستار کشتن این دو نفر شدند. بیان این اظهارات از طرف تعدادی از یک نهاد رسمی در حکومت چه هزینه های سیاسی و بین المللی برای ایران میتونه احیانا تحمیل کنه؟ آیا میشه این رو صرفا یک موضع‌گیری ایدئولوژیک از سوی یک نهاد سیاسی مذهبی دونست؟
4: مسئله اینجاست که این الان یک نهاد مستقل این رو در واقع اصلا اعلام نکرده، یعنی مجلس خبرگان این رو اعلام نکرده، یک سری افراد اومدن اعلام کردن. ببین بعدم یه چیزی رو در نظر بگیر، در جمهوری اسلامی شما یه جاهایی مثل مجلس خبرگان که افرادی که اونجا هستند در هر حال صافی‌های امنیتی و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رد شده بودند و کاملا تابع بودند، خب هنوزم در واقع اون وابستگی ها و اون نفوذ ها روشون هست. بنابراین این که اون افراد مستقل کاری کرده باشن خب من یکم برام عجیبه، یعنی استقلالشون. یه سری آدم‌ها اینا رو میتونن راهبری بکنن، تا آدم‌هایی هستن که حالا ایدئولوگ‌های یه بخش‌هایی هستن یا نهادهای امنیتی، ولی اگه قرار بود از سمت نهاد بره، در واقع از سمت نهاد، یعنی اصلا خود مجلس خبرگان می‌خواست جلو بره، اصلا من همچین چیزی رو نمیتونستم فکر کنم که در واقع به راحتی میشد ازش گذشت. یعنی جمهوری اسلامی باید پاسخگو می‌بود، چون یک امضای نهادی کاش بود. الان امضای نهادی نیست، امضای سری افراد که عضو یک نهادن، این خیلی متفاوته به نظر من به لحاظ حقوقی و به لحاظ تبعاتی که برای جمهوری اسلامی در مذاکرات میتونه داشته باشه. الان به نظر من اون خیلی مسئله فرق بیشتر به رقابت‌های درونی میشه تفسیرش کرد و البته اینکه کمک کنه که حالا فشارهایی هم روی مثلا مذاکره کننده هست که اونا بتونن حالا امتیازای بگیرن. بدن این بازی که همیشه هست، حالا این بازی معنی این نیست که دو بازی، یعنی منظورم از نظر بازی و از نظر سیاست هست، نه از نظر اینکه یعنی واقعی نیست، کاملا واقعی هم عرض می‌کنم، این بار از نظر سیاست میتونه یه نوع بازی تلقی باشه. باشه. اما در این حال یه چیزی هم شما در نظر بگیرید که در واقع این افرادی که در مجلس خبرگان هستن، بخش زیادی از اینا افراد هستن که اصلا از نظر سنی و شرایط سیاسی و اینا در جایگاه‌های خیلی این که فکر کنیم که فعال باشند و اینا نیستن. بنابراین این الزاما به این معنا نیست که امضاها انجام شده یا این واقعا اونا نظر شخصی اونا هم هست. یعنی یه وقت‌هایی حتی ممکن این افراد حتی از محتوای اون چیزی که بهشون گفته میشه یا کلیاتی که گفته میشه اطلاع نداشته باشن، ولی به هر حال اون چیزی که هست اسم اون افراد زیر این مجموعه هست و به هر حال پاسخگو هم هستن نسبت به اون، احتمالاً باید باشن. ولی عرض کردم به هر حال اینو توجه کنیم که اسم مجلس خبرگان دبیرخانه زیر اون نیست و این به نظرم خیلی مهمه.
0: از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا میشنیدید. باز هم پوزش میخوام از گرفتگی صدا. بریم در اسرائیل. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل اعلام کرد شمار حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه این کشور از زمان آغاز جنگ اخیر به شدت افزایش یافته. در این باره بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
6: مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد که از زمان آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، تعداد حملات سایبری منتسب به جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به طور چشمگیری افزایش یافته است. یوسی کارادی، مدیر کل اداره ملی سایبری اسرائیل، به روزنامه آلمانی دی ولت گفت که در ژوئن 2025 و همزمان با عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران، مقامات این کشور حدود 1600 حادثه سایبری خصمانه را ثبت کردند. رئیس امنیت سایبری اسرائیل افزود که در همان ماه در سال 2026 این رقم به حدود 4800 مورد افزایش یافته است. کارادی گفت برخی از این گروه ها بسیار ماهر هستند. ما می توانیم با آنها مقابله کنیم، اما باید آنها را جدی بگیریم. او گفت برخلاف عرصه نظامی در فضای سایبری آتش بسی وجود ندارد. او توضیح داد که این حملات سیستم های مورد استفاده در زیرساخت های حیاتی اسرائیل، نهادهای مرکزی، شرکت های کوچک و متوسط و همچنین عموم مردم را هدف قرار دادند و به شرکت های حقوقی و حسابداری به عنوان نمونه های از اهداف کوچکتر اشاره کرد. این مقام اسرائیلی افزود تا اینجا و امیدوارم همینطور بماند، توانستیم حملات به زیرساخت های حیاتی را دفع کنیم. کارادی همچنین گفت شرکت هایی که نفوذ به آنها آسان تر بوده اغلب با پاک شدن کامل سیستم های رایانه ایشان مواجه شدند. او نامی از این شرکت ها نبرد. جمهوری اسلامی معمولا دست داشتن در عملیات سایبری علیه سایر کشورها را رد می کند. این در حالی است که مقام های ایران بارها از هدف قرار گرفتن زیرساخت ها و سامانه های کشور در حملات سایبری خبر دادند. در آخرین نمونه از این حملات، فعالیت شماری از بانک‌ها در ایران بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد. روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی نوشته بود که برخی منابع اطلاعاتی و کارشناسان امنیتی اسرائیل احتمال می‌دهند حمله سایبری اخیر به 4 بانک بزرگ ایران کار اسرائیل و گروه هکری گنجشک درنده باشد.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو می‌شنیدید. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سریع هم بزنیم به موضوع قطع برق و خاموشی که تأثیر عینی و ملموسی بر زندگی روزمره شهروندان داره و میتونه بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشه. در آغاز تابستان در این باره بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
7: با فرارسیدن فصل گرما، بار دیگر موضوعی تکراری اما نگران کننده به صدر نگرانی‌های شهروندان بازگشته است. بحران ورشکستگی صنعت برق یا آنگونه که دولتی‌ها دوست دارند بگویند ناترازی برق. این بحران که هر سال با گرم‌تر شدن هوا شدت می‌یابد، اکنون از قالب آمارهای رسمی خارج شده و بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کارخانه‌ها و حتی سلامت عمومی تأثیری مستقیم گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود هشدار داده که در تابستان جاری ناترازی برق در زمان اوج مصرف به بیش از 13600 مگاوات خواهد رسید. به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات میرسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
8: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف می‌کنیم، هر وقت من بهش نگاه میکنم اصلا نمیدونم چرا این کارو داریم میکنیم. قانون مینویسیم به تمام روستاها گاز میکشیم و برق میکشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم، با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باهاش مواجه باید بشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به تو روستاها گاز کشیدیم طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای اینکه نداریم بهش بدیم. چی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که من دولت، مای دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
7: نیروگاه‌های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می شوند. ناترازی برق می تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده هایی که توانایی بهینه سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند، بیشترین آسیب را از خاموشی ها می بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور بشنویم.
9: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شهرک‌های صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع. دولت اول ترجیح میده که، یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری رو از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند، یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو، در واقع یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
7: صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز بر این باور است که این قطعی برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
10: افزایش نرخ انرژی و مخصوصاً قطعی انرژی که الان چند روزی در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت ها اتفاق می افتد، یه نارضایتی هایی را در تمام مسائل اعلام می نمایند.
7: اگرچه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه‌ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می‌شوند. بنابراین توسعه انرژی‌های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان‌های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه‌های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
0: از مهرداد میردمادی میشنیدید. همچنان همراه برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید که میخواییم دقایق پایانی اون رو اختصاص بدیم به موضوع جام جهانی، البته از نگاهی دیگر. در بحبوحه این رقابت ها مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. داستان از اونجا آغاز شد که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشون در جام جهانی ورزشگاه رو تمیز کردند. حتما تصاویری از اون رو در شبکه‌های اجتماعی دیدید. بیشتر در این باره از مصطفی خلجی بشنوید.
11: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی‌های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی‌دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند آنچرا رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند تمجید کرد، اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با پیام لطفاً در خانه هم انجام دهید به سخره گرفت. این پوستر ساخته شده با هوش مصنوعی یک هوادار ژاپنی با لباس تیم ملی این کشور را نشان می‌داد که روی کاناپه لم داده و زنی در حال شستن ظرف هاست. این پست که بیش از 1,000,000 بار دیده شده، این تصویر را با عکس‌های از هواداران ژاپنی که در 14 ژوئن پس از مسابقه فوتبال ورزشگاه را تمیز می‌کردند کنار هم قرار داده بود. در این پست آمده بود مردان ژاپنی در سطح بین‌المللی جزو کسانی هستند که کمترین زمان را صرف کارهای خانه می‌کنند. در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع به دو دسته تقسیم شد. برخی این رفتار، یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه، را نشانه ای از فرهنگ نوع دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند، باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت: همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند، اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت: احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند، مردی هست که در خانه کودک کوچک کی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند. اما کاربری هم تاکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است. همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو، سرمربی تیم ملی ژاپن، روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند افتخار می‌کند. البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت: فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است، در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقا نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که تماشاچیان پرتغالی نیز با کیسه‌های پلاستیکی بزرگ مشغول جمع‌آوری زباله‌ها از روی سکوها هستند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که این روند توسط ژاپنی‌ها آغاز شد.
0: از مصطفی خلجی میشنیدید. اتفاقا امروز ژاپن در مرحله بعدی در مرحله حذفی جام جهانی به مصاف برزیل خواهد رفت. حدود ساعت 8:30 شب به وقت ایران دیگر بازی امروز هم میان آلمان و پاراگوئه خواهد بود، حدود ساعت 12 شب به وقت ایران. اما موضوع دیگری که میخوایم درباره جام جهانی از اون صحبت بکنیم، موضوع دروازه‌بان تیم آمریکاست. در روزگاری که فوتبال بیش از هر زمان دیگری به علم و داده وابسته شده، شاید عجیب نباشه که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی آمریکا فارغ التحصیل دانشگاه معروف هاروارد باشه. درباره مت فریس صحبت میکنیم، درباره او بیشتر از ملینا خورشیدیان بشنوید.
12: تو فوتبال امروز کمتر پیش میاد دروازه‌بانی رو ببینید که هم با دستکش‌هاش بازی رو نجات بده و هم با تحلیل داده و مدل‌های آماری به موفقیت برسه. اما مت فریز دقیقاً چنین شخصیتیه. دروازه‌بان 27 ساله تیم ملی آمریکا که این روزها یکی از چهره‌های متفاوت جام جهانی 2026 به شمار میره.
13: My name is Matt Freeze. I play for New York City FC and the US Men's National Team.
12: فریز برخلاف خیلی از فوتبالیستا توی یه خانواده کاملاً علمی بزرگ شده. پدرش دکتر اندرو فریز از پیشگامان ژن درمانی و جراح مغز و اعصاب بوده. دو برادرش توی هاروارد تحصیل کردن و خواهرش هم مدرک دکتراش رو از MIT گرفته. طبیعی بود که از اونم انتظار بره راه خانواده رو ادامه بده، اما مت تصمیم گرفت مسیر متفاوتی رو انتخاب کنه، فوتبال. جالب اینجاست که مت برای رسیدن به رویاش حتی پیشنهاد حضور در آکادمی منچستر یونایتد رو هم رد کرد و ترجیح داد اول وارد دانشگاه هاروارد بشه. بعدها هم وقتی فرصت حرفه‌ای شدن در لیگ آمریکا براش فراهم شد، تحصیلش رو رها نکرد و در نهایت مدرک اقتصادش رو در سال 2022 گرفت. اما هاروارد برای فریز فقط محل گرفتن مدرک نبود. اون بسیاری از پروژه‌های دانشگاهیش رو به فوتبال اختصاص داد. تحقیق درباره ارزش اقتصادی باشگاه‌ها یا بررسی مدل‌های مختلف به ثمر رسوندن گل و حتی یه پژوهش مفصلی درباره ضربات پنالتی. تحقیقی که مت فریز هنوز هم حاضر نیست جزئیاتش رو منتشر کنه و میگه بعد از پایان دوران بازیکنی درباره اون صحبت میکنه. همین نگاه علمی باعث شده اون فوتبال رو متفاوت از دیگران ببینه. خودش میگه از کودکی زمین فوتبال رو شبیه یه مسئله ریاضی میدید. از زاویه پاس‌ها گرفته تا مثلثایی که بازیکن‌ها موقع بازی تشکیل میدن. با این حال شروع دوران حرفه‌ایش چندان رویایی نبود. تو فیلادلفیا یونیون بیشتر نیمکت نشین بود و طی 4 فصل تنها 13 بازی در لیگ انجام داد. اما انتقال به نیویورک سیتی در سال 2023 همه چیز رو تغییر داد. خیلی زود جایگاه دروازه‌بان اصلی رو به دست آورد و در سال 2024 به عنوان ارزشمندترین بازیکن باشگاه انتخاب شد. مد در تیم ملی آمریکا هم مسیر مشابهی رو طی کرد. تا سال 2025 حتی یک بازی ملی هم در کارنامه نداشت، اما در جام طلایی کنکاکاف فرصت بازی پیدا کرد و در دیدار مقابل کاستاریکا با مهار 3 پنالتی در ضربات سرنوشت ساز قهرمان تیمش شد. نمایشی که بسیاری اون رو نقطه عطف دوران حرفه‌ای مت میدونن. حالا در جام جهانی 2026 مت فریز به انتخاب اول سرمربی در درون دروازه آمریکا تبدیل شده، اونم در حالی که تا همین یک سال قبل بسیاری تصور میکردن این جایگاه همچنان در اختیار مت ترنر خواهد بود. نکته قابل توجه اینه که مت فریز توی دو بازی اول آمریکا در جام جهانی 2026 که توی دروازه ایستاد فقط یک گل خورد، اما توی بازی سوم که مت ترنر درون دروازه قرار گرفت تیم ملی آمریکا 3 گل دریافت کرد. نکته جالب درباره مت فریز فقط هوش دانشگاهیش نیست، بلکه نظم و وسواسش در آماده سازی مسابقاته. خودش میگه 2 روز مونده به هر بازی تلفن همراهش رو کنار میذاره، ساعتهای طولانی میخوابه، مدیتیشن انجام میده و ساعتها ویدیوی مهاجمان حریف رو تماشا میکنه. حتی موفقیتش در مهار پنالتی ها رو هم نتیجه همین ساعتها مطالعه و تحلیل میدونه، نه شانس. شاید به همین دلیلی که وقتی ازش درباره موفقیت‌های اخیرش سوال میشه، برخلاف بسیاری از ستاره‌های فوتبال، به جای صحبت از اعتماد به نفس یا غریزه، از یک اصطلاح آماری استفاده میکنه. اون میگه هنوز نمونه‌ها کافی نیستن، باید داده‌های بیشتری جمع بشه تا بتونم نتیجه گیری کنم. شاید این جمله بیشتر از هر چیز دیگه ای شخصیت مت فریز رو توصیف کنه. دروازه‌بانی که قبل از هر واکنش اول محاسبه میکنه.
14: و با این داستان از دروازه‌بان تیم ملی آمریکا میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه و البته که دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا ثانیه‌های دیگر شنونده بخش تازه‌ای از خبرها خواهید بود.

ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران خواستار نشست در دوحه شده. مسعود پزشکیان میگوید 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به کشور باز می‌گردد. کاهش نرخ بیکاری در ایران با افت مشارکت اقتصادی همراه شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در تروث سوشال اعلام کرد ایران خواستار برگزاری نشستی تازه شده و این دیدار روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. همزمان کاخ سفید نیز اعلام کرد دونالد ترامپ خواهان ادامه روند صلح با ایران است و مذاکرات فنی در حاشیه گفتگوهای مقامهای ارشد دو کشور انجام می شود. به گفته کاخ سفید، استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در و جرد کوشنر در نشست دوحه حضور خواهند داشت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ساعتی پیش کاظم غریب‌آبادی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره برنامه‌ریزی نشست‌های فنی ایران و آمریکا در دوحه طی این هفته را رد کرده و گفته بود زمان و محل این گفتگوها هنوز نهایی نشده است. و در خبر دیگر، یک مقام آمریکایی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است تهران و واشنگتن توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند، مذاکرات را از سر بگیرند و عبور امن کشتی‌ها از تنگ هرمز ادامه یابد. به گفته او، گفتگوهای فنی درباره جزئیات تفاهم‌نامه ادامه خواهد داشت و دو طرف فعلا از تشدید تنش خودداری می‌کنند. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت محور مذاکرات که پیشتر قرار بود در سوئیس بر برنامه هسته‌ای متمرکز باشد، اکنون به اختلاف‌ها بر سر تنگ هرمز تغییر یافته است. این گزارش ها پس از آن منتشر می شود که ایران به دلیل آنچه نقض تفاهم نامه و عمل نکردن آمریکا به تعهداتش از جمله آزادسازی دارایی های مسدود شده خواند، در مذاکرات فنی روز یکشنبه شرکت نکرد. با این حال تا کنون هیچ مقام رسمی در تهران یا واشنگتن لغو این مذاکرات یا زمان از سرگیری آن را تایید نکرده است. و در خبر دیگر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داد و گفت این مبلغ از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر بر اساس توافق‌های انجام شده به کشور بازگردانده می شود. مسعود پزشکیان در دیدار با آیت الله شبیری زنجانی توافق با آمریکا را پیروزی بزرگی برای مردم ایران توصیف کرد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود مطابق توافق‌های امضا شده در سال 1402 این منابع ارزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته و محدودیتی برای خرید از کشورهای مختلف وجود ندارد. اظهارات همتی در واکنش به سخنان دونالد ترامپ مطرح شد که گفته بود ایران از این منابع برای خرید محصولات کشاورزی و مواد غذایی از آمریکا استفاده خواهد کرد. مقام‌های ایران این برداشت را رد کرده و تأکید دارند محل خرید کالاها به آمریکا محدود نیست. و در خبری دیگر، مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری در سال 1404 به حدود 7.5% رسیده است، رقمی که در ظاهر از بهبود بازار کار حکایت دارد، اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته. بر اساس این گزارش، شمار شاغلان 15 ساله و بیشتر در سال گذشته به حدود 25 میلیون نفر رسید که نسبت به سال 1403 افزایش بسیار محدودی حدود 34 هزار نفر داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز حدود 41% اعلام شده، یعنی کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار شاغل یا در جستجوی کار بودند. این نرخ نسبت به سال قبل 0.4% کاهش یافته است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها، یک به وقت جام جهانی دیگه. امروز دوشنبه
1: هشتم
0: به تاریخ کافه فردا 39 خردادیم.
2: دیگه من نمیدونم با شنونده هامونو به ستون آوردیم. منم سلام
0: میکنم، خیلی وقت بود
2: تقویم کافه فردایی ساختیم بلش هم نمیکنیم خودمون. منم سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که بازم با یک کافه فردا به بخت جام جهانی دیگه در خدمتتون هستیم. یکم میخوایم با هم تو این برنامه از تنگه و منگه و این گفت و این چی گفت و این چی نگفت و اینا دور شیم، به بهانه فوتبال و حواشی و متنش یکم حال و هوامون رو عوض کنیم دیگه، بریم ببینیم چه خبره. صدای

0: بهتر میشه.
1: من حالا مطمئنا خوشحال نیستم از حذف این تیم که بهش میگن تیم جمهوری اسلامی. به هر حال من جزء ملت شهید پرور نیستم، من ایرانی ام. یه مش جوان غمگین شدن، حذف شدن و دلم سوخت. اما سوال من اینه که حالا میگن تبانی کرده، حالا فرض کنیم تبانی کرده، حالا نه اینکه سایبان این تیم، یعنی ولایت فقیه خیلی حکومت محبوبی هستی تو دنیا، 47 سال شعار مرگ و نفرین دارید میدید و با همه دنیا سر جنگ دارید، فوش میدید، بدویرا میگید، شعار مرگ میدید، حالا به جز چین و روسیه البته. خب انتظار دارین دنیا عاشق چچبری شما باشه؟ خب ارجاجاریم کشور مسلمونه، تازه خیلی جالبه.
2: بله بله، هنوز داغ این ماجراهای، از یه طرف یه سری که میگن تبانی بوده، از اون طرف هم گفته میشه که کارما بوده و خلاصه این حرفا، هنوز ماجرا ادامه داره.
3: بله، ممنونیم که نظراتتون رو با ما در میان میذارید، دوستان دیگه هم بیان وسط و میدونیم که هر کسی نظر خاص خودشو داره. ماشاءالله جامعه ما هم که الان تیکه تیکه و نظرات مختلف، خیلی ها فکر میکنن به هر حال اینا بچه های ایران بودن، تیم ملی ایران بود و با همه انتقادها و اعتراضهایی که به حکومت دارن باید از این تیم حمایت کرد. خیلی های دیگه جور دیگه فکر میکنن که این تیم به هر حال درگیر مسائلی شد از جانب حکومت و به صورت ورودش به ورطه سیاست و جنگ و اعتراضات و این حرفا و به هر حال یه بخش زیادی از محبوبیتش اونجا دست داد و فکر میکنم حالا هم این بس داغه دیگه. مهدی،
2: بله، خداداد عزیزی قبل از بازی قبل از سه تا بازی صحبتایی کرده بود راجع به اینکه این سه تا بازی که قرار سرنوشت ایرانو مشخص بکنه چه مسیری رو طی میکنه. اینا با ما از دست جالبه بشنویم.
4: به نظر من این تیم صعود میکنه. به نظر من اینی که آقای قلعه‌نویی گفت، من اعتقاد دارم مگه خدا بخواد یه نفر بزنه اونجوری تیم ملی صعود نکنه. یعنی هر سه تا بازی که الان مونده هر سه تاش نتایج بشه به ضرر ایران. اگر نه این تیم ملی باید صعود کنه،
5: حقش هم صعوده.
4: آخه اونی هر جوری حساب میکنی نمیشه اون سه تا بازی با هم دیگه هر سه تاش مثلا کنگو ببره ازبکستان و اتریش بیاد با الجزایر مساوی کنه، غنا هم بیاد با
5: کرواسی
4: مساوی کنه. این سه تا برن خب ما دیگه نمیریم. چون پنج تا رفتن تا این لحظه.
5: بله،
4: من به نظرم نمیشه این اتفاق بیفته، خیلی احتمالش کمه، مگر اینکه حالا آقای قلعه‌نویی میگه که خدا با ما این اتفاق...
5: سر ناسازگاری داشت گفت.
4: من فکر میکنم مگر اینکه بخواد خدا کسی رو تنبیه کنه.
2: بله،
3: تنبیه کرد؟
2: نمیدونیم دیگه، حالا دیگه از خدا باید پرسید که
3: دیروز هم اشاره کردیم که یه ذره خداتون رو در موقعیت بعدی قرار دادی که آخه بابا این فوتباله، الان من باید بیام اگر خدایی هست آیا من باید بیام در این باره تصمیم بگیرم که اون شست پایی یارو تو آفسایده یا نمیدونم اون گل دقیقه 96 تبانی بود یا نبود یا حق کی بود بره بالا،
2: یا اینکه دقیقه 90 به علاوه 3 بود دیگه الجزایر گل میزنه، نگی این خدا با ما بود و خدا دل ما رو دید و اینا که بلافاصله یه دقیقه بعدش
3: خدا نظرش عوض.
2: آره، خدا
3: بذار من اینا رو ضایع کنم، اینقدر کردیت من استفاده نکنم.
2: آره. حالا امیر قلعه‌نویی قبل از اصلا شروع جام جهانی چند ماه قبلش توی برنامه شبکه 3 اومده بود و یه پیشبینی هایی کرده بود راجع به جام جهانی که گذشت و اینا و قرار بود که ایران یه هفته تعطیل بشه. بریم بشه.
6: با اندازه ژاپن امتیاز گرفتیم، گل زدمون، گل خوردمون، رنکمون، سیدمون مشخصه، ولی کلی هم ایراد داریم. این ایرادات در جام جهانی به حداقل میرسه. ایشالله تیم ملی ایران یک کاری میکنه، ایران یک هفته تعطیل میشه. ما اونجا باید بریم ببینیم تو چه شرایطی قرار داریم، بازی ها رو ببینیم، بازی خودمون ببینیم. یه موقع ببینیم با 3 امتیاز هم میای بالا. ما باید با حساب کتاب باید بریم جلو، حداقل 4 امتیاز بگیریم که فکر میکنم ما بیشتر از این میگیریم
7: تو جام جهانی.
6: بله،
7: این
6: جهان دوربینه دیگه.
7: آره، یعنی میخواستم همینو بگم و بگم
6: میشه سند دیگه.
2: بله، نه با 3 امتیاز صعود کردن، نه 4 امتیاز گرفتن، نه بیشتر گرفتن، نه یه هفته تعطیل شد به خاطر صعود.
3: حالا شاید تعطیل بشه، یه اتفاقات
2: بله،
3: دیگه داره،
2: یه اتفاقات دیگه افتاد که به خاطر اونا مراسم تشییع رهبر واجب الدفن
3: که دیگه داره دفنش اگه بشه اتفاق میافته. نمیدونیم
2: هشی هم توی مشهد قراره به صورت هوایی برگزار.
3: خیلی بامزه است، یعنی فکر کنم یکی از تاریخی ترین صحنه. یعنی چی؟ یعنی یه سری هواپیما تو آسمون میرن، یکی تابوت توشه، بعد بقیه هواپیما دنبالشن، یا نه همینجوری هواپیما میاد در رو مشهد رد میشه، بعد میگن این رهبر
2: دور دور میکنه احتمالا اون بالا هواپیما.
3: دور دور مگه راهنمای نارو دور هوا اوکیه؟ تو هوا اوکیه نمیره. این خیلی من واقعا منتظرم اون صحنه رو ببینم. واقعا اگه این تشییع هوایی اتفاق بیفته فکر کنم اولین بار در تاریخ، نمیدونم، البته من مطالعاتی نکردم در مورد تشییع در هوا، ولی واقعا این یکی دیگه از
2: قفلایی که
3: توسط جمهوری اسلامی باز شد. حالا میخوای ادامه بدیم بحث تیم ملی؟
2: آره یادداشت محمد خاکپور.
3: بله یه یادداشتی محمد خاکپور منتشر کرده که خب محمد خاکپور میدونیم دیگه، چه از زمانی که فوتبال بازی میکرد یه مدل دیگر،
2: یه مدل دیگر
3: آره. فوتبالیست های دیگه نیست، یکم آدم، یعنی نمیگیم حالا فوتبالیست های دیگه، ولی به هر حال متفاوته. ما یه از تیپ های مختلف جامعه توقعاتی
2: توی
3: داریم
2: توی اون ژانریه که مهدوی کیام تو همون ژانره
3: دقیقا. و یاد تو یادداشتش

0: احساسات، دردها یا امیدهای او نیست، فاصله ایجاد می شود که نتیجهش را نمی توان فقط در جدول مسابقه دید، بلکه در واکنش های مردم می توان مشاهده کرد.
1: مردم ممکنه که از یه شکست فوتبالی خوشحال نباشن، اما گاهی از فرو ریختن تصویری خوشحال میشن که دیگه اونو واقعی نمیدونن. مردم میان نمایش و واقعیت تفاوت قائلن. اونها شاید اشتباهات فنی رو ببخشن، اما احساس دوری و بی‌اعتمادی رو به سادگی فراموش نمیکنن.
0: بله، و در پایان یادداشتم آقای خاکپور نوشته که شاید مهمترین درس این جام جهانی نه درباره فوتبال بلکه درباره جامعه باشد. هیچ تیم ملی بدون سرمایه اجتماعی واقعا ملی نخواهد بود. پیراهن تیم ملی زمانی معنا پیدا می کند که مردم احساس کنند احترام، همدلی و مسئولیت پذیری نیز همراه آن پوشیده شده است.
1: و نوشته در پایان جمله آخرش که فوتبال در نهایت با گل و امتیاز زنده نمیمونه، با قلب مردم زنده میمونه، و قلب مردم رو نمیشه با نمایش به دست آورد، فقط با صداقت میشه اونو حفظش کرد.
0: به هر حال تو این حداقل ماها تو متولدین دهه 50 و 60 تو این سالهایی که اصلا مقوله حضور در جام جهانی از سالها قبل تبدیل به یه رویا بود، بعد این رویا از زمانی که به خصوص کارلوس کیروش اومد دیگه تبدیل شد به یک اتفاق نسبتاً معمولی، و ایران الان اگه اشتباه نکنم این دوره هفتمین دوره‌ای بود که تو جام جهانی شرکت میکرد، و اون دوره ها ما تجربه کردیم که وقتی یه تیمی مردم یا جامعه پشتش باشه چقدر شیرینه، چقدر لذت بخش، بسیار جوابی میده. و ما از کشوری میایم که
1: دوپارگی وجود نداشته باشه.
0: دقیقاً از کشوری همون موقع هم خیلی یعنی خب ما سال 88 اعتراضات داشتیم، ماشاءالله تو این در 20 سال اخیر یه عالمه اعتراضات داشتیم، ولی مثلا بعد از 88 بود، یعنی منظورم در برهه بعد از 88 بود که تیم ملی به آرژانتین در جام جهانی باخت و مردم اومدن بیرون خوشحالی کردن. به خاطر چی؟ به خاطر این نبود که حالا مثلا باختن که یا مسی گل خوردن یا اینا، به خاطر این بود که تیمشون رو دوست داشتن و تیم هم تمامش گذاشته بود. و این حس رو کامل همونجوری که محمد خاکپور تو یادداشتش گفته جامعه لمس کرده بود که آقا این خانم این چیز این تمام توان ما بود، این چیزی بود که داشتیم و گذاشتیم وسط. دیگه به مسی بود دیگه، ما به مسی باختیم که باختیم دیگه، حالا آدم میبازم به مسی ببازه. و این حس به جامعه منتقل شده بود. ولی خب فکر میکنم الان هم جامعه، هم تیم، هم فوتبال، هم همه ماها خیلی آدم های متفاوتی هستیم با اون آدم های حتی میتونم بگم 10 سال پیش.
1: آره، الان ماجرایی که هستش اینه که هنوز از تیخوانا برنگشتن.
0: آره، اینم مثل که من برنامه‌هایشون رو نگاه می‌کردم، مثل که قرار فردا تازه راه بیفتن.
1: دو سه روزی
0: آره، یه ذره من نگرانم. به هر حال
1: امیر خوشیدی سلام.
0: بس تیخوانا شد امیر.
2: عزیزم سلام عرض کردم، ارادتمندم جلال عزیز و همه شنوندگان.
1: به نظرت این دو روزی که مونده تو تیخوانا، البته با رعایت برخی مسائل
0: شونات تیخوانه ای، امیدواریم که اتفاقی نیفته. به هر حال بچه‌ها الان تمرین و اینا ندارن و شاید کمی فضای تیخوانا هم غلط انداز دیگه.
2: حالا تو فوتبال که هیچی نشده، شاید به خاطر اون تفریحات مفرحی که تیخوانا داره. خود علیرضا جهانبخش هم گفته یه سری از باندا که کارشون کارهای قشنگیه با ایرانیا کاری ندارن. خب اون هست، یه سری تفریحات دیگه اونجا هست. شهر بسیار درجه یکیه و گفتن که خب ما یه هفته در روزی که اونجا بودیم و دو هفته که بودیم و تمرین میکردیم برای خودمون که بریم حداقل تو جام جهانی و تش هست جیم، بیایم اینجا یه کارهای انجام بدیم. ببین یه نکته رو من بهت بگم آقا متی، دوستان شرمنده، تیم ملی اوروگوئه با مارشلو بیلسا با اون حواشی وحشتناکی که بین این سرمربی و بازیکنهای تاثیرگذارش به وجود اومد با نتایج اسفبار حذف شد. اولین کاری که دولت اوروگوئه کرد گفتش که شما هواپیمای چارتر ندارید، و یه کاری کرد که اینا هم بیان یه جورایی بفهمن که اشتباه کردن و مردم اوروگوئه عصبانی هستن. همین که به اون مردم بیاد بگه که این گروهی که رفتن و میخواستن برای ما یه کاری انجام بدن و در نهایت نکردن و ما حواشی درست شد، ما ساپورتشون نمی کنیم دیگه. یعنی ما دیگه کمترین حالش این بود که هواپیما چارتر رو ازشون گرفت و اون سرویس هایی که بهشون میداد گرفت و با هر کدومشون با هواپیمای معمولی و اکونومی برگشتن. ولی

0: این ماجرا رو تو این تیم اصلا نمیبینیم. مثلا میگم آقای دنیامالی اومده دیرو یه دونه بیانیه داده و یه جوری نوشته که انگار مثلا این تیم تو گروه خودش به عنوان تیم اول رفته بالا، حتی سومم نه. شما نمیدونم دستاوردهای ما رو اینجوری کردید و فلان کارو کردی. من میگم که حداقل اگر کاری هم قرار نیست بکنید، یه چشمه این به اینها نشون بدید که آقا شما در نهایت اگر هم مسائل دیگه با این تیم دست به گریبان بوده، توی بحث فوتبالی هم شما یه بخش به شما برمیگرده، هم به کادر فنی هم به کادر بازیکن‌ها. الان مهدی جون شما برید نگاه کنید، روز گذشته سرمربی کره یه کنفرانس خبری برگزار که رسما عذرخواهی کرد و خداحافظ، خودش هم اومد و توی بازی آخری هم که باختن گفتیم به اشتباه من باخته. یعنی قبل از اینه که رسانه‌های کره‌ای بیان و دمار از روزگارش در بیارن، میدونستین کارم انجام میدن، اما خودش اومد حداقل نیومد بگه من نبودم، یا مثلا که اومد گفت آقا اشتباه رو من کردم و روز گذشتم جلال جون استفاده
1: آره استفاده داد و
0: این مردونگی رو داشت دیگه.
1: حالا مردونگی و زنندگیشو ول کن، ولی به هر حال آره تو کره حتی در این حد شد که رئیس جمهور ورود کرد به ماجرا، خیلی خیلی ابراز
0: وزیر ورزش مملکت میاد بیانیه میده
1: دقیقاً
0: داره از این حمایت میکنه. یعنی عملا ببخشید من اصلا کاری ندارم، اگه این تیم 5% طرفدار داشته باشه، این بیانیه به همون 5% هم توهین داره میکنه.
1: درسته. تو کره که اشاره کردی، خب به هر حال مربیه که برای فوتبال کره، هونگ مینگ بو، به هر حال آدم میشه گفت علیدایی شاید کره باشه یه جورایی به لحاظ تاریخی، چون کاپیتان تیم تاریخی 2002 بود در همون جام جهانی کره ژاپن که تا نیمه نهایی هم رفتن و رئیس جمهور به شدت ورود کرد، درخواست بررسی. حالا کاری نداریم که اصولا از نظر فیفا نمیدونم دخالت رئیس جمهور و مقامات سیاسی در فوتبال ممنوعه، ولی به هر حال انتقادات انقدر جدی شد که ایشون اومد معذرت خواهی کرد و خواستار، به هر حال جامعه خواستار رسیدگیه، چون کره به نتیجه خوبی نگرفت. حالا من یه اشاره‌ای بکنم در راستای حرف تو به واکنش‌هایی که تیم‌های ناکام گرفتن در کشورهای خودشون. مثلا تو تونس صبری لموشی فقط یک روز پس از شکست سنگینش در برابر سوئد برکنار شد، تو کره جنوبی هم اشاره کردیم، تو عربستان رئیس فدراسیون مسئولیت حذف تیم ملی رو پذیرفت، از سمت خودش کنارگیری کرد، و در پاناما هم به نظر میاد که همین اتفاقات داره میفته. ولی در ایران به هر حال و
2: یه
1: من یوزل و من تشاد من یاد گرفتم تا آخر
2: امیر گفتش که کسی اوروگوئه اومده گفتن که چارتر دیگه ندارین و فلان، خودتون برگردین. تارمی گفته بوده که اگر که ما صعود نکردیم، به خصوص بعد بازی با مصر، همه مسئولیتش با منه. فیروز کریمی شوخی با مزه‌ای باش کرده بود و گفته بود که آقای تارمی شما گفتی مسئولیت با منه، حداقل بلیت برگشت بازیکن‌ها رو شما حساب کن، وضعیت هم که خوبه و خوبم پول در میاره اینا، پول بلیت برگشت شما بده.
1: نمیدونم به هر حال، حالا هنوز نمیدونم، به هر حال میبینیم رسانه‌های داخلی، یعنی رسانه‌های غیر صدا و سیمایی، که خیلی شدید دارن میتازن بر تیم ملی و به هر حال بهانه‌ای پیدا شد که اون همه کسانی که به عمل کرده این تیم، به روش و منش امیر قلعه‌نویی انتقاد داشتن و باهاش مشکل داشتن، یا حالا خاطره‌های بدی با امیر قلعه‌نویی دارن، الان دیگه خب طبیعتاً فوتبال دیگه،
2: فوتبال دیگه.
1: به قول خود امیر قلعه‌نویی
2: نکته‌ش اینه که از حالا به بعد امیر تو هم بیا نظرتو بگو راجع به این. الان دیگه جام جهانی برای ایران تموم شد، جام ملت‌های آسیا از دی ماه شروع میشه.
1: دقیقاً
0: من یه چیز خدمتت بگم. ببینید این فدراسیونی که میاد همه تخم و مرغاشو حالا خواسته و ناخواسته تو سبد آقای قلعه‌نویی میذاره. ببینید مثلا میگم اومدن قبل از جام جهانی یه جوری این مربی رو واقعا بادش کردن که خودش هم فکر میکرد که آقا الان مثلا این بابات عجیب و غریب مربی. اومدن قراردادش تا پایان جام ملت‌های آسیای همین جاملت هایی شما میفرمایی تمدید کردن. خب آقا من الان میگم من از مسئولان این فدراسیون میپرسم، خب الان شما بخواد این آدمو برکنار بکنید به همون حکم و همون تمدید قراردادی که یه ما قبل جام جهانی بستید باهاش و اومدید توی مصاحبه‌های متعدد گفتید آقا ما اصلا نمیذاریم ایشون جایی بره، اصلا مگه این بابا رو جایی میخواد؟ خب شما چجوری تمدید کردید؟ بعد الان نه من نه مهتی نه جلال نه هر کسی که شما باهاش مخالفید هیچی نمیگه. تمام آدمایی که تو همون مملکت از مربی بگیر از فیروز کریمی که ببخشید شیلنگ و وا کرده روشون تا کسای دیگه،
2: حتی جواد
0: کسای دیگه، ببین اونایی که تو اون سیستمن و میتونن صحبت بکنن و رسانه دارن یا رسانه ها باشون صحبت میکنن، اونها میگن هر یک روزی که این آدم تو این تیم بمونه توهین به تمام مردم ایرانه. من یه نکته رو بگم بهتون مهتی جون، من با امید نمازی دستیار سابق کارلوس کیروش باهاش یه لایو داشتم صحبت کردم، حرفای قشنگی زد در مورد کیروش، گفت سرشو ببری. خب میدونی که 2014 با کیروش بود، بعد اختلاف خوردن، ولی دمش گرم باز با این حالی که اختلاف باهاش خورد از این تیم اومد بیرون، نیومده حق رو ناحق کنه. گفت کیروش سرشو ببری، امکان نداره بخواد بره تبانی یا کار دیگه بکنه. و نکته ای که مهمه، گفت من ازش پرسیدم آقا شما که دستیارش بودید یا مارکار کسای دیگه، اصلا از شما مشاوره میگرفت؟ میگفت امکان نداشت از ما مشاوره نگیره. و مثلا اگه من یا مارکار یا گاسپار چیزی بهش میگفتیم، در نهایت خودش میومد ازمون تصمیمو میگیره، ولی میومد مثلا میگفت آقای فلانی من الان تو مثلا برای این بازی سیستم میخوام بچینیم چیکار، مثلا توی بازی قفل میشد، من میرفتم میگفتم آقا اگه این کارو بکنی بهتره اینو بکش بیرون، ولی میگفتش که کمک های امیر قلعه‌نویی جرئت ندارن به این آدم مثلا میگن آقا امروز مثلا هوا گرمه دیگه چه برسه به بازیکن. در اینو من نمیگم، اینو کسی داره میگه که تو تیم ملی مملکت مربی بوده، توی فوتبال باشگاهی مربیگری کرده و کامل اینا رو میشناسه. و از کسی هم داره صحبت میکنه، ببین یه زمانی هست مثلا میگم من با مهدی دارم همکاری میکنم، با هم اختلاف میخوریم، فردا میام یه چیزی میگم، مردم میگن آقا دیگه حداقل عدالت رو بیراهه نبر. امید نمازی با این حالی که با کیروش نتونست کار بکنه، میتونست بیاد بگه مثلا آقا کیروش فلان بود، ولی اومد حقیقت رو گفت. حداقل این روش رو بیام یاد بگیریم که اگه فردا با هم نتونستیم کار بکنیم، حقیقت رو نیام پایمالش
1: درست بکنیم. حالا جالبه در تایید حرفت، دیشب من داشتم همین صدا و سیما رو دیدم متاسفانه، و دیدم که مجری شبکه 3 هم همین برنامه میساقی و اینا یه مجری دیگه هم داره، نمیدونم اسمش چیه، یک آقای خیلی طبقش اوناتیه، و داشت اعتقاد حافظ کاظم‌زاده میگن از اتاق فرمان، ایشون داشت انتقاد میکرد به قلعه‌نویی و میگفت که چرا آقای قلعه‌نویی کپ کرده بود روی نیمکت، به خصوص توی بازی آخر. و من یادم اومد موقعی که اون چی میگه هایدریشن بریک تو همون آبخوری وسط نیمه اول، قلعه‌نویی حتی از سر جاش پا نشده بود، این در حالی که مثلا مربی‌ها اصولا هر لحظه‌ای که یعنی یه سرمربی می‌بینی که مثلا بازیکن میاد اوت هم بندازه، می‌بینی در گوشش داره یه چیزی میگه اینجوری کن اونجوری کن،
2: اینجوری برو، اصلا رفتارش یه جوری انگار دیسکانکت با زمین
1: کاملا
2: و با بازیکن‌ها. و حالا با کیروش ای داریم مقایسه می‌کنیم، حرفش هم میاد اون ارتباط رو علمی کردیم، میاد زمین اون چیزی که شوری که میداد به بازیکن‌ها خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. و اینو ما اصلا تو امیرقلعه نوعی آره، نه تنها تو این دوره، در گذشته هم
1: اون که حالا معنیشش، ولی این که اصلا حتی پا نشه، یعنی میگم این که در جام جهانی اصولا در ورزشی که لحظه لحظه ثانیه ثانیهش مهمه و تو باید هر لحظه به بازیکنت بگی این اوتو اینوری بنداز اونجوری بده، تو برو عقب، تو بیا جلو، کاری که میبینیم همه مربی بزرگ دنیا میکنن دیگه، ولی خیلی عجیب بود. من خودم نگاه میکردم که اون پشت نشسته یه بطری آبم دستشه، بعد آقای الهویی و نمیدونم اون یکی و اینا داشتن یه چیزایی میگفتن، یعنی اصولا تو به عنوان، یعنی برعکس باید باشه، یعنی اونا باید به تو بگن و کانال تو به عنوان رهبر تیم منتقل بشه به تیم.
2: یه چیزی که میگفتن به خاطر این سر و صدا و جو استادیوم و اینها ممکنه صدا نرسه، حالا این ماجرا
1: کولین برک دیگه هیچ بغل تام بازی کنه حالا بله. و به هر حال نمیدیدی اون حسی بله. که از بعد منتها موقعی که یه وقت مثلا همون تو همون انتهای، حالا حرفم طولانی نشه، در انتهای همون هایدریشن بریک یا همون وقفه آبخوری بازیکن‌ها اومدن یه ذره جمع شدن دور هم حرف بزنن، نمیدونم مثلا از این یا علی مثلا اینا فرق، یوهو بلند شد از سر جاش عصبانی، بریم تو اصلا یعنی تو باید باشی تا طرف فنی بزنی دیگه، مبصرشون که نیستی، نمیدونم یه ذره نبود دیگه، یعنی اون چیزی که
2: حالا باید... جام ملت‌های آسیا حرف شد، ایران گروه آسونی هم قرار گرفته، بسیار. چین، سوریه و قرقیزستان، اگر با این تفکر که حالا گروهمون آسونه و امیر قلعه نویی هم بخواد باشه و تجربه دومین حضور در جام ملت‌های آسیا رو بخواد تکرار بکنه چی میشه؟ فکر میکنه که تغییراتی صورت بگیره با توجه به جوی که الان وجود داره در نیمکت تیم ملی؟
0: ببین مهتی جان، من در تایید حرف جلال و فرمایش شماها بگم که جلال یه حرف قشنگ میزده، آقا مربیه تو اصلا تو ثانیه مثل کیروش، مثل مربیه دیگه میان یه دفعه یه حرفی بهت میدن، بازیکنی که کپ کرده رو مثلا یه ریفرشش میکنن
3: که کمکی هم نکرد در بحث امنیت سایبری. از طرف دیگه گزارش ها حاکی از این هستش که برای اینکه اینها بیشتر به اون چیزی که اینترنت ملی بهش میگن، اون شبکه داخلی که مثلا اسم اون رو اینترنت نمیتونم بذارم از نظر فنی، برای اینکه بیشتر به اون برن، به دلیل اینکه این زیر ساخت‌ها و این توانایی رو ندادن، دوباره دست به دامن چین شدن که یک سری سخت افزارهای جدید در همین دوران جنگ و در دورانی که اینترنت 80 روز قطع بود در ایران وارد کشور بشه. و من فکر میکنم یک قسمت از این اختلال که امروز شاهدش هستی در سیستم بانکی، مال این هستش که اینها قصد مهاجرت کردن به اون شبکه ملی و شبکه داخلی رو دارن و احتمالاً کانفیگوریشن اون و اینکه اینها رو تطبیق بدن با هم دوچار مشکل شده و احتمالاً یک قسمتش این هست، و یا در حین انجام این مهاجرت حالا حمله های سایبری هم به اینها انجام گرفته. بحث وی پی ان ها و اینکه اینترنت رو جمهوری اسلامی قطع میکنه، خب یکی از نتایجش این هست، ببینید وقتی ما 80 روز قطعی اینترنت داریم به شکل کامل در کشور، 17 روز هم باید حداقل بیایم بحث بکنیم که سیستم بانکی کشور دچار اختلال شده، و حالا بیشتر عواقب بیشتر این رو ما در سیستم های دیگه، در سیستم های پزشکی، در زیرساخت های صنعتی هم خواهیم دید به زودی، که متاسفانه همه اینها به خاطر اون قطعی اینترنت و سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی هست.
4: سحره تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از استکهلم، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. روند صعودی قیمت ارز و طلا در ایران با شدت گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه دارد و نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد امروز تا 174 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشته اثر کاهشی تفاهم بر بازارهای مالی کوتاه مدت بوده و بازار ارز همچنان میان دو وضعیت تشدید تنش و پایداری تفاهم در نوسان است. در این مطلب آمده با افزایش دوباره تنش‌ها و ابهام در ادامه مذاکرات، انتظارات تورمی بار دیگر تقویت شده است. محمد طبیبیان اقتصاددان میگوید توافق یا رفع محدودیت‌ها به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نخواهد کرد. این اقتصاددان گفته اگر برنامه جایگزین و اصلاحات ساختاری وجود نداشته باشد، آثار مثبت اولیه صلح نیز دوام نخواهد داشت. او اضافه کرده نتیجه حکمرانی جمهوری اسلامی با وجود دسترسی به درآمدهای سرشار نفتی، قفل شدگی در اقتصاد و گسترش فعالیت‌های رانتی بوده است. جعفر خیرخواهان اقتصاددان هم میگوید توافق با آمریکا نه مقصد بلکه بستری برای توسعه اقتصادی است و موفقیت آن به اصلاحات ساختاری برای گذار از اقتصاد بحران زده به اقتصاد توسعه گرا بستگی دارد. او گفت رفع تحریم ها تنها اجازه ورود سرمایه را صادر می کند، اما ماندگاری سرمایه نیازمند امنیت حقوقی، شفافیت مقرراتی و بهبود محیط کسب و کار است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید مشکلات اصلی اقتصاد ایران به دلیل ناکارآمدی در حکمرانی است.
5: درسته که تحریم ها همیشه به اقتصاد ایران ضربه زده، اما مانع بزرگتر و اصلی که وجود داره این نحوه حکمرانی جمهوری اسلامیه که روز به روز هم داره ناکارآمدتر میشه. اگر بخوام به مساحت‌های این ناکارآمدی اشاره بکنم، شاید یک لیست بلند بالایی بتونیم تهیه بکنیم، اما میدونیم بدونیم که همه مشکلات اصلی مثل میتونیم مثال بزنیم دخالت نیروهای امنیتی، دخالت نهادهای حکومتی توی اقتصاد، نبودن امنیت برای حقوق مالکیت، انواع ناترازی ها توی بانک ها، توی بخش انرژی، توی صندوق های بازنشستگی و غیره، همه ناشی از ناکارآمدی بسیار جدی در حکمرانیه. چطور این ناکارآمدی مانع میشه؟ اگه بخوایم مثال بزنیم، ببینید فرض بکنید که تحریم ها رفع شد، ورود سرمایه گذار خارجی هم شرایطش فراهم شد، اما مسئله سرمایه گذاری که فقط با توافق که حل نمیشه، کدوم شرکت خارجی حاضر که بیاد ایران و با نهادهای امنیتی و دولتی در ایران رقابت بکنه؟ چه تضمینی وجود داره که یک شبه اموال سرمایه گذارها رو تنها با یک دستور از بین نبرن؟ از اون گذشته برای انتقال پول لازمه که ایران عضو FATF باشه، که اینها هیچ کدوم با یک توافق حل نمیشن و ریشه در اون جهانبینی و ایدئولوژی حکومت دارن، حکومتی که میخواد همه چیز رو در قبضه خودش داشته باشه و هیچ وقت اجازه نده که بازار واقعی در ایران شکل بگیره.
4: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان در سفری دو روزه وارد پاریس شد و مورد استقبال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قرار گرفت. دو طرف قرار است درباره آزادی عبور و مرور بدون عوارض در تنگه هرمز گفتگو کنند. شمار قربانیان زمین لرزه شدید در ونزوئلا به حدود 1500 نفر رسیده است. تیم‌های امدادی خارجی بسیاری برای کمک به روند جستجوی بازماندگان وارد این کشور شدند. همچنان حدود 50,000 نفر در فهرست ناپدید شدگان ثبت شدند. دو زلزله به بزرگی 7.2 ریشتر و 7.5 ریشتر چهارشنبه شب خسارات گسترده‌ای در ونزوئلا بر جای گذاشته است. تدروس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که از 31 خرداد ماه تا کنون بیش از 1300 مرگ مرتبط با دمای بالا در سراسر اروپا ثبت شده است. او هشدار داد که همکنون 150 میلیون نفر زیر گرمای شدید زندگی می کنند و خانه ها و مدارس برای این دماها ساخته نشدند. او از کشورهای اروپایی خواسته تا طرح‌های اقدام سلامت در گرما را اجرایی کنند.

0: بعد از صعود کانادا به دور یک هشتم نهایی جام جهانی مرحله یک شونزدهم امشب و بامداد فردا به وقت تهران با انجام سه مسابقه پیگیری خواهد شد. در اولین مسابقه امشب و در یک تقابل حساس از ساعت 8:30 شب تیم‌های ملی برزیل و ژاپن در شهر هیوستن آمریکا به مسافه هم خواهند رفت. برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی با 7 امتیاز و به عنوان صدرنشین راهی این مرحله شده. در طرف مقابل ژاپن هم بدون شکست و با 2 تساوی و 1 پیروزی به دوره حذفی رسیده. در آخرین تقابل این دو تیم که 22 مهر سال گذشته برگزار شد، ژاپن 3-2 مقابل برزیل به پیروزی رسیده بود. و در اینجا نگاهی داشته باشیم به ساعت برگزاری بازی‌های امشب و بامداد فردا. علاوه بر بازی برزیل و ژاپن، آلمان و پاراگوئه نیمه شب به وقت تهران به مسافه هم خواهند رفت. از ساعت 4:30 عصر هم هلند و مراکش دیدار خواهند کرد. پلیس کالیفرنیا اعلام کرد که به دنبال تیراندازی بامداد دوشنبه به وقت ایران در یک فنزون که برای تماشای مسابقات جام جهانی 2026 استفاده می‌شد، یک نفر کشته و یک تن به شدت مجروح شده است. بنابر اعلام پلیس، در زمان وقوع تیراندازی هیچ مسابقه‌ای از جام جهانی در این مکان در حال پخش نبوده است. منطقه خلیج سان فرانسیسکو تا کنون میزبان 5 مسابقه از رقابت‌های جام جهانی 2026 بوده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علیرضا مدیری از شهر نیویورک ما رو همراهی میکنه. علیرضا درود بر شما. درباره تقابل برزیل و ژاپن بیشتر از تو بشنویم. آیا ژاپن میتونه به نظر تو برزیل رو غافلگیر کنه و سد راه صعود این تیم بشه؟
1: باشه، هیچ چیزی تو فوتبال واقعا قابل پیش بینی نیست. تو همین جام جهانی 48 که خیلی‌ها میگفتن یه سری تیم‌های ضعیف توی این جام و قراره حوصله‌مون سر بره از بازی بعضی از این تیم‌ها و اینا، ولی خب دیدیم که بعضی از این تیم‌ها خیلی خوب نتیجه گرفتن. مثلا کیپ ورده صعود کرد، مثلا یکی از تیم‌هایی بود که برای اولین بار توی جام جهانی بود. هایتی مثلا نتایج بدی نگرفت، به اسکاتلند بازی اولش 1-0 باخت، بازی آخرش دوبار از مراکش پیش افتاد 4-2 باخت در نهایت. بازی‌های فوتبال واقعا اصلا قابل پیش بینی نیست. امیدوارم تیم ژاپن برنده بشه از 9 تیم آسیایی که توی جام جهانی، البته برزیل واقعا 5 دوره قهرمان جهان، از 9 تیمی که تو جام جهانی از آسیا حضور داشتن فقط تیم‌های ژاپن و استرالیا تونستن به مرحله حذفی صعود بکنن. برزیل خیلی مسابقات خوب شروع نکرد، اولین بازیش با مراکش 1-1 مساوی کرد. مراکش بعد اون بازی رو فکر می‌کنم، من داشتم می‌دیدم توی فنزون بازی رو، خیلی بهتر بازی کرد از برزیل. برزیل رفته بهتر شد. بازی دومش هایتی رو 3-0 برد، بازی سومش اسکاتلند رو 3-0 برد. ستاره‌شون وینیسیوس جونیور در کنار چند بازیکن دیگه مثل دمبلو، کیلیان امباپه، ارلینگ هالند 4 تا گل زده. همه نگاه‌ها به وینیسیوس جونیوره که امروز هم تو این بازی بدرخشه، ولی خب ژاپن نشون داده که تیم خیلی خوبیه، همیشه قابل احترام بوده. از سالها پیش که برنامه ریزی کردن که تو سال 2050 قهرمان جهان بشن، هر روبه ترچی جلوتر اومدن پیشرفت کردن. تیم فوتبال زنانشون سال 2011 قهرمان جهان شد، به اون دستاورد بزرگ تونستن برسن. ولی خب واقعا قابل پیشبینی نیست. شانس برزیل طبیعتا روی کاغذ بیشتر قهرمان 5 دوره جهانه. هیچ موقع اتفاق نیفتاده که بیش از 24 سال از قهرمانی برزیل تو جام جهانی بگذره. آخرین بار سال 2002 قهرمان شدن. اگر امسال نتونن قهرمان بشه، میشه دست کم 30 سال که بی سابقه است. بعید میدونم این برزیل تیمی باشه که بتونه قهرمان بشه، ولی خب اونجوری هم نیست که بگیم که قطعا به ژاپن میبره میوازه یا قطعا ژاپن میبره. میدونید هر چیزی قابل امکانه، ولی من دوست دارم، از ته دل دوست دارم ژاپن بازی رو ببره. فکر میکنم که استحقاقش رو داره واقعا.
0: بله علیرضا، دو تا بازی دیگه امشب و فردا هم خیلی حساس خواهد بود، مخصوصا بازی هلند و مراکش که توی دور گروهی هم خیلی قدرتمند ظاهر شدن.
1: تمام این چیزایی که راجع به این بازی برزیل و ژاپن گفتم، راجع به این هم شما فکر کنید گفتم، یعنی این بازی هم خیلی نزدیکه. دو تا تیم تیمای خیلی خوبی هستن. هلند در کنار فرانسه و آلمان 10 بار تو این سه تا بازی قبلی که بازی کرده گل زده، اما هر سه مسابقه دروازه‌اش باز شده. حتی مقابل تونسی که یکی از ضعیف‌ترین تیم‌ها بود گل خورد. بازیکنای کلیدی و بزرگی داره. اکثرا دارن تو لیگ برتر فوتبال انگلیس بازی میکنن. فرشاد، همونطوری که تو احتمالاً و بیننده ها میدونن، خیلی سخته تو لیگ برتر انگلیس بازی کردن و ستاره تیمت باشی. سخت‌ترین لیگ دنیاست. انقدر سرعت بالاست و قدرت بدنی بازیکن‌ها بالاست که خیلی سخته بازی کردن. اکثر بازیکن هلند دارن تو لیگ برتر انگلیس بازی میکنن. روی کاغذ میشه گفت که شانس هلند بیشتر، اما مراکش تیم دست پا بسته نیست. اونها هم دوره قبلی جام جهانی بین 4 تیم آخر رفتن، به نیمه نهایی صعود کردن. بازی اولشون با برزیل 1-1 مساوی کردن، باید اون بازی رو شاید برنده میشدن. بازی آخرشون که با هایتی بود دوبار عقب افتادن، نیمه دوم هم مساوی رفتن به رخیان، اما برگشتن و نیمه دوم دوتا گل دیگه زدن. البته هایتی اونقدر تیم خیلی قدرتمندی نبود، ولی بعدم بازی نمیکرد واقعا تو این دوره. مراکش تیم خوبیه روی کاغذ، به نظر میرسه که شانس هلند بیشتره، ولی خب همونطوری که اول صحبتام هم گفتم، اصلا فوتبال قابل پیش بینی نیست. این بازی هم دوست دارم مراکش ببره، تیمای ضعیف‌تر رو دوست دارم برم ببینم تا کجا میتونن جلوتر برن. از اون بازی‌های سخت غیر قابل پیش بینیه، ولی احساس می‌کنم که هلند این بازی رو می‌بره. یه نتیجه هم میگم 2-1. حالا ببینیم چی میشه دیگه. فرشاد،
0: امیدوارم چیزی که گفتی درست در بیاد و همونطور که گفتی این مسابقات این دوره بسیار سورپرایزینگ بوده و خیلی برای بینندگان جذاب بوده. مرسی از شما همکارم علیرضا مدیری که از شهر نیویورک برامون گزارش کردید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و لازم است شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمونید. شما تشکر کنیم که چون تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم شرایع عزیزی با گزارش روز دیگری از مجتبی پورمحسن همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی کنند، بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داشت.
1: سرپرست خانواده هم دست کار میکنن،
2: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست،
3: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه خونی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

0: این تحریم ها تنها تحریم هایی نیست که از سوی رئیس جمهور امریکا اعمال شده باشه. ما تحریم های کنگره رو داریم، تحریم های وزارت خزانه داری رو داریم، همچنین در کنار این تحریم هایی که از سوی حاکمیت امریکا اعمال شده، تحریم های سازمان ملل و البته تحریم های مربوط به اروپا رو داریم. این تحریم ها مثل یک شبکه ای هستن که در بعضی از جاها در واقع به هم میپیوندند و همپوشانی دارند، در بعضی از جهان ندارند. بنابراین این که گفته شود که این تحریم ها به یک باره میتوان اونها رو تعلیق کرد یا خونسا کرد، اون هم با یه تفاهم نامه‌ای که بسیار مبهم به جای تفسیر دارد و موقت است. طبیعی است که بازیگران عرصه اقتصاد بین‌المللی مثل بانک ها، مثل شرکت های حمل و نقل یا سایر بنگاهایی که سرمایه گذاری میکنن یا مایل به مبادله کالا و خدمات هستن، دچار پریشانی میشن و نمیدانن که باید چیکار بکنن. در اینجا هم به یک معنا میشه گفت که این توافقنامه در واقع هر چند به ظاهر به روی کاغذ مشکلی رو از حاکمیت رژیم ایران حل کرده، اما در این حال مشکلات به طور کلی و به طور قطعی منتفی نشده. چرا؟ برای اینکه مبهم از این به اصطلاح تعلیق تحریم ها، از طرف دیگه محدود است. اگر این شرکت ها بخوان همکاری رو شروع کنن، تازه میرسن به آخر ماه یا آخر ماه بعدی و در نتیجه این کلید رو زدن و بعد کلید رو خاموش کردن دارای هزینه های گزافی برای اونها خواهد بود. به ویژه این که بیاد بیاریم که اساساً شرکت ها به خصوص بانک ها و مؤسسات بیمه، اونا از یک پدیده به اسم بیش احتیاطی در واقع برخوردار هستن، به این معنی که اصلا نزدیک نمیشن به خطوطی که خاکستری یا زرد، برای اینکه نیفتن در عرصه‌ای که خطوط قرمز فرضاً تحریم ها تلقی میشه. بنابراین چیز عجیبی نیست اگر ما میبینیم این مؤسسات خودداری میکنن از اینکه همکاری بکنن با رژیم ایران. حالا گیرم این تحریم ها که به شکل محدود و مبهم هست و هم ما بپذیریم که لغو بشه به شکل موقت، خب این نمیتواند مشکلات رژیم رو که یه مشکلات انباشته و طولانی مدتیست رو حل بکنه. حالا گیرم مقداری پول وارد اقتصاد ایران بشود، اما مشکلات اقتصاد ایران بسیار بیش از این حرف هست.
1: وقتی که تکنولوژی در زمینه هوش مصنوعی حالا در چین به یک سطح میرسه که حالا طبق گزارش وال استریت جورنال هم نزدیک شده به مدل آمریکایی، در واقع یه سری حالا خبرهای زیادی در موردش میاد که این داره جایگزین اون میشه و به اون نزدیک میشه و بازار رو از این شکلی که مونوپول هست در واقع در میاد. من قبلش یه توضیح بدم که این دوتا نرم افزار هوش مصنوعی چیکار دارن میکنن. در واقع اینها کارشون این هستش که باگ یا در واقع گپ های امنیتی رو توی نرم افزارها پیدا کنن، خب در سطح خیلی زیاد، یعنی مثلا میلیون ها خط از کد رو میتونن آنالیز بکنن و توی اون گپ های امنیتی رو پیدا بکنن و کمک بکنن به امنیت سایبری. در واقع شما این دوتا نرم افزار رو از نظر کارکرد میتونن هم به عنوان یک هکر نگاه بکنین، هم به عنوان یک مدیر ارشد امنیت سایبری. اون مدلی که در ایالات متحده در واقع داره دیولپ میشه، خب در ماه ژوئن امسال خیلی سرش بحث بود، یک سری ممنوعیت ها روش گذاشته بودن، چه کسایی دارن استفاده میکنن خارج از ایالات متحده استفاده نشه. حالا یک مدل چینی اومده که در برخی از آزمایش ها به اون نزدیک شده. این چی رو میرسونه؟ این هستش که اگر این محدودیت ها رو بیشتر بکنه ایالات متحده و روی این نرم افزارهای هوش مصنوعی، مدل هایی که به شکل اوپن سورس با قیمت بسیار کمتر توسط چین دارن ارائه میشن، میتونن توسط کشورهای دیگه استفاده بشن، کاربران میتونن اون رو دیولپ بکنن. ولی مثل همون مدل دیپسیت که شما بهش اشاره کردین، اصولا نه از اون دقت کافی برخوردار هستن و نه اون زیرساخت‌ها رو دارن برای اینکه در اون سطح بتونن جوابگوی حالا کشورهای مختلف باشن. و فراموش نکنید که اصولا تراشه‌های هوش مصنوعی که نیاز اولیه زیرساخت اولیه‌شون هست، اینها محدودیت صادرات دارن و بسیار سخت خواهد بود. اما خب در دنیای تکنولوژی بارها ما دیدیم که تکنولوژی میتونه به بهترین شکل در یک جا به وجود بیاد، دیولپ بشه، ولی بازار رو در دست نگیره. و بهترین مثالش خودروهای برقی هستش که توسط حالا کمپانی تسلا در ایالات متحده، بعدن در آلمان، در ژاپن، در اینها بسیار در بهترین حالت و با بهترین کیفیت هست، اما مدلی مثل بی‌وای‌دی میتونه به خاطر قیمت کمتری که داره بخواد خیلی حالا طرفدار داشته باشه و بازار رو تا در دست بگیره. من فکر میکنم آینده این مدل های هوش مصنوعی بیشتر بحث فناوری نیست، بحث ژئوپلیتیک هست که در کجا دارن توسعه پیدا میکنن و ممکن هست که حالا ما وارد مراحلی بشیم که دقیقاً اون ممنوعیت و قوانینی که روی فناوری هسته‌ای گذاشتن به نوعی در مورد این مدل‌های هوش مصنوعی مخصوصاً در بخش امنیت سایبری به کار گرفته بشه.
2: سال هاست که جمهوری اسلامی روی یه اهرم حساب ویژه‌ای باز کرده، تنگه هرمز. هر وقت تنش بالا میگیره تهدید بستن هرمز هم برمیگرده. امروز هم سپاه اعلام کرد که عبور کشتی‌ها فقط از مسیرهای ممکنه که جمهوری اسلامی تعیین کرده. همزمان روزنامه کیهان تیز زده تنگه هرمز راه تنفس آمریکاست. گلوی دشمن رو رها نکنید. اما آیا این اهرم که جمهوری اسلامی اون رو به عنوان یه شمشیر تعبیر میکنه همچنان به تیزی قبل یا داره کم کم قدرت برشش رو از دست میده؟
3: تردید درش نیست، شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه حضور خواهد داشت.
4: هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت.
2: توی 4 ماه گذشته اختلال در تنگه هرمز باعث شد نفت به حد کافی به بعضی از کشورها نرسه. در نتیجه بنزین و سوخت گرون شد و به تبع اون قیمت همه چی بالا رفت. اما کشورهای جهان و به ویژه اونهایی که به نفت خاورمیانه وابسته هستن دیگه خسته شدن. بسیاری از این کشورها تصمیم گرفتن کارهایی بکنن که وابستگیشون به نفت رو کمتر کنه. آژانس بین المللی انرژی میگه از آغاز بحران تنگه هرمز 109 کشور کارهایی رو در پیش گرفتن که قرار آثار بلند مدتی در کاهش مصرف انرژیشون داشته باشه. بریم ببینیم چه کارهایی. اقدامات این کشورها رو میشه به 3 دسته تقسیم کرد: افزایش بهره‌وری انرژی ساختمان‌ها، حمایت از تولید و مصرف خودروهای برقی، برقی‌سازی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی. این اطلاعات رو از گزارش اخیر سازمان بین‌المللی انرژی به دست آوردم. این سازمان یه سامانه راه اندازی کرده که توی اون اقدامات کشورهای مختلف برای مقابله با بحران تنگه هرمز رو ثبت و به روز رسانی میکنه. امروز یه جستجویی توی این سامانه کردم و اطلاعات چند تا کشور مهم رو که بیشتر نفت خودشون رو از خاورمیانه تهیه میکنن در آوردم. مثلا ژاپن. این کشور 90% نفت مورد نیازش رو از خاورمیانه وارد میکنه. توی این سامانه نوشته ژاپن یه کارسار سراسری برای کاهش مصرف انرژی در فصل تابستان راه انداخته. این طرح شامل توصیه‌نامه‌هایی به ادارات، شرکت‌ها و مردم برای کاهش مصرف برق، تنظیم دمای کولرها و خاموش کردن تجهیزات غیر ضروری و مدیریت مصرف انرژی در ساعات اوج باره. کشور بعدی که رفتم سراغش کره جنوبی بود. کره 72% نفت مورد نیاز خودش رو از خاورمیانه وارد می‌کنه. عمده وارداتش از عربستان، امارات و کویت. پس می‌بینید که اگه تقی به توقی توی تنگه بخوره، کره کارش گره می‌خوره. به همین دلیل بعد از بحران هرمز فقط منتظر پایان جنگ نبود. دولت بلافاصله دورکاری رو تشویق کرد، برای خودروهای دولتی طرح زوج و فرد گذاشت، از شرکت‌های بزرگ خواست مصرف انرژی رو کاهش بدن، از مردم هم خواست هفته یه روز از خودروی شخصی استفاده نکنن. در آخر رفتم سراغ هند. هند 55% نفت خودش رو از خاورمیانه وارد میکنه. بعد از بحران هرمز این کشور فقط به مردمش توصیه نکرد که کمتر انرژی مصرف کنن. دولت دورکاری رو تشویق کرد، به بانکهای دولتی دستور داد خرید خودروهای برقی رو تو اولویت بذارن. بعد مصرف گاز صنایع رو محدود کردن و از مردم خواستن بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنن. فاتح بیرول رئیس آژانس بین المللی انرژی میگه بحران اخیر باعث شده دولت‌ها سیاست‌های انرژی، فناوری و امنیت انرژی خودشون رو بازنگری کنن. به گفته بیرول این بحران حتی میتونه روند حرکت دنیا به سمت برقی سازی اقتصادها رو هم تسریع کنه. این یعنی دنیا فقط دنبال تموم شدن این بحران نیست، داره برای بحران بعدی هم برنامه می‌ریزه. 53 سال پیش هم جهان با یه بحران نفتی بزرگ روبرو شد. سال 1973 کشورهای عرب صادرات نفت رو محدود کردن، قیمت نفت چند برابر شد. دنیا هم نشست فکر کرد چطور میشه دفعه بعد کمتر آسیب دید. نتیجه شد ذخایر استراتژیک نفت، خودروهای کم مصرف و تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی. امروز هم بعضی تحلیلگرا میگن شاید بحران هرمز دوباره دنیا رو به همون سمت هل بده. این ایده ها فقط روی کاغذ نیومدن. سال گذشته میلادی فروش خودروهای برقی در جهان از مرز 20 میلیون دستگاه گذشت. یعنی تقریبا از هر 4 خودرویی که در دنیا فروخته شده یکی برقی بوده. همزمان جهان هر سال حدود 350 میلیارد دلار برای افزایش بهره‌وری انرژی سرمایه گذاری میکنه. و یک رکورد بزرگ هم از چین که در همین ماه مارس صادرات قطعات و تجهیزات خورشیدیش به بیش از 3.5 میلیارد دلار رسید. با این حال تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهانه. اما هم هر بار که این آبراه به کانون یه بحران تبدیل میشه، زنگ خطر برای کشورهایی که به نفت خاورمیانه وابستن بلندتر به صدا در میاد. شاید همین بزرگترین پارادوکس هرمز باشه. هرچه جمهوری اسلامی و سپاه بیشتر روی این اهرم فشار حساب باز میکنن، انگیزه کشورهای وابسته برای پیدا کردن راه‌های جایگزین هم بیشتر میشه.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: وقت بخیر. به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته به درخواست جمهوری اسلامی سه شنبه نمایندگان تهران و واشنگتن در دوحه دیدار می‌کنند، مخالفت‌ها در ساختار جمهوری اسلامی به توافق با آمریکا برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول، چهره‌های سیاسی نظام یک صدا خواهان ترور ترامپ در خاک آمریکا شدند. مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.
1: ادامه جنگ بر سر صلحی که خریداران زیادی ندارد، همزمان با گزارش‌های ضد و نقیض از آغاز مذاکرات فنی در روزهای آینده، وال استریت جورنال از ترامپ خواست تنگه هرمز را به زور باز کند. اختلال از ترامپ خواست لاف شدید در جمهوری اسلامی و سپاه بر سر توافق با قاتل خامنه‌ای. ادامه جنجال بیانیه 70 عضو مجلس خبرگان درباره شروط رهبر سوم نظام. مخالفان توافق میگویند پشت خیمه معاویه ایم و صلح معنا نداره. نزاع قدرت به نام مشتبه، آیا توافق با تصمیم یک شبه عملی خواهد شد؟
2: همین امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری هایی که طی یک دو شب گذشته اتفاق افتاد.
1: ساعاتی پس از این سخنان عضو دفتر حفظ و نشر آثار خامنه ای درباره لغو دور بعدی مذاکرات در نتیجه حملات آمریکا به نقاطی در جنوب ایران، رویترز خبر داد تیم‌های فنی تهران و واشنگتن قرار است طی روزهای آینده در دوحه دیدار کنند. با این حال، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه این خبر را تکذیب کرد و گفت رایزنی با میانجی‌ها برای برگزاری دور دوم مذاکرات ادامه دارد. پیشتر وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه از تعویق مذاکرات خبر داده بود، اما پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت طرفین بر سر پایان درگیری نظامی در تنگه و از سرگیری مذاکرات توافق کردند. اما فارغ از آن چه در کانال‌های دیپلماسی می‌گذرد، مخالفت‌ها بر سر هر گونه مذاکره با آمریکا در داخل ایران بالا گرفته. اصل یکشنبه دبیرخانه مجلس خبرگان در اطلاعیه اعلام کرد انتشار بیانیه اعضای این مجلس در تاریخ مرسوم نبوده، اگرچه اعضای معترض هم به محتوای پیام اعتراض ندارند. اشاره به بیانیه 60 و چند عضو مجلس خبرگان که در آن خواستار عدم طرح موضوع برنامه هسته‌ای در مذاکره با آمریکا شد، آنطور که به زعم آنها مشتبه خامنه‌ای خواسته. جالب است که دبیرخانه خبرگان به بیانیه معترض شده که رئیس و نایب رئیس و دو عضو دیگر هیئت رئیسه امضایش کردند. این اقدام در ادامه افزایش فشار مخالفان مذاکره با آمریکا در هفته اخیر اتفاق افتاد.
3: آقای رئیس جمهور گفته نه، من قول میدم بشه. خب حالا سوالی که شما از طرف ترامپ داری قول میدی؟ شما داری تعهد میکنی که ترامپ به وعده‌هاش عمل کنه؟
1: سردبیران رجانیوز و خط انرژی، دو رسانه مخالف توافق، هم در نوشته‌های جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار توقف مذاکرات و سرگیری جنگ با آمریکا شدند. مخالفان مذاکره با اشاره به بیانیه‌های منتسب به مشتبه خامنه‌ای می‌گویند تصمیم به بازگشت تهران به میز مذاکره به او تحمیل شد. این انتقادها آنقدر شدت یافته که یک عضو بیت خامنه‌ای تلاش کرد از طرف رهبر سوم نظام از مذاکره دفاع کنه.
2: بعضی تلقیشون این هست که این چیزی که اتفاق افتاده به رهبر معظم انقلاب تحمیل شده. قطعا این طوری نیست.
1: اما این توضیحات مخالفان توافق را قانع نکرد. در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های سیاسی در بدنه جمهوری اسلامی با استفاده از وقایع صدر اسلام در حال حمله به یکدیگر. به عقیده شماری از مخالفان مذاکره، مشتبه خامنه‌ای در موقعیت امام دوم شیعیان نیست، بلکه او به پشت خیمه معاویه، یعنی از نظر آنها ترامپ رسیده.
3: و بعد امام حسن نمیتونست به جنگ، کسی نیامد، یعنی رسما چند تا فرمانده‌هاش خیانت کردن. مردم ما مردم زمان امام حسن هن؟ اصلا مردمی مثل شماها نه زمان امیرالمؤمنین بوده نه زمان امام حسن.
1: در مقابل موافقان مذاکره با یادآوری جنگ صفین میگویند اگر هواداران جمهوری اسلامی ولایت پذیرند باید مثل مالک اشتر از دستور مشتبه تبعیت کنند.
2: ماجرای صفین، وقتی که امیرالمؤمنین دستور میدن مالک برگرده، مالک باید برمیگشت یا نباید برمیگشت.
1: اما مشکل اینجاست که رهبر سوم نظام در حال حاضر بیش از امامان اول و دوم و سوم شیعه به امام دوازدهم شباهت دارد، غایب از نظر و ادامه حیات سیاسی در قالب یک شبه. به همین دلیل همه گروه‌های سیاسی درون نظام به نام او با هم مخالف. این اختلاف به شکلی جدی در رأس فرماندهی سپاه پاسداران هم دیده میشه، تا جایی که یک گروه عمدتاً نزدیک به نیروی قدس از مذاکره و توافق دفاع میکنه. در مقابل گروه دیگر که بیشتر به شاخه داخلی سپاه نزدیکند، طرفدار بازگشت به میدان جنگ هستند. هر دو با هدف اقتصادی، نیروی قدس به دریافت میلیاردها دلار پول از آمریکا و تزریقش به حزب الله و حماس دلبسته، و شاخه داخلی سپاه عدم توافق را ضامن تسلطش بر اقتصاد تحریم زده ایران می‌داند. این نزاع‌های شدید بر سر قدرت و پول در غیاب رهبری کاریزماتی تردیدهایی را درباره سرنوشت توافق ایجاد کرد. معامله‌ای که علاوه بر تهران در واشنگتن و اورشلیم هم مخالفان سرسختی دارد. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی با اشاره به درگیری‌های اخیر در تنگه هرمز به شدت از ترامپ انتقاد کرد که بدون گرفتن تعهدهای کافی وعده پرداخت میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی را داده و تحریم‌های نفتیش را لغو کرده، در صورتی که تنگه هرمز همچنان در کنترل تهران است. این روزنامه به رئیس جمهور آمریکا توصیه کرده که باید با بازگشت به میدان جنگ تنگه را به زور باز کند. یک نماینده پیشین مجلس اسرائیل هم در روزنامه یدیعوت آخرانات نوشت حکومت ایران هرگز رویای ساخت سلاح هسته‌ای را رها نخواهد کرد. به گفته او تهدید وجودی علیه اسرائیل تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی محقق خواهد شد. این چهره سیاسی اسرائیل نوشت تنها کشوری ساده‌لوح و بی‌تجربه می‌تواند با شروط و وعده‌های جمهوری اسلامی پای میز مذاکره موافقت کند. به نظر می‌رسد امتیازات و فراوانی که ترامپ و معاون اولش ونس برای آغاز مذاکرات به جمهوری اسلامی داده باعث شده که گروهی در درون جمهوری اسلامی تصور کنند می‌توانند توافق را از این هم گران‌تر بفروشند. وقتی می‌بینند پاسخ ترامپ به نقض آتش‌بس از طرف سپاه یا ابراز تمایل تهران به ساخت سلاح هسته‌ای تنها چند حمله جزئی در جنوب و نهایتاً چند توییت تهدیدآمیز ترامپ است. برای همین حالا هواداران جمهوری اسلامی خواستار عملیات در خاک آمریکا با هدف ترور ترامپ شدند.
3: وقتی که ترامپ رئیس سازمان سیا، وزیر جنگش و رئیس جمهور آمریکا میگه ما زدیم رهبرشونو، خیلی خوب، ما اعلام می‌کنیم ما هم تو رو می‌خوایم بزنیم. و میشه این کارو کرد. آقا در داخل آمریکا صدها هزار طرفدار آماده هر مشکلی و مصیبتی ما داریم.
1: پس از پیام یک شنبه منتسب به مشتبه خامنه‌ای و تأکید بر خونخواهی، حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در یک یادداشت خواهان ترور ترامپ در آمریکا شد. او به تیم مذاکره کننده ایرانی پیشنهاد داد که به آمریکا بگویند حاضر نیستند با قاتل خامنه‌ای مذاکره کنند و از واشنگتن بخواهند به جای ترامپ چند عضو کنگره آمریکا را به مذاکره بفرستند. پیشنهادی که نشان می‌دهد حتی شماری از تندروهای جمهوری اسلامی قدر توافقی را که ترامپ روی میز گذاشته می‌دانند. معامله‌ای که هم اسرائیل با آن مخالف است، هم طیفی از آمریکایی‌ها و هم شمار قابل توجهی از شهروندان ایران. با این حال فعلا بیش از این سه گروه توافق یک حریف سرسخت دارد. اختلاف عمیق در جمهوری اسلامی و ساختار سپاه وقتی همه به جان هم افتادند و شبه جایگزین علی خامنه ای توان مدیریتشان را ندارد، نه فقط به دلیل بی‌تجربگی بلکه به یک دلیل ساده، او دست کم فعلا وجود ندارد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه هستیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، هنوز 11 روز از امضای تفاهم‌نامه نگذشته، شاهد هستیم که اوج گرفته اختلافات در داخل ایران. گروهی دنبال خونخواهی و انتقام، یه گروه دیگه مذاکره و تفاهم می‌خوان. مخالفت‌ها بین قدرت‌های درون نظام ممکنه به کجا ختم بشه؟
4: خانم عزیزی، قاعدتا دست مذاکره کننده ها رو ضعیف‌تر خواهد کرد طرف مقابل، یعنی آمریکا این وضعیت رو رصد میکنه و میدونه که این یک دعوای واقعی هست، یک دعوای پوشالی و جنگ زرگری نیست. اینها واقعا بر سر منافع، به ویژه منافع اقتصادی و جایگاهشون در میز قدرت در جمهوری اسلامی دچار رقابت و اختلاف جدی هستند. فقدان فیزیکی در واقع رهبر سوم باعث شده که نزاع افزایش پیدا بکنه، این دست کسانی که در مذاکره حضور دارند رو ضعیف‌تر میکنه، موقعیت اونها رو از جایگاه پایین‌تری برخوردار میکنه. قاعدتا مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی امکان این که بتونند از اون اهدافی که دارن دفاع بکنن ازش دور خواهند شد، امکان این که رایزنی بیشتر، چانه‌زنی بالاتر و امتیازگیری بیشتر بکنند کمتر خواهد شد. همین منجر میشه که اتفاقا اگر این مذاکره به توافق نهایی بیانجامه، در اون صورت توافقی باشه که خیلی بیشتر از تفاهم نامه 14 بندی به ضرر جمهوری اسلامی باشه. یک حالت دیگر هم ممکنه شکل بگیره، در میانه این نزاع‌ها چنان فشار رو افزایش بدن که عملا فرایند مذاکره ها مختل بشه. این احتمالش ضعیفتره ولی غیر ممکن نیست. در نتیجه اگر چنین اتفاقی بیفته، حتی ممکنه یک جنگ دیگر و درگیری دیگر شکل بگیره. به عبارت دیگه شکاف ما بین نیروهای سیاسی در ایران انقدر واقعی، عمیق و جدی هست که تمامی آرزوهای خود حکومت رو هم میتونه برباد بده.
0: روح الله رحیم پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: آمریکایی
1: ها بعد عهدن، کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
4: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
5: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
1: آفرین، صد آفرین.
6: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
4: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
7: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنیم.
8: پوکشانی و تنگی هرمز رو،
4: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
8: فعلا بجنگیم.
7: پاسخ پشیمان کننده
9: موزه
10: هیروسی
9: را
10: محاصره
9: دریایی رو
10: میشونیم. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
11: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
12: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
13: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی

0: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری یک بیانیه ای دادن که محتوای اون بیانیه اصلا ارتباطی به بحث نظارت بر عملکرد مشتبه خامنه ای یا حوزه او نداره، بلکه یک بهانه کردن اون رو برای اعلام مواضع سیاسی. و جالبتر این که دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری اومده انتقاد کرده از امضا کنندگان این بیانیه، که البته گفته که با محتوای این بیانیه اختلافی نداره، مشکلی نداره، اما کاری که اینا کردن با رویه مجلس خبرگان رهبری همخوانی نداشته. به نوعی اون ادعا یا اظهار نظری که مطرح میشه که جمهوری اسلامی و نه فقط جمهوری اسلامی ایران بعد از ترور خامنه‌ای وارد یک دوران تاریخی جدید شده، این خودش یک شاهد جدیدی هست. یعنی علارغم این که در ظاهر جمهوری اسلامی مانده، علارغم این که در ظاهر مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش اومده، اما این اختلاف‌ها و این شکاف‌ها با وجود تلاش تریبون‌های تبلیغاتی حکومت، مقام‌های حکومتی که آقای انسجام وجود داره و اختلافی وجود نداره، این بیانیه‌ها نشون میده که چه تلاطمی یا به حال تشتتی، نزاعی پس پرده قدرت در جمهوری اسلامی جریان داره. من اینجا اشاره کنم، جالبه که مطابق روایت رسمی یکی از اعضای خبرگان قومی، حجت الاسلام قومی، از اعضای مجلس خبرگان رهبری، مشتبه خامنه‌ای در جلسه انتخاب شده که از 88 نفر عضو این مجلس که 84 نفر گفته میشه در قید حیاتن یا حضور دارن، حدود 59 نفر در اون جلسه حضور داشتن و قومی میگه 3/4 این افراد به مشتبه خامنه‌ای رأی دادن. یعنی عملا یک چیزی حدود 45 نفر از 88 نفر، یعنی تقریبا مشتبه خامنه‌ای با حتی نصف به علاوه یک، با حداقل توافق اعضای خبرگان شده رهبر جمهوری اسلامی. حالا این مجلس باید نظارت کنه بر عملکرد مشتبه، و اینجاست که میان بیش از 60 نفر بیانیه میدن. جالبه که در اون بیانیه‌شون میگن در رابطه با تنگه هرمز باید فعلا هیچ گفتگویی نشه، در رابطه با انرژی هستی اساسا گفتگو نشه، به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار میدن، انتقاد میکنن که تبعیت کنن از مشتبه، به نوعی خودشون رو گره میزنن با مشتبه خامنه‌ای به خاطر اینکه حرفای اساسی خودشون رو بزنن. و جالبتر این که در نهایت هم تاکید میکنن که باید در واقع ترامپ رو و نتانیاهو رو مهدور الدم توصیف میکنن، اینکه اینا باید کشته بشن. اعضای خبرگان رهبری بیانیه ترور صادر میکنن. دبیرخانه خبرگان اما جالبه، میاد میگه که ما با محتوای این بیانیه کاری نداریم، رویش مرسوم نیستش، و چرا این اعضا اومدن این بیانیه رو منتشر کردن. و این دبیرخانه هم من باز اشاره کنم، رئیسش حسینی بوشهری، یکی از اعضای هیئت رئیسی خبرگانه، او مسئول دبیرخانه رو منصوب کرده. معلوم نیست که اینها متعلق به کدام باندهای قدرتن و اینجور با هم گلاویز شدن. البته وقتی خود مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هفته تیر دیروز بیانیه داد و تاکید کرد که جنایتکاران یعنی ترامپ و نتانیاهو باید به سزای اعمالشون برسن، حالا مجلس خبرگان هم بیاد بیانیه ترور صادر کنه و اینجور همه با هم درگیر بشن، اون هم همزمان با مذاکره با دولت ترامپ.
1: فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری

0: اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشایی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی هایی رو به وجود آورده باشه، یک سی سال هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب الان زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی این رو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خونسا میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست‌ها و قاتل‌ها مذاکره میکنه اصولاً امریکا. اینه که مقابل سفارتخانه‌های امریکا این مثلا به نظر من بی تأثیر نیست، خیلی تأثیر بالایی داره، مخصوصا اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
1: واقعیت اینجاست که در شرایط فعلی این درگیری های نظامی دیگه حکم جرقه رو بازی میکنه. این فقط اتفاقی نیستش که به خاطر درگیری فقط ریای نظامی افتاده باشه. درگیری های نظامی این آخر هفته خب تعابیر مختلفی داره که خیلی بهش اشاره کردن، ولی که مهمترین اتفاقی که افتاده به نظر من اینه که بازارهای ایران دارن باور میکنند که وعده حکومت درباره پیروزی در این جنگ و پایان این جنگ دروغ بوده. این جنگ پایان نیافته و مذاکرات در جریانه، ولی جنگ هم در جریانه. حالا ممکنه فقط در آخر هفته اتفاق بیفته از جمعه تا یک شنبه، ولی جنگ هست. به همین دلیل اون عوامل خطر و ریسک اقتصادی ناشی از جنگ هنوز در بازار حاضرند. از طرف دیگه نکته مهمتری که به نظر من وجود داره اینه که این اتفاقات داره نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی که حکومت مرکزی نیست، در واقع اجزا و واحدهای مختلف این حکومت دارن مستقل از هم دیگه عمل میکنن. ممکنه حکومت در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکا باشه، ولی کسانی هستن که مایلن انحصار عوارض تنگه هرمز رو در دست داشته باشن و اینقدر اختیار دارن و توانایی دارن که با حمله به نفتکش ها این اختشاش رو ایجاد کنند. به خاطر همین هست که فعالان اقتصادی هم در بازار طلا، در بازار ارز، در بازار بورس دارن متوجه میشن که آینده اصلا قرار نیست حتی شبیه قبل از جنگ 12 روزه باشه، بلکه قرار شبیه یک چیزی باشه که هیچ کدوم از اونها با اون آشنا نیستن. برای همین از دارایی هایی که ارزششون در بازارهای سرمایه گذاری تعیین میشه مثل بازار بورس، به طرف دارایی هایی دارن میرن که ارزش به ذات دارن مثل طلا و دلار.
2: ملت ایران دیدید که خون پایمال نمیشود. جمهوری اسلامی عصد شد. بازیکنایی که در کنار حکومت بودند و پشت به ملت و ملت را نادیده گرفتند، خون جوانان ما را نادیده گرفتند و از دور مسابقات عصد شدند. خدا جای حق نشسته.
3: حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی با استقبال گسترده شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شده. کاربرانی که این حذف شدن رو جشن گرفتند و اون رو شکست تیم حکومت توصیف کردند. بسیاری نوشتند که آه مادران دادخواه دامن این تیم رو گرفته. دیگرانی گفتند که پیروزی که از قبل به علی خامنه‌ای تقدیم شده بود باید به شکست تبدیل می شد. در این میان کاربران بار دیگر رفتارها و مواضع جنجالی برخی بازیکنان در سالهای گذشته را یادآوری کردند، از همراهی با نهادهای حکومتی و دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی تا به گفته کاربران بی‌اعتنایی اونها به اعتراضات مردمی و ترجیح منافع شخصی. محمد جنت‌خواه نوشته سرمربی و کاپیتان تیم قبل از اینکه نتیجه مشخص بشه گفته بودن ایشالله خدا کمک کنه دل مردم شاد بشه. حالا که دل مردم شاد شده چرا ناراحتین؟ مردم از باخت شما شاد شدن. ما هم حالا دیگه با خیال راحت میتونیم بریم بقیه فوتبال رو ببینیم. تصاویر رو منتشر کرده و نوشته شما اینجا باختین وقتی سلام فرمانده میخوندین. خیلی وقت پیش قبل از سوت آغاز بازی به مردم ایران هم باختین. خارج از زمین وقتی گل نزده رو از پیش تقدیم خامنه‌ای کردین، او که قاتل مردم ایرانه. سردار پاشایی نوشته تیم ملی میخواین به اینا نگاه کنین. تیم‌های ملی وقتی آینه رنج مردمانشون باشن این شکلی میشن. تیم آلمان در اعتراض به خفه کردن صداهای مخالف دستشون رو روی دهانشون گذاشتن. تیم انگلیس در اعتراض به تبعیض در زمین به زانو نشستند. یکی دیگه از کاربرا این تصاویر رو بازنشر کرده و نوشته از این تصاویر ارزشی‌ها خیلی خوششون میاد. اینجا غزه است. وقتی مصر صعود میکنه و ایران میبازه، ببینید که مردم غزه چقدر از باخت شما خوشحال شدن. ایشان نوشته خنده‌دارترین قسمت بازی نه اونجایی بود که بیرانوند لای خورد، نه اونجا که طارمی پنالتیشو خراب کرد، نه اونجا که شجاع خلیل‌زاده بعد از گل عینک زد، نه حتی حرفای قلعه‌نویی. خنده‌دارترین قسمت اونجا بود که رامین رضاییان مصاحبه کرد و گفت مردم ایران به خدا ما خیلی باشرفیم. کاربرانی از رشید مظاهری حرف زدن، دروازه‌بان پیشین تیم ملی که بعد از اعتراض به کشتار دیماه بازداشت شده. این کاربر نوشته همه این بازیکنها با مظاهری همبازی بودن، تا حالا یک نفرشون هم اسم رشید مظاهری رو به زبون نیاورده. این کاربر نوشته رامین رضاییان پرسیده نمیدونم مشکل از کجاست که نمیشه. بیا تا برات بگم که مشکل از کجاست که نمیشه. مشکل خط آفساید نبود. مشکل شما خون بود. خون رو آسفالت مونده. یکی دیگه از کاربرا خطاب به مردم نوشته دیدین دقیقه 93 جمهوری اسلامی صعود کرد. دقیقه 96 سقوط. آخر قصه ما هم مثل همین بازی فوتباله.

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه،
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش،
6: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگ هرمز بالا گرفته،
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
7: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
6: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش،
8: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
9: ادامه اون حرکت جهشی تورم،
6: مشاهده تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
10: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
11: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتند برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگار اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
12: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان برید خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهند.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی،
1: شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختین، اینو میخواین چطور جمع بکنین؟
0: سقوط سرمایه اجتماعی فوتبال ایران در جام جهانی، مخاطبان ایران اینترنشنال از دخالت حکومت در ورزش و همراهی بازیکنان با سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند. پیروزی لحظه آخری کانادا میزبان مقابل آفریقای جنوبی، تیم جسی مارش با گلزنی در وقت‌های تلف شده در آمریکا به مرحله هشتم نهایی رسید. و ادامه مسابقات مرحله 16 نهایی، امشب برزیل مدعی در برابر ژاپن قرار میگیره، آلمان به مصاف پاراگوئه میره و هلند در برابر مراکش سفارایی میکنه.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا از واکنش ها نسبت به حذف تیم ایران از جام جهانی 2026 میگیم، سپس اولین بازی دور حذفی جام جهانی، بازی آفریقای جنوبی و کانادا رو بررسی میکنیم که دیروز برگزار شد، سپس به سراغ بازی های امشب و بامداد فردا میریم که در حساس ترین بازی ها برزیل و ژاپن و همینطور هلند و مراکش بازی میکنند. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رهاب بخش رو همراهمون در استودیو داریم. مثل روزهای گذشته همکارمون در محل برگزاری بازی‌ها همراهمون هستن و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. حذف ایران از جام جهانی 2026 که دیروز اتفاق افتاد، واکنش‌های زیادی رو در رسانه‌های مختلف و محافل فوتبالی در پی داشت. فدراسیون فوتبال یه بیانیه صادر کرد، بعضی بازیکنان تیم در صفحات اینستاگرامشون مطالبی رو منتشر کردن، رسانه‌های داخلی که وابسته به حکومت هستن هم دارن طور دیگه ای با این قضیه برخورد میکنن. بعضیاشون وقیحانه، واقعا وقیحانه اتریش و الجزایر رو به تبانی متهم میکنن. مهدی تاج هم که اعتقاد داره تیم میزبان، در واقع تیم ایران به میزبان جام جهانی باخت نداده، اما در واقعیت و در بین مردم این تیم هیچ جایگاه اجتماعی نداشت و بسیاری از مردم ایران چه داخل کشور چه خارج کشور از حذف اون خوشحالم شدن. جایگاه اجتماعی تیم در بین مردم از جام جهانی گذشته سقوط کرده بود و در این دوره، اما بعد از قتل عام وحشیانه حکومت در دیماه 1404 جایگاه این تیم به شدت در بین مردم نزول کرد. بازیکنان این تیم کاملا مشخص انتخاب کردن که میخوان در کنار بخش ستمگر بایستن. اونها در اجتماعات شبانه کاملا واضح از حکومت اسلامی حمایت کردند. همراه بشیم با علیرضا مدیری از نیویورک. علیرضا، میدونم که رسانه‌های خارجی رو در مورد تیم ایران پیگیری کردی و موضع اونها رو برام دوستم توضیح بدید در بخش اول برنامه.
1: پاسکشان سلام به تو، همه بیننده ها، رها پوربخش عزیز و محمد تقوی نازنین. تقریبا تمام نشریات و خبرگزاری ها صحبت های مشابهی رو انجام دادن یا مطالب مشابهی رو نوشتن. ای بی سی نیوز، الجزیره، نیویورک پست، لس آنجلس تایمز، خیلی ها. و نکات مشابهشون هم اینه که تیم ایران قبلش تهدید کرد که تو مسابقات شرکت نمیکنه. فدراسیون فوتبال ایران، مقامات جمهوری اسلامی گفتن که آمریکا قرار نیست میزبان تیم فوتبال ایران باشه، این فیفاست. اومدن شرط گذاشتن برای فیفا. به یکی دیگه از نکاتی که تقریبا همشون اشاره کرده بودن این بود که مخالفان جمهوری اسلامی تلاش کردن صدای مردم ایران باشن، نذارن اون جاویدنامه‌هایی که جونشون رو از دست دادن توی دیماه فراموش بشه بیرون ورزشگاه. به این موضوع حتی اشاره شد که توی ورزشگاه، مخصوصا توی لس آنجلس، با وجود تمام این اتفاق‌ها ولی ایرانیانی بودن که از این تیم حمایت کردن و اما حسابشون رو از حکومت جدا کردن. خب میدونی شاید خیلی تمام اتفاقات رو ندونن و حس حال تمام مردم ایران رو نسبت به این تیم ندونن. مزک اتفاق مشابهی سال 1970 افتاده بود، حتما تو بهتر از من میدونی. تیم فوتبال برزیل که قهرمان شد 75 روز قبل از جام جهانی، ژائو سالدانیا رو سرمربی وقت تیم رو برکنار کردن. یک حکومت نظامی و دیکتاتوری قدرت رو در دست داشت در برزیل و ماریو زاگالو رو گذاشتن جای اون مربی به خاطر اینکه متفاوت فکر میکرد و از این حراس داشتن که توی جام جهانی ممکنه صحبتهایی رو انجام بده که نباید. اما این بازیکنها همونطوری که حالا قطعا توی این برنامه صدای مردم رو پخش خواهی کرد، ما داریم میبینیم در شبکه‌های اجتماعی و دیروز هم شنیدیم صدای مردم ایران رو که اکثریت دلشون با این تیم نبوده و خیلی‌ها حذف این تیم رو به این شکل هم دلیل اصلیش رو این موضوع میدونن که یعنی مردم دلشون با این تیم نبوده. من فقط این نکته رو اشاره بکنم که تیم فوتبال ایران وقتی امیر قلعه‌نویی از هواپیما اومد پایین رسید به مکزیک گفت که 48 تیمی شدن جام جهانی سخت‌تر از 32 تیمیه، همون موقع تیم فوتبال ایران از جام جهانی حذف شد.
0: بله، متشکرم ازت علیرضا مدیری که ما رو همراهی کردید در این بخش از نیویورک که در ادامه برنامه همراهت خواهیم. بله، متاسفانه توی این ساعاتی که از حذف ایران میگذره انواع و اقسام صحبت‌ها رو شنیدیم، چه از مهدی تا چه از مقامات دولتی و اینا. و همه اینا در واقع دلیلی برای این شد که ما توی این برنامه بیشتر راجع به موضوع صحبت بکنیم، بیشتر راجع به این فاصله گرفتن تیم ایران از مردم صحبت بکنیم. در همین مورد با محمد تقوی صحبت بکنم. محمد، حالا درسته ما دیروز این مقدار صحبت کردیم، ولی توی این 24 ساعته که میگذره متوجه شدیم که واقعا مردم خیلی از این تیم فاصله گرفتن.
2: بله، چون انقدر این مسئولین فوتبال و بازیکن‌ها و مربی‌ها کادرشون انقدر وقیع هستن که مردم رو تحریک کردن. ببین، ما یا نشسته بودیم قبل جام جهانی گفتیم که اینا از هر چیزی برای خودشون پیروزی میسازن. میگن آقا مشکلات بوده این برنامه، اگر مشکلات بوده، اگر این شما اینقدر چرا رفتیم؟ میگن خب ما میریم. اگر نتیجه گرفتیم میگن ببینید تو بدترین شهر ما نتیجه گرفتیم. اگر هم صعود نکردیم میگن که چی نذاشتن ما بریم بالا. اما یه سوالی که الان شما تو گزارشت خوندی گفتن در واقع تبانی بوده، چرا فقط اتریش و الجزایر؟
0: محمد، جالبه خودشون نیوزیلند رو نبردن، بعد انتظار دارن که الجزایر بره اتریش رو ببره.
2: من نه، اینا برن بالا. چرا فقط این بازی رو شما میگید؟ چرا عراق نمیگین تبانی بوده؟ عراقی دوست شماست که. چرا رفته از سنگال 5 تا خورده؟ عراق یه مساوی میکرد شما میرفتین بالا. چرا آلمان اکوادور رو نمیگین؟ اکوادور رفته آلمان رو برده دیگه. ببینید
0: چرا توانی بکنن اصلا آقا سف سف میکردن یا دو دو بود اصلا دیگه
2: اصلا شرماور توانی کجای توانی بود؟ شما چرا ضعف خودتونو میگید انقدر؟ که اگر بیاین واقعا بیاین بگیم بله ما تلاشمونو کردیم نشد، من اینجا میام از شما دفاع میکنم. من برام فرق، من فوتبالی دارم صحبت میکنم، بس حس که من همیشه گفتم من هیچ حسی نسبت به این تیم ندارم. این تیم از لازم من از 4 سال پیش به این بعد تیم ملی من نبوده، تیم جمهوری اسلامی بوده. این حسو میذارم کنار، خودتون هم همیشه هم گفتم. اما از فوتبالی میگم، اگر اینا میومدن میگفتن ما تلاشمون رو کردیم، رفتیم 3 تا بازی سخت بود، درست مشکلاتی هم بود، اما توانمون در همین حد بود و نتونستیم سقوط کنیم و از مردم عذرخواهی کنیم. میگم عذرخواهی میکنیم، شما اینقدر وقیع هستین، طلبکارین. حالا بحث اخلاقی رو بذاریم کنار، خیانتی که به مردم ایران کردید. من یه چیزی که دوستان دیدم نوشتن که آقا نباید از این فوتبالیست انتظار داشته باشیم، از این خونه هرمنده انتظار داشته باشیم که چگورا باشه. من خودم چندین بار آمدم این حرف زدم اینجا، اما ما از شما انتظار نداریم چگورا باشیم، اما از شما انتظار داریم که چوب تو هیزم اونا، هیزم تو آتیش اونا نریزین. شما دارید اون آتشی که مردم واقعا می‌سوزونه، شما به این آتش نه تنها سعی نمی‌کنی آتش خاموش کنی، شما از اون کسایی هستی می‌بینین فوت هم می‌کنی آتش بیشتر بشه و این خب معلومه مردم اذیت می‌کنه. حالا خیلی‌ها میگن آقا چرا شما اونجا نشستی طرف مردم حرف می‌زنی؟ من اصلا مردم حرف نمی‌زنم، من اصلا به خودم حرف می‌زنم. اما بالاخره یک بخش کوچکی از دوستایی میگه در داخل هستن که آماری هستن که تو فوتبالن، بالاخره من تمام دوستان فوتبالی هستن دیگه، اون بخش کوچکی که میتونم بگم نمونه کامل از مردم هستن، اونا همه با من هم فکر، همین رو برای من میفرستن. ما این چیزایی که توی سوشال میدیم میتونیم قایم کنیم که اینا به قول خودشون میگن بات و کامپیوتر. شما از این کارا میکنید، مردم عادی از این کارا نمیکنن. چون شما عکسشون رو وقتی پروفایلشون میبینی، میبینی واقعی که مخالف این حکومت و این فوتبال هستن.
0: را رسانه‌های داخلی چه عکس العملی داشتن؟ اونا تعدادشون انتقاد کردن، ولی بعضیاشون هم می‌بینید کاملا در کنار تیم جمهوری اسلامی بودن.
3: مثلا موج انتقادات بعد از اون بیانیه فدراسیون و اون روزنامه فدراسیون خیلی شدت گرفت. احتمالاً دیدین اون بیانیه رو و خوندین اون بیانیه رو که گفته بودن که ما به جامعه ملت‌ها فکر می‌کنیم و یک سری هم فلش بک زده بودن، برگشته بودن به صحبت‌های اولیه امیر قرنویی که قرار جوانگرایی بشه، جوانگرایی پله پله داره اتفاق می‌افته، یا مثلا قراره که یک هفته در ایران تعطیل بشه. همه اینها رو کنار هم دیگه گذاشته بودن و طرفداری یک هدلاین زده، گفته که انشانویسی فدراسیون روی ویرانه‌های جام جهانی به فردا فکر میکنید یا به حفظ صندلی های چسبناک. بقیه خبرگزاری ها مثل مثلا روزنامه ها، مثل شرق، مثل اعتماد، مثل فوتبال 360، اونها اومدن بردن به سمت اینکه خب اصلا از ابتدا که امیر قلعه‌نویی این لیست رو با خودش برد به جام جهانی چه اتفاقاتی افتاده، تو این لیست و این ترکیب چه داده هایی وجود داره و اینکه چرا به برخی از بازیکنان بازی نداده و چرا اصلا بعضی ها رو برده. اون کسایی که برای بقیه سوال پیش اومده بود که چرا رزاقینیا، مثلا شما رزاقینیا رو به عنوان جوانترین بازیکن با خودتون بردید و فوتبال 360 مدعی شده که به خاطر این برده که میانگین سنی بیاد پایین، چون یک دقیقه هم در جام جهانی بازی نکرد. یه آماری هم وجود داره که از میون اون 25 بازیکنی که دعوت شدن به اردوی تیم ملی 19 نفر در جام جهانی 2026 فرصت بازی به دست آوردن، فقط 10 بازیکن بیش از 100 دقیقه بازی کردن. و در مورد بازیکنانی مثل دنیس اکرت اگر درست میگم و روزبه چشمی
2: میشم یه ماه عوض کردن و هیچ بازی هم نکرد،
3: در مورد روزبه چشمی و دنیس اکرت هم صحبت کردن و گفتن که خب شما بازیکنان مثلا کسرا طاهری رو که درخشان ظاهر شده بود در بازی در اردو در بازی های دوستانه حالا خودشون با خودشون یا روزبه چشمی که گفته بودم که چرا مثلا برداشتیم کسی رو که میدونستیم مصدومه رو بردین، اما خب مثلا حسین نژاد رو که نبردیم به جام جهانی.
0: حالا انتقادها زیاد بوده، ولی خب بازم برگردیم به بحث خودمون و اینکه حذف ایران از جام جهانی بار دیگه شکاف میان بخشی از جامعه و تیم ملی رو پررنگ کرده. بعضی از مخاطبای ایران اینترنشنال میگن برخورد خشونت‌آمیز حکومت با معترضان در سال‌های اخیر بعد از اون سکوت و بی‌تفاوتی ملی‌پوشا در مقابل این اتفاق و در بعضی موارد همراهیشون با حکومت باعث شده که برای خیلی‌ها حسب تیم ملی دیگه تلخ نباشه، بلکه میتونیم بگیم که حسرتی هم اصلا براشون به جا نگذاشته.
4: نگاه کن، شما از تیم ملی مصر نباختیم، شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختیم. اینو میخواین چطور جمع بکنین؟ فردای آزادی شما هیچ جایی تو دل این مردم ندارین.
5: از اینکه تیم ملی جمهوری اسلامی نتونست به مرحله بعدی بره خیلی خوشحالم، و از اون خوشحالترم که خوشحالم خداوند شما رو تا آخرین لحظه سر کار گذاشت، تا آخرین ثانیه های بازی آخر شما رو سر کار گذاشت و بعد از اون ملت به ریش همه شما خندیدن. خیلی خوشحالم.
6: ملت ایران، دیدید که خون پایمان نمی شود. تیم جمهوری اسلامی حذف شد. بازیکنایی که در کنار حکومت بودن و پشت به ملت و ملت را نادیده گرفتن، خون جوانان ما را نادیده گرفتن و از دور مسابقات حذف شدن. خدا جای حق نشسته و ظالم را همیشه شکست میده و محکوم میکنه. بازیکنان ارزشی و پولکی جمهوری جنایتکار اسلامی، دیدید که چطور روسیه شدید.
0: بله، میخوام راجع به تیم ایران بیشتر صحبت بکنیم و در این بخش دوست برسید عزیزم مرتضی کاظمیان به جمع ما اضافه شده. واسه افتخاره که آقای کاظمیان رو امروز در برنامه داریم. آقای کاظمیان، از اینجا شروع بکنیم. همه ما در طول مسابقات یه حس دوگانه‌ای داشتیم، یه خاطراتی داریم از تیم ملی که با شادی‌های زیادی کردیم، از برداش خوشحال شدیم، از نبردناش، از باختاش گریه کردیم، اما ما رو به جایی رسوندن که الان دیگه احساسمون جور دیگه ایه. این احساس دوگانه برای خود اصلا حست در طول این سه تا مسابقه چطور بود؟
7: من اولا ممنونم از وقتی که دادیم و با اجازه از آقای تقوی عزیز و البته امیدوارم که بعداً در رابطه با تیم ملی ایتالیا هم صحبت کنیم.
2: یعنی واقعا آقای کاظمیان، من اینقدر دوست داشتم این بشینیم که در مورد درست الان بریم تو بحث جدی، ولی واقعا جدی میگم، من خیلی دوست داشتم اینجا بشینیم در مورد ایتالیا صحبت کنیم. اما واقعا از ته قلبم متاسفم که ایتالیا در جام جهانی نیست و واقعا
0: یه میشه برنامه ایتالیا بزنیم که
2: برنامه اذیتتون میکنیم. من واقعا میگم ایتالیا در جام جهانی نباشه، اون جام جهانی برنگوی جام جهانی. خب
7: البته طبیعی این نتیجه گیری آخرش مهم بود، در جام مجمع الجزایرها طبیعتا ایتالیا نیست. اما جدای از این واقعا اشاره کردین، یه پارادوکس، یک تناقض خیلی بزرگیه که گریبان خیلی از ایرانی ها گرفته، با اطمینان میشه گفت. یعنی به هر حال بسیاری از خاطرات خوش ما، خاطرات حتی تلخ ما گره خورده با تیم ملی فوتبال ایران در حوزه فوتبال. و چطور میشه که بسیاری از شهروندان ایرانی حالا در جام جهانی دوچار یک تناقض میشن؟ و البته این اگر بخوایم ریشه‌یابی کنیم، بدون اغراق، بدون تردید، گره میخوره با یک مفهومی به نام جمهوری اسلامی. با یک حکومت سرکوبگری که متاسفانه در حوزه‌های مختلف آوار او ریخته بر سر ایران، از جمله در حوزه فوتبال به اشکال مختلف، از جمله اونجایی که پام می‌ذاره به حوزه عواطف طرفداران فوتبال در ایران. و مشکل اینجاست که حالا من احترام قائلم برای کسانی که پشت تیم ملی بودن و دوست داشتن که نتیجه بگیره، ولی یک واقعا پارادوکس، یک تناقض خیلی بزرگی بود. چطور میشه بیرانوند مصاحبه میکنه و با تأکید میگه که من خوشحالم که اون کسانی رو که در 3-4 ماه اخیر و بعد تأکید میکنه در 4 ماه گذشته زیر فشار بودن مردم ایران، اینها رو ما خوشحال کنیم. یعنی بیرانوند تأکید داره که پاشو از 4 ماه پیش، یعنی از شروع جنگ 40 روزه به عقب نذاره، نره به بهمن ماه، نره به دی ماه. وقتی بیرانوند سکوت نمیکنه، حاضر نیست بگه در ماهای گذشته، تعمد داره بگه در 4 ماه اخیر، یعنی آگاهانه داره روی کشتار دیماه پا میذاره. چطور میشه خونهایی رو که ریخته به زمین، چطور میشه ده ها هزار شهروندی رو که به گلوله بسته شدن فراموش کرد، و چطور حالا میشه خوشحال بود از اینکه یک چنین دروازه‌بانی به هر حال داره توپا رو دفع میکنه؟ یا مثلا وقتی که کسی مثل شجاع خلیل‌زاده مثلا میاد تمجید میکنه یا اظهار میکنه که من گلمو تقدیم کنم به رهبر جمهوری اسلامی، چطور میشه ایستاد پشت یک چنین مدافعی؟ بازیکنایی که تأکید میکنن سیاست به ما ربطی نداره، اما میرن کنار بدنامترین سرداران سپاهی، میرن اونجا عکس میگیرن، و البته جالبه که تعمیم هم میدن، میگن این اختلافات سیاسی در همه جای جهان هست، در حالی که دارن آگاهانه دروغ میگن. در هیچ جای جهان اختلاف سیاسی یا تناقض یا تضاد سیاسی منجر به رگبار بستن به شهروندان در خیابان‌ها نخواهد شد. این در ایرانه که یک استبداد، یک حکومت سرکوبگر، حکومت غیر انسانی داره شهروندان خودش رو به رگبار می‌بنده، که در تاریخ نه فقط ایران، در تاریخ جهان بی سابقه است. در کمتر از 10 ساعت ده ها هزار نفر هدف گلوله قرار بگیرن. بعد بازیکن تیم ملی بیاد بگه که خب اینا اختلاف سیاسی و ما حاضر نیستیم پا بزنیم به حوزه. اینجا هاست که طبیعتاً باعث میشه که خیلی ها مثل خود من با این بازیکن ها فاصله بگیرن. و تاکید کنم که این متاسفانه یک روند بوده، یعنی این بازیکن‌ها از جنبش زن زندگی آزادی، از سرکوبی که 4 سال پیش شکل گرفت، از سرکوبی که متوجه گروه‌های مختلف اجتماعی شد، یک روندی همسی با حکومت رو ادامه دادن، رسید به اینجا. آقای تقوی در بخش اول برنامه اشاره درستی داشتن، ما انتظار نداریم که بازیکن‌های تیم ملی در قامت یک اکتیویست سیاسی، یک کنشگر مخالف جمهوری اسلامی بیان ایفای نقش کنن، اما این انتظار رو داریم که مثل حالا بازیکنان تیم ملی ایتالیا که سرود می‌خونن پرهیجان، اینها بیان با سرود جمهوری اسلامی شعار بدن که پاینده مانی و جاودان جمهوری، و این رو با احساس بخونن. خب این نشون میده که یا به منافعی، به مصالحی شما ایستادین در سمت حکومت، و یا اینکه نه، چشمتون رو بستین بر روی یک واقعیت ها. و اینها طبیعتاً باعث میشه که گروه های زیادی با این تیم ملی فاصله بگیرن. خاطرات خوشی که از علی دایی، از علی کریمی، از مهدوی کیا، از اینها داشتن، اونها رو حفظ کنن و طبیعتاً با این بازیکن ها فاصله بگیرن.
8: آقای کاظمی، من فکر میکنی که الان با توجه به شرایطی که الان توش هستیم در مقطع کنونی، چقدر از مردم توی ایران یا حالا در سرتاسر ایرانیا اقبال دارن به این تیمی که اسمش تیم ملیه؟
7: این واقعا داوری خیلی سختی خواهد بود، چون اساسا نظرسنجی انجام نشده، ولی خب با اطمینان میشه گفت اون بخشی از جامعه که طرفدار جمهوری اسلامی است طبیعتا پشت این تیم هست و اون رو به مثابه یک ابزار میدونه. مشکل اینجاست، کم نیستن کسانی که فوتبال رو مثل یک ابزار میبینن برای تحمیل سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت، برای ادامه همون خط تزویر. و جالبه که خود حکومت میگه تیم ملی جمهوری اسلامی ایران، و این بخش از حامیان حکومت مفروضن، به هر حال یک بخش از جامعه هستن که کاری به سیاست ندارن، نوجوانن، کودکن یا گروه های اجتماعی که برای اونها متاسفانه به هر دلیلی حوزه شخصی خودشون تفکیک شده از حوزه اجتماعی. و البته یک بخش از جامعه هم که ممکنه نوستالژی قدیمی داشته باشن، اما من گمان میکنم با اطمینان میشه گفت این روند که در سالهای گذشته شکل گرفته، و به ویژه من اینجا تاکید کنم اون شکافی که بین جامعه و حکومت در ایران شکل گرفته که به اوج خودش رسید به ویژه بعد از قتل عام دیما، این آوارش رو طبیعتاً تو فوتبال هم ریخته. یعنی با اطمینان میشه گفت که گروه‌های اجتماعی خیلی بیشتری از 4 سال پیش از این بازیکن‌ها فاصله گرفتن و تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی رو یک ابزار میدونن در استخدام رژیم ولایت فقیهی، در استخدام حکومتی که داره از ابزارهای مختلف استفاده میکنه برای ادامه بقای غیر دموکراتیک خودش.
8: ما تو چی فکر می‌کنی راجع به این موضوع؟
2: من دقیقاً همین، خوب شد که پرسید، چون میدونم که وقتمون کمه. من یا از آقای کاظمی یه سوالی دارم که این برداشتی که من بود که پس شما تایید میکنید، چون من برداشت منه که این بازیکن‌ها بیشتر از این که ما فکر میکنیم رفتن توی به قول ما بغش کردن به سمت حکومت، یعنی ابزاری شدن که اون در واقع سیاست اون حکومت رو اجرا کنن در ورزش، در فوتبال، در جامعه. حالا من مثال میزنم، در جنبش سبز ما دیدیم بازیکنهای ایران وقتی رفتن توی زمین همشون مشبن بستن. از اون موقع به نظر میرسه که حکومت به این نتیجه رسید که فوتبال یک ابزاری که ممکنه حتی پایه‌های اینا رو هم در واقع متزلزل کنه. از اون موقع بازیکنایی که قرار شد بیان در تیم ملی باید حتما در راستای تفکرات اون حکومت باشن. حالا ما میبینیم اون بخشی که مثل علی کریمی در جنبش سبز، مسعود شجاعی، جواد نکونام، اینا به تبدیلشن به بازیکنایی که میان وسط میدون پرچم میچرخونن. و آیا این یکی از دلایل نیست که مردم وقتی مقایسه میکنن حداقل 20 سال پیش اون 20 سال پیش با الان، طبیعتا اون تیم ملی با این تیم ملی کاملا زمین متفاوته. من یک روزی پیرهن تیم ملی پوشیدم، افتخار میکردم پیرهن تیم ملی ایران پوشیدم. اما اگر به من بگن آیا اون تیم ملی بود، بله اون تیم ملی بود، ولی این تیم تیم ملی نیست. برای اینه که عوض شده به اون تیم ملی که آقای کریمی، آقای شجاعی، آقای نکونام اینا رفتن پشت مردم بودن میگفتن تیم ملی. آیا ما میتونیم همون توصیفی که از اون بازیکن‌ها داشتیم با این بازیکن داشته باشیم؟ آقای
7: نه کاملا
2: پس میتونیم به اونا بگیم تیم ملی، به اینا بگیم تیم ملی.
7: و وقتی که شما شاهدین که مثلا بازیکن مثل سردار آزمون
2: بله.
7: به یک دلیل سیاسی خط میخوره از تیم ملی، خب این مشخصه که همینطور که به هر حال اشاره هم کردین یه ابزاریست تیم ملی در خدمت حکومت که خودی ها رو بیاره
2: دقیقا.
7: یا حداقل بازیکنانی که سکوت میکنن همراهی میکنن با سیاست غالب و جایی که پشت تریبونن تاکید میکنن. ما انتظار نداریم اینها در قامت یک اپوزیسیون، یک چهره مخالف، یک اکتیویست ایفای نقش کنن،
2: ابزار اونا نشن.
7: حداقل وظیفه شما اینه که اگر سوکراتس نیستین در جایی بایستین که تمکین نکنین به اون قرائت ایدئولوژیک و حکومت سرکوبگر.
8: بعضی از افراد میبینیم الان یه چیزی که مطرح میکنن، میگن این هویت ملی باید در قامت این تیم در واقع دیده بشه و این باعث بشه که ایرانی ها جمع بشن دور همدیگه، چیزی که بازیکن تیم ملی در طول مسابقات دیدیم در بعضی از نشست های خبری بهش اشاره میکردن، این بود که ما میخوایم ایرانی ها رو متحد بگیم یا همچین چیزی. آیا به نظر شما اصلا چنین چیزی امکانش هست اتفاق بیفته؟
7: ببین به هر حال تیم ملی فوتبال مثل هر حوزه دیگری یک ابزاری است برای تقویت هویت ملی، ولی من به دو تا نکته بگم اگر وقت باشه. یکی این که کسانی که الان به فکر این مفهوم افتادن و تیم ملی رو میخوان استخدام کنن برای یک ابزار هویت بخش ملی یا انسجام ملی، باید دید که اینها موقعی که مراتع ایران، جنگل‌های ایران در حال نابودی بود کجا بودن، موقعی که پول‌های ایران داشت صرف حزب الله لبنان میشد، صرف ساخت شهرهای موشکی میشد، اینها هویت ملی برای اینا کجا بود، موقعی که بهرام بیضایی مهاجرت کرد، موقعی که روشنفکران کشته شدن، بازداشت شدن، هویت ملی برای اینها کجا بود؟ به نظر من کسانی که دارن سوء استفاده میکنن از این مفهوم خودشون میدونن کجا ایستادن در کنار اون مفهوم مقاومتی که جمهوری اسلامی داره از اون استفاده میکنه برای ادامه بقای خودش. این مقاومت اهم از موشک، حزب الله لبنان، نیروهای منطقه‌ای و فعالیت‌های اتمی و البته بازی‌های سرکوب در خیابان. اما من اشاره کنم اون جایی که ما از هویت ملی میگیم یک اجزای مختلفی، مؤلفه‌های مختلفی هویت ملی رو می‌سازن. سرزمین، زبان، اینها جای خودش، ولی تاریخ مشترک. آیا مردم ایران ببخشید آیا جمهوری اسلامی نماینده تاریخ مشترک مردم ایرانه؟ چقدر جمهوری اسلامی این تاریخ مشترک رو تبلیغ کرده و قرائت داشته ازش؟ آیا فرهنگ و آداب و رسومی که جمهوری اسلامی، سبک زندگی که جمهوری اسلامی ترویج میکنه مقوم هویت ملیه؟ آیا دین و باورها، ارزشهایی که جمهوری اسلامی تکثیر میکنه مقوم هویت ملیه؟ چقدر باورمندان به آیین بهایی، چقدر اهل سنت، چقدر گروهای مختلف مذهبی از این حکومت دارن متضرر میشن؟ چقدر اصلا کسانی که غیر مذهبی هستن یا ارزش ها و نهادها و قواعد، چقدر اساسا قوانین موجود در ایران مقوم هویت ملی است؟ ببین اینها چقدر نظام سیاسی هویت ملی ما رو تایید میکنه و پاسداشت حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی چقدر مقوم هویت ملی است؟ وقتی که تاکید میکنم ده ها هزار شهروند هدف شلیک گلوله قرار میگیرن، آیا این مقوم هویت ملی است یا مخدوش کننده هویت ملی؟ مصالح و منافع مشترک، چقدر واقعا مصالح و منافع مردم ایران همسو است با جمهوری اسلامی؟ و نمادهای ملی، واقعا پرچم جمهوری اسلامی چقدر نماد ملی است؟ چقدر سرود جمهوری اسلامی نماد ملی است؟ چرا من این رو توضیح بدم، من حدود 16 سال از ایران خارج شدم، برای اولین بار شوکی که از پرچم به من وارد شد در فرانسه بود، که واقعا یک مفهومی است گره خورده با هویت ملی. ولی این در فرانسه ایه که ما یک حکومت عرفی دموکراتیک و حکومت مبتنی بر رسانه‌های آزاد و خواست مردمی رو داریم. پرچم میشه یک نماد، سرود میشه یک نماد. ما حتی روزهای تعطیل ما، آثار باستانی ما مقوم هویت ملی نیستن. پرگویی نکنم، اینجاست که مفهوم منافع ملی باید بازخوانی بشه. منافع ملی با مسائل جمهوری اسلامی فاصله داره. پشتوانه های هویت ملی با اون چیزی که جمهوری اسلامی داره ازش سوء استفاده میکنه فرق داره. و به خاطر این واقعا کسانی که میگن باید از تیم ملی به عنوان یک ابزار هویت ملی حفاظت کرد، این رو نگه داشت، به نظر من به پس زمینه هاش، به مؤلف های دیگه اعتنایی ندارن. چرا؟ چون اگر به اون ساختارها توجه کنن، به اون مؤلفه‌هایی که من برشمردم و خیلی خلاصه و سریع، اگر به اونا اشاره کنن کاملا مشخصه که تیم ملی خیلی فرعی است. و وقتی که خانه از پای بست ویران است، طبیعتا این تیم ملی با این سرود، با این پرچم، با این ترکیب، با امیر قلعه‌نویی که از مفاهیم دینی داره سوء استفاده میکنه به خاطر اینکه باخت خودش رو توجیه کنه، طبیعتا اینها هیچ کدوم نه تنها مقوم هویت ملی نیستن، مثل خود جمهوری اسلامی به نظر میرسه که مخدوش کننده منافع ملی، هویت ملی و در واقع تمامیت ارضی ایران هست.
8: بله. و متاسفانه همین تیم ظاهرا اونطوری که به نظر میرسه قراره که ژانویه سال 2027 با همین سیستم و اینا بره محمد توی جام ملت‌های آسیا شرکت بکنه در عربستان.
2: من دیدم در ارتباط با حرفای آقازیمی این مجرم میدونم که توضیح میده، حتی در ارتباط با حرفای آقازیمی یه چیزی که اصلا نباید فراموش کنیم، نباید سرود جمهوری اسلامیه. شما سرود جمهوری اسلامی از بهمن شروع میشه، بهمن یعنی همه چیز این تاریخ این کشور شده از انقلاب 57 تا قبل انقلاب هیچ چیزی وجود نداره. شما می در روز زاد روز کوروش میرن پاسارگاد میبندن. خب این ملی گرایی، طرفدار ملی کجاییم؟ شما چرا موقع حرف نمیزنید؟ شما چرا حرف نمیزنید؟
8: خب از هویت ملی بگید.
2: و اونجا چرا ببخشید عذر میخوام، ببخشید میخوام کلمات بد بگم، روز سکوت گرفتین، بگو ببخشید لالمونی گرفتین، چرا اون موقع حرف نمیزنید؟ اما در مورد این موضوع که میخوام برم مزدک جان، ببین این بازیکنایی که الان رفتن تو تیم ملی تیم جمهوری اسلامی بازی کردن، چند تاشون در جام جهانی قبلی بودن؟ بیشتر کسایی که فتوشات گرفتن بودن، بیشتر نه، همشون بودن، همشون بودن. این کسایی که اضافه شدن، اینا هم همون کسایی هستن که رفتن در واقع توی اون پرچما چرخوندن. اینا احتمال زیاد پاداششون اینه که در جام ملت‌ها بمونن. بهانه خیلی خوبی هم هست، میگن آقا توی ما خوب نتیجه گرفت، سه تا باختن، ما نباختیم، ما چرا جوان گرایی کنیم؟ جوانا رو میارن، اما پاداش اینا این بازیکن اونجاست که من میگم که پس این تیم ملی جمهوری اسلامی هست، نه تیم ملی فوتبال ایران.
8: بله، خیلی متشکرم آقای مرتضی کاظمیان همکارم در این برنامه الان ما بود، سپاسگزارم ازتون، با افتخارم بود. اما بریم سراغ ادامه برنامه. در حاشیه جام جهانی 2026 در کانادا دختر ایرانی با توپ فوتبال روایت دیگه از رویاهاش رو به نمایش گذاشته. حسنا میرهادی قهرمان فریستایل و یکی از چهره‌های شناخته شده این رشته از مسیری افتاد که او رو از ایران به صحنه‌های بین‌المللی رسونده، مسیری پرتنش پر از امید و آرزوهای بزرگ. سپیدار ولیان خبرنگار ما در کانادا با این ورزشکار گفتگو کرده، ببینیم.
9: خیلی خوشحالم، یه خانمی 30 ساله که دارم ورزش میکنم، بعد کاری که انجام میدم فوتبال فریستایل، تمرین حرکت نمایشی با توپ میکنم. فیفا 4 ساله یه بار یه کاری انجام میده و خب حالا شانس من اینجوری بوده که سر قطر من بیرون استادیوم هم کاری کردم. این دفعه خیلی خوشحالم که تو استادیوم هم آره. 4 سری شو انجام دادیم، 4 سری رومای مختلف مثلا بودش، جایی که مثلا آدمای خیلی مهم و اینا هستن. فرض کنیم که نخست وزیر هم اونجا باشه، رئیس جمهور هم اونجا باشه. خیلی چیز بزرگی دختره به تروپای پالپ بزن، مثلا تروپای پالپ بزن. اینا رو خیلی میگم، خیلی اشتباه میگم. من حدودا 10 سال دارم فریستایل انجام میدم. اولش فوتسال بازی میکردم، به خاطر اینکه ACL هم پاره شد و پامو عمل کردم، خانوادم خیلی مخالفت میکردم من فوتبال بازی کنم و مجبور شدم روپایی زدن شروع کنم. از روپایی یه ذره اومدم بالا و شروع کردم حرکت نمایش انجام دادن و دیگه این شد که راه زندگی من ازم تغییر کردش با این موضوع. خیلی مثلا میبینید دختری که بره مثلا توی پارک روپایی بزنه خیلی چیزه بوتیه تو ایران، اصلا چیز نرمالی نیستش اصلا. ولی خب مثلا من اوایلش که انجام دادم بابام خبر نداشت که من این کارو میکردم. تا 3 سال اول بابام نمیدونست که یکی از برنامه‌های تلویزیون اولین بار بابام تازه دید من دارم این کارو میکنم تو برنامه تلویزیون. بازم اون برنامه تلویزیون رو بابای من کامل ندیدش. The Women's World Cup in 2015 and we did a parade and I got one of you guys. You can't believe what happened with the crowd. You don't mind me taking a picture? Great. حدودا فکر کنم سال 2015 بود، میشد 10-11 سال پیش حدودا. یه روزی خیلی من رندوم توی اینستاگرام تولید محتوا میکردم و خیلی مثلا سفت و سخت نبودش، واسه خودم بیشتر بود و اینا. فیفا سر جام جهانی دو دوره پیش، سر جام جهانی روسیه، برای من یه بسته فرستادش، مثلا یه ذره مثلا انگیزه بگیریم و الهام بخش برام باشه این موضوع که فوتبال برای همه است، اصلا مهم نیست تو کجا داری زندگی میکنی. یه روز فکر کنم ولنتاین بودش، خوابیدم بیدار شدم دیدم ای فیفا منو فالو، نگو مثلا کادوی ولنتاین فیفا بوده.
10: الان میگن دختره چرا کثیفه، کثیف چه همینجوری میذاره اون تو.
9: من لباس کلی از مونیریه و اینا خریده بودم، یا مثلا توپای فیک و اینا هم واقعا دارم. بعد یه ایونت نایک دعوت شدم، دروغ نگم بهتون، لباس و اینای فیک رو پوشیدم و رفتم اونجا، رفتم شما این برای کسی متوجه نشد و همش استرس داشتم علایی که از اونا مثلا بیاد دیگه، این مثلا تولید ما نیست، اینو تو اینو تو از کجا آوردی؟
10: خب تو این کار خیلی راحت الان انجام میدی. من فکر کنم منم بتونم.
9: دروغ نگم بهتون، من آرزوم همین بود که الان دارم زندگیش میکنم. آرزوم اصلا باورم نمیشدش که مثلا توی تخیلات هم نبود این موضوع که من بتونم به اینجا برسم. اصلا باورم، چون نه کانکشنشو داشتم، من یه آدم تازه مهاجر که کسی من اصلا هیچ کس اینجا منو نمیشناسه، چجوری میخوام به اینجا برسم؟ ولی دارم سعی میکنم آرزوهای جدید بسازم، چون میدونم که آدم وقتی آرزوش استاپ بشه امکان داره حتی افسردگی بگیره. برای همین آرزو جدید دارم میسازم برای خودم. اگر اون چیزی که تو فکر میکنی تو ذهنت و به نظر توهمه و هیچ وقت بهش نمیرسی، میخوام بگم توهم بزن، قول میدم بهش میرسی.
8: دیروز اولین بازی حذفی یا دور 16 نهایی جام جهانی بین دو تیم آفریقای جنوبی و کانادا برگزار شد. کانادا در گروهش دوم شده بود و مجبور شد که دور از خونه و در لس آنجلس بازی بکنه. به این ترتیب به اولین میزبان تاریخ جام‌های جهانی تبدیل شد که تو کشور خودش بازی نمی‌کنه. این اتفاق پیش از این هرگز رخ نداده بود. حتی کره جنوبی ژاپن میزبان‌های مشترک جام جهانی 2002 فقط توی کشور خودشون بازیشون رو انجام داده بود. حتی کره تا بازی نیمه نهایی رده‌بندی هم رفت. اما بازی آفریقای جنوبی و کانادا بازی زیبایی از آب در اومد و با وجود در نیومد، واسه میگم در نیومد با توجه به اینکه کانادا برتر بود در طول مسابقه، اما بازی زیاد واقعا جذاب نبود. گلی هم نداشت تا لحظات تلف شده. اوج هیجان در اون زمان تلف شده بود. در نهایت توی دومین دقیقه زمان تلف شده استفان اوساکیو با یک شلیک بسیار زیبا تنها گل بازی برای کانادا زد. توی این بازی کانادا 7 شد، آفریقای جنوبی فقط 1 شد زدن در چارچوب. کانادا برای اولین بار به جمع 16 تیم برتر جهان پیوست. کانادا تو این مسابقه تو این دوره 9 تا گل زده، در حالی که قبل از این در کل جام‌های جهانی قبلیش فقط 2 تا گل زده بود. بریم صحبت جسی مارش مربی کانادا و هوگو بروس مربی آفریقای جنوبی رو در پایان بازی بشنویم و در ادامه شادی و جشن مردم کانادا رو با هم ببینیم.
11: واضحه که زمانبندی گل باعث شد این برد فوق‌العاده دراماتیک بشه. فکر می‌کنم تأثیری که این نتیجه در کانادا خواهد داشت و الهامی که به مردم میده بسیار بزرگ خواهد بود. بنابراین واقعا به تیم اون افتخار می‌کنم. به نظرم این یه پیروزی کاملا شایسته بود و یه بازی خوب و کامل. ما ناراحتیم، اما هدفمان بردن بود. اگر می‌خواستیم به دور سوم برسیم واقعا باید یک معجزه کوچک رخ می‌داد. با این حال نباید خیلی هم ناامید باشیم. در مجموع کاری که انجام دادیم خوب بود و من خیلی خوشحالم. به تیمم واقعا افتخار می‌کنم.
8: بله، اوساکیو شد یکی از 5 بازیکنی که در تاریخ جام‌های جهانی در وقت تلف شده گل زده و نگذاشته که بازی بره به دوتا وقت 15 دقیقه اضافی. مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو همراه ما هست. مهسا، واکنش ها در کانادا به این پیروزی تاریخی چی بوده؟
12: مرزک سلام به تو، آقای محمد تقوی، رها و بقیه همکارانم و کسانی که این برنامه ویژه جام جهانی رو دارن نگاه میکنن. دیدم خودت هم در خبر گفتی که بازی خیلی جالبی از آب در نیومد. در رسانه های اجتماعی هم همین نکته رو دیدم که در جاهای مختلف نوشته بودن، اما برای کانادایی ها این جالب ترین بازی بود اگه بخوام واقعیتش رو به شما بگم، به خاطر اینکه این اولین باره که این رکورد رو جابجا کردن. کانادایی ها تونستن در بین 16 تیم برتر جدول رقابت ها قرار بگیرن و واقعا برد شیرینی بوده براشون. یک کمی هم برای ایرانی هایی که این مسابقات رو دنبال میکردن یک کمی هم احساس دوگانه داشت مزدک، برای اینکه خب ببینید ما اینجا در کانادا برای تیم کانادا همه با هم متحد میشدیم، ایرانی ها همه این بازی رو نگاه میکردن، در حالی که همون شبی که بازی ایران بود من با گروهی از دوستانم مسابقه رو نگاه میکردم و چقدر احساس دوگانه داشتیم. هممون نمیدونستیم خوشحال باشیم، ناراحت باشیم از اتفاقی که داره میفته و باز هم به این نکته رسیدیم که چقدر سیاسی بازی در ورزش میتونه آسیب زننده باشه برای هر کشوری که این کار رو انجام میده. اما در کانادا شرایط متفاوت بود، دیدیم که همه با هم متحد بودن. آلفانسو دیویس بالاخره بعد از 3 بازی که نبود در چهارمین بازی همونطوری که جسی مارشال قول هم داده بود وارد زمین شد، روحیه تیم رو عوض کرد، در 15 دقیقه نهایی نیمه دوم تونست همراه تیمش باشه و واقعا لول بازی رو جابجا کرد. دیدیم که در اون 15 دقیقه نهایی چقدر بهتر بازی کردن بازیکن‌ها. یه گزارشی هم من خودم تهیه کردم از واکنش هوادارا ببینیم، برگردیم بقیه توضیحاتو میگم.
13: هواداران تیم فوتبال کانادا و آفریقای جنوبی با یک آرزو وارد ورزشگاه لس آنجلس شدن، برد تیمشون برای صعود به مرحله 1/8 نهایی. از رقص بومی به سنت آفریقای جنوبی گرفته تا پوشیدن پالتو پوست به نماد سرمای کانادا، اونم تو گرمای لس آنجلس، هر کس برای خوششانسی تیم محبوبش هر کاری که میتونست کرد. اما آخر مسابقه این طرفدارای کانادا بودن که پیروز از این ورزشگاه خارج شد، اون هم با تک گل استفن اوستاکیو در دقیقه 2 وقت‌های تلف شده بازی. شیرین ترین تجربه برای کانادایی هایی که فوتبال این روزا براشون حتی از هاکی هم مهمتر شده.
14: فوق‌العاده بود، جو ورزشگاه عالی بود. بعضیا فکر میکنن کانادایی ها فوتبال رو نمیشناسن، اما ما بازی رو دقیق دنبال میکردیم و دربارش حرف میزدیم. یک هوادار آفریقای جنوبی هم کنارم بود و با هم خیلی خوش گذروندیم.
13: اما طرفدارای آفریقای جنوبی هم با احترام به تیمشون برای 90 دقیقه مقاومت و چندین بار نجات دروازه از ورزشگاه خارج شدن، تیمی که 4مین حضورش در جام جهانی همینجا به پایان رسید.
15: ناراحتم اما با این حال افتخار میکنم که توی محل بالا بودیم. من تمام قد پشت بچه ها هستم، اونا با تمام وجودشون بازی کردن و عالی بود. فرصت همونو داشتیم اما به کانادا باید سودش تردیم.
13: اما تاریخ سازی کانادایی ها همچنان ادامه داره. تیم برنده بازی هلند و مراکش در هیوستن آمریکا شنبه آینده مقابل کانادا بازی خواهد کرد. بازی که کانادایی ها امیدوارند همچنان ادامه رکورد شکنی های تیم کشورشون باشه. مهسا مرتضوی.
12: خب دیدیم چهارمین حضور تیم آفریقای جنوبی بود در رقابت‌های جام جهانی، سومیش برای کانادا که کانادا همچنان مسیرش رو ادامه میده. اما بازی بعدیش همونطوری که در گزارش هم گفتم بین مراکش و هلند، بعد ببینیم کدومشون برنده خواهند شد. کانادایی‌ها امیدوارن که مراکش برنده بشه، بتونن با مراکش بازی کنن. احتمالاً اونطوری که فکر میکنن بازی مقابل مراکش برشون ساده تر خواهد بود. باید ببینیم چه خواهد کرد کانادا در روز آزادی آمریکا، 4 جولای شنبه آینده. ببینیم جشنشون با آمریکایی‌ها همزمان خواهد شد یا نه. مزدک.
8: بله سپاسگزارم ازت همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو ما رو همراه کرد. بله فکر کنم که هواداره فوتبال لذت نبردن از این مسابقه. من یکی تو از دوستان مثلا خوابشون برد و وسط مسابقه و گول هم نیده بودن، یه فوتبال شدن دیدن که تیم کانادا سقوط کرده. محمد چه خوب که همه بازی مثل این بازی نیست تو جام جهانی، خیلی بازی زیباتری دیدید.
2: من قبلی سلام عرض کنم به مهسا عزیز و خوشحالم که ایشون خوشحاله و واقعا همینطوره. من خودم وقتی
8: ایرانی زیادی اونجا هستن و من خیلی که خیلیشون هوادار تیم کانادا هستن.
2: بله طبیعیه. ببین من وقتی سال 2003 اومدم یا 2002 دقیقاً سالی بود که برزیل قهرمان شد، من همیشه بعد از تیم ملی ایران همیشه طرفدار بلژیک برزیل بودم. همه خیلی از ایرانی اینجوری هستن.
8: همه شما نما
2: نه تو ایتالیایی هستی. ولی وقتی که اومدم انگلیس واقعا الان تیم اول من به غیر تیم ملی ایران که الان دیگه تیم جمهوری اسلامیه، تیم ملی انگلیسه. چرا میگم تیم ملی؟ خیلی دوست دارم قهرمان بشه. بدن این وقتی خوشحالی مردم رو میبینم تو خیابون، خب این خوشحالی به من هم حس خوب میده. طبیعتا من هم دوست دارم تیم ملی اون جایی که زندگی میکنم ببره و خوشحال میشه. بعد کانادایی هم اینطور هستم. اما همون چیزی که مهسا گفت واقعا حضوره میتونم بگه آلفونس دیویس، همون ببین چقدر تاثیر یک بازیکن حرفه‌ای چقدر عوض میکنه همه چی رو. منم قبلا دیروز گفتم آفریقای جنوبی میبره به دلیلی که اون حسی که در فوتبال هست من در بین بازیکنهای کانادایی ندیدم و الانم نمیبینم. اما وقتی میبینم که مثلا آلفونس دیویس من همه چی عوض میشه. دقیقا منم بازی واقعا انقدر حوصله سر بره مثلا لحظه خفه کردم میره وقت اضافه. اون اشتباه محرزی که بازیکن آفریقای جنوبی کرد. همیشه تو فوتبال میگم شما وقتی توپ ارسال میشه شما یا باید توپ بفرسی زاویه مخالف، اگر چپ میاد بفرسی راست، یا اگر نمیتونی تو همون زاویه بفرسی. چرا؟ اگه تو همون زاویه بفرسی همه آماده هم. اگر بفرسی تو منطقه‌ای که همه میدونیم کجای همون منطقه دی منطقه 14 یعنی یه پاس گل بشه، اون پاس گلی که بازیکن تیم آفریقای جنوبی به بازیکن کانادا بازیکن خود کانادا نمیتونستن بهش بدن. اما چرا فوتبال در کانادا برای من قابل قبولش دوست ندارم. میدونم که تو فوتبال کانادا ورزش فوتبال در واقع ورزش اولشون نیست. ما دیروز دیدیم جسی مارش اومد بعد بازی توی زمین بازیکن گفت شما هیرو هستی، شما قهرمان هستی، شما خیلی ازشون تعریف کرد. خیلی ایراد گرفتن گفت این حرفای تو رقم بود باشه. اما چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه کالچر و فرهنگ فوتبال در کانادا هنوز جا نیافتاده. جسی مارش هم به خوبی میدونه میخواد این بازیکن‌ها رو بزرگ کنه، این کالچر به وجود بره، این فرهنگ رو به وجود بره. بله برای کانادا خیلی باعث موفقیتی که برای اولین بار جزء 16 تیم بشه و یه اشتباه بزرگی که مردمشون دارن میکنن میگن ما دوست داریم با مراکش باشیم، اگه یه ذره عاقل باشن هم با هلند بهتره بازی کنن.
8: بله
3: راستش من یه نکته رو بگم، چون من دیروز گفتم اینجا کانادا بازی رو

0: از این دفاع بکنم. یکی دو تا توپ از رو خط دروازه در آوردن، یه پنالتی رو به نفع کانادا نگرفتن. داور حتی سرمربیشون هم جسی مارش هم بهش اعتراض کرد که این قضیه این
1: پنالتی چی معلومه که اعتراض میکنه.
0: نه مثلا چون بابا دو تا توپو میو از روی کاش حساب کاور پخش میکرد ما میشیدیم که من عکسش هم گذاشته بودم که از روی خط دروازه بازیکن‌های آفریقای جنوبی توپو در آوردن. اما خب در نهایت هم
1: روی داور حساب نکن دفعه بعد. اما یه نگاه بندازیم به نحوه قرارگیری تیم‌ها در ادامه بازی‌های جام جهانی 2026. خب دیروز کانادا هم تو که دیدیم آفریقا جنوبی برد، اولین تیم راه یافته به دور 1/8 نهایی شد. همونطور که این برنامه بازی‌ها رو داریم می‌بینیم، برنامه بازی‌های دور 1/8 نهایی رو داریم می‌بینیم، اما مخصوصاً اون نمودار، بله این نمودار است که خدمتتون عرض کردم. کانادا یه مرحله اومد بالا و اومد در مقابل تیم پیروز بازی هلند و مراکش قرار میگیره. در همون بخش جدول تیم پیروز بازی آلمان و پاراگوئه به دیدار تیم پیروز بازی فرانسه و سوئد میره. بازی فوق‌العاده خواهد بود اگر بازی فرانسه و آلمان رخ بده. اما در قسمت دیگه جدول تیم پیروز بازی برزیل و ژاپن در دور بعد با برنده بازی ساحل آج و نروژ بازی میکنه. این جدول ما هر روز آپدیت میکنیم تا در جریان چگونگی صعود تیم‌ها به مرحله بعدی قرار بگیرید. اما امشب و بامداد فردا سه بازی دیگه از دور 1/16 نهایی مسابقات جام جهانی 2026 برگزار میشه. ساعت 20:30 امشب به وقت تهران تیم برزیل با ژاپن بازی میکنه. رقابت آلمان و پاراگوئه از ساعت 12 شب شروع میشه وقت تهران و ساعت 4:30 بامداد فردا بازی جذاب هلند و مراکش شروع میشه. بله دیگه منتظر بازی برزیل و ژاپن هستیم و تیمایی که به حال یکی از جذابترین بازی امشب و کلن دور 1/16 نهایی بازی ها رو برگزار میکنن. بازی بین برزیل یه تیم در واقع همیشه مدعی سنتی در جام جهانی و یه تیمی یک دست و با انگیزه به نام ژاپن برگزار میشه، تیمی که با بازی خوبش تحسین همه رو برانگیخته. با وجود اینکه این دو تیم در واقع این دو تا کشور فاصله جغرافیایی زیادی با هم دارن، اما 10 بار با هم بازی کردن که سهم برزیل 7 تا و سهم ژاپن 1 دونه برد بود که اتفاقا در آخرین بازی دوستانه این دو تیم در پاییز گذشته بود، دیداری که برتری 3-2 تیم ژاپن همراه بود. اما داستان این بازی مسلما متفاوت با بازی دوستانه است. برزیل از جام جهانی 1990 که مغلوب آرژانتین شد، اون گلی که کانیگیا زد روی پاس مارادونا، دیگه در اولین بازی مرحله حذفی شکست نخورده، بنابراین نمیخواد اتفاق بیفته. اصخایی میکنم برزیل کلی ستاره داره که در بین اونها وینیسیوس جونیور تو اینجا عالی عمل کرده، تو سه تا بازی 4 تا گل زد، تو هر 3 تا بازی همش بهترین بازیکن میدان شده. در کنار اون ماتیوس کونیان بوده، برونو گیمارش از بهترین های تیم برزیل بودن، کلی بازیکن دیگه هم دارن، زمانی که نیمار هم آماده بازی شد و میتونه مثل بازی با اسکاتلند که یه رو با آخر اومد تو نیمه دوم بازی بیاد و کاری بکنه. رافینیا کماکان مصدومه. در سمت ژاپن کوبو مهاجم با استعداد ژاپن که مهاجم باشگاه رئال سوسیداد خیلی هم خوب بازی میکنه، تو دور گروهی از نیمه زانو مصدوم شد و دیدار مقابل برزیل رو از دست داده. ژاپونیا پیشبینی همه جا رو کردن، حتی کشیده شدن بازی به ضربات پنالتی برخلاف جام جهانی 2022 که در اون بازیکن‌ها خودشون تصمیم گرفتن که چه کسایی پنالتی بزنن و در نهایت مقابل کرواسی شکست خوردن و حذف شدن. این بار موریاسو قصد داره که این مسئولیت رو خودش به عهده بگیره. بریم صحبت حاجی موریاسو مربی ژاپن، کارلو آنچلوتی مربی برزیل رو بشنویم. بخشی هم ببینیم از هواداران برزیل که از پر سر و صدا ترین هواداران در جام جهانی هستن.
2: فکر میکنم طبیعیه که نگاه همه در این بازی به نفع برزیل باشه. برزیل تیمی است که در سراسر دنیا اعتبار بالایی داره، ولی ژاپن هنوز به اون جایگاه نرسیده. اما ما در مسیر قهرمان شدن در جام جهانی هستیم و برای همین دائما سطح خودمون رو بالاتر میبریم و از بازی مقابل چنین تیم‌هایی استقبال میکنیم.
3: شکست در بازی دوستانه برابر ژاپن تجربه خوبی برای ما بود که متوجه میشیم اونها واقعا تیمی رقابتی هستن. ژاپن یکی از بهترین تیم‌های جهانه، در رده 17 رنکینگ جهانی قرار داره و پیش از جام جهانی انگلیس رو شکست داده. به همین دلیل احترام کاملی برای اونها قائلیم. ما برای این مسابقه مثل یک فینال آماده شدیم، چون واقعا یک فیناله.

0: چیزی جز قهرمانی و مردم رو خوشحال نمی‌کنه. هوشا دلشاد مربی فوتبال از برزیل همراه ما هست. کوشا، از شرایط برزیل بگو و اینکه چقدر مردم برزیل امیدوارن که تیمشون بتونه تا ساعت دیگه، دقیقاً 1 ساعت و 10 دقیقه دیگه بازی شروع میشه، بتونه تیم ژاپن رو شکست بده.
1: درود به شما مزدک جان، رهای عزیز و آقای طقوی عزیز. شاید اگه 20 سال پیش به یه برزیلی میگفتن که تو این مرحله با ژاپن بازی داره، به شما احتمالاً میگفته چه خب من از مرحله بعدی بازی ها رو دنبال میکنم، ولی این بار کاملا متفاوته. بازی 2 ظهر به وقت برزیل انجام میشه، شیفت عصر رو مدرس رو تعطیل کردن و با اینکه اول هفته از کارمندا رو فرستادن به منزل برای تماشای بازی، کارشناسا هم عقیده داشتن وقتی به ژاپن خوردن خیلیاشون ترجیح میدادن که با هلند بازی کنن. اونا عقیده داشتن که اگرچه هلند تحت فشار میذارتشون، ولی برزیل میتونه ارائه خودشو جلوی هلند داشته باشه، ولی ممکنه جلوی ژاپن مشکل ساز بشه براشون. یه نکته جالبی که میتونم بگم اینه که شاید خیلیا ندونن، برزیل بیشترین جمعیت ژاپنی تبار رو خارج از ژاپن داره. بیش از 2 میلیون ژاپنی از موج مهاجرتی که در واقع قرن 20 شکل گرفت تو برزیل زندگی میکنن و این باعث شده پیوند عمیق بین دو تا کشور باشه با وجود فاصله که دارن و این در فوتبال هم تأثیرش رو گذاشت. ژاپن از وقتی که زیکو اول به عنوان بازیکن، بعد مربی، بعد مدیر وارد فوتبال ژاپن شد، ژاپن تصمیم گرفتش که سرمایه‌گذاری کنه روی متد برزیلی پرورش استعداد. تا امروز هم ادامه داره، اونا تیمای پایه‌شون رو میفرستن به برزیل که با تیمای پایه برزیلی در واقع تمرین میکنه، در واقع تن بازیکن ژاپنی به بازیکن برزیلی بخوره و تا امروز هم ادامه داره. یه نمونهشو که من خودم دیدم سال 2019 وقتی مدتی به عنوان دستیار توی پالمیراس تیمای پایه‌اش کار میکردم، تیم کاشیما این کارو کرد. حتی اونا میخواستن که بازیکناشون در خوابگاه خود برزیلیا باشن، یعنی هم خارج از زمین هم داخل زمین، و اگه الان میبینیم که ژاپن اینجاست و با این ارائه نباید تعجب بکنیم.
0: و پیشبینی خودت از بازی امشب چیه؟ فکر میکنی که چه اتفاقاتی در مسابقه افتاد؟ البته به وقت شما همونطور که گفتید ساعت 2 بعد از ظهر بازی برگزار میشه، کلن چه انتظاری داری؟ برزیل صعود میکنه؟
1: من فکر میکنم که بازی در واقع نبرد بین استعداد و آزادی تاکتیکی با ساختار و نظم فوتبال ژاپنه. ژاپن تیمی نیستش که با مالکیت بازی کنه. به نظر من میاد میانه زمین برزیل رو ببنده، در کانتر پرسا خیلی خوبه وقتی توپ دست میدن و در انتقال دفاع به حمله. من فکر میکنم کلید بازی دست وینگرهای برزیل، وینی جونیور و هایان، تلفظ برزیلی هایان، رایان در واقع، اگه اونا بتونن و حتی ماتوس کونیا وقتی که به کناره ها میاد، اگه اونا بتونن شرایط یک در مقابل دفاعی ژاپن ایجاد بکنن، من فکر میکنم که دفاعی ژاپن آسیب پذیر میشه. ولی اگه برزیل در میانه زمین یا زمین خودش اشتباه بکنه، ژاپن میتونه که جریمهش بکنه. همونطور که کارلو آنجلوتی هم گفت، در واقع بازی اینا برای بردن احتیاج دارن به ذهن، قلب و ایده روشن، و حتی گفتش که ما برای 120 دقیقه ضربات پنالتی آماده شدیم. این نشون میده که بازی رو جدی گرفتن. اما در مجموع فکر میکنم که در بازی بین آزادی تاکتیکی، استعداد در مقابل نظم و ساختار، و هر کدوم پیروز بشن، من فکر میکنم یه پیام مهمی رو برای ادامه جام میفرستن.
0: بله، خیلی متشکرم ازت کوشا دلشاد، مربی فوتبال برزیل. امیدوارم که یه فرصتی باشه که ما اسامی درست بازیکن برزیل رو با هم چک بکنیم که یه چیزی یاد بگیریم. پس اون آیان رایان نیست. خیلی ممنونم.
1: آیان.
0: بله، میخوایم راجع به این مسابقه بیشتر صحبت بکنیم، همراهش با محمد طقوی. محمد، ما از یک دو روز پیش منتظر این بازی بودیم، الان 1 ساعت بیشتر تا این مسابقه نمونده.
2: من به کوشا عزیز سلام عرض کنم. خیلی خوب در مورد برزیل صحبت کرد، اما اگه یادت بیاد چند روزی ما داشتیم در مورد برزیل صحبت میکردیم، گفتیم ضعف برزیل کجاست؟ مدافعین کناری. همیشه بهترین مدافعین راست کناری دنیا دنی آلوز و مارسلو بگی که آخرینشون بودن تا الان. دقیقاً نقطه قوت ژاپن در سمت کناریه. ژاپن با سیستم 3-4-3 بازی میکنه. من همیشه وقتی بازی ژاپن رو نگاه میکردم برام جای سوال بود که چرا یه چپ پا رو گذاشته وینگ بک راست، یه راست پا رو گذاشته وینگ بک چپ، چیزی که بهش میگن اینورتد وینگر یا اینورتد نمیدونم فول بک، یعنی راست پا رو میذاره دفاع چپ، چپ پا رو برام جای سوال بود چرا این کارو میکنم. یه مطلبی میخوندم چند وقتی بیش دقیقاً متوجه، ولی امروز کاملا متوجه شدم چرا این کارو میکنم. یه فیلمی چند سال پیش اومد بیرون، اگه نمیدونم دیدین یا نه، بازیکنای ژاپنی، سه تا بازیکن با تیم ملی ژاپن داشتن در یک زمین فوتبال در مقابل 100 تا بچه بازی میکردن. 100 تا بچه
0: فیلم خیلی چیز شد، وایرال شده بود.
2: خب همه ما میگفتیم خب این چقدر قشنگه، زیباه، اما یک تفکر پشتش بود. واقعا برای من جالب بود، یک تفکر پشتش بود. ذات بچه چیه؟ وقتی توپ هر جا میره همه میرن به سمت توپ، و شما سه در مقابل صدی باید حتما چیکار کنی؟ فضا رو پیدا کنی. برای اینکه فضا رو پیدا کنی باید سویش کنی بازی رو، عوض کنی، هی بفرستی و اینو بچه میرن اینو میزنن این بچه میومد این، و این شد اون ذات فوتبال ژاپن الان در سیستم 3-4-3. حالا توضیح میدم چرا چپ پاره میذاره راست و راست پاره میذاره چپ. وقتی توپ میره چپ، بازیکن چپا باید توپو بیاره رو پای راستش ارسال کنه دیگه، درسته؟
0: بله.
2: این زمانی که میده به کی وقت میده؟ به مدافع که گناری دفاع چپ کنه، وینگر راست وقت میده که خودش برسونه. اما اگه خودش مستقیم ارسال کنه این زمان لازم به اون نمیرسه، لیت رانر میشه خودش به موقع برسونه. و این یکی از دلایلی که شما مثل مثلا استیون جرارد میگن لیت رانره. لامپارد نمونه کامل لیت رانر، با میساد با میساد لحظه که ارسال میکرد میرم. اما وقتی این دفاع چپ میره یا وینگ بک، چون 3-4-3 بازی میکنه، وینگ بک میره، اون نمیتونه در آن واحد بهش برسه، چون چیزی که در فوتبال بهش میگن لین پاس، یعنی وقتی لین بول پاس، وقتی توپ اینجا این دفاع اینجا، شما نباید زود جلوتر از این باشی، چون اگه توپ لو بره شما دیر می، شما همیشه باید چند متر عقب تر باشی که اگه توپ لو رفت برگرده به دفاع. برای همین این زمان رو میده بزنه تو سر توپ که این خودشه برسونه. و وقتی من داشتم بازی ژاپن میدیدم در بازی هفته قبل در مقابل در واقع اگشتون هلند، دقیقاً این موضوع برای این که هلند رو وادار کرد که پنج دفعه بازی کنه. ببین این نکته‌ای که در تیم ژاپن هر تیمی رو اذیت می‌کنه، چرا؟ چون توپایی که ارسال میشه به سمت مخالف میره بلایندسای نقطه کور تیم‌ها، و نقطه کور هر تیمی نقطه ضعفشه. ممکنه این موضوع مشکل برزیل باشه، اما بازم میگم فوتبال شما هر کاری بکنید کسی که تعیین کننده است آدمان، آدمایی که زنده هستن، آدمایی که تفکر دارن، مثل کی؟ جونیور، وینیس جونیور. ژاپن وینیس جونیور نداره و اون میتونه همه چیز عوض کنه.
0: راه یه داستان جالب واسه من تعریف کنی.
3: آره، آقای تقوی داشت میگفت در مورد اینکه چپ میدن پاس راست میدن اینا، من دقیق گوش دادم اما چپ و راستمو گم کردم. یه دونه افسانه برزیلی داریم و اون اسمش هستش، یه موجودی دارن به نام کوروپیرا که نگهبان جنگله. همونجور که میدونیم آمازون قلب تپنده حالا جهان که هست، برای برزیلیا هم خیلی مهمه. این با موهای آتشین و پاهای برعکسش از جنگل محافظت میکنه. برخی از این هوادارهای برزیلی معتقدن که این شیوه بازی کردن برزیلیا که مثل رونالدینیو که این ور نگاه میکرد اون ور پاس میداد، از روی همین اسطوره برداشته شده، از روی این افسانه برداشته شده، برای اینکه بتونه حریفش رو و رقیبش رو گول بزنه. چرا که وقتی پاهات برعکسه نمیتونستن رد پای اون محافظ رو در جنگل تشخیص بدن.
0: بله، جالب بود. اما ما در اینستاگرام ایران اینترنشنال ورزشی از مخاطبان خواستیم که نتیجه بازی ژاپن و برزیل رو پیش بینی بکنن. تا این لحظه 53% در واقع گفتن برزیل صعود میکنه، 47% گفتن ژاپن. درسته دوستان؟ من درست میگم؟ اول ژاپن یا برزیل بیشتر دیگه، 53% برزیل، 47% ژاپن. برزیل بیشتر دیگه، صبح برعکس ژاپنی بیشتر بودن و تغییر کرد. شما میتونید با مراجعه به صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال ورزشی به آدرس ایران اینتل اسپورت در این نظرسنجی شرکت بکنید. روزهای بعد هم همین نظرسنجی هست، برای بازی دیگه هم هست. اما تصاویر زنده هم میبینید تا لحظه دیگه از هیوستون تگزاس، فنزون هواداری دو تیم ژاپن و برزیل تو این شهر، بازی هم تو استادیوم هیوستون برگزار میشه که گنجایش 68,000 نفر رو داره و 5 بازی مرحله گروهی تو این استادیوم برگزار شده. بازی کانادا و برنده هلند و مراکش هم توی همین ورزشگاه برگزار میشه. در این فاصله ترکیب دو تیم هم اومد. من خیلی سریع خدمتتون میگم در تیم برزیل آلیسون دروازه‌بان، دنیلو مارکینیوس، گابریل و سانتوس. اگر البته ما ترکیبم داریم که میتونیم ببینیم، اگر دوستان برگرد استودیو، ترکیب همون ترکیبیه که پیش بینی میشد و تغییری درش ایجاد نشده. اگه دوستان برگرد در استودیو خب نمیشه دیگه. در خط میانی هم گیمارش و کاسمیرو و پاکتا، در خط حمله رایان، کونیا و وینیسیوس بازی میکنن برای تیم برزیل با مربیگری کارل آنچلوتی. اون طرف هم سوزوکی دروازه‌بان، ایتو، تانیگوچی، تومیاسو در خط دفاع سه دفاعه هستن، دوان، سانو، تاناکا و ناکای مورا و خط حمله هم که کامادا، مایدا و اوهدا نفر دیگه هستن که بازی میکنن. اوهدا بازی کنه باشه که فاینورده.
3: مثلا شما من راجع به این استادیوم یه چیزی بگم که تصویرش رو دیدیم، بزرگترین سقف جمع شده و تهویه هوا رو داره و گویا خیلی روی این ورزشگاه هیستون هزینه کردن که بتونن اون سقف رو جمع بکنن.
0: بله متشکرم. اما دومین بازی امشب رو آلمان و پاراگوئه برگزار میکنن. آلمان ها که دو دوره پیاپی در همون دوره گروهی از بازی کنار رفتن، این بار میخوان بیشتر توی تورنمنت بمونن و اتفاقا با حریفی که تو این دور بهشون خورده، پاراگوئه به نظر میرسه که بتونه این کارو انجام بده. پاراگوئه بعد از اون باخت سنگین 4-1 که بازی اول مقابل آمریکا، خودش رو کم کم جمع و جور کرد و با یه برد یه گل مقابل ترکیه و مساوی بدون گل با استرالیا به عنوان یکی از تیم‌های سوم تونست صعود بکنه. گوستاو آلوارو مربی آرژانتینی تیم پاراگوئه تیمش رو تدافعی و معمولا با 5 تا مدافع به زمین بازی می‌فرسته. اونا دیوگو گومز بازیکن خط میانیشون رو به خاطر محرومیت در اختیار ندارند. یولیان ناگلزمن مربی آلمان بعد از باخت مقابل اکوادور از سوی رسانه کشورش و برخی از ملی‌پوشای قدیمی مثل مارکوس پابل مورد انتقاد قرار گرفت. خیلی اعتقاد دارن که ناگلزمن باید بیشتر به ندیم امیری و نیک والتماده بازی بده. والتماده مهاجم 24 سالیه که با 4 گلش نقش مهمی در صعود آلمان به جام جهانی داشت، بازیکن قدبالان سرزن. و البته اینو بگیم که برای سومین بازی متوالی در مقابل اکوادور این بازیکن حتی 1 دقیقه هم فرصت حضور در میدان پیدا نکرد. این دو تیم 3 بار با هم بازی کردن، سهم هر کدوم از تیم 1 بار بوده، یه بازی هم که مساوی شده. اما بریم سراغ بازی هلند و مراکش که امشب میتونه دلیل خوبی باشه برای بیدار موندن در شب. در حال حاضر بیش از 400,000 نفر با پیشینه و اصالت مراکشی توی هلند زندگی میکنن که تقریبا 2% از جمعیت کل کشور هلند رو تشکیل میده. این موضوع باعث حساس تر شدن این بازی شده. مراکش تیم 4 دوره قبل جام جهانی، در این دوره تیم بسیار خوبیه. محمد وهبی با ایوب بوعدی بازیکن 18 ساله خط میانی و نیل العیناوی هافبک 24 ساله شون، همون فرزند اون تنیسور معروف، نیروی محرک فوق‌العاده‌ای رو در مرکز زمین داره. اما اون سمت زمین رونالد کومن اونقدر در خط حمله بازیکن خوب داره که ممفیس دپای پای ثابت نیمکت ذخیره شده. کودی خاکپو تو این دوره خیلی خوب بوده، حتی بهتر از فرنش در لیورپول بازی کرده چون آزادتره. ابراهیم روبی هم عالی بوده و دونیل مالن که البته مثل روم اونقدر موفق نبوده چون در روم واقعا فصل فوق‌العاده رو، نیم فصل فوق‌العاده رو پشت سر داشت. اما در جام جهانی 94 اشاره بکنیم که در مرحله گروهی این دو تیم با هم بازی کردن. کومن مربی کنونی هلند در اون زمان مدافع میانی فیکس این تیم و پیرن شماره 4 بود، بخشی از نسل درخشان فوتبال هلند به شمار میرفت. هلند تو اون مسابقه با گلهای دنیس برکم معروف و برایان روی با سبب 2 برای بازی رو برد، در جایی که منجر به حذف مراکش شد. بله میخوام بیشتر راجع به مسابقه صحبت بکنیم. علیرضا مدیری همراه ما هست. علیرضا فکر کنم راجع به هلند و مراکش فکر کنم گفتنی خیلی زیاده چون به هر شکل تقابل این دو تیم از در واقع مرحله گروهی انتظارش داشتیم که رخ بده و در نهایت هم رخ داد و دو تیم مدعی واقعا دو تیم خوب مسابقات به هم خوردن.
4: بازک جان به هلند و مراکش وقت شد حتما میرسیم جواب سوالاتو میدم. دو سه تا نکته رو خیلی سریع بگم چون اسمم آوردید، گفتید 3-1 سه تا گفتم میزنم. رها دیروز گفت 3-0 برنده بشه، من فکر میکردم 3-1 کانادا برنده بشه، ولی خب دیروز هم گفتم که 4-5 تا بازی بیشتر اشتباه نگفتم، الان میگم 2-3 تا اشتباه گفتم. کلا ذهنیتم ذهنیت برنده ایه. ضمن اینکه الان رضا محدث و دامون روزبه دیگر همکارمون اینجا نیستن، دیگه حس هش پا بودن واقعا ندارم، یه دو پای معمولی ام. این نکته. نکته که کوشا دلشاد بهش اشاره کرد، من باهاش مواجه شدم توی برزیل که اتفاقا افتخار آشنایی با کوشا دلشادم داشتم سال 2014. با یه ژاپنی فکر می‌کردم که دارم صحبت می‌کنم، بعد از 15 دقیقه یعنی چهره ژاپنی بود، بهم گفت اصلا چرا راجع به ژاپن داری با هم صحبت می‌کنی، من برزیلیم. اینم نکته بعدی، یعنی اون چیزی که تایید می‌کنم صحبت کوشا دلشاد. و نکته بعدی این که صحبت آقای کاظمیان واقعا حرف دل میلیون‌ها ایرانی بود، خیلی زیبا آقای کاظمیان توضیح دادن، ازشون خیلی ممنونم. و اینکه نکته بعدی رو فراموش کردم چی می‌خواستم بگم. بازی مراکش هلند، خب هلند یکی از اون سه تیمیه که 10 تا گل زده در کنار آلمان و فرانسه، ولی خب هر سه بازی هم گل خورده. مثلا از تونسی هم که با 12 تا گل خورده حذف شد گل خورد. مراکش هم اون مراکشی نبود که تو بازی با برزیل بود. بازی با برزیل باید برنده میشد. بازی دومش هایتی رو بازی آخرش با هایتی که بازی کرد، بازی دوم اسکاتلند یکیش بود، بازی سوم که با هایتی بازی کرد دوبار عقب افتاد، یعنی دو تا گل خورد. نیمه اول 2-2 مساوی رفتن، نیمه دوم دو تا زد برنده شد. ابراهیم دیاز واقعا هافک خلاق و کار درستیه که رئال بازی میکنه. اسماعیل صبری که تو هر سه بازی گل زد بازیکن کلیدی بازیه که جذاب، قطعا جذاب خواهد بود. سه بار اینا قبلا با هم بازی کردن، فکر کنم 1994 درست میگم از جام جهانی با هم بازی کردن.
0: تو یک شده بود
4: هر سه بازی که قبل تو یک شده بود، هر سه بازی دقیقاً هر سه بازی که با هم بازی کردن 2-1 شده. من فکر میکنم این بازی، بازم میگم و خیلی به من اعتماد نکنید، من الان چون رضا مهندس و دامون روزبانی هستن خیلی اعتماد به نفس ندارم، ولی فکر میکنم این بازی رو 2-1 هلند ببره. بازی جذابی خواهد بود. میگم اگر اونجوری بازی نمیکرد بازی مقابل هایتی که دو تا خورد و البته هایتی هم تیم دست و پا بسته نبود، میگفتم مراکش. دوست دارم از ته دل بگم مراکش، یعنی دوست دارم برنده بشه، ولی خب فکر میکنم هلند ببره. راجع به ژاپن برزیل هم نظرمو بگم.
0: آره حتما میشنم، دوست داریم قشنگ پیش میاد رو با دقت گوش بدیم.
4: خب 14 بار با هم بازی کردن، 11 بار برزیل برد، دو تا بازی مساوی شده. پارسال که با هم بازی کردن نیمه اول ژاپن 2-0 از برزیل عقب افتاد و نیمه دوم 3-2 برد. دو تا از اون بازیکنایی که گل زدن آیاسا اوهدای که آقای گل دیگه برتر هلند شد فصل پیش با 25 گل، یکی هم کیتونا کومورات گل زدن. این بازی هم فکر کنم گفته تو ترکیب اصلی هستن. من فکر می‌کنم بازی مساوی میشه، وقت‌های اضافه شاید هم پنالتی بره. چون دوست دارم ژاپن ببره میگم ژاپن. حالا اشتباه در اومد دیگه.
0: بله متشکرم از اعضا مدیری همکارم که از نیویورک ما رو همراهی کردی، سپاسگزارم. اما میخوام در مورد همین مسابقه هلند صحبت بکنیم. محمد واقعا بازی دشواری خواهد برای هر تیم، هم هلند هم مراکش.
2: من هر چیزی رو که برعکس میگم، میگه شما، من میگم برزیل میبره. سلام میکنم به سلامت بشه، میدونم که چقدر کار سخت انجام میده. بذار در مورد هلند من یه نکته کوچیک در مورد آلمان بگم و در مقابل در واقع پاراگوئه. من فکر میکنم آلمان در مقابل اکوادور یک درس خیلی خوبی گرفت، چون اکوادور و پاراگوئه خیلی شبیه هم بازی میکنن و فکر میکنم خیلی میتونه به آلمان کمک کنه. میدونی چه، چون اکوادور دقیقاً همون دفاع بسته بازی میکنه که پاراگوئه میکنه. البته اکوادور نسبت به پاراگوئه قوی تره و فکر میکنم اون یک بازی خیلی خوبی بود، یک درس خیلی خوبی به ناگلزمن میده و به همین دلیل چون در مقابل اکوادور بازی کردن میتونه خیلی کمک کنه به آلمان. برای همین من شانس آلمانو بیشتر میدونم. اما در مورد هلند و مراکش که خیلی‌ها میگن یک نوع دربیه، چون سه تا از بازیکن‌ها، حداقل سه تا از این بازیکن‌ها هلندی‌ان، مازروویه، آمرابات و سلادی، این سه تا هلندی‌ان. درسته در تیم مراکش بازی میکنن، اما خیلی از این بازیکن‌ها هلندی، بلژیکی، همونجوری که میدونید بلژیک و هلند و لوکسامبورگ سه تا قبلا یک کشور بودن بعد جدا شدن، یعنی همشون یه جورن. این یه نوع دربیه در واقع بین بازیکنان مراکش که در هلند زندگی میکنن، در اروپا زندگی میکنن و با بازیکنان هلند. اما یه موضوع رو نباید فراموش کنین، ما هر جوری به این بازی نگاه میکنیم، بله همیشه فوتبال در واقع چی میگن استثناءات بوده، شگفتی بوده، اما من هیچ وقت نمیتونم بیام بگم مراکش میتونه هلند رو ببره. در هیچ شرایطی من نمیتونم بگم که وقتی فوتبال رو مقایسه میکنن دو تا تیم با هم، من به جمله نمیتونم بگم مراکش این توانایی داره هلند رو ببره. اما همین مراکش تونسته 4 سال پیش اسپانیا رو ببره، پرتغال رو ببره، نمیدونم حتی اگه اشتباه نکنم بلژیک رو ببره. اما هلند یک تیم بسیار پخته، یه مربی داره که خیلی خوب فوتبال میفهمه، هم توی زمین رئیس بزرگی بوده هم بیرون زمین، به خوبی میدونیم موقعیت این بازی چطوره و اینکه فکر کنیم بازی میتونه مراکش ببره خیلی خوشبینانه باشه. من شانس هلند خیلی بیشتر میدم.
0: راجب رسانه ها بگو در مورد بازی و مراکش چی میگن.
3: من خواستم این مقاله گاردین رو توضیح بدم که آقای تقوی بهتر از من توضیح دادن در مورد بازیکنان تیم هلند بود، بازیکنان تیم مراکش بود که در هلند بازی میکنن، در هلند بزرگ شدن، متولد شدن. اما تیترش خیلی جالبه، گفته که بازی بچه های دو خانه و گفته که به همین متولد شدن در یک کشور و انتخاب تیم ملی یک کشور دیگه است و گفته که این یه جور فوتبال خیابانی خواهد بود، یعنی فوتبال خیابانی روی صحنه میاد دوباره. و من اضافه بکنم که اون اسماعیل سپاری، درست میگم اسماعیل
2: سیباری
3: آره توی چیز پی اس وی بازی میکنه، اونم یه پیوند زده بود
0: فصل بعد بایر مونیخ دیگه، فصل بعد بایر گرفتش
3: خریدش، اما خب توی باشگاه هلند پرورش پیدا کرده، توی پی اس وی درخشیده، گاردین از اون هم اسم برده که اون میتونه در کنار اون سه نفری که آقای تقوی نام بردن میتونه چالشی داشته باشه در بازی مراکش و هلند.
0: بله. اما یه اتفاقی که افتاده این اسم خیلی عجیبه، تماشاگر ارشد جام جهانی، عنوان یه موقعیت شغلی ویژه است که برای جام جهانی 2026 ایجاد شده. فردی که این نقش رو بر عهده داره تمامی مسابقات جام جهانی رو تماشا میکنه و محتوای جذاب درباره بازی‌ها تهیه میکنه و همچنین دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خودش رو با هوادارا به اشتراک میذاره و به افزایش هیجان و پوشش رسانه‌ای رقابت‌ها کمک می‌کنه. گزارش علیرضا مطیعی رو از نیویورک با هم ببینیم.
5: اینجا تایمز اسکوئر شهر نیویورک و اون کسایی که تو این جعبه پشت سر من نشستن بهترین شغل دنیا رو دارن.
6: تماشاگر ارشد جام جهانی، عنوان شغلی آستین فرانک و کوین آکوتوه که توی این جعبه شیشه‌ای تمام 104 بازی جام جهانی رو با بهترین کیفیت تماشا میکنن. دستمزدشون چقدره؟ $50,000. این شغل موقت بخشی از یک کمپین تبلیغاتی بود که برای معرفی سرویس پخش اینترنتی فاکس وان و جلب توجه مخاطبان به پوشش جام جهانی طراحی شد. البته ایندید شرکت کاریابی هم در این طرح همکاری کرد و هر دو هوادار از طریق این شرکت استخدام شدن، یعنی یک تیر و کن نشون. هزینه ساخت این جعبه شیشه‌ای هم که به شدت تحت تدابیر امنیتیه حدود $30,000 تا $60,000 تخمین زده شده. خوششانسی یعنی همین دیگه، هم تمام بازی‌های جام جهانی رو ببینی، هم تولید محتوا کنی، هم دستمزد بگیری. بی‌دلیل نیست که میگن آمریکا یعنی سرزمین رویاها.
5: به نظر من این یکی از خلاقانه ترین و هوشمندانه ترین ایده های جهانه. علیرضا مدیری، نیویورک.
0: اما تصاویر زنده میبینیم از هیوستن و تگزاس، فنزون هواداری دو تیم ژاپن و برزیل توی این شهر، بازی هم که توی ورزشگاه هیوستن برگزار میشه. تماشاگران کم کم دارن میرن به سمت ورزشگاه بازی رو ببینن تا حدود 50 دقیقه دیگه مسابقه آغاز میشه. ترکیب دو تیم که براتون عرض کردم دیگه همیشه آماده است ببینیم که در این مسابقه حساس و تماشایی، احتمالاً به تماشایی چه اتفاقاتی خواهد افتاد. هر چی هم باشه حتما تماشایی و مطمئناً از بازی آفریقای جنوبی کانادا بسیار زیباتر خواهد. بله دیگه رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. متشکرم از تقوی و رها پوربخش، ممنون از شما که ما رو تماشا کردید. فردا ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران با یه هتریک ویژه جام جهانی دیگه همراه شما خواهیم بود. تا فردا بدید.

وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: همین که ما در اینجا میبینیم که کشور قطر فعالیت مؤثری داره، این خودش رهگشایی است برای اینکه بفهمیم چرا پس از آتشباری که بین ایران و آمریکا اتفاق افتاد و دو روز متوالی، باز دو طرف تمایل دارن به اینکه گرد همدیگه بیان، متاجاش عوض شده قطر هستش. علتش همین عنصر کشور قطر هستش که رابطه بسیار حسنه ای با ایالات متحده داره، با خود شخص ترامپ داره. اون هواپیمای 400 میلیون دلاری رو هدیه داده بود به عنوان یه نمونه از روابطی که امیر قطر با شخص دونالد ترامپ داره. خود قطر هم به خوبی واقف هستش که وضعیتی که در جنگ خلیج فارس حاصل آمده است آسیب به اقتصاد این کشور زده است، علاوه بر این که آسیب به کشور اقتصاد بقیه کشورهای عربی هم زده است و متعاقب اون اقتصاد جهانی رو ملتهب کرده است که در این خصوص اطلاع کافی داری. از این خصوص هستش که خود قطر به عنوان یک میانجیگر بسیار فعال که هم با تهران رابطش بسیار حسن است، هم با امریکا رابطش بسیار حسن است، سعی کرده که این آتشباری رو به عنوان یک زد و خورد کوچکی که بین دو طرف هست رو در همین حد متوقف نگه داره، بلکه بتوانه دو طرف رو دوباره سر میز برگردونه. توجه کنید که یکی از پیشنهاداتی که داده شده برای اینکه وضعیت آتشباری بار دیگر اتفاق نیفتد این هست که یک خط تلفن اضطراری بین تهران و واشنگتن برگزار بشه، برقرار بشه. این وضعیت ما در زمان اتحاد جماهیر شوروی هم داشتیم که به جای اینکه دو طرف بلافاصله متوسل به اقدام نظامی بشوند، یه خط تلفن اضطراری بود که بلکه بتوانند با همدیگه صحبتهایی داشته باشند. تا کنون این ایده محقق نشده، ولی همین که این موضوع مطرح شده به دلیل این هستش که یک اختلاف دیدگاه موجب شدش که آتشباری بین دو طرف انجام بشه. هر آتشباری میتونه یک دفعه دامنش چنان گسترده بشه که دوباره کل منطقه خلیج فارس رو شامل بشه و بعد دوباره جهان رو ملتهب بکنه. طبیعتاً قطر به عنوان کشور کوچک ولی اقتصاد بزرگ میخواهد که از تمام توان خودش بین دو سو استفاده کنه و مانع بروز این جنگ دوباره و از بین رفتن تفاهمی بشود که در 50 سال گذشته بین تهران و واشنگتن بی سابقه بوده. در این چند ماه گذشته هم به وضوح شاهد بودیم که اقتصاد جهانی ملتهب شد بابت همین بسته شدن تنگه هرمز. در مفاد تفاهمنامه ای که در 17 ژوئن بین ایران و آمریکا امضا شد تاکید بر این که تنگه هرمز باز باشد و تهران پذیرفته که برای 60 روز هیچ عوارضی و پولی هم دریافت نکنه. حالا بعد از 60 روز چه میشود بحث دیگری است. به هر حال وضعیت عادی که قبلا ها بوده الان برقرار باشه در تنگه هرمز. از این رو اصلی ترین مسئله از نگاه امریکا این هستش که آرامش در تنگه هرمز برقرار باشه و راه باز باشه. از نگاه ایران اصلی ترین مسئله این هستش که حزب الله لبنان در جنوب این کشور در امنیت قرار بگیره. خب دیدید که به خاطر حزب الله لبنان یک بار آتشباری شد، الان هفته گذشته هم به خاطر همین مسئله تنگه هرمز بود که دوباره آتشباری شد. پس دوباره آتشباری به خاطر دو تا موضوع. حالا اگر این کانال ارتباطی برقرار بشه، قطر میانجی باشه، ای بسا بتوانند دو کشور برای این مشکلات خودشون فائق بیاین، گرچه مسائل و اختلافات دو کشور بسیار بسیار بیش از این دو موضوع است.
1: این تفاهم‌نامه اساساً پر از بندهای مبهم هست، بندهایی که تفسیر بردار هست، بندهایی که حتی خیلی هاش متکی بر یک توافقات پشت پرده هست که اصلا توی به شکل مکتوب ذکر نشده. مواردی که آمریکایی ها تاکید میکنن، مثلا به نوعی باز شدن این حساب های بانکی رو منوط کردن به بازرسی ها و این رو اعلام کردن که اقدامی که باید انجام بشه تا پول در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته بشه اصلا در توافق نیومده و معلوم نیست که چقدر اصلا این ادعا معتبر باشه. یا مثلا اینکه این پول ها کجا باید هزینه بشه، این هم در توافق اصلا چیزی ازش ذکر نشده. در اینکه آقای ترامپ این حرف رو داره میزنه مبتنی بر چه بندی هست، چه توافق محرمانه‌ای صورت گرفته، یعنی پر هست از موارد این چنینی. و اگر یک تفاهم‌نامه‌ای با چنین شرایطی بخواد برقرار بمونه، یک اراده سیاسی لازم داره که دو طرف بدون توجه به متن نوشته شده بخوان خاتمه بدن. مثلا اگر در تنگه هرمز یک مسیر جدیدی از دریای نزدیک کشور عمان باز شده و جمهوری اسلامی اونو میبینه و اگر هدفش باز کردن تنگه هرمز باشه، نباید در واقع واکنشون بده، اما به اون واکنش نشون میده، به اون شلیک میکنه. یعنی که اساساً این متنی که روی میز نوشته شده، این متنی نیست که بگیم که آقا اونقدر قید و بند و ضمانت دارد که میتواند چنین توافقی رو پایدار نگه داره. اگر اراده سیاسی باشه پایدار میمونه. تا این لحظه چندان اون اراده سیاسی دیده نمیشه که طرفین همون جوری که وعده کردن بخواد شروط همدیگر رو بپذیرن. اون توافق 60 روز باید بندهایی تصمیم گیری بشه که اصلا سالها محل اختلاف بوده و الان به هیچ عنوان اصلا ورود هم نکردن به اونها. بحث قنیسازی هست، بحث نظارت هست که یک بحث بسیار بازی هست که اصلا مشخص نیست چه نظارتی اصلا تو آمریکا مد نظر هست و تا چه حد جمهوری اسلامی اصلا میپذیره. بحث اورانیوم هست، یعنی بحثایی هست که تازه بحثایی هست که در متن نیامده که اونها میدونیم خودش ریشه شکلگیری مشکلات بعدی مثل این برنامه موشکی و بحث گروه‌های دیابتی. این بندهایی که به این شکل اومده، همین لبنانی که الان در تفاهم نامه آمده، آمریکایی‌ها دارن آرام آرام اون رو جدا می‌کنن از موضوع ایران و اون رو می‌برن به توافق لبنان و اسرائیل. بس عملاً اون توافق در انتهای 60 روز بسیار بعیده که در دسترس باشه. اما اگر اراده سیاسی برای دور شدن از جنگ وجود داشته باشه، طبیعتا میشه یه توافق دیگری یا یه تمدید دیگری انجام بدن تا اون رو به بعد موکول بکنن. ولی تا این لحظه همونجوری که از ابتدای صحبت عرض کردم، هیچ نشانه‌ای وجود نداره که به ما بگه که جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها در اون بندهایی که سالها محل اختلاف بوده یک عقب نشینی آشکار کردن. همین الان در ایران دارن میگن غنی‌سازی رو ما باید حفظ کنیم، اورانیوم رو میخوان رقیق کنن، نظارت رو فقط محدود به مراکز محدود هسته‌ای میخوان نشون بدن. همین الان دارن درج به همین موضوعی که ترامپ داره مدعی هست که همه مسائلش حل شده، از سمت جمهوری اسلامی ما حرفای دیگری میشنویم، به خصوص در مورد تنگه هرمز که اساسا اینا ادعای مالکیت دارن، اونها که اصلا این رو نمیپذیرن. در مورد موضوع لبنان، جمهوری اسلامی مصر به حفظ حزب الله لبنان هست و آمریکا و اسرائیل مصر به خلع سلاح حزب الله هستن. حتی دولت لبنان هم میخواد خلع سلاح کنه حزب الله رو. یعنی این تفاوت ها، اختلاف هایی که پیش از این اصلا زمین ساز این جنگ شدن، همین الان هم پاورجاست، نشانهی بر حل شدن اون موضوعات نیست، اما ممکن هست که دور شدن از جنگ انگیزه مهمی باشه که طرفه میخواد این مذاکرات رو فعلا کش بدن و تفاهم نامه های مقطعی با هم امضا کنن.
2: با توجه به ساختار پیچیده و چند دایه تحریم هایی که دهه هاست روی هم انباشته شدن علیه جمهوری اسلامی، این معافیت نمیتونه خیلی کارا باشه. حالا الان هم کارشناسای حقوقی و تجاری به بلومبرگ گفتن که با توجه به اینکه شرکت‌های بین‌المللی و نهادهای مالی و بانک‌های آمریکایی و بین‌المللی بسیار ریسک‌گریز هستند، سعی می‌کنن که با حداقل ریسک، به خصوص در معاملاتی که خطر جریمه‌های سنگین رو داره، در این سال‌ها چندین بار جریمه‌های میلیاردی شدن به خصوص بانک‌های بزرگ، سعی می‌کنن از اونها اجتناب بکنن تا امکان، مگر اینکه تضمینی داشته باشند که این معاملات رو مثلا وزارت خزانه داری آمریکا به اونها بتونه در واقع کاملا اطمینان بده که موجب جریمه نخواهد شد، شامل نقض تحریم ها نیست. مشکلات اجرایی بسیار زیادی وجود داره، یعنی اینکه این معاملات الان اگر مثلا فرضاً بخواد انجام بشه، آیا در این دوره 60 روزه به نتیجه میرسه؟ یا مثلا تحویل نفت یا فرآورده های نفتی که گفتن از تحریم ها معاف است، آیا در این 60 روز به نتیجه میرسه؟ پولش چگونه برداشت خواهد شد؟ بعد از این 60 روز چه خواهد شد؟ به نظر میاد این فضای ابهامی که وجود داره عملا باعث میشه که بسیار محدود بشه این استفاده شرکت ها از معافیت هایی که داده شده. در این حال یک خطر دیگه هم که وجود داره این هست که در گزارش بلومبرگ به اون اشاره میشه، کنگره آمریکا آمریکا هر گونه توافق هسته‌ای با ایران رو گفته که باید از کنگره رد بشه، در حالی که حالا الان گفته میشه این در مرحله تفاهم هست، اما حتی کنگره هم میتونه شرکت‌های آمریکایی به ویژه فشار بیاره اگر بخوان با ایران کار بکنن که در واقع میتونن شامل نقض تحریم‌ها بشن و با جریمه‌های سنگین مواجه بشن. در عین حال هم فشار زیادی بلومبرگ نوشته داره میاد به دولت ترامپ که خب این رو هم در این نمود فروش کالاهای کشاورزی که خیلی جنجال برانگیز شد، کالاهای کشاورزی آمریکا به ایران می‌بینیم که اگر هم پولی ایران به دست میاره از هر طریقی، یعنی شرکت‌ها، بانک‌ها و اونهایی که دارن کار می‌کنن، اونها باید بیاد در حساب‌های امانی نزد آمریکا و اونجا بر کاملا تضمین بشه که مثلا صرف حماس یا حزب الله نخواهد شد، صرف تامین مالی نیابتی‌های جمهوری اسلامی نخواهد شد و مثلا میره کالای کشاورزی از آمریکا می‌خره. اینها در مجموع فضایی رو ایجاد کرده که بر اساس تحلیل کارشناسایی که با بلومبرگ صحبت کردن ابهام زیادی وجود داره در این که این معافیت‌های تحریمی در این 60 روز بتونه به خیلی کمک بکنه به معاملات و صادرات محصولات نفتی. فروش نفت به چین هست که در دوره محاصره دریایی خب به شدت با مشکل مواجه شده بود. هند هم ممکن هست که پارت‌ها و محموله‌هایی رو از جمهوری اسلامی نفت بخره. صحبت از این هست که کره جنوبی و ژاپن هم ممکن هست موردی نفت وارد بکنند، اما اینها همینطور که گفتم در همین حد محدود خواهد ماند. ما در مورد مثلا کشور اروپایی می‌بینیم که همین الان بریتانیا، این گزارش که فاینانشال تایم زده، گفته که بریتانیا به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. می‌دونیم سپاه پاسداران رو بسیاری کشورهای اروپایی در لیست تروریستی قرار دادن، بنابراین احتمالاً اون چیزی که روی زمین برای جمهوری اسلامی اتفاق خواهد افتاد ادامه صادرات نفت به چین و شاید یک صادرات بسیار محدود نفت و فرآورده‌های نفتی به کشورهای شرق آسیا و هند خواهد بود.

0: سرپرست خانواده هم دستم کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 هم دی ماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور را.
5: آیا توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
6: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
5: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
7: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی تر می کند.
8: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: آمریکایی‌ها بعد عهدن،
13: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
14: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
15: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
16: آفرین، صد آفرین، صد تا آب نبود چی الکی انداخته جلو.
17: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
18: مردم ناراضی بشن میان تو خیابون اعتراض کنن.
19: خوشحالی بر تنگی هرمز رو،
20: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
21: فعلا بجنگیم.
22: پاسخ پشیمان کننده
23: این موزه پیروسی را
24: محاصره دریایی رو میشکنیم.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

نرتیس اول امشب با من نیوشا سرمی. ترامپ از دیدار ایران و آمریکا در روز سه‌شنبه در دوحه به درخواست تهران خبر داد. حضور ویتکاف و کوشنر تایید شد. همزمان هشدار اسرائیل درباره احتمال جنگ با جمهوری اسلامی در هر لحظه و آمادگی این کشور برای عملیات مستقل. پزشکیان میگه 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در قطر آزاد و به کشور برمیگرده. گمان زنی‌ها درباره سرنوشت دلارهای بلوکه شده ایران پس از تفاهم با آمریکا. آغاز برنامه آزمایشی برای کنترل جنوب توسط ارتش لبنان در سفر فرمانده سنتکام به بیروت. وزیر دفاع اسرائیل با تایید فشار ترامپ به نتانیاهو گفت ارتباط بین حوزه‌های ایران و لبنان جزء منافع آمریکا است. و ادامه اختلال در 4 بانک ایران 2 هفته پس از حمله سایبری. بانک مرکزی وعده جبران داد، مشتریان همچنان منتظر آدیشو در خدمات. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. امروز و پس از آنکه دونالد ترامپ گفت آمریکا و ایران به درخواست تهران در دوحه قطر دیدار خواهند کرد، کاخ سفید درخواست تهران اعلام کرد نمایندگان ویژه ترامپ استیو ویتکاف و جارد کوشنر در این جلسه حضور خواهند داشت. کمی پیش از این اظهارات، کاظم غریم‌آبادی مسئول تیم فنی مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش برخی رسانه‌ها در مورد چنین دیداری را تکذیب کرده بود. همزمان دقایق پیش وزیر دفاع اسرائیل گفت جنگ با جمهوری اسلامی میتونه در هر لحظه رخ بده و ارتش اسرائیل برای عملیات مستقل آماده میشه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید در واشنگتن. سمیرا قرایی اونجاست و همینطور همراه بشیم با مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ. سمیرا، پس از اینکه دونالد ترامپ گفت کاخ سفید جزئیات بیشتری داد و سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با فاکس کمی بیشتر بازش کرد که این گفتگوها شامل بحث‌های فنی در سطح بالا هم خواهد بود، فردا سه‌شنبه در دوحه.
1: همینطوره، قرار هست که راجع به مسائل فنی هم صحبت بکنند. امروز جارد کوشنر و استیو ویتکاف قراره که واشنگتن رو به مقصد دوحه قطر ترک بکنن، اما خبری که جدیدتر هست و به نوعی یه مقدار جای شک و شبهه هم باز میکنه که به لحاظ مذاکرات فنی کجا ایستادیم، چون مذاکرات از سمت غریب‌آبادی تکذیب شده، اون هم اینه که فردا سه شنبه قراره که بین طرف آمریکایی کوشنر و ویتکاف با مقام‌های قطری یک دیدار صورت بگیره و بحث‌های فنی، دیدارها با جمهوری اسلامی، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، میره برای روز چهارشنبه. در روز سه شنبه هیئت آمریکایی با نخست وزیر قطر دیدار خواهد کرد، با اعضای تیم فنی قطر دیدار خواهد کرد. انتظار میره که بخش عظیمی از گفتگوها، حالا چه در روز سه شنبه با قطری‌ها چه روز چهارشنبه با طرف ایرانی، راجع به اموال بلوکه شده ایران باشه که 6 میلیارد دلارش رو میدونیم که حالا آقای پزشکان هم البته راجعش صحبت کرد که برای جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد. روی اینکه این به چه نحوی آزاد بشه، به چه شکلی جمهوری اسلامی استفاده بکنه، چه بخرش نخره، همه اینها هم ما در یک هفته گذشته بحث و جدل‌های بسیار زیادی در این رابطه داشتیم. می‌دونیم بخش‌هایی از گفتگوها هم در اسلام‌آباد، بخش‌هایی در سوئیس پیگیری خواهد شد، ولی به نظر میرسه که از سمت جمهوری اسلامی همچنان بحث تنگه هرمز بحث بسیار جدی، حداقل در ساحت خبر بیشتر رسانه‌های داخل ایران روی تنش‌ها در تنگه هرمز متمرکزن تا اینکه گفتگوها و دیپلماسی به چه ترتیبی پیش خواهد رفت. میدونیم سپاه پاسداران امروز هم باز هشدار داده به کشتی‌ها، به تانکرها، که از اون مسیر دیگری که اعلام شد که در داخل خاک و آب‌های عمان هست از اونجا عبور نکنند، در جنوب جزیره لارک بیان. جمهوری اسلامی مصده که کنترل تنگه هرمز رو از دست نده. این کشمکش همچنان ادامه داره، جمهوری اسلامی داره مقاومت میکنه که بتونه این کنترل رو تحت هر شرایطی نگه داره. خانم لویت امروز میگه که خشونت بکنی خشونت میکنیم، یعنی اگر قرار باشه که به هر دلیلی بخوای چیزی شلیک بکنی، پهپاد باشه، موشک باشه، به سمت تانکرها و کشتیهای عبوری، ایالات متحده مشابه این کار رو در خاک تو همونطور که در روزهای گذشته دیدیم انجام خواهند داد. از سمت دیگر میدونیم عمانی ها موافق نیستند با بحث عوارض. بوسعیدی باز روی این تاکید کرده که موافق نیستند با اینکه هیچ گونه پولی تحت هیچ نامی بخواد اونجا از کشتی های عبوری گرفته بشه. فرانسوی ها هم وارد داستان شدن، اونها هم میدونیم که آقای مکرون میزبان سلطان عمان خواهد بود، اونها هم زیاد روی بحث مینروبی متمرکز هستن و روی اینکه با فشاری که وارد میکنند اجازه ندن جمهوری اسلامی در نهایت بخواد عوارضی رو دریافت بکنه. نیوشا،
0: آقای کاظمی، اما در حالی که دونالد ترامپ داره میگه به درخواست تهران دیدار در دوحه برقرار میشه، جمهوری اسلامی هنوز رسما تایید نکرده. حتی صحبت‌های غریب‌آبادی که پیش از این اظهار نظرات بوده به نوعی رد این دیدار هست، اما شاید بشه گفته‌های پزشکیان رو به نوعی تایید در راه بودن گفتگوهای در قطر دونست، اینکه آزادسازی 6 میلیارد دلار در قطر انجام خواهد شد.
2: کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش از پست آقای ترامپ در تروست و شال گفت که هیچ مذاکرات فنی برای این هفته برنامه‌ریزی نشده، یعنی نه تنها فردا رو تایید نکرد بلکه میگه برای این هفته. بعد از پست آقای ترامپ هم در ایران نه هیچ مقام رسمی و نه هیچ رسانه‌ای اظهار نظر نکرده، سکوت مطلق در مورد حداقل فردا همچنان تا این لحظه هم ادامه داره. معنیش این نیست که قطعا دیداری در راه نیست، اما معنیش میتونه این باشه که طرف ایرانی انگولتهایی داره. ما یادمونه بعد از دور اول مذاکرات اسلام آباد در مقطعی همین شرایط امروز پیش اومد، گفته شد که حتی آقای ونس داره سوار هواپیما میشه به اسلام آباد بره. طرف ایرانی ابتدا سکوت کرد، بعد تکذیب کرد، بعد آقای ترامپ گفت من اونها رو برمیگردونم. امروز در اون شرایط نیستیم، اما پیچیدگی ها به همون شکل و شمایل همچنان ادامه داره. ضمن این که در تهران هم همچنان شرایطی حاکمه که اختلاف ها و شکاف های زیادی در حاکمیت مشخص. مسعود پزشکیان به دیدار مراجع تقلید در قم که رفت، در دیدار چند نفر از اونها به نوعی گلایه کرد، اینکه عده‌ای هستند که مذاکره کنندگان رو خائن میدونن، یا اینکه گفت کسانی در داخل کشور هستند که میخوان همین توافق و تفاهم رو به هم بزنن. در مورد لبنان هم در داخل ایران اختلاف زیاده. با توجه به این توافق سجان چارچوب توافق سجانبهی که بین اسرائیل، لبنان و ایالات متحده امضا شد، عملا بند یک تفاهمنامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو در حاله از ابهام قرار میده. اونجا اعلام شده بود که اسرائیل باید خاک لبنان رو کلا ترک بکنه، اما با این توافقی که حاصل شده اون بند عملا به مشکل خورده. ضمن اینکه اظهار نظرهای تند و تیزی در تهران همچنان وجود داره، حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان نوشته بود باید آمریکا ترامپ رو به جمهوری اسلامی تحویل بده تا در تهران محاکمه بکنن، یا اینکه باید اقدام بکنیم برای کشتن ترامپ در خاک آمریکا. در چنین فضا و شرایطی و اینکه هنوز تهران تایید نکرده دیدار فردا یا حتی پس فردا رو، به نظر میرسه اون شرایط ابهام و پیچیدگی که از ابتدا وجود داشت هر روز داره بیشتر و گسترده تر میشه.
0: سپاسگزارم از هر دوی شما، مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ و همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. در ادامه بیشتر گفتگو می‌کنم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه هستن. آقای بهرامی، این پیچیدگی‌ها و ابهاماتی که صحبتش شد وجود داره، اما به نظر می‌رسه هر دو طرف پرهیز هم دارن از اینکه سطح تنش رو از یک اندازه‌ای بالاتر ببرن و احتمالاً منجر بشه به یک جنگ دیگه. شرایط رو چطور می‌بینین؟ وزنه به کدام سمت و سو سنگین‌تره؟
3: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. خیلی هرچی که میگذره بیشتر واضح میشه که این چارچوب تفاهم واقعا چقدر سست‌تر و ضعیف‌تر از اون چیزی بوده که قبلن همه ناظران بین المللی و حتی خود طرفای درگیر تصورش رو داشتن. تمام بندها، حتی بندهایی که به ظاهر شفاف هست، الان بسیار مناقشه برانگیز شده. به طور مثال بحث تنگی هرمز، همون چیزی بود که ابتدا عنوان شد امریکا محاصره دریایی رو لغو کنه و جمهوری اسلامی هم تنگی هرمز رو باز کنه، ولی همین واضح‌ترین و شفاف‌ترین بند تفاهم‌نامه چقدر الان محل مناقشه شده که دوبار درگیری ایجاد کرده بعد از امضای همین چارچوب تفاهم بین جمهوری اسلامی و امریکا، و الان هم داره روز به روز پیچیده تر میشه. از طرفی خب مباحث دیگه، بحث آزاد شدن پولها پیچیده تر از اون چیزی بود که حتی طرفین خودشون که این تفاهم نامه رو منعقد کردن فکرش رو میکردن. من به نظرم بحث پرهیز از درگیری جدی و شدید الان بیشتر از سمت جمهوری اسلامیه، و شاید دلیل اصلیش هم اینه که اتفاقات به ظاهر بزرگی از منظر خود حکومت در پیش، از جمله بحث تشییع جنازه علی خامنه ای که براش یک تدارک بسیار گسترده‌ای در هر دو کشور ایران و عراق دیدن، در سه شهر عراق حداقل قرار تشییع بشه، این یک جنگ تبلیغاتی بزرگ و یک ابتکاریه که جمهوری اسلامی اگر از منظر طرفدارانش هم نگاه کنی می‌بینی یه کار بسیار جدی هستش که واقعا تأثیر مثبت هم بر چنین حکومتی داره. حکومتی که چنین نگاهی داره بالاخره همچین کاری رو نمیخواد از دست بده. و اگر سطح تنش‌ها در خلیج فارس یا در لبنان بالا بره، که الان زمینش وجود داره، مثلا در لبنان برخلاف وعده‌های قرارگاه خاتم الانبیا الان باز هم باید سپاه به اونجا حمله موشکی می‌کرد ولی نکرده، یا در تنگه هرمز در هر دو شب درگیری واکنش جمهوری اسلامی نسبت به دفعات قبل محتاطانه تر بود، به دلیل اینکه میخوان از این فرصت آتش بس حد حداقل برای بازسازی قوای روحی روانی خودشون و یه جور مثلا کارناوالی که مشروعیت رژیم رو به نمایش بگذاره استفاده کنن، این براشون مهمه. من به نظرم اگر این برنامه نبود به خاطر این سمت ترامپ هم به نظر من الان خب این فشارهایی که و انتقادها و حتی تحقیرهایی که متوجه شده برعکسه. من فکر میکنم در سمت امریکا حتی ترامپ هم دیروز توییت کرد که ممکنه کلن این رو به هم بزنیم، چون جمهوری اسلامی نشون داده که نمیخواد توافق کنه و ممکنه نابود کنیم کلن نظام جمهوری اسلامی رو در ایران نابود کنیم. من فکر می‌کنم در سمت ترامپ آمادگی بیشتری هم از روی کنش‌های نظامیشون جدی‌تر و شدیدتر بود، هم اظهار نظرهای ترامپ هم در روزهای گذشته خیلی شدیدتر بود، شدیدالعنتر بود، ولی سمت جمهوری اسلامی دست به عصا حرکت می‌کنه. اما در پایان همه اینها در حقیقت به این سمت نمیره که اینها وارد درگیری نشن، انقدر فاصله زیاده و اختلافات عمیق و بنیادینه که با وجود این مذاکراتی که میگن فردا در قطره، به نظر من بعید نیست که اینا در این هفته دوباره وارد فاز درگیری نظامی بشن.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم آقای بهرامی. اما همونطور که گفتم، یک مقام دولت آمریکا خبر داده تهران و واشنگتن فردا درباره همه بندهای تفاهم‌نامه مذاکره می‌کنند. مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و بازرسی از تأسیسات از موضوع‌های مهم مذاکرات. از زمان جنگ 12 روزه حضور بازرسان آژانس در ایران محدود شده. تهران هم بارها اعلام کرده در حال حاضر اجازه بازرسی از تأسیسات تخریب شده در جنگ 12 روزه رو نمیده. تأسیساتی که بر اساس گزارش‌ها در برخی از اونها اقداماتی هم در این مدت انجام شده. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل و بازرس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مونستر آلمان. خوش آمدید آقای آلبرایت. اختلاف جدی وجود داره بین اظهاراتی که از توی مقامات دو طرف میشنویم و به نظر نمیرسه بدون دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌هایی که مورد حمله قرار گرفته باشن، این گره هسته‌ای به سمت باز شدن بره. شرایط رو شما چطور می‌بینین؟
4: وضعیت خب یک مقدار سردرگم. این توافق اصلی یا بحث اصلی که بازرسا باید برن شاید روش توافق شده، اما معلوم نیست که اینا کی برن و چه کار میتونن بکنن. دو جنبه خیلی، جنبه بازرسی خیلی مهم هست طبیعتاً، و این نشونه این خواهد بود که اصلا این توافق معنایی داره یا نه. مسئله اصلی مسئله غنی‌سازی است، اورانیوم با غلظت بالا، اون 400 کیلویی که خب کافی است برای اینکه 10 تا بمب هسته‌ای باید ساخت بشه. آیا آژانس قائل خواهد بود که بره ببینه اینها کجا هستن؟ نه فقط بعد اون مواد رو پیدا کنن، بلکه بعد ببینن که این ظرف‌های حاوی اینها دست خورده است، دست نخورده است، مهرموم شده است، دستکاری شده است، به واسطه بمباران این ظرف‌ها احیاناً صدمه دیدن، مواد داخلش هست. یک عملیات

0: قبل از شروع همین جنگ هم در نزاع بود با آژانس بر سر فعالیت‌های خودش، فعالیت‌هایی که مربوط میشن به برنامه هسته‌ای، و خب ایران همکاری نکرد برای پاسخ به اون سوال‌ها. بنابراین جنبه دوم کار بازرس‌ها اینه که آزمایش کنن، بسنجن که ایران الان همکاری خواهد کرد یا نه. طبیعتاً همه میخوان که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز باشه، اگرچه بیشتر برنامه ایران نابود شده، هنوز بخش‌های و بازمانده هایی از اون هست که میتونه احیانا استفاده کنه، بره به سمت برنامه هسته‌ای در سایت های مخفی دیگر. بنابراین آژانس باید ببینه که آیا چنین هست یا نیست. بنابراین ایران باید بتونه در هر دو این جنبه که ذکر کردم بازرسان رو اجزا و متقاعد کنه، برای اینکه در نهایت امر باید بدونیم که آیا برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز هست یا نه، وگرنه این وضعیت ادامه خواهد داشت و در آینده نچندان دور دوباره ماجرا همین خواهد بود که دیدیم.
1: آقای آلبرایت، اشاره کردین به مسئله منابع و ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، اون 400 کیلوگرم، و بحث دیگری هم که مطرح کردین همین آینده فعالیت‌های جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای. دونالد ترامپ که پیشتر میگفت غنی سازی صفر، حالا به نظر میرسه تا سطحی از غنی سازی رو اجازه خواهند داد. این رو چطور می‌بینین؟ فکر می‌کنین نرمش به خرج داده ایالات متحده در مقابل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی؟
0: فکر میکنم موضع رسمی همچنان غنی‌سازی صفر باشه، ولی بعد ترامپ اومده گفته حالا یک وقفه 20 ساله شاید اینجا بخوان یک امتیازی بدن. اگر از ابتدا بازرسان میدونستن و میتونستن که گواهی کنن که برنامه هسته ایران صلح‌آمیزه که در این 20 سال اخیر نتونستن بکنن، خب طبیعتاً میشد که انعطاف‌پذیری بیشتری نشون داد در مورد غنی‌سازی ایران برای مقاصد صلح‌آمیز. حالا اولا اینکه مثلا با اون غلظت مثلا 20% هم شاید نیاز نداشته باشن، ولی شاید قبول میشد. ولی الان چون نمیدونیم مثلا برنامه صلح‌آمیزه یا نیست، خطرناکه. واقعا برای مقاصد صلح‌آمیز شما یک برنامه غنی‌سازی محدود نیاز دارید. اینکه شما بیاید تا 60% رو در یک مقطع زمانی نسبتا کوتاه غنی کنید، این معنایی نداره و خب کمک نمیکنه به موضع ایران. و خب اگر که دولت ترامپ بیاد اجازه بده که غنی سازی دوباره اثر گرفته بشه بدون اینکه پاسخ اون سوالهایی که گفتیم رو بدونیم، این خب پیش بینی من این است که احتمالاً اسرائیل حمله خواهد کرد در یک زمانی، و بعد نگاه میکنیم میبینیم به سخنگویان خود رژیم، بخشهایی در به اصطلاح اینتلیجنسیا یا نخبگان رژیم که میگن الان وقتشه که اصلا بمب هسته‌ای رو بسازیم. بنابراین خیلی مهمه که ایران با آژانس همکاری کنه و ترامپ ایران رو مجاب کنه که با آژانس همکاری کنه و نباید که به ایران مشوق بده. حالا یه مقدار پولی شاید بهشون بده، اما نباید زیاد مشوق داد به ایران تا زمانی که ایران بیاد همکاری کنه، با به تعهدات بین‌المللیش پایبند باشه، با آژانس همکاری کنه. در ضمن حدود 200 کشور در MPT هستن و هیچ چیزی از ایران خواسته نشده که از دیگر کشورها نخواسته باشن. هر کشور نرمالی، خیلی از کشورهای خود خاورمیانه، مصر، امارات، ترکیه، در اروپا کشورهای زیادی هستن که ژاپن، دیگران، اینا همه در MPT هستن و بنابراین ایران هم باید که بپیونده به این جامعه از کشورها که این معاهده رو MPT رو رعایت میکنن.
1: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین الملل و بازرس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی از مونستر آلمان. اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در دیدار با برخی مراجع تقلید در قم گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده 6 میلیارد دلار از مجموع 12 میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد. این در حالی که پیشتر وال استریت ژورنال کل رقم در اختیار قطر رو 6 میلیارد دلار ذکر کرده بود. به هر رو، همونطور که در این تصویر دارید می‌بینید، 6 میلیارد مورد اشاره پزشکیان بخش کوچکی از پول‌های مسدود شده ایرانه. صحبت تا امروز و البته طوریه که انگار قرار این مبلغ به شکل پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. ترامپ اما سرنوشت دیگه‌ای به نظر میرسه برای این پول در سر داره.

0: the Islamic Republic of Iran. They're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money, and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon.
1: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی در 10 ماه اول پارسال حدود 3 میلیون تن گندم به ارزش 1 میلیارد دلار ثبت شده. همونطور که در این نمودار مشخص شده، عمده‌ترین بخش این واردات از روسیه بوده. اما جالبه بدونیم که امارات هم بیشترین سهم را از واردات ذرت و سویا در اختیار داشته، در حالی که برخلاف روسیه این کشور تولید کننده غلات نیست. بنابراین غلات از مبدأ دیگه‌ای که به درستی مشخص نیست، به امارات منتقل و از اونجا به مقصد ایران ارسال شدند.
2: امروز من 100 تومان داشتم رفتم سوپرمارکت خرید کنم، 100 تومان داشتم، اینجا نوشته این چیپس 60 تومانه، فروشنده بهم 70 تومان فروخته. این پفکی که اینجا میبینید که 10 دونه بیشتر توش نیست 20 تومان به من فروخته.
1: معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که در صورت آزاد شدن دارایی‌های ایران، این دارایی‌ها صرف ثروتمندتر شدن کشاورزان آمریکایی خواهد شد. یکی از دلایل اظهارات جدی ونز در این نهفته است که این کشور 25% از کود کشاورزی مورد نیازش رو وارد می‌کنه. آمریکا با 13% وابستگی یکی از خیلی کشورهای جهانه که نیازمند ادامه صدور کود از خلیج فارس هستند. آمریکا لازمش ادامه جریان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز.
3: با تاریخ 1/4405 6,511,000 تومان این یه پلاسی.
1: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای نظام آبادی، همچنان حرف و حدیث و ابهام زیاده راجع به نحوه پول‌های آزاد شده ایران، اصلا اندازه‌شون، اما در شرایطی که اقتصاد ایران الان داره چقدر میتونه یک باری از رو دوش ایران برداره، چیزهایی که داریم میشنویم و میبینیم از این آزادسازی؟
4: درود بر شما. من تصور میکنم بجز یک در واقع حمایت مقطعی، اینها نمیتونن اثری داشته باشن این پول ها. چرا؟ ببینید، مقطعی اینها نمیتونن. یک مثال ساده ای میزنم. ایران کشوریه که دولت سالیانه معادل 100 میلیارد دلار داره انرژی رو به صورت یارانه پرداخت میکنه، ولی 15 میلیارد دلار پول نداره بده سویا و ذرت و دارو وارد کنه که نیازهای اساسی کشور. معنای این چی میتونه باشه؟ معناش چیزی نیست جز اینکه سوء مدیریت وجود داره، حکمرانی غلط وجود داره. ببینید، اقتصاد ایران چه با تحریم چه بدون تحریم به هر حال تونسته نفت بفروشه، اما این فروش نفت هیچ تغییری در سطح رفاه ایران ایجاد نکرد، چون تمام این درآمدها همیشه صرف اولویت‌های غلط و پوپولیست و سیاست‌های توزیعی مخرب شده. پس مشکلی نیست که چقدر منابع قرار آزاد بشه یا چقدر کمبود منابع هست. مشکل اینه که ما توی 7 سال، در واقع 7 سال اخیر، 200 میلیارد دلار ارز رو در واقع کشور بر نگشته. خب کشوری که 200 میلیارد دلار پول توش گم میشه، حالا صحبت از این که فرضاً 12 میلیارد دلار پول بلوکه شده هم یا 6 میلیارد که آقای پزشکیان میگه بخواد آزاد بشه، چه اتفاقی میفته؟ اساساً در واقع این اصلا یک بحث انحرافیه. ما در بهترین سالها از نظر درآمدی هم دقیقاً همین وضعیتی رو داشتیم که الان داشتیم، یعنی نفت گرون میشه تورم داریم، نفت ارزون میشه تورم داریم، درآمد سرانه هم که همیشه رو به پایینه. بنابراین باز یک مثالی اگه بخوام بزنم، از سال 84 تا 94 که تقریباً نصفش هم تحریم نبودیم، معادل کل درآمد ایران از زمان اکتشاف نفت، ما درآمد نفتی حاصل کردیم. اما به محض اینکه درآمدها بالا رفت، سیاست‌های توزیعی پوپولیستی هم بیشتر شد، یک سنت از این درآمدها صرف توزیع نشد و هنوز هم معلوم نیست این پول واقعا چی شده. شاید خیلی‌ها به خاطر دارن، میزان پمپاژ پول انقدر بالا رفت که نمی‌دونستن چیکار بکنن و داده بودن 6 تن الاغ وارد کشور کرده بودن که فقط این پول رو یه جوری خرج بکنن. در برجام هم همینطور بود. محصل سرمایه‌گذاری برجام شد یک قرارداد نیمه کاره با پژو، 200 فروند هواپیما که فکر می‌کنم کلاً 11 تاش وارد شد. بنابراین اینکه 12 میلیارد دلار پول یا 6 میلیارد دلار وارد بشه چه اتفاقی میفته یا مثلا 300 میلیارد دلار، این مهم نیست. مهم اینه که دولت در ایران هر چقدر منابعش بیشتر باشه، غیر بهره ورتر و البته فاسدتر عمل میکنه.
1: سپاسگزارم از شما. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما بودند. اما در بیروت فرمانده سنتکام با فرمانده ارتش لبنان دیدار کرد. رسانه های اسرائیلی میگن این سفر برای آغاز برنامه آزمایشی با هدف واگذاری کنترل بخش هایی از جنوب لبنان به ارتش این کشور انجام شده. همزمان وزیر دفاع اسرائیل با تایید فشار ترامپ به نتانیاهو بر سر گره زدن توافق تهران به تحولات لبنان گفت ارتباط بین حوزه های ایران و لبنان جزء منافع آمریکاست. همزمان آمریکا متن چارچوب توافق اسرائیل و لبنان رو منتشر کرد، توافقی که بر اساس اون اسرائیل پس از خلع سلاح حزب الله از جنوب لبنان به تدریج عقب نشینی میکنه. حزب الله این توافق رو رد کرده. در همین رابطه بریم به تل اویو اسرائیل. همکارم بابک حسابی اونجاست تا جزئیات بیشتر این تحولات رو که خیلی هم سریع به نظر میرسه بابک در جریان رو از تو بشنویم.
5: نیوشا، همانطوری که گفتی دریا سالار برت کوپر رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکوم امروز در بیروت با رودولف هیکل رئیس نیروهای مسلح لبنان دیدار میکنه. به گزارش خبرگزاری های اسرائیلی این دیدار برای نظارت بر شروع همان پایلوت یا برنامه آزمایشی انجام میشه که در اون نیروهای مسلح لبنان نظارت بر بخش های از جنوب لبنان را که حزب الله در اونجا مستقر هست را آغاز میکنن. کوپر قرار هستش که به اسرائیل هم بیاد، با مقامات اسرائیلی هم در این رابطه دیدار و گفتگو بکنه و در حقیقت این الان درست زمان حساسی هستش در مذاکرات که تعیین کننده ی آینده خواهد بود. آیا ارتش لبنان این توانایی را داره که بتونه در این مناطق پایلوت یا آزمایشی سلطه خودش را نشون بده و حزب الله لبنان را از این مناطق خارج بکنه، خلع سلاح بکنه، یا اینکه از این قدرت برخوردار نیستش و در نتیجه اسرائیل دوباره این مناطق را در دست خواهد گرفت؟ برای اسرائیل در حال حاضر از همه چیز مهمتر منطقه ای هستش که به اون خط زرد میگن، یا اون محور حائلی که بین مرز اسرائیل و لبنان وجود داره، حدود 10 کیلومتر هستش که در داخل جنوب لبنان هستش و اسرائیل گفته که از این مناطق تا وقتی که حزب الله خلع سلاح نشه بیرون نمیاد. اما در همان هنگام که مذاکرات هم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، امروز وزیر دفاع اسرائیل باز تأکید میکنه که به هیچ عنوان و در هر صورتی که هر فشاری بر اسرائیل وارد بشه، مناطقی که تحت اختیار اسرائیل هست در جنوب لبنان، حتی 1 میلی‌متر هم از اونها اسرائیل عقب نشینی نخواهد کرد.
1: همکارم بابک ساری از تل اویو، ممنونم از تو بابک. اما در ابتدای برنامه پرداختیم به اینکه ایالات متحده مشخصا دونالد ترامپ میگه فردا به درخواست تهران گفتگوهایی بین آمریکا و ایران در قطر در دوحه اتفاق خواهد افتاد، چیزی که پیش از البته اظهار نظر دونالد ترامپ کاظم غریب‌آبادی رد کرده بود. ایسنا الان به نقل از سفارت ایران در دوحه میگه این ادعاها بی اساس و گفت مقدمات مذاکرات تهران و واشنگتن در قطر هنوز آغاز نشده. این پیچیدگی‌ها در دوره‌های پیشین هم وجود داشته. سمیرا هم در ابتدای برنامه اشاره کرد که گفتگوهای هم بین مقامات ایالات متحده و قطر در جریان هستش. اما در فاصله تقریبا 4 ماهه تا انتخابات میان دوره آمریکا، شکاف درباره جنگ و توافق با ایران به یکی از بزرگترین بحران‌های داخلی دو حزب اصلی تبدیل شده. نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به پیروزی نامزدهای سوسیالیست با مواضع ضد اسرائیلی در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها، این نتیجه رو زنگ خطری برای رهبران حزب توصیف کرده. بخشی از جمهوری خواهان هم از سیاست‌های ترامپ در قبال ایران و اسرائیل ناراضی‌اند. این اختلاف‌ها می‌تونه نتیجه انتخابات میاندوره‌ای و حتی ریاست جمهوری 2028 رو تغییر بده. بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک. همکارم مریم رحمتی اونجاست با او بیشتر صحبت کنیم. مریم، در آمریکا چطور دارن می‌بینن تأثیر تحولات خاورمیانه، مشخصاً اسرائیل رو، تفاهم ایران رو در آینده انتخاباتی که پیش روه؟
6: مطمئناً جنگ در ایران و وضعیت در فلسطین و همچنین غزه یکی از موضوعات بسیار مهم در انتخابات پیش رو خواهد بود. اما نیوشا، این روزها در آمریکا هر دو حزب با اختلافهای بسیار جدی در درون حزب خودشون روبرو هستند. در حزب دموکرات دعوا بر سر اینه که آینده حزب باید در اختیار میان روها باشه یا جناح مترقی و سوسیالیست ها. این اختلاف در انتخابات اخیر در نیویورک به خوبی خودش رو نشون داد، جایی که چندین نامزد مترقی رقبای مورد حمایت رهبران سنتی حزب رو شکست دادن. این نامزدها از سیاست های مثل افزایش مالیات بر ثروتمندان، گسترش بیمه درمانی، ساخت مسکن ارزون و حمایت بیشتر از کارگران دفاع میکنن. اما مهمترین موضوع اینه که اونا منتقد سیاست های دولت اسرائیل هستن و خواهان فشار بیشتر آمریکا بر اسرائیل و حمایت از حقوق فلسطینیانن. در رأس این جریان زهران ممدانی، شهردار نیویورک قرار داره. او از چندین نامزد مترقی حمایت کرده و بیشتر اونها در واقع تونستن پیروز بشن، موضوعی که باعث شده رسانه‌ها به ممدانی لقب کینگ میکر یا پادشاه ساز رو بدن و از افزایش نفوذ جناح چپ در حزب دموکرات حرف بزنن. اما همه دموکرات‌ها این تغییر رو مثبت نمیدونن. میان روها نگران این هستن که نزدیک شدن حزب در واقع حزب دموکرات به مواضع سوسیالیستی و انتقادهای تندتر از اسرائیل میتونه رای دهندگان مستقل رو از دموکرات ها دور بکنه و شانس پیروزی حزب رو در انتخابات های مخصوصا ایالت های رقابتی کاهش بده. در مقابل جناح مترقی میگه که این نتایج نشون میده که رای دهندگان به ویژه جوانان به دنبال تغییر هستند، ضد جنگ هستند و از سیاست های سنتی حزب رضایت ندارن. در مقابل جمهوری خواهان هم دارن از همین وضعیت استفاده میکنند و مخصوصا بسیار منتقد هستن به سیاست خارجی ترامپ، جنگ ایران و همچنین اسرائیل و انتقاد میکنن از مواضعی که نتانیاهو در قبال اسرائیل و در قبال غزه و ایران داره و همینطور اختلافات در جریان میان جمهوری خواهان هم و میتونه در کل این اختلافات درون حزبی بر انتخابات میان دوره‌ای و حتی انتخابات ریاست جمهوری 2028 بسیار تاثیرگذار باشه.
1: مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. اما بیشتر بپردازیم به شکاف بر سر حمایت از اسرائیل که به حزب جمهوری خواه هم رسیده. اکسیس نوشته نتانیاهو سالها با نزدیکی به جمهوری خواهان عدم همراهی دموکرات ها رو جبران کرد، اما حالا این حمایت سنتی ترک برداشته. محبوبیت اسرائیل به ویژه بین جمهوری خواهان جوانتر کاهش داشته و جنبش ماگا و چهره‌های بانفوذی مثل تاکر کارسون هم به منتقدان جدی اسرائیل پیوستند. بعد از انتقادهای ترامپ از نتانیاهو هفته قبل واس هم به اسرائیل هشدار داد. در همین رابطه بیشتر گفته بکنیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. آقای معماریان، برای دهه‌ها بیشتر اسرائیلی‌ها نگران دموکرات‌ها بودن و اینکه چه کسی از اون حزب روی کار میاد و چه موازی نسبت به اسرائیل داره، اما الان جمهوری‌خواهان بعضن موازی تندتر دارن و چه بسا بی‌سابقه است حمله‌ای که مثلا از سمت ترامپ و ونس دیدیم نسبت به حاکمان اسرائیل.
7: کاملا همینطور هست. موضوعی که الان وجود داره این هستش که اظهارات آقای ترامپ یا جی دی ونس در خصوص اسرائیل یک اتفاقی نیستش که مثلا با یک تلفن بتونه رفعش بکنه اسرائیل و دوباره برگردن به همون حالتی که در قبل بودن و حمایت بی چون و چرا و چک سفیدی که آمریکا همیشه برای اسرائیل میکشیده. اون چیزی که جی دی ونس یا ترامپ میگن اینا انعکاس دهنده یک تغییر بزرگ و شیفت بزرگ در سیاست آمریکا هست. قبلا ما این شیفت رو در حزب دموکرات دیده بودیم، الان داریم در بدنه حزب دموکرات می‌بینیم، در رأی‌گیری‌هایی که در طی ماه گذشته در خصوص انتخابات مقدماتی کنگره آمریکا انجام میشه و الان در حزب جمهوری‌خواه داره پررنگ و پررنگ‌تر میشه. و اگر اسرائیل فکر بکنه که مثلا یک مسئله دائمی نیست، یک مسئله موقتی است، بر اساس این گزارش که چاپ شده و نظرسنجی که در طی هفته‌های گذشته در ایالات متحده چاپ منتشر شده، این نوع برداشت غلطی هست، چون که کسر بزرگی از جامعه آمریکا معتقد هستند که ایالات متحده بیش از حد از اسرائیل حمایت میکنه و همونطور که جدی ونس گفته برخی مواقع هستش که منافع ایالات متحده با منافع اسرائیل همخوان نیست، در یک مسیر نیست. بنابراین اینجوری نیست که برخی فکر میکنن که مثلا پلیس خوب پلیس بد هست. الان مثلا ممکن هستش که این حرفا در برای عوام برای مردم عادی میزنن، ولی مثلا دارم در پشت حمایت میکنم، ولی اینجوری نیست. حتی جنبش مگا، کسایی که مگایی هستن، حدود 50% موافق حمایت این چنینی از اسرائیل نیستن. و به هر حال اسرائیل با توجه به اینکه در میانه یک نسل‌کشی هست، حتی بلندترین بلندپایه‌ترین سازمان‌های مرتبط با نهادهای مرتبط با سازمان ملل از نسل‌کشی در اسرائیل صحبت می‌کنن. در کرانه باختری همچنان کودکان کشته میشن، 230 نفر کشته شدن در سال گذشته. در مجموع تمام این خبرها ترجمه‌اش میشه برای رای دهنده‌های آمریکایی که ایالات متحده بعد با مراقبت بیشتری با اسرائیل برخورد بکنه. و این حرفی است که ترامپ به نتانیاهو میزنه. و برای ما وارد یک دوره جدیدی خواهیم شد از رابطه اسرائیل و آمریکا، که در اون اسرائیل قطعا اون حفاظت‌ها و حمایت‌هایی که قبلا داشت رو به سختی خواهد داشت.
1: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، ممنونم از شما آقای معماریان. همون در عراق سخنگوی دولت این کشور از افتتاح یک حساب بانکی ویژه برای واریز اموال بازگردانده شده از پرونده‌های فساد خبر داد و گفت این متوقف نمیشه. نخست وزیر عراق هم گفته این عملیات تنها مرحله اول کارزاره. سخنگوی دولت عراق تعداد بازداشت شده‌ها را 21 نفر اعلام کرده. در میان دستگیر شده‌ها نمایندگان و چهره‌های گروه‌های مختلف از جمله شریان‌های شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی هستند. در همین رابطه بریم به پاریس، همکارم ترسکی صادقی اونجا تا با او بیشتر صحبت کنیم. ترس که یک نوع زلزله سیاسی در عراق تصویر بهتری به ما بده از اونچه که اونجا در جریانه.
8: مسئله یه که در واقع تصمیمی که دولت علیزیدی، شخص نخست وزیر عراق علیزیدی گرفته، اونطور که بسیاری از منابع در داخل عراق دارن میگن تحت نظارت آمریکا هستش. این مسئله رو ارتباط دادن به سفری که اخیراً تامبارات به عراق داشته. یکی از پرونده های اساسی مورد بحث مسئله مبارزه با فساد بوده. حالا امروز برای دومین روز متوالی همچنان نیروهای ضد تروریسم با سازمان دستپاکی و ارتش و دیگر نهادها همچنان به دنبال افرادی بودند، البته از رده‌های میانی، که اونها را دستگیر بکنند. افرادی که پولهای بسیار زیادی دارند. فقط در 24 ساعت گذشته این لیست منتشر شده که 98 میلیارد دینار ضبط شده، 11 میلیون دلار نقد، 70 ملک، 10 خودرو و حدود 3 کیلو طلا. اینها را از منازل نمایندگان پارلمان عراق برخی از مسئولین بیرون آوردن. البته این لیست بلندی که امروز گفته شد، برخی از منابع گفته بودند که همچنان داره به تعدادش اضافه میشه. خود دولت گفته 21 نفر رو دستگیر کردیم. شفق نیوز خبرگزاری به نقل از یک مقام ارشد گفته نه 67 نفر رو تا الان دستگیر کردن. بعد از اعتراف عدنان جمیلی و علی البهادولی اومد. دو نفری که مرتبط بودن به، میتونیم بگیم این دو نفر سمت بسیار بالایی داشتن در وزارت نفت، اینها مستقیما با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در ارتباط بودن، برای اینکه به هر حال کمک بکنن به فروش نفت ایران و رساندن دلار به هر حال به جمهوری اسلامی. اما این رو کوتاه بگم، بسیاری از رسانه‌ها ابعاد مختلفش رو بررسی کردن، هنوز نرسیده به افراد درجه اول. این رو نباید فراموش بکنیم، بسیاری از رهبران حمایت کردن. اما یک چیز جالب رو برخی رسانه‌ها گفتن، 6000 تن اسکناس 100 دلاری فقط از سال 2003 به بعد در عراق به دست در واقع مقامات مختلف گم شده و دزدیده شده.
1: سپاسگزارم از توضیحات ترسکی صادقی از پاریس با ما بود. اما در خبری دیگه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته انتظار داره بعد از فروکش کردن بحران بین ایران و آمریکا، استیو ویتکوف و جارد کوشنر نماینده های ترامپ برای ادامه گفتگوها به مسکو بیان. پوتین کمبود سوخت در روسیه رو هم بعد از چند حمله پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی این کشور تایید کرد. در همین رابطه همراه میشیم با ساجده شریفی، روزنامه‌نگار از پاریس. خانم شریفی، چیزی که پوتین گفته چیزیه که دونالد ترامپ دوست داره بشنوه، این که اگر این قضیه رو حل کنه میتونه یک قرارداد صلح دیگه هم در کارنامه احتمالاً داشته باشه، صلح روسیه و اوکراین.
9: بله، در 24 ساعت گذشته چندین اتفاق هستش که جنگ اوکراین و روسیه رو در واقع وارد فاز جدیدی کرده و فقط عرصه این جنگ در آسمان‌های اوکراین خلاصه نمیشه. الان داخل روسیه شهروندهای روس هم به شدت درگیر این جنگ شدن، همچنین اروپا هم مجبور شده که تغییر دکترین بده. از طرف روسیه در واقع حملاتی که دیشب در ساعت آغازین در واقع روز دوشنبه انجام داد، طبق اعلام مقامات اوکراینی که منجر شد به کشته شدن 11 غیر نظامی و زخمی شدن 40 شهروند، زلنسکی در مطبوعات از یاد کرد، از این حمله در واقع اصطلاح وحشتناک رو استفاده کرد و از متحدان غربی خودش، متحدان اروپایی، خواست که تسهیلات پهبادی و تجهیزات نظامی هوایی رو بیشتر افزایش بدن، بیشتر در اختیار ارتش اوکراین قرار بدن. در داخل روسیه در هفته گذشته این دومین بار بود که اوکراین زیرساخت‌های روسیه رو مورد حمله قرار می‌گرفت. یکی از مهمترین نقاطی رو که زده بود یک پالایشگاهی در نزدیکی مسکو هست که گفته میشه یک سوم بنزین پایتخت رو تامین می‌کرده. همونطور که اشاره کردید، پوتین از مشکل در واقع سوخت و بنزین صحبت کرده بود، البته طبق معمول تاکید کرده بود که این بحران نیست، اما گزارش‌ها حاکی از این هستش که سهمیه بندی شده بنزین، بسیاری از فرودگاه‌ها دچار اختلال شدن و دچار کم در واقع واردات بنزین آغاز شده در روسیه. اروپا هم مجبور شده که در نشست لندن به تغییر دکترین نظامی خودش فکر بکنه، برای اینکه پیش بینی میشه که در سال‌های آینده روسیه بتونه به خاک ناتو تجاوز بکنه.
1: ساجده شریفی، روزنامه‌نگار از پاریس، بسیار سپاسگزارم از شما. اما با گذشت بیش از دو هفته از اختلال گسترده در 4 بانک ایران، در حالی که مسئولان بارها از بازگشت به حالت عادی گفتند، مشتری‌ها همچنان با قطعی و ناپایداری خدمات روبرو‌اند. همزمان بانک مرکزی هر گونه دخالت در انتخاب شرکت فناوری این بانک‌ها را رد کرده و وعده داده خسارت‌ها را جبران کنه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن. آقای اکبرپور، 4 تا از بانک‌های بزرگن و میشه گفت میلیون‌ها نفر اثر گرفتن از این، چرا اینقدر طولانی شده رفع این مشکل؟
10: بله، ببینید، شبکه بانکی یک سیستم واحد نیست که با یک بار خاموش روشن کردن درست بشه. کارتخوان و بار خاموش روشن، مثلا خودپرداز، یک بخش از این سیستم عظیم کارت به کارت و اینترنت بانک و اینا بخشای دیگه هستن. تازه در کنار اینا کلی سامانه دیگه مثل پایا هست و چک و مسائل مربوط به حسابای شرکتی که تو لایه‌های جداگانه‌ای دارن مدیریت میشن. ممکنه که بخشی از این ماجرا راه افتاده باشه، مثلا خرید با کارت رو بشه انجام داد ولی مثلا انتقال وجه نشه انجام داد، اینترنت بانک هنوز به صورت اینترنتی ناپایدار باشه. این چیزی که ما داریم میبینیم انقدر طول کشیده، باید در نظر گرفت که بعد از اینکه یک حمله سایبری صورت میگیره، فقط بالا آوردن یک سرویس کافی نیست دیگه، باید مسیر نفوذ و اینا پیدا کنند، بسته بشه، سیستمای مشکوک رو جدا کنن، اونایی که با آلودگی در واقع تشکیک وجود داره براشون، و داده هایی که وجود داره و نسخه های پشتیبان رو بررسی کنن بنای سالمه، بعد سرویس کم کم وارد مدار بشه. طولانی شدن این وضعیت نشون میده که مشکل فقط خود حمله نبوده، تاب‌آوری شبکه پایین بوده، سرعت بازیابی هم ضعیف بوده، چون یک زیرساختی که مثل بانک حیاتی هست بایستی طوری طراحی بشه که وقتی همچین حمله‌ای صورت میگیره مردم بتونن 2 هفته دیگه محروم نشن از کاراشون. اینکه مسئولیت این مسئله بر عهده چه کسیه، باید در نظر گرفت که این مسئله یک لایه نیست. خود بانک‌ها، حالا گفته خود بانک مرکزی، ما دخالتی نداشتیم توی وضعیت انتخاب پیمانکاران، ولی به هر حال خود بانک‌ها مسئول انتخاب هستن، ولی بانک مرکزی هم ناظر بر کل شبکه، این مسئولیتشو از رو دوشش بر نمی‌داره و باید مشخص بشه تو شبکه بانکی که از قبل که وقتی یک مرکز یا یک شرکتی از مدار خارج میشه، خدماتش از چه مسیری دیگه میتونه خدمات ادامه پیدا کنه. پس فقط نمیشه مسئولیت رو رو گردن مهاجم انداخت یا شرکت فناوری، خود بانک هم مسئول هست، هم بانک که مورد حمله قرار گرفته، هم بانک مرکزی.
1: سپاسگزارم از شما نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن ما بودن. تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه، تا فردا تموم شد و همینجا.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: تشییع جنازه خامنه ای داره تبدیل میشه به یک مراسم محوری برای جمهوری اسلامی، اونم همزمان با اینکه داره با قاتل او با دولت ترامپ گفتگو و توافق میکنه. یعنی یک پارادوکسی که این رو فقط باید در جمهوری اسلامی رصد کرد. بعد جالبه که وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفته که این تشییع جنازه تبدیل میشه به بزرگترین رویداد ملی انقلاب اسلامی. یعنی حتی مراسم تشییع روح الله خمینی هم تحت شعاع این قرار میگیره و این میشه بزرگترین رویداد ملی. جالبه من اشاره کنم حتی در کشورهایی که دیکتاتور زده بودن معمولا روز تولد دیکتاتور رو جشن میگیرن و نه روز مرگ او، بماند روز تشییع جنازه او. و باز جالب اشاره کنم مثلا در اسپانیا خب بعد از مرگ فرانکو دیکتاتور 30 روز عزای عمومی اعلام شد و آیین‌های متعددی برگزار شد، ولی الان یعنی بعد از گذار اسپانیا به دموکراسی روز مرگ فرانکو دیکتاتور روز بزرگداشت قربانیان او هست. یعنی یاد میشه از کسانی که قربانی دیکتاتور شدن، که به احتمال طبیعتا قریب به یقین در ایران هم ما یک چنین وضعی رو دیر و زود داره، ولی قطعا شاهد خواهیم بود که روز مرگ خامنه‌ای تبدیل بشه به روزی که از قربانیان او یاد بشه. اما جدای از این، خب نهادهای مختلف حکومتی بسیج شدن که در داخل کشور این مراسم رو تبدیل کنن به یک امکانی برای بازسازی تصویر بحران زده مشروعیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، و البته حتی سوء استفاده کنن از فضای سرزمینی عراق، باز به خاطر اینکه به نوعی عمق استراتژیک جمهوری اسلامی رو به تصویر بکشن. ولی بدیهیه که نه اون اتفاق در عراق میتونه واقعیتی رو که در جنگ رخ داده و واقعیتی که جمهوری اسلامی از سر استیصال رفته با دولت ترامپ داره مذاکره میکنه رو تحت شعاع قرار خواهد داد، نه در داخل ایران این تشییع جنازه و تبلیغات گرداگرد اون که حتی ممکنه چند هفته به درازا بکشه گرهی از اون بحران اصلی جمهوری اسلامی باز خواهد کرد، گرهی که خودش رو در پنهان شدن جانشین خامنه‌ای داره متبرداری میکنه. یعنی نظامی که پسر خامنه‌ای رو جایگزین خودش کرده برای تداوم خودش، هنوز نه فقط از مجتبی خامنه‌ای بلکه از دیگر برادران او هم نتونسته رونمایی کنه، و این نشون میده که وضعیت امنیتی در جمهوری اسلامی با همه تلاشی که داره میکنه در چه شرایطی است. نظام جمهوری اسلامی متاثر از هزینه کردی که میکنه، ایدئولوژی، تحریف حقیقت و تمام فعالیت‌های تبلیغاتیش بخشی از بدنه اجتماعی حامی خودش رو بسیج میکنه گرداگرد یک چنین رویدادی و تلاش میکنه اون تصویر بحران زده خودش در حوزه مشروعیت رو ترمیم کنه. ولی بعد از فروکش کردن گرد و غبار حالا دوباره جمهوری اسلامی خواهد ماند و اون اکثریت ناراضی، اون اکثریت معترض، اکثریتی که میدونن که کارنامه حکمرانی علی خامنه‌ای گره خورده با دو تا موضوع: یک، اقدام علیه امنیت ملی و منافع ملی که سفره‌های اونها رو کوچکتر کرده، کشور رو درگیر دو جنگ کرده، و پروژه‌هایی که نسبتی با توسعه و رفاه نداشته، و همینطور نقض فاحش حقوق بشر. به این معنا نظام حکمرانی همینطور داره خودش رو تداوم می‌بخشه. ما شاهد هم هستیم از در واقع تلاش مجدد برای تحمیل حجاب اجباری به زنان تا جلوگیری از اظهار نظر یک استاد دانشگاه مثل دکتر حاتم قادری و سرکوب سیاسی که وجود داره. اینها گره خورده با ماهیت جمهوری اسلامی. طبیعتاً بعد از پایان این کارناوال، که جالبه من اشاره کنم حتی عنوان شده که قراره تشییع جنازه هوایی صورت بگیره برای خامنه‌ای، یعنی اساساً معلوم نیست در اون تابوت چیزی از خامنه‌ای وجود داره یا نه، و این تشییع جنازه هوایی خودش حتی باعث اعتراض خبرگزاری وابسته به سپاه شده. یعنی اون کارناوال بعد از برگزاریش طبیعتاً مشکل جمهوری اسلامی رو نه در حوزه اقتصاد نه در حوزه مشروعیت دموکراتیک حل خواهد کرد. و من اشاره کنم ای بسا این تشییع جنازه بیش از پیش بدنه حامی خود حکومت رو دچار یک تناقض و طبیعتاً ابهامی بکنه که چطور ما داریم همزمان با دولت ترامپ مذاکره میکنیم و این کار مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی رو ای بسا با یک مشکلات و چالش‌های جدیدی طبیعتاً روبرو کنه.
1: با ما خیلی پیام‌های زیادی داشتیم تو این چند روز که در رابطه با تشییع خامنه‌ای بعد از 132 روز بوده، یعنی خیلی‌ها به این فاصله اتفاقا اشاره کردن. بیشتر این پیام‌ها متمرکز روی تلاش حکومت برای مدیریت روایت مرگ خامنه‌ای و حالا نمایش اقتدار بعد از اون. خیلی ها اشاره کردن به این فاصله 4 ماهه بین مرگ تا خاکسپاری رهبر جمهوری اسلامی که انگار یک نمادی از وضعیت بحرانی که حکومت درش گرفتار شده. خیلی از این پیام ها عمدتاً با لحن شوخی و کنایه هم همراهه که بخی ها اشاره کردن به اینکه اساساً چه چیزهایی از بقایای جسد خامنه‌ای باقی مونده، همونطور که یک شهروند از عبارت تشییع تابوت خالی استفاده کرد برای این داستان. خیلی هم البته همزمان اشاره کردن به غیبت طولانی مدت مشتبه خامنه‌ای که خب هیچ به جز پیام‌های مکتوبش تصویر یا صدایی ازش وجود نداشته و گفتن که احتمالاً این غیبت در مراسم تشییع پدرش هم ادامه خواهد داشت. در کنار اینها یک بخشی از پیام‌ها به صحبت‌های محمد رضا عارف معاون پزشکیان مربوط می‌شد که گفته بود که مراسم خاکسپاری خامنه‌ای مهم‌ترین رویداد قرن خواهد بود. خب خیلی‌ها اشاره کردن که این خاکسپاری اساساً برای همون هواداران حکومت هم اهمیت چندانی نداشته، کمان که مرگش انگار که برای هوادارانش اهمیتی نداشته، چه برسه به مردم ایران یا جهان که بخواد عنوان یک رویداد مهم قرن رو به خودش بگیره. همونطور که حالا خودت اشاره کردی، برخی البته اشاره کردن که احتمالاً اهمیت این ماجرا به حسب علی خامنه‌ای باشه، کسی که خب به عنوان یکی از خونریزترین دیکتاتورها ازش یاد کردن و گفتن که مرگ اون باعث خوشحالی خیلی ها، خیلی از شهروندان شده. در کنار اینها برخی اشاره کردن به پولپاشی حکومت، به تلاش حکومت برای شلوغ‌تر نشون دادن مراسم خاکسپاری و تشییعش، روی کردی که انگار یک سناریو تکراریه که چه جشن‌های حکومتی و چه مراسم عزاداری حکومتی در سال‌های اخیر سابقه داشته. و در کنار اینها البته بعضی هم بودن که گفتن که میشه این فرصت رو، یعنی این رویداد رو میشه به فرصتی برای نمایش اعتراض علیه حکومت تبدیل کرد.
2: تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در مورد چگونگی مذاکره با آمریکا بیانیه صادر کردند و خواهان ترور ترامپ و نتانیاهو هم شدند. دبیرخانه این نهاد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد صدور چنین بیانیه‌هایی از سوی اعضای این مجلس روال و سازوکار مرسوم این نهاد نیست. انتشار این بیانیه واکنش‌های در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. برخی کاربران نوشتند اقدام مستقیم شماری از اعضای مجلس خبرگان نشان دهنده ضعف در نهاد رهبریه که مجلس خبرگان رو وارد حوزه‌ای کرده که پیش از این سابقه نداشته. گروه دیگه هم نوشتن که اعضای مجلس خبرگان صلاحیت حرفه‌ای برای تصمیم گیری در مذاکره با آمریکا رو ندارن. شماره دیگه این بیانیه رو نشونه ای از ماهیت جمهوری اسلامی دونستن و خطاب به دولت‌های غربی نوشتن که تغییر رفتار یا ترک مخاصمه از طریق توافق با این حکومت یک طنز توخالی است. تعدادی از کاربرا اشاره کردند که نهاد رهبری در جمهوری اسلامی آنچنان تضعیف شده که نمایندگان خبرگان رهبری لازم دونستند در مواردی اظهار نظر کنند که در حوزه اختیاراتشون نیست. ناصر ترکان نوشته آیا مجلس خبرگان رهبری حق دخالت در امور جاری مملکت و سیاست خارجی رو داره؟ اگه داره چرا تو این 47 سال صدایی از اونها شنیده نشده بود؟ اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌شون اعلام کردند که پیش از بازگشایی تنگه هرمز اقدامات زیر انجام بشه: لغو تحریم‌ها، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده، دریافت غرامت جنگ و تثبیت مدیریت ایران بر تنگه هرمز. در این بیانیه همچنین اومده هر فردی که به دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو دسترسی پیدا کنه، اونها رو به قطر برسونه. امیر جوان نوشته مجلس خبرگان کار اصلی خودش که انتخاب و نظارت بر رهبر هستش رو نمیتونه انجام بده و توانش رو نداره و یا شجاعتش رو نداره، اما تو کارهایی که نامربوطه صاحب نظر هستن. علاوه بر این نمایندگان خبرگان رهبری، دیگرانی هم با این توافق احتمالی مخالفت کردند. با بالا گرفتن مخالفت ها محمد باقر قالیباف در این مورد صحبت کرده، این رو بشنویم.
3: بنا نیست ما تنبلی کنیم، دهنها رو باز کنیم، هر حرف نبخته رو اسمشه بزنیم انقلابی، به قول حضرت آغاز سوپر انقلابی. بعضی رو نگاه کنید، آدم نگاه میکنه میبینه از من بزرگتره، از این حرف ها میزنه. هرچی ما نگاه میکنیم با ذره بین، جبهه بوده نه، اونجا بوده نه، او کار کرده نه، توی این کار یک چیزی کالبدی یه چیزی گذاشته، تو حوزه نظر و حکمت نظری یه چیزی گذاشته. هرچی نگاه میکنه یه رد پایی نمیبینی که بگی ای والله، ولی طلبکار از همه هم هست. هر کی هم که دیکته نوشته ممکنه یه غلط هم بینیسه، میگه آقا تو به چی غلط داری؟ خب تو که هیچ غلطی به عمرت نکردی، عمر خودت تباه کردی، حداقل تو حق نداری حرف بزنی، او هم به اسم انقلاب.
2: این حساب کاربری نوشته پروژه پوست اندازی نظام شروع شده، انگار دیگه مجلس خبرگان رهبری هم کاری نیست، پروژه به رهبری قالیبافه، فقط دارن کم کم اجراش میکنن. عادی سازی روابط با آمریکا رو هم قطره قطره اجرا میکنن که شما ناراحت نشید. مسعود قربانی نوشته به هر حال تصمیم گیری در این موارد به عهده شورای عالی امنیت ملیه و تصمیم گیری در این مورد به مجلس خبرگان مربوط نیست، اونها هیچ سوادی در این مورد ندارن. نیروی سوم هم خطاب به ترامپ نوشته در عجیب ترین حالت بیاین تصور کنیم که شما تونستین با این حکومت توافق امضا کنین. فکر میکنین امضای یک توافق این حکومت رو متوقف میکنه که برای ترور ترامپ و نتانیاهو بودجه های سنگین خرج نکنه؟

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آمریکایی‌ها بعد عهدن
5: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
6: برداشت محاصره نفتمون رو بفروشیم،
7: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
8: آفرین، صد آفرین.
9: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
10: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
11: بعد ناراضی بشن میان تو خیابون اعتراض کنن.
12: اوکراینی بر تنگی هرمز رو
13: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
14: ما فعلا بجنگیم،
15: پاسخ پشیمان کننده
16: این موزه پیروسی را
17: محاصره دریایی رو میشونیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را میسازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
21: حملات موشکی و پهپادی
22: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
23: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
24: تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
25: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
26: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
27: درگیری‌ها و تنش‌ها در تنگه هرمز بالا گرفته.
28: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
29: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
30: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
31: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
32: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
33: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
34: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
35: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
36: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی‌سابقه است.

من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشمانداز، و امروز دوشنبه 8 تیر 1405، یکی از گرانترین و بزرگترین پروژه‌های تبلیغاتی حکومت ایران برای دفن جسد علی خامنه‌ای. چرا جمهوری اسلامی حالا، یعنی حداقل 4 ماه بعد از کشته شدن دیکتاتور سابق ایران و انتقال قدرت به پسرش مجتبی، تازه تصمیم به دفن او گرفته است؟ تشییع جنازه علی خامنه ای در خارج ایران چه معنایی دارد و این مراسم چه تأثیری بر معادلات سیاسی خواهد داشت؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: خانم‌ها، آقایان، به قول معروف در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، بیش از 4 ماه دقیق بخوام بگم، اگر روزی که اعلام کردن دفن بشه علی خامنه ای 132 روز بعد از مرگش، تازه حکومت تصمیم گرفته که جسد او رو دفن کنه و این مراسم تشییع برگزار کنه. در فقه شیعه، در آیین و باورهای شیعه که الان روحانیون و باورمندان به اون بر ایران حکومت میکنن، به تعویق انداختن مراسم تشییع و تدفین، یکی از در واقع مکروهات بزرگ، یکی از کارهای آختن مراسم تشییع و تدفین، یکی از بعد اصلا شرکت کردن در تدفین یک واجب کفایی هست. یعنی اگه کسی نباشه شما باشید، شما مجبورید برید تا اونقدر که به اندازه کافی باشند. ولی حکومت بیش از 4 ماه به تاخیر انداخت. اینی که اعلام کنند به خاطر این بوده که ما میترسیدیم اسرائیل حمله بکنه، قابل قبول نیست. بله، در روزهای اول میتونستیم بفهمیم، این رو به عنوان دلیل بپذیریم. تا موقعی که جنگ بود، 39 روز جنگ بود، میتونستیم به عنوان دلیل بپذیریم. اما الان مدت هاست جنگ تمام شده، مدت هاست آتش بس شده، مراسمی مثل مراسم چه میدونم تدفین علی لاریجانی برگزار شده، حتی راه پیمایی های حکومتی بزرگ برگزار شده. با کدوم دلیل، با کدوم بهانه، با چه در واقع انگیزه این مراسم عقب انداختن؟ امنیت دلیل کافی نیست. حکومت میتونست در واقع امنیت تامین کنه. 2 دلیل فقط میتونیم بفهمیم اگه بخوام تحلیل کنیم. دلیل اول اینی که حکومت نمیخواست گزک دست کسی بده، میخواست در واقع راحت باشه که هر موقع خواست به اعراب حمله کنه، هر موقع خواست به اسرائیل حمله کنه، هر موقع خواست بمب بگذاره. در واقع تصور میکرد که اگر مراسم تشییع برگزار کنه، برای نیاز به امنیتش باید یه ذره در دنیا عاقلانه رفتار کنه. چون نمیخواست این کار رو بکنه، منطقا مراسم برگزار نکرد. این یک. و دومیش که شاید قابل درک باشه، ترس حکومت از مردم هست، از انبوه مخالفان. دروغه که میگن حکومت میترسید اسرائیلیا بیان حمله کنه. نه، حکومت میترسید مردم ایران در این مراسم شعار بدن. حکومت میترسید در حالی که مراسم رسمی در حال برگزاری است، مردم ایران بخوان هو کنند یا نه بهشون بدن. و این هم البته هست، حکومت حداقل تا الان نمیتونست جمعیتی که انتظار داشت رو جمع بکنه. الان به نظر میاد که به یک جمعیت بزرگ میلیونی چشم دوخته و میخواد همین جریان رو در جمعیت رو در ایران و جاهای دیگه جمع بکنه و در واقع باهاش یک نمایش قدرت بزرگ بده. چرا میگم نمایش قدرت؟ ببین، از منظر تحلیلی جمهوری اسلامی داره یکی از بزرگترین پروژه های پروپاگاندای عمرش رو اجرا میکنه. این پروژه که قرار هستش که 2 روز در واقع تهران و قم جسد رو نمایش بگذارن، بعد جسد باشه بره عراق، در عراق یا تشییع جنازه عظیم بشه، بعد دوباره بیاد و بنش در مشهد، تازه تشییع هوایی هم قراره باشه. این پروژه به اضافه در واقع ساپورت کردن شهروندان و به اضافه مسائل جانبیش، تقریبا میشه که از گرونترین پروژه، حتما از مراسم 40 که برگزار میکنن راهپیمای 40 گرونتر خواهد بود، یقینا. چون مراسم راهپیمای 40 مراسمی است که صدها میلیون دلار هزینه میشه، حتما از اون گرونتر خواهد بود. اما برای جمهوری اسلامی این پروژه عظیم پروپاگاندا فقط هدفش این نیست که مثلا چشم‌ها رو خیره کنه. نه، این بار حکومت ایران میخواد با این پروژه به آمریکا، به اسرائیل سیگنال بده که نگاه کن، عراق هم در دست منه. و این بار از همه مهمتر، حکومت میخواد به اروپا، به آمریکا، به غرب، به دنیا، حتی به مردم ایران، به من و شما سیگنال بده که ببینید هنوز من حاکمم، هنوز من مستقرم و هنوز ببینید اکثریت مردم میتونم جمع کنم. بنابراین این پروژه پروپاگاندای عظیم حکومتی هدفش قبل از اینکه تشییع جنازه خامنه ای یا فاتح فرستادن واسه اون باشه، یا قبل از اینکه به رخ کشیدن قدرت حکومت باشه، هدفش منفعل کردن اکثریت جامعه ایران هست که منتقدن و ناراحتن، خانهشون کردنشون که ای بای ترامپ بس باشون، جمهوری اسلامی ببین چه جمعیت بزرگی رو برد. از اینجا میشه فهمید که چرا دارن در عراق تشییع جنازه میکنن. ببین، صادقانه به شما بگم، من فکر میکنم جمعیتی که اینا در عراق جمع میکنن از جمعیت در تهران بیشتر خواهد بود. چرا؟ اونجا شیعیان عراق رابطه بهتری دارن. 2، پولی که علی خامنه ای و سپاه قدس برای مردم عراق هزینه کرده برای مردم ایران نکرده. اینو شوخی نمیکنم، نمیخوام مقایسه کنم عددش، خب در ایران واضحه که عدد بزرگتره. نه، در ایران پول خرج کارمند دولت شده، خرج نظامی شده، خرج فلان شده. در عراق این پول رو سپاه برداشته خرج در واقع علاهده کرده، هزینه های اضافه کرده. اون هزینه اضافه که برای شیعیان کرده، برای 8 شعبی کرده، اینجا حتی واسه بسیجیان نکرده. بنابراین مسئله دوم هم این هستش که در واقع نمک خورده و نمکدان نشکسته زیاد دارند، سبب قدس زیاد داره. یه مسئله سوم هم هست، خشم نسبت به اسرائیل و آمریکا در عراق خیلی بیشتر از ایرانه. به نظر میاد در ایران اکثریت مشکلی با آمریکا ندارن، در عراق دارن. همین هم باعث میشه که تشییع جنازه بزرگی بشه. این تاثیر بزرگی خواهد داشت، تاثیر حکومت میخواد، تاثیر حتی خواهد داشت در لبنان، تاثیر خواهد داشت. میدونید تمام پروژه آمریکا و اسرائیل در واقع خرد کردن در واقع چی میگن شاخک های نیابتی جمهوری اسلامی محور مقاومت بوده. دیگه چه برای حزب الله لبنان سرش اومد، حوثی‌ها رو حتی می‌بینی زمین‌گیر شدن. حکومت ایران الان می‌خواد با این تشییع جنازه خودش رو احیا کنه. اینکه می‌تونه یا نه تصور نمی‌کنم بتونه، اما می‌تونه این مراسم تاثیر بزرگی بگذاره. یک در واقع نمایش قدرت بزرگ می‌تونه باشه. حالا با کارشناسان بحث خواهیم کرد. اما این پروژه پروپاگاندا اهداف دیگه‌ای هم داره. عمدتاً حول احیای حکومت می‌گذره، حول ناامید کردن مردم مخالف، حول ناامید کردن سیاست مداران یا استراتژیست‌های اسرائیلی اروپا آمریکایی، ناامید کردن مخالفین حکومت در اروپا، عمدتاً حول اینهاست. ولی اهداف دیگه‌ای هم داره. یکی از اهدافش هم اتفاقاً تقویت نسبی چرخه اقتصادی ایران هست که در ماه‌های گذشته زمین خورده. یه سوال دیگه هم هست، چرا باید جمهوری اسلامی در اوج فقر، در یکی از بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی مردم ایران از زمان قحطی بزرگ در جنگ جهانی تا الان، چرا باید همچین هزینه عظیمی بکنه برای پروپاگاندا؟ حکومت میدونم چی میگه. حکومت میگه بله تمدن‌های بزرگ همیشه همچین هزینه‌هایی میکنن، مگه نمیدونم ملکه انگلیس نکرد، مگه فلان. چرا باید چنین هزینه‌ای بکنه در حالی که 6 تا 7 دهه نظرسنجی رسمی حکومت میگه 60% مردم ایران میگن ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، بدتر از این واسه ما نمیشه. حکومت چرا میخواد یه چیزی حدود 800 میلیون دلار تخمینه رسمی دقت نیست هزینه کنه برای این پروژه، برای بقاش؟ این که خمینی گفته بود مهمترین چیز حفظ نظامه، این یکی از ابزارهای مهم برای بقاشه، برای ناامید کردن مخالفان، برای زمین زدن منتقدان، برای دور کردن مخالفان، برای تحکیم خودش. واسه این 800 میلیون دلار چیه؟ تمام دارایی من شما هم لازم باشه هزینه خواهد کرد. اینجاست که نمیتونیم بهش بگیم که حکومت تو رو خدا به فقرا فکر کن. مگه تو حکومت کوخنشین ها نبودی؟ مگه نمیگفتی تو حکومت فقرا هستی؟ نمیتونید بهش بگید. چون همین علی خامنه ای که حالا دارن دیکتاتور سابق دفنش میکنن، موقعی که اعتراضات 98 شکل گرفت اومد گفت مستضعفین یعنی من، یعنی حکومت اسلامی که 40 سال میگفت مستضعفین کوخنشین ها یعنی مردم انقلابی، اومد گفت مستضعفین یعنی ماها، یعنی حاکمین اسلامی. و سوال آخر، خانم آقایون، چرا علی خامنه ای حاضر نشد در حرم خمینی دفن بشه؟ چرا گفت منو برید مشهد؟ مگر همین علی خامنه ای و حسن خمینی هر دو نمی گفتند که هزینه عظیمی که برای مرقد روح الله خمینی کردند، اون هزینه برای نشان دادن تمدن اسلامی است که خامنه ای میخواد بسازه؟ مگه نمی گفتند تمدن اسلامی دارن میسازن؟ مگه اون نوادش نبود؟ مثل صفویه میخواستن نواد بسازن، پس چرا حاضر نشده اینجا دفن کنند؟ چرا گفتن منو ببرید اونجا؟ شوخی‌های مردم که میگفتن نکنه مجتبی باباش رو چی میگن مثل اهرام مصر برداشته مومیایی کرده، اینا رو بذاریم کنار. این شوخی البته تهش خیلی معنی داره، درسته هدف مردم هم مومیایی نیست، معلومه خامنه‌ای رو مومیایی نمی‌کنن. گذشت البته واسه در روسیه میکردن، اتحاد جماهیر شوروی میکردن، استالین اون طیفو میکردن، ولی این شوخی‌ها رو بذاریم کنار. اما ته شوخی‌ها یه واقعیتی هست. بله خانم آقایون، به شما اطمینان میدم مجتبی خامنه ای باباش رو نمیخواسته مومیایی کنه، ولی در این تأخیر 44 ماه، بیش از 4 ماه، 132 روز، آیا رد پایی از پسرش، رد پایی از تحولات بعدی، رد پایی از این سوال که چرا وصیت‌نامه‌اش خونده نشده رو میبینیم یا نه؟ میشه این تشییع جنازه برگزار شه در حالی که مجتبی خامنه ای نیاد اونجا؟ اون موقع معناش بزرگتر خواهد شد. مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت با ماست. همچنین علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن و آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. آقا سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از حضورتون. آقای خانم ها و آقای خانم امینی، ببخشید خانم هاشو نگفتم. آقای نوریزاده اجازه بدید از شما شروع بکنم، چون من میخوام از در واقع جایی که داستان وسط داستان هست ولی به نظر من اول داستانه شروع کنم، از عراق. از جایی که هشت شعبی همین امروز اعلام کرده که ما مراسمی که داریم برگزار میکنیم به درخواست دولت عراق، دولت و احزاب عراق اومدن پشتش و مراسمی که در واقع تخمین میزنن میلیون ها نفر رو جمع بکنن، دارن از پاکستان همینجوری اتوبوس با قطار آدم میارن، از کشورهای دیگه، از پاکستان، افغانستان، شما بگیرید جای دیگه. چرا اولا دولت عراق داره اجازه میده؟ یعنی آخه ما کی دیدیم که حاکم یک کشور دیگر رو در کشور دیگه تشییع جنازه بکنه و دوباره برگرده کشور خودش، اونم کشوری که با هم دعوا داشتن؟ و چرا در واقع اجازه دادن این چنین مانور عظیمی بده جمهوری اسلامی که دقیقا برخلاف در واقع مانور یا اهداف آمریکا و غیره است؟
1: با درود به شما سرکار خانم امینی و مهدی اصلانی عزیزم و همینطور هموطنانم هم در خانه پدری و هر کجا که هستن. دوست من، شخصیت خامنه‌ای و روحیات خامنه‌ای رو شما اگر با خمینی مقایسه بکنید، خمینی طبیعتاً به خاطر انقلاب و اون قضایایی که وجود داشت نیمچه محبوبیتی در کشورهای عربی و اسلامی داشت که حالا به مرور بعد کشتار و اینا کمتر شد. اما خامنه‌ای این محبوبیت رو ساخت، با پول ساخت. یعنی شما در عراق اگر از مردم عادی، از توده مردم، شما اشاره کردید اونا ضد امریکایی هم. نه، الان ضد امریکایی نیستن، حتی عراقی ضد اسرائیلی هم نیستن و نبودن، برای که اسرائیل اومد به صدام لطمه زد. اینا در روحیات مردم هست. آقای خامنه ای رو میخواستن بدون شک بزرگترین نمایش رو در لبنان بگذارن، اما شرایط لبنان بهشون این اجازه رو نداد. در یمن هم اون انعکاس رو نخواهد داشت. بعدم آنچه در عراق تشییع میشه جنازه نیست، نمادی از خامنه‌ای رو میبرن، یه عمامه و غیره و غیره، و مطمئن باشید جسد رو نمیبرن، چون جسد خامنه‌ای اگر بیرون بیاد هر آن در حال پوکیدنه. یه مقاله تحلیلی بزرگ من خوندم در این زمینه که جسد به چه روزی میاد. بنابراین جسد رو به عراق نمیبرن توی این هوای گرم، اما یه چیز نمادین درست میکنه. آقای سردار حسنزاده، سرپرست برگزار کنندگان این نمایش، اشاره کرده بود که حتی در تهران در مصلا به علت اینکه جمعیت از شهرها میاد در جای مختلف، مردم وارد بشن یک روب با رهبر ودا میکنن، از اون در میرن بیرون. بنابراین حتی در تهران هم که نمایشون میخواد بزرگتر باشه خیلی معذوریت ها هست. در مشهد استاندار گفت هوایی برگزار میشه، از آسمان گرفته خواهد شد. و در قم هم باز علارغم بافت مذهبی قم، این مراسم آنچنان با شکوه نخواهد بود، بیشتر نمادین از آخونده و طلبه ها. بنابراین میرسیم به اون نقطه که عراق یگانه جایی است که اینا با داشتن هشت و شعبی، با داشتن گروه هایی که مزدور اینا هستن، با خانواداشون قادرن یه جمعیتی رو به خیابون بیارن. بنابراین این نظرشون مهمه که
0: آقای نوزده همینجا اینو به من بگید لطفا کوتاه، اگر اینا بتونن جمعیت بزرگی رو به عراق بیارن، منطقه میارن شیعیان و گروه هم گروه های اصلی هشت و شعبی، خب تلویزیون هم بزرگتر نشونش میدن، این چه تأثیری میتونه بر معادلات داشته باشه؟ بر لبنان میتونه تأثیری داشته باشه یا نه؟ و آیا بر معادلات سیاسی خود عراق تأثیری میتونه داشته باشه؟
1: نه، ببینید الان در عراق طرفداران جمهوری اسلامی تا الان که من خدمت شما هستم صحبت از 180 نفره و تازه این رده دوم هم که دستگیر شدن. نوبت آقای نوری المالکی و حکیم و آقای آمری و اینا هنوز نرسیده. میلیاردها دلار اینا دزدیدن و بنابراین الان آقای عزیدی به جان اینا افته. تو این شرایط که عوامل جمهوری اسلامی و دوستانش و مزبگیرانش در معرض اتهام گرسنه کردن مردم عراق هستن، اووردن خامنه‌ای تو خیابون، اووردنم

0: ریست ایشون رفت با عراقی ها گفتگو بکنه برای گرفتن تسهیلات برای خیابون ها، پلیس، رژه، سرباز، نیروی نظامی، تمام اینا تدارک این. اما شما در حرفاتون به یه چیز اشاره کردید خیلی مختصر، اون خیلی مهمه. به نظر من تشییع جنازه خامنه‌ای تکلیف ولایت فقیه روشن میکنه. اگر مجتبی حاضر بود در این مراسم به هر شکلی، طبیعتاً یعنی نظام در اون شکل قبلیش حالا با تغییرات ادامه داره، اما اگر مجتبی نبود آن وقت آشکار میشه که طرح آقای قالیباف در حال پیاده شدنه، تبدیل رهبر به یک شکل نمادین. و آخرین جمله من که بگم، آقای سردار حسنزاده مرتب تأکید میکرد پیشبینی ما این است که 15 میلیون در تشییع‌جنازه شرکت. چرا 15 میلیون؟ چرا 20 میلیون نه؟ چرا 14 میلیون نه؟ چون در جنبش پرچم شیر و خورشید ایران 15 میلیون آدم مطابق خود شما و تلویزیون ایران اینترنشنال به خیابان آمدن و خواستار بازگشت شاهزاده رضا پهلوی شد. پس باید یه برابری ایجاد
1: بسیار متشکرم.
0: که ببین ما 15 میلیون
1: متشکرم. آقای اصلا به شما خوش آمد میگم، متشکرم صبر و تحملتون. یادتون هست به یعنی به ابی میگفتن، هنوزم میگن یعنی میگفتن آقای صدای ایران، به اسم علی خامنه‌ای گذاشتن آقای شهید ایران. تمام سایت های حکومتی اگه دیده باشید، کانال تلگرام میگن آقای شهید ایران، نمیدونم احتمالاً منظورشون آقاست که میگفتن آقا. ولی واسه من جالب بود که چرا این مراسم بزرگ اینا، ولی چرا خمینی رو خامنه‌ای نمیبرن تو حرم خمینی؟ معنی داره یا نداره؟ شما چطور میبینید این داستان تشییع جنازه رو، مخصوصا از بعد داخلش پروپاگاندایی که دارن میکنن رو، چقدر بازیگره؟ چه ارزیابیتون چی از این مراسم؟
2: سلام میکنم خدمت شما بینندگان محترم، همینطور دو مهمان گرامی برنامه. ببینید نخواست این رو بگیم که میراث علی خامنه‌ای برای این زادگاه زخمی، نوعی سرکوب، نوعی تلاش برای جا انداختن دیکتاتوری ایدئولوژیک و جلوگیری از نوعی گسست بود که تو برنامهاتون بسیار در موردش صحبت کردین و اینکه فکر میکنم که وقت مخاطب رو گرفتن این که در مورد جنایت پیشگی علی خامنه‌ای بخوایم صحبت بکنیم. ببینید من اگه بخوام با مسابقات جهانی فوتبال الان هم صدایی بکنم، باید بگم که تمام جناهای حکومتی در این وقفه چند دقیقه‌ای که برای نوشیدن آب در مسابقات فوتبال میدن که لب تر بکنن، حکومت اسلامی از هر دو جناح با این دهان سوختگی و خشکی نمیتونه، قادر نیست با سر کشیدن یه لیوان آب خودشو درمون بکنه. این به این شباهت داره که ما بخوایم سرطان رو با گلگاب زبون در واقع بخوایم درمان بکنیم. لجن خورا و جسد خورای حاکم از هر دو جناح، تأکید میکنم، خط تأکید میکشم، از هر دو جناح، حتی آب صخر و چه زلالی آب رو به تیرگی میکشونن. این نظام یتیم مونده اسلامی با از دست رفتن پدر معنویش، رقابتی در حد همین جام جهانی برای مصادره جنازه خواهند داشت که این نش از آن ماست، جنازه از آن ماست. یعنی رقابت الان بر سر مصادره و مال خود کردن این جنازه رو زمین مونده است. تمام تلاش کلیت حاکمیت با تمام جناحونی که با یک نمایش غیر متعارف حقانیت خودش رو بتونه جار بزنه، البته با دو کار کرد. نخست پیام به جامعه جهانی که ما هنوز از حمایت مردمی برخوردار هستیم، دو دلگرمی به نیروهای خودی و اراذل اوباشی مثل محمود کریمی و سعید عدادی ها، یعنی مده لنپنهایی که عربده کشون مردم رو به خیابان ها میکشن، اون مردمی که در واقع تحت حمایت خودشون هستن، که بگن ما داخل در مقام در واقع در اوضاع تحت کنترله. مقام های جمهوری اسلامی، این نکته رو هم بگم، معاون شهرداری سخن از حضور 15 تا 20 میلیونی در این سیرک ولایی و بالماسکی حکومتی زده، یعنی گفته حضوراً بین 15 تا 20 میلیون رو ما مهمان خواهیم داشت. معاون شهردار پیشتر مدعی شده بود که گروه‌هایی هم از عراق و افغانستان و پاکستان و هند و کشمیر، میگه تو گزارش شما بود، تو صحبت‌های شما بودش که حتی برخی مقام‌های عراقی خواستار این شدن که انتقال پیکر خامنه‌ای به نجف و کربلا پیش از خاک

0: سواری باشه. پرسش اما اینه، به گمان من پرسش اصلی اینه، براستی صاحب این عزا کیه؟ صاحب عزا کلیت حاکمیتیه که پیش از آن که هرمی باشه الان گروهی شده. بی تردید حسین شریعت مداری و مدالون پنهای حکومتی خواهند گفت بعد از مراسم که استقبال رو دیدید، این یعنی ادامه خط رهبری و زدن زیر میز هر نوع تفاهم. از دیگر سو به حتم پزشکیان و تیم مذاکره کننده استقبال و نشان از درستی سیاست خودشون تعریف خواهند کرد که اونا در خط رهبر هستند. نظامی که در خودش درگیری در بالاترین حد وجود داره و هست، البته هژواک صدای نیروهای نظامی رساتر و بلندتره، در حاکمیتی که همگان دانسته است براشون که یک دستی وجود نداره. این نوع از جسدخوری گلدرشت الان، هر کس تلاش میکنه بگه این نش از اون منه. خب به تشییع جنازه هنوز برگزار نشده که چشم بگردانیم، مشکل یکی دوتا نیست. حاکمیت برای نشون دادن اقتدار به قاعده باید یه نماز میت بر پیکر امام شهیدش برگزار بکنه. کسی که حد و اندازه مقام رهبری در حقیقت رعایت بشه، فردی که قاعدتاً باید یا مشتبه خامنه‌ای باشه برای جا انداختن اون، یعنی اون رو از ظاهر بکنن توی ویترین بیارنش بیرون، یا کسی که همقدر رهبر باشه. میدونی که در مراسم تشییع جنازه خمینی در خرداد 68 نماز میت رو بر پیکر روح الله خمینی با تمام اختلافهایی که آیت الله محمد رضای گلپایگانی داشت از مراجع تقلید زمان بود، ولی چون مقام مذهبیش بالاتر بود، در واقع نماز میت رو گلپایگانی در حقیقت اقامه کرد. به این معنا ببینید، نزدیک به نیم قرن، آقای مهدوی آزاد و بینندگان عزیز، نزدیک به نیم قرن این حاکمیت ولایی در ساخت نظام در واقع یک واقعیت تلخ رو جلوی چشم ما میگذاره. انبوه سرداران به قدر رسیده شده، قاآنی بیاد جای قاسم سلیمانی. ببینید کسانی که سال 60 رو تا حافظه دارن مثل من، بعد کشته شدن بهشتی تو هفته تیر که امروز اتفاقا 8 تیر یه روز بعد از اونه، شعار حکومت محور تو خیابون این بود دیگه، دشمن در چه فکری، ایران پر از بهشتیه. این رفت و آمدها هیچ تغییری در ساخت جنایی قدرت نداده و تا زمانی جمهوری اسلامی هست داستان بر همین قراره. الان مسابقه مصادره جسد و جنازه علی خامنه‌ای، بی تردید اون رو در واقع ایران اسلامی به خاک خواهند داد و مشهد رو هم از این نظر به نظر من اگر اتفاق بیفته انتخاب کردن که هم در واقع موقعیت بدن به امام شهیدشان و هم آنکه موقعیت اقتصادی و درآمدزایی با دفن او در کنار مثلا مرقد امام هشتم شیعیان بتونن به وجود بیارن. یک موضوع دیگه هم
1: شکر. که سپاس
0: به اصطلاح
1: خب باشه، تو باید وقت خلاصی ببخشید چون ساعتمون صدامون به ذره اختلاف داره. حالا من دوباره صبر کنم. خانم امینی به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکر از صبر و تحملتون. آقای ما پلو خوری شنیده بودیم به این حکومت. آقای اصلی یه وقت در این حال جالب، در این حال مشمئز کننده استفاده کرد، جسد خوریه که واقعا یه جوری توضیح دهنده و توجیه کننده داستان این ماجرا هست. من میخواستم از شما بپرسم چرا این همه تاخیر، بعد گفتم که این سوال آقای اصلانی ازتون بپرسم که میگه صاحب عزا کیه، ولی بذارید هر دوشو با هم قاطی کنم. شما به من بگید چرا این همه تأخیر؟ یعنی نمیخواد، احتمالا حتما قبول نمیکنید که مسئله فقط امنیت بوده یا جنگ بوده. آیا میخواستن بذارن محرم، چون محرم این دیگه محرم برسه، مجتبی پشت پرده بوده، چه هدف چیه و صاحب عزا کیه واقعا تو این مراسم؟ الان عزاست امروز، روز عزاست امروز، نمیدونم چی صاحب عزاست امروز، الان صاحب عزای این مراسم این دفت کی هست دقیقاً؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد. و مهمانان عزیز برنامه و همینطور بینندگان ما. ببینید، من فکر میکنم که خامنه‌ای از خودش یک نقشی ساخته بود، یک هویتی ساخته بود که مثل نیختویله نقطه اتصال بسیاری از گروه‌های مختلف در جمهوری اسلامی باشه، از روحانیت گرفته تا سپاه پاسداران، نهادهای امنیتی و اجزای در واقع قوای زیر مجموعه حکومت سقوه. او این نقش خودش رو چنان با قدرت امنیتی و نظامی کوبیده بود که حالا این میختویله که بیرون کشانده شده، به طور طبیعی این در واقع عدم انسجام، این فروپاشی نقش ها صورت گرفته. من فکر میکنم در واقع مسئله جنگ، مسئله اعتراض ها، مسئله تأمین امنیت یک بخش، مسئله دیگه همین در همتنیدگی و به همپاشیدگی نقش های بعد از خامنه‌ای بوده. مسئله نایبی که ما در واقع جای بود، جانشینی که ما هنوز هم نمیدونیم که وجود داره یا نداره، و این خودش الان یک چالش جدی است. یعنی اگر مشتبه خامنه‌ای رونمایی بشه در مراسم بورسپاری خامنه‌ای یک اتفاق، اگر نیاید باز یک اتفاق. یعنی جمهوری اسلامی با سوال‌های، با پرسش‌های بسیار جدی بعد از مرگ خامنه‌ای روبرو بود. پاسخ دادن به این پرسش‌ها زمانبر بود، و البته که اگر اندکی به در واقع معنویات هم پناه ببریم، این عقوبتی هست که شایسته علی خامنه‌ای بود. آنچه که او بر سر جوانان کشور آورد، آنچه که او بر سر سرزمین ما و مردم سرزمین ما آورد، می طلبید که به چنین عقوبتی گرفتار بشه که حتی امکان گورسپاری پیکرش وجود نداشته باشه و بعد از 4 ماه هم ما اینجا بنشینیم و بگیم که به قول آقای اصلانی عزیز، این مردخاری نصیب چه خواهد شد. به نظر من این که چه کسی عزادار است سوال، شاید در واقع من براش پاسخی ندارم، به دلیل اینکه روایتی که جمهوری اسلامی میخواد به خورد دنیا بده این هست که به قول شما و دوستان، میلیون ها نفر به عنوان سوگوار در این مراسم شرکت میکنن، اما پاسخی که در واقع این روایت خانی، این روایتگری فریبنده و فریبکارانه وجود داره این هست که اساسا مهم نیست که 5 نفر میان، 5 میلیون میان یا 50 میلیون میان، برای اینکه در مقابل دیدگان همه داره رخ میده که چه جمعیتی حاضرن داوطلبانه در چنین مراسمی شرکت بکنن. پرسش اساسی این هست، وقتی که شما اداره ها رو بسیج میکنید، وقتی که از سیاست تنبیه و تشویق استفاده میکنید، حتی برای اون کارناوال های شبانه ای که این چند ماه در خیابان ها برگزار کردید، بی تردید برای مراسم گورسپاری او هم چنین نمایشی برقرار خواهد شد. بنابراین از نظر من اساسا نه مهم هست که چه کسی سوگوار واقعی است، نه مهم است که چند نفر.
1: خانم امینه، حالا وسط حرفتون فرمایشتون تموم شد، البته عذرخواهی میکنم. ببینید آقای اصلا نگفتم کیا عزادارن، گفتم صاحب عزا کیه. سوال منم اینو، ببینید صاحب عزا بهتر از من میدونید با عزادار فرق داره. عزادار هر کسی ممکنه غمگین باشه، شما ممکنه یه خواننده بمیره من مثلا غمگین باشم. صاحب عزا اصولا اون کسی است که ارث هم میبره. صاحب عزا اون کسی است که باید حرف اول و آخر رو بزنه، تو مراسم در مسجد وای میسته، سلام علیکم میکنه، خلاصه بدی های مراسم به نام اون میسته، خوبی ها هم واسه اون میشه. اگر مراسم با شکوه اضافه انجام بشه، کردیت اعتبار او بالا میره. صاحب عزای اصلی اگر مجتبی باشه که باید باشه یه داستانه، اگر سپاه باشه یه داستانه. شما این مراسم آقای مراسم حضور عباس عراقچی رو دیدید؟ عباس عراقچی رفته بود توی حرم امام سپاه شیعیان موسی، یه سری از حزب الله‌های تندروی حکومت ریختن سرش، می‌خواستن کتکش بزنن، شعار دادن علیش. 8 شعبی اومد به عربی شعار داد به نفعش. چی شده که حزب الله‌ها می‌خوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی کتک بزنن؟ 8 شعبی به عربی باید دفاع کنه ازشون. منظور اینه.
2: ببینید این این سوال به نظر من پرسش مهمی هست، به دلیل اینکه ما نقش تا به امروز از شخص مشتبه خامنه ای که اثری وجود نداره، ما از نقش مشتبه خامنه ای حرف میزنیم و این نقش تا به امروز تا وقتی که علی خامنه ای وجود داشت به شدت دو پشتوانه اساسی داشت که سپاه و روحانیت بودن و انتظار میرفت که آنها مردخاران اصلی یا به عبارتی به قول شما صاحبان عزا باشن. ولی امروز من فکر میکنم این رقابت همچنان یک رقابت تنگاتنگی خواهد بود، حتی در اون چند روزی که قرار هست این مراسم گورسپاری اتفاق بیفته، به نظر من نشستن افراد و مقام ها در این مراسم، سخنرانی هایی که میشه، حتی حضور افراد، دعوت شدن از افراد نشان میده که در آینده چه کسی به قول شما صاحب عزای اصلی خواهد بود. ولی تصور من این هست که به دلیل اینکه ولی فقیهی که فعلا ساختن اون مشروعیت لازم رو از جامعه روحانیت نگرفته، اما پشتوانه قوی در سپاه پاسداران در حفاظت و در بخش‌های حفاظتی و امنیتی داره، به گمان من شرایط امنیتی تر و سپاهی تر خواهد شد، به گونه ای شاید بشود گفت که صاحب عزای اصلی شاید سپاه پاسداران باشه.
1: خیلی متشکرم آقای نوری‌زاده. شما معتقد صاحب عزا سپاه پاسداران صاحب عزا به نظرتون کی هست؟ و این داستان عراقچی که شما هم اشاره کردید رو از شما میپرسم، معنیش چیه؟ به کجا رسیده داستان جمهوری اسلامی که عباس عراقچی میره عراق که در مورد این تشییع جنازه برنامه‌ریزی کنه به قول شما، و اونجا در حرم امام حسین حزب اللهیای طرفدار حکومت، حالا سایت ها نوشته تندروها، اینا میان علیه او شعار میدن، نفرش میکنن و عربی ها به زبان عربی بعد از اشتفاق کنن. به کجا رسیده؟
3: خیلی طبیعی است برخی از اون حزب اللهی ها از روی باور یا عقیده شون چنین دارن میگه. در واقع رژیم 47 سال اینا رو تربیت کرده با این اندیشه، مرگ بر آمریکا، امهای اسرائیل، انقلاب پیروز است، رهبر امت است. و آقای عراقچی نگرانه مثل بقیه شون، برای که الان در عراق یه موجی علیه دزدان را افتاده و خیلی جالب، بیشتر این دزدان علی بابا و چهل دزد بغداد هم. یعنی علی بابا در تهران، چهل دزد بغداد در، حالا بیشتر از چهل دزد. اما اجازه بدید من یه نکته خیلی مهمی رو بگم. شما در تاریخ اسلام، پیامبر اسلام، خلفای راشدین منهای حضرت علی به یک ساعت نکشیده که دفن می شدن. حضرت علی رو شبانه به خاطر فضایی که بود و مسائل دیگه شبانه دفن کردن که حتی مزارش معلوم نبود، میگن در خود خونش. من ریاض به گورستان عمومی رفتم، در یه گوشه یه سنگی دیدم روش نوشته بود عبدالله بن عبدالعزیز. تعجب گفتن این مقبره ملک عبدالله است. چهار قدم بالاتر فهد بن عبدالعزیز، اون طرف فیصل بن عبدالعزیز، یه سنگ قبر ساده و ایش نه ذریحی نه برنامه. حتی در بعضی از کشورهایی که مثل مصر سنت‌های ما روش تأثیر گذاشته، مثلا قبر عبدالناصر رو که شما میرید تو منشیت البکری یه مسجد، یه گوشش هم یه قبر، یا حتی قبر شاهان در مسجد رفاهی که پیکر شاه فقید هم در اونجا به امانت دفن شد. منظورم اینه این بساط مال شیعیان، منتها ما انقدر امامزاده و نایب امامزاده داریم که دیگه رسیدیم به امامزاده بیژن. و الان هم اینا یک امامزاده از خامنه‌ای در کنار امام هشتم میخوان درست کنه. کجا؟ روی قبر هارون الرشید، بزرگترین امپراتور اسلامی، که در کنار قبر حضرت رضا یه جایی که باریش میشه اونجا دفنه. که یادم از وقتی میرفتیم اونجا که میرسیم یکی از مدعا میگفت لعنت بر هارون. اونجا رو اومدن برای آقای خامنه‌ای قبر کردن که بتونه در جوار حضرت رضا باشه. آقای خمینی به حضرت رضا اعتقاد نداشت، غیر از جوونیش در تمام این دوران یه بارم مشهد برم، به خاطر اینکه اصلا حضرت رضا رو میگفت این ولیعهد شده، ولیعهد معمول شده، بنابراین او اعتقادی بهش نداشت. به حضرت معصومه اعتقاد نداشت. خمینی اصلا به چیزی اعتقاد نداشت. در نجف که بود 50 دفعه زری از تعلیل رو نرفت، او اعتقادی نداشت. یا آدمی بود با یه اندیشه معیوب دنبال اون کار. امروز صاحب عزا اگر شما دارید میگی، یک مزدوران رژیم آقای نعیم قاسم عزا داشت، اونای دیگه چون میترسن فردا چی میشه، فردا کی پولشونو میده، بنابراین حتما اون رو صاحب عزا. مسئله دوم، به سپاه اشاره کردی. به اعتقاد من سپاه صاحب عزا نیست، سپاه از یه نظر شادمانه، چون از شر آدمی راحت میشه که در کوچک و بزرگ از امام جمعه یالقوزآباد گرفته تا فرماندار نمیدونم فلان شهر ایشون نظر داشته. الان سپاه قدرتمند، سوار کار، امام جمعه ها هم تابع سپاهن. امروز مسجد مسجد خبرگان دیدیم با چه کردن، یه اعلامیه دادن بیرون تو دهنشون زدن. آقای قالیباف هم اومد نشه. اینا اصلا در عمرشون خدمت نکردن، شهید ندادن، تو جنگ نبودن، پوست همشون رو کن. پس امروز ما میرسیم به اون نقطه. تشییع جنازه خامنه ای از نظر من به منزله تشییع جنازه ولایت فقیه. اگر مجتبی باشد، این به معنای اینه که ولایت فقیه کمرنگ فعلا ادامه پیدا میکنه. اگر نباشد، منتظر باشید در چند ماه بساط ولایت فقیه برچیده خواهد شد و آصف منیر ایران به نام محمد باقر قالیباف، عنوان دکترا و سرداری هم داره، میاد و قدرتمند میشه و سر اینجا میشه.
1: بسیار بسیار متشکرم، بسیار متشکرم. آقای اصلانی کوتاه اگر فرصت کردید ببینید، شما هم همین اعتقاد دارید با در واقع که در واقع مراسم میتونه پایان تشییع جنازه ولایت فقیه در ایران باشه، و از اون شاید در همون راستای از اون شاید اصلی تر تشییع جنازه خمینی رو، خمینی سال 68 رو هممون یادمه. حالا من که اون موقع نوجوان مدرسه بودم، شما بزرگتر بودید، یادتون هستش دیگه، این مرکب مرگ است و تلویزیون داشت گزارش میده، هلیکوپتر میومد پایین و چیزا. به نظر میاد یه بخش زیادش خودجوشه، یا یه بخشش بود. الان من هیچ چیز خودجوش تو جامعه ندارم. تو این 4 ماهی که مرده، فقط من یه ویدیو دیدم، یکی تو ابن باوه داره چی میزنه تو سرش. من ندیدم واقعا، نمیگم نیست، حتما هست، حالا من ندیدم از تو. شما اگه بخواید مقایسه کنین مراسم خمینی و خامنه ای رو، چی میتونید بگید؟ یعنی در مقایسه این دو تا مراسم، آیا میتونید بگیم تشییع جنازه ولایت فقیه هم هست؟
0: بی‌تردید این مقایسه نادقیقه، به دلیل اینکه این مراسم کاملا کنترل شده. شما در ارتباط با ماجرای توجیه امنیتی در بخش قبلی به کمال گفتیم که این توجیه امنیتی نادقیقه. ببینید، پریروز در اوج مسابقات فوتبال جام جهانی یه مسابقه برگزار شده در ایران بین تیم پرسپولیس و چادرملو در استادیوم در تهران، قلعه حسن خان. مسابقه بدون تماشاگر برگزار شده. اینجا وحشت از آن هست که اون چیزی که خودجوش میتواند باشد، یعنی حضور مردمی که با شعار دادن علیه حاکمیت بتونن خودی نشون بدن، اونجا بدون تماشا چیز. اینجا صحبت از 15 تا 20 میلیون در واقع گفته میشه. ببینید، این فیلم در حقیقت تمام تلاش اینه که این فیلم رو بفروش نمایش بدن. این فیلم چه بفروش باشه بعد از مراسم، چه بفروش نباشه، یک سلاحیه که شلیک شده، گلولهیه که شلیک شده برای شروع کردن، نمایشی از پایگاه خیش دادن. اصل صحنه است، به جهان بگن ما یک نمایش بیرونی و جهانی رو در واقع توامن بگذارن که در داخل مردم اکثریت پشت سر ما هستن، این صدایی که تو خیابونا رو میشنوید، شما خیابون رو تسخیر کردن و نوع نمایش برای جهان هم است. اما بذارید این رو به شما بگم. ببینید، هیئت مذاکره کننده، پزشکیان، حسین شریعت مداری، همه در ارتباط با این مراسم خواهند گفتش که دیدید گفتیم ما پیرو خط رهبر هستیم. بی تردید، هیچگاه درگیری های درون، این به نظر من بسیار با اهمیت، درگیری درونی در حکومت ولایت فقیه تبدیل به شکاف برای زدن صدای مخالف و اپوزیسیون نشده. همین الان زندانی سیاسی رو هر روز دارن میکشن، اعدام داریم. حفظ ایدئولوژی در حفظ نظام، ببینید گاهی اینا روشون رو برمیگردونن. گشت ارشاد گاهی میگن که آقا بنزین نیست فعلا، زیاد تو خیابون نچرخید. این نباید ما رو دوچار این توهم بکنه که کسانی که در دورانی میگفتن با غیر مذاب باید مخالف رو کرد تو غیر مذاب، الان کسانی میان میگن که آقا اول ولرم کنیم بعد پوست بکنیم. این رو بخونیم رحمانیت، نه این رو نباید اینجوری بخونیم. تا زمانی که این اصول تغییر پیدا نکرده جمهوری اسلامی پابرجاست. این یعنی یک کمی رو برگردوندن. تا زمانی که هست تاکتیک ها چرا تغییر پیدا میکنه، اما اصول همچنان پابرجاست.
1: بسیار بسیار متشکرم. من بخواستم سوال بعدی رو از خانم امینی بپرسم، در آخرین لحظه تصویرشون از بین رفت. البته احتمال داره که با موبایلشون صحبت میکردن، بله بسی که برگشتن با موبایلشون بوده کسی تماس گرفته. خب خانم امینی، تو این دو دقیقه آخر امیدوارم شما بتونید به این سوال جواب بدید که به آقای اصلی قطع کرد که شما دو دقیقتون بیشتر داشته باشید، که تأثیرات کانسیکونس بازتاب ها بازخورد های اجتماعی این مراسم چی میتونه باشه، اصلا داره یا نه، بازتاب سیاسیش چی، و شما معتقدید پایان ولایت فقیه و تشکیل نظام ولایت فقیه، یا مثل آقای اسلانی معتقدید نه این جمهوری اسلامی سر این ماجرا و قدرت فعلا هستش و زود تصمیم بگیریم؟
2: من ببخشید من به صرفه افتادم، تصویرم رفت. اجازه بدید من قبل از اینکه به شما جواب بدم فقط یک جمله در پاسخ به آقای نورزاده عزیز عرض کنم که سوال این بوده که صاحب عزا در واقع چه میراث‌خوار اصلی چه کسی هست، نه اینکه چه کسی خوشحاله. منم از شما معتقدم که بله، هشت و شبی و یمن و دیگران احتمالاً در لبنان بیشتر خوشحال پیدا میشه، در واقع سوگوار پیدا میشه نسبت، ولی صاحب عزا سپاه پاسداران به دلیل اینکه میراث‌خواران اصلی حوزه‌ای که الان هست از مشتبه خامنه‌ای گرفته تا محمد باقر قالیباف و بقیه، همشون به پشتوانه سپاه تا به امروز اومدن. حالا این باز بحث گسترده‌ایه که من ببخشید من سوال شما رو یادم رفت آقای مهدوی آزاد، اگه ممکنه دوباره
1: یک دقیقه وقت داریم بازتابای اجتماعی داره یا نداره،
2: از یک کلمه اشاره کنید من میگم. من اعتقاد دارم که ببینید این اساساً نمایشی هست برای دنیا، حتی نمایش گور سپاری و تشییع جنازه و اینها نیست، مراسمی هست برای اینکه به دنیا گفته بشه که ما دوچار انزوای دیپلماتیک نشدیم، ما همچنان هرم قدرت در اینجا وجود داره. حالا این هرم قدرتی که ولی فقیه هست و هیچ پشتوانه مردمی نداره، و بنده من عرض کردم که این جمعیتی که خواهند آمد جمعیت داوطلبانه نیست، بنابراین از اساس از نظر من این مرگ از پیش اتفاق افتاده. اما تا وقتی که جمهوری اسلامی هست ولی فقیه هست، یعنی تا وقتی که ما اون چارچوب قانون اساسی رو داریم ولی فقیه هم هست، اما در عمل این ولی فقیه یا ولی وقیه خیلی وقته که تشییع جنازه شده، این پیکر سال هاست.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم، بسیار بسیار سپاسگزارم. وقت کم هست متاسفانه برای ستا مهمون. سال 1398 تشییع جنازه قاسم سلیمانی 56 نفر کشته شدن، هرچی بودن هموطن و شهروند بودن. امیدوارم این بار کسی کشته نشه. مواظب خودتون باشید حکومتی ها اگر میرید مراسم. سپاسگزارم از مهدی اصلانی نویسنده زندانی سیاسی سابق که از فرانکفورت با ما بود، علیرضا نورزاده نویسنده و روزنامه‌نگار که از لندن با ما حرف می‌زد، و آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفات ها میرجا و مرز تفتان، از این چمون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، میدونم اکثریتتون عزادار نیستید، اما اکثریتتون مواظب خودتون باشید. خداوند ایران زمین یار و رهبر شما.

0: این تحریم ها تنها تحریم هایی نیست که از سوی رئیس جمهور امریکا اعمال شده باشه. ما تحریم های کنگره رو داریم، تحریم های وزارت خزانه داری رو داریم، همچنین در کنار این تحریم هایی که از سوی حاکمیت امریکا اعمال شده، تحریم های سازمان ملل و البته تحریم های مربوط به اروپا رو داریم. این تحریم ها مثل یک شبکه ای هستن که در بعضی از جاها در واقع به هم میپیوندند و همپوشانی دارند، در بعضی از جهان ندارند. بنابراین این که گفته شود که این تحریم ها به یک باره میتوان اونها رو تعلیق کرد یا خونسا کرد، اون هم با یه تفاهم نامه‌ای که بسیار مبهم به جای تفسیر دارد و موقت است. طبیعی است که بازیگران عرصه اقتصاد بین‌المللی مثل بانک ها، مثل شرکت های حمل و نقل یا سایر بنگاهایی که سرمایه گذاری میکنن یا مایل به مبادله کالا و خدمات هستن، دچار پریشانی میشن و نمیدانن که باید چیکار بکنن. در اینجا هم به یک معنا میشه گفت که این توافقنامه در واقع هر چند به ظاهر به روی کاغذ مشکلی رو از حاکمیت رژیم ایران حل کرده، اما در این حال مشکلات به طور کلی و به طور قطعی منتفی نشده. چرا؟ برای اینکه مبهم از این به اصطلاح تعلیق تحریم ها، از طرف دیگه محدود است. اگر این شرکت ها بخوان همکاری رو شروع کنن، تازه میرسن به آخر ماه یا آخر ماه بعدی و در نتیجه این کلید رو زدن و بعد کلید رو خاموش کردن دارای هزینه های گزافی برای اونها خواهد بود. به ویژه این که بیاد بیاریم که اساساً شرکت ها به خصوص بانک ها و مؤسسات بیمه، اونا از یک پدیده به اسم بیش احتیاطی در واقع برخوردار هستن، به این معنی که اصلا نزدیک نمیشن به خطوطی که خاکستری یا زرد، برای اینکه نیفتن در عرصه‌ای که خطوط قرمز فرضاً تحریم ها تلقی میشه. بنابراین چیز عجیبی نیست اگر ما میبینیم این مؤسسات خودداری میکنن از اینکه همکاری بکنن با رژیم ایران. حالا گیرم این تحریم ها که به شکل محدود و مبهم هست و هم ما بپذیریم که لغو بشه به شکل موقت، خب این نمیتواند مشکلات رژیم رو که یه مشکلات انباشته و طولانی مدتیست رو حل بکنه. حالا گیرم مقداری پول وارد اقتصاد ایران بشود، اما مشکلات اقتصاد ایران بسیار بیش از این حرف هست.
1: وقتی که تکنولوژی در زمینه هوش مصنوعی حالا در چین به یک سطح میرسه که حالا طبق گزارش وال استریت جورنال هم نزدیک شده به مدل آمریکایی، در واقع یه سری حالا خبرهای زیادی در موردش میاد که این داره جایگزین اون میشه و به اون نزدیک میشه و بازار رو از این شکلی که مونوپول هست در واقع در میاد. من قبلش توضیح بدم که این دو تا نرم افزار هوش مصنوعی چیکار دارن میکنن. در واقع اینها کارشون این هستش که باگ یا در واقع گپ های امنیتی رو توی نرم افزارها پیدا کنن، خب در سطح خیلی زیاد، یعنی مثلا میلیون ها خط از کد رو میتونن آنالیز بکنن و توی اون گپ های امنیتی رو پیدا بکنن و کمک بکنن به امنیت سایبری. در واقع شما این دو تا نرم افزار رو از نظر کارکرد میتونن هم به عنوان یک هکر نگاه بکنین، هم به عنوان یک مدیر ارشد امنیت سایبری. اون مدلی که در ایالات متحده در واقع داره دیولپ میشه، خب در ماه ژوئن امسال خیلی سرش بحث بود، یک سری ممنوعیت ها روش گذاشته بودن، چه کسایی دارن استفاده میکنن خارج از ایالات متحده استفاده نشه. حالا یک مدل چینی اومده که در برخی از آزمایش ها به اون نزدیک شده. این چی رو میرسونه؟ این هستش که اگر این محدودیت ها رو بیشتر بکنه ایالات متحده و روی این نرم افزارهای هوش مصنوعی، مدل هایی که به شکل اوپن سورس با قیمت بسیار کمتر توسط چین دارن ارائه میشن، میتونن توسط کشورهای دیگه استفاده بشن، کاربران میتونن اون رو دیولپ بکنن. ولی مثل همون مدل دیپسیت که شما بهش اشاره کردین، اصولا نه از اون دقت کافی برخوردار هستن و نه اون زیرساخت‌ها رو دارن برای اینکه در اون سطح بتونن جوابگوی حالا کشورهای مختلف باشن. و فراموش نکنید که اصولا تراشه‌های هوش مصنوعی که نیاز اولیه زیرساخت اولیه‌شون هست، اینها محدودیت صادرات دارن و بسیار سخت خواهد بود. اما خب در دنیای تکنولوژی بارها ما دیدیم که تکنولوژی میتونه به بهترین شکل در یک جا به وجود بیاد، دیولپ بشه، ولی بازار رو در دست نگیره. و بهترین مثالش خودروهای برقی هستش که توسط حالا کمپانی تسلا در ایالات متحده، بعدن در آلمان، در ژاپن، در اینها بسیار در بهترین حالت و با بهترین کیفیت هست، اما مدلی مثل دیوایدی میتونه به خاطر قیمت کمتری که داره بخواد خیلی حالا طرفدار داشته باشه و بازار رو تا حد در دست بگیره. من فکر میکنم آینده این مدل های هوش مصنوعی بیشتر بحث فناوری نیست، بحث ژئوپلیتیک هست که در کجا دارن توسعه پیدا میکنن و ممکن هست که حالا ما وارد مراحلی بشیم که دقیقاً اون ممنوعیت و قوانینی که روی فناوری هسته‌ای گذاشتن به نوعی در مورد این مدل‌های هوش مصنوعی مخصوصاً در بخش امنیت سایبری به کار گرفته بشه.
2: سال هاست که جمهوری اسلامی روی یه اهرم حساب ویژه‌ای باز کرده، تنگه هرمز. هر وقت تنش بالا میگیره تهدید بستن هرمز هم برمیگرده. امروز هم سپاه اعلام کرد که عبور کشتی‌ها فقط از مسیرهای ممکنه که جمهوری اسلامی تعیین کرده. همزمان روزنامه کیهان تیز زده تنگه هرمز راه تنفس آمریکاست، گلوی دشمن رو رها نکنید. اما آیا این اهرم که جمهوری اسلامی اون رو به عنوان یه شمشیر تعبیر میکنه همچنان به تیزی قبل یا داره کم کم قدرت برشش رو از دست میده؟
3: تردید درش نیست، شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه عضو خواهد.
4: هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت.
2: توی 4 ماه گذشته اختلال در تنگه هرمز باعث شد نفت به حد کافی به بعضی از کشورها نرسه، در نتیجه بنزین و سوخت گرون شد و به تبع اون قیمت همه چی بالا رفت. اما کشورهای جهان و به ویژه اونهایی که به نفت خاورمیانه وابسته هستن دیگه خسته شدن. بسیاری از این کشورها تصمیم گرفتن کارهایی بکنن که وابستگیشون به نفت رو کمتر کنه. آژانس بین المللی انرژی میگه از آغاز بحران تنگه هرمز 109 کشور کارهایی رو در پیش گرفتن که قرار آثار بلند مدتی در کاهش مصرف انرژیشون داشته باشه. بریم ببینیم چه کارهایی. اقدامات این کشورها رو میشه به 3 دسته تقسیم کرد: افزایش بهره‌وری انرژی ساختمان‌ها، حمایت از تولید و مصرف خودروهای برقی، برقی‌سازی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی. این اطلاعات رو از گزارش اخیر سازمان بین‌المللی انرژی به دست آوردم. این سازمان یه سامانه راه اندازی کرده که توی اون اقدامات کشورهای مختلف برای مقابله با بحران تنگه هرمز رو ثبت و به روز رسانی میکنه. امروز یه جستجویی توی این سامانه کردم و اطلاعات چند تا کشور مهم رو که بیشتر نفت خودشون رو از خاورمیانه تهیه میکنن درآوردم. مثلا ژاپن. این کشور 90% نفت مورد نیازش رو از خاورمیانه وارد میکنه. توی این سامانه نوشته ژاپن یه کارسار سراسری برای کاهش مصرف انرژی در فصل تابستان راه انداخته. این طرح شامل توصیه‌نامه‌هایی به ادارات، شرکت‌ها و مردم برای کاهش مصرف برق، تنظیم دمای کولرها و خاموش کردن تجهیزات غیر ضروری و مدیریت مصرف انرژی در ساعات اوج باره. کشور بعدی که رفتم سراغش کره جنوبی بود. کره 72% نفت مورد نیاز خودش رو از خاورمیانه وارد می‌کنه. عمده وارداتش از عربستان، امارات و کویت. پس می‌بینید که اگه تقی به توقی توی تنگه بخوره، کره کارش گره می‌خوره. به همین دلیل بعد از بحران هرمز فقط منتظر پایان جنگ نبود. دولت بلافاصله دورکاری رو تشویق کرد، برای خودروهای دولتی طرح زوج و فرد گذاشت، از شرکت‌های بزرگ خواست مصرف انرژی رو کاهش بدن، از مردم هم خواست هفته یه روز از خودروی شخصی استفاده نکنن. در آخر رفتم سراغ هند. هند 55% نفت خودش رو از خاورمیانه وارد میکنه. بعد از بحران هرمز این کشور فقط به مردمش توصیه نکرد که کمتر انرژی مصرف کنن. دولت دورکاری رو تشویق کرد، به بانکهای دولتی دستور داد خرید خودروهای برقی رو تو اولویت بذارن. بعد مصرف گاز صنایع رو محدود کردن و از مردم خواستن بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنن. فاتح بیرول رئیس آژانس بین المللی انرژی میگه بحران اخیر باعث شده دولت‌ها سیاست‌های انرژی، فناوری و امنیت انرژی خودشون رو بازنگری کنن. به گفته بیرول این بحران حتی میتونه روند حرکت دنیا به سمت برقی سازی اقتصادها رو هم تسریع کنه. این یعنی دنیا فقط دنبال تموم شدن این بحران نیست، داره برای بحران بعدی هم برنامه می‌ریزه. 53 سال پیش هم جهان با یه بحران نفتی بزرگ روبرو شد. سال 1973 کشورهای عرب صادرات نفت رو محدود کردن، قیمت نفت چند برابر شد. دنیا هم نشست فکر کرد چطور میشه دفعه بعد کمتر آسیب دید. نتیجه شد ذخایر استراتژیک نفت، خودروهای کم مصرف و تأسیس آژانس بین المللی انرژی. امروز هم بعضی تحلیلگرا میگن شاید بحران هرمز دوباره دنیا رو به همون سمت هل بده. این ایده ها فقط روی کاغذ نیومدن. سال گذشته میلادی فروش خودروهای برقی در جهان از مرز 20 میلیون دستگاه گذشت. یعنی تقریبا از هر 4 خودرویی که در دنیا فروخته شده یکی برقی بوده. همزمان جهان هر سال حدود 350 میلیارد دلار برای افزایش بهره‌وری انرژی سرمایه گذاری میکنه. و یک رکورد بزرگ هم از چین که در همین ماه مارس صادرات قطعات و تجهیزات خورشیدیش به بیش از 3.5 میلیارد دلار رسید. با این حال تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین گلوگاه‌های انرژی جهانه. اما هم هر بار که این آبراه به کانون یه بحران تبدیل میشه، زنگ خطر برای کشورهایی که به نفت خاورمیانه وابستن بلندتر به صدا در میاد. شاید همین بزرگترین پارادوکس هرمز باشه. هرچه جمهوری اسلامی و سپاه بیشتر روی این اهرم فشار حساب باز میکنن، انگیزه کشورهای وابسته برای پیدا کردن راه‌های جایگزین هم بیشتر میشه.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردار سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی ایجاد شد. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داشت.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه‌ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه‌ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: امشب در 24 شمارش معکوس برای مذاکرات دوحه همزمان با ادامه مجادلات. آمریکا میگه ویتکاف و کوشنر در این نشست شرکت میکنند. وزارت خارجه ایران گفته مذاکرات فنی در کار نیست. گزارش بلومبرگ از مشکلات عصبگیری تجارت با تهران بعد از تعلیق تحریم‌های جمهوری اسلامی. بانک‌ها خواهان دستورالعمل‌های روشن‌تری از سوی خزانه‌داری آمریکا شدند. و موج واکنش‌ها در بغداد بعد از بازداشت‌های گسترده. نخست وزیر عراق گفته مقامات فاسد در دولت این کشور جایی ندارند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی بعد از اعلام دیدار مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه، کاخ سفید گفته جارد کوشنر و استیو ویتکاف در قطر حضور خواهند داشت. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید گفته محور اصلی گفتگوها یک یادداشت تفاهم در سطح بالاست و در حاشیه اون هم مذاکرات فنی انجام میشه. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود جمهوری اسلامی درخواست برگزاری نشست رو داده و این دیدار فردا در دوحه برگزار میشه. همزمان در واشنگتن مارکو روبیو و ویتکاف تا ساعتی دیگه در یک تماس تلفنی با اعضای مجلس نمایندگان درباره این توافق صحبت میکنند. این در شرایطی که در تهران معاون وزیر خارجه میگه قرار نیست در مورد مسائل فنی گفتگو بشه. همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، دیگه تقریبا روشنه که دو طرف دیدار خواهند کرد، اما در مورد کم و کیفش روایت مختلفی هست. طرف ایرانی میگه که مذاکرات فنی در جریان نیست.
2: همینطوره فرداد، یعنی واقعا در طول 24 ساعت گذشته انقدر این گزارش ها متناقض بوده که واقعا فکر میکنم هنوز هم شاید زود باشه در خصوص این دیدار به قطعیت صحبت کرد. بخاطر اینکه در ابتدای امر میدونیم وال استریت جورنال گزارش داد که به دلیل تنش ها 4 روز آتش در منطقه، مذاکراتی قرار بود در ابتدای امر در سوئیس برگزار بشه کنسل شد. بعد یک ساعت بعد نیویورک تایمز منتشر کرد گفت ما از کاخ سفید پرسیدیم مذاکرات قرار هست برگزار بشه. تا امروز آقای ترامپ گفت جمهوری اسلامی درخواست مذاکره، درخواست ملاقات کرده و به همین جهت هم آیان ویتکاف و کوشنر رو میفرستیم و قرار هست این مذاکرات صورت بگیره. و صحبت هایی که توسط وزارت خارجه هم منتشر میشه دوباره این رو نقض میکنه. آقای بقایی میگه هیچ ملاقاتی قرار نیست که برگزار بشه. تاکید میکنه آمریکایی ها میرن قطر، ما هم میریم قطر، ولی هر کدام برای کار خودمون میره و قرار نیست هیچ مذاکراتی در هیچ سطحی صورت بگیره. میدونیم که حداقل تا به اینجای کار مشکل کجاست. بنا به صحبت هایی که توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی صورت گرفته، میدونیم ماده های 10 و ماده های وزارت خارجه هنوز اجرایی نشده. اگرچه جمهوری اسلامی تاکید میکنه ماده 10 منو به مجوز فروش نفت صادر شده، اما هنوز عملی نشده. صحبت از ذخایر مالی جمهوری اسلامی هم میدونیم مسئله ای هست که جمهوری اسلامی در هفته آینده انتظار آزادسازی شده و به نظر میرسه که اینها پیش شرط هایی هستن برای دور بعدی مذاکرات که باید دید در ساعات آینده آیا آمریکا حاضر هست به اونها رو بپذیره یا خیر. در کنار تمامی این در واقع گزارش های متناقض در خصوص مذاکره، اینجا در کنگره آمریکا هم نشست مهمی قرار هست برگزار بشه، نشستی که به صورت تلفنی خواهد بود، احتمالاً به دلیل حضور آقای ویتکاف برای آمادگی برای سفر به خاورمیانه. اگر این نشست برگزار بشه قرار هست حدوداً 1 ساعت و نیم دیگه آغاز بشه. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، آقای ویتکاف قرار هست یک نشستی رو برگزار بکنه، یکی در واقع بریفینگی رو برگزار کنن به صورت تلفنی به اعضای هر دو حزب. این در واقع بریفینگ بسیار مهم است از نظر زمانی، در توالی نشستی هست که هفته گذشته برگزار شد. خود ترامپ شخصا اومد اینجا به کنگره آمریکا و ما میدونیم هفته گذشته هفته بسیار سختی بود برای آقای ترامپ در خصوص جنگ ایران اینجا در کنگره آمریکا. نه تنها اینها قطعنامه پایان جنگ رو در ابتدای امر تصویب کردند، بلکه آخرین تلاش جمهوری خواه برای تصویب بودجه جنگ و تصویب بودجه پنتاگون هم بی ثمر موند. در نتیجه به گفته رسانه های آمریکا الان آقای ترامپ فهمیده که هزینه اصطلاحاً دور زدن کنگره بسیار بالا هست و اینها دارن تلاش میکنن که در واقع جبران کنن. در طول چند روز گذشته تمام تیم کابینه مرتبط با ایران آقای ترامپ اینجا در کنگره آمریکا یا اومدن یا به صورت تلفنی مثل امروز قرار هست که توجیه و توضیح بدن در خصوص این شرایط. احتمالاً حضور آقای روبیو به این معنا هست در نشست امروز مبنی بر اینکه تضمین بده از نظر حقوقی از نظر دیپلماتیک این تفاهم نامه‌ای که صورت گرفته که در واقع دلیل اصلی این نشست هست به چه صورت هست. و آقای ویتکاف هم احتمالاً باید توضیح بده که در پشت پرده چه امتیازهایی رو واقعا داده و چه تضمینهایی رو واقعا گرفته. این نشست احتمالاً تلاش خواهد بود در راستای اینکه کنگره آمریکا رو بتونن آروم بکنن، مهار کنن. میگن بیشتر از اینکه یک بریفینگ باشه، یک جلسه هست برای مدیریت بحران اینجا در کنگره آمریکا، با در نظر داشتن اینکه آقای ترامپ بوی در طول یک هفته گذشته متوجه شده مشکل جنگ حتی بیش از اینکه در خاورمیانه باشه، حتی بیش از اینکه در بازارهای سهام باشه، حداقل از نظر قانونی اینجا در کنگره آمریکاست و تمام تکاپوهایی که احتمالاً در ساعات آینده وضاحت بیشتری در مورد شرایط خواهد داد.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. در ادامه واکنش‌ها به مذاکرات احتمالی در قطر، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با اشاره به پیام مشتبه خامنه‌ای درباره متن تفاهم‌نامه با آمریکا گفته مصلحتی که بر خلاف نظر جمهوری اسلامی باشه مفسد است. همزمان فدا حسین مالکی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، خواهان ممنوعیت ورود رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ایران شده. لیلا مروبتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما. خانم مروبتی، به نظر میرسه که این اختلافات دیگه فقط جنگ زرگری نیست، واقعا یک اختلافات جدی در داخل حکومت هست، چه در مورد طیفی که به تندروها نزدیکتر هستند در سپاه پاسداران، در مجلس شورای اسلامی و حتی در مجلس خبرگان. حالا
3: بله، با درود خدمت شما و میهمان ارجمند آقای برزگر و بینندگان گرامی شما. واقعا این اختلافات وجود داره. الان اختلافات فقط در سطح طرفداران عادیشون در خیابون ها نیست، بلکه ما اختلافات رو میتونیم از چهار جنبه بررسی کنیم. یک، کسانی که اساسا با خود این مذاکرات مشکل دارن، یعنی معتقدن نباید مذاکره اتفاق بیفته و مخصوصا تا پیش از اون که بیانیه خود خامنه دوم صادر بشه، اونهایی که معتقد بودن، حتی صحبت از این میکردن که نوعی کودتا است، نوعی خیانت در حق در واقع خود علی خامنه ای، طیف بسیار رادیکال که به نحوی تحت عنوان سوپر انقلابی شناخته میشدن حتی بین خود طرفداران حکومت. طیف دوم که در واقع مخالف مذاکرات هستن، مخالف چگونگی مذاکره هستن، نه اینکه اساسا مذاکره بین دو طرف شکل نگیره. اینا معتقدن که نباید هیچ مذاکره بین ایران و ببخشید اینا معتقدن که نباید مذاکراتی که بین ایران و آمریکا اتفاق میفته بدون برنامه‌ریزی باشه، بلکه معتقدن باید این مذاکرات رو کنترل کنن. این در مورد چگونگی مذاکرات، که مثلا در مذاکرات اینها نباید آمریکا امتیاز بیشتری بدن یا ایران در واقع از موضع قدرت صحبت نمی‌کنه بلکه از موضع ضعف مذاکره کنندگان صحبت می‌کنن. اینها طیف دوم مخالفان هستن برای نحوه و چگونگی مذاکره کردن. من طیف سوم هم کسانی هستن که مخالف در واقع مذاکره کنندگان هستن. اینها بحثشون بر سر اینه که خود مذاکره کنندگان یعنی قالیباف و بخشی از جریان دولت اینها رو مناسب برای مذاکره نمیبینن و این طیف سوم کسانی هستن خودشون در اختلافات و اون رقابت های جناحی بین گروه های داخل در قدرت با مذاکره کنندگان اختلاف دارن، یعنی اختلافات جناحی بین اونها زیاده با خود مذاکره کنندگان و معتقدن که اینها در واقع از موضع ضعف دارن مذاکره میکنن، یعنی اعتقادی به این ندارن که قالیباف میتونه مذاکره کننده خوبی باشه یا مثلا خود پزشکیان دولتش میتونه مذاکره کننده خوبی باشه و از طرف دیگر در مورد زمان مذاکره هم اختلاف نظر هست. منظور از زمان مذاکره اینه که اساسا ببخشید ادامه بدم؟
0: بفرمایید، ادامه بدید.
3: خیلی خلاصه عرض میکنم. ببینید در مورد زمان مذاکره هم خیلیشون معتقدن میگن زمان فعلی زمان مناسبی نیست، زمان فعلی رو زمان مناسبی نمیدونن. معتقدن که ما خیلی امتیازات رو به دست آورده بودیم و حتی میتوانستیم با تداوم جنگ امتیازات بیشتری به دست بیاریم. اما اونهایی که در خود مجلس خبرگان رهبری هستن، بخشی از اونها، چون همه اینها نبودن، 88 نفر نبودن، تقریبا چیزی حدود 60 و چند نفرشون بودن که با بیانیه که صادر کردن مشخص کردن الان هرچند با خود رهبری اینها در به اصطلاح در ارتباط هستن و نظرات رهبری رو قبول دارن، ولی معتقدن که خطای راهبردی هم ممکن است توی مذاکره کنندگان صورت بپذیره و این نشون میده که دیگه شکاف در درون خود قدرت، در هسته اصلی قدرت است. کسانی که خودشون رهبری رو انتخاب کردن ولی الان به صورت غیر عادی میان چیزهای رو به هر حال بیانیه‌های رو صادر می‌کنن که با اون نرم معمولی خود مثلا مجلس خبرگان که از طریق دبیرخانه انجام می‌شد این هم همخوانی نداره و این مشکل اصلی که میتونه اگر ادامه داشته باشه میتونه در خود تفاهم نامه و در ادامه مذاکرات هم به نحوی نوعی مشکل ایجاد کنه.
0: آقای برزگر، این اختلافات دیگه فقط در داخل مرزهای ایران طبیعتاً نمیمونه، بروز بیرونی داره. مثلا تیم مذاکره کننده میخوان برن برگنشتوک یا دوحه یا اسلام آباد مذاکره بکنن، حین مذاکره میبینی یک تیم دیگری ممکنه موشک پرانی بکنه، پهپاد بفرسته به کشتیایی که دارن از تنگه هرمز عبور میکنن. اگر آمریکایی ها ببینن که اینقدر شکاف وجود داره بین طیف‌های مختلف در ایران، چه افقی رو میشه دید برای آینده مذاکرات؟
4: من با سلام شما آقای فرهزاد و خانم مروتی گرامی و بینندگان محترم شما، ببینید درست همیشه در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به خاطر وجود باندهای مختلف قدرت و اختلاف منافعی که وجود داشته تضادها و شکافهایی وجود داشته، اما باید در نظر داشت به ویژه بعد از مرگ علی خامنه ای و تسلط سپاه پاسداران بر امور، امروز این اختلافات رو نباید بیش از حد بهش بها داد. شاید بیشتر جنبه تاکتیکی دارند برای اون چیزی که مسیر اصلی حرکت جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه گذشته بر سر برنامه هست سی بوده و در سایر امور، یعنی خرید زمان. آنچه که الان در واقع داره اتفاق میفته این هست که جمهوری اسلامی دستکم در داخل این تصور رو تونسته در واقع جا بیاندازه بین طرفداران جمهوری اسلامی که در نبرد نظامی به دلیل اینکه آمریکا و اسرائیل موفق نشدن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن پیروز شدن. بسته شدن تنگه هرمز هم ابزار قدرتمندی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. بنابراین ضمن اینکه جمهوری اسلامی به این نتیجه قطعی رسیده که دونالد ترامپ بعد از نزدیک 40 روز و بعد از 2 بار جنگ با جمهوری اسلامی دست کم فعلا در شرایط کنونی مایل به تداوم یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی نیست، این باعث شده که در واقع سپاه پاسداران با دست بازسری عمل بکنه، هر از گاهی در واقع یا به کشتی‌ها در خلیج فارس حمله بکنه یا به پایگاه‌های آمریکا در منطقه از جمله در کویت و بحرین، برای اینکه این اطمینان خاطر رو پیدا کرده که واکنش آمریکا آنچنان گسترده نخواهد بود که مدیریت بحران از کنترل خارج بشه و ما شاهد شروع مجدد یک جنگ تمام عیار باشیم. ضمن اینکه گزارش‌هایی هم که منتشر شده و نوع واکنش‌ها و همین بحث‌هایی که در مورد نشست‌های فردا در قطر داره ارائه میشه به خوبی این رو نشون میده که دو طرف علارغم تبادل آتش در روزهای گذشته به هیچ عنوان مایل نیستند که وارد یک جنگ تمام عیار مجدد بشن. این نکته در واقع دخالت‌های یعنی اختلافات داخلی هم به نظر من بیشتر در چنین چارچوبی قابل تفسیر هستش. ما نیروی منسجم و قدرتمندی در درون جمهوری اسلامی نداریم که مثلا اگر واقعا مخالف روند مذاکرات باشه بتونه اون رو به طور کامل مختل بکنه. میبینیم که حتی در پاسخی هم که مثلا دبیرخانه شور مجلس خبرگان رهبری میده، نوع مخالفتی که داره صورت میگیره در واقع خیلی جدی نیست. صحبت از این میکنن که این شکل انتشارش به این نحو در واقع مناسب نبوده و این اون خطی است که جمهوری اسلامی همواره دنبال کرده، یعنی اینکه ما از مواضع اصولی خودمون عقب نشینی نمی‌کنیم، بر سر کنترل تنگی هرمز مذاکره نمی‌کنیم، سر مسائل موشکی گروه‌های نیابتی بحث می‌کنیم، از حق غنی‌سازی عقب نشینی نمی‌کنیم، هرچند در عمل چنین اتفاقی نمی‌افته. اما آنچه که الان به نظر من بر روند حوادث تأثیر گذاشته این هستش که علارغم اون تصوری که ایجاد شده بود در تهران ایران که دستاوردهای نقدی به دست آورده و وعده های نسیه‌ای داده، عملاً چون این اتفاقی نیفتاده. مثلا در مورد لغو یا تعلیق تحریم های نفتی، اگرچه این اقدام انجام گرفته، اما هنوز جمهوری اسلامی موفق به فروش نفت ایران به شکل آزاد نشده، یا از اون مهمتر نحوه بازگشتش، یا اعتراضی که بانک ها کردن، در واقع بانک های جهانی، که در این مهلت 60 روزه چگونه در واقع بخوان تحریم ها رو لغو بکنن اما در این حال مورد مجازات هم قرار نگیرن، و به همین خاطر از وزارت خزانه داری آمریکا خواستار دستورالعمل های روشن‌تری شدن. یا در مورد مسئله تنگی هرمز هم در واقع همین امر رو ما به خوبی مشاهده میکنیم. بنابراین جمهوری اسلامی علارغم اینکه مذاکره میکنه، اما سعی میکنه روایت خودش رو در واقع تحمیل بکنه. این رو ما در گذشته هم شاهد بودیم، مثلا در مورد نحوه امضای یادداشت تفاهم از اسلام آباد تا سوئیس دیدیم که چگونه جمهوری اسلامی هر بار روایت حتی شخص خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو نقض کرد برای اینکه بتونه روایت خودش رو پیش ببره. الان هم همین اتفاق در مورد نشست دوحه میفته، با اینکه ویتکاف و کوشنر دارن میرن و کاظم قریب‌آبادی، و ترامپ به روشنی صحبت از این میکنه که دیداری انجام خواهد شد، روایت جمهوری اسلامی برعکس هست. میگن اساسا مذاکره فنی نخواهد شد، بحث بر سر یادداشت تفاهم و اون بندهایی است که باید تا الان اجرایی میشده، مثل آزاد کردن اموال بلوکه شده یا بحث تعویق در واقع تحریم ها، و چون اینها اجرایی نشده در واقع مذاکرات بر سر این امور خواهد بود، تا اینکه تازه به مرحله‌ای برسند که بتونن در مورد مذاکرات اصلی، یعنی اون

0: اتمی به سمت ایران حرکت خواهند کرد، این اتفاق هم عملا نیفتاده. یعنی میبینیم که با اینکه با دشواری خود اون یادداشت تفاهم در واقع حاصل شد، الان بر سر اجرای اون هم مشکلات زیادی وجود داره، چون این یک معادله چند مجهولی با چند بازیگر پس با اختلافات بسیار اساسی که ابعاد اونها در جزئیاتش در واقع نهفته است.
1: خانم مروتی، در ادامه همین در واقع گزارش های زد و نقیزی که طرف ایرانی و آمریکایی در مورد مذاکرات فردای دوحه دارن مطرح میکنن، حدودا نیم ساعت پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حالا اعلام کرده که در روزهای آینده هیچ نوع مذاکراتی با آمریکا در هیچ سطحی برگزار نخواهد شد. گفته که یه هیئت فنی از طرف ایران به قطر سفر میکنه، اما این سفر هیچ ربطی با حضور مقامات آمریکایی نداریم، در حالی که دیگه الانها یواش یواش بعد احتمالاً ویدکاف و کوشنر عازم دوحه بشن اگر بخوام به فردا برسن. یک هفته از این تقریباً 8 هفته‌ای که زمان دو طرف گذاشتن برای رسیدن به یک توافق گذشته و در همین هفته اولش اینقدر چالش داریم میبینیم. خانم مروبتی، آیا فکر میکنید که این تفاهم نامه شانس رسیدن به یک توافق نامه رو نخواهد داشت؟
2: ببینید، خود این تفاهم نامه ایرادات اساسی و جدی حقوقی داره، نه فقط اینکه طرفین دچار اختلاف سیاسی هستن. از منظر حقوق بین الملل عرض میکنم، خیلی خیلی ساده و خیلی خلاصه بگم با توجه به وقتی که از به عنوان نمونه این تفاهم نامه‌ای که منتشر شده تفاصیل متفاوته. اینکه مشخص نیست آیا زبان فارسی رو به عنوان زبان اصلی تفسیر به کار میگیرن یا زبان انگلیسی رو به عنوان زبان اصلی تفسیر به کار میگیرن، یا ممکنه از هر دو زبان برای تفسیر تفاهم نامه استفاده کنن، یا ممکنه اگر قرار تفصیلی اتفاق بیفته این تفاصیل رو چه کسی انجام میده، چه نهادی، آیا کارشناسانی در واقع مورد قبول دو طرف هستن، اجماع نظر برای این وجود داره که کارشناسانی بیان تفسیر کنن از این به اصطلاح مفاد تفاهم نامه، و اگر هم تفصیل اتفاق بیفته تفسیر موسع وسیع خواهد بود یا تفسیرها محدود خواهد بود. اینها مسائل خیلی خیلی در واقع مهم اساسی در حوزه حقوق بین الملل، در حوزه در واقع مسائل مربوط به معاهدات بین المللی و تفاهم نامه است. هرچند این هنوز تفاهم نامه است و خیلی طول میکشه که بتوانند یک توافق نامه‌ای که معتبر باشه، بین المللی باشه، قابل اجرا باشه، تبدیل به یک معاهده بین المللی حتی ممکنه بشه که زیر نظر در واقع سازمان ملل متحد باشه، اینها خیلی طول میکشه. یعنی در همین ابتدای امر اینقدر خود این تفاهم نامه مشکلات و چالش‌های شکلی و ماهوی هر دو تاشو داره که ممکنه در نهایت اینها در طول 60 روز نتوانند در واقع یک توافق نامه جامعی که بتواند همه مشکلات رو حل و فصل کنه تهیه کنن. ممکنه اگر حتی علارغم اینکه تنش‌ها وجود داره بخوان این مذاکرات رو ادامه بدن، ممکنه مجبور به تمدید در واقع زمان بشن، که اینو در خود تفاهم نامه هم گذاشتن که امکان تمدید این تفاهم نامه وجود داره، مذاکره برای توافق نامه وجود داره. ولی مشکل اصلی اینه که بجز مسائل شکلی از لحاظ ماهوی اختلافات خیلی عمیقه. ببینید، مسئله مانند برنامه هسته‌ای ایران در یعنی برای خود برجام سالها طول کشید که توانستن برجام رو تهیه کنن، یعنی در واقع بیشتر از 2 سال اگر اشتباه نکنم پول کشید، خود مذاکرات بیشتر پول کشید. الان مسائل دیگری هم اضافه شده، گروه های دیگری هم، کشورهای عربی هم به این مسئله اضافه شدن، منافع دولت اسرائیل اضافه شده، بخشی از کشورهایی که در مثلا در مذاکرات قبلی در برجام بودن الان حذف شدن. موضع اینها مشخص نیست، معلوم نیست اگر این تحریم ها در حال در واقع بلا اثر بشه، تحریم هایی که فقط آمریکا روش انگشت گذاشته یا تحریم هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل منعقد شده، چون اینها پیامدهای حقوقی خاص خودش رو داره. از طرف دیگر به عنوان نمونه عرض می کنم مثلا بخشی از موارد اختلافی اینه که در مورد تنگی هرمز بخشی از سازوکار رو به بعد از یعنی به این دوره 60 روزه موکول کردم، و بعد از دوره 60 روزه که موضع دولت عمان خیلی مشخص و واحد نیست، یا مثلا این که میگن در حاکمیت دولت ایران یا کشور عمان باشه، این هم خودش که از نکات اختلافی عمیقه که بعداً میتونه در طی این 60 روز و بعد از اون هم مشکل و چالش ایجاد کنه. یعنی ما هم از لحاظ شکلی هم از لحاظ محتوا و مفهوم میتوانیم چالش‌های اصلی این در واقع تفاهم نامه رو ببینیم. وقتی که بنای اصلی در واقع کج رفته، قاعدتا نمیتوانن خیلی دقیق مشخصا برای خود توافقنامه‌ای که پر از مشکلات خیلی، مگر اینکه طرفین واقعا به همدیگه امتیاز بدن که بتوانند فقط به این مرحله برسن که ما باید این اختلافات رو در واقع خاتمه بدیم بدون اینکه اصلا

0: این اختلافات حل و فصل شده باشه. هرچند من معتقدم، خیلی خلاصه در جمله عرض میکنم، معتقدم با توجه به اون نگاه سختگیرانه که الان در خود جمهوری اسلامی هم وجود داره، ممکنه همین مسئله هسته‌ای، مسئله در واقع تنگی هرمز، مسئله نیابتی هایی که حل نشده، برنامه موشکی ایران خیلی سخت بتوانند در 60 روز و با این نگاه سختی که الان بخشی از اون جناهای خیلی تند رو دارن به یک نتیجه خیلی منسجمی برسن. خیلی بعیده در 60 روز بتونن موفق باشن.
1: ممنونم از هر دوی شما، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. خب تصاویر زنده داریم از ریو دو ژانیرو در برزیل، همطور که میبینید طرفداران تیم برزیل در حال تشویق تیمشون هستند، اما چهرهاشون هم نگرانه، برای اینکه دقیقه‌های پایانی دقیقاً دقیقه 90 هست و ژاپن و برزیل در این لحظه همچنان 1-1 هستند. برزیلی‌ها به این پیروزی احتیاج دارن و با تعجب دارن همطور که میبینید بازی رو دنبال میکنن. یکی از نامدارترین تیم‌های جام جهانی و یکی از امیدداران پیروزی در جام جهانی در مقابل حریف آسیایی ژاپن تا این لحظه فعلا 1-1 در دقیقه 90 و 16 ثانیه‌ای بعد ببینیم در دقایق پایانی پیش رو برزیل یا ژاپن میتونن حریف رو شکست بدن. بعد از تاکید روسیه به ادامه اهداف نظامیش در اوکراین، بعد از تاکید به زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی دو کشور کشیده شده، همزمان با این حملات ولادیمیر پوتین برای نخستین بار به کمبود سوخت در برخی مناطق روسیه اعتراف کرده. جزئیات بیشتر از لیلی نیکفر.
2: در حالی که حملات متقابل روسیه و اوکراین به خاک همدیگه ادامه داره، امروز هم چند منطقه در اوکراین مورد هدف حملات روسیه قرار گرفته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که در حمله موشکی روسیه به شهر دنیپرو دست کم 5 نفر کشته و 29 نفر زخمی شدن و عملیات امداد و نجات همچنان توی اون منطقه ادامه داره. به گفته او روسیه همینطور به یک مینیبوس مسافربری در منطقه زاپروژی یا حمله پهپادی کرده که در نتیجه این حمله هم 3 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. همینطور او از حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی در مناطق سومی، اودسا و چرنهیف و همینطور به حملات مختلف به مناطق خرسون و خارکیف خبر داده. با اشاره به تداوم حملات موشکی و پهپادی روسیه، این زلنسکی یه بار دیگه خواستار تقویت سامانه‌های پدافند هوایی به ویژه توانمندی‌های ضد بالیستیک از اروپا شده و گفته که افزایش این ظرفیت‌ها برای حفاظت از غیرنظامی‌ها ضروریه. همزمان پوتین هم برای اولین بار به وجود کمبود سوخت در برخی از مناطق روسیه اذعان کرده و دستور تشکیل یک ستاد ویژه برای مدیریت بحران سوخت صادر کرده. مقام‌های روسی میگن که این ستاد مسئول نظارت بر تأمین سوخت به ویژه در فصل برداشت محصولات کشاورزی خواهد بود. گزارش‌ها هم حاکی از اینه که روسیه همینطور در حال بررسی محدودیت‌های بیشتر بر صادرات سوخت برای تأمین نیاز داخلیه. همه این تحولات در حالی داره رخ میده که اوکراین هم در ماه‌های اخیر حملات دوربرد خودش رو به پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت و زیرساخت‌های انرژی روسیه افزایش داده و از این راهبرد هم به عنوان تحریم‌های دوربرد یاد می‌کنه که هزینه جنگ رو برای روسیه افزایش بدن. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: بلومبرگ در گزارش نوشته تعلیق 60 روزه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای بانک‌ها و شرکت‌ها گیج کننده و اجرای اونها دشواره. به نوشته بلومبرگ، لایه‌های متعدد تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی طی سال‌ها طوری طراحی شده که برداشتن یکباره اونها ساده نیست و همین موضوع شرکت‌ها و نهادهای مالی ریسک‌گریز رو مردد می‌کنه. بلومبرگ نوشته شرکت‌ها احتمالاً از وزارت خزانه‌داری دستورالعمل‌های روشن‌تر و نامه‌های اطمینان‌بخش می‌خوان تا درگیر پرونده‌های حقوقی یا نظارت‌های بعدی کنگره نشن. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، اگر اشتباه می‌کنم منو اصلاح بکنید. حدس من این هستش که الان استاندارد چارتر و HSBC که نمی‌رن در این زمان کوتاه 60 روزه با طرف ایرانی معامله بکنن، احتمالاً بانک‌های محدود شاید قطری یا عمانی یا اون بانک‌هایی که اصلا آماده باش بودن برای این لغو موقت که این تراکنش‌ها رو انجام میدن، درسته؟
3: فرجان ممنونم از دعوتتون. 100% چیزی که داره میگی درسته. ببینید، هیچ کدوم از این بانک های تو آمریکا امکان نداره. حتی زمان برجام که خیلی اینا فقط یه مجوزهای کوتاه مدت نبود، خیلی مجوزهای طولانی مدت بود، یه سری رفع تحریم های لغو تحریم های حتی کنگره بود زمان برجام. حتی اون موقع هم بانک های خارجی که حساب با بانک های آمریکایی داشتن وارد در واقع بازار ایران نشدن. البته بهتون بگم زمان برجام تحریما از روی بانک‌های آمریکایی افراد آمریکایی برداشته نشد. الان چیزی که اینا تونستن از دولت آقای ترامپ بگیرن، منظورم جمهوری اسلامی، از خیلی فراتر از برجام از نظر لغو تحریما، چون اولین باره از زمان سال 2012 که به جمهوری اسلامی در واقع جواز داده شده که یه سری دلار به دلار در واقع درآمدشو بگیره. خب این از سال 2012 اتفاق نیفته، خیلی در واقع دست و دل بازه. ولی همونجوری که شما گفتید، نه فقط بانک‌های آمریکایی، حتی بانک‌های خارجی که بانک‌های حساب دلاری ندارن وارد این قضیه نخواهند شد. بانک‌هایی که ممکنه یه مقدار احساس راحتی بکنن که این در واقع تراکنش‌های مالی رو واسه ایران انجام بدن، بانک‌هایی هستند که حتی حساب دلاری ندارن، مثل بانک‌های تو چین، بانک‌های تو کشورهای خلیج فارس، که ممکنه سری از این پولا تو حساباشون باشه و الان زیر فشار ایران شاید حاضر بشن یه مقدار از این پولا رو آزاد بکنن برای جمهوری اسلامی.
1: بانک‌های ملی که در معرض آمریکا نیستن چطور؟ مثلا خب بانک‌های تجاری بین‌المللی می‌دونیم خب شعبات زیادی در اکثر نقاط دنیا دارن و طبیعتاً نگرانند از تحریم‌های آمریکا، ولی بانک‌های ملی کشورهایی که می‌تونن از استقلالشون استفاده بکنن در مقابل تحریم‌های احتمالی آمریکا، اونها میتونن کمک بکنن مثلا در جاهای مثل قطر؟
3: ببینید، اون بانک‌ها چیزی که از دولت آمریکا اون وقت میخوان که بخوان چنین کاری انجام بدن، یه سری در واقع نامه‌ها، یه سری قول‌نامه‌هایی که از در واقع دفتر سابقه که من توش کار میکردم از اون دفتر میگیرن که بتونن چنین کاری انجام بدن. این جوازی که صادر شده فرجان، این جواز فقط خیلی شامل افراد آمریکایی میشه. میدونم خیلی پیچیده است، ولی افراد آمریکایی هیچ وقت وارد بیزنس ایران نمیشن. واسه همین اون بانکایی که شما گفتید، حتی اگه زیر فشار دیپلماتیکی مثلا ایران و اون کشورها حاضر بشن یه سری از این پولا رو آزاد بکنن، تجربه من اینه که حتی با وجود این جواز اون وقت میان از وزارت خزانه داری این جواز واسه همه است، یعنی همه افراد آمریکایی چه حقیقی چه حقوقی میتونن تو آمریکا وارد چنین چیزی بشن. ولی خب میدونیم که نمیشن، واسه که تحریم‌های کنگره هستش که جلو این کارو میگیره. افرادی که بانکایی که شما گفتید، نامه از وزارت خزانه داری میخوان بگیرن که بتونن تحریم‌های ثانویه رو دور بزنن. تحریم‌های ثانویه رو جد دور زدن، نامه از وزارت هم خارجه میخواد هم خزانه داری. تا زمانی هم که اون نامه ها رو بگیرن مدت ها طول میکشه. من فکر نمی کنم ما تو این 60 روز باشیم.
1: چند تا پول گنده هستیم بر اونور دنیا که بعضیاشون عیانه، مثل همین 7-8 میلیاردی که در قطر هست. به گمانم خب ایران بسیار چشم دوخته به اون پول ها. چرا فکر میکنه که در این فرصت تقریبا دو ماه اونها رو یا دست کم بخشی از اونها رو میتونه آزاد کنه؟
3: ببینید، برمیگره به سال قبلی که پرسیدی، ممنونم اینو پرسیدی. ببین، 6 میلیارد دلار توی قطر دارن، توی بانکای توی قطر که این پولو نگه میدارن، یا یه بانک خاصی که این پولو نگه میداره. اون بانک نمیاد این پول همجا آزاد، حتی اگه دولت قطر هم بیاد بهش بگه بیا این پول آزاد کن، خود بانک تصمیمش همیشه این بوده که بعد وزارت خزانه داری اجازه بگیره که بتونه هر درخواستی که از ایران گرفته که بتونه پولو بده به یک شرکت غیر ایرانی که به ایران مثلا مواد غذایی و موادی که شامل سانکشن و تحریم‌ها نمیشن، اونو با این حال میاره از خزانه داری اجازه میگیره که بتونه پولو آزاد بکنه. ببینید، شاید تو یک سال، شاید دو سه تا از این تراکنش انجام میشد که تا اجازه داده میشد چون این بانک ها راحت بودن که این کار انجام بدن. یعنی اینجوری هم راحت نیست که دفعه 6 میلیارد دلار رو بیان آزاد بکنن. من اینو فکر کنم بعدن تو برنامه گفتم زمانی که برجام امضا شد آمریکا قرار بود به ایران 1,700,000,000 دلار پول بده از بخش اون تصمیم گیری برجام. وزارت خزانه داری نمیتونست یه بانک رو پیدا بکنه که راضی باشه که این پول منتقل بکنه. حتی وزارت خزانه داری آمریکا بهشون میگه بیاین این پول رو منتقل بکنید به ایران از بخش تصمیمی که با برجام گرفته شده توافقنامه برجام حاضر نبودن این بانک ها کار رو بکنه. واسه که میگفتن خب شما الان توی کارید، شما میرید یه رئیس جمهور دیگه میاد و خونه میان سراغمون. الان هم قضیه همینه، اینقدر راحت نیستش که این پولا رو بتونن باز آزاد بکنن مگه اینکه دولت قطر تصمیم بگیره که یه لاین اعتباری به جمهوری اسلامی بده. اون تنها شرایطی که ممکنه که ایران بتونه، جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه از این پولایی که اونجا داره است اگه یه لاین اعتباری که از دولت قطر بگیره. اونم من بعید میدونم دولت قطر چنین کاری الان انجام بده.
4: ولی خب خیلی از این دولت‌های منطقه از جمله قطری‌ها خب امتیاز مسئولیت سیاسی دارن، یعنی مثل یک شرکت نیستن که به این راحتی‌ها تحریم بشه. بعیدم از احتمالا واشنگتن دی سی مثلا بخواد کل قطر رو ناگهان تحریم کنه. اگر این اراده سیاسی وجود داشته باشه آیا قطری‌ها مثل گزارشی که البته تایید نشد اماراتی‌ها نمیتونن به صورت نقدی، به صورت شمش طلا، به اشکال دیگری این پول رو به تهران برسونن؟
3: ببین دولت ها فرجان میتونن این کار انجام بدن، ولی یعنی فشار رو بذارن روی بخش خصوصیشون. من تجربه‌ام اینه که حتی بخش خصوصی تو این کشوری مثل قطر و اینا بیشتر به فکر حسابای مالیشون خارج از ایرانن. واسه همین، واسه اینکه نمیخوان اونا رو تو خطر بندازن، مخالفت میکنن با این شرط. حالا خب خود دولت قطر ممکنه، من گفتم یه لاین اعتباری بده، من بعید میدونم طلا بخواد منتقل بکنه. چون یادتون باشه دولت قطر وقتی به آمریکا نگاه میکنه فقط به دولت آقای ترامپ نگاه نمیکنه، به یه کنگره هم نگاه میکنه. این کنگره هستش که بعدا ممکنه فشار بیاره روی دولت خارجی به خاطر دور زدن این تحریما. برای همین احتمالش هست با یه لاین اعتباری دولت قطر یا این دولت ها کمک به ایران بکنن، ولی اینکه بخوان یه منبع اقتصادی خیلی جدی به جمهوری اسلامی بدن، من اونو بعید میدونم به صورت طلا یا به صورت در واقع نقد.
4: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. دوباره تصاویر زنده داریم از ریو دو ژانیرو در برزیل. همطور که میبینید برزیلی ها در حال شادی هستند. دلیلش هم این هستش که در حین صحبت های ما برزیل یک گل در دقایق پایانی وقت قانونی به ژاپن زد و به این ترتیب ژاپن از ادامه رقابت ها حذف شد و برزیل به دور بعدی بازی ها راه پیدا خواهد کرد. تصاویر زنده رو میبینید از شادی طرفداران تیم برزیل در ریو دو ژانیرو. این آقا به نظر خیلی خوشحال نمیاد هنوز. نخست وزیر عراق میگه کارزار به راه افتاده علیه فساد تازه اول راه این اظهارات علی الزیدی بعد از اونه که نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم عراق بامداد یکشنبه به خانه شماری از سیاستمداران، نمایندگان مجلس و مقامات ارشد دولتی در منطقه سبز بغداد یورش بردن. خبرگزاری رسمی عراق گزارش داده 47 مظنون از جمله چند نماینده مجلس و مقام دولتی بازداشت شدند. به گفته منابع امنیتی و قضایی این عملیات با دستور مستقیم نخست وزیر و بعد از صدور حکمای قضایی علیه شبکه‌های مظنون به فساد انجام شده. السلاح
5: انحصر بيد الدوله. از امروز عراق صفحه تازه رو آغاز خواهد کرد. عراقی نو. سلاح فقط باید در اختیار دولت باشد و قدرت نیز تنها در دست دولت خواهد بود. هر کسی که بخواهد به نام خدمت به دولت اموال یتیمان و فقرا را به سرقت ببرد، سخت در اشتباه است. به اون میگوییم که جایی در این دولت نخواهد داشت و شب و روز او را تعقیب خواهیم کرد.
4: علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، عراقی ها میگن که مبارزه با فساد اسمش در ظاهر این هستش، ولی در باطن به نظر به شکلی مبارزه با نفوذ تهران هم هست.
6: تا حدودی مبارزه با نفوذ تهران هم هست، ولی این تمام مسئله نیست. آقای زیدی، نخست وزیر جدید، همطور که میدونید دو روز دیگه قراره به آمریکا بره و با این کاری که انجام داده در حقیقت میخواد به اصطلاح جذب توجه آمریکایی ها بکنه. ضمن همین خبری رو هم که پخش کرد که گفته در عرض دو روز بایست این نیروهای سیاسی تصمیم بگیرن، یعنی هشت و شبی تصمیم بگیر راجع به اسلحه هاش و غیره، به اسلحه هاش رو حتما باید به دولت بدن. این اقدامات یعنی مبارزه علیه فساد و اعلام به گروه های هشت و شبی که شما خل اسلحه خواهید شد برای جلب توافق آمریکا، چون آقای عزیدی در حقیقت با زحمت نخست وزیر شد و آقای عزیدی در گروه شیعیان به اصطلاح مجموعه تنسیق شیعیان، گروه های شیعیان نیروی آنچنانی نداره، برخلاف شیعه سودانی، برخلاف مالکی و برخلاف نخست وزیرهای دیگه. مردیه که از تجارت میاد و مرد متمولی هست. یه مشکل دیگه هم داره، در گذشته ایشون صاحب یه بانکی بوده و یا سهامدار عمده یک بانک خصوصی بوده که اون بانک خصوصی در فرستادن دلار به ایران و دور زدن تحریم های ایران نقش داشته، به همین علت اون بانکر هم آمریکا تحریم کرده بوده. ولی الان میخواد یه چهره دیگری نشون بده از خودش، میخواد بگه که من میخوام مبارزه با فساد بکنم، دیگه وابسته به این گروه ها نیستم، تصمیم دارم هشت و شعبیرم خل اصلاح بکنم. به همین علت وارد چنین عملی شده و این خیلی کار بسیار پرسر صدایی بود و بی نظیر بود در تاریخ گذشته عراق، گذشته نزدیک عراق، چون در حقیقت 47 نفر آدمهای بسیار بسیار معتبر رو دستگیر کرد. اینها خانه هاشون در منطقه سبز بغداد هست، منطقه‌ای که در حقیقت دائما در کنترل دولت و مقدار زیادی پول از خانه اینها کش شده، میلیون ها دلار. و از طرف دیگه پرونده هم وسیع هست، پرونده از اکتبر گذشته معاون وزارت نفت رو دستگیر کردن. این آقای معاون وزارت نفت یه مقدار اطلاعات داده به دادستانی، بر اساس اون اطلاعات و به اصطلاح حکمی که دادگاه داده یا قاضی داده، این به اصطلاح دستگیری ها انجام شده. باید ببینیم چقدر تأثیر خواهد داشت، به خصوص که مقتدی صدر ازش پشتیبانی کرده، اون هم اصلا اعلام کرده از قبل که به اصطلاح گروه های مسلح طرفدار خودش سرای الاسلام اونا رو میذاره کنار و گروه های سنی هم ازش طرفداری خواهند کرد. باید ببینیم که آمریکا چگونه از این باز استقبال خواهد کرد، ولی عمل بی سابقه است. و جالب این است که اگه فکر نکنم اشتباه نکنم دیروز آقای عراقچی هم اونجا رفته بود به بغداد، باش مذاکره کرده بود، صحبت کرده بود، چون مثل که جمهوری اسلامی هم اطلاع داشت که چنین چیز در حال انجام هست، چون گفتم معاون وزارت نفت رو دستگیر کرده بودن، هفته ها ازش بازجویی کرده بودن و جمهوری اسلامی میدونست از این اسراری که معاون وزارت نفت به اصطلاح بیان کرده و حدس میزد که این ادعایی که دستگیر شدن در حقیقت تا حدودی در ارتباط با جمهوری اسلامی هستن، دست داشتن توی دور زدن تحریم ها. ولی عمل بسیار بزرگی است برای تاریخ گذشته عراق.
4: گروه های زینفوز طبیعتاً در عراق بسیار زیاد هستند، خیلیشون هم مثلا گروه های شبه نظامی و مسلح هستند، فقط هم گروه نیستند، بالاخره تحت حمایت کشورهای مثل جمهوری اسلامی هستند. اگر این عملیات بخواد بزرگتر صورت بگیره، چقدر به نظرتون ظرفیت سیاسیش اصلا در عراق وجود داره؟ طبیعتاً تهران و این گروه های نیابتی ساکت که نخواهند نشست.
6: مثلا ساکت نخوانش است و باید در نظر داشته باشی اینا تنها اسلحه ندارن این گروه ها. بعضی از این گروه ها حد نفوذشون به اندازه سپاه پاسداران ایرانه، یعنی خودشون هم رفتن توی اقتصاد، یعنی بخشی از اقتصاد دست اینها هست و بعضی از اینها حتی با کشورهای خارجی رأساً خودشون به اصطلاح پیمان میبندن و زورمندن. اینه که اگر حاضر باشن تازه خلع سلاح بشن به خاطر منافع اقتصادیشون هست. یه مسئله دیگه هم هست، آقای عزید در حقیقت رابطه خوبی هم با شیخ خزعلی داره. شیخ خزعلی هم رئیس یکی از گروه های هشت و شبیست که خیلی به ایران نزدیک است. بنابراین مسئله پیچیدگی زیادی داره، چون اصولا اوضاع عراق خیلی پیچیده است. ولی در این حال هم طوری که گفتم چراغ سبزیست با آمریکا، چون آمریکا ازش پشتیبانی کرد برای نخست وزیری شدنش و قولهایی هم ازش گرفته و ظاهرا این بخشی از اون قولهایی است که به آمریکایی ها داده.
4: به نظر میرسه که این یک زمان محدود طلایی است دیگه، نه تنها برای عراق بلکه برای لبنان که چون جمهوری اسلامی اینقدر زیر فشار هست بتونن یک مقدار خانه های خودشون رو ترتمیز بکنن.
6: کاملا درست هست، ولی مسئله لبنان یه مسئله بسیار بسیار پیچیده تر و ابعاد دیگری داره، اصلا قابل مقایسه با عراق تا حدودی نیست، چون در اونجا شما دولت و نخست وزیر و بخش عمده از لبنانی ها رو دارید که خواهان پایان نفوذ جمهوری اسلامی هستند و خواهان خلع سلاح شدن حزب الله هستند. مسئله به این صورت در عراقی که بیش از 50% شیعه هست مسئله دیگری است، ولی در اونجا جنگم با مستقیما با اسرائیل در جریان هست، اتفاقی که در برای عراق صدق نمی کنه. ولی جمهوری اسلامی در اونجا خیلی خیلی تحت فشار است، به خصوص این که هم دولت، یعنی هم رئیس جمهور آقای آون، هم نخست وزیر آقای نواب سلام و هم نخست وزیر اسرائیل میخوان نشون بدن به جمهوری اسلامی که پرونده لبنان و اسرائیل ربطی به جمهوری اسلامی نداره و جمهوری اسلامی نباید به عنوان قیم لبنان حضور کنه پیدا کنه. و این در این حال پیامی هم هست به آمریکا که شما نبایستی که یک کشوری مثل لبنان رو موضوع مذاکراتتون با جمهوری اسلامی بکنید، چون یک گروه مسلحی اینجا وجود داره که ازش پشتیبانی میکنه. چون یک گروه
4: فکر میکنید که این میتونه شروع پایان نفوذ جمهوری اسلامی در این کشورها باشه؟
6: مشکل هست، چون نفوذ جمهوری اسلامی در عراق خیلی خیلی خیلی پیچیده است. نفوذی است مذهبی، نفوذی است اقتصادی، نفوذی است که حتی تا حدودی هم دولت خود عراق مایل به پایان کاملش نیست، چون از جمهوری اسلامی هم برای مسائلش در حدود کردستان ازش استفاده میکنه و در این حال از نظر اقتصادی یه جوری وابسته به جمهوری اسلامیه، در حالی که در مورد لبنان فرق میکنه. لبنان واقعا دولتش میخواد پایان بده به این نفوذ جمهوری اسلامی.
4: ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
1: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، به صدها نفر از زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی،
1: شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختیم، اینو میخواین چطور جمع بکنیم؟
0: سقوط سرمایه اجتماعی فوتبال ایران در جام جهانی، مخاطبان ایران اینترنشنال از دخالت حکومت در ورزش و همراهی بازیکنان با سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند.

0: حذف ایران از جام جهانی 2026 که دیروز اتفاق افتاد، واکنش‌های زیادی رو در رسانه‌های مختلف و محافل فوتبالی در پی داشت. فدراسیون فوتبال یه بیانیه صادر کرد، بعضی بازیکنان تیم در صفحات اینستاگرامشون مطالبی رو منتشر کردن. رسانه‌های داخلی که وابسته به حکومت هستن هم دارن طور دیگه‌ای با این قضیه برخورد می‌کنن. بعضی‌هاشون وقیحانه، واقعا وقیحانه اتریش و الجزایر رو به تبانی متهم می‌کنن. مهدی تاج هم که اعتقاد داره تیم میزبان، در واقع تیم ایران به میزبان جام جهانی باخت نداده، اما در واقعیت و در بین مردم این تیم هیچ جایگاه اجتماعی نداشت و بسیاری از مردم ایران چه داخل کشور چه خارج کشور از حذف اون خوشحالم شدن. جایگاه اجتماعی تیم در بین مردم از جام جهانی گذشته سقوط کرده بود و در این دوره، اما بعد از قتل عام وحشیانه حکومت در دی ماه 1404 جایگاه این تیم به شدت در بین مردم نزول کرد. بازیکنان این تیم کاملا مشخص انتخاب کردن که میخوان در کنار بخش ستمگر بایستن. اونها در اجتماعات شبانه کاملا واضح از حکومت اسلامی حمایت کردن. همراه بشیم با علیرضا مدیری از نیویورک. علیرضا، میدونم که رسانه‌های خارجی رو در مورد تیم ایران پیگیری کردی و موضع اونها رو برام دوستم توضیح بدید در بخش اول برنامه.
1: پاسکشان سلام به تو، همه بیننده ها، رها پوربخش عزیز و محمد تقوی نازنین. تقریبا تمام نشریات و خبرگزاری ها صحبت های مشابهی رو انجام دادن یا مطالب مشابهی رو نوشتن. ای بی سی نیوز، الجزیره، نیویورک پست، لس آنجلس تایمز، خیلی ها. و نکات مشابهشون هم اینه که تیم ایران قبلش تهدید کرد که تو مسابقات شرکت نمیکنه. فدراسیون فوتبال ایران، مقامات جمهوری اسلامی گفتن که آمریکا قرار نیست میزبان تیم فوتبال ایران باشه، این فیفاست. اومدن شرط گذاشتن برای فیفا. به یکی دیگه از نکاتی که تقریبا همه‌شون اشاره کرده بودن این بود که مخالفان جمهوری اسلامی تلاش کردن صدای مردم ایران باشن، نذارن اون جاویدنامه‌هایی که جونشون را از دست دادن توی دی ماه فراموش بشه بیرون ورزشگاه. به این موضوع حتی اشاره شد که توی ورزشگاه، مخصوصا توی لس آنجلس، با وجود تمام این اتفاق‌ها ولی ایرانیانی بودن که از این تیم حمایت کردن و اما حسابشون رو از حکومت جدا کردن.
2: اگر اینا میومدن میگفتن ما تلاشمون رو کردیم، رفتیم سه تا بازی سخت بود، درسته مشکلاتی هم بود، اما توانمون در همین حد بود و نتونستیم سقوط کنیم و از مردم عذرخواهی کنیم. میگه ما عذرخواهی میکنیم، شما اینقدر وقیح هستین، طلبکارین. حالا بحث اخلاقی رو بزنیم کنار، خیانتی که به مردم ایران کردید. من یه جوری که دوستان دیدم نوشتن که آقا نباید از این فوتبالیست انتظار داشته باشیم، از این خونه هرمندان انتظار داشته باشیم که چگورا باشه. من خودم چندین بار آمدم این حرف زدم اینجا، اما ما از شما انتظار نداریم چگورا باشیم، اما از شما انتظار داریم که چوب تو هیزم اونا، هیزم تو آتیش اونا نریزین. شما دارید اون آتشی که مردم واقعا می‌سوزونه، شما به این آتش نه تنها سعی نمی‌کنی آتش خاموش کنی، شما از اون کسایی هستی می‌بینین فوت هم می‌کنی آتش بیشتر بشه و این خب معلومه مردم اذیت می‌کنه. حالا خیلی‌ها میگن آقا چرا شما اونجا نشستی طرف مردم حرف می‌زنی؟ من اصلا مردم حرف نمی‌زنم، من اصلا به خودم حرف می‌زنم، اما بالاخره یک بخش کوچکی از دوستایم که در داخل هستن که آماری هستن که تو فوتبالن، بالاخره من تمام دوستان فوتبالی هستن دیگه، اون بخش کوچکی که میتونم بگم نمونه کامل از مردم هستن، اونا همه با من هم فکر، همین رو برای من میفرستن. ما این چیزایی که توی سوشال میدیم میتونیم قایم کنیم که اینا به قول خودشون میگن بات و کامپیوتر. شما از این کارا میکنید، مردم عادی از این کارا نمیکنن. چون شما عکسشون رو وقتی پروفایلشون میبینی، میبینی واقعی ان که مخالف این حکومت و این فوتبال هستن.
0: رسانه‌های داخلی چه عکس العملی داشتن؟ اونا تعدادشون انتقاد کردن ولی بعضی‌هاشون هم می‌بینید کاملا در کنار تیم جمهوری اسلامی بودن.
3: موج انتقاد بعد از اون بیانیه فدراسیون و اون روزنامه فدراسیون خیلی شدت گرفت. احتمالاً دیدین اون بیانیه رو و خوندین اون بیانیه رو که گفته بودن که ما به جامعه ملت‌ها فکر می‌کنیم و یک سری هم فلش بک زده بودن، برگشته بودن به صحبت‌های اولیه امیر قرنویی که قرار جوانگرایی بشه، جوانگرایی پله پله داره اتفاق می‌افته، یا مثلا قراره که یک هفته در ایران تعطیل بشه. همه اینها رو کنار هم دیگه گذاشته بودن و طرفداری یک هدلاینی زده، گفته که انشانویسی فدراسیون روی ویرانه‌های جام جهانی به فردا فکر میکنید یا به حفظ صندلی های چسبناک. بقیه خبرگزاری ها مثل مثلا روزنامه ها، مثل شرق، مثل اعتماد، مثل فوتبال 360، اونها اومدن بردن به سمت اینکه خب اصلا از ابتدا که امیر قلعه‌نویی این لیست رو با خودش برد به جام جهانی چه اتفاقاتی افتاده، تو این لیست و این ترکیب چه داده هایی وجود داره و اینکه چرا به برخی از بازیکنان بازی نداده و چرا اصلا بعضی ها رو برده. اون کسایی که برای بقیه سوال پیش اومده بود که چرا رزاقینی ها، مثلا شما رزاقینی اینا رو به عنوان جوانترین بازیکن با خودتون بردین و فوتبال 360 مدعی شده که به خاطر این برده که میانگین سنی بیاد پایین، چون یک دقیقه هم در جام جهانی بازی نکرد. یه آماری هم وجود داره که از میون اون 25 بازیکنی که دعوت شدن به اردوی تیم ملی، 19 نفر در جام جهانی 2026 فرصت بازی به دست آوردن، فقط 10 بازیکن بیش از 100 دقیقه بازی کردن. و در مورد بازیکنانی مثل دنیس اکرت، اگر درست میگم، و روزبه چشمی
2: فامیلش هم یه ماه عوض کردن و این بازی هم نکرد،
3: در مورد روزبه چشمی و دنیس اکرت هم صحبت کردن و گفتن که خب شما بازیکنان مثلا کسرا طاهری رو که درخشان ظاهر شده بود در بازی در اردو در بازی‌های دوستانه خودشون با خودشون، یا روزبه چشمی که گفته بودن که چرا مثلا برداشتین کسی رو که میدونستین مصدومه رو بردین، اما خب مثلا حسین نژاد رو که نبردین به جام جهانی.
0: حذف ایران از جام جهانی بار دیگه شکاف میانه بخشی از جامعه و تیم ملی رو پررنگ کرده. بعضی از مخاطبای ایران اینترنشنال میگن برخورد خشونت‌آمیز حکومت با معترضان در سال‌های اخیر بعد از اون سکوت و بی‌تفاوتی ملی‌پوشا در مقابل این اتفاق و در بعضی موارد همراهیشون با حکومت باعث شده که برای خیلی‌ها حذف تیم ملی دیگه تلخ نباشه، بلکه میتونیم بگیم که حسرتی هم اصلا براشون به جا نگذاشته.
4: نگاه کن، شما از تیم ملی مصر نباختین، شما به 90 میلیون ایرانی شریف باختین. اینو میخواین چطور جمع بکنین؟ فردای آزادی شما هیچ جایی تو دل این مردم ندارین.
5: از اینکه تیم ملی جمهوری اسلامی نتونست به مرحله بعدی بره خیلی خوشحالم، و از اون خوشحالترم که خداوند شما رو تا آخرین لحظه سر کار گذاشت، تا آخرین ثانیه های بازی آخر شما رو سر کار گذاشت و بعد از اون ملت به ریش همه شما خندیدن. خیلی خوشحالم.
6: به پارادوکس یک تناقض خیلی بزرگیه که گریبان خیلی از ایرانی ها گرفته، با اطمینان میشه گفت. یعنی به هر حال بسیاری از خاطرات خوش ما، خاطرات حتی تلخ ما، گره خورده با تیم ملی فوتبال ایران در حوزه فوتبال. و چطور میشه که بسیاری از شهروندان ایرانی حالا در جام جهانی دوچار یک تناقض میشن؟ و البته این اگر بخوایم ریشه‌یابی کنیم، بدون اغراق، بدون تردید، گره میخوره با یک مفهومی به نام جمهوری اسلامی، با یک حکومت سرکوبگری که متاسفانه در حوزه‌های مختلف آوار او ریخته بر سر ایران، از جمله در حوزه فوتبال به اشکال مختلف، از جمله اونجایی که پام بذاره به حوزه عواطف طرفداران فوتبال در ایران. و مشکل اینجاست که حالا من احترام قائلم برای کسانی که پشت تیم ملی بودند و دوست داشتن که نتیجه بگیره، ولی یک واقعا پارادوکس، یک تناقض خیلی بزرگی بود. چطور میشه بیرانوند مصاحبه میکنه و با تأکید میگه که من خوشحالم که اون کسانی رو که در 3-4 ماه اخیر، و بعد تأکید میکنه در 4 ماه گذشته، زیر فشار بودن مردم ایران، اینها رو ما خوشحال کنیم. یعنی بیرانوند تأکید داره که پاشو از 4 ماه پیش، یعنی از شروع جنگ 40 روزه به عقب نذاره، نره به بهمن ماه، نره به دی ماه. وقتی بیرانوند سکوت نمیکنه، حاضر نیست بگه در ماهای گذشته، تعمد داره بگه در 4 ماه اخیر، یعنی آگاهانه داره روی کشتار دی ماه پا میذاره. چطور میشه خونهایی رو که ریخته به زمین، چطور میشه ده ها هزار شهروندی رو که به گلوله بسته شدن فراموش کرد، و چطور حالا میشه خوشحال بود از اینکه یک چنین دروازه‌بانی به هر حال داره توپا رو دفع میکنه؟ یا مثلا وقتی که کسی مثل شجاع خلیل‌زاده مثلا میاد تمجید میکنه یا اظهار میکنه که من گلم رو تقدیم کنم به رهبر جمهوری اسلامی، چطور میشه ایستاد پشت یک چنین مدافعی؟ بازیکنایی که تأکید میکنن سیاست به ما ربطی نداره، اما میرن کنار بدنامترین سرداران سپاهی، میرن اونجا عکس میگیرن، و البته جالبه که تعمیم هم میدن، میگن این اختلافات سیاسی در همه جای جهان هست، در حالی که دارن آگاهانه دروغ میگن. در هیچ جای جهان اختلاف سیاسی یا تناقض یا تضاد سیاسی منجر به رگبار بستن به شهروندان در خیابان‌ها نخواهد شد. این در ایرانه که یک استبداد، یک حکومت سرکوبگر، حکومت غیر انسانی داره شهروندان خودش رو به رگبار می‌بنده که در تاریخ نه فقط ایران، در تاریخ جهان بی سابقه است. در کمتر از 10 ساعت 10,000 نفر هدف گلوله قرار بگیرن. بعد بازیکن تیم ملی بیاد بگه که خب اینا اختلاف سیاسی و ما حاضر نیستیم پا بزنیم به حوزه. این جاهاست که طبیعتاً باعث میشه که خیلی ها مثل خود من با این بازیکن ها فاصله بگیرن. و تاکید کنم که این متاسفانه یک روند بوده، یعنی این بازیکن ها از جنبش زن زندگی آزادی، از سرکوبی که 4 سال پیش شکل گرفت، از سرکوبی که متوجه گروه های مختلف اجتماعی شد، یک روند همسی با حکومت رو ادامه دادن، رسید به اینجا. آقای تقوی در بخش اول برنامه اشاره درستی داشتن، ما انتظار نداریم که بازیکنان تیم ملی در قامت یک اکتیویست سیاسی، یک کنشگر مخالف جمهوری اسلامی بیان ایفای نقش کنن. خب این نشون میده که یا به منافعی، به مصالحی شما ایستادین در سمت حکومت، و یا اینکه نه، چشمتون رو بستین بر روی یک واقعیت ها. و اینها طبیعتاً باعث میشه که گروه های زیادی با این تیم ملی فاصله بگیرن. خاطرات خوشی که از علی دایی، از علی کریمی، از مهدوی کیا، از اینها داشتن، اونها رو حفظ کنن و طبیعتاً با این بازیکن ها فاصله بگیرن.
0: بله، دیگه رسیم به لحظات پایانی برنامه. متشکرم محمد ترابی و رها پوربخش، ممنون از شما که ما رو تماشا کردید. فردا ساعت 18:30 به وقت تهران با یه هتریک ویژه جام جهانی دیگه همراه شما خواهیم بود.

0: حملات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه.
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این توافقنامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش.
1: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته.
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
6: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
1: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
7: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
8: ادامه اون حرکت جهشی تورم.
1: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
9: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
10: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
11: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
12: در همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: آمریکایی‌ها بعد عهدن،
16: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
17: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
18: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
19: آفرین، صد آفرین.
20: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
21: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
22: بعد ناراضی بشن میان خیابون رو اعتراض کنن.
23: اوکراینی بر تنگی هرمز رو
24: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنه.
25: ما فعلا بجنگیم،
26: پاسخ پشیمان کننده
27: این موزه پیروسی را
28: محاصره دریایی رو میشکنیم.
29: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
30: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

سلام سلام، سادی 11 شب تهرانم. امشب برنامه تریبون آزاد شماست. اگه فقط یه جمله میتونستید به ایران بگید، اون جمله چی بود؟ چی هنوز دلتون رو گرم نگه میداره؟ از چی عصبانی، دلخور یا نگرانید؟ حرفی هست که تو دلتون مونده و هیچ جا نتونستید بگید؟ اگه صداتون به گوش ایران میرسید، چی میگفتید؟ از دلتنگی هاتون بگید، از امید و یا خشمتون، از رویایی که هنوز دارین یا چیزی که دیگه ندارین. میکروفون برنامه الان دست منه، ولی از چند دقیقه دیگه میفته دست شما. میتونید از همین حالا با شماره ما تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید، بیایید حرف بزنید. ملت با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب دوستان عزیزم خیلی خوش آمدید. قبل از اینکه ما تریبون آزاد رو شروع کنیم و شما رو بیاریم، من یه کوچولو خداحافظی کنم با این تیم ملی یه فوتبال، بعد دیگه در خدمت شما خواهیم بود. چون وقتی فوتبال رو سیاسی میکنید نتیجه هم سیاسی میشه. تیم ملی فوتبال ایران که بخشی از جامعه اون رو تیم ملی ایران نمیدونست، پس از فراز و فرود بسیار با جام جهانی خداحافظی کرد و این نسل پرمدعای فوتبالی که مهمترین نتایجش مساوی و باخت بهتر بود به پایان راه رسید. این تیم و انتخابهای بازیکنانش باعث شد احساسات متناقضی در مردم ایران شکل بگیره و در نهایت گروهی از ایرانیان نفهمیدند که بالاخره طرفدار این تیم هستند یا نه. کسانی که با گل ایران خوشحال می شدند و با آفساید اعلام شدن همون گل ایران هم خوشحال می شدند. ولی هرچی که بود حالا دیگه خاطر است و به تاریخ پیوسته. حالا که جام برای این تیم تموم شده، من چند تا نکته رو با اجازه بزرگترها اینجا عرض میکنم، بعد تریبون رو میدم به شما که هرچی میخواهد دل تنگت بیای بگی. اول اینکه هر کی میگه چرا همه درباره تیم ملی حرف میزنن بی جا میکنه. همه حق دارند درباره تیم ملی حرف بزنن و این ربطی به فوتبالی بودن و یا نبودن نداره، چرا که اسمش روشه، ملی. برای همین من موافق اینم که همه در موردش حرف بزنن، که البته زدند و میزنن. دیدیم که از شارلاتان موسیقیایی مافنگی متوهم نارسیسیست گرفته تا تعمیرکار گیربوکس در کالیفرنیا در مورد این تیم نظر دارند و دادند و چرا که نه بدن. گروهی اعتقاد داشتند که فارغ از سیاست باید به این تیم نگاه کرد و انتقاد میکردن که چرا آقا کاسه کوسه ها رو شما سر این بازیکن ها میشونه. ولی حقیقت اینه که مردم تیم ملی رو سیاسی نکردند. این جمهوری اسلامی بود و هست که تیم ملی رو سیاسی میکنه و کرده. دفعه اولش هم نیست. برای جمهوری اسلامی خوندن اون سرود ملیش توسط بازیکنان و برافراشته شدن پرچمش اهمیت بیشتری داره تا خود بازی و تیم. برای همینی که همیشه تیم ملی با امکانات بد و نداشتن آماده سازی فوتبالی به جام ها میره، چون برای اینا فوتبال مهم نیست، پروپاگاندای دور و برش مهمه. اینا از فوتبال لذتی نمیبرند اگر برای نظامشون منفعتی نداشته باشه. برای همینی که تا تقریب توقی میخوره درهای استادیوم رو به روی مردم میبندند. من برای اون گروهی که از واکنش سیاسی مردم متعجب شدند باید عرض کنم که وقتی خودتون فوتبال رو سیاسی کردید، چرا حالا از واکنش سیاسی مردم تعجب میکنید؟ وقتی بازیکنت میخواد گلش رو تقدیم بکنه به رهبر جمهوری اسلامی، دیگه نمیتونید انتظار داشته باشید مردم فقط درباره تاکتیک و آفساید حرف بزنن. امروز که حذف شدید، امیر قلعه مربی تیم میگه خدا با ما سر ناسازگاری داشت، عدالت فوتبال اجرا نشد، خدا داشت منو امتحان میکرد. چه امتحانی مرد سابق؟ چرا خدا همیشه علیه شماست میبازید؟ طبق همین جهانبینی همون خدایی که ازش حرف میزنی خدای اتریش هم بود، خدای الجزایر هم بود، خدای مصر هم بود. اگر پیروزی و شکست دست خداست، پس نتیجه این بازی هم همون خاص خدا بوده دیگه. دیگه چرا از عدالت خدا گله میکنی تا که بهش ایمان داری؟ مشکل اینه که وقتی دید رو به فوتبال گره میزنید، وقتی سیاست رو وارد رختکن میکنید، دیگه نمیشه از مردم خواست فقط هوادار فوتبال باشن. من خودم شخصا، اعتقاد شخصی من به کارما اعتقاد دارم. یعنی چی؟ یعنی اگه خوبی کنی خوبی میبینی، بدی کنی بدی میبینی. رهبر شما دستور قتل عام مردم رو داد و شما میخوای که گلت رو به اون تقدیم کنی. معلومه مردم از این که گلت آفساید اعلام شد خوشحال میشن. من مثلا نمیتونم از این که بازیکن خوبی مثل رامین رضاییان اینجوری از جام خداحافظی میکنه خوشحال باشم، چون زحمت کشیده، زحمت کشه، حقش بود مزد زحمتش رو بگیره. ولی همزمان نمیتونم از این که میاد میگه من فقط میخوام راجع به فوتبال حرف بزنم هم خوشحال باشم. مگه جمهوری اسلامی فقط از فوتبال حرف میزنه که تو میخوای فقط از فوتبال حرف بزنی؟ مگه اصلا اینا شما رو ابزار سیاسی خودشون نکردند؟ چرا بازی اینا رو خوردید؟ برای اینکه برید جام جهانی؟ اوکی باش، قابل درکه. ولی این انتخاب شما بوده و وقتی این انتخاب رو کردی باید عواقبش هم بپذیری. محمد خاکپور کاپیتان پیشین تیم ملی، حرف مهم میزده. میگه خیلی از مردم از شکست فوتبال خوشحال نیستند، از فرو ریختن تصویری خوشحالند که دیگه واقعی نمیدوننش. میگه تیم ملی بدون سرمایه اجتماعی واقعا ملی نیست. حرف تلخیه اما نمیشه راحت از کنارش گذشت. مردم وقتی احساس کنن تیم درد و امید و زندگی اونها رو نمایندگی نمی کنه، دیگه پیراهن به تنهایی احساس تعلق نمی سازه. این بغض مردم علیه فوتبال نیست، علیه مصادره فوتبال توسط جمهوری اسلامی و همراهی بازیکنان با جمهوری اسلامی. شما کی دیدی مثلا بازیکن تیم ملی آمریکا مثلا بگه که من گلم رو تقدیم به ترامپ و هوادارانش تو خیابون میکنم؟ اینا واقعیت های فوتباله که شما یا نمیخوای باشون برخورد کنی یا به نفعت نیست. کجای دنیا بازیکن به خاطر موضع سیاسی زندان میره؟ یک عمر مارادونا موضع سیاسی داشت، روماریو موضع سیاسی داشت، سوکراتس موضع سیاسی داشت، یا همین گری لینکر تو انگلیس، کدومشون رفتن زندان که حالا رشید مظاهری زندانه؟ برای من خیلی عجیبه که میبینم بازیکنان فوتبال خودشون رو میشسپنن به سیاست مدارها. همه جای دنیا سیاست مدارها خودشون رو به محبوبیت ورزشکاران میچسبونند، به سلبریتی ها میچسبونند، اما در کمال تعجب در ایران سالهاست بعضی از ورزشکارها خودشون رو به سیاست آویزون کردن. وقتی خودتون فوتبال رو سیاسی کردید دیگه نمیتونید از مردم انتظار داشته باشید فقط فوتبالی قضاوت کنند. با همه این احوال ما شاهد یکی از عجیبترین وقایع در استادیوم ها بودیم. مردمی که اول بازی سرود جمهوری اسلامی رو هو میکردند و بعد تیم رو تشویق میکردند، مردمی که میخواستند تیم رو از گروگان جمهوری اسلامی بیارن بیرون. من میگم شما ساپورت و حمایت مردم رو داشتید ولی نخواستید که باهاشون همراهی کنید، چون حالا یا ترسیدید یا واقعا اون مثلا بنیه احساسیشو نداشتید دیگه. در هر صورت هر چی که بود تمام شد و این تیم به تاریخ پیوست. مثل یکی از همون تیمایی که دوران آلمان نازی با پرچم نازی ها بازی کرد و الان هیچ کس نه یادی ازشون میکنه و نه اصلا یاد کسی مونده. شما هم فراموش میشید، ولی چیزی که فراموش نمیشه ایران و تیم ملی ایرانه. همونطور که تیم آلمان نازی بعد از فروپاشی رژیم هیتلر تبدیل شد به تیمی که بعدها قهرمان جهان شد، روزی خواهد رسید که تیم ملی ایران هم قهرمان جهان بشه با شجاعت بازیکنانش، بازیکنانی که واقعا شجاع باشند، نه اینکه فقط اسمشون شجاع باشه. به امید آن روز.
1: اجازی هم خیلی دروازه‌بان خوبیه و بارها دروازه ایران رو به خصوص در مقابل تیم ملی
2: آذربایجان.

0: کریمی را پشت سر وحید هاشمیان در خط حمله قرار داد.
1: بله علی کریمی گل! گل دوم ایران! باز هم علی کریمی! حساب کارو 2-1 میکنه.

0: ما داریم جایی میریم با جام جهانی که آمریکاست، خودتونم میدونیم. ما میخوایم بریم اونجا پرچم جمهوری اسلامی رو ببریم تو آمریکا بالا.
1: خیلی ان شاء الله گل زدیم، گل تقدیم به کی میکنیم؟
0: من گل تقدیم میکنم به رهبر عزیزم. خدا رحمتش کنه، هممون دوستش داشتیم.
1: دیدار نداشتیم با ایشون.
0: من این افتخار رو نداشتم، دوستش هم دارم.

0: خب بدون مقدمه بریم سراغ یونس از لایجان. یونس عزیز، تریبون آزاد برنامه است، هر چی میخواهد دل تنگت بگو عزیزم، بفرمایید. آقا یونس
1: درود میفرستم به شما و همه مردم ایران، خسته نباشید میگم به شما و تیم خوبتون که تمام این مدت کنار مردم ایران بودین، از دل مردم ایران گفتید، لحظه به لحظه شو همراه ما بودید، موقعی که اینترنت قطع بود، موقعی که زده بودن همه ما لطوپار کرده بودن، زده بودن تریکونده بودن همون، شما باز هوای ما رو داشتین، دمتون گرم. خواستم ازتون اول از همه تشکر کنم و اینکه حالا اول برنامه شما برنامه این تیم ملی و تیم ملا پرداختی، من حالا حوصله‌اش ندارم زیاد بهشون بپردازم چون اصلا کردیت میشه واسهشون، ولی اینکه من امشب می‌خواستم راجع به چیزی صحبت کنم. 18-19 دی جمهوری اسلامی تیر مستقیم زد تو سر مردم، ولی خیلی آشد مشکلی که توی کف خیابون هست رو نمی‌بینم. الان ما یه عالمه بی خانمان داریم، یه عالمه نمیدونم معتاد داریم، یه عالمه قشری داریم که واقعا واسه نون شبشون معتادن و شبو کنار خیابون میخوابن و اینا رو به نظر من همش با اسبانیش جمهوری اسلامی بوده، مرگ تدریجی واسه این افراد درست کرده. اینا شاید هر روز یارو بخواد آرزوی مرگش رو بکنه ولی نتونه بمیره و من این چند روزه هر روز دارم میبینم بیشتر و بیشتر میشم. چند روز پیش رفتم به یکشون گفتم آقا بیا این، یه بیسکویت داشتم تو کیفم، گفتم آقا بیا این بیسکویت مثلا، بیا بیسکویت بخور داری میمیری. به من گفته مثلا یه نخ سیگار رو من بده. من اصلا گفتم آقا یعنی چی آخه، تو چرا باید از شکم خودت، از لباس خودت، از زندگی خود، از همه چی خود بزنی و مثلا بیفتی درگیر یه چیزی بشی که خودتو از خودت بگیره؟ این واقعا اعصاب منو خرد کرده که مردم ایران از خودشون گرفته شدن و اینا همش سیاست‌های این جمهوری اسلامی کثیفه، نذاشته ما مردم به خودمون برسیم. یه عمر اومدن خدا و پیغمبر و چه میدونم ائمه و کوفت و درد و زهرما رو کردن تو کله ما، از اون موقعی که بچه بودیم مدرسه میرفتیم، چه میدونم کلاس‌های عقیدتی و چه میدونم راهیان نور رو، بزرگتر شدیم رفتیم سربازی، یه سر صحبت‌های خامنه‌ای رو برای ما گذاشتن که چی مثلا بشه. الان مثلا تونستم مثلا رو آدمی مثل من، خب نتونستم تأثیر بذارم. من هیچ وقت یه ویژگی که داشتم هیچ وقت نخواستم به اینا باج بدم. نمی‌دونم چرا از اون موقع بچگی همیشه از آخون جماعت بدم میومد و از موقعی که یادمه سال 88 سالا من موقع بچه بودم، ولی بالاخره بزرگترامون بودن، می‌دیدمشون، فهمیدم که این حکومت حکومتی نیست که بخواد پای مردم باشه و یواش یواش بزرگتر شدم. خیزش 98، آبان 98 من موقع سرباز بودم، بعد رسیدیم به 401، انقلاب مهسا و همینجور رفته رفته هی زدن کشتن، زدن کشتن و هی اومدن دلیل آوردن. من واقعا یه چیز رو نمیفهمم، این ارزشی ها که میان مثلا از این حکومت دفاع میکنه، اینا دیگه بدنشون موندن. یعنی الان شما بخوای بیاین نگاه بکنی اون قشر خاکستریه دیگه یکم وسط بازی میکرد، الان موضعش رو مشخص کرده، سایدش رو مشخص کرده. الان اینایی که موندن

0: رجست خوندین، هنوزم که هنوزه آقاتون تو فریزر در نیاوردین، بعدش هم تمام دستاوردتون چی بوده تمام این سالا؟ 5-0 اضافه کردی به ارزش پول ملی، الان کاغذ آچار بگیری بذاری تو خونت، کاغذ سفید بگیری بذاری تو خونت، یه ماه دیگه از اون پولش اون کاغذ آچاره برات سود میاره. آخه یعنی چی؟ من نمیفهمم این چه مملکتیه. مثلا میگین ما به قله‌های سود رسیدیم، حالا اینجا برنامه نمیشه مثلا من بخوام راحت همه جور رو بخوام صحبت کنم، عصبانیتم رو ریزم بیرون، این مجموعه جلو خودم رو نگه دارم، ولی واقعا به کجا رسیدم؟ بعد مثلا حالا میان این تیم ملا و رامی رضایی هم میان میگه نمیدونیم چرا نرسیدیم، به قول شما کارمای دیگه میزد تو سرت، یه جای خیرتو میگیره. علی خامنه ای الان کارما گرفته استش، نمیتوننش دفنش کنن. و حالا نمیخوام وقت برنامه هم زیاد بگیرم، یه صحبتی میخوام بکنم با مردم ایران. این مبارزه، مبارزه یه روز دو روز یه سال دو سال نیست، من از موقعی که یادمه دارم خودم به شخصه به نوبه خودم با این حکومت هر جوری که هست مبارزه میکنم، هر جا که بشه یه چوبی لا چرخش میکنم. من موزیسیانم، دیجیم و الان تو این مدت فقط سعی کردم کارهایی بزنم که صدای مردمم باشم و از اون تریبونی که دارم به این مردمم استفاده کنم. الان ایرانی بودن برای ما یه ملیت نیست، یه مسئولیته. دلیل نمیشه هر کی که فارسی صحبت میکنه بگیم اوکی ایرانیه. نه، ایرانی بودن یه چیزیه که تو وجود ما، که تو وجود ملیت‌های دیگه پیدا نمیشه. باید ایرانی باشین و بفهمین. و من به نوبه خودم از حالا فرهنگمونه، از نژادمونه، از هر چی که مونه، از خاکمونه دفاع میکنم و براش میجنگم. نمیذارم چهار تا اجنبی بیان نمیدونم بخوام کشورمو رو از ما بگیرم، هیچ وقت همچین اجازه نمیدم. هر طور باشه این مبارزه رو ادامه میدیم و دم بی بی گرم، دم ترامپ گرم. به نظر من هیچ کس نمیتونست اینا رو اینجوری بنشونه رو زمین. حالا فعلا ادامه داره، حالا اینا قرار پس بدن، فکر نکنم حالا در این زودی تموم شده اوکی مثلا هفته دیگه هم میخوان آهاشون رو دفع کنن، نه از این خبران نیست. حالا باید گریه کنن. من دیشب خبر اومده این اکیپ کفن پوشا رفتن جلو بیت رهبری، نمیدونم صف کشیدن و چه میدونم خونخواهی کردن و از این بلا باید سرشون بیاد. کم بلا سر جوانای مردم، سر پدر مادرای مردم نیاوردن.
1: مرسی یونس،
0: تشکر میکنم یونس عزیز. نمیخوام وقت برنامه تو هم زیاد و دیگه مبارزه ادامه داره دیگه. جاوید شاه،
1: مرسی عزیزم. یونس جان خیلی ممنون. یونس از لایجان زیبا، تشکر میکنیم از یونس که تشریف آورد. امیر، بچه از شهریار رو بیاریم که پنجشنبه گذشته بچه ها به من میگن که دفعه قبل تا آخر برنامه منتظر بود و نوبتش نشده. امیر آقا خیلی عذرخواهی میکنم ازت که اینقدر منتظر بودی و نوبتت نشد، عوضش اینجا آمدی اول برنامه، وقتم هست، هر چی میخواهد دل تنگت بگو عزیزم، بفرمه.
2: بود با شما الان وصلم؟
1: بله عزیزم، الان روی ایری شما صدا داره شنیده میشه رو آنتنی.
2: خیلی ممنون ازتون. من پنجشنبه تون رو بفهم درباره این بازی تیم مثلا فوتبالشون. من میخوام یه ذره با ریاضی صحبت بکنم چون ریاضی خوندم و اینا. سه تا بازی بود دیگه که بازی اینا به سرنوشت سه تا بازی دیگه گره خورده بود که هر بازی سه تا احتمال داره دیگه، برد این تیم، برد اون تیم و مساوی. یعنی ما بخوایم با این طبق درس آمار احتمال سال 11 همه ریاضی بخوایم ما اینو چیز حساب بکنیم، سه به توان سه به قول منش میشه 27. 27 تا احتمال وجود داشت برای اینکه چی میشه سرنوشت این سه تا بازی. اینا با 25 تا احتمال از این 27 تا احتمال صعود میکردن، یعنی فقط 2 تا احتمال بود که چیز بشه اینا حذف بشن. ولی خب حالا منم مثل شما آدم به قول من بیدین و ایمونی هم به این امام پیغمبر اعتقادی ندارم، اما واقعا نمیدونم کارما بود چی بود، به طرز عجیبی یکی از این دوتا حالت چیز شد دیگه، اتفاق افتاد. یعنی اون حتما باید مساوی میشد، شد کنگو حتما باید میزد زد

0: میکنم که اونجوری شد و خلاصه اینجوری شد و اینا توی فوتبال قشنگ میشه گفت زجرکش شدن. از ساعت 10-11 شب که بازی اول شروع شد تا 7:30 صبح اونا همون پای تلویزیون بودن که هی چیز بشه هی صعود بکنه، اونا همون پای تلویزیون هی میفتد دو ساعت عقب تا بازی بعدی، هی میفتد بازی بعدی تا ساعت 7:30 صبح. اینا قشنگ چیزی که لذت داد بادن اینا قشنگ زجرکش شدن و یه ذره بقول معروف دردی که ما کشیدیم.
1: حتی به ساعت مکزیک میدونی که فرق میکرد دیگه، به ساعت مکزیک از همون طرف های بعد از ظهر شروع شد بازی ها و شب خودشون تموم شد، آخر شب خودشون.
0: آره یعنی من به تایم ایران گفتم.
1: ایران گفتی؟ آره.
0: خلاصه میگم قشنگ این زجرکش شدنشون خیلی چسبید. و یه نکته دیگه اگه وقت داشته باشم درباره این
1: بفهمید
0: توافقاتشون، درباره این توافقاتشون با آمریکا. حالا من آدم نمیتونه واقعا ذهن آقای ترامپ رو بخونه چی تو ذهنشه، خیلی آدم پیچیده یا به نظر من جزء معدود انسانایی که آیکیوش 130 از 140 اصلا یه جایی نمیشه امسان آدم کاراش پیش بینی بکنه. من احتمال میدم که این توافقا کلا به قول من یه چیز فیک باشه و بخواد یه بازی در بیاره، یه بهونه یه داشته باشه برای حمله بعدی که خیلی قدرتمندتر باشه. ولی حالا با این توافقی که شده یه جای کار خیلی میلنگه. این چند میلیارد دلار که حالا رقم دقیقش رو هنوز هیچکی نگفته، اما این چند میلیارد دلار که قرار شده ذرت و گندم و سویا و یونجو و هرچی به اینو بدن، اینا یه چیزی که خیلی مشخصه اینه که اینا میان چیز میکنن دیگه، اینا میان کل این مسئلات کشاورزی نقد میفروشن مثلا به یه کشوری مثل چین، پولش رو تبدیل به کش میکنن دیگه برای خودشون، حالا برای هم با این کشه هر کاری بخوان راحت میتونن بکنن بدن حزب الله و اینا. این یه نکته بود که من همه چرا هیچی بهش اشاره نکرده بود، خیلی چیز واضحیه، هیچ تحلیلگری بهش اشاره نکرده بود. جو گفتم اگه توجه بکنم ملت به اینم جالبه. در آخر یه تشکر فقط و فقط از شخص بی بی جان و جاوید شاه، خیلی ممنون ازتون.
1: مرسی، تشکر میکنم. امیر از شهریار اومد روی خط برنامه و حرفاش رو زد. بچه ها بریم سراغ محسن از شیراز. محسن عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم. امشب هم تریبون آزاد داریم، ما عوض کردیم سیستمون رو، این هفته داریم امتحان میکنیم. همیشه پنج شنبه ها تریبون آزاد داشتیم، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه ما موضوع ارائه می کردیم و روی موضوع میموندیم، ولی این هفته ما دوشنبه تریبون آزاد گذاشتیم تا ببینیم که مردم اصلا میخوان راجع به چی حرف بزنن که بر اساس اون ما بقیه هفته رو طراحی کنیم و بریم جلو. محسن خان روی خط برنامه ما هستی، هر چی میخواد دل تنگت بگو عزیزم، از شیراز بفرما.
2: درود خدمت کامبیزیان عزیز و مردم
1: ایران. خوش اومدی عزیزم.
2: خوبه شما؟ صدامو داری؟
1: عالی عالی بفهم. بله بله، یه ایران صدا تو داره.
2: سلام بفید. مرسی، تشکر که این تریبون به من دادید آقا کامبیز. میگم آقا کامبیز، یه مسئله اینجا هست که جوری شده که مردم به خودم، یعنی خودمون دیگه توی ایران الان خودمون به خودمون رحم نمیتونیم بکنیم. یه جوری شده مثلا 30 تا نون بازاری من رفتم نون لواش گرفتم، 30 تا دونه نون لواش، خب اینو رفتم تو مارکت وزن کردم، این 30 تا به 500 گرم نرسیده وزنش، به 500 گرم نمیرسه. آخه چرا این دولت داره چیکار میکنه؟ چجوری میخواد جواب این مردمو بده؟ همه دارن دزدی میکنن، همه، یعنی اگر اینا دارن کاری میکنن که جنگ بشه، جنگ بمونه، این جنگ ادامه داشته باشه که بتونن حکومت کنن رو سر این مردم، غیر از این هم هیچی نیست. اون آقای ترامپ و آقای بی بی که دمش گرم، خیلی کارش درسته و منتظره که انجام بده کاری، اون کاری که باید بکنه رو انجام بده، ولی ترامپ نه، داره با اینا معامله میکنه. معامله با چی؟ با خون کی؟ با خون جوانای ما؟ چرا؟ چرا هیچ کس پیدا نمیشه، هیچ کس نیست بهش بگه بابا اینا همه تو دو شب 43,000 نفر هیچ جای دنیا سابقه نداره کمچی کاری ندارن میکنن. روش حساب دارید این کار میکنید؟ مردم ایران توی چیز اولیه خودشون موندن، توی هزینه اولیه خودشون که یه نون پنیر خالی هم باشه موندن. چرا اینجوری باید باشه؟ پس ما باید خودمون به خودمون رحم کنیم. منتظر آقای ترامپ و آقای نتانیاهو نباید باشیم، باید خودمون دست به کار بشیم که بتونیم حداقل جلو این خانواده این جاویدناما شرمنده نباشیم. ممنونم از تلفنی که به من دادید.
1: مرسی.
2: فقط مردم منتظر ترامپ نباید بشینیم. عمو ترامپ برای ما هیچ کاری نمیتونه بکنه الان. چرا با مردم مماشات نمیکنه؟ چرا داره با اینا مماشات میکنه؟ چرا تو این بند قرارداداشون توی میتونستن توی این بند قرارداد یه رفراندوم هم بذارن دیگه؟ آقا رفراندوم بذاریم برای مردم ایران. مردم ایران چی میخوان؟ شماری میخوان؟ نمیخوان؟ چجوریه؟ این میتونه صدقه‌ای، این کوچیک‌ترین کاری بود که میتونست برای مردم ایران انجام بده. غیر از اینه آقا خامیز.
1: بله.
2: یه رفراندوم بذاره تو این بند قراردادش. اگه راست میگه هم چی کاری بکنه. ما باید خودمون به خودمون رحم بکنیم. چه نمی‌کنین؟ از ماست که بر ماست. جاوید شاه، پاینده ایران. ممنونم.
1: تشکر می‌کنم آقا محسن جان. شهر زیبای شیراز. آره. خوش بگذره به ادم شب. شب خوبی داشته باشی هر جا که هستی. بچه ها ترنم رو بیاریم از بروجرد. خانم ترنم عزیز خیلی خیلی خوشحالم. من فکر بکنم از بروجرد خیلی کم آدم اومده و شما یکی از اون هستی. ممنون میشتم اگه تشریف بیاری و نظرت رو ما بگی. تریبون آزاده، هر چی میخوای میتونی صحبت کنی عزیزم. بفرمه.
3: سلام
1: کامبیز
3: جان، صدای من هست؟
1: سلام عزیزم. بله عزیزم، خیلی خوش اومدی.
3: سلام. ممنونم، مرسی. ممنونم از شما و عوامل پشت صحنه‌تون. واقعا توی این مدت که نتاقت بود دلخوشی ما فقط شما بودید. من هر شب به برنامه شما رو نگاه می‌کردم. در مورد اول، در مورد تیم ملی که بخوام بگم، اینا تیم ملی ما نیستن، تیم ملی آخوندان. کسی که میره براشون پرچم میچرخونه، اینا تیم ما نیستن. بعد در مورد 18 که بخوام بگم، شب 18 من رفتم بیرون و حالا میشه گفت متاسفانه تیر خوردم و الان یکی از تیرها تو پای منه و اینکه بخوام برم جای عکس بگیرم و اینکه بخوام برم جای بیرون بیارم این تیر رو نمیتونم واقعا، چون وحشتناک اینجا مخبر داره، چون شهر کوچیکی هم هست و امکانش نیست. فقط تپردم به خدا. در مورد بعض مملکت بخوام بگم، خیلی ها میگن سفرهمون کوچیک شده، ولی متاسفانه سفره ما کوچیک نشده، سفرهمون کلن جمع شده. و 43 سال سن دارم، تو این 43 سال به اندازه این چند ماه مردم تو فقر و بدبختی زندگی نکردن. منی که حداقل میتونستم یه شادی کوچیک داشته باشم، الان واقعا اون شادی کوچیک رو ندارم. منی که نمیتونم یک مرغ برای خونم بخرم، من چطور بیام از تیم ملی اینا طرفداری بکنم؟ کسی که میره براشون پرچم میچرخونه حتما جیبش پر پول داره میشه. من چطور میتونم جوونامونو که دست گل بودن، زیبا بودن، سنی نداشتن رفتن، من چطور میتونم واسه این تیم ملی یا برای آقاشون؟ فقط شب و روز میگم خدا لعنتت کنه، چه مردت و چه زندت و، که هیچ چیز توی این مملکت به ما نرسید، فقط بدبختی رسیده. ما فقط آرزو همه چیزا تو دلمون مونده. واقعا من نمیتونم از پس یه بچه بیرون بیام، من نمیتونم از کارهای پسرم واقعا ازش خجالت میکشم. یه موقعی به میگه 50,000 تومن بده، ندارم بهش بدم. ما دردمونو به کی بگیم؟ نمیدونم واقعا توافقه، نمیدونم واقعا. فقط میدونم مردم خیلی تو ایران حالشون بده، همه افسردن، همه از گرونی حرف میزنن، همه خونه نشین شدن. فقط من دوستام که زنگ میزنم فقط از نداری داریم با هم حرف میزنیم، از بدبختیامون. و از خدا میخوام که زودتر اینا رو ببره، چون واقعا دیگه تحمل نداریم. ممنونم از برنامه‌تون.
1: تشکر میکنم
3: و یه
1: ترنم عزیز
3: قربونتون. مرسی. فقط از مردم ایران میخوام که کم نیارن و پشت هم باشن، چون مردم این روزا هم به جون هم افتادن. فقط کنار هم باشین دیگه. مرسی از برنامه‌تون. وقتتون رو نمیگیرم. شبتون بخیر.
1: ترنم جان چه جوری مردم جون هم افتادن؟ منظور چیه؟ میگی مردم جون هم افتادن؟ چه جوری جون هم افتادن؟ رفت؟ آره متاسفانه قطع کرد قبل از اینکه سوال من جواب بده. البته اون دوست دیگه اون اومد گفت که بعضیا کم متاسفانه کم فروشی میکنند، گفت نون میخرم مثل این که وزنش کمه و از این حرفا، شاید منظورش این بود. در صورت کار درستی نیست این کارا، واقعا آدم باید آدم باشه دیگه، بشر باشه دیگه، وجدان داشته باشه تو این شرایط سخت دیگه، واقعا نباید این کارا کرد. خب بچه ها بریم سراغ پریسا از لس آنجلس. به من میگن که پریسا خانم شما از خانواده جاوید نامی هستید که میخواید در موردش صحبت بکنید، درسته؟
4: سلام و عرض ادب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون که صدای بچه های ما هستید. فکر میکنم این روزا تنها صدایی که برای خانواده ها شاید تسلایی باشه صدای شما و آقای مراد ویسی باشه. من راجبه ممنونم از شما. من راجبه علیرضای نازنین داد حبیبی پوراد 44 سال ساکن فردوس کرج میخوام صحبت کنم که سکن کازین بنده هستن. ایشون مهندس پارس خودرو بودن، نام برده برای گرونی و مسائل مالی به خیابون نرفته بودن، چون از نظر مالی کاملا استیبل بودن. برای طلب کردن آزادی و امنیت پسرانشون آقای پارن 10 ساله و کسرای 14 ساله به خیابون رفتن و خواستار آزادی امنیت برای بچه های دلبندشون بودن که با استرس تیر جنگی به پهلوشون مواجه میشن. شب 19 دی تمام ارتباطات کل ایران قطع بوده و خانوادش به خاطر اینکه نمیدونستن چی کار باید بکنن ایشون رو به منزل میبرن. ایشون با دردی که داشتن و خونریزی شدیدی که داشتن جلوی پچه هاشون درد میکشیدن، ناله میکردن و نمیتونستن کاری بکنن. به کمک عزیزانشون به بیمارستان نور شهریار منتقل میشن و به خاطر عدم رسیدگی بیمارستان و امتناع از پذیرش ایشون بر اثر خونریزی شدید جان نازنین خودشون رو از دست میدن. ما روایت پهلوی شکسته فاطمه زهرا رو شنیدیم، ولی مرداد نازنین ما رو دیدیم که با پهلوی تیر خورده هیچ کاری رو براش انجام ندادن. از مرداد نازنینمون یک جان رو گرفتم، ولی دو گل نوشکفتش کارن و کسرا نام پدرشون رو آزادان فریاد میدن. من ازتون خواهش میکنم صدای بچه های ما رو به گوش دنیا برسونید، برای اینکه در حق بچه ما اچاف نشه، برای اینکه در حق پسرهای گل مرداد نازنین ما اچاف نشه، برای اینکه مرداد که به خیابون رفت نه برای این بود که فریاد بزنه که آی من ندارم گرونیه، چون این بچه از زمانی که من یادمه کار میکرده، مهندس بوده، داشته خرج زندگی خودشو میداده و از نظر مالی مشکلی نداشته. برای آزادی ایران و ایرانی رفته، برای آزادی بچه های خودش رفته. بعدش هم که در یک روستایی در آستان اشرفیه، روستای صدقوان، پیکر نازنینشون رو به خاک سپردن و الان هم پسرانشون خیلی ناراحتن از نبود پدر، از اینکه در عنفوان نوجوانی که هنوز به جوانی هم نرسیدن باید بدون پدر زندگی رو ادامه بدن. من فکر میکنم که رسوندن صدای این بچه ها یک امر خطیری که به عهده شماست و ممنونم که این کار رو به بهترین شکل دارید انجام میدید. از طرف خودم ازتون تشکر میکنم. مرسی از برنامه عالیتون. مرسی از شما. امیدوارم که مرهمی باشید برای عزیزانی که جان نازنینانشون رو از دست دادم. خدا بشم.
1: منم تشکر میکنم از شما ما که اومدی و این فقدان رو که مطمئنم خانوادت رو خیلی تحت فشار قرار داده با ایران در میان گذاشتی. به شما تسلیت میگم، به خانواده محترمت تسلیت میگم و فقط میتونم که بگم که امیدوارم که روزهای بهتری برای ایران و ایرانی برسد و اینکه بله ما اینجا صدای شما هستیم.
5: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
6: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
7: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
8: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم، ایران آباد رو ببینم.
9: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

خب همکار من علیرضا مدیری اینجاست، منهتن نیویورکی فکر کنم اونجا الان هستی. علیرضا به ما بگو، آها یک فیلمی علیرضا قزگی بیای، یه فیلمی الان میدونیم که ژاپن در بازی که داشت باخت به برزیل 2-1 برزیل دقیقه فکر کنم 95 اینا گل زد، یه فیلمی علیرضا برام فرستاده خودش گرفته از اونجا از شادی برزیلیا، اونو ما اول ببینیم بعد برسیم خدمت علیرضا و در مورد تیم ملی ایران و امروز صحبت می‌کنیم. بفرمایید بچه‌ها.

0: من جام جهانی برزیل اونجا بودم، این مردم اصلا شور و اشتیاق فرمانی دارن. یعنی اون اتفاقی که نمیدونم تو چند سال تحلیل رضا، ولی اون اتفاقی که توی بازی تنها وقتی که من ایران دیدم، تو ایران دیدم ایش شبیه این بازی ایران استرالیا بود که ملت اومدن بیرون. خب چه خبره راجع تیم ملی، راجع به فضای حاکم بر جام جهانی الان، اینها هر چی میخواهد تو هم دل تنگت بگو به ما. خیلی هم خوش اومدی.
1: همه جاست قربونت برم. شما خیلی خوش اومدید به نیویورک، مرسی که این فرصت رو به من دادی. اولا که تحسین میکنم کاری که خودت و تیمت انجام میدی، خیلی دمتون گرم. همین چند دقیقه پیش اینجا ریو دو ژانیرو بود، ریو دو ژانیرو به جای نیویورک. اصلا بعد برام سوال پیش اومد که مگه چقدر برزیلی توی نیویورک زندگی میکنن. سریع سرچ کردم دیدم که نوشته 38000 36000 تا 100000 برزیلی اینجا زندگی میکنن. اصلا یه فضایی بود کامبریز. خیلی می‌خواستم بگم اگر با برزیلیا فوتبال نریدی حتما ببین که جام جهانی برزیل تو برزیل بودی، اونجا دیدی اوضاع چجوری بود دیگه. منم اونجا بودم اتفاقا، سنی هم ندارم خانم جان، حداقل نسبت به شما که ما اینقدر بودیم شما برگزار کردین بگذریم. ولی آره اونجا خیلی مثلا من هیچ موقع تو زندگیم به اندازه برزیل به ایرانی بودنم افتخار نکردم، بعد مخصوصا بعد از بازی با آرژانتین. برزیلیا ایراو همینجوری احترام می‌ذاشتن، خیلی احترام می‌ذاشتن. الان ولی یه جوری شده که بعد احترامشون رو می‌دیدی خانم اینجا چجوری بودن. آره متاسفانه جمهوری اسلامی یه کاری کرد با ما که دیگه اون اتحادم از بین رفت. زمان فوتبال دیدم اینا اصلا کلا چند دسته شدیم و حسابی حالمون گرفته است از این موضوع دیگه. دوست داشتیم که یعنی از ته دل واقعا، من 3 سال پیش بازی آسیای هانگجو رفتم، واقعا حنجرمو پاره کردم، انقدر داد زدم ماشاءالله ایران دمتون گرم، یعنی حسابی تشویقشون می‌کردم. ولی اینجا واقعا این حس نسبت به این تیم دیگه نیست دیگه، نیاز به بازگویی واقعا نیست. هممون می‌دونیم چه احساسی داریم. ولی خب توی استادیوم حالا اون کسایی که بیشتر تو لس آنجلس بازی سوم که تو سیاتل برگزار شد بیشتر مصری بودن تا ایرانی، ولی خب توی لس آنجلس تماشاگرا اونجا بودن، میگفتن بعد جدا کنیم از حکومت این تیمو و تشویق میکردن. حالا نظرشون ما هم احترام میذاریم، ولی خب جو اونقدر فوتبالی نیست توی آمریکا. تو بهتر از من میدونی، من مثلا هر جایی که رفتم یه تورنمنت دیده، مثلا تورنمنت فوتبالی از بعد بمونید میتونید در یه رفتم یه تورنمنت دیوار همه جا ببینید پرچم آویزون میکنن، نمیدونم نمونه های مختلف بازی عکس بازیکن، سیمبول های از تورنمنت ها. خلاصه که این فضا اینجوری نیست، ولی اینجا اصلا یه چیز دیگه بود. بازی برزیل و ژاپن رو دیدم، نیمه اول ژاپن یکی شلو افتاد، من تقریبا اون آخره نیمه اول رسیدم. نیمه دوم من فکر میکردم اینم بگم، فکر میکردم که میره وقت اضافه و از تای دوستشم ژاپن ببره، ولی بعد که شروع شد نیمه دوم اصلا کلا یه جوری حمله میکرد برزیل که انگار فینال بود واقعا، داشت تو فینال بازی میکرد و آخرین فرصت زندگی.
0: بله همیشون جاری هنو
1: جنوی دوم ژاپن واقعا
0: ببین هر لزا
1: دیدی بازی رو نمیدونم
0: ما داشتیم برنامه رو آماده میکردیم، ولی در جریان بودم چه اتفاق داره میفته. حالا این سه تا بازی ایران رو شما رفتی دیدی با رضا و جو استادیوم مردم اینا، حالا این کلا جنبندی تو چی بود از این اتفاقی که افتاد اونجا برای ایران و ایرانی ها؟
1: میتونم بگم که مردم پشت این تیم بودن توی ورزشگاه با پرچم شیر و خورشید، تاکید میکنم. من هم تو ویدیو هم دیدیم دیگه، ما خیلی نمیتونستم همه ویدیو ها رو واقعا از همه پرچم و فیلم بگیریم و اینو به تصویر بکشیم، اما هر طرف ورزشگاه رو که نگاه میکردیم من واقعا غافلگیر شدم. یعنی انتظار داشتم پرچم شیر و خورشید توی ورزشگاه باشه، ولی انتظار داشتم اینقدر زیاد باشه. بعد با مردم که صحبت میکردم میگفتم شما پرچم شیر و خورشید دارید اما از این تیم حمایت میکنید؟ میگفتن بله، ما نباید اجازه بدیم که مصادره بکنه جمهوری اسلامی از ما بگیره این تیم. که میگفتم خب سمتون گرم، نظر خودتون رو دارید، اینا قابل احترامه، ولی واقعا اصلا قابل پرچم های شیر و خورشید خیلی بیشتر بودن. پرچم های هواداره حکومت هم بودن توی ورزشگاه، پرچم های جمهوری اسلامی هم بودن، ولی تعدادشون اصلا قابل مقایسه نبود. از نظر فوتبالی هم بخوام بگیم بازی اول بعد نیوزیلند رو میبردن که نبردن. قبلش هم از موقعی که رسیدن به مکزیک امیر قلعه‌نما پیاده شد، گفت که جام جهانی 48می از 32 تیمی سخت‌تر، همونجا ایران هست شد. یعنی این ذهنیت بازنده به جای اینکه شما روحیه‌ات
0: رو بیاد، این چه حرفی بود؟
1: این چه حرفی بود؟ به خدا منم متوجه نشدم کامبیز، یعنی من از بچه ها میپرسیم گفتم چی میگه، منظورش چیه؟ که فکر کنم نمیدونم خواب بود تازه بیدار شده بود، ولی خب همیشه بهونه واقعا میاره، امیر قلعه‌ای بهونه میاره. بازی با بلژیک از نظر دفاعی خوب بازی کردن، از نظر دفاعی خوب بودن. 20 دقیقه آخر که بلژیک در نبرد شد باید حمله میکرد که نه اینجوری نشد، مثلا 5 دقیقه آخر یه ذره حمله کرد اینا، ولی بازی این تیم بلژیک بود با وجود 10 نفره شدن تیم برتر بود. بازی با مصر هم همینطور، یعنی شما انتظار دارید اگر میخواهید بری بالا باید بری حمله کنی ببری. من میفهمم که نمیتونی کل 90 دقیقه حمله کنی، ولی خب علی استراتژی متفاوت‌تر، تعویضایی که انجام داد، ولی چیز مشخصا بخوام اشاره بکنم به اون چیزی که پرسیدی، تشویق کردن تیمو، مردم از تیم حمایت کردن، ولی جمهوری اسلامی گفتن ما از جمهوری اسلامی خوشمون نمیاد، متنفریم از جمهوری اسلامی. 40,000 نفر تو خیابون کشتن، موقعی که سرود جمهوری اسلامی پخش شد همه هو می‌کردن، به غیر از یه سری حکومتی که طبیعتاً حالا اونجا بودن دیگه.
0: خب علیرضا خیلی ممنون که اومدی تو برنامه و امیدوارم که حالا من چون خودم فوتبالیم تو این برنامه در روزهای آتی، روزهای جام جهانی حتما یا تو یا رضا اگر آماده باشید به ما افتخار بدید، ما در خدمت شما خواهیم بود. مرسی که اومدی. مرسی. علیرضا مدیری رو داشتیم، خوش‌تیپ ترین خبرنگار ورزشی تاریخ ایران از زمان کوروش کبیر در برنامه بود. امیدواریم که بازم بیاد و بتونیم که از حضور ایشان استفاده بکنیم. بریم سراغ محسن از نیشابور. نیشابور زیبا. محسن جان اگر از نیشابور هستی ما در خدمت شما هستیم، تریبون آزاد برنامه است، بیا و هر چی میخواهد دل تنگت بگو.
2: درست خدمت آقا کامبیز، صدای منو داری دیگه کامبیز جان؟ درسته؟
0: بله عزیزم، صدات بله قربونت برم، صدات خیلی خوش اومدی، صدات ایران، من عاشق نشو
2: نوکرتم. کامبیز جان ببین، دغدغه مردم الان تیم فوتبال نیست، دغدغه مردم
0: دیگه تموم شد،
2: دغدغه مردم اینه که ببین پارسال من خودم راننده ماشین سنگینم، خب پارسال برج دو ما اومدیم اعتصاب کردیم سر این که نمیخون، یعنی خرج و دخل با هم نمیخون، اومدن تند و تند پیامک میزدن به راننده ها که وارد جاده بشین وگرنه نمیدونم جریمه میشین و از این حرفا. دو مرتبه پیام میداد که مثلا اگه وارد نشین هوشمند رو قفل میکنن. بعد از یه مدت اومدن کرایه ها رو به حساب خودشون ببرن بالا. خب کرایه بره بالا از اون فشار روی مردم داره میاد، یه حدودی بردن بالا، دو مرتبه شد همین جنگ 12 روزه، دو مرتبه پیام میدادن که راننده گرامی وارد جاده شو. چجوری برج دو ما اغتشاشگر بودیم الان شدیم راننده گرامی؟ دو مرتبه شد همین جنگ اسفند دیگه، نوه اسفند که دیگه جنگ شروع شد راننده ها نرفتن دیگه. بعد اومدن چیکار کردن؟ اومدن پیامک هر 2 ساعت پیامک میدادن به راننده ها که راننده گرامی برای نمیدونم کالاهای اساسی وارد جاده بشین، نمیدونم 1500 لیتر گازوئیل هر بارنامه ای که بزنین تونی مثلا 2 میلیون پشت بارنامه ای برای راننده میدیم. خب اینا اگه گازوئیل ندارن، ببین از دیروز گازوئیل برای ماشین سنگین سهمیهشو نصف کردن. من راننده یه تهران میخوام برم از نیشابور برگردم، قبلا 2 روزه میرفتم میومدم، الان شده روزی 90 لیتر. شما یه ماشین سنگین، مالا ماشین ما 120 مصرف میکنه، یه تریلی 150 داره مصرف میکنه. اگر گازوئیل ندارین، چرا روزی که مونده بودین به ما راننده ها پیامک میزدین که 1500 لیتر هر بارنامه‌ای که بزنی 1500 لیتر؟ بعد الان سهمیه رو از دیروز کم کردین. اینا اگه به فکر مردم باشن کامبیز جان، نمیان یه هفته کل تهران رو ورود ممنوع کنن. ببین تره‌بار روزانه است، یه هفته تره‌بار وارد بازار نشه، شما فکرشو بکن مثلا یه سیب زمینی که الان مثلا کیلو 50 تومنه سر از 200 هزار تومن در میاره. خب اینا به فکر مردم که نیستن، اینا فقط به فکر خودشونن و اون پرچمایی که دارن دور میدن. برای همون دارم میگم حالا مردم ما هم به قول یارو گفتنی 2-3 حزبی شدن، یه عده میرن پرچم میتابونن، یه عده هم که مثل ماها یه کنار وایستادن. دیگه از 18-19 دی بی این ور کسی که نفهمید نونش توی نفهمیدن کامبیز. اینو بله. دارم میگم. حالا به ترامپ و نتانیاهو و اینا نباید ما تکیه کنیم، ما خودمون مردم به خودمون باید تکیه کنیم و میرسه روزی که تقاسمون رو بگیریم از اینا. خیلی ممنون، خیلی برنامه خوبی داری کامبیز جان. بچه مشهد هم هستی درسته؟
0: مشهد بزرگ شدم، رشتی اصل هستم ولی مشهد بزرگ شدم. بله
2: بله، نشابه زیاده لحجه مشهدی میشه صحبت.
0: بله بله
2: آها باش، دستون در نکنه، بچه های پشتانه هم زحمت زیاد میکشن.
0: قربونت برم عزیز، مرسی، تشکر میکنیم از محسن از نشابور زیبا. من خیلی دوست دارم نشابور، خاطرات خیلی خوبی دارم از اونجا. چه حرف زیبایی زد، گفت آقا از 18-19 ده به این ور کسی که نفهمید نونش تر نفهمیدنه. و سلام، نام تمام، حرف زد. فرزانه از مازندران روی خط ما هستی عزیزم، بفرما. تریبون آزاد است، 24 دقیقه و 6 ثانیه از این برنامه مانده است، هر چه میخواهد دل تنگت بگو به من و به ایران. فرزانه از مازندران.
3: درود کامبیز جان.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی. بله
3: کامبیز جان، صدامون در اینجور در شما. نمیگم که امیدوارم حالت خوب باشه، چون میدونم تو یک ایرانی هستی مثل ما و هیچ وقت حالت خوب نیست مثل ما و نمیتونه حالت خوب باشه. خواستم بگم ما از بچگی تو تاریخ خوندیم جنگ قادسیه چه بلایی بر سر ما ایرانی ها آورده، جنگ مغول و بقیه دشمن ایران چه بلایی به سرم اومد. کامیزا من تو شاهی و ساری در مازندران آدم هایی دیدم که برای خرید روزمره رفته بودن تیر خوردن، آدم هایی دیدم که داشتن میرفتن تو خونه شون به زور با کتک باتوم کشوندنشون با جیغ و داد و هوار، خدا ما فقط خرید بودیم بردنشون تو ماشین. ما تیر خوردن ها رو دیدیم، کشته شدن ها رو دیدیم. ما عید امسال رو با گریه سال نو رو تحمیل کردیم، به یاد مادران داغداری که گفتم الهی بمیرم براشون که الان عزیزشون سر سفره کنارشون نیست. کامیزا من خیلی امیدوارم، به قول بانو فرح همیشه نور بر تاریکی پیروز میشه. ما خانوادهمون واقعا شاهنشاه رو دوست داشته، من پدر بزرگم سال 57 فوت شده کامبیز، اما میشنیدیم بعدن که ما ندیدیمشون، میشنیدیم که تاجگذاری ها میرفته حتی تا شیراز با اینکه ماشین نداشته از مازندران. ما از بچگی حق رأی نداشتیم، پدرم میگفت اگه به اینا رأی بدین حق نداریم بیاین توی خونه، با اینکه 18 سالمون بود و دوست داشتیم اون حس استقلال رو تجربه کنیم، اما انقدر در مورد اینا روشن بودیم و میدونستیم اینا کیان، خودمون هم اصلا راغب نبودیم که رأی بدیم. من میخوام بگم ما یه مشکل ریشه‌ای داریم. پدر بزرگ من سال 57 فوت شد، دقیقا همون موقعی که بچه های حزب الله جمع می شدن تو مساجد و می گفتن خمینی داره میاد. پدر بزرگم بس فوش ناموسی که اینجا الان درست نیست بگم، به خمینی، به همون آدم هایی که اونجا وایساده بودن، همون شب به خاطر اینکه دوچرخش نور نداشت فوت شد. کامبیز بعد 3 روز بعد مرگ مغزی که شده بود گرفتنش. موقع تشییع جنازه همون احمقا میگفتن سید بود خمینی، آهش اینو گرفته. میخوام بگم کامبیز ما هنوز مشکل ریشه‌ای این مدلی توی ایران داریم. این میگن مردم دو دسته شدن، اینه مثلا من از دوستای نزدیکم که فکرشو نمیکردم که این مدلی صحبت کنم، میگه شاهزاده پیام داده مردم مردن خودشون الان اونجا ککشون نمیگزه. گفتم اون موقعی که خواهر و برادر جوونش به خاطر این احمقا اونجا از دست رفتن، من اگه جای شاهزاده بودم حتی نگاهی کوچیکی به مردم ایران نمینداختم. کامیز من دلهوره این دارم که آیا این کارا کارشناسی شده هست؟ آیا ما با هزاران خونی که داریم میدیم شاهزاده رو بیاریم توی این مملکتی که هنوز بسترش آماده نیست، هنوز چیزای مذهبی، فکرای مسموم مذهبی تو ذهنشون هست، واقعا داره کار بزرگی میکنه شاهزاده، واقعا دوستش دارم، با تمام وجودم دوستش دارم. اما مردم ما دو دستن، یه دسته آدمایی که همه چی رو میفهمن، یه دسته آدمایی که نمیخوان بفهمن و خودشون زدن به نفهمی. همون موقعی که
0: چرا فکر میکنین اینطوریه،
3: وقت دوره پهلوی برگشت گفت من اگه تیاره خمینی رو بزنم اینا میگم مهدی صاحب زمان بوده. واقعا برای این مشکلات بعد ما چیکار کنیم؟ من فکر میکنم کارشناسای ایرانی ما بعد کارشناسی شده جلو بریم. ما خودمون میتونیم این رژیم رو تغییر بدیم، بعد دست به دست هم و کارشناسی شده بریم جلو. صحبت بعدی منم
0: یار گفتون البته
3: صحبت بعدی منم اینه که مردم واقعا اون دسته‌ای که ما موافق هستیم دست به دست هم اینا چطور الان میادین رو از دست ندادن، هی دارن راهکار میدن، هی چی کار کنن. ما باید یه کاری بکنیم که بتونیم مقابل اینا
0: تفنگ دست اوناست.
3: من ببین خیلی احساسی برخورد کنم، اما واقعا مردم که الان میگن چرا اینطور شده، چرا اینطوری شده، چرا؟ بابا اون موقعی که رضا شاه اون میومده تو آلاشت مازندران تو ورسک، من الان پولا رو نگاه میکنم میگم یک بار خمینی بلند شدن اومده مازندران، چطور الان اونجا با اون چکمه و با اون اسب میرفته بالا اونا رو میزد؟ مردم که شپیش و وبا و همه چی داشتن، یک کفش پاشون نبود، از اونجا به جای رسید که قطار رو اینطوری رو اندازی کرده، این همه اومده به زن و حقوق داده، اومده که حالا اینا میگن کشف حجاب، اما واقعا یه آزادی بوده واسه زنان که الان دست یافتنی نیست. بعد پسرش اومده این همه کارو بر شما کرده، کسی که این همه مدرک دکترا و فلان داشته اومده اینجور برای مملکت شما برنامه‌ریزی کرد، این همه کار کرد، چرا اون روز پشتش رو خالی گذاشتین که الان تا لجن ما فرو رفتیم و هرچی دست و پا میزنیم نمیتونیم در بیاییم؟ چرا واقعا میخواد دوباره رضا شاه بیاد اینجا و دوباره ما پشتش رو خالی کنیم؟ من از این دلهوره دارم، من از انقلاب دلهوره، من دلم نمیخواد شاهزاده فدای ما بشه، مایی که واسه هیچ کاری نمیکنیم، فقط نشستیم اینجا میگیم ترام بزنه اون بزنه. واقعا برای این آقا بستری ما فراهم کردیم که ایشون تشریف بیارن. ممنونم کاف میزان.
0: مرسی فرزانه جان، تشکر میکنم از فرزانه عزیز از مازندران که به نسبت آدمایی که میان اینجا و احساساتی میشن زیاد شما احساساتی نشدی، زیاد چیز نکن، خودت اذیت نکن، خیلی هم حرف دلتو زدی دیگه. ما هم ازت خیلی ممنونیم که تشریف آوردی و حرف دلتو با ما مطرح کردی، ما رو ایمن دانستی و تونستی که بیای این کار رو انجام بدی. خب یک دوستی از آبدانان داشتیم، نمیدونم که یه لحظه دیدمش ولی الان نیستش. یک خبری هم الان من یکی از بچه ها فرستاده بود، این که دایی فرزندان خامنه ای که بهش میگن رهبر شهید، دیگه الان دیگه شهید کم بود، اینم لقب شهادت گرفت، دایی فرزندان رهبر شهید میگه مردم برای دختر دوم رهبر شهید دعا کنند، حسن خجسته باقرزاده دایی فرزندان رهبر شهید در یک برنامه تلویزیونی به بیان خاطراتی از خامنه‌ای پرداخته و از مردم خواسته برای مشتبه و خواهر ایشان دعا کنند. همش اینا نشستن اونجا، مردم برای اینا دعا کنن، دایی فرزندان رهبر فلان. اون آقا اصلا چرا من برای همش ما مردم باید به شما پول بدن؟ عجیبشون که دارین میخورین، منابع طبیعیشون که برداشتین. آخوندها اینجوری هن دیگه، نه کاری بکنین، نه باری بلدین، نه ارزه ای داشتین که کاری انجام بدین، رفتین بهترین نمیدونم جایی مملکت تصاحب کردید، مصادره کردید، هی به من خمس بده، زکات بده، دعا کن برام. آقا چرا بعدم راستی چرا بر مشتبه دعا کنیم؟ مگه چی شده؟ نکنه چیزی شده؟ نکنه مثلا چرا مگه دعا کنیم که چی بشه؟ بعدشم مگه این تشییع جنازه داره نمیاد به زودی؟ اونو میخواین چیکار کنین؟ هر چقدم خدمت شما عرض کنم یه چیزی، هر چقدر به این مراسم خاکسپاری علی خامنه ای نزدیکتر میشیم، شباهتش با این فیلمای تخیلی هم داره بیشتر میشه. واقعا میدونین که قرار شده از 13 تا 18 تیر ماه مراسم تشییع و تدفینه ببخشید موشعلی برگزار بشه و خبرگزاری مهر منتشر کرده که این واقعی ها. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی گفته مراسم تشییع علی خامنه ای به صورت هوایی است. چونه هوایی یعنی چی؟ چه هوایی است؟ تیره مگه تیره هوایی شنیده بودیم؟ شلیک هوایی مثلا شنیده بودیم؟ حمله هوایی، پل هوایی، اورژانس هوایی شنیده بودیم؟ سمپاشی هوایی شنیده بودیم؟ تشییع هوایی آخه اینو تو کجا در آوردی؟ من فقط جمهوری اسلامی میدونست که اختراع کنه همچین چیزی. هوایی کجا میبری یارو رو؟ اصلا مگه یخچال اونقدی تو اندازه داریم تو هواپیما که تو یخچال مگه سریال مهران مدیریه تشییع جنازه است؟ اصلا مگه چیزی برای دفن مگه باقی مونده؟ من نمیدونم مشتبه کجاست در جریانه؟ اصلا این نماز میت هم قرار رو هوا بخونن؟ استار وارز مگه؟ یعنی برای اولین بار توی تاریخ به جای اینکه مردم زیر تابوت برن، تابوت از روی مردم داره میخواد رد بشه. چه خبر شده تو ایران؟ نمیدونم، شما من خیلی وقت ایران نبودم، اینا طبیعیه این مسائل. بعدم محمد رضا عارف اومده گفته آقا تشییع خامنه‌ای و مهمترین رویداد قرن 21 کسی بهش گفته که آقا قرن 21 هنوز تمام نشده، هنوز ادامه داره، تو دیگه چیز کردی؟ این دیگه از الان این مهمتریشه دیگه. قرن 21 که 11 سپتامبر رو دید، کرونا رو دید، جنگ‌های بزرگ دید، هوش مصنوعی، اینا مهم نبود؟ مهمترین اتفاق شده مراسمی که هنوز نمیدونن چجوری میخوان برگزارش کنن. هوایی یعنی چی؟ هوایی کی شما اینقدر تمتون توهم زدین؟ چی میزنین شما واقعا؟ اصلا چرا حرف میزنید شما؟ همین تشییع جنازه هوایی خودش دو تا سیزن برره است. پس دیگه اینقدر سوژه ندید به طنز پردازی وطنی، خسته شدن دست شما. یه سر جدی باشید آقا. رهبرتون جدی بود؟ عصبانی بود؟ همیشه جدی عصبانی بود، دشمن دشمن میگرد، ولی وقتی مثلا کیفش کوک بود، چای تلخه زده بود، شاعر دعوت میگرد، سیس اخوان سالس میگرفت، میخندید آورین آورین، میگه آورین آورین آورین. ولی من فکر نکنم اینجوری که شما دارید تشییع جنازه رهبر مسلمی جان رو به کمدی برگزار میکنید. این قصه من فکر میکنم خودش راضی باشه. مشتبه میدونه؟ مشتبه کجاست راستی؟

0: دوستان بریم سراغ غزاله کرج. غزاله تریبون آزاد برنامه است، در خدمت شما هستیم. بفرمایید، 12 دقیقه از این برنامه مانده است. غزاله جان
1: سلام. کامپیز عزیز وقتتون بخیر باشه.
0: سلام عزیزم،
1: من تایم
0: خیلی خوش اومدید.
1: صدای منو دارید، میدونم که یه ایران صدای ما رو میشنون به قول خودتون.
0: بله.
1: من خیلی تایم زیادی بود که دوست داشتم با برنامه شما صحبت کنم و خیلی از ماجراها و اتفاقها رو بهتون بگم. ما تو ایران واقعا خیلی شرایط سختی رو داریم میگذرونیم، یعنی یه سری اتفاقها، خب 18 و 19 دیما هیچ وقت از خاطره ما نمیره. با اینکه دوستای عزیزی که اومدن روی خط برنامه‌تون رو بهتون گفتن، درسته ما هر سال عید سبزه می‌گرفتیم، سفره هفت سین داشتیم، ولی امسال عید واقعا نه سفره هفت سین تونستیم بندازیم، نه یه سبزه بگیریم، نه یه ماهی قرمز. به خاطر اینکه من نمیدونم واقعا آدمایی که این کارو کردن دستشون رو ماشه بود، به این فکر نکردن که یه مادری غذای خودش رو نخورده، شاید روزها شبها گشنگی کشیده و یه بچه رو به یه سنی رسونده، روزها شبها به بزرگ کرده، آرزوهاش رو بخواد ببینه، دامادیش رو ببینه، عروسیش رو ببینه، بدون قد کشیدنش رو ببینه، حالا هر چیز دیگه. ولی واقعا این اتفاق با قسی و قلبی اتفاق افتاد. راجع به فوتبال که اصلا نمیتونم بگم، چون که این بازیگر و فوتبالیست ها هر کدوم به نفع منافع خودشون توی جمهوری اسلامی دارن جلو میرن متاسفانه. امیدوارم برق برگرده ببینم که حال و روز اینا چی میشه، امثال این مجریای حکومتی و بازیگر و فوتبالیست های حکومتی. واقعا حرفی براشون ندارم. درود به شرف اون عزیزانی که حداقل فوتبالیست بودن از رده خارج شدن، ولی توی صفحاتشون من دیدم پست‌هایی گذاشتن از مردم حمایت کردن و دفاع کردن. صدای من رو دارید؟
0: بله عزیزم.
2: بله عزیزم.
1: خب اینه که میخوام راجع به این قضیه بگم، من واقعا خودم به چشم دیدم چجوری مردم کشته شدن. نمیدونم واقعا قراره مملکت چه اتفاقی براش بیفته. اینترنت رو قطع میکنن برای چی؟ به خاطر اینکه مردم نتونن عکس و فیلم بفرستن، مردم نتونن خبرها رو بگن تو ایران چه خبره، چه اتفاقایی داره میفته. الان شنبه که میگن خاکسپاری سگ علیه، من نمیدونم کی قراره براش نماز بخونه. خب آقا مشتبه اگه زنده است یه پیام صوتی بذاره بگن هستش، مردم بدونن ما دیگه گول اینا رو نمیخوریم، دست اینا برای ما رو شده. امیدوارم که به قول خانم فرح عزیز، ملکه ایران که همچنان با این که 47 سال داره میگذره شاه و بازم شاه صدا میکنن، ولی خامنه ای رو بهش سگلی میگن. اون ابهتی که هست، میگن فرق بین
0: گدا
1: و شاهزاده چیه؟
0: سگ حیوان به این خوبی؟ من خودم سگ دارم. سگ میگم چیکار داریم با شما؟ سگ حیوان به این خوبی؟ من خودم سگ دارم. من مخالف اینم که از سگ به عنوان توهین یا اینا استفاده بشه. موشعلی بود سگلی ما نشینده بودیم. چی اینا خود در آوردی؟
1: همون آخه موش هم باز شرافتش بیشتر از اون آدمه. من نمیدونم رو این آدم باید چه اسمی بذاره.
0: آقا من موافق نیستم. ببین میشه من یه چیزی بگم از این حرفای تو؟ میخوام یه سو استفاده بکنم و یه چیزی رو همیشه میخواستم تو این برنامه بگم. من کلا آقا مثل سگ فلان شد، مثل سگ بسار شد، سگ این سگ اون، اینو باید به نظر من نظر بیشتر دقت کنیم راجبش. به خاطر اینکه اگه هر کسی توی دنیا یک بار حالا یک سگی رو باش زندگی کرده باشه، یا مثلا باش مراوده داشته باشه، یا مثلا معاشرت کرده باشه، میدونه که سگ شرف داره به اینا واخوندا. به نظر من غزال جان بفرمایید، ببخشید که من قطع کردم حرفتون رو. بفرمایید.
1: اینا آخه به سگم رحم نکردن. میدونید چقدر سگ ها رو برداشتن بردن تو بیابونای جاهای بله. مختلف کشتن. آخه به انسان رحم نمی کنن، به حیوان رحم نمی کنن. من نمیدونم واقعا شرایط ما قراره چه اتفاقی بیفته. به هیچ کی هم نمیشه اعتماد کرد، نه آمریکا، نه جای دیگه. باز حداقل درود به شرف آقای بیبی که حداقل بیبی نتانیاهو پای حرفاش ایستاده و از پای حرفاش کوتاه نمیاد. ولی خب به هر حال آمریکا هم به فکر منافع خودشه، ولی آمریکا من میدونم که گول اینا رو میخوره. اینا خیلی زرنگتر از این حرفا هن که بخوان حرفای آمریکا رو جلو ببرن. امیدوارم که آقای ترامپ هم حداقل یکی که صدای ما رو میشنوه و میتونه که این پیام رو برسونه به آقای ترامپ، برسونه که آقای ترامپ عزیز به جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی اعتماد نکن. اینا آدمای قابل اعتمادی نیستن. اینا به خودشون رحم نمیکنن. خودشون رو میفروشن. میخوای به شما رحم کنن و احترام، میخوای به شما خوبی کنن، میخوای اون قراردادی که شما داری باش امضا میکنی و توافقشو با شما جلو ببرن. تو فکر کردی خیلی زرنگه و احترام. اینا تو یه سال دیگه، دو سال دیگه تمام پول به اینا بدی، اینا هسته‌ای ساختن تمام. نمیدونم واقعا چه اتفاقی میخواد بیفته.
0: مرسی غزاله عزیز، تشکر میکنم اومدی حرف دلتو زدی. اگر اجازه بدی من 6 دقیقه 45 ثانیه مونده یکی دیگر بیارم که بتونیم یه نفر دیگر هم داشته باشیم. بچه ها خارج از ایران کسی رو داریم هنوز؟ اگر که خارج از ایران کسی رو نداریم دیگه، چون از خارج از ایران کیش که نیاوردیم امشب. اگر داریم که بیاریم، اگر نه بریم سراغ امید از قزوین. داریم یکی به دادم برسه با ویلا، خارج از ایران نداریم، بریم امید از قزوین. امید خان بفرما.
3: سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشین. صدای من داریم؟
0: بفرمایید عزیزم. خیر. بله عزیزم، خیلی خوش آمدید.
3: صدای من داری نکن بیر قربان شما.
0: بله،
3: خیلی تشکر میکنم از شما، عوامل برنامه‌تون خیلی برنامه‌تون خوبه. من متشکر که همه چیز رو به مردم میرسونید، لطف میکنید. اولا که از تیم ملی حرف بزنم، تیم ملی ما نیست، تیم جمهوری اسلامیه. وقتی آقای طارمی میگن که تمام کشورها همین مدلی، همین شکلی، تمام مشکل دارن، یه نگاه کنه به کشورهای دیگه، به کشور خودمون که 40,000 نفر توی 2 روز کشتن، و آقای رامین رضایی که تازه اومده میگه ما به خاطر مردم جنگیدیم، این کارو کردیم، اون کارو کردیم. تمام اون محبی که وسط زمین اسلحه کشید به سمت مردم، اصلا میخواست نشون بده ما طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، طرفدار ایران نیستیم.
0: بعد فهمید داره خراب میشه،
3: آره
0: امکان داره معروف بشه، ماسمالش کرد.
3: آره. بله دقیقاً. بس این از این این موضوع. اصلا تیم ملی ما نیست. تیم ملی خب میتونن اصلا باشه، طرفدار جمهوری اسلامی هستین، اما میتونید شما لال بشید، طرف نزنید جاوید نامه رو با هر صداناتون اذیت نکنید، ولی این کاری که میتونید بکنید. من توی 18 و 19 دی هم بیرون رفتم، چقدر آدم کشته شدن، چقدر آدم ها رو می بردیم پارکینگ واسه مداوات، چقدر خونریزی داشتن، چقدر از بین رفتن. شما اونا رو ندیدید، فقط شما دنبال پولید، فقط شما دنبال پاداشید، فقط دنبال مقامید، فقط واسه جمهوری اسلامی دارید می جنگید، واسه مردم ایران نمی جنگید. الان یک هفته تمام ایران رو تعطیل کردم به خاطر اینی که موشو بخوان دفنش کنن به صورت هوایی، هلیکوپتری، زمینی، حالا نمیدونم اینا مرد عنکبوتی هن، چی هن، میخوان چی کار کنن. اقتصاد ایران به اندازه کافی تو ایران انقدر خرابه، شرایط انقدر بده که مردم نمیتونن چیزی مهیا کنن واسه خونوادهشون. خیلی ها بیکار هستن، از کارشون زده شدن. خیلی افتضاح وضعیت مملکت، افتضاح اقتصادمون، خیلی خرابه، مشکل داره. چقدر تعطیلی؟ تمام 362 روز، 65 روز، نصف سال شما تعطیل کردی. یه بار این، یه بار اون مرده، یه بار این مرده. تمام تعطیل، تمام مملکت رو شما به گند کشیدید. شما برید از این کشور، برید دیگه، چی میخواید؟ این همه خوردید، چاپیدید، بس دیگه، چی میخواید از این کشور؟ تمام مردم تو میری خیابون نگاه میکنن کلاهاشون تیه سطلاشگاله، چه افتضاحی دارن واسه خانواده‌شون نون جمع کنن، به چه طرز فجیحی. افتضاح مملکتمون. ما باید منتظر ترامپ نباشیم. بله یه کار درستی کردن، زدن اینو درب داغون کردن، حتی هیچی ازش نبوند. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم اونا باید برامون رژیم چنج انجام بدن. ما خودمون مردم باید مواظب همدیگه باشیم، هوای همدیگه رو داشته باشیم، بمونه واسه روزی که دوباره شاهزادهمون بخواد فراخوان بده، دوباره خودمون بریزیم بیرون. ما این کاری نداریم، ترامپ بگه ترامپ نگه، با این کاری نداریم. ما خودمون باید رژیم عوض کنیم که فردا آقای ترامپ نیاد واسه مردم ایران این سری شاخ بشه، مدعی بشه که من رژیم چنج انجام دادن خوش شما رو خوشبخت کردن. ما مردم ایران باید مواظب هم دیگه باشیم. وضعیت خیلی اینجا افتضاحه، نمیدونم اصلا به چه زبونی بگم. ما همیشه ممنون از مادر و خانواده جاویدنامه هستیم، رفتن شهید شدن، بین رفتن، واقعا راه اونا رو ما همیشه ادامه میدیم. من خودم همین فردا بگم فراخانه، من شاید زودتر از هم برم سینما سپر کنم. ما نمیتونیم از خون اونا بذاریم. ما دیگه یه به قول آقای ویکسی دریای خون باست رو ما فاصله داریم با جمهوری اسلامی. ما دیگه نمیتونیم شما رو تحمل کنیم. ما آدمای قبل نیستیم دیگه، تموم شد. جمهوری برای ما، جمهوری اسلامی برای ما مرد، تیم ملی، تیم جمهوری اسلامی برای ما مرد. هر کسی طرفدارشه از این مملکت بره، نمونه اینجا، نیازی نداریم. پاشید برید، شما که میاد پرچم میچرخونید، نیاز برید از این کشور، برید گورتون رو گم کنید، برید کشورهای فلسطین، برید لبنان، برید غزه. تمام پولامون داره میره به سمت غزه، میره لبنان. کشورم ثروتمندمون الان شده یه کشور فقیر. واقعا واسه یه نونمون همه چی هست آقا کامبیس، همه چی پراوونه، اما نمیشه خرید. قدرت خرید مردم اومده پایین.
0: وقتم تموم شد امید جان، تشکر میکنم از امید عزیز. خیلی ممنون امید جان، تشکر میکنم امید عزیز از قزوین، تشکر میکنم از تمام کسانی که تشریف آوردن برنامه امشب. عذرخواهی میکنم از هانا از تهران، کیهان از تهران، محمد از کرج و تمام دوستان دیگری که تلاش کردن امشب بیان تو برنامه و نتونستن بیان. ازشون خواهش میکنم که اول تشکر میکنم ازشون که منتظر موندند این مدت برنامه رو، و اینکه ازشون خواهش میکنم که قرار نکنیم با ما دیگه، بیان دوباره بیان، بگن منتظر بودیم، دوباره اول برنامه میاریم میتون بالا. اینجوریه، ما آدمای اونجوری نیستیم، آدمای اینجوری هستیم. خلاصه این که امشب هم گذشت ماراتون برنامه که دوشنبه شروع می شود، پنجشنبه به پایان می رسد. این دوشنبه شروع شد و به پایان دارد می رسد. هوای بغل دستی داشته، شب بخیر.

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری یک بیانیه ای دادن که محتوای اون بیانیه اصلا ارتباطی به بحث نظارت بر عملکرد مجتبی خامنه ای یا حوزه او نداره، بلکه یک بهانه کردن اون رو برای اعلام مواضع سیاسی. و جالبتر این که دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری اومده انتقاد کرده از امضا کنندگان این بیانیه، که البته گفته که با محتوای این بیانیه اختلافی نداره، مشکلی نداره، اما کاری که اینا کردن با رویه مجلس خبرگان رهبری همخوانی نداشته. به نوعی اون ادعا یا اظهار نظری که مطرح میشه که جمهوری اسلامی و نه فقط جمهوری اسلامی ایران بعد از ترور خامنه‌ای وارد یک دوران تاریخی جدید شده، این خودش یک شاهد جدیدی هست. یعنی علارغم این که در ظاهر جمهوری اسلامی مانده، علارغم این که در ظاهر مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش اومده، اما این اختلاف ها و این شکاف ها با وجود تلاش تریبون های تبلیغاتی حکومت، مقام های حکومتی که آقای انسجام وجود داره، اختلافی وجود نداره، این بیانیه ها نشون میده که چه تلاطمی یا به حال تشتتی، نزاعی پس پرده قدرت در جمهوری اسلامی جریان داره. من اینجا اشاره کنم، جالبه که مطابق روایت رسمی یکی از اعضای خبرگان قومی، حجت الاسلام قومی، از اعضای مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنه ای در جلسه انتخاب شده که از 88 نفر عضو این مجلس که 84 نفر گفته میشه در قید حیاتن یا حضور دارن، حدود 59 نفر در اون جلسه حضور داشتن و قومی میگه 3/4 این افراد به مجتبی خامنه‌ای رأی دادن. یعنی عملا یک چیزی حدود 45 نفر از 88 نفر، یعنی تقریبا مجتبی خامنه‌ای با حتی نصف به علاوه یک با حداقل توافق اعضای خبرگان شده رهبر جمهوری اسلامی.

0: باید فعلا هیچ گفتگویی نشه، در رابطه با انرژی هستی اساسا گفتگو نشه. به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار میدن، انتقاد میکنن که تبعیت کنن از مشتبه، به نوعی خودشون رو گره میزنن با مشتبه خامنه‌ای به خاطر اینکه حرفای اساسی خودشون رو بزنن. و جالبتر این که در نهایت هم تاکید میکنن که باید در واقع ترامپ رو و نتانیاهو رو مهدور دم توصیف میکنن، اینکه اینا باید کشته بشن. اعضای خبرگان رهبری بیانیه ترور صادر میکنن. دبیرخانه یه خبرگان اما جالبه، میاد میگه که ما با محتوای این بیانیه کاری نداریم، رویش مرسوم نیستش و چرا این اعضا اومدن این بیانیه رو منتشر کردن. و این دبیرخانه هم من باز اشاره کنم، رئیسش حسینی بوشهری یکی از اعضای هیئت رئیسی خبرگانه، او مسئول دبیرخانه رو منصوب کرده. معلوم نیست که اینها متعلق به کدام باندهای قدرتن و اینجور با هم گلاویز شدن. البته وقتی خود مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هفته تیر دیروز بیانیه داد و تاکید کرد که جنایتکاران یعنی ترامپ و نتانیاهو باید به سزای اعمالشون برسن، حالا مجلس خبرگان هم بیاد بیانیه ترور صادر کنه و اینجور همه با هم درگیر بشن، اون هم همزمان با مذاکره با دولت ترامپ.
1: فراز و فرودهای درگیری امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سرکوب خونین انقلاب شیر و خورشید در دیما و سایر اتفاقاتی که هر روز خبرهاش رو مردم ایران به دقت دارن پیگیری میکنن، مقداری و در بخشی از جامعه طبیعی هستش که یک ناامیدی هایی رو به وجود آورده باشه، یک استیصال هایی رو دامن زده باشه، مخصوصا اینکه مردم ایران مردم داغداری هستن و خب هنوز زخم بسیار جدی که در دیماه جمهوری اسلامی بر پیکره جامعه ایران زده التیام پیدا نکرده. این مسئله که چرا هیچ اقدام جدیدی الان صورت نمیگیره علارغم فضای بسیار امنیتی در داخل کشور و حضور سرکوبگرها به صورت شبانه در خیابان، ولی خیلی از مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهان انجام یک کنشی به صورت ایجابی هستن، حتی یک فراخوان برای تظاهرات و اعتراضات دوباره که خب طبیعتاً رهبری انقلاب ملی در چنین شرایطی این رو به مصلحت نمیدونه به خاطر آسیب پذیری مردم. این که چنین اقدامی میاد هم دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی خونسا میکنه، چون هدفشون اینه که تشییع جنازه رهبر سابق جمهوری اسلامی رو به یک کارناوال تبلیغاتی و سیاسی برای خودشون تبدیل کنن، هم در عراق و هم در شهرهای مختلف ایران، و این تا حدی خونسا میشه. مردم هم برخلاف جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در خیابانها جمع بشن. نکته دوم هم بحث مماشات و مذاکراتیه که هرچند مشخص از الان سرانجامی نداره، ولی بالاخره مردم ایران رو هم دلخور و ناراحت کرده که چرا با تروریست‌ها و قاتل‌ها مذاکره میکنه اصولا امریکا. اینه که مقابل سفارتخونه‌های امریکا این مثلا به نظر من بی تأثیر نیست، خیلی تأثیر بالایی داره، مخصوصا اینکه دولت امریکا و شخص ترامپ افکار عمومی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون داده که براشون مهمه.
2: واقعیت اینجاست که در شرایط فعلی این درگیری‌های نظامی دیگه حکم جرقه رو بازی میکنه. این فقط اتفاقی نیستش که به خاطر درگیری‌های نظامی افتاده باشه. درگیری‌های نظامی این آخر هفته خب تعابیر مختلفی داره که خیلی بهش اشاره کردن، ولی که مهمترین اتفاقی که افتاده به نظر من اینه که بازارهای ایران دارن باور میکنند که وعده حکومت درباره پیروزی در این جنگ و پایان این جنگ دروغ بوده. این جنگ پایان نیافته و مذاکرات در جریانه، ولی جنگ هم در جریانه. حالا ممکنه فقط در آخر هفته اتفاق بیفته از جمعه تا یک شنبه، ولی جنگ هست. به همین دلیل اون عوامل خطر و ریسک اقتصادی ناشی از جنگ هنوز در بازار حاضرند. از طرف دیگه نکته مهمتری که به نظر من وجود داره اینه که این اتفاقات داره نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی که حکومت مرکزی نیست، در واقع اجزا و واحدهای مختلف این حکومت دارن مستقل از هم دیگه عمل میکنن. ممکنه حکومت در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکا باشه، ولی کسانی هستن که مایلن انحصار عوارض تنگه هرمز رو در دست داشته باشن و اینقدر اختیار دارن و توانایی دارن که با حمله به نفتکش ها این اختشاش رو ایجاد کنند. به خاطر همین هست که فعالان اقتصادی هم در بازار طلا، در بازار ارز

0: بازار بورس دارن متوجه میشن که آینده اصلا قرار نیست حتی شبیه قبل از جنگ 12 روزه باشه، بلکه قرار شبیه یک چیزی باشه که هیچ کدوم از اونها با اون آشنا نیستن. برای همین از دارایی هایی که ارزششون در بازارهای سرمایه گذاری تعیین میشه مثل بازار بورس، به طرف دارایی هایی دارن میرن که ارزش به ذات دارن مثل طلا و دلار.
1: ملت ایران دیدید که خون پایمال نمیشود. تیم جمهوری اسلامی شد. بازیکنایی که در کنار حکومت بودند و پشت به ملت و ملت را نادیده گرفتند، خون جوانان ما را نادیده گرفتند و از دور مسابقات حذف شد حذف شدند. خدا جای حق نشسته.
2: حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی با استقبال گسترده شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شده. کاربرانی که این حذف شدن رو جشن گرفتند و اون رو شکست تیم حکومت توصیف کردند. بسیاری نوشتند که آه مادران دادخواه دامن این تیم رو گرفته. دیگرانی گفتند که پیروزی که از قبل به علی خامنه‌ای تقدیم شده بود باید به شکست تبدیل می شد. در این میان کاربران بار دیگه رفتارها و مواضع جنجالی برخی بازیکنان در سالهای گذشته رو یادآوری کردند. از همراهی با نهادهای حکومتی و دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی تا به گفته کاربران بی‌اعتنایی اونها به اعتراضات مردمی و ترجیح منافع شخصی. محمد جنت‌خواه نوشته سرمربی و کاپیتان تیم قبل از اینکه نتیجه مشخص بشه گفته بودن ایشالله خدا کمک کنه دل مردم شاد بشه. حالا که دل مردم شاد شده چرا ناراحتین؟ مردم از باخت شما شاد شدن. ما هم حالا دیگه با خیال راحت میتونیم بریم بقیه فوتبال رو ببینیم. تصاویر رو منتشر کرده و نوشته شما اینجا باختین وقتی سلام فرمانده میخوندین. خیلی وقت پیش قبل از سوت آغاز بازی به مردم ایران هم باختین. خارج از زمین وقتی گل نزده رو از پیش تقدیم خامنه‌ای کردین. او که قاتل مردم ایرانه. سردار پاشایی نوشته تیم ملی میخواین به اینا نگاه کنیم. تیم‌های ملی وقتی آینه رنج مردمانشون باشن این شکلی میشن. تیم آلمان در اعتراض به خفه کردن صداهای مخالف دستشون رو روی دهانشون گذاشتن. تیم انگلیس در اعتراض به تبعیض در زمین به زانو نشستند. یکی دیگه از کاربرا این تصاویر رو بازنشر کرده و نوشته از این تصاویر ارزشی‌ها خیلی خوششون میاد. اینجا غزه است. وقتی مصر صعود میکنه و ایران میبازه. ببینید که مردم غزه چقدر از باخت شما خوشحال شدن. ایشان نوشته خنده‌دارترین قسمت بازی نه اونجایی بود که بیرانوند لای خورد، نه اونجا که طارمی پنالتیشو خراب کرد، نه اونجا که شجاع خلیل‌زاده بعد از گل عینک زد، نه حتی حرفای قلعه‌نویی. خنده‌دارترین قسمت اونجا بود که رامین رضاییان مصاحبه کرد و گفت مردم ایران به خدا ما خیلی باشرفیم. کاربرانی از رشید مظاهری حرف زدن، دروازه‌بان پیشین تیم ملی که بعد از اعتراض به کشتار دیماه بازداشت شده. این کاربر نوشته همه این بازیکن‌ها با مظاهری همبازی بودن. تا حالا یک نفرشون هم اسم رشید مظاهری رو به زبون نیاورده. این کاربر نوشته رامین رضاییان پرسیده نمیدونم مشکل از کجاست که نمیشه. بیا تا برات بگم که مشکل از کجاست که نمیشه. مشکل خط آفساید نبود. مشکل شما خون بود. خون رو آسفالت مونده. یکی دیگه از کاربرا خطاب به مردم نوشته دیدین دقیقه 93 جمهوری اسلامی صعود کرد. دقیقه 96 سقوط. آخر قصه ما هم مثل همین بازی فوتباله.

0: قسمت پلست خانواده هم دستم کار میکنن.
1: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
2: روزی یه تومانم حقوق داشته باشم دیگه نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن کسایی که آمده بودن اغتشاشون کردن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور راه.

0: من 4 دقیقه داریم.
1: من با 2 سالم یه ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

그러니까 눈을 실제로 자주 그 지부커미기랑 아기에로 만나고랑 눈이 분양을 바로 이완되어

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی امروز اعلام کردند محمد اکبرزاده از سردارای ارشد سپاه در تصادف اتومبیل در کرمان کشته شده. اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بود و تنها فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاه بود که بعد از کشته شدن علیرضا تنگسیری فرمانده این نیرو علیه آمریکا و اسرائیل مدام رجزخوانی میکرد. گفتند در تصادف کشته شده، اما همون مقدار که مردم انفجارهای گاز رو در ماهای گذشته قبول کردن، احتمالاً این کشته شدن معاون ارشد نیروی دریایی سپاه در تصادف رو هم باور میکنن، مخصوصا اینی که محمد اکبرزاده بعد از کشته شدن علیرضا تنگسیری تنها مقام ارشد نیروی دریایی سپاه بوده که اظهار نظر علنی میکرد و برای آمریکا و اسرائیل رجزخوانی میکرد و در دوره بعد از کشته شدن تنگسیری این رجزخوانیاش بیشتر شده بود. ببخشید صدای ویدیو نبود. با وجود اینی که سمت رسمی اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه بوده و ظاهرا سمت عملیاتی نداشته، اما اینکه درست بعد از این رجزخوانی ها برای آمریکا و اسرائیل در یه تصادف کشته میشه یه مقدار سوال برانگیز. ضمن اینی که اون چیزی که اعلام شده که مرگ اکبرزاده تصادف بوده، این روایت رسمیه و واقعیت ممکنه و میتونه متفاوت از این باشه. قبل از اینم مواردی بوده که بعداً اعلام شده که فلان مرگ مقام سیاسی یا نظامی در واقع ترور بوده و اون فرد در نتیجه یه حمله کشته شده. الان که اکبرزاده مرده، باید ببینیم از این به بعد کی در نیروی دریایی سپاه مواضع این نیرو رو اعلام میکنه. چرا؟ چون بعد از کشته شدن تنگسیری همه فرمانده های نیروی دریایی سپاه از ترس جون قایم شدن و هیچ کدوم ظهور و بروز علنی نداشتن، در حالی که قبل از جنگ 40 روزه خیلی هاشون موضع می گرفتن و از جزایر یا بقیه استحکامات دریایی بازدید می کردن و خبرش هم منتشر می کردن. اما بعد از کشته شدن تنگسیری حتی اعلام نکردن فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه کیه. بعضی از شنیده‌ها حکایت از اینه که ممکنه علی عظمایی جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه به عنوان فرمانده جدید این نیرو منصوب شده باشه، ولی اعلام نکردن. کلن رویه جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن یه تعداد زیادی از مقامات و فرمانده ارشد این بوده که به طور علنی اسم جانشین اونا رو اعلام نمی‌کنه. الان معلوم نیست به جای عبدالرحیم موسوی کی رئیس ستاد کل نیروی مسلح است، به جای غلامرضا سلیمانی کی فرمانده جدید بسیجه، به جای تنگسیری کی فرمانده نیروی دریاییه. یه فهرست طولانی از این مقامات وجود داره که کشته شدن و اسم جانشیناشون اعلام نشد. به جای اسماعیل خطی وزیر اطلاعات جدید کیه؟ به جای جبل عاملیان رئیس سازمان سپند که مسئول ساخت کلاه اتمی جمهوری اسلامیه، کی مسئول این سازمانه؟ به جای شمخانی که دبیر شورای دفاع بوده، کی منصوب شده؟ به جای مجید خادمی رئیس اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه، دوتا سازمان بزرگ اطلاعاتی و امنیتی، همینطور. من اگه بخوام بشمارم اینا رو تا صبح باید بشمارم، از بس اسرائیل از مقامات و فرمانده های ارشد اینا کشته در این یه سال. نکته دیگه که در مورد نیروی دریایی سپاه بعد از مرگ محمد اکبرزاده میتونم بگم اینی که فرمانده های مناطق پنجگانه نیروی دریایی سپاه خبری ازشون نیست. از زمانی که جنگ شروع شده پنهان شدن و دیگه آفتابی نمیشن از ترس کشته شدن. طبق تقسیم کاری که خامنه‌ای بین نیروی دریایی سپاه و ارتش انجام داده بود، سپاه مسئول خلیج فارس، ارتش مسئول دریای عمان. سپاه 5 تا منطقه دریایی در خلیج فارس درست کرده بود، از خرمشهر تا بوشهر و بندرعباس. منطقه اول دریایی سپاه موسوم به منطقه صاحب زمان در بندرعباس مستقره. این منطقه نزدیکترین یگان دریایی سپاه به تنگه هرمز. مسئولیت اصلیش هم عملیات در محدوده تنگه هرمز. عمده عملیاتی هم که این روزا به کشتی‌ها انجام میشه زیر نظر همین منطقه انجام میشه که محدوده عملیاتیش در سال اخیر فراتر از خلیج فارس هم رفته و به دریای عمان و یه مناطق مثل سیریک هم که این شبا درگیریه کشیده شد. خود علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه که کشته شد قبلا در سال 89 قبل از اینی که جانشین فرمانده نیرو بشه فرمانده همین منطقه یکم دریایی بود. منطقه دوم دریایی سپاه در اطراف بوشهره، بهش میگن منطقه امام حسن. قبلا اسمش نوح نبی بود، خوششون نیامد کردن امام حسن. مأموریت اصلی منطقه دوم دریای سپاه حفاظت از جزیره خارک و استمرار صادرات نفت جمهوری اسلامی. منطقه سوم دریای سپاه که اسمش امام حسینه در بندر ماشره در شمال خلیج فارس، محدوده عملیاتیش از ماشره تا اروندرود. عمده عملات موشکی و پهپادی به کویت هم که این روزا انجام میشه از همین منطقه صورت میگیره. منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه که اسمش سارالاست در اصلوی است، حد فاصل منطقه اول و منطقه دوم، از جزیره کیش تا رسمتاف رو پوشش میده. عمده حملات به بحرین و قطر از این منطقه و منطقه دوم صورت میگیره. منطقه پنجم که آخرین منطقه نیروی دریایی سپاه است که تشکیل شده از تقسیم عملیاتی منطقه یک درست شده، مسئول جزایر چهارگانه ابو موسا، توم و بزرگ، توم و کوچیک و سیریه. اینو پنج تا منطقه دریایی سپاه. بعد از حملات سنگین هوایی آمریکا شمار زیادی از شناورای بزرگ این مناطق نابود شدن، غرق شدن. ولی از مقامات ارشد و فرماندهای ارشد فقط خبر مرگ سه تاشون اعلام شده. یکی همین محمد اکبرزاده، همین تصویر، معاون سیاسی سپاه که امروز خبر مرگش اعلام شد و در ماهای گذشته بیشترین مواضع رو علیه آمریکا و اسرائیل داشت. تقریبا تنها فرمانده ارشد نیروی دریایی سپاه است که موضع‌گیری‌های علنی کرده علیه آمریکا و اسرائیل در هفته‌های گذشته. پشت سر هم صحبت می‌کرد و به همین دلیل خبر مرگش در اثر تصادف یه مقدار سوال برانگیز. یکی دیگه از این فرمانده نیروی دریایی که کشته شد بهنام رضاییه، معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه، که همراه با خود علیرضا تنگسیری کشته شد. بهنام رضایی از معدود فرمانده‌هایی بود که مدام با خود تنگسیری در تماس بود، همراه بود و اتفاقا در حمله که در بندرعباس به یه خونه امن شد این دوتا همراه با هم کشته شدن. همین تصویر بهنام رضایی. تجربه نشون داده که معاونین اطلاعات از اهداف اصلی اسرائیلن، چون قبلش هم اسرائیل معاون اطلاعات نیرو هوافضا رو هم همراه حاجی‌زاده فرمانده اون نوری کشته بود. صالح اسدی معاون اطلاعات قرارگاه خاتم‌الانبیا هم در بیت خامنه‌ای کشت. خود علیرضا تنگسیری مهمترین فرد کشته شده در نیروی دریایی سپاه است. تنگسیری خیلی مورد علاقه خامنه‌ای بود، چون وقتی که فرمانده منطقه اول دریای بندرعباس بود یا موقعی که جانشین فرمانده نیرو بعد فرمانده نیرو بود مدام دنبال رجزخانی برای آمریکایی‌ها بود و خامنه‌ای چون می‌دید این مثل خودشه و رجز می‌خونه دوستش داشت. ولی خب هم خامنه‌ای و هم تنگسیری بهای این رجزخونی‌ها رو با از دست دادن جونشون دادن. بیشتر مقامات و فرمانده‌هایی که در این دو جنگ 12 روز و 40 روز کشته شدن یه ویژگی مشترک داشتن و اون اینی که خیلی برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خوندن.
1: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد و اصلا قبول دارید شما؟
2: اصلا اینطوری نیست. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم، اونا ندیدن.
0: اما ایرانی‌های خارج از کشور به یک کارزار هفتگی در هفته آینده دعوت شدن، همزمان با مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران، قم، بغداد، نجف، کربلا، آخرش هم که میخوان در مشهد دفنش کنن. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از ایرانی‌های خارج از کشور خواسته تا هفته آینده از 13 تا 18 تیر، از 4 تا 9 جولای در سراسر جهان تجمع کنن مقابل سفارتخانه‌های آمریکا در ششمین ماه انقلاب ملی و در قالب کارزاری که هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران نامگذاری شد. مطالبه این تجمعات هفته آینده ایران خارج از کشور چیه؟ اینطور اعلام شده، خطاب با آمریکا که البته میتونه خطاب با بقیه کشوران باشه: با تروریست ها یعنی جمهوری اسلامی معامله نکنید و مردم ایران رو انتخاب کنید. امروز میخوام راجع به این یه مقدار صحبت کنم، از ظهور یه نیروی سیاسی جدید در عرصه سیاست ایران، یعنی ایرانی های خارج از کشور.

0: Ходячий полирок!
1: И мы за Маргарит!
0: И мы за
2: من معتقدم ایرانی‌های خارج از کشور الان تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ در عرصه سیاست ایران شدن. تبدیل به یک بازیگر سیاسی مؤثر در عرصه سیاست ایران شدن. آیا در سال‌های قبل نبودن؟ بودن، به این اندازه نبودن. از جنبش مهسا، خیزش مهسا، جینا، زن زندگی آزادی در سال 1401 به بعد، که ایرانی‌های خارج از کشور با انرژی بسیار زیاد و با تعداد بسیار زیاد در شهرهای مختلف دنیا اومدن بیرون، از اونجا به بعد ایرانی‌های خارج از کشور تبدیل به نیروی سیاسی مؤثر و بزرگ در عرصه سیاست ایران شده و در انقلاب ملی شیر خورشید اینو کاملش کرده. جمهوری اسلامی 48 سال میخواست کاری بکنه که ایرانی‌های خارج از کشور که عمدتاً مخالف جمهوری اسلامی بودن تبدیل به یک نیروی سیاسی فعال، جدی و مؤثر و بزرگ در عرصه سیاست ایران نشن. مهمترین سیاست جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته درباره ایرانی‌های خارج از کشور این بود که این پتانسیل بزرگ، این ظرفیت بزرگ که 8 تا 10 میلیون نفره، این در معادلات سیاسی ایران ورود نکنه، چون جمهوری اسلامی میدونست این یه نیرو سیاسی بزرگه، یه ظرفیت بزرگه. مدام در این 48 سال یک ادبیاتی رو جمهوری اسلامی، نهاده اطلاعاتیش مخصوصا، تولید میکردن که این ایرانی های خارج از کشور رو از عرصه سیاست در ایران دور نگه دارن. میگفتن اینا سیاسی نیستن. حتی بعضن در جاهایی که جمعیت ایرانی بیشتر بود، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی عمدن واژه سازی میکردن که توهین بکنن به ایرانی های خارج از کشور و بگن اینا سیاسی نیستن. جمهوری اسلامی 48 سال تلاش کرد واژه لس آنجلسی رو در توهین به هموطنای ایرانی مقیم لس آنجلس به کار ببره و مردم ایرانی عزیز مقیم کالیفرنیا و لس آنجلس جواب جمهوری اسلامی رو در خیزش زن زندگی آزادی و در انقلاب ملی شیر خورشید دادن. 48 سال جمهوری اسلامی می‌خواست بگه ایرانیای مقیم کانادا سیاسی نیستن، رفتن دنبال زندگیشون. برای که بگه که اونا اصلا ایرانی خارج از کشور سیاسی نیستن، عبارت اونور آبی رو به کار می‌بردن که جدا کنن اونا رو از مردم ایران، ولی نتونستن. 48 سال این عبارت داخل کشور خارج از کشور رو به کار می بردن. تا همین پارسال پیرارسال هم بودا کار می کرد. جمهوری اسلامی در کلاب هاوس این ور اونور می گفت اینو. خارج از کشور، داخل کشور. هدفش چی بود از این تقسیم؟ که ایرانی های خارج از کشور وارد عرصه سیاست علیه جمهوری اسلامی نشن و ایرانی های خارج از کشور در انقلاب ملی شیر خورشید اینو باطلش کردن. اون تجمع رسما میگن 350,000 نفر، وگرنه ایرانی های لس آنجلس میگن بالای 500,000 بوده. در تورنتو رسما میگن 350,000 ولی عملا میگن بالای 500,000 بوده. در مونیخ 250,000، در شهرهای دیگه هم همینطور، در واشنگتن در 250,000، در جاهای دیگه. ما الان شاهد این هستیم که ایرانی‌های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی جدی در معادلات ایران شدن و جمهوری اسلامی اینو نمیخواست. تبدیل به بازیگر سیاسی جدی در معادلات ایران شدن و جمهوری اسلامی اینو نمیخواست. الان یکی از سه ضلع مثلث قدرت ملت ایران که از انقلاب ملی شیر و خورشید این سه تا پایه، سه تا ستون بیشتر داره دیده میشن، ایرانی های خارج از کشوره. ستون اولش خیزش میلیونی ایرانی های داخل کشور. 48 سال جمهوری اسلامی نمیخواست مردم باور کنن که میتونن میلیونی بیان بیرون. مدام اصلاح طلب ها و اصولگرا بهشون میگفتن دنبال تغییر نرید، دنبال تغییر نرید، اگه جمهوری اسلامی بره بدتر میشه. و مردم بر این ترس از تغییر غلبه کردن. از 18 دی به بعد ما خیزش میلیونی مردم رو داریم. پایه اول قدرت ملی ما در مقابل جمهوری. پایه دوم اینه که سالها می‌خواستن اپوزیسیون رو بزنن، انواع اقسام جریان‌های اپوزیسیون رو می‌زدن که پا نگیره. 48 سال سنگین‌ترین تبلیغات رو علیه اپوزیسیون کردن، ترور کردن، از همه جریانات جمهوری‌خواه، پادشاهی‌خواه کشتن که اینا پا نگیره. ولی بعد از 48 سال اپوزیسیون الان نقش جدی داره در تحولات ایران. مردم ایران رهبری انقلاب رو سپردن به شاهزاده رضا پهلوی. 48 سال جمهوری اسلامی سنگین ترین پروپاگاندای تبلیغاتی رو علی خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی علی کل اپوزیسیون به کار می گرفت. الان مردم به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی میلیونی میان خیابان. این دو. سومین پایه که ما از انقلاب ملی شیر و خورشید قوی تر اونو داریم اینی که ایرانی های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ و مؤثر شدن و جمهوری اسلامی الان از این میترسه. مدام هم یه حرفایی میزنن که این ایرانی های خارج از کشور و داخل کشوری رو مایوس کنن. به داخل کشوری ها میگن دیدید نشد، در حالی که هنوز جریان داره انقلاب. من در هفته آینده مفصل راجع به صحبت خواهم کرد. ما در پروسه انقلابی. خارج از کشوری ها رو برای که مایوس کنن یه چیزی دارن میگن، میگن درک خارج از کشوری ها از تحولات داخل کشور ناقصه، درست نیست، در حالی که ایرانی های خارج از کشور الان بالاترین درک سیاسی رو از تحولات داخل کشور ظرف 48 سال گذشته داره. یه جمله راجع به این میگم که این ایرانی های خارج از کشور که تبدیل به یک نیرو سیاسی بزرگ شدن تنوع سیاسی دارن، هیچ ایرادی هم نداره. جمهوری خواه توش هست، پادشاهی خواه هست، مهم اینه که همه علیه جمهوری اسلامی فعال شدن و این قدرت ایرانی های خارج از کشور رو باور کردن. و نکته آخر اینی که این نیروی سیاسی جدید و بزرگ در عرصه سیاست ایران به این شکل بروز کرده، موقع میگم جدید از 48 سال قبل بوده، در این ابعاد جدیده، اینی که الان این نیروی سیاسی اینجوری بروز کرده، از بالقوه تبدیل به بالفعل شده، حتما مدیون زحمات خیلی از کساس که در این 48 سال سازماندهی کردن اعتراضات خارج از کشور رو. این تجمعات بزرگ خارج از کشور زحمت داره، سازماندهی میخواد، و حتما یک کسایی در تمام شهرها، در لس آنجلس، تورنتو، واشنگتن، جای دیگه من نمیخوام اسم ببرم چون خیلی زیادن، زحمت میکشن که این کار به بار نشسته و اینجوری ایرانی های خارج از کشور تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ شدن. از این هم باید تشکر کرد و به نظرم حملاتی هم که به این سازمانده ها میشه هدفمنده که اونها را از این راهی که در پیش گرفتن باز بدارن. ولی ایرانی های خارج از کشور تازه مثل یک بچهی که طفلی که راه میره خوشش میاد از راه رفتن، تازه ایرانی های خارج از کشور قدرت بزرگ خودشون و قدرت تعیین کننده خودشون در عرصه سیاست ایران متوجه شدن و همراه با هموطنهای داخل کشورشون دارن از این قدرت ملت استفاده میکنن برای سرنگونی جمهوری اسلامی و دور نیست اون روزی هم، نزدیک اون روزی که جمهوری اسلامی رو هم سرنگون کنن. ما در مسیر سرنگونیش هستیم. هفته آینده و هفته بعدش مفصل یک سلسله برنامه ها رو راجع به این خدمتتون خواهم گفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدایان میهن و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام بهبود حسنزاده، 36 ساله، پدر دو فرزند، فوق لیسانس و حقوق، 18 دی، چنار شاهی جان فارس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حسین کایدی، 18 ساله، دانشجوی مهندسی کامپیوتر، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید شاکریان، 42 ساله، پدر سه کودک، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام وحید مقدم بیرانوند، بکسور، اهل بروجرد عزیز، 19 دی، قلعه حسن خان عزیز. پسر 11 سالش گفته گوشی خریدم تا عکس پدرم رو در فضای مجازی ببینم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پرهام مهرابی، 19 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام کیارش کریم دادی، 22 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا حسین زاده، 20 ساله، ناناور خانواده، 19 دی، یاسوج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آرتین عبداللهی، 22 ساله، اهل سردشت عزیز، دانشجو، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حسن واعظی، 43 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی فیض اللهی، 28 ساله، کشتیگیر، 19 دی، آریا شهر، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: حملات موشکی و پهپادی
2: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
3: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
4: تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه،
5: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
6: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش،
7: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگ هرمز بالا گرفته،
4: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
1: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
8: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
7: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
9: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
10: یه دوره اون حرکت جهشی تورم،
7: ما شاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
4: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
11: ارقامی که الان داره ثبت میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
12: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
13: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه این که وارد زندان شدم، به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.

از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخاست گرد.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تعمیم کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران، تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام میشود. همزمان با هشدار دوباره کاتس به جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل گفت اگر با شروط حماس موافقت میشد، خامنه ای، اسد و رهبران حماس و حزب الله همچنان در قدرت میماندند. تنش بر سر آینده تنگه هرمز، مسقط و تهران درباره مینروبی، امنیت دریایی و مدیریت این آبلا اختلاف نظر دارند. واکنش به اختلافات در مجلس خبرگان، رئیس پیشین صدا و سیما رفتار دبیرخانه مجلس خبرگان را به اعلام موضع انجمنهای اسلامی و واحد بسیج یک سازمان تشبیه کرد. ساعت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشستی در کاخ سفید اعلام کرد نشست پیش روی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر ممکن است مهم باشد و ممکن است هم نتیجه تعیین کننده نداشته باشد.
1: ما در حال حاضر مشغول خرسلای هسته ایران هستیم که خیلی خوب پیش میره. فردا نشستی در این باره در دوحه برگزار میشه. اونها دارن به قطر میرن. فکر میکنم یا الان راه افتادن یا دارن آماده میشن که برن. پس باید ببینیم چی میشه. اما در این جبهه خیلی خوب پیش میریم. نشست دوحه شاید مهم باشه، شاید هم نه. باید ببینیم. اما از نظر نظامی ما داریم پیروز میشیم. حتی میتونم بگم از نظر نظامی تقریبا کار تموم شده. موضوع خیلی ساده است. غیر هسته ای سازی ایران. ما نمیخوایم اونها سلاح هسته ای داشته باشن و اونها هم سلاح هسته ای نخواهند داشت و انصافا اونها با این موضوع موافقت کردن.
0: پس از چند روز تنش نظامی میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تلاش دوباره میانجیگران منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها، کاخ سفید از برگزاری دور تازه‌ای از گفتگوها در دوحه خبر داد. کارولین لوئیس سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده جارد کوشنر و استیو ویتکاف نمایندگان کاخ سفید در مذاکرات با ایران برای شرکت در نشست‌های سطح بالا به قطر می‌روند. لوئیس گفته محور اصلی این دیدار بررسی روند اجرای یادداشت تفاهم خواهد بود و همزمان گفتگوها های فنی هم در حاشیه این نشست‌ها برگزار می‌شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست را مطرح کرده و این دیدار روز سه‌شنبه در دوحه برگزار خواهد شد. این در حالی است که وزارت خارجه جمهوری اسلامی برگزاری چنین نشستی را تکذیب کرده و گفته هیچ برنامه‌ای برای گفتگو در دوحه تایید نشده. همزمان یک مقام آمریکایی به CNN گفته پس از درگیری‌های اخیر در نزدیکی تنگه هرمز، تهران و واشنگتن تصمیم گرفتند در حال حاضر از هر گونه اقدام تنش‌زا خودداری کنند. در همین حال داده‌های سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها نشان می‌دهد چند نفتکش بزرگ روز دوشنبه با عبور از تنگه هرمز مسیر خود را در آب‌های نزدیک سواحل عمان ادامه دادند. رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه کاخ سفید روز دوشنبه توضیحاتی را درباره توافق با ایران به صورت تلفنی برای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ارائه خواهند داد. نیلوفر منصوری همکارم همراه ماست از لس آنجلس تا تازه ترین ها را برام بگه درباره ادامه مذاکرات و چگونگی اجرای تفاهم نامه بین ایران و آمریکا.
2: پریسا در ادامه تحولات درباره مذاکرات جاری میان ایران و امریکا همچنان شاهد تناقض‌هایی هستیم در روایت دو طرف. همونطور که در مقدمه خبر گفتی رئیس جمهور امریکا ساعتی پیش بود که در شبکه تروث سوشال اعلام کرد که به درخواست جمهوری اسلامی ایران قرار نشستی فردا در دوحه برگزار بشه درباره روند جاری مذاکرات و سخنگوی کاخ سفید هم گفت که استیو ویتکاف و جارد کوشنر راهی دوحه هستند. اما در این حال از سوی دیگر تهران یک روایت متفاوتی رو داره ارائه میده. آقای بقایی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی است گفته که هیچ گفتگویی در روزهای آینده برنامه ریزی نشده میان ایران و امریکا و تنها یک هیئت فنی راهی دوحه خواهند شد برای تکمیل اون مفادی از تفاهم نامه که باید در وهله اول به اجرا در بیاد. در واقع آقای بقایی افزوده که این سفری که این هیئت فنی به قطر خواهند کرد جداست از اون سفری که هیئت امریکایی یا رئیس جمهور امریکا بهش اشاره کرده و در راستای اولویت جمهوری اسلامی است که همانا پیشبرد اجرای تفاهم نامه است و نه توافق نهایی و مذاکرات با امریکا. در سوی دیگر اون چی که میدونیم روشن شده اینه که از سوئیس محل مذاکرات و محل ادامه این دیپلماسی به قطر منتقل شده و باید دید که آیا فردا این نشست یک رابطه مستقیم، یک گفتگوی مستقیم خواهد بود یا یک گفتگوی غیر مستقیم برای پیشبرد یادداشت تفاهم. مسئله محوریت تنگه هرمز هم مطرح است. احتمال داده میشه که در صحبت‌های فردا مسئله تنگه هرمز در محوریت نخست قرار گرفته باشه. میدونیم که امروز اختلافاتی که پیش آمد محوریت نخست قرار گرفته باشه. میدونیم که رئیس جمهوری فرانسه گفت که به مینروبی به عمان کمک میکنه و در کاظم قریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمد، اشاره کرد، واکنش تندی داشت و گفت جمهوری اسلامی حاکمیت تنگه هرمز رو بنا بر تفاهم نامه به عهده خواهد گرفت و مینروبی رو هم تهران انجام خواهد داد و بعدتر پاشو فراتر گذاشت و گفتش که اگر عمان نمیپذیره که این حاکمیت مشترک رو ایجاد بکنه، خود تهران این مسیر رو به تنهایی خواهد رفت. مسئله دارایی‌های بلوکه شده هم همچنان هست. 6 میلیارد دلار در قطر معطل این هست که برخی از تعهدات این تفاهم نامه اجرا بشه. برای همین هم هست ظاهراً که تهران اصرار داره که این تفاهم نامه و اون اجرای تعهدات زودتر پیش بره قبل از اینکه بخوان وارد مذاکرات نهایی بشن. مسئله این هست که 24 ساعت آینده در دوحه به صورت یک تصویر اولیه‌ای به ما خواهد داد از اینکه آیا اجرای مفاد یادداشت تفاهم پیشروی خواهد کرد یا اینکه تحت تحولات میدانی که پیش آمده در به خصوص در تنگه هرمز شکننده تر خواهد شد. خصوصا که رویترز هم اشاره کرده که میانجی های بین مذاکرات ایران و امریکا در حال ایجاد کانال هایی هستن برای کاهش تنش ها که اگر حالا تبادل آتشی مجددن در تنگه به وجود اومد بتونن که از یک وجود یا یک ظهور یک بحران جدی تر جلوگیری کنند.
0: خیلی ممنونم از توضیحات نیلوفر منصوری همکارم که همراه ما بودی از لس آنجلس. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی گفته یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر میکند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه گفته مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقامهای آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. سعید آجرلو عضو رسانه تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفت تاکنون هیچ مذاکره هسته‌ای با آمریکا انجام نشده و تا زمان اجرای شروط جمهوری اسلامی گفتگوی درباره برنامه هسته ایران آغاز نخواهد شد. آجرلو همچنین گفته صادرات نفت ایران به سطح پیش از جنگ بازگشته است.
3: کمیته هسته‌ای در واقع ما تا ماده 13 تا این تکلیف نشه نباید واردش بشیم. قاعده الان اینه.
4: نه، قاعده رو ولش کنید.
3: ما میشیم یا نه؟ ما طبق اون چیزی که جمع‌بندی شده و حرف زده شده الان تو موضع نیستیم که گفتگوی هسته‌ای با اینا بکنیم. مذاکره هسته‌ای نکرده.
4: کمیته هسته‌ای اصلا تشکیل جلسه نداده؟
3: نه. سازمان دریانوردی کاملا تایید میکنن که ما به قبل از محاصره برگشتیم. ما اصلا مسئله محاصره نداشتیم. بیشتر از 60 تا در واقع کشتی هم از محاصره رد شدن که حدود 20 تاشون خروجی بوده، عمدهشون ورودی بوده.
0: علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از تورنتو. همزمان سه روایت رو از این دیدار یا مذاکره داریم میشنویم و میبینیم. ترامپ و کاخ سفید از نشست در دوحه میگن وزارت خارجه جمهوری اسلامی اون رو تکذیب میکنه. هر دو طرف از اعزام هیئت‌های فنی خبر میدن. این اختلاف روایت آقای نامور حقیقی چه کارکردی داره در روند مذاکرات؟ هر طرف دقیقاً چه مخاطبی رو میخواد مدیریت کنه؟
5: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب هر دو طرف چالش‌های داخلی دارن و در این حال هم میخوام بگن که ما پیروز شدیم و طرف مقابل رو به عقب نشینی واداشتیم، بنابراین روایت خودشون رو مطرح میکنن. ولی واقعش اینه که به هر حال مذاکرات انجام خواهد شد. حالا ممکنه سطح هیئت، سطح وزارت خارجه نباشه، ولی سطح کارشناسی و اصولاً اینو مذاکرات سطوح کارشناسیش ادامه پیدا میکنه تا موقعی که بخوان که سندهای اصلی رو رد و بدل کنن. بنابراین میشه گفت که روایت آمریکایی‌ها، روایت آقای ترامپ به نظر من به واقعیت نزدیکتر بود، هرچند که داشت اغراق شده بود، ولی به هر حال مذاکره انجام میشه. ایرانی‌ها تکذیب کردن، بعدن گفتن یک گروه فنی، مذاکره سیاسی نیست که، حرف بی ربطیه. به هر حال مذاکره فنی در این تفاهم‌نامه هم امر سیاسیه و در نتیجه میشه گفت که علارغم اون درگیری که ایجاد شد، فعلا دو طرف قبول کردن که ادامه مذاکره و دیپلماسی بدن، برای که امکان ورود به جنگ دیگه فعلا برای دوتاشون چالش برانگیزه. نه آمریکا میخواد الان وارد جنگ جدید بشه، نه ایران میخواد بشه مزاحم، برای که جنگ جدید باید خیلی گسترده تر و همه جانبه تر باشه تا بتونه حل مسئله کنه. بنابراین به نظر من دیپلماسی ادامه پیدا میکنه. در این حال ایران با چالش جدیدی روبرو شده، بحث لبنانه، به این معنا که لبنان رو گره زده مسائل ایران. الان دولت لبنان اومده خودش یک توافق امضا کرده و اون بار توافقی در مورد مسائل لبنان رو از اون تفاهم‌نامه دچار مشکل کرده و ایران نمیتونه مدعی چیزی در مورد لبنان باشه که دولت لبنان خودش ادعای دیگه‌ای داره. انداز حقوق بین‌الملل مسئله خواهد شد، مسئله هم شده. و دوم در مورد همین تنگه هرمز و عبور از دریای عمانه که ایران میخواد یک زورآزمایی کنه، ولی خب عملا با چالش روبرو خواهد شد و اگر بخواد هر کشتی که اون برمیره وارد درگیری بشه، قطعا توان زورآزمایی در این زمینه نخواهد داشت. ولی به نظر من میتونن علاوه دیپلماسی ادامه بدن.
0: همونطور که شما هم اشاره کردین، الان در حال حاضر هر دو طرف فاصله گرفتن از برخورد مستقیم، اما همون موضوع لبنان و اسرائیل که در صحبت‌های شما هم بود، خودش نشون میده که هیچ کدوم از دو طرف نمیخوان از مواضع سیاسی خودشون عقب بشینن، مخصوصا در این مورد. همین میتونه به نوعی شکننده بکنه هر تفاهم دیگه‌ای رو هم که ایجاد بشه، چه در نشست دوحه باشه، چه در سوئیس باشه، یا هر جای دیگه.
5: بله، ببینید، با توجه به چالش‌های از زاویه ایران نگاه کنیم، اگر ایران با توجه به چالش‌هایی که تو جمهوری اسلامی در مورد جناح‌های درونی داره، اگه سرعت عمل نده و تغییر راهبرد نده، حتماً موارد جنگ خواهیم شد. این تغییر راهبرد بحث نابود اسرائیل هست، بحث غنی‌سازیه، بحث نیروی نیابتیه. قطعاً ایران نمیتونه سیاست‌های گذشته‌اش دنبال کنه، چون مخالف مفاد روح تفاهم نامه است. یعنی این تفاهم نامه اصل اول و دومش ترک مخاصمه و احترام گذاشتن به میان ایران و آمریکا است که الزاماتی داره برای سیاست. حتی شعارهای مرگ بر آمریکا در نهادهای سیاسی انماز جمعه اینا هم باید برداشته بشه، چون این خلاف اون روح تفاهم نامه است. این یه نکته دوم اینه که اگر بخواد کاری انجام بشه، اولین مسئله عادی سازی رابطه ایران و آمریکاست. ایران داره مسیر غلطی رو طی میکنه. اول باید عادی سازی کنن و بعد ذیل اون باید اختلافات حل کنن. این مسیری که بخوان تهش به عادی سازی برسن، قطعا با چالش روبرو خواهد شد، چون مخالفین دو تا رابطه، این رابطه زیادن. اسرائیل بازیگر ناراضیه. ایران اگه تو اون حوزه نخواد تغییر رابط بده، به نظر من اسرائیل با هر قیمتی به هر روشی اجازه نخواهد داد یک توافقنامه پایدار امضا بشه. یه نکته در مورد غنی‌سازی هم، این تنظیم رابطه بین تعلیق غنی‌سازی، انتقال اورانیوم ها به خارج یا ترقیق سازیش و رفع تحریم ها کار بسیار پیچیده است. یک هیئت دیپلماتیک خیلی قدرتمند میخواد و به نظر من ایرانی ها برای این کارم اون کادر لازم ندارن. همه اینا میشه مانع بشه که توافق به سرانجام برسه. مضافم برای که در ایران جریان تراستیا، اینه که از دوردن تحریم سود میبرن، به هر دلیلی دارن سرمایه گذاری میکنن که این مذاکرات رو به شکست بنزنن. آقای ترامپ هم در آمریکا برای تحت فشاره و یه جایی ممکنه دیگه تغییر مسیر بده و بره به سمت یک ضربه های به قول معروف مرگبار یا تعیین کننده، برای اینکه این پرونده رو اگر به طور کامل حل نمیکنه، حداقل یک جوری ضربه بزنه که ایران تا مدت ها نتونه چالش های درونیش رو حل و فصل کنه و عدلا سیاست خارجی فلج بشه.
0: خیلی متشکرم از شما علیرضا نامبرحقی استاد دانشگاه و تلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با فرماندهان ارشد ارتش این کشور گفت حماس آزادی گروگان‌ها را به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه مشروط کرده بود، اما دولت او این شرط را نپذیرفت. نتانیاهو پذیرش این درخواست را شکستی بزرگ برای اسرائیل توصیف کرد و گفت تنها راه پیشبرد اهداف ترکیب فشار نظامی گسترده، فشار دیپلماتیک و جلب حمایت ایالات متحده بوده. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته اگر دولت او با شرط حماس موافقت میکرد، رهبران حماس، حزب الله و علی خامنه ای و بشار اسد همچنان در جایگاه خود باقی میماندند و توانایی های نظامی خود را حفظ میکردند. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل گفته اگر جمهوری اسلامی با موشک های بالستیک به اسرائیل حمله کند، ارتش این کشور پاسخ خواهد داد و برای اقدام مستقل آماده است. کاتز اضافه کرده چنین حمله ای ممکن است حتی ظرف دو روز آینده انجام شود و اسرائیل اهدافی را در ایران برای حمله در نظر گرفته. او در این حال گفته اسرائیل در روندی که آمریکا در قبال ایران دنبال می کند مداخله نخواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین تاکید کرد این کشور هیچ جاه طلبی سرزمینی در لبنان ندارد، اما عقب نشینی از مناطق بیشتری در جنوب لبنان را بعید دانست. براد کوپر فرمانده ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام در سفر به لبنان و اسرائیل با مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی دو کشور دیدار کرد. سنتکام اعلام کرده کوپر در لبنان با جوزفون رئیس جمهوری این کشور و ژنرال رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان درباره اجرای چارچوب توافقی که روز جمعه در واشنگتن امضا شد گفتگو کرده. رسانه از شرق نیوز وابسته به عربستان سعودی گزارش شده بر اساس یک ضمیمه امنیتی محرمانه که میان لبنان و اسرائیل امضا شده، ارتش لبنان موظف شده خلع سلاح حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح را تضمین کند. بر اساس این گزارش این ضمیمه همزمان با توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل به امضا رسیده و ایجاد یک منطقه آزمایشی در جنوب رود لیتانی را پیش بینی می‌کند. قسان آشور تلگر مسئله خاورمیانه همراه ما هستند از بوستون. وزیر دفاع اسرائیل از احتمال حمله موشک جمهوری اسلامی ظرف دو روز آینده صحبت میکنه و احتمال پاسخ متقابل، اما همزمان میگه در مسیر دیپلماتیک آمریکا دخالت نمیکنه. این تقسیم کار آقای آشور بین اسرائیل و آمریکا چقدر واقعیه؟

0: شاهد اختلاف واضح سیاست آمریکا و اسرائیل هستیم، در عین حال اون هماهنگی هایی که وجود داشته در گذشته هنوز ادامه داره، حداقل در سطح در یک سطحی حضور داره. سطح این هماهنگی ها ممکن هستش در به اندازه گذشته نباشه، هماهنگی ممکن هستش کامل نباشه، اما هنوز این هماهنگی با وجود اختلافاتی که حتی به رسانه ها دست کرده و صحبت هایی که آقای ترامپ کرده، با وجود این اختلافات واضح هنوز هم همکاری های بین دو طرف وجود داره. این مسئله اینجا هستش که در گذشته وقتی به ایران حمله کردن مثلا، اینها 100% با هم موافق بودن، یعنی آقای ترامپ و آقای نتانیاهو 100% با هم موافق بودن و اون حمله انجام شد. اما بعد از اینکه این جنگ متوقف شد و حالت جنگ نسلح ادامه داره الان ظرف دو ماه گذشته، اینجا اختلافات واضح شد، به خاطر اینکه منفعت آقای ترامپ شخصا با منفعت آقای نتانیاهو متفاوت هستش. اما در پشت پرده در واقع مسئولین آمریکایی و مسئولین اسرائیلی، بسیاری از اینها سالهای سال هستش که با هم دارن هماهنگ میکنن، روابط نزدیکی دارن و خیلی از اینها مصلحت اسرائیل رو مصلحت آمریکا رو دقیقا همون مصلحت اسرائیل میبینن. به خاطر همین هم هستش که ببینیم که در عمل حتی وقتی ترامپ صحبت میکنه علیه اسرائیل و علیه نتانیاهو، با وجود این بعدی از افعال آمریکا متناقض با صحبت‌های آقای ترامپ هستش و نزدیکتر به اون چیزی که اسرائیلی‌ها میگن. در واقع اختلاف بین دو رهبر سیاسی، اختلاف منافع و مصلحت خود اینها هستش، در حالی که پشت پرده کسانی که سال‌های سال هستش در زمینه اسرائیل، رابط اسرائیل با آمریکا و مسئله ایران دارن کار میکنن، اینها احتمالاً نظراتشون به هم نزدیکتر باشه.
1: با توجه به گزارش از شرق نیوز و زمینه امنیتی که لبنان رو موظف میکنه به خلسلای نیروهای غیر دولتی، اگر ارتش لبنان نتونه این کار رو انجام بده، در واقع خلسلای حزب الله و سایر گروه ها رو به اجرا در بیاره، در توافقی که الان امضا شده به نظرتون گام بعدی اسرائیل چه خواهد بود؟
0: بله، اسرائیلی ها در واقع حتی امیدی به این نبستن. مثلا این تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده دست با اسرائیل رو باز میذاره، اینها مناطقی رو که اشغال کردن حفظ خواهند کرد. برای این حرکت بعدی اینها اصولا احتیاجی بهش نیست که انجام شده. در واقع حرکت بعدی اینها حتی با وجود امضای این باقی موندن در جنوب لبنان هستش، و در صورتی که فشار آمریکا بر روی اینها برداشته بشه احتمالاً حملات وسیع‌تر حتی به بیروت پایتخت لبنان هم هستش. و به این اصولاً حتی وقتی امضا کردن، لبنانی‌ها در واقع امتیاز دادن، اسرائیلی‌ها امتیازی به لبنانی‌ها نداده بودند. اسرائیلی‌ها قبل از در واقع اینکه این تفاهم امضا بشه، حملاتشون رو به بیروت به طور حالا نه کامل و به طور کلی متوقف کرده بودند تحت فشار آمریکا، و واقع و آمریکایی‌ها هم به خاطر مذاکراتش با ایران در واقع اینها رو فشار قرار دادن. و این اسرائیل با امضای این قرارداد یا این تفاهم‌نامه با لبنان امتیازی نداد، و به خاطر همین هم هست که قدم بعدیش اصولاً همین قدمی هستش که الان درش هست. برای اونها هیچ تغییری ایجاد نشده، برای لبنانی‌ها این وضعیت تغییر کرده، به خاطر اینکه اینها تعهد دادن که حزب الله رو خلسلاح بکنن ولی توانه این کار رو ندارن. برای لبنان حرکت بعدی چه خواهد بود؟ اگر واقعاً بقیه احزاب سیاسی در لبنان و کابینه دولت که الان حزب الله درش تضعیف شده، اگر اینها واقعا میخوان این رو عملی بکنن، حرکت بعدی برای اینها جنگ داخلی خواهد بود. اما برای اسرائیلی ها حرکت بعدی همین هستش، همین وضعیت کنونی هستش، اشغال سرزمین های در واقع لبنان و حملاتشون رو ادامه بدن به حزب الله. در آینده اگر آمریکایی ها اجازه بدن، احتمالا حتی به بیروت هم حمله خواهند کرد.
1: ممنونم از توضیحات شما، غسان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. اسرائیل کاست. وزیر دفاع اسرائیل از اختلاف نظر میان اسرائیل و آمریکا بر سر نحوه برخورد با پرونده های لبنان و جمهوری اسلامی پرده برداشت. کاست گفته تغییر موضع دونالد ترامپ پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو موجب شد پرونده های ایران و لبنان به یکدیگر گره بخورند، تصمیمی که به گفته او از فروپاشی حزب الله جلوگیری کرد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین تاکید کرد تا زمان

0: اینکه روند خلع سلاح کامل حزب الله به پایان نرسد، اسرائیل از مناطق بیشتری در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.
1: در حالی که نگاه ها به مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دوخته شده، اظهارات تازه اسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، نشون میده که از نگاه اورشلیم پرونده جمهوری اسلامی و لبنان کاملا به هم گره خورده. کاتز میگوید که زمانی که دولت ترامپ تصمیم گرفت مذاکرات ایران و لبنان را به یکدیگر مرتبط بکنه، اسرائیل ناچار شد عملیات گسترده خودش در لبنان را متوقف بکنه. به گفته او، اگر این ارتباط برقرار نمیشد، حزب الله ممکن بود به مرز فروپاشی برسه. اتهامات بسیار سنگینی هستش که اسرائیل کاتز در حقیقت به دونالد ترامپ میزنه. او حتی فاش کرد که پس از پنجمین گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو که خودش در اون حضور نداشته، موضع رئیس جمهور ایالات متحده به ناگاه تغییر میکنه و از همان زمان فشار برای پیوند دادن دو پرونده ایران و لبنان آغاز میشه. وزیر دفاع اسرائیل تاکید میکنه که تا زمانی که حزب الله به طور کامل خلع سلاح نشود، ارتش اسرائیل حتی 1 میلیمتر هم از مواضع خودش در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. و همچنین میگوید که اسرائیل هیچ توهمی در رابطه با ارتش لبنان نداره و انتظار هم نداره که این ارتش به تنهایی با حزب الله مقابله بکنه. به همین دلیل حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را در طولانی مدت توصیف میکنه. در کنار اون، وزیر خارجه اسرائیل گیدئون سار هم امروز در سخنانی در رابطه با مذاکرات لبنان اظهار نظر کرد و گفت که او حتی میبیند که شاید روزی صلح بین اسرائیل و لبنان هم برقرار بشه، روزی که حزب الله وجود نداشته باشه و تهدیدی اسرائیل را در آن موقع تهدید نکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. دوحه میزبان گفتگوهای تازه درباره ایران، تهران مذاکره با آمریکا در قطر را رد کرد. ترامپ میگوید دیدار به درخواست ایران انجام میشود. همزمان با هشدار دوباره کاتز به جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل گفت اگر با شروط حماس موافقت میشد، خامنه ای، اسد و رهبران حماس و حزب الله همچنان در قدرت میماندند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان اعلام کرد دو کشور با امضای توافق‌های در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و صنعتی همکاری‌های دو جانبه خود را گسترش می‌دهند. مکرون همچنین با اشاره به تنش‌های اخیر در خاورمیانه گفته فرانسه و عمان در هماهنگی با شرکای خود برای پاکسازی مین‌های دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری خواهند کرد. رئیس جمهوری فرانسه اضافه کرده هدف از این همکاری تضمین آزادی کشتیرانی و عبور ایمن شناورها از تنگه هرمز است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان امانوئل مکرون درباره همکاری فرانسه و عمان برای مین روبی تنگه هرمز گفت بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، مین روبی این آبراه تنها از سوی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. غریب‌آبادی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد هیچ کشور دیگری در مین روبی تنگه هرمز دخالت کند و همچنین فرانسه را به تحریک‌آفرینی متهم کرد و هشدار داد پاریس شرایط حساس و پیچیده منطقه را پیچیده تر نکند. در همین حال مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته از زمان آغاز عملیات سازمان بین‌المللی دریانوردی برای تخلیه دریانوردان در خلیج فارس، حدود 115 کشتی حامل بیش از 2500 دریانورد با عبور از تنگه هرمز منطقه را ترک کردند. وزارت خارجه عمان در شبکه ایکس اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک کمیسیون عمان و ایران درباره تنگه هرمز در مسقط برگزار شد تا دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه و موضوعات مرتبط با آن تبادل نظر کنند. این در حالی است که پیشتر وزارت خارجه عمان در شبکه ایکس اعلام کرده بود این کشور از وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمی‌کند. وزیر خارجه عمان همچنین گفته مسقط و تهران توافق کردند هر گونه ساز کار آتی درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بین‌الملل باشد. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته ایران ایمنی و امنیت کشتی‌های عبوری از مسیرهای موازی در تنگ هرمز را تضمین نمی‌کند. او اضافه کرده حتی اگر با عمان درباره مسیر و ترتیبات تنگ هرمز به تفاهم نرسند، ایران در هر صورت حاکمیت و سیاست جدید خود را در این تنگه اعمال خواهد کرد.
2: و اون مسیر رو هم سازمان بین‌المللی دریانوردی به حالت تعلیق در آورد. ما دوستان عمانی هم خواستیم که در واقع به این موضوع پایبند باشن که اجازه بدن در همین شرایط انتقالی از مسیرهای باز استفاده بشه. در غیر این صورت ما نمیتونیم ایمنی و امنیت عبور کشتی ها از مسیرهای موازی دیگر رو تامین بکنیم. نکته دیگری که راجع به ترتیبات اشاره کردید، ما این تفاهم رو دادیم که تعهداتی که داریم این ترتیبات رو تیمای فنی ما وارد.
0: شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما هستند از آنتاریو. همه دارن درباره امنیت تنگه هرمز حرف میزنن، اما انگار هر کدوم تعریف متفاوتی از امنیت دارن. آقای خلی، فرانسه امنیت رو با حضور بین المللی تعریف میکنه، عمان خواستار پیگیری حقوق بین الملل، تعریف جمهوری اسلامی اما انحصار این آبراه هست. اصلا دعوا بر سر امنیت به نظر شما یا بر سر حق اداره و کنترل تنگه هرمز؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. برای جمهوری اسلامی در واقع تنگه هرمز به مفهوم، اگر بخوایم کوچه و خیابان کلمه دربارش صحبت بکنیم، یک سرگردنه هست که ازش بتونه استفاده بکنه برای اینکه از جامعه جهانی باج بگیره. این رو نباید فراموش کرد که عمده فراورده های نفتی و گازی که اروپا مورد استفاده قرار میده از خلیج فارس تامین میشه، از کشورهای حوزه خلیج فارس تامین میشه. بنابراین هر اتفاقی که بر سر تنگه هرمز بیاد، نه تنها امنیت انرژی کشورهای صنعتی اروپایی رو به طور کل مورد تهدید قرار میده، که دو تا از این کشورها نباید فراموش کرد اعضای دائمی شورای امنیت هستند و بزرگترین نیروهای دریایی و هوایی جهان رو دارند.
0: آقای خلی، اینطور به نظر میاد که تهران میخواد برای تنگه هرمز یک رژیم آینده تعریف کنه. نمیدونم ارتباط ما همچنان با آقای خلی برقرار هست یا نه. آقای خلی صدای منو دارید؟
3: بله بله خوربان، ببخشید نمیدونم چی شد، یه لحظه وقفه افتاد.
0: خواهش میکنم. سوال من این بود که به نظر میاد تهران میخواد یک رژیم آینده رو برای تنگه هرمز تعریف کنه و در میان سایر کشورهای حوزه خلیج فارس رو هم باید در نظر گرفت. در حضور این کشورها و البته کشورهایی که کاربران اصلی این آبراه هستن، رژیم یک طرف ایران قابلیت اجرایی داره؟
3: قابلیت اجرایی نداره. حتی اگر بخوایم بر اساس اون استدلال هایی که طرف جمهوری اسلامی، بعضی از به اصطلاح عالمان حقوق بین الملل و روابط بین الملل طرف جمهوری اسلامی بهش اشاره می کنند، برای مثال ماده 14 کنوانسیون دریاهای سرزمینی ژنو که در دهه 1950 به تصویب رسیده و ایران هم بهش پیوسته، حالا اگر به کنوانسیون جامائیکا که در دهه 1980 به تصویب رسیده ولی جمهوری اسلامی رسما اون رو در واقع بهش نپیوسته اشاره نکنیم، بر اساس ماده 14 جمهوری اسلامی حق نداره که در تنگه هرمز اخلال ایجاد بکنه. و اجازه بدید این رو خیلی صریح به جور دیگه خدمتتون عرض بکنم. چگونه هست که در فاصله سالهای 1950 خورده‌ای تا سال 1979 که انقلاب 57 اتفاق افتاد در ایران، هیچ اخلالی در مورد کشتی ایرانی در تنگه هرمز اتفاق نیفتاد؟ ما دولت شاهنشاهی رو در اون طرف داشتیم، تمام این امیرنشین های خلیج فارس رو در این طرف داشتیم که همشون به شکل های مختلف در دهه 60 و اوایل دهه 70 به استقلال دست پیدا کردن. از وقتی که جمهوری اسلامی سر کار اومده، تنگه هرمز محلی شده که بسیار ناامن شده و قبل از تمام این اتفاقاتی که افتاد در این جنگ 40 روزه و پیش از اون جنگ 12 روزه اسرائیل که بعد آمریکا بهش پیوست، در سپتامبر سال 2024 آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا یک سمپوزیومی برگزار کرد که اتفاقا درش درباره این که و این دوره آقای بایدنه، درباره این که نیروی دریایی سپاه چگونه میتونه باعث ناامنی، در واقع به خطر افتادن امنیت انرژی در جهان بشه از طریق نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز، این مسئله رو مورد بحث قرار دادن. حالا فرای اون کنوانسیون هایی که در پرسش قبل بهش اشاره کردم، اون چیزی که فرانسوی ها دارن میگن تعهدات شخصی نیست، تعهدات دولتی فرانسه است، چون فرانسه با بحرین و امارات متحده عربی قرارهای دفاعی داره و متعهد هست که از امنیت اینها دفاع بکنه و یکی از و مسئله موجودیتی هست برای این کشورها، مسئله موجودیتی اقتصادی هست برای این کشورها و فرانسه متحده. بریتانیا در سال 2019 با عمان قرارداد دفاعی امضا کرد، قراردادهای دفاعی فرانسه با امارات متحده عربی و بحرین مال امروز و دیروز نیست، یکیش برمیگرده به دهه 1990، بقیهش هم در قرن 21 امضا شده. و بعد مسئله دیگه که وجود داره امنیت انرژی اروپاست و بر اساس منشور ملل متحد، بر اساس منشور ملل متحد این رو نباید فراموش کرد، مواد 41 و 42 از ماده 39 منشور ملل متحد، هم ماده 42 شورای امنیت میتونه هر چیزی رو که تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی باشه مورد بررسی قرار بده و دستور اقدام نظامی علیهش بده. بنابراین اگر جمهوری اسلامی به این کارهایی که میکنه ادامه بده، عملا فرانسه و بریتانیا رو که تا الان روی نرد نشسته بودن میاره و در کنار امریکا قرار میده.
0: خیلی متشکرم از شما شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال برزیل در مرحله 16 نهایی جام جهانی با نتیجه 2-1 برابر ژاپن به پیروزی رسید. ژاپن در دقیقه 29 با گل سانو پیش افتاد و نیمه اول رو برنده به پایان رسوند، اما برزیل در دقیقه 56 با ضربه سر کاسمیرو به تساوی رسید. در پنجمین دقیقه وقت‌های تلف شده گابریل مارتینلی گل پیروزی شاگردان آنچلوتی رو به ثمر رسوند و برزیل رو به مرحله 8 نهایی رسوند. سلسانو در دور بعد با برنده دیدار نروژ و ساحل آج روبرو خواهد شد. در دیگر بازی مرحله 16 نهایی جام جهانی دیدار تیم‌های فوتبال آلمان و پاراگوئه در نیمه دوم و با نتیجه مساوی 1-1 دنبال می‌شود. تیم آلمان که یکی از مدعیان اصلی این جام به حساب میاد به عنوان تیم اول گروه A به این مرحله رسیده، در حالی که پاراگوئه به عنوان تیم سوم از گروه D صعود کرده بود. عزت الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی در واکنش به انتقاد دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از بیانیه بیش از 60 عضو این مجلس اختلاف دیدگاه در خبرگان را مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد. زرقامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته با اصل اختلاف نظر در مجلس خبرگان مشکلی ندارد، اما هم روش صدور بیانیه جمعی و هم اعلام مخالفت دبیرخانه با آن را درست نمی‌داند. رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی این روند را به اعلام مواضع انجمن اسلامی یا واحد بسیش در یک سازمان تشبیه کرد. کامیار بهرنگ از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما از این صحبت‌هایی که زرقامی نشون دهنده که چه سطحی از اختلاف در داخل نظام. کامیار
1: ببین، عزت الله زرقامی میخواد با این تشبیهی که اون رو به بسیج دانشجویی یا چیز شبیه این در واقع صحبت میکنه و در موردش میاد و اظهار نظر میکنه، فروکاستن یک اختلاف عمیقه. حقیقتش اینه که ما الان در مورد فقط فرم بیان این نظر نیستش که داریم صحبت میکنیم، در مورد محتوای این بیانیه اخیر و محتوای آنچه دبیرخانه منتشر کرده باید بیشتر صحبت بکنیم. جدا از دبیرخانه، ما شاهد این هستیم که کسی مثل اعرافی که عضو هیئت رئیسه خبرگان هستش زیر این نامه رو امضا کرده. در واقع امر این نیستش که یک ناهماهنگی یا یک اختلاف درونی کوچکه که حالا بخوایم اون رو با یک تشبیهات کوچک ازش استقبال هم بکنیم. اما حقیقت ماجرا اونجاییه که ما باید ادامه صحبتهایی که دیروز داشتیم در همین جا با هم میکردیم رو هم نگاهی داشته باشیم. مسئله بر سر اینه که یک اکثریتی از اعضای خبرگان رهبری جمهوری اسلامی اومدن و وارد عرصه سیاست گذاری و سیاست ورزی میشن که اینها دیگه نمیتونیم بگیم که یک اظهار نظر ساده است. وقتی که در مورد قتل ترامپ و نتانیاهو صحبت میشه، وقتی که میگویند بازگشایی تنگه هرمز اشتباه راهبردیه، وقتی که میان میگن که حقوق هسته‌ای در جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره است و باید از موضوع گفتگوها با ایالات متحده خارج بشه، این دیگه یک بحث مشورتی یا یک اختلاف درونی نیستش، این یک سیاست کلی است. مشتبه خامنه‌ای بر فرض وجودش نتونسته الان اون روایتی رو که میخواد نظام جمهوری اسلامی ارائه بده رو کنترل بکنه و با مثلا میگم تعطیلی مجلس شورای اسلامی به دستور شورای عالی امنیت ملی بخشی از اون رو کنترل کرده، اما فنر این اختلافا چنین جاهایی بیرون میزنه. در واقع امرش ما اینجا نگاه بکنیم، این اختلاف چون پشت درهای بسته نمونده حاشیه های بسیاری رو ایجاد کرده، چیزی که علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران در تمام سالهای دیکتاتوری ولایت فقیه خودش تونسته بود کنترلش بکنه و نذاشت این صداها و این اختلافها بیرون بیاد. اما مشتبه خامنه ای این مرجعیت رو نداره، چه در انتخابش و چه در بعد از انتخابش، بهتره بگم چه بعد از اعلامش، چون که هنوز ما هیچ نشانه ای از وجود او و رهبری او نمیبینیم. بنابراین ادامه چنین وضعیتی چنین اختلافهایی رو بیشتر و بیشتر هم خواهد کرد.
0: پس با این شرایط، با این اختلافات درونی و با این اختلاف در روایت ها، کامیار نظام به چه سمتی میره؟
1: ببین، همونطور که گفتم، جمهوری اسلامی ایران در تمام دوران ولایت علی خامنه ای تونسته بود به یک صدایی برسه. این به این معنی نبودش که علی خامنه ای حرف آخر رو میزد، اما علی خامنه ای آخرین حرف رو میزد. یعنی تمام صحبت ها رو میشنید، جنبندی ها رو میکرد و اعلام میکرد و کسی هم روی صحبت او انقلتی نمی آورد. اما مشتبه خامنه ای همونطور که گفتم این امکان رو ایجاد نکرده و عدم حضورش اجازه این رو میده به نهادهایی همچون سپاه پاسداران که کنترل بیشتری بر موضوع داشته باشن و بتونن کشور رو مدیریت بکنن. بنابراین جمهوری اسلامی در دست پاسداران خواهد بود.
0: خیلی متشکرم از تو کامیار بهرنگ، که از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. 2 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبر خواهد بود. وقتتون خوش.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: سرپرست خانواده هم دست کار میکنن.
2: مردم شب چیزی به خدا تو خونه هاشون نیست.
3: روزی یه تومن هم حقوق داشته باشم دیگه، نه پولی میمونه که بخوام مواد غذایی بخرم.
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
5: فتنه اخیر، این فتنه ای که 18 و 19 دیماه اتفاق افتاد، بنده تعبیرم اینه این فتنه فتنه آمریکا بود. دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن ارتشاش میکردن، یه جور آدم های سردسته، یه جور هم پیاده نظام، همه جور راه

وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته به درخواست جمهوری اسلامی سه شنبه نمایندگان تهران و واشنگتن در دوحه دیدار می‌کنند، مخالفت‌ها در ساختار جمهوری اسلامی به توافق با آمریکا برخلاف نظر مشتبه خامنه‌ای ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول، چهره‌های سیاسی نظام یک صدا خواهان ترور ترامپ در خاک آمریکا شدند. مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.

0: ادامه جنگ بر سر صلحی که خریداران زیادی نداره، همزمان با گزارش‌های زد و نقیض از آغاز مذاکرات فنی در روزهای آینده، والال استریت جورنال از ترامپ خواست تنگه هرمز را به زور باز کند. اختلاف شدید در جمهوری اسلامی و سپاه بر سر توافق با قاتل خامنه‌ای، ادامه جنجال بیانیه 70 عضو مجلس خبرگان درباره شروط رهبر سوم نظام. مخالفان توافق میگویند پشت خیمه معاویه ایم و صلح معنا ندارد. نزاع قدرت به نام مشتبه، آیا توافق با تصمیم یک شبه عملی خواهد شد؟
1: همین امروز قرار بود که مذاکرات فنی شروع بشه و ایران لغو کرد، شرکت نکرد. چرا شرکت نکرد؟ به جهت اینکه حالا درگیری هایی که تا یکی دو شب گذشته اتفاق افتاد.
0: ساعتی پس از این سخنان عضو دفتر حفظ و نشر آثار خامنه ای درباره لغو دور بعدی مذاکرات در نتیجه حملات آمریکا به نقاطی در جنوب ایران، رویترز خبر داد تیم‌های فنی تهران و واشنگتن قرار است طی روزهای آینده در دوحه دیدار کنند. با این حال، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه این خبر را تکذیب کرد و گفت رایزنی با میانجی‌ها برای برگزاری دور دوم مذاکرات ادامه دارد. پیشتر والال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه از تعویق مذاکرات خبر داده بود، اما پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت طرفین بر سر پایان درگیری نظامی در تنگه و از سرگیری مذاکرات توافق کردند. اما فارغ از آن چه در کانال‌های دیپلماسی می‌گذرد، مخالفت‌ها بر سر هر گونه مذاکره با آمریکا در داخل ایران بالا گرفته. اصل یکشنبه دبیرخانه مجلس خبرگان در اطلاعیه اعلام کرد انتشار بیانیه اعضای این مجلس در تاریخ مرسوم نبوده، اگرچه اعضای معترض هم به محتوای پیام اعتراض ندارند. اشاره به بیانیه 60 و چند عضو مجلس خبرگان که در آن خواستار عدم تر موضوع برنامه هسته‌ای در مذاکره با آمریکا شد، آنطور که به زعم آنها مشتبه خامنه‌ای خواسته. جالب است که دبیرخانه خبرگان به بیانیه معترض شده که رئیس و نایب رئیس و دو عضو دیگر هیئت رئیسه امضایش کردند. این اقدام در ادامه افزایش فشار مخالفان مذاکره با آمریکا در هفته اخیر اتفاق افتاد.
2: آقای رئیس جمهور گفته نه، من قول میدم بشه. خب حالا سوالی که شما از طرف ترامپ داری قول میدی؟ شما داری تعهد میکنی که ترامپ به وعده‌هاش عمل کنه؟
0: سردبیران رجا نیوز و خط انرژی، دو رسانه مخالف توافق، هم در نوشته‌های جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار توقف مذاکرات و سرگیری جنگ با آمریکا شدند. مخالفان مذاکره با اشاره به بیانیه‌های منتسب به مشتبه خامنه‌ای میگویند تصمیم به بازگشت تهران به میز مذاکره به او تحمیل شده. این انتقادها آنقدر شدت یافته که یک عضو بیت خامنه‌ای تلاش کرد از طرف رهبر سوم نظام از مذاکره دفاع کنه.
1: بعضی تلقیشون این هست که این چیزی که اتفاق افتاده به رهبر معظم انقلاب تحمیل شده. قطعا اینطوری نیست.
0: اما این توضیحات مخالفان توافق را قانع نکرد. در هفته‌های اخیر برخی چهره‌های سیاسی در بدنه جمهوری اسلامی با استفاده از وقایع صدر اسلام در حال حمله به یکدیگر. به عقیده شماری از مخالفان مذاکره، مشتبه خامنه‌ای در موقعیت امام دوم شیعیان نیست، بلکه او به پشت خیمه معاویه، یعنی از نظر آنها ترامپ رسیده.
2: و بعد امام حسن نمیتونست به جنگه، کسی نیومد، یعنی رسما چند تا فرمانده‌هاش خیانت کردن. مردم ما مردم زمان امام حسن هن؟ اصلا مردمی مثل شماها نه زمان امیرالمؤمنین بوده نه زمان امام حسن.
0: در مقابل موافقان مذاکره با یادآوری جنگ صفین میگویند اگر هواداران جمهوری اسلامی ولایت پذیرند باید مثل مالک اشتر از دستور مشتبه تبعیت کنند.
1: ماجرای صفین وقتی که امیرالمؤمنین دستور میدن مالک برگرده، مالک باید برمیگشت یا نباید برمیگشت؟
0: اما مشکل اینجاست که رهبر سوم نظام در حال حاضر بیش از امامان اول و دوم و سوم شیعه به امام دوازدهم شباهت دارد. غایب از نظر و ادامه حیات سیاسی در قالب یک شبه، به همین دلیل همه گروه‌های سیاسی درون نظام به نام او با هم مخالفه. این اختلاف به شکلی جدی در رأس فرماندهی سپاه پاسداران هم دیده میشه، تا جایی که یک گروه عمدتا نزدیک به نیروی قدس از مذاکره و توافق دفاع میکنه.
3: از مذاکره از منزل عزت و منزل قدس میاد.
0: در مقابل گروه دیگر که بیشتر به شاخه داخلی سپاه نزدیکند، طرفدار بازگشت به میدان جنگ هستند. هر دو با هدف اقتصادی، نیروی قدس به دریافت میلیاردها دلار پول از آمریکا و تزریقش به حزب الله و حماس دلبسته، و شاخه داخلی سپاه عدم توافق را ضامن تسلطش بر اقتصاد تحریم زده ایران می‌داند. این نزاع‌های شدید بر سر قدرت و پول در غیاب رهبری کاریزماتی تردیدهایی را درباره سرنوشت توافق ایجاد کرد. معامله‌ای که علاوه بر تهران در واشنگتن و اورشلیم هم مخالفان سرسختی دارد. شورای صدربیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی با اشاره به درگیری‌های اخیر در تنگه هرمز به شدت از ترامپ انتقاد کرد که بدون گرفتن تعهدهای کافی وعده پرداخت میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی را داده و تحریم‌های نفتیش را لغو کرده، در صورتی که تنگه هرمز همچنان در کنترل تهران است. این روزنامه به رئیس جمهور آمریکا توصیه کرده که باید با بازگشت به میدان جنگ تنگه را به زور باز کند. یک نماینده پیشین مجلس اسرائیل هم در روزنامه یدیعوت آخرانات نوشت حکومت ایران هرگز رویای ساخت سلاح هسته‌ای را رها نخواهد کرد. به گفته او تهدید وجودی علیه اسرائیل تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی محقق خواهد شد. این چهره سیاسی اسرائیل نوشت تنها کشوری ساده‌لوح و بی تجربه میتواند با شروط و وعده‌های جمهوری اسلامی پای میز مذاکره موافقت کند. به نظر میرسد امتیازات و فراوانی که ترامپ و معاون اولش ونس برای آغاز مذاکرات به جمهوری اسلامی داده باعث شده که گروهی در درون جمهوری اسلامی تصور کنند میتوانند توافق را از این هم گرانتر بفروشند. وقتی میبینند پاسخ ترامپ به نقض آتش‌بس از طرف سپاه یا ابراز تمایل تهران به ساخت سلاح هسته‌ای تنها چند حمله جزئی در جنوب و نهایتاً چند توییت تهدیدآمیز ترامپ است. برای همین حالا هواداران جمهوری اسلامی خواستار عملیات در خاک آمریکا با هدف ترور ترامپ شده.
2: وقتی که ترامپ رئیس سازمان سیا، وزیر جنگش و رئیس جمهور آمریکا میگه ما زدیم رهبرشونو، خیلی خوب ما اعلام میکنیم ما هم تو رو میخوایم بزنیم و میشه این کارو کرد. آقا در داخل آمریکا صدها هزار طرفدار آماده هر مشکلی و مصیبتی ما داریم.
0: پس از پیام یکشنبه منتسب به مشتبه خامنه‌ای و تاکید بر خونخواهی، حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در یک یادداشت خواهان ترور ترامپ در آمریکا شد. او به تیم مذاکره کننده ایرانی پیشنهاد داد که به آمریکا بگویند حاضر نیستند با قاتل خامنه‌ای مذاکره کنند و از واشنگتن بخواهند به جای ترامپ چند عضو کنگره آمریکا را به مذاکره بفرستند. پیشنهادی که نشان می‌دهد حتی شماری از تندروهای جمهوری اسلامی قدر توافقی را که ترامپ روی میز گذاشته می‌دانند. معامله‌ای که هم اسرائیل با هم مخالف است، هم طیفی از آمریکایی‌ها و هم شمار قابل توجهی از شهروندان ایران. با این حال فعلا بیش از این سه گروه توافق یک حریف سرسخت دارد. اختلاف عمیق در جمهوری اسلامی و ساختار سپاه وقتی همه به جان هم افتادند و شبه جایگزین علی خامنه‌ای توان مدیریتشان را ندارد، نه فقط به دلیل بی‌تجربگی بلکه به یک دلیل ساده، او دست کم فعلا وجود ندارد. مشتبه پورمحسن، لندن.
3: همراه هستیم با روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم پور، هنوز 11 روز از امضای تفاهم‌نامه نگذشته، شاهد هستیم که اوج گرفته اختلافات در داخل ایران. گروهی دنبال خونخواهی و انتقام، آن یک گروه دیگه مذاکره و تفاهم می‌خوانیم. مخالفت‌ها بین قدرت‌های درون نظام ممکنه به کجا ختم بشه؟
4: خانم عزیزی، قاعدتا دست مذاکره کننده ها رو ضعیف‌تر خواهد کرد طرف مقابل، یعنی امریکا این وضعیت رو رصد میکنه و میدونه که این یک دعوای واقعی هست، یک دعوای پوشالی و جنگ زرگری نیست. اینها واقعا بر سر منافع، به ویژه منافع اقتصادی و جایگاهشون در میز قدرت در جمهوری اسلامی دچار رقابت و اختلاف جدی هستند. فقدان فیزیکی در واقع رهبر سوم باعث شده که نزاع افزایش پیدا بکنه. این دست کسانی که در مذاکره حضور دارند رو ضعیف‌تر میکنه، موقعیت اونها رو از جایگاه پایین‌تری برخوردار میکنه. قاعدتاً مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی امکان این که بتونند از اون اهدافی که دارن دفاع بکنن ازش دور خواهند شد، امکان اینکه رایزنی بیشتر، چانه‌زنی بالاتر و امتیازگیری بیشتر بکنند کمتر خواهد شد. همین منجر میشه که اتفاقا اگر این مذاکره به توافق نهایی بیانجامه، در اون صورت توافقی باشه که خیلی بیشتر از تفاهم نامه 14 بندی به ضرر جمهوری اسلامی باشه. یک حالت دیگر هم ممکنه شکل بگیره، در میانه این نزاع‌ها چنان فشار رو افزایش بدن که عملا فرایند مذاکره ها مختل بشه. این احتمالش ضعیفتره ولی غیر ممکن نیست. در نتیجه اگر چه این اتفاق بیفته، حتی ممکنه یک جنگ دیگر و درگیری دیگر شکل بگیره. به عبارت دیگه شکاف ما بین نیروهای سیاسی در ایران انقدر واقعی، عمیق و جدی هست که تمامی آرزوهای خود حکومت رو هم میتونه برباد بده.
3: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

0: تعمیرات موشکی و پهپادی
1: سپاه پاسداران به بحرین و کویت،
2: حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی،
3: تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه بین جمهوری اسلامی کشورهای منطقه،
4: این اتفاقات به معنی نزدیک شدن به شکست توافق،
5: این تفاهم‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ هستش،
6: درگیری‌ها و تنش‌ها در سنگه هرمز بالا گرفته،
3: هشدارهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی اگر توافق رو پیگیری نکنه، متعهد نباشه، دیگه وجود نخواهد داشت.
0: آیا ما دوباره داریم به جنگ برمیگردیم؟
7: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست.
6: لحن تند کشورهای عربی نسبت به جمهوری اسلامی و از اون طرف بالا گرفتن تنش‌ها،
8: چیزی که توجه رو جلب میکنه محاصره جمهوری اسلامی،
9: ادامه اون حرکت جهشی تورم،
6: مشاهد تورم سه رقمی در 11 استان کشور هستیم.
3: هر سال این افزایش تورم و قیمت کالاها رو ما شاهد هستیم.
10: ارقامی که الان داره صرف میشه در گزارش‌های رسمی حتی برای چنین اقتصادی بی سابقه است.
11: مهمان امروز من حسن نمازی است، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر، فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش را ادامه داد، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه.
12: برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی داشت، حکم 12 سال زندان گرفتم. از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم به صدها نفر زندانیان کمک کردم، درس دادم. اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام مواجه نمی‌شدم.
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازید،
14: در همه واجبه در صحنه باشید.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: آمریکایی‌ها بعد عهدن،
18: کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
19: برداشت محاصره، نفتمون رو بفروشیم،
20: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
21: آفرین، صد آفرین.
22: صد تا آب نبود چوبی الکی انداخته جلو.
23: ما اگر به سوئیس نمی‌رفتیم،
24: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون اعتراض کنن.
25: حکمرانی بر تنگی هرمز رو،
26: قوانین بین‌المللی رو به طور دقیق اجرا می‌کنیم.
27: ما فعلا بجنگیم،
28: پاسخ پشیمان کننده
29: این موزه پیروسی را
30: محاصره دریایی رو میشونیم.
31: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: تو بامداد ایران وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آخرین اظهارات خود در کاخ سفید اعلام کرد نشست پیش روی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر ممکن است مهم باشد و ممکن است هم نتیجه تعیین کننده نداشته باشد. ترامپ با تایید حضور استیو ویتکاف و جارد کوشنر در نشست دوحه گفت این دیدار روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین اضافه کرد از نظر واشنگتن روند گفتگوها به خوبی پیش می‌رود و بار دیگر تاکید کرد هدف اصلی آمریکا خلع سلاح هسته‌ای ایران است. ترامپ گفته آمریکا از نظر نظامی در موقعیت برتر قرار دارد و تقریباً کار تمام شده. همزمان یک مقام آمریکایی به CNN گفته پس از درگیری‌های اخیر در نزدیکی تنگه هرمز تهران و واشنگتن تصمیم گرفتند در حال حاضر از هر گونه اقدام تنش‌زا خودداری کنند. در همین حال داده‌های سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها نشان می‌دهد چند نفتکش بزرگ روز دوشنبه با عبور از تنگه هرمز مسیر خود را در آب‌های نزدیک سواحل عمان ادامه دادند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی گفته یک هیئت فنی ایرانی این هفته به قطر سفر می‌کند تا درباره اجرای یادداشت تفاهم گفتگو کند. سخنگوی وزارت خارجه گفته مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. هر دو طرف دارن تایید میکنن که به هر حال یک سفری به دوحه داره انجام میشه، اما اینکه آیا هر دو پشت یک میز خواهند نشست و درباره یک موضوع صحبت میکنن مشخص نیست.
1: ببین پریسا، دقیقا ماجرا به شکلی است که جمهوری اسلامی تلاش داره که به نوعی یک تصویری در داخل حداقل داشته باشه که مایل به مذاکرات نیست و داره با اصرار طرف مقابل میره جلو. اما خب به هر حال اینور هم حداقل تیم آقای ترامپ تیمی هستن که موضوعی رو پشت پرده نگه نمیدارن. وقتی که سخنگوی کاخ سفید ساعت پیش در مصاحبه که در فاکس نیوز داشت اشاره کرد به این که نشست دوحه به درخواست جمهوری اسلامی داره برگزار میشه، خود آقای ترامپ هم دارن میگن که نشست دوحه به درخواست جمهوری اسلامی هستش، اما از آن بعد جمهوری اسلامی اصرار داره که بگه اصلا همچین چیزی نیست، تکذیب بکنه. بسیار هم بوده دیگه، مثلا در همین چند روز گذشته هم که داشتن مذاکرات رو انجام میدادن در سوئیس، اومدن گفتن که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی از مذاکرات خارج شده، بیرون اومده به نشانه اعتراض آنچه که آقای ترامپ در اظهار کرده بودند و الان هم دارن همون رو اشاره میکنن باز بسیار از مقامات جمهوری اسلامی بهش. اما بعدا مشخص شد که نه، در محل مذاکرات بودن، حتی تا پاسی از نیمه شب هم مذاکرات رو ادامه دادن و در نهایت هم تفاهم‌نامه رو امضا کردن. به هر حال جمهوری اسلامی به نوعی مثل همیشه آماده این هستش که بخواد در داخل یک تصویر همیشه برنده از خودش داشته باشه و میخواد یک جوری نشان بده که همون جوری که در میدان نبرد تسلط رو داره با این حملاتی که جست و گریخته به کشتی آمریکا، در میدان دیپلماسی هم داره. اما اون چیزی که روی ورق هستش دست بالا همونجوری که آقای ترامپ گفتن نظر نظامی و دیپلماسی دست آمریکایی هستش.
0: ممنونم از امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. به چند خبر کوتاه از ایران هم نگاهی داشته باشیم. رضوانه احمدخان بیگی فعال مدنی جهت تحمل ادامه دوران محکومیت حبس به همراه فرزند خردسال خود روز دوشنبه راهی زندان اوین شد. رضوانه احمدخان بیگی و همسرش بهفر لاله‌زاری در دی ماه 1402 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به 10 سال زندان محکوم شدند. این حکم در اسفند ماه همان سال تایید شد و بعد از پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی در شعبه همعرض به 21 ماه حبس کاهش یافت. امید فراغت روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای ساکن کرج پس از احضار به نهادهای امنیتی بازداشت و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شد. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاف، این روزنامه‌نگار بابت فعالیت‌های رسانه‌ای و یادداشت‌های انتقادی خود با اتهام تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی مواجه است. حکم مصادره اموال جواد سیدی، زندانی سیاسی پیشین، به اجرای احکام ارجاع شد. پیشتر شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران با استناد به اصل 49 قانون اساسی حکم توقیف سهم الارث پدری او را صادر کرده بود. بر اساس گزارش ها پرونده به شعبه یک اجرای احکام کیفری ویژه اصل 49 ارجاع شده و خانه پدری این شهروند در معرض ضبط قرار دارد. سیدی هم در تیر ماه 1401 در جریان تجمع بازنشستگان در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. روند سعودی قیمت ارز و طلا در ایران با شدت گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه دارد و نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد روز دوشنبه تا 174,000 تومان افزایش پیدا کرد. روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشته اثر کاهشی تفاهم بر بازارهای مالی کوتاه مدت بوده و بازار ارز همچنان میان دو وضعیت تشدید تنش و پایداری تفاهم در نوسان است. در این مطلب آمده با افزایش دوباره تنش‌ها و ابهام در ادامه مذاکرات انتظارات تورمی بار دیگر تقویت شده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید مشکلات اصلی اقتصاد ایران به دلیل ناکارآمدی در حکمرانی است.
2: درسته که تحریم ها همیشه به اقتصاد ایران ضربه زده، اما مانع بزرگتر و اصلی که وجود داره این نحوه حکمرانی جمهوری اسلامیه که روز به روز هم داره ناکارآمدتر میشه. اگر بخوام به مصداق‌های این ناکارآمدی اشاره بکنم، شاید یک لیست بلند بالایی بتونیم تهیه بکنیم، اما می‌دونیم که همه مشکلات اصلی، مثل چه مثال بزنیم، دخالت نیروهای امنیتی، دخالت نهادهای حکومتی توی اقتصاد، نبودن امنیت برای حقوق مالکیت، انواع ناترازی‌ها توی بانک‌ها، توی بخش انرژی، توی صندوق‌های بازنشستگی و غیره، همه ناشی از ناکارآمدی بسیار جدی در حکمرانیه. چطور این ناکارآمدی مانع میشه؟ اگه بخوایم مثال بزنیم، ببینید، فرض بکنید که تحریم ها رفع شد، ورود سرمایه گذار خارجی هم شرایطش فراهم شد، اما مسئله سرمایه گذاری که فقط با توافق که حل نمیشه، کدوم شرکت خارجی حاضر که بیاد ایران و با نهادهای امنیتی و دولتی در ایران رقابت بکنه؟ چه تضمینی وجود داره که یک شبه اموال این سرمایه گذارها رو تنها با یک دستور از بین نبرن؟ از اون گذشته برای انتقال پول لازمه که ایران عضو FATF باشه، که اینها هیچ کدوم با یک توافق حل نمیشن و ریشه در اون جهان بینی و ایدئولوژی حکومت داره. حکومتی که میخواد همه چیز رو در قبضه خودش داشته باشه و هیچ وقت اجازه نده که بازار واقعی در قبضه خودش در ایران شکل بگیره.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاکستان اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر طالبان به کراچی، بزرگترین شهر این کشور، مواضع این گروه را در ولایت‌های شرقی افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده. طالبان با محکوم کردن این حملات اعلام کرد در بمباران ارتش پاکستان 36 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان جان باختند. در مقابل ارتش پاکستان اعلام کرد در این عملیات 25 شبه نظامی کشته شدند. عملیات مهار آتش‌سوزی گسترده در غرب آمریکا با جان باختن سه آتش‌نشان همچنان ادامه دارد. مقام‌های محلی اعلام کردند گرمای بی‌سابقه و وزش بادهای شدید آتش را در مناطق مرزی ایالت‌های یوتا و کلرادو گسترش داده و تاکنون بیش از 11,000 هکتار از اراضی این منطقه در آتش سوخته است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، از اختلاف نظر میان اسرائیل و آمریکا بر سر نحوه برخورد با پرونده های لبنان و جمهوری اسلامی پرده برداشت. کاتس گفته تغییر موضع دونالد ترامپ پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو موجب شده پرونده های ایران و لبنان به یکدیگر گره بخورند، تصمیمی که به گفته او از فروپاشی حزب الله جلوگیری کرد. بابک ساقی و جزئیات بیشتر.
3: در حالی که نگاه ها به مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی دوخته شده، اظهارات تازه اسرائیل کاتز وزیر دفاع این کشور نشون میده که از نگاه اورشلیم پرونده جمهوری اسلامی و لبنان کاملا به هم گره خورده. کاتز میگوید که زمانی که دولت ترامپ تصمیم گرفت مذاکرات ایران و لبنان را به یکدیگر مرتبط بکنه، اسرائیل ناچار شد عملیات گسترده خودش در لبنان را متوقف بکنه. به گفته او، اگر این ارتباط برقرار نمیشد، حزب الله ممکن بود به مرز فروپاشی برسه. اتهامات بسیار سنگینی هستش که اسرائیل کاتز در حقیقت به دونالد ترامپ میزنه. او حتی فاش کرد که پس از پنجمین گفتگوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو که خودش در اون حضور نداشته، موضع رئیس جمهور ایالات متحده به ناگاه تغییر میکنه و از همان زمان فشار برای پیوند دادن دو پرونده ایران و لبنان آغاز میشه. وزیر دفاع اسرائیل تأکید میکنه که تا زمانی که حزب الله به طور کامل خلع سلاح نشود، ارتش اسرائیل حتی 1 میلیمتر هم از مواضع خودش در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. و همچنین میگوید که اسرائیل هیچ توهمی در رابطه با ارتش لبنان نداره و انتظار هم نداره که این ارتش به تنهایی با حزب الله مقابله بکنه. به همین دلیل حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را در طولانی مدت توصیف میکنه. در کنار اون، وزیر خارجه اسرائیل گیدئون سار هم امروز در سخنانی در رابطه با مذاکرات لبنان اظهار نظر کرد و گفت که او حتی میبیند که شاید روزی صلح بین اسرائیل و لبنان هم برقرار بشه، روزی که حزب الله وجود نداشته باشه و تهدیدی اسرائیل را در آن موقع تهدید نکنه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: خیلی مشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 3 بامداد به وقت ایران. وقتتون خوش.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: وقتی از اهمیت حذف خامنه ای از ساختار قدرت جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، این ناظر به فقدان حاکمی است که بیش از 3 دهه و گام به گام برای استیلای خودش در حکومت و قرار گرفتن در موقعیت یک دیکتاتور اقدام کرد. خامنه ای با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان انتخابات رو در ایران غیر آزاد، ناسالم و غیر عادلانه کرد. با توقیف مطبوعات، با سرکوب مخالفان سیاسی، با مرعوب کردن و هدف قرار دادن نهادهای جامعه مدنی، بیش از پیش تمامیت خواهی خودش رو تضمین کرد. یک چنین حاکمی با یک چنین رویکردی، حامیان و همراهان حکومت رو هم به تدریج هدف برخورد حذفی قرار داد. آیت الله منتظری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی با تمامیت خواهی، کینه‌توزی و سرکوبگری خامنه ای دچار حصر و حبس خانگی شدند. قهر خامنه‌ای حتی شامل محمد خاتمی شد که بعد از انتخابات 88 به نوعی از صحنه سیاست و مطبوعات کنار رفت. همینطور تمامیت خواهی او گریبان هاشمی رفسنجانی رو گرفت، چهره دوم نظام جمهوری اسلامی که از حامیان و همراهان خامنه‌ای و پشتیبان او برای برآمدن و نشستن در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی بود. او هم حتی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. همینطور در مورد حسن روحانی که رئیس 2 دولت جمهوری اسلامی بود، خامنه‌ای در تمام 36 سال حاضر به یک مصاحبه با حتی روزنامه‌های داخل کشور نشد و زیر مجموعه‌های او حتی به مجلس خبرگان رهبری پاسخگو نبودند. بدیهیه که حذف یک چنین دیکتاتوری از ساختار قدرت پیامدهایی خواهد داشت که عوارض و نتایج اون در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون خواهد داد.

من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز امروز دوشنبه 8 تیر 1405، یکی از گرانترین و بزرگترین پروژه‌های تبلیغاتی حکومت ایران برای دفن جسد علی خامنه‌ای. چرا جمهوری اسلامی حالا، یعنی حداقل 4 ماه بعد از کشته شدن دیکتاتور سابق ایران و انتقال قدرت به پسرش مجتبی، تازه تصمیم به دفن او گرفته است؟ تشییع جنازه علی خامنه ای در خارج ایران چه معنایی دارد و این مراسم چه تأثیری بر معادلات سیاسی خواهد داشت؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

خانم ها، آقایان، به قول معروف در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، بیش از 4 ماه دقیق بخوام بگم اگر روزی که اعلام کردن دفن بشه علی خامنه ای 132 روز بعد از مرگش تازه حکومت تصمیم گرفته که جسد او رو دفن کنه و این مراسم تشییع برگزار کنه. در فقه شیعه، در آیین و باورهای شیعه که الان روحانیون و باورمندان به اون بر ایران حکومت میکنن، به تعویق انداختن مراسم تشییع و تدفین یکی از در واقع مکروهات بزرگ، یکی از کارهای بده. اصلا شرکت کردن در تدفین یک واجب کفایی هست، یعنی اگه کسی نباشه شما باشید، شما مجبورید برید تا اونقدر که به اندازه کافی باشند. ولی حکومت بیش از 4 ماه به تاخیر انداخت. اینی که اعلام کنند به خاطر این بوده که ما میترسیم اسرائیل حمله بکنه قابل قبول نیست. بله، در روزهای اول میتونستیم بفهمیم، این رو به عنوان دلیل بپذیریم. تا موقعی که جنگ بود، 39 روز جنگ بود، میتونستیم به عنوان دلیل بپذیریم. اما الان مدت هاست جنگ تمام شده، مدت هاست آتش بس شده، مراسمی مثل مراسم چه میدونم تدفین علی لاریجانی برگزار شده، حتی راهپیمایی‌های حکومتی بزرگ برگزار شده. با کدوم دلیل، با کدوم بهانه، با چه در واقع انگیزه این مراسم عقب انداختن؟ امنیت دلیل کافی نیست، حکومت میتونست در واقع امنیت تامین کنه. 2 تا دلیل فقط میتونیم بفهمیم اگه بخوام تحلیل کنیم. دلیل اول اینی که حکومت نمیخواست گزک دست کسی بده، میخواست در واقع راحت باشه که هر موقع خواست به اعراب حمله کنه، هر موقع خواست به اسرائیل حمله کنه، هر موقع خواست بمب بگذاره. در واقع تصور میکرد که اگر مراسم تشییع برگزار کنه برای نیاز به امنیتش باید یه ذره در دنیا عاقلانه رفتار کنه. چون نمیخواست این کار رو بکنه، منطقاً مراسم برگزار نکرد. این یک. و دومیش که شاید قابل درک باشه، ترس حکومت از مردم هست، از انبوه مخالفان. دروغه که میگن حکومت میترسید اسرائیلیا بیان حمله کنه. نه، حکومت میترسید مردم ایران در این مراسم شعار بدن. حکومت میترسید در حالی که مراسم رسمی در حال برگزاری است، مردم ایران بخوان هو کنند یا نه بهشون بدن. و این هم البته هست، حکومت حداقل تا الان نمیتونست جمعیتی که انتظار داشت رو جمع بکنه. الان به نظر میاد که به یک جمعیت بزرگ میلیونی چشم دوخته و میخواد همین جریان رو در جمعیت رو در ایران و جاهای دیگه جمع بکنه و در واقع باهاش یک نمایش قدرت بزرگ بده. چرا میگم نمایش قدرت

بعد دوباره بیاد ببرنش در مشهد، تازه تشییع هوایی هم قراره باشه. این پروژه به اضافه در واقع ساپورت کردن شهروندان و به اضافه مسائل جانبیش تقریبا میشه که از گرونترین پروژه. حتما از مراسم 40 که برگزار میکنن راهپیمای 40 گرونتر خواهد بود یقینا، چون مراسم راهپیمای 40 مراسمی است که صدها میلیون دلار هزینه میشه، حتما از اون گرونتر خواهد بود. اما برای جمهوری اسلامی این پروژه عظیم پروپاگاندا فقط هدفش این نیست که مثلا چشم‌ها رو خیره کنه، نه، این بار حکومت ایران میخواد با این پروژه به آمریکا، به اسرائیل سیگنال بده که نگاه کن عراق هم در دست منه. و این بار از همه مهمتر حکومت میخواد به اروپا، به آمریکا، به غرب، به دنیا، حتی به مردم ایران، به من و شما سیگنال بده که ببینید هنوز من حاکمم، هنوز من مستقرم و هنوز ببینید اکثریت مردم میتونم جمع کنم. بنابراین این پروژه پروپاگاندای عظیم حکومتی هدفش قبل از اینکه تشییع جنازه خامنه ای یا فاتح فرستادن واسه اون باشه، یا قبل از اینکه به رخ کشیدن قدرت حکومت باشه، هدفش منفعل کردن اکثریت جامعه ایران هست که منتقدن و ناراحتن، خانهشون کردنشون که ای بای ترامپ بس باشون، جمهوری اسلامی ببین چه جمعیت بزرگی رو برد. از اینجا میشه فهمید که چرا دارن در عراق تشییع جنازه میکنن. ببین صادقانه به شما بگم، من فکر میکنم جمعیتی که اینا در عراق جمع میکنن از جمعیت در تهران بیشتر خواهد بود. چرا؟ اونجا شیعیان عراق رابطه بهتری دارن. دو، پولی که علی خامنه ای و سپاه قدس برای مردم عراق هزینه کرده برای مردم ایران نکرده. اینو شوخی نمیکنم، نمیخوام مقایسه کنم عددش، خب در ایران واضحه که عدد بزرگتره، نه، در ایران پول خرج کارمند دولت شده، خرج نظامی شده، خرج فلان شده، در عراق این پول رو سپاه برداشته خرج در واقع علاهده کرده، هزینه های اضافه کرده، اون هزینه اضافه که برای شیعیان کرده، برای هشت شعبی کرده، اینجا حتی واسه بسیجیان نکرده. بنابراین مسئله دوم هم این هستش که در واقع نمک خورده و نمکدان نشکسته زیاد دارند، سپاه قدس زیاد داره. یه مسئله سوم هم هست، خشم نسبت به اسرائیل و آمریکا در عراق خیلی بیشتر از ایرانه. به نظر میاد در ایران اکثریت مشکلی با آمریکا ندارن، در عراق دارن. همین هم باعث میشه که تشییع جنازه بزرگی بشه. این تاثیر بزرگی خواهد داشت، تاثیر حکومت میخواد، تاثیر حتی خواهد داشت در لبنان، تاثیر خواهد داشت. میدونید تمام پروژه امریکا و اسرائیل در واقع خرد کردن در واقع چی میگن شاخک های نیابتی جمهوری اسلامی محور مقاومت بوده، دیگه چه برای حزب الله لبنان سرش اومد، حوثی‌ها رو حتی میبینی زمینگیر شدن. حکومت ایران الان میخواد با این تشییع جنازه خودش رو احیا کنه. اینکه میتونه یا نه تصور نمی کنم بتونه، اما میتونه این مراسم تاثیر بزرگی بگذاره، یک در واقع نمایش قدرت بزرگ میتونه باشه. حالا با کارشناسان بحث خواهیم کرد. اما این پروژه پروپاگاندا اهداف دیگه ای هم داره، عمدتا حول احیای حکومت میگذره، حول ناامید کردن مردم مخالف، حول ناامید کردن سیاست مداران یا استراتژیست های اسرائیلی آمریکایی، ناامید کردن مخالفین حکومت در اروپا، عمدتا حول این هاست. ولی اهداف دیگه هم داره، یکی از اهدافش هم اتفاقا تقویت نسبی چرخه اقتصادی ایران هست که در ماهای گذشته زمین خورده. یه سوال دیگه هم هست، چرا باید جمهوری اسلامی در اوج فقر، در یکی از بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی مردم ایران از زمان قحطی بزرگ در جنگ جهانی تا الان، چرا باید همچین هزینه عظیمی بکنه برای پروپاگاندا؟ حکومت میدونم چی میگه، حکومت میگه بله تمدن‌های بزرگ همیشه همچین هزینه هایی میکنن، مگه نمیدونم ملکه انگلیس نکرد، مگه فلان، چرا باید چنین هزینه‌ای بکنه در حالی که 6 تا 7 دهه نظرسنجی رسمی حکومت میگه 60% مردم ایران میگن ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، بدتر از این واسه ما نمیشه. حکومت چرا میخواد یه چیزی حدود 800 میلیون دلار تخمینه رسمی دقت نیست هزینه کنه برای این پروژه، برای بقاش؟ این که خمینی گفته بود مهمترین چیز حفظ نظامه، این یکی از ابزارهای مهم برای بقاشه، برای ناامید کردن مخالفان، برای زمین زدن منتقدان، برای دور کردن مخالفان، برای تحکیم خودش. واسه این 800 میلیون دلار چیه؟ تمام دارایی من شما هم لازم باشه هزینه خواهد کرد. اینجاست که نمیتونیم بهش بگیم که حکومت تو رو خدا به فقرا فکر کن، مگه تو حکومت کوخنشین ها نبودی؟ مگه نمیگفتی تو حکومت فقرا هستی؟ نمیتونید بهش بگید، چون همین علی خامنه ای که حالا دارن دیکتاتور سابق دفنش میکنن، موقعی که اعتراضات 98 شکل گرفت اومد گفت مستضعفین یعنی من، یعنی حکومت اسلامی که 40 سال میگفت مستضعفین کوخنشین ها یعنی مردم انقلابی، اومد گفت مستضعفین یعنی ماها، یعنی حاکمین اسلامی. و سوال آخر، خانم آقایم، چرا علی خامنه ای حاضر نشد در حرم خمینی دفن بشه؟

0: چه گفتم رو باید مشهد. مگر همین علی خامنه ای و حسن خمینی هر دو نمی گفتند که هزینه عظیمی که برای مرقد روح الله خمینی کردند اون هزینه برای نشون دادن تمدن اسلامی است که خامنه ای میخواد بسازه؟ مگه نمی گفتند تمدن اسلامی دارم میسازم؟ مگه اون نمادش نبود؟ مثل صفویه میخواستن نماد بسازن، پس چرا حاضر نشده اینجا دفن کنند؟ چرا گفتن منو ببرید اونجا؟ شوخی های مردم که میگفتن نکنه مجتبی باباش رو چی میگن مثل اهرام مصر برداشته مومیایی کرده، اینا رو بذاریم کنار. این شوخی البته تش خیلی معنی داره، درسته هدف مردم هم مومیایی نیست، معلومه خامنه ای رو مومیایی نمیکنن. گذشت البته واسه در روسیه میکردن، اتحاد جماهیر شوروی میکردن، استالین اون طیفو میکردن، ولی این شوخی ها رو بذاریم کنار. اما تای این شوخی ها یه واقعیتی هست. بله خانم آقایم، به شما اطمینان میدم مجتبی خامنه ای باباش رو نمیخواسته مومیایی کنه، ولی در این تأخیر 44 ماه، بیش از 4 ماه، 132 روز، آیا رد پایی از پسرش، رد پای از تحولات بعدی، رد پای از این سوال که چرا وصیت نامش خونده نشده رو میبینیم یا نه؟ میشه این تشییع جنازه برگزار شه در حالی که مجتبی خامنه ای نیاد اونجا؟ اون موقع معناش بزرگتر خواهد شد. مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت با ماست. همچنین علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن و آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. آقای سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از حضورتون. آقای خانم و آقای خانم امینی، ببخشید خانم هاشو نگفتم. آقای نوریزاده اجازه بدید از شما شروع بکنم، چون من میخوام از در واقع جایی که داستان وسط داستان هست ولی به نظر من اول داستانه شروع کنم، از عراق، از جایی که هشت شبی همین امروز اعلام کرده که ما مراسمی که داریم برگزار میکنیم به درخواست دولت عراق، دولت و احزاب عراق اومدن پشتش و مراسمی که در واقع تخمین میزنن میلیون ها نفر رو جمع بکنن، دارن از پاکستان همینجوری اتوبوس با قطار آدم میارن، از کشورهای دیگه، از پاکستان، افغانستان، شما بگیرید جای دیگه. چرا اولا دولت عراق داره اجازه میده؟ یعنی آخه ما کی دیدیم که حاکم یک کشور دیگه رو در کشور دیگه تشییع جنازه بکنه و دوباره برگرده تو کشور خودش، اونم کشوری که با هم دعوا داشتن؟ و چرا در واقع اجازه دادن این چنین مانور عظیمی بده جمهوری اسلامی که دقیقاً برخلاف در واقع مانور یا اهداف آمریکا و غیره است؟
1: با درود به شما سرکار خانم امینی و مهدی اصلانی عزیزم و همینطور هموطنانم در خانه پدری و هر کجا که هستن. دوست من، شخصیت خامنه‌ای و روحیات خامنه‌ای رو شما اگر با خمینی مقایسه بکنید، خمینی طبیعتاً به خاطر انقلاب و اون قضایایی که وجود داشت نیمچه محبوبیتی در کشورهای عربی و اسلامی داشت که حالا به مرور بعد کشتار و اینا کمتر شد، اما خامنه‌ای این محبوبیت رو ساخت، با پول ساخت. یعنی شما در عراق اگر از مردم عادی، از توده مردم، شما اشاره کردید اونا ضد امریکایی هم. نه، الان ضد امریکایی نیستن، حتی عراقی ضد اسرائیلی هم نیستن و نبودن، برای که اسرائیل اومد به صدام لطمه زد. اینا در روحیات مردم هست. آقای خامنه ای رو میخواستن بدون شک بزرگترین نمایش رو در لبنان بگذارن، اما شرایط لبنان بهشون این اجازه رو نداد. در یمن هم اون انعکاس رو نخواهد داشت. بعدم آنچه در عراق تشییع میشه جنازه نیست، نمادی از خامنه ای رو میبرن، یه عمامه و غیره و غیره، و مطمئن باشید جسد رو نمیبرن، چون جسد خامنه ای اگر بیرون بیاد هر آن در حال پوکیدنه. یه مقاله تحلیلی بزرگ من خوندم در این زمینه که جسد به چه روزی میفته. بنابراین جسد رو به عراق نمیبرن توی این هوای گرد، اما یه چیز نمادین درست میکنه. آقای سردار حسنزاده، سرپرست برگزار کنندگان این نمایش، اشاره کرده بود که حتی در تهران در مصلا به علت اینکه جمعیت از شهرها میاد در جای مختلف، مردم وارد بشن یک روب با رهبر ودا میکنن، از اون در میرن بیرون. بنابراین حتی در تهران هم که نمایشون میخواد بزرگتر باشه خیلی معذوریت ها هست. در مشهد استاندار گفت هوایی برگزار میشه، از آسمان گرفته خواهد شد و در قم هم باز گرفته خواهد شد. علی رغم بافت مذهبی قم، این مراسم آنچنان با شکوه نخواهد بود، بیشتر نمادین از آخونده و طلبه ها. بنابراین میرسیم به اون نقطه که عراق یگانه جاییست که اینا با داشتن هشت و شعبی، با داشتن گروه هایی که مزدور اینا هستن، با خانواده‌هاشون قادرن یه جمعیتی رو به خیابون بیارن. بنابراین این نظرشون مهمه که
0: آقای نوزده همینجا اینو به من بگید لطفا کوتاه، اگر اینا بتونن جمعیت بزرگی رو به عراق بیارن، منطقه میارن شیعیان و گروه هم گروه های اصلی هشت و شعبی، خب تلویزیون ها بزرگتر نشونش میدن، این چه تأثیری میتونه بر معادلات داشته باشه؟ بر لبنان میتونه تأثیری داشته باشه یا نه؟ و آیا بر معادلات سیاسی خود عراق تأثیری میتونه داشته باشه؟
1: نه، ببینید الان در عراق طرفداران جمهوری اسلامی تا الان که من خدمت شما هستم صحبت از 180 نفره و تازه این رده دوم هم که دستگیر شدن، نوبت آقای نوری المالکی و حکیم و آقای آمری و اینا هنوز نرسیده، میلیاردها دلار اینا دزدیدن و بنابراین الان آقای عزیدی به جان اینا افتاده. تو این شرایط که عوامل جمهوری اسلامی و دوستانش و مزبگیرانش در معرض اتهام گرسنه کردن مردم عراق هستند، اووردن خامنه ای تو خیابون اووردنم باز یه نمایشی است که بهره مند. عراقچی چرا رفت به عراق در روز یک شنبه؟ هیچ چیز ضروری نبود، مسئله این بود که چون مسئول بین المللی دفن مقام معظم رهبری است، ایشون رفت با عراقی ها گفتگو بکنه برای گرفتن تسهیلات برای خیابون ها، پلیس، رژه، سرباز، نیروی نظامی، تمام اینا تدارک این. اما شما در حرفاتون به یه چیز اشاره کردید خیلی مختصر، اون خیلی مهمه. به نظر من تشییع جنازه خامنه ای تکلیف ولایت فقیه روشن میکنه. اگر مجتبی حاضر بود در این مراسم به هر شکلی، طبیعتا یعنی نظام در اون شکل قبلیش حالا با تغییرات ادامه داره، اما اگر مجتبی نبود آن وقت آشکار میشه که طرح آقای قالیباف در حال پیاده شدنه، تبدیل رهبر به یک شکل نمادین. و آخرین جمله هم که بگم، آقای سردار حسنزاده مرتب تأکید میکرد پیشبینی ما این است که 15 میلیون در تشییع‌جنازه شرکت. چرا 15 میلیون؟ چرا 20 میلیون نه؟ چرا 14 میلیون نه؟ چون در جنبش پرچم شیر و خورشید ایران 15 میلیون آدم مطابق خود شما و تلویزیون ایران اینترنشنال به خیابان آمدن و خواستار بازگشت شاهزاده رضا پهلوی شدن. پس باید یه برابری ایجاد
0: بسیار متشکرم
1: که ببین ما 15 میلیون
0: متشکرم آقای اصلا به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. یادتون هست به یعنی به ابی میگفتن، هنوزم میگن یادی میگفتن آقای صدای ایران، به اسم علی خامنه‌ای گذاشتن آقای شهید ایران. تمام سایت های حکومتی اگه دیده باشید، کانال تلگرام میگن آقای شهید ایران، نمیدونم احتمالاً منظورشون آقاست که میگفتن آقا. ولی واسه من جالب بود که چرا این مراسم بزرگ اینا، ولی چرا خمینی رو خامنه‌ای براتون حرم خمینی معنی داره یا نداره؟ شما چطور میبینید این داستان تشییع جنازه رو، مخصوصا از بعد داخلش پروپاگاندایی که دارن میکنن، چقدر بازیگره؟ چه ارزیابیتون چی از این مراسم؟
2: سلام میکنم خدمت شما بینندگان محترم، همینطور دو مهمان گرامی برنامه. ببینید نخواست این رو بگیم که میراث علی خامنه ای برای این زادگاه زخمی، نوعی سرکوب، نوعی تلاش برای جا انداختن دیکتاتوری ایدئولوژیک و جلوگیری از نوعی گسست بود که تو برنامهاتون بسیار در موردش صحبت کردین و اینکه فکر میکنم که وقت مخاطب رو گرفتن این که در مورد جنایت پیشگی علی خامنه‌ای بخوایم صحبت بکنیم. ببینید من اگه بخوام با مسابقات جهانی فوتبال الان همصدایی بکنم، باید بگم که تمام جناح‌های حکومتی در این وقفه چند دقیقه‌ای که برای نوشیدن آب در مسابقات فوتبال میدن که لب در بکنن، حکومت اسلامی از هر دو جناح با این دهان سوختگی و خشکی نمیتونه، قادر نیست با سر کشیدن یه لیوان آب خودشو درمون بکنه. این به این شباهت داره که ما بخوایم سرطان رو با گلگاب زبون در واقع بخوایم درمان بکنیم. لجن خورا و جسد خورای حاکم از هر دو جناح، تأکید میکنم، خط تأکید میکشم، از هر دو جناح، حتی آب صخر و از چه زلالی آب رو به تیرگی میکشونن. این نظام یتیم مونده اسلامی با از دست رفتن پدر معنویش، رقابتی در حد همین جام جهانی برای مصادره جنازه خواهند داشت که این نش از آن ماست، جنازه از آن ماست. یعنی رقابت الان بر سر مصادره و مال خود کردن این جنازه رو زمین مونده است. تمام تلاش کلیت حاکمیت با تمام جناحونی که با یک نمایش غیر متعارف حقانیت خودش رو بتونه جار بزنه، البته با دو کار کرد. نخست پیام به جامعه جهانی که ما هنوز از حمایت مردمی برخوردار هستیم. دو، دلگرمی به نیروهای خودی و اراذل اوباشی مثل محمود کریمی و سعید حدادیا، یعنی مداح لومپنهایی که عربده کشون مردم رو به خیابونها میکشن، اون مردمی که در واقع تحت حمایت خودشون هستن، که بگن ما داخل در مقام در واقع در اوضاع تحت کنترله. مقام های جمهوری اسلامی، این نکته رو هم بگم، معاون شهرداری سخن از حضور 15 تا 20 میلیونی در این سیرک ولایی و بالماسکی حکومتی زده، یعنی گفته حضوراً بین 15 تا 20 میلیون رو ما مهمان خواهیم داشت. معاون شهردار پیشتر مدعی شده بود که گروه‌هایی هم از عراق و افغانستان و پاکستان و هند و کشمیر، میگه تو گزارش شما بود، تو صحبت‌های شما بودش که حتی برخی مقام‌های عراقی خواستار این شدن که به انتقال پیکر خامنه‌ای به نجف و کربلا پیش از خاکسپاری بشه. پرسش اما اینه، به گمان من پرسش اصلی اینه، براستی صاحب این عزا کیه؟ صاحب عزا کلیت حاکمیتیه که پیش از آن که هرمی باشه الان گروهی شده. بی تردید حسین شریعت مداری و مداح لومپنهای حکومتی خواهند گفت بعد از مراسم که استقبال رو دیدید، این یعنی ادامه خط رهبری و زدن زیر میز هر نوع تفاهم. از دیگر سو به حتم پزشکیان و تیم مذاکره کننده استقبال و نشان از درستی سیاست خودشون تعریف خواهد کرد که اونها در خط رهبر هستن. نظامی که در خودش درگیری در بالاترین حد وجود داره و هست، البته پژواک صدای نیروهای نظامی رساتر و بلندتره در حاکمیتی که همگان دانسته است براشون که یک دستی وجود نداره. این نوع از جسدخوری گلدرشت الان، هر کس تلاش میکنه بگه این نش از آن منه. خب به تشییع جنازه هنوز برگزار نشده که چشم بگردانیم، مشکل یکی دوتا نیست. حاکمیت برای نشون دادن اقتدار به قاعده باید یه نماز میت بر پیکر امام شهیدش برگزار بکنه. کسی که حد و اندازه مقام رهبری در حقیقت رعایت بشه، فردی که قاعدتا باید یا مشتبه خامنه‌ای باشه برای جا انداختن اون، یعنی اون رو از ظاهر بکنن توی ویترین بیارنش بیرون، یا کسی که همقدر رهبر باشه. میدونید که در مراسم تشییع جنازه خمینی در خرداد 68 نماز میت رو بر پیکر روح الله خمینی با تمام اختلافهایی که آیت الله محمد رضا گلپایگانی داشت، از مراجع تقلید زمان بود، ولی چون مقام مذهبیش بالاتر بود، در واقع نماز میت رو گلپایگانی در حقیقت اقامه کرد. به این معنا ببینید، نزدیک به نیم قرن آقای مهدوی آزاد و بینندگان عزیز، نزدیک به نیم قرن این حاکمیت ولایی در ساخت نظام در واقع یک واقعیت تلخ رو جلوی چشم ما میگذاره. انبوه سرداران به قد رسیده شده، قاآنی بیاد جای قاسم سلیمانی، ببینید کسانی که سال 60 رو تا حافظه دارن مثل من، بعد کشته شدن بهشتی تو 7 تیر که امروز اتفاقا 8 تیر یه روز بعد از اونه، شعار حکومت محور تو خیابون این بود دیگه، دشمن در چه فکری، ایران پر از بهشتیه. این رفت و آمدها هیچ تغییری در ساخت جنایی قدرت نداده و تا زمانی جمهوری اسلامی هست داستان بر همین قراره. الان مسابقه مصادره جسد و جنازه علی خامنه‌ای، بی تردید اون رو در واقع ایران اسلامی به خاک خواهند داد و مشهد رو هم از این نظر به نظر من اگر اتفاق بیفته انتخاب کردن که هم در واقع موقعیت بدن به امام شهیدشان و هم آنکه موقعیتی اقتصادی و درآمدزایی با دفن او در کنار مثلا مرقد امام هشتم شیعیان بتونن به وجود بیارن. یک موضوع دیگه هم که به اصطلاح
0: خب باش پس باش وقت چون ساعتمون صدامون به ذره اختلاف داره الان من دوباره صبر کنم. خانم امینی به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکر از صبر و تحملتون. آقای ما پلو خوری شنیده بودیم به این حکومت آقای اصلی یه وارد در این حال جالب در این حال مشمعز کننده استفاده کرد، جسد خوری که یه واقعا یه جوری توضیح دهنده و توجیه کننده داستان این ماجرا هست. من میخواستم از شما بپرسم چرا این همه تاخیر، بعد گفتم که این سوال آقای اصلانی ازتون بپرسم که میگه صاحب عزا کیه، ولی بذارید هر دوشو با هم قاطی کنم. شما به من بگید چرا این همه تاخیر؟ یعنی نمیخواد، احتمالاً حتما قبول نمیکنه که مسئله فقط امنیت بوده یا جنگ بوده. آیا میخواستن بذارن محرم؟ چرا محرمیم دیگه، محرم برسه، مجتبا پشت پرده بوده، چه هدف چیه و صاحب عزا کیه واقعا تو این مراسم؟ الان عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، نه چی صاحب عزاست امروز، الان صاحب عزای این مراسم این دفت کی هست دقیقا؟
3: درود بر شما آقای مهتبی آزاد و مهمانان عزیز برنامه و همینطور بینندگان ما. ببینید، من فکر میکنم که خامنه ای از خودش یک نقشی ساخته بود، یک هویتی ساخته بود که مثل میختویله نقطه اتصال بسیاری از گروه های مختلف در جمهوری اسلامی باشه، از روحانیت گرفته تا سپاه پاسداران، نهادهای امنیتی و اجزای در واقع قوای زیر مجموعه حکومت سقوه. او این نقش خودش رو چنان با قدرت امنیتی و نظامی کوبیده بود که حالا این میختویله که بیرون کشانده شده، به طور طبیعی این در واقع عدم انسجام، این فروپاشی نقش ها صورت گرفته. من فکر میکنم در واقع مسئله جنگ، مسئله اعتراض ها، مسئله تأمین امنیت یک بخش، مسئله دیگه همین در هم تنیدگی و به هم پاشیدگی نقش های بعد از خامنه ای بوده. مسئله نایبی که ما در واقع جایگزین جانشینی که ما هنوز هم نمیدونیم که وجود داره یا نداره، و این خودش الان یک چالش جدی است. یعنی اگر مشتبه خامنه ای رونمایی بشه در مراسم بورس پاری خامنه ای یک اتفاق، اگر نیاید باز یک اتفاق. یعنی جمهوری اسلامی با سوال‌های، با پرسش‌های بسیار جدی بعد از مرگ خامنه‌ای روبرو بود. پاسخ دادن به این پرسش‌ها زمانبر بود و البته که اگر اندکی به در واقع معنویات هم پناه ببریم، این عقوبتی هست که شایسته علی خامنه‌ای بود. آنچه که او بر سر جوانان کشور آورد، آنچه که او بر سر سرزمین ما و مردم سرزمین ما آورد، می طلبید که به چنین عقوبتی گرفتار بشه که حتی امکان گورسپاری پیکرش وجود نداشته باشه و بعد از 4 ماه هم ما اینجا بنشینیم و بگیم که به قول آقای اصلانی عزیز این مردخاری نصیب چه خواهد، که خواهد شد. به نظر من این که چه کسی عزادار است سوال، شاید در واقع من براش پاسخی ندارم، به دلیل اینکه روایتی که جمهوری اسلامی میخواد به خورد دنیا بده این هست که به قول شما و دوستان میلیون ها نفر به عنوان سوگوار در این مراسم شرکت میکنن، اما پاسخی که در واقع این روایت خانی، این روایتگری فریبنده و فریبکارانه وجود داره این هست که اساسا مهم نیست که 5 نفر میان، 5 میلیون میان یا 50 میلیون میان، برای اینکه در مقابل دیدگان همه داره رخ میده که چه جمعیتی حاضرن داوطلبانه در چنین مراسمی شرکت بکنن. پرسش اساسی این هست، وقتی که شما اداره ها رو بسیج میکنید، وقتی که از سیاست تنبیه و تشویق استفاده میکنید، حتی برای اون کارناوال های شبانه ای که این چند ماه در خیابان ها برگزار کردید، بی تردید برای مراسم گورسپاری او هم چنین نمایشی برقرار خواهد شد. بنابراین از نظر من اساسا نه مهم هست که چه کسی سوگوار واقعی است، نه مهم است که چند نفر.
0: خانم امین، حالا وسط حرفتون فرمایشتون تمام شد البته، عذرخواهی میکنم. ببینید آقای اصلا نگفتن کیا عزادارن، گفتن صاحب عزا کیه. سوال منم اینو ببینید، صاحب عزا بهتر از من میدونید با عزادار فرق داره. عزادار هر کسی ممکنه غمگین باشه، شما ممکنه یه خواننده بمیره من مثلا غمگین باشم. صاحب عزا اصولا اون کسی است که ارث هم میبره. صاحب عزا اون کسی است که باید حرف اول آخر رو بزنه، تو مراسم در مسجد وای میسته سلام علیکم میکنه، خلاصه بدی های مراسم به نام اون میسته، خوبی ها هم بس اون میشه. اگر مراسم با شکوه اضافه انجام بشه کردیت اعتبار او بالا میره. صاحب عزای اصلی اگر مجتبی باشه که باید باشه یه داستانه، اگر سپاه باشه یه داستانه. شما این مراسم آقای مراسم حضور عباس عراقچی رو دیدید؟ عباس عراقچی رفته بود توی حرم امام سوم شیعیان امام حسین، یه سری از حزب الله‌های تندروی حکومت ریختن سرش، می‌خواستن کتکش بزنن، شعار دادن علیش. هشت شعبی اومد به عربی شعار داد به نفعش. چی شده که حزب الله‌ها می‌خوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی کتک بزنن، هشت شعبی به عربی باید دفاع کنه ازش؟ منظور اینه.
3: ببینید این سوال به نظر من پرسش مهمی هست، به دلیل اینکه ما نقش تا به امروز از شخص مشتبه خامنه ای که اثری وجود نداره، ما از نقش مشتبه خامنه ای حرف میزنیم و این نقش تا به امروز، تا وقتی که علی خامنه ای وجود داشت، به شدت دو پشتوانه اساسی داشت که سپاه و روحانیت بودن و انتظار میرفت که آنها مردخاران اصلی یا به عبارت به قول شما صاحبان عزا باشن. ولی امروز من فکر میکنم این رقابت همچنان یک رقابت تنگاتنگی خواهد بود. حتی در اون چند روزی که قرار هست این مراسم گورسپاری اتفاق بیفته، به نظر من نشستن افراد و مقام ها در این مراسم، سخنرانی هایی که میشه، حتی حضور افراد، دعوت شدن از افراد، نشان میده که در آینده چه کسی به قول شما صاحب عزای اصلی خواهد بود. ولی تصور من این هست که به دلیل اینکه ولی فقیهی که فعلا ساختن اون مشروعیت لازم رو از جامعه روحانی اش نگرفته، اما پشتوانه قوی در سپاه پاسداران، در حفاظت و در بخش های حفاظت و امنیتی داره، به گمان من شرایط امنیتی تر و سپاهی تر خواهد شد. به گونه ای شاید بشود گفت که صاحب عزای اصلی شاید سپاه پاسداران باشه.
0: خیلی متشکرم آقای نوری‌زاده. شما معتقد صاحب عزا سپاه پاسداران، صاحب عزا به نظرتون کی هست؟ و این داستان عراقچی که شما اشاره کردید رو از شما میپرسم، معنیش چیه؟ به کجا رسیده داستان جمهوری اسلامی که عباس عراقچی میره عراق که در مورد این تشییع جنازه برنامه‌ریزی کنه به قول شما، و اونجا در حرم امام حسین حزب اللهیای طرفدار حکومت، حالا سایت نمیشه تندروها، اینا میان علی او شعار میدن، نفرش میکنن و عربی ها به زبان عربی بعد از اتفاق کنن. به کجا رسیده؟
1: خیلی طبیعی است برخی از اون حزب اللهی ها از روی باور یا عقیده شون چنین دارن میگن. در واقع رژیم 47 سال اینا رو تربیت کرده با این اندیشه، مرگ بر آمریکا، امهای اسرائیل، انقلاب پیروز است، رهبر امت است. و آقای عراقچی نگرانه مثل بقیه شون، برای اینکه الان در عراق یه موجی علیه دزدان را افتاده و خیلی جالب، بیشتر این دزدان علی بابا و چلدوز بغداد هم. یعنی علی بابا در تهران، چلدوز بغداد در، حالا بیشتر از چلدوز. اما اجازه بدید من یه نکته خیلی مهمی رو بگم. شما در تاریخ اسلام، پیامبر اسلام، خلفای راشدین منهای حضرت علی به یک ساعت نکشیده که دفن می شدن. حضرت علی هم شبانه به خاطر فضایی که بود و مسائل دیگه شبانه دفن کردن که حتی مزارش معلوم نبود، میگن در خود خونش. من ریاض به گورستان عمومی رفتم، در یه گوشه یه سنگی دیدم روش نوشته بود عبدالله بن عبدالعزیز. تعجب هم گفتن این مقبره ملک عبدالله است. چهار قدم بالاتر فهد بن عبدالعزیز، اون طرف فیصل بن عبدالعزیز، یه سنگ قبر ساده و بیش نه ظریحی نه برنامه. حتی در بعضی از کشورهایی که مثل مصر سنت‌های ما روش تأثیر گذاشته. مثلا قبر عبدالناصر رو که شما میرید تو منشیت البکری یه مسجد، یه گوشش هم یه قبر، یا حتی قبر شاهان در مسجد رفاهی که پیکر شاه فقید هم در اونجا به امانت دفن شد. منظورم اینه این بساط مال شیعیان، منتها ما انقدر امامزاده و نایب امامزاده داریم که دیگه رسیدیم به امامزاده بیژن، و الان هم اینا یک امامزاده از خامنه‌ای در کنار امام هشتم میخوان درست کنه. کجا؟ روی قبر هارون الرشید، بزرگترین امپراتور اسلامی، که در کنار قبر حضرت رضا یه جایی که باریش میشه اونجا دفنه، که یادم از وقتی میرفتیم اونجا که میرسیم یکی از مدعاها میگفت لعنت بر هارون. اونجا رو اومدن برای آقای خامنه‌ای قبر کردن که بتونه در جوار حضرت رضا باشه. آقای خمینی به حضرت رضا اعتقاد نداشت، غیر از جوونیش در تمام این دوران یه بارم مشهد نرم، به خاطر اینکه اصلا حضرت رضا رو میگفت این ولیعهد شده، ولیعهد معمول شده، بنابراین او اعتقادی بهش نداشت، به حضرت معصومه هم اعتقاد نداشت، خمینی اصلا به چیزی اعتقاد نداشت. در نجف که بود 50 دفعه زری از تعلیل رو نرفت، او اعتقادی نداشت، یا آدمی بود با یه اندیشه معیوب دنبال اون کار. امروز صاحب عزا اگر شما دارید میگید، یک مزدوران رژیم، آقای نعیم قاسم عزا داشت، اونای دیگه چون میترسن فردا چی میشه، فردا کی پولشونو میده، بنابراین حتما اون رو صاحب عزا. مسئله دوم، به سپاه اشاره کردید، به اعتقاد من سپاه صاحب عزا نیست، سپاه از یه نظر شادمانه، چون از شر آدمی راحت میشه که در کوچک و بزرگ از امام جمعه یالقوزآباد گرفته تا فرماندار نمیدونم فلان شهر ایشون نظر داشته. الان سپاه قدرتمند، سوار کار، امام جمعه ها هم تابع سپاهن. امروز مسجد خبرگان دیدیم با چه کردن، یه اعلامیه دادن بیرون تو دهنشون زدن، آقای قالیباف هم اومد نشه، اینا اصلا در عمرشون خدمت نکردن، شهید ندادن تو جنگ، اصلا در عمرشون بودن، پوست همشون رو کن. پس امروز ما میرسیم به اون نقطه، تشییع جنازه خامنه‌ای از نظر من به منزله تشییع جنازه ولایت فقیه. اگر مجتبی باشد، این به معنای اینه که ولایت فقیه کمرنگ فعلا ادامه پیدا میکنه، اگر نباشد منتظر باشید در چند ماه بساط ولایت فقیه برچیده خواهد شد و آصف منیر ایران به نام محمد باقر قالیباف عنوان دکترا و سرداری هم داره میاد و قدرتمند میشه و سر اینجا میشه.
0: بسیار بسیار متشکرم، بسیار متشکرم. آقای اصلانی کوتاه اگر فرصت کردید ببینید، شما هم همین اعتقاد دارید با در واقع که در واقع مراسم میتونه پایان تشییع جنازه ولایت فقیه در ایران باشه، و از اون شاید در همون راستای از اون شاید اصلی تر تشییع جنازه خمینی رو، خمینی سال 68 رو هممون یادمونه، حالا من که اون موقع نوجوان مدرسه بودم، شما بزرگتر بودید، یادتون هستش دیگه، این مرکب مرگ است و تلویزیون داشت گزارش به هلیکوپتر میومد پایین این چیزا، به نظر میاد بخش زیادش خودجوشه یا یه بخشش بود. الان من هیچ چیز خودجوش تو جامعه ندارم، توی 4 ماهی که مرده فقط من یه ویدیو دیدم، یکی تو ابن باوه داره اینجوری میزنه تو سرش، من ندیدم واقعا، نمیگم نیست حتما هست، حالا من ندیدم از تو. شما اگه بخواید مقایسه کنید مراسم خمینی و خامنه ای رو، چی میتونید بگید؟ یعنی در مقایسه این دو تا مراسم آیا میتونید بگید تشییع جنازه ولایت فقیه هم هست؟
2: بی تردید این مقایسه نادقیقه، به دلیل اینکه این مراسم کاملا کنترل شده. شما در ارتباط با ماجرای توجیه امنیتی در بخش قبلی به کمال گفتیم که این توجیه امنیتی نادقیقه. ببینید، پریروز در اوج مسابقات فوتبال جام جهانی یه مسابقه برگزار شده در ایران بین تیم پرسپولیس و چادرملو در استادیوم در تهران، قلعه حسن خان، مسابقه بدون تماشاگر برگزار شده. اینجا وحشت از آن هست که اون چیزی که خودجوش میتواند باشد، یعنی حضور مردمی که با شعار دادن علیه حاکمیت بتونن خودی نشون بدن، اونجا بدون تماشا چیز. اینجا صحبت از 15 تا 20 میلیون در واقع گفته میشه. ببینید این فیلم در حقیقت تمام تلاش اینه که این فیلم رو بفروش نمایش بدن. این فیلم چه بفروش باشه بعد از مراسم، چه بفروش نباشه، یک سلاحیه که شلیک شده، گلولهیه که شلیک شده برای شروع کردن، نمایشی از پایگاه خیش دادن. اصل صحنه است، به جهان بگن ما یک نمایش بیرونی و جهانی رو در واقع توامن بگذارن که در داخل مردم اکثریت پشت سر ما هستن، این صدایی که تو خیابون‌ها رو میشنوید، شما خیابون رو تسخیر کردن و نوع نمایش برای جهان هم است. اما بذارید این رو به شما بگم، ببینید هیئت مذاکره کننده، پزشکیان، حسین شریعت مداری، همه در ارتباط با این مراسم خواهند گفتش که دیدید گفتیم ما پیرو خط رهبر هستیم. بی تردید هیچگاه درگیری های درون، این به نظر من بسیار با اهمیت، درگیری درونی در حکومت ولایت فقیه تبدیل به شکاف برای زدن صدای مخالف و اپوزیسیون نشده. همین الان زندانی سیاسی رو هر روز دارن میکشن، اعدام داریم، حفظ ایدئولوژی در حفظ نظام. ببینید گاهی اینا روشون رو بر میگردونن، گشت ارشاد گاهی میگن که آقا بنزین نیست فعلا زیاد تو خیابون نچرخید. این نباید ما رو دوچار این توهم بکنه که کسانی که در دورانی میگفتن با غیر مذاب باید مخالف رو کرد تو غیر مذاب، الان کسانی میان میگن که آقا اول ولرم کنیم بعد پوست بکنیم، این رو بخونیم رحمانیت. نه این رو نباید اینجوری بخونیم. تا زمانی که این اصول تغییر پیدا نکرده جمهوری اسلامی پابرجاست. این یعنی یک کمی رو برگردوندن. تا زمانی که هست تاکتیک ها چرا تغییر پیدا میکنه، اما اصول همچنان پابرجاست.
0: بسیار بسیار متشکرم. من بخواستم سوال بعدی رو از خانم امینی بپرسم، در آخرین لحظه تصویرشون از بین رفت، البته احتمال داره که با موبایلشون صحبت میکردن، بله بسی که برگشتن با موبایلشون بوده کسی تماس گرفته. خب خانم امینی تو این دو دقیقه آخر امیدوارم شما بتونید به این سوال جواب بدید که آقای اصلانی هم قطع کرد که شما دو دقیقتون بیشتر داشته باشید، که تأثیرات کانسیکونز بازتاب ها بازخورده اجتماعی این مراسم چی میتونه باشه، اصلا داره یا نه، واسه سیاسیش چی، و شما معتقدید پایان ولایت فقیه و تشکیل نظام ولایت فقیه، یا مثل آقای اسلانی معتقدید نه این جمهوری اسلامی سر این ماجرا و قدرت فعلا هستش و زود تصمیم بگیریم؟
3: من ببخشید من به سرفه افتادم تصویرم رفت. اجازه بدید من قبل از اینکه به شما جواب بدم فقط یک جمله در پاسخ به آقای نورزاده عزیز عرض کنم که سوال این بوده که صاحب عزا در واقع چه میراث‌خوار اصلی چه کسی هست، نه اینکه چه کسی خوشحاله. منم از شما معتقدم که بله هشت و شبی و یمن و دیگران احتمالاً در لبنان بیشتر خوشحال پیدا میشه، در واقع سوگوار پیدا میشه نسبت، ولی صاحب عزا سپاه پاسداران به دلیل اینکه میراث‌خواران اصلی حوزه‌ای که الان هست از مشتبه خامنه‌ای گرفته تا محمد باقر غالیباف و بقیه همشون به پشتوانه سپاه تا به امروز اومدن. حالا این باز بحث گسترده‌ایه که من ببخشید من سوال شما رو یادم رفت آقای مهتبی آزاد.
0: یک دقیقه وقت داریم، بازتابای اجتماعی داره یا نداره؟
3: از یک کلمه اشاره کنید من میگم. من اعتقاد دارم که ببینید این اساساً نمایشی هست برای دنیا، حتی نمایش گور سپاری و تشییع جنازه و اینها نیست، مراسمی هست برای اینکه به دنیا گفته بشه که ما دچار انزوای دیپلماتیک نشدیم، ما همچنان هرم قدرت در اینجا وجود داره. حالا این هرم قدرتی که ولی فقیه هست و هیچ پشتوانه مردمی نداره و بندم عرض کردم که این جمعیتی که خواهند آمد جمعیت داوطلبانه نیست، بنابراین از اساس از نظر من این مرگ از پیش اتفاق افتاده. اما تا وقتی که جمهوری اسلامی هست ولی فقیه هست، یعنی تا وقتی که ما اون چارچوب قانون اساسی رو داریم ولی فقیه هم هست، اما در عمل این ولی فقیه یا ولی وقیه خیلی وقته که تشییع جنازه شده، این پیکر سال هاست.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم. بسیار بسیار سپاسگزارم. وقت کم هست متاسفانه برای ستا مهمون. سال 1398 تشییع جنازه قاسم سلیمانی 56 نفر کشته شدن. هرچی بودن هموطن و شهروند بودن. امیدوارم این بار کسی کشته نشه. مواظب خودتون باشید حکومتی ها اگر میرید مراسم. سپاسگزارم از مهدی اصلانی نویسنده زندانی سیاسی سابق که از فرانکفورت با ما بود. از نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار که از لندن با ما حرف می‌زد و آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بود. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید از ماکو جفات ها میر جاوه مرز تفتان از این چه بایون و باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران میدونم اکثریتتون عزادار نیستید اما اکثریتتون مواظب خودتون باشید. خداوند ایران زمین یارای رحمان شما.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی امروز شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آخرین اظهارات خود در کاخ سفید اعلام کرد نشست پیش روی هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر ممکن است مهم باشد و ممکن است هم نتیجه تعیین کننده ای نداشته باشد. ترامپ با تایید حضور استیو ویتکوف و جارد کوشنر در نشست دوحه گفت این دیدار روز سه شنبه برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اضافه کرد از نظر واشنگتن روند گفتگوها به خوبی پیش می رود و بار دیگر هم تاکید کرد هدف اصلی آمریکا خلع سلاح هسته‌ای ایران است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در روزهای آینده هیچ گفتگوی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. بقایی گفته مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده و سفر مقام‌های آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد.
1: چون روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که به درخواست جمهوری اسلامی قرار هست که مذاکرات و دیدارهایی روز سه شنبه در دوحه قطر صورت بگیره. سخنگوی کاخ سفید میگه آقایان کوشنر و ویتکوف قرار هست که روز دوشنبه ایالات متحده رو به مقصد دوحه قطر ترک بکنند و بنا به گفته مقام‌های آگاه آمریکایی روز سه شنبه این افراد با نخست وزیر قطر و مقام‌های بلند رتبه از کشور قطر دیدار خواهند کرد و احتمال داره که در روز چهارشنبه با طرف جمهوری اسلامی بخوان دیدارهایی رو انجام بدن. این در حالیه که طرف جمهوری اسلامی این اخبار رو تکذیب میکنه. پیش از اینکه آقای ترامپ در تروث سوشال نوشته خودش رو منتشر بکنه، کاظم غریب آبادی از معاونان وزارت خارجه ایران گفته بود که هیچ گونه گفتگوی فنی برگزار نخواهد شد بین طرفین و بعدتر باز روی این پافشاری کرد. بعد از اینکه اخبار از سمت آمریکا آمد که دیدارهای انجام خواهد شد، طرف جمهوری اسلامی باز پافشاری کرد که دیداری در کار نیست و ایالات متحده و جمهوری اسلامی در دوحه قطر با هم دیداری انجام نخواهند داد. ولی از سمت آمریکایی ها اخبار دیگری هست که میانجیگران پاکستانی و قطری هم اونجا هستند و راجع به کلیه مفاد یادداشت تفاهم افراد با هم صحبت خواهند کرد، یعنی هم پیرامون بحث هسته‌ای و هم روی اموال بلوکه شده و بحث تنگه هرمز گفتگوهای در این رابطه انجام خواهد شد. در این حال فرانسه نقش فعالتری داره ایفا میکنه در بحث مین روبی از تنگه هرمز. سلطان عمان سفری انجام داده به پاریس و از اون سمت جمهوری اسلامی داره به فرانسه هشدار میده که دخالت نکنه در این امر و به موجب یادداشت تفاهم تنها جمهوری اسلامی است که موظف به انجام فرایند مین روبی محسوب میشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رضوان احمدخان بیگی فعال مدنی جهت تحمل ادامه دوران محکومیت حبس به همراه فرزند خردسال خود روز دوشنبه راهی زندان اوین شد. رضوان احمدخان بیگی و همسرش بهفر لاله‌زاری در دیماه 1402 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به 10 سال زندان محکوم شدند. امید فراغت، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای ساکن کرج پس از احضار به نهادهای امنیتی بازداشت و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شد. به گزارش نگار، این روزنامه‌نگار بابت فعالیت‌های رسانه‌ای و یادداشت‌های انتقادی خود با اتهام تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی مواجه است. حکم مصادره اموال جواد سیدی زندانی سیاسی پیشین به اجرای احکام ارجاع شد. پیشتر شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران با استناد به اصل 49 قانون اساسی حکم توقیف سهم الارث پدری او را صادر کرده بود. سیدی در تیر 1401 در جریان تجمع بازنشستگان در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. عزت‌الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی در واکنش به انتقاد دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از بیانیه بیش از 60 عضو این مجلس اختلاف دیدگاه در خبرگان را مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد. زرقامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته با اصل اختلاف نظر در مجلس خبرگان مشکلی ندارد، اما هم روش صدور بیانیه جمعی و هم اعلام مخالفت دبیرخانه با آن را درست نمی‌داند. کامیار بهرام میگوید مشتبه خامنه‌ای نتوانست روایت مورد علاقه حکومت را کنترل کند و همین موجب بالا گرفتن اختلاف‌ها در میان خودی‌های حکومتی شده.
2: عزت الله زرقامی میخواد با این تشبیهی که اون رو به بسیج دانشجویی یا چیز شبیه این در واقع صحبت میکنه و در موردش میاد و اظهار نظر میکنه، فروکاستن یک اختلاف عمیقه. حقیقتش اینه که ما الان در مورد فقط فرم بیان این نظر نیستش که داریم صحبت میکنیم، در مورد محتوای این بیانیه اخیر و محتوای آنچه دبیرخانه منتشر کرده باید بیشتر صحبت بکنیم. جدا از دبیرخانه، ما شاهد این هستیم که کسی مثل اعرافی که عضو هیئت رئیسه خبرگان هستش زیر این نامه رو امضا کرده. در واقع امر این نیستش که یک ناهماهنگی یا یک اختلاف درونی کوچکه که حالا بخوایم اون رو با یک تشبیهات کوچک ازش استقبال هم بکنیم. اما حقیقت ماجرا اونجاییه که ما باید ادامه صحبتهایی که دیروز داشتیم در همین جا با هم میکردیم رو هم نگاهی داشته باشیم. مسئله بر سر اینه که یک اکثریتی از اعضای خبرگان رهبری جمهوری اسلامی اومدن و وارد عرصه سیاست گذاری و سیاست ورزی میشن که اینها دیگه نمیتونیم بگیم که یک اظهار نظر ساده است. وقتی که در مورد قتل ترامپ و نتانیاهو صحبت میشه، وقتی که میگویند بازگشایی تنگه هرمز اشتباه راهبردیه، وقتی که میان میگن که حقوق هسته‌ای در جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره است و باید از موضوع گفتگوها با ایالات متحده خارج بشه، این دیگه یک بحث مشورتی یا یک اختلاف درونی نیستش، این یک سیاست کلی است. مشتبه خامنه‌ای بر فرض وجودش نتونسته الان اون روایتی رو که میخواد نظام جمهوری اسلامی ارائه بده رو کنترل بکنه و با مثلا میگم تعطیلی مجلس شورای اسلامی به دستور شورای عالی امنیت ملی بخشی از اون رو کنترل کرده، اما فنر این اختلافا چنین جاهایی بیرون میزنه. در واقع امرش ما اینجا نگاه بکنیم، این اختلاف چون پشت درهای بسته نمونده حاشیه های بسیاری رو ایجاد کرده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال برزیل در مرحله 16 نهایی جام جهانی با نتیجه 2-1 برابر ژاپن به پیروزی رسید. ژاپن در دقیقه 29 با گل سانو پیش افتاد و نیمه اول را برنده به پایان رساند، اما برزیل در دقیقه 56 با ضربه سر کاسمیرو به تساوی رسید. در پنجمین دقیقه وقت‌های تلف شده گابریل مارتینلی گل پیروزی شاگردان آنچلوتی را به ثمر رسوند و برزیل را به مرحله هشتم نهایی رسوند. سلساو در دور بعد با برنده دیدار نروژ و ساحل آج روبرو خواهد شد. در دیگر دیدار مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 تیم ملی آلمان پس از تساوی 1-1 مقابل پاراگوئه در وقت اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 شکست خورد و از رقابت‌ها کنار رفت. پاراگوئه با این پیروزی شگفتی ساز راهی مرحله هشتم نهایی شد. سخنگوی دولت عراق از افتتاح حساب بانکی ویژه‌ای برای واریز اموال بازگردانده شده از پرونده‌های فساد خبر داد. حیدر العبودی تأکید کرد عملیات سپیددم تا بازداشت همه متهمان به فساد ادامه خواهد داشت. در میان بازداشت‌شدگان نام شماری از نمایندگان و چهره‌های وابسته به جریان‌های مختلف سیاسی از جمله جریان‌های شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی دیده می‌شود. ترسک صادقی و جزئیات بیشتر.
1: در حالی که عملیات سپیددم برای بازداشت متهمان فساد مالی در عراق روز دوشنبه برای دومین روز متوالی ادامه داشت، دولت عراق اعلام کرد که این تازه آغاز راهه. رحیم العبودی سخنگوی دولت عراق در گفتگویی که با رسانه‌های عراقی داشت رسماً تایید کرد که تحت نظارت شخص علیزیدی نخست وزیر عراق یک حساب ویژه بانکی تأسیس شده که اموال توقیف شده از متهمان در واقع به فساد مالی به اون حساب بانکی واریز خواهند شد و هدفش به طور شفاف بازگرداندن اموال عمومی هستش. این در حالی که شامگاه یکشنبه نخست وزیر عراق خودش در جلسه هیئت دولت رسماً اعلام کرد که دیگه هیچ راه بازگشتی باقی نمونده و باید با فساد مبارزه بکنند. از طرف دیگه دولت عراق، سخنگوی دولت عراق در گفتگویی که با رسانه‌ها داشته گفته که تا این لحظه 21 نفر دستگیر شدن از مقامات مختلف و از اعضای پارلمان، اما خبرگزاری شفق نیوز به نقل از یک منبع ارشد دولت عراق اعلام کرده بود که تا شامگاه یک شنبه در عرض 24 ساعت در واقع 67 متهم بازداشت شدن و این امکان وجود داره که این رقم به 100 نفر هم برسه. این تحولات بعد از این روی داد که علی زیدی نخست وزیر عراق در اقدامی کم سابقه که با واکنش‌های بسیار زیادی در سطح داخلی و منطقه‌ای مواجه شد، تصمیم گرفت در واقع دستور داد به نهاد ضد تروریسم و سازمان دستپاکی و همچنین به ارتش عراق که افرادی رو که گفته میشه یک لیست بلند هستش از مقاماتی که در سطح دولت یا نمایندگان پارلمان یا مقامات محلی که متهم به فساد مالی هستند دستگیر و اموال اونها توقیف و به دادگاه تحویل داده بشن.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. 4 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی وقت شما خوش.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آمریکایی ها بعد
5: عهدن، کی اصلا اعتماد داری به آمریکا؟
6: برداشت محاصره، رفتمون رو بفروشیم،
7: کشتیمون حرکت کردن از اون خط فرضی محاصره.
8: آفرین، صد آفرین.
9: صد تا آب نبود چوبی علکی انداخته جلو.
10: ما اگر به سوئیس نمی رفتیم،
11: بعد ناراضی بشن بیان تو خیابون رو اعتراض کنیم.
12: حکمرانی بر تنگی هرمز رو،
13: قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم.
14: ما فعلا بجنگیم،
15: پاسخ پشیمان کننده
16: این موضع پیروسی را
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: یک دو سه، یک دو سه،
21: گفتن چهار دقیقه داری.
22: من با دو سوالم یا ایسفا
23: مرسی در خدمت.
24: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
25: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
26: وابستگان به سپاه
27: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
28: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
29: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
30: بافت تاریخی بوشهر با کوچه‌های باریک، عمارت‌های بادگیردار و معماری ساحلی خلیج فارس یکی از ارزشمندترین میراث‌های شهری ایران است. بناهایی مانند عمارت ملک، هفت بنگله، عمارت شاهدخت و کلاه فرنگی بخشی از حافظه تاریخی جنوب ایران و پیوند آن با تجارت و فرهنگ دریایی جهانند. در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ، آنچه این بافت را عمیق‌تر فرسوده، سال‌ها بی‌توجهی، کمبود بودجه، مدیریت نادرست، رهاسازی بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز بوده است. این فرسایش تدریجی در پیامد و گستره چیزی از ویرانی‌های ناگهانی کم ندارد. حفاظت از بوشهر، حفاظت از هویت تاریخی خلیج فارس است.

0: امشب در 24 شمارش معکوس برای مذاکرات دوحه همزمان با ادامه مجادلات. آمریکا میگه ویتکاف و کوشنر در این نشست شرکت میکنند. وزارت خارجه ایران گفته مذاکرات فنی در کار نیست. گزارش بلومبرگ از مشکلات اثرگیری تجارت با تهران بعد از تعلیق تحریم‌های جمهوری اسلامی. بانک‌ها خواهان دستورالعمل‌های روشن‌تری از سوی خزانه‌داری آمریکا شدند. و موج واکنش‌ها در بغداد بعد از بازداشت‌های گسترده. نخست وزیر عراق گفته مقامات فاسد در دولت این کشور جایی ندارند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی بعد از اعلام دیدار مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه، کاخ سفید گفته جارد کوشنر و استیو ویتکاف در قطر حضور خواهند داشت. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید گفته محور اصلی گفتگوها یک یادداشت تفاهم در سطح بالاست و در حاشیه اون هم مذاکرات فنی انجام میشه. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود جمهوری اسلامی درخواست برگزاری نشست رو داده و این دیدار فردا در دوحه برگزار میشه. همزمان در واشنگتن مارکو روبیو و استیو ویتکاف تا ساعتی دیگه در یک تماس تلفنی با اعضای مجلس نمایندگان درباره این توافق صحبت میکنن. این در شرایطی که در تهران معاون وزیر خارجه میگه قرار نیست در مورد مسائل فنی گفتگو بشه. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، دیگه تقریبا روشنه که دو طرف دیدار خواهند کرد اما در مورد کم و کیفش روایت‌های مختلفی هست. طرف ایرانی میگه که مذاکرات فنی در جریان نیست.
2: همینطوره فرداد، یعنی واقعا در طول 24 ساعت گذشته انقدر این گزارش ها متناقض بوده که واقعا فکر میکنم هنوز هم شاید زود باشه در خصوص این دیدار به قطعیت صحبت کرد، بخاطر اینکه در ابتدای امر میدونیم وال استریت جورنال گزارش داد که به دلیل تنش ها 4 روز آتش در منطقه، مذاکراتی قرار بود در ابتدای امر در سوئیس برگزار بشه کنسل شد. بعد یک ساعت بعد نیویورک تایمز منتشر کرد گفت ما از کاخ سفید پرسیدیم مذاکرات قرار هست برگزار بشه. تا امروز آقای ترامپ گفت جمهوری اسلامی درخواست مذاکره، درخواست ملاقات کرده و به همین جهت ما آیان ویتکاف و کوشنر رو میفرستیم و قرار هست این مذاکرات صورت بگیره و صحبت هایی که توسط وزارت خارجه هم منتشر میشه دوباره این رو نقض میکنه. آقای بقایی میگه هیچ ملاقاتی قرار نیست که برگزار بشه، تاکید میکنه آمریکایی ها میرن قطر، ما هم میریم قطر ولی هر کدام برای کار خودمون میره و قرار نیست هیچ مذاکراتی در هیچ سطحی صورت بگیره. میدونیم که حداقل تا به اینجای کار مشکل کجاست، بنا به صحبت هایی که توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی صورت گرفته. میدونیم ماده های 10 و ماده های 11 هنوز اجرایی نشده، اگرچه جمهوری اسلامی تاکید میکنه ماده 10 منو به مجوز فروش نفت صادر شده اما هنوز عملی نشده. صحبت از ذخایر مالی جمهوری اسلامی هم میدونیم مسئله ای هست که جمهوری اسلامی در هفته آینده انتظار آزادسازی شده و به نظر میرسه که اینها پیش شرط هایی هستن برای دور بعدی مذاکرات که باید دید در ساعات آینده آیا آمریکا حاضر هست به اونها رو بپذیره یا خیر. در کنار تمامی این در واقع گزارش های متناقض در خصوص مذاکره، اینجا در کنگره آمریکا هم نشست مهمی قرار هست برگزار بشه، نشستی که به صورت تلفنی خواهد بود احتمالاً به دلیل حضور آقای ویتکاف برای آمادگی برای سفر به خاورمیانه اگر این نشست برگزار بشه. قرار هست حدوداً یک ساعت و نیم دیگه آغاز بشه. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، آقای ویتکاف قرار هست یک نشستی رو برگزار بکنه، یکی در واقع بریفینگی رو برگزار کنن به صورت تلفنی به اعضای هر دو حزب. این در واقع بریفینگ بسیار مهم است از نظر زمانی در توالی نشستی هست که هفته گذشته برگزار شد. خود ترامپ شخصا اومد اینجا به کنگره آمریکا و ما میدونیم هفته گذشته هفته بسیار سختی بود برای آقای ترامپ در خصوص جنگ ایران اینجا در کنگره آمریکا.

0: مرتبط با ایران آقای ترامپ اینجا در کنگره آمریکا یا اومدن یا به صورت تلفنی مثل امروز قرار هست که توجیه و توضیح بدن در خصوص این شرایط. احتمالاً حضور آقای روبیو به این معنا هست در نشست امروز مبنی بر اینکه تضمین بده از نظر حقوقی از نظر دیپلماتیک این تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفته که در واقع دلیل اصلی این نشست هست به چه صورت هست و آقای ویتکوف هم احتمالاً باید توضیح بده که در پشت پرده چه امتیازهایی رو واقعا داده و چه تضمین‌هایی رو واقعا گرفته. این نشست احتمالاً تلاش خواهد بود در راستای اینکه کنگره آمریکا رو بتونن آروم بکنن، مهار کنن. میگن بیشتر از اینکه یک بریفینگ باشه، یک جلسه هست برای مدیریت بحران اینجا در کنگره آمریکا، با در نظر داشتن که آقای ترامپ بوی در طول یک هفته گذشته متوجه شده مشکل جنگ حتی بیش از اینکه در خاورمیانه باشه، حتی بیش از اینکه در بازارهای سهام باشه، حداقل از نظر قانونی اینجا در کنگره آمریکاست و تمام تکاپوهایی که احتمالاً در ساعات آینده وضاحت بیشتری رو در موردش خواهد داد.
1: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. در ادامه واکنش‌ها به مذاکرات احتمالی در قطر، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با اشاره به پیام مشتبه خامنه‌ای درباره متن تفاهم‌نامه با آمریکا گفته مصلحتی که بر خلاف نظر جمهوری اسلامی باشه مفسد است. همزمان فدا حسین مالکی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، خواهان ممنوعیت ورود رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ایران شده. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستن. ممنونم از هر دوی شما. خانم مروتی، به نظر میرسه که این اختلافات دیگه فقط جنگ زدگری نیست، واقعا یک اختلافات جدی در داخل حکومت هست، چه در مورد طیفی که به تندروها نزدیکتر هستند در سپاه پاسداران، در مجلس شورای اسلامی و حتی در مجلس خبرگان. حالا
2: بله، با درود خدمت شما و میهمان ارجمند آقای برزگر و بینندگان گرامی شما. واقعا این اختلافات وجود داره. الان اختلافات فقط در سطح طرفداران عادیشون در خیابون ها نیست، بلکه ما اختلافات رو میتونیم از چهار جنبه بررسی کنیم. یک، کسانی که اساسا با خود این مذاکرات مشکل دارن، معتقدن نباید مذاکره اتفاق بیفته و مخصوصا تا پیش از این که بیانیه خود خامنه دوم صادر بشه، اونهایی که معتقد بودن حتی صحبت از این میکردن که نوعی کودتاست، نوعی خیانت در حق در واقع خود علی خامنه ای، طیف بسیار رادیکال که به نفع تحت عنوان سوپر انقلابی شناخته میشدن حتی بین خود طرفداران حکومت، طیف دوم که در واقع مخالف مذاکرات هستن، مخالف چگونگی مذاکره هستن، نه اینکه اساسا مذاکره بین دو طرف شکل نگیره. اینا معتقدن که نباید هیچ مذاکره بین ایران و ببخشید، اینا معتقدن که نباید مذاکراتی که بین ایران و آمریکا اتفاق میفته بدون برنامه‌ریزی باشه، بلکه معتقدن باید این مذاکرات رو کنترل کنن. در مورد چگونگی مذاکرات، این که مثلا در مذاکرات اینها نباید آمریکا امتیاز بیشتری بدن یا ایران در واقع از موضع قدرت صحبت نمی‌کنه بلکه از موضع ضعف مذاکره کنندگان صحبت میکنن، اینها طیف دوم مخالفان هستن برای نحوه و چگونگی مذاکره کردن. و طیف سوم هم کسانی هستن که مخالف در واقع مذاکره کنندگان هستن. اینها بحثشون بر سر اینه که خود مذاکره کنندگان یعنی قالیباف و بخشی از جریان دولت اینها رو مناسب برای مذاکره نمیبینن و این طیف سوم کسانی هستن خودشون در اختلافات و اون رقابت های جناحی بین گروه های داخل در قدرت با مذاکره کنندگان اختلاف دارن، یعنی اختلافات جناحی بین اونها زیاده با خود مذاکره کنندگان و معتقدن که اینها در واقع از موضع ضعف دارن مذاکره میکنن، یعنی اعتقادی به این ندارن که قالیباف میتونه مذاکره کننده خوبی باشه یا مثلا خود پزشکیان دولتش میتونه مذاکره کننده خوبی باشه. و از طرف دیگر در مورد زمان مذاکره هم اختلاف نظر هست. منظور از زمان مذاکره اینه که اساسا ببخشید ادامه بدم؟
1: بفرمایید، ادامه بدید.
2: خیلی خلاصه عرض میکنم. ببینید، در مورد زمان مذاکره هم خیلیشون معتقدن، میگن زمان فعلی زمان مناسبی نیست، زمان فعلی رو زمان مناسبی نمیدونن. معتقدن که ما خیلی امتیازات رو به دست آورده بودیم و حتی میتوانستیم با تداوم جنگ امتیازات بیشتری به دست بیاریم. الان اونهایی که در خود مجلس خبرگان رهبری هستن، بخشی از اونها، چون همه اینها نبودن، 88 نفر نبودن، تقریبا چیزی حدود 60 و چند نفرشون بودن که با بیانیه که صادر کردن مشخص کردن الان هرچند با خود رهبری اینها در به اصطلاح در ارتباط هستن و نظرات رهبری رو قبول دارن، ولی معتقدن که خطای راهبردی هم ممکن است توی مذاکره کنندگان صورت بپذیره و این نشون میده که دیگه شکاف در درون خود

0: قدرت در هسته اصلی قدرت است، کسانی که خودشون رهبری رو انتخاب کردن ولی الان به صورت غیر عادی میان چیزهای رو به هر حال بیانیه‌های رو صادر میکنن که با اون نرم معمولی خود مثلا مجلس خبرگان که از طریق دبیرخانه انجام میشد این هم همخوانی نداره و این مشکل اصلی که میتونه اگر ادامه داشته باشه میتونه در خود تفاهم نامه و در ادامه مذاکرات هم به نحوی نوعی مشکل ایجاد کنه.
1: آقای برزگر، این اختلافاتی که فقط در داخل مرزهای ایران طبیعتا نمیمونه، بروز بیرونی داره. مثلا تیم مذاکره کننده میخوان برن برگنشتوک یا دوحه یا اسلام آباد مذاکره بکنن، حین مذاکره میبینی یک تیم دیگری ممکنه موشک پرانی بکنه، پهپاد بفرسته به کشتیهایی که دارن از تنگه هرمز عبور میکنن. اگر آمریکایی ها ببینن که اینقدر شکاف وجود داره بین طیف‌های مختلف در ایران، چه افقی رو میشه دید برای آینده مذاکرات؟
2: من با سلام شما آقای فرهزاد و خانم مروتی گرامی و بینندگان محترم شما، ببینید درست همیشه در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به خاطر وجود باندهای مختلف قدرت و اختلاف منافعی که وجود داشته تضادها و شکافهایی وجود داشته، اما باید در نظر داشت به ویژه بعد از مرگ علی خامنه ای و تسلط سپاه پاسداران بر امور، امروز این اختلافات رو نباید بیش از حد بهش بها داد. شاید بیشتر جنبه تاکتیکی دارند برای اون چیزی که مسیر اصلی حرکت جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه گذشته بر سر برنامه هسته‌ای بوده و در سایر امور، یعنی خرید زمان. آنچه که الان در واقع داره اتفاق میفته این هست که جمهوری اسلامی دستکن در داخل این تصور رو تونسته در واقع جا بیندازه بین طرفداران جمهوری اسلامی که در نبرد نظامی به دلیل اینکه آمریکا و اسرائیل موفق نشدن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن پیروز شدن. بسته شدن تنگه هرمز هم ابزار قدرتمندی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. بنابراین ضمن اینکه جمهوری اسلامی به این نتیجه قطعی رسیده که دونالد ترامپ بعد از نزدیک 40 روز و بعد از دو بار جنگ با جمهوری اسلامی دست کم فعلا در شرایط کنونی مایل به تداوم یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی نیست، این باعث شده که در واقع سپاه پاسداران با دست بازسری عمل بکنه، هر از گاهی در واقع یا به کشتی‌ها در خلیج فارس حمله بکنه یا به پایگاه‌های آمریکا در منطقه از جمله در کویت و بحرین، برای اینکه این اطمینان خاطر رو پیدا کرده که واکنش آمریکا آنچنان گسترده نخواهد بود که مدیریت بحران از کنترل خارج بشه و ما شاهد شروع مجدد یک جنگ تمام عیار باشیم. ضمن اینکه گزارش‌هایی هم که منتشر شده و نوع واکنش‌ها و همین بحث‌هایی که در مورد نشست‌های فردا در قطر داره ارائه میشه به خوبی این رو نشون میده که دو طرف علارغم تبادل آتش در روزهای گذشته به هیچ عنوان مایل نیستند که وارد یک جنگ تمام عیار مجدد بشن. این نکته در واقع دخالت‌های یعنی اختلافات داخلی هم به نظر من بیشتر در چنین چارچوبی قابل تفسیر هستش. ما نیروی منسجم و قدرتمندی در درون جمهوری اسلامی نداریم که مثلا اگر واقعا مخالف روند مذاکرات باشه بتونه اون رو به طور کامل مختل بکنه. میبینیم که حتی در پاسخی هم که مثلا دبیرخانه شور مجلس خبرگان رهبری میده، نوع مخالفتی که داره صورت میگیره در واقع خیلی جدی نیست. صحبت از این میکنن که این شکل انتشارش به این نحو در واقع مناسب نبوده و این اون خطی است که جمهوری اسلامی هم با مناسب دنبال کرده، یعنی اینکه ما از مواضع اصولی خودمون عقب نشینی نمی کنیم، بر سر کنترل تنگی و مذاکره نمی کنیم، سر مسائل موشکی گروه های نیابتی بحث می کنیم، از حق غنی‌سازی عقب نشینی نمی کنیم، هرچند در عمل چنین اتفاقی نمی افته. اما آنچه که الان به نظر من بر روند حوادث تأثیر گذاشته این هستش که علارغم اون تصوری که ایجاد شده بود در تهران که دستاوردهای نقدی به دست آورده و وعده های نسیه‌ای داده، عملا چنین اتفاقی نیفتاده. مثلا در مورد لغو یا تعلیق تحریم های نفتی اگرچه این اقدام انجام گرفته، اما هنوز جمهوری اسلامی موفق به فروش نفت ایران به شکل آزاد نشده.